0: Augustin Kevičius. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Hormūzo sąsiauris turi likti atviras ir nemokamas laivybai. Viešėdamas Kuveite, jis teigia, kad jokia šalis nepalaiko mokesčių įvedimo sąsiauriu plaukiantiems laivams. Tokį ketinimą yra išsakęs Iranas, kuris dėl karo su Jungtinėmis valstybėmis ir Izraeliu buvo uždaręs sąsiaurį. Rubijas taip pat teigia, kad su Iranu besiderančios Jungtinės valstijos nedarys nieko, kas galėtų pakenkti Persijos įlankos šalių, kuriuose Amerika turi ir savo karinių bazių saugumui. Rubijas lankosi Persijos įlankos šalyse, neseniai Vašingtonui ir Teheranui pasirašius susitarimą dėl karo pabaigos ir tęsiant derybas dėl tolesnių žingsnių. Susitarimas numato, kad Amerika atblokuos įšaldyto Irano turto už daugiau nei 300 milijardų dolerių, taip pat panaikinamos sankcijos Irano naftai. Pasak Rubijaus, kitos savaitės pradžioje Šveicarijoje turėtų vėl vykti pokalbiai su Iranu. Tuo metu Izraelio gynybos ministras teigia, kad Jungtinės valstijos neprašė šalies išvesti savo pajėgas iš pietų Libano. Tokias sąlygas skelbė dėrybose dėl karo pabaigos iškėlęs Iranas. Libane veikia Teherano remiama grupuotė Hezbollah. Izraelis Katsas teigia, kad kariuomenė neketina trauktis.
1: Izraelio gynybos pajėgos dislokuotos prie fronto linijos ir mes nepasitraukėme. Paskelbėme, kad bet kokiu atveju nepasitrauksime. Šiuo metu tai yra diplomatinis pasiekimas. Jungtinės valstijos nereikalauja, kad Izraelis pasitrauktų iš Libano. Nėra reikalavimo ir bet kuriuo atveju mes nepasitraukėme, bet reikalavimo nėra. Aiškiai tą pasakėme ministrui pirmininkui, prezidentui, karo sekretoriui Pitui Heksetui. Izraelio gynybos pajėgos yra ten, kad apsaugotų Izraelio šiaurės gyventojus.
0: Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas. Tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Wimbledono teniso turnyro atrankoje. Pirmą kartą karjeroje, antrąjį kvalifikacijos etapą patekusi lietuvė, jame 3-6-3-6 turėjo pripažinti aukštesnį reitingą turinčios Italijos Liučijos Bronzeti pergalę. Tuo metu Vilius Gaubas tęsė pasirodymą Wimbledone. Antrajame rate pajėgiausias šalies tenisininkas nugalėjo 7-6-7-6 Britą Henry Serlį. Gaubas pirmą kartą prasibrovė į lemiamą Wimbledono atrankos etapą. Šiąnakt be žymesnio lietaus, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
2: Laida kartojama.

0: Joninių rasų kupolio laužai jau tikrai baigė liepsnuoti, juos užgesino šio gražaus ryto rasa, bet aišku, tie susitikimų su draugais ir artimaisiais laužai, jie tikriausiai labai ilgam pasilieka mūsų širdelėse. Apie laužus ir ne tik dabar pasikalbėsime su grupės Golden Parazit lyderiu Giedriumi Širka. Giedrius, sveikas gyvas.
1: Labą dieną, sveikas Richardai, aš galvoju, gal hiperbolė tai ir nebaigs dainuoti, nes atrodo tas priedainis tęsiasi amžinai. Kaip būna dar, kai niekas nenori, kad vakarėlis baigtųsi, tai dažnai paleidžia dainą 100 kartų iš eilės tą pačią.
2: Tai kalbant ir apie vakarėlį, tai kaip vakar vakarėlis praėjo Joninės kupolės rasos?
1: Tai reiktų klausyti tų, kas dalyvavo. Aš kadangi esu žmogus, kuris vakarėlį sudalyvauja maždaug nuo 5 metų, kai pradėjau bilietus pardavinėti per kaimo diskotekas pas savo tėtį darbę, tai aš jau kažkaip, mano metas eiti į vakarėlį, gal jau biškį taip ir gėda būtų. Visgi vyrui 42 metai jau vaikščiot po vakarėlius gal nebereiksiu jau.
2: Tai čia jau yra čia brandus jaunimas dabar.
1: Na taip, čia brandus jaunimas iš tikrųjų, irgi galima pritarti, bet kadangi aš tai atsikandęs tų vakarėlių švenčių, visokiausių krikštynų ir ko tik ten bebūtų, tai aš vengiu tokių vietų, aš labiau vakar žiūrėjau, kaip mano žirniai su krapais auga ir žiūrėjau, kurie greičiau pasieks šiltnamio stogą. Tai vat, o šiaip aš manau, kad aš pasižiūriu kartais nuotraukas, turiu prieigą prie interneto, tai kartais pažiūriu internete, ką žmonės veikia, tai mačiau, Rumšiškėse buvo labai gražu, buvo labai Kernavėj gražu, tai aš labai pasidžiaugiau, kad žmonės vis dar moka gražiai, prasmingai pašvesti.
0: Giedriau, o tai kaip tu pasitiki ir kas tau čia prie to širdelės arčiausiai kupolės rasos Joninės su tapytoju tyrėju Virginijum Kašinsku? Prieš tai valandėlę kalbėjomės apie visokius simbolius, apie šį laiką, apie tai, kad gamta dabar tokioje pačioje viršūnėje. Kas tau yra šis laikas, šios kelios pačios trumpiausios tos naktys?
1: Tai aš manau, kad daugumai žmonių, kurie iš tikrųjų jaučia savo gyvenimą, jaučia savo laimę, jaučia savo tėkmę gyvenimo, tikriausiai šitas etapas būna pats toks stipriausias, kur tu jauti, kad tiesiog dabar yra ta smaigalys ašis, kuri yra visiškai gamtos, na nežinau, čia yra apogėjus. Po to gamta pradės ruduoti, pradės po truputėlį žiedai vysti, be abejo yra daug augalų, kur žydi vėliau, tai vat, bet man tai labiausiai gal, na, kadangi aš nesu Jonas, tai man tos Joninės iš viskai skamba, kai yra, aš suprantu, kad čia krikščioniška šventė, tiesiog, kad tai tiesiog vardadienis, man atrodo, taip labai supaprastinama, o vis dėlto tas pats kupoliavimas, rasos, man kažkaip daug gražiau atrodo, nes tai labai platesnė yra tokia, platesnė gal tokia prasme, ir man tikriausiai irgi yra apie tai, nes aš iš tikrųjų tas mano kupoliavimas vyksta maždaug 12 mėnesių per metus ir aš tikrai vaikštau po gamtą ir stengiuosi visą laiką ištrūkti, ypač tai darau vienas ir renku augalus, juos, nežinau, žiūriu, atrandu naujų augalų, savo ir taip toliau. Tai man šitas metas yra irgi, kaip ir sakau, daugumai žmonių matyt, kurie myli gamtą, tai na, tikriausiai pasivaikščioti po pievas nėra geresnio meto negu dabar, nes dabar žydi tikrai daugybė augalų ir aš matau, kad iš tikrųjų šitas tikriausiai gal išgyvena tam tikrą renesansą kažkokį, tai aš labai irgi džiaugiuosi, nes vis dėlto mes buvom atitrūkę galbūt nuo gamtos, nuo aplinkos, bet dabar atrodo, kad vis daugiau žmonių ar iš kažkokios, nežinau, be

0: vedini kitų paskatų ar tiesiog iš nuoširdaus kažkokio tai jausmo, jie vėl grįžta į gamtą ir grįžta iš tikrųjų sąmoningai, o ne tiesiog plaukdami su baidarė, pasileidę kažkokią baisią muziką ir mėtydami skardinės per baidarę.
1: Tai va, tai aš labai mes, kad tokio jau mažiau, ar ne, yra tokio elgesio.
0: Kažkaip jų mažėja, aš gyvenu prie upės 10 metų, tai man atrodo, kad jų mažėja. Jų vis dar yra, bet čia matyt, kaip ir eduonis, na, jis ant tavo dantų bus ir bus, tu jį išimsi, jis vis tiek atsiras, nes, na, matyt, taip surėdita yra tiesiog, na, tokia yra visuomenė. Ir matyt, 100% niekas niekada nebus visiškai sterilu ir sveika visuomeniai, bet stengtis, kad tai būtų, mes privalom. Ir protinti žmonės ir aiškinti jiems apie tai, kaip iš tikrųjų reiktų galbūt leistą laiką sąmoningai gamtoje.
2: Pasakai, kad renki žoles ir renki ne tik tai vieną dieną. Ką su tomis žolėmis darai? Ar čia koks nors praktinis rinkimas, arba tas, kokias renki, dar kažkokias žolelės?
0: Yra praktinis vienas dalykas, o kitas dalykas tai yra hobis. Ir aš sakiau ir sakysiu, kad hobis padeda išvengti, nežinau, įvairiausių lygų, kurios yra kaip depresija, nedūmi depresija. Aš manau, kad hobis žmogui yra būtinas, nes jis tada atsitraukia truputėlį nuo savęs, jis pasižiūri į save iš šono. Ir šiaip leidžia truputėlį atitrūkti nuo tos realybės, kuri dažnai mus labai vargina, nuo kasdienybės. O praktinė pusė, per daugelį metų jau užsirinkau savo mėgstamiausias žoles, kaip gaurometį ar vingiorykštę, kur iš tikrųjų praktiškai naudoju ir nežinau, vat šį pavasarį baigėsi mano fermentuotas gaurometis ir man tikrai buvo liūdna ir visa šeima liūdėjo, nes labai mėgsta tą arbatą. Tai čia ir praktinė pusė, bet tuo pačiu ir kaip čia pasakius, renkant žoles, tu vėlgi panyri tam tikrą, nežinau, meditacinį kažkokį procesą. Ir dabar jau, kai ir pernai jau susunum rinkom, tai irgi ten kažkuris į žolynus įlendam iškė ten gauromečio plantacijai. Tu tik tai matai, jokia kurytė ir jis ten skina, pasakai jam, ką daryti. Tai toks ir laikas sau, ir laikas su šeima. Ir iš tikrųjų, ta va praktinė pusė, kuri šiaip irgi, dar tik tai gal reiktų visada, kadangi esu atsakingas žoliautojas, tai reiktų pasakyti, kad jeigu mes renkam kažką, tai turėtume palikti ir gamtai kažkiek. Nes jeigu mes visą augalą paimam, tai suprantama, kad jam bus sunku regeneruotis ir taip toliau. Tai va, tai jeigu renkam augalus, tai trečdalį ar pusę pasiemam savo, pusę paliekam gamtai. Tas irgi yra labai svarbu. Čia vėl matyti grįžtant prie tos pačios atsakingos temos, kur reikia viską atsakingai ir su protu daryti gamtoje.
1: Giedriau, o jeigu mes kalbam apie tai, kad gamta šiuo metu tokiam pačiam zenite, ar ne viskas aktyviausia, gyvybingiausia, kaip tą dalyką mes galime šiek tiek labiau užfiksuoti, įsisavinti ir gal netgi kažkokios stiprybės pasisemti prieš artėjančius tamsesnius laikus, ar ne rudenį, ten žiemą ir taip toliau?
0: Na taip, tikriausiai, kad reiktų kažkaip tais visą tai fiksuoti kažkokiu būdu, bet aš manau, kad visgi mes esam šiauriečiai ir mūsų kažkur giliai genuose yra visas šitas, kaip tu sakai, tamsusis periodas, kurį mes išgyvendom ir ištemdavom ir kaip nekitaip ir netgi gal per tą tamsą atrasdavom ir bendruomenės, ir žaidimus kažkokius, ir sugalvodavom, kaip apsijungti, kaip bendruomenės. Ir tada galbūt būdavo to ir toks, kaip čia pasakius, gal ir ta pramoga, ir džiaugsmas būdavo didesnis iš jos, kaip, pavyzdžiui, vakaronės kažkokios, susitikimai, žaidimai kažkokie. Nes tie paprasti dalykai, man atrodo, ir gimdavo iš to tokio visiškos, nu, tamsos, nes dabar mes esam aptekę, iš tikrųjų, dažnas miestietis gal net ir nepastebi, kol batų nesusikūrina, kad jau atėjo tas baisusis ruduo, nes mieste visą laiką šviesu, mieste visą laiką kvepia, nuėjus į prekybos centrą visą laiką yra šviežių braškių, nes jau kas bebūtų, tai mes mums gal reiktų mažiau skūstis, bet daugiau ieškoti prasmės apskritai tame mūsų būvyje čia ir dabar. Nes man atrodo, dažnas lietuvis pasakydamas, kad aš esu lietuvis, aš esu labai pilietiškas, aš labai tautiškas, tai turėtų pagalvoti ir apie tai, kad jeigu mūsų protėviai pasirinko šitą vietą, jie tikrai padarė mums paslaugą, mes turim gėlo vandens po savim, mes turim labai gražią gamtą, mes turim 4 metų laikus, mes turim miškus pilnų grybų, uogų ir taip toliau. Ir tai irgi yra tam tikra dovana mūsų tautai. Tai čia va tikriausiai, kad prisigerti vasaros ir neštis jos. Ai, aš galiu pasakyti labai praktinį dalyką. Aš prisidžiavinu žemaugį visą laiką prisirinkęs pievose. Ir kai tu atsukis į klainiuką, įsidėti jų kelias į arbatą, žiemą, tai pasklinda beprotiškas vasaros kvapas iš klainiuko. Tai vat galima prisidžiavinti tiesiog žemaugį ir bent jau kelias į arbatą žiemą įsidėti, tai tikrai sugrįšit būtent į va šitą metą, kai dabar tos žemaugės kabo raudonos ir visi pušynai nuo jų kvepia.
1: Kaip gražu.
2: Žemaugės arbatoje tikrai skamba gerai. Ir Richardas užklausė apie rudenį ir čia jau ir apie žiemą pasisuko kalba. Bet aš esu labiau toje stovykloje, kad dar yra 2 mėnesiai vasaros. Nors kai kurie mėgsta sakyti, kad po joninių vasara baigėsi, man vasara nesibaigė, dar yra 2 mėnesiai, dar ilgai džiaugsimės, gal net ir rugsėjais būna dažnai kaip rūpjūtis. Pats Giedriau, kaip manai, manai, ar jau vasara tau irgi pasibaigė po joninių ir jau galvoji apie rudenį, ar dar džiaugiesi vasarą?
0: Na, aš manau, mums kaip rūšiai, kaip žmonėms, tai vasara tikrai nesibaigia, nes mums temperatūra parodo daug dalykų, o jeigu yra šilta, galima maudytis, galima leisti ilgai vakarus lauke, važiuoti prie jūros, tai mums vasara. Čia dažniausiai apie tai šnekama, kad vasara baigės iš tikrųjų tada, kada prasideda rudeninė paukščių migracija. O jį jau prasidėjo, varnėnai jau daro rudeninę migraciją, iš kiemo pas mane jau dingo margasparnės musinukės, kurios labai trumpai reziduoja, čia atskrydė irgi. Tai jo, iš tikrųjų, jeigu taip žiūrint gamtiškai, tai mes jau artėjame tą tokią, na, rudens pusę. Bet be abejo, kad vasara tęsiasi ir aš pamenu dar gerai, man atrodo, užpraeitą rudenį, kaip aš vaikščiau gal spalio mėnesį ir valgiau ten antrą kartą žydinčias braškes. Ir tiesiog tu, tai aš manau, kad gamta tikrai gali parodyti daug dar mum ką. Neaišku, koks bus ruduo, bet vasara dar tikrai tęsiasi ir prisiminkim, kad ir žiema gali būti, kaip pernai buvo, kur tikrai patikrino, ar visi viską turim pasiruošę ir taip toliau. Tai reikia būti pasiruošus, tikėti, kad ta vasara tęsiasi ir aš manau, kad žmogui mums kaip rūšiai vasara dar tikrai labai ilgai tęsiasi, nes visgi dabar yra dar savaitė birželio ir dar du karšti mėnesiai. Ir dabar atrodo, karščius rodo, tai man atrodo, kad dažnai pajutę savaitę labai karštų orų žmonės iš karto pasako, kad jau gal man gana tos vasaros, jau ir rudens norėčiau. Tai kartais tos savaitės.
1: Dvi dienos, kaip plus 30
2: dienos. Jau gana.
1: Ir mes jau kalbam apie tai, kad nebėra oro kondicionierio. Giedriau, vanduo šių švenčių laikė yra ypatingas. Mes kalbėjome apie rasos svarbą ir svarbą, nežinau, tomis nuogomis kojomis pajausti rasą ar tiesiog įbristi į upę. Tavo kūrinio upė mes taip pat pasiklausysime, na kažko visgi norėjusi iš tavęs apie gamtą, bet kur mes tave gyvai galėsime išvysti, ne tik kalbant apie gamtą, ornitologiją, bet ir dainuojant artimiausiu metu?
0: Tai labai pakviešiau šeštadienį Palangoje susitikti, nes bus mūsų koncertas, bus tikrai man atrodo, nuostabi ten, nuostabus oras bus ir taip toliau, o vasarą, rugpjūčio 6, labai kreipti Vilniuje susitikti Lukiškių kalėjime, tai du pagrindiniai ir daug įvairiausių dar kitų renginių, kur bus akustiniai koncertai, bet gal šitus labiausiai pakviešiau, nes čia bus pilna grupė. Tai maloniai kviečiu susitikti ir tikrai nedudėkit klausytojai vasarą tęsis, kad tęsis labai ilgai.
1: Žinoma.
2: Ačiū, Giedriau, kad tai pasakė, nes man irgi taip
1: su ornitologais,
2: atrodo.
1: Su ornitologais kartais pakalbėjus per anksti tą vasarą vagysi. Nieko, Giedriu Širka, grupė Golden Parazit. Ačiū, Giedriu, sakiau pasėkmės. Pasiklausom ir tuoj pat pratęsim.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 25 minutės. Norėjau sakyti, kad labai puikus oras, bet žiūriu, už lango truputį apniukę, bet visai neblogas oras, kol nelyja apsilankyti kokioje nors ekskursijoje. Ir šiandien po Joninių į triumfo eiseną. Vilniaus pilių rezervatas organizuoja ekskursiją, kviečia žengti Vilniaus iškilmių keliu taip, kaip tą prieš kelis šimtmečius darė valdovai, vadovaudomėsi šūkio atvykau, įžengiau, pasirodžiau. Ir sveikinusi su Vilniaus pilių rezervato gide Miglė Mikulėnaitė. Sveiki, Miglė.
1: Labą dieną.
0: Tai sakykit, kaip tie valdovai įžengdavo, kaip tai atrodydavo tas toks ne šiaip įžengimas, o pasirodymas?
1: Nu, šitie iškilmingi įžengimai, jie buvo vadinami ingresai ir jie turėjo labai aiškę trasą, tai yra maršrutą, ir labai aiškiai reglamentuotas dalis, tam tikrus sustojimus, ir lygiai taip pat sėkmingai buvo toks dalykas kaip proginė architektūra. Tai vat įžengus pro Rūdininkų vartus reikėjo praeiti tam tikrus taškus valdovam tam, kad atsidurtų paskui jau kaip ir katedros aikštė, tai yra valdovų pilių teritorijų.
0: Ir kaip suprantu, šiandien tuos visus taškus ir apeisite, apžiūrėsite?
1: Nu, apeisime. Apžiūrėt gal mes nebelabai galėsim kai ką apžiūrėti, nes daug kas pasikeitė nuo tų valdovų laikų, bet pakalbėti apie tai, kaip, kas ir kodėl, ir kokios tai buvo apeigos, ir kokie tai buvo ceremonialai, tikrai pakalbėti.
0: Ir šį kartą siūlote žengti Vilniaus iškilmių keliu, kaip priklauso, šiek tiek pasirodyti, taip aprašyme, matau. Ar tai reiškia, kad kviesite ekskursijos dalyvius pasipuošti ar kažkaip kitaip pasirodyti, kaip čia bus?
1: Na, čia gal daugiau toksai sąlyginis pasirodyti. Na, čia matyt aprašyme parašyta tam, kad žmogus įsijaustų, kad jisai neina tik tai praeiti savo senai pažįstamais keliais, bet įsijausti ir pajausti, kad jis vat kadaise valdovai žygiavo šituo maršrutu ir šitą trasą, o dabar jau žygiuoja jisai ir visai čia nekasdieninė trasa. Tai yra iškilmių kelias.
2: Mm-hmm. Miglė, kodėl svarbu žmonėms, mums visiems žinoti, kaip tie valdovai žygiavo?
1: Nu, todėl, kad Vilnius yra karališkas miestas ir mes labai dažnai pamirštam, kad mes turėjom valdovus ir kad, nu, atsiprašau, visos kitos sostinės, kurios turi savo, reiškia, ilgalaikius valdovus, didžiuojasi karališkuoju dvaru, mes labai dažnai tą kažkaip tai nutylim, nu taip, tie valdovai, kaip ir mūsų, kaip ir ne mūsų, bet tiek tai iš tikrųjų tai mūsų.
0: Tikrai taip, pasidžiaukime karališku savo miestu, karališką eiseną, kokia jinai buvo, šiandien prisiminsite. Tai ačiū, Miglė, kad papasakojote, kaip atrodys šitą ekskursiją. Visi norintys galės prisijungti ir išbandyti šitą kelią. Atvykau, įžengiau, pasirodžiau, kalbėjomės su Vilniaus pilių rezervato gide Miglė Mikulėnaitė.
3: Vasaros popietė.

0: Taip, tęskime vasaros popietę ir mūsų jau laidos finalizaciją. Mes artėjame prie edukacinės viktorinos pagauk žodį, kada du dalyviai gali susikauti mūsų edukacinėje viktorinoje. Mes visi kartu sužinome naujų faktų ir tada reikia įvardyti vieną esminį šios dienos žodį, o tą dalyką padaryti bandys du žaidėjai ir jie galbūt kažkuris iš jų laimės mūsų garso kolonėlę. Aurelija iš Ukmergės, Aurelija, sveiki. Kaip jūs Ukmergėje atšventėte rasas joninės kupolės, ar nežinau, buvot prie laužų, naktinėjot?
1: Naktinėjau, visą naktį
2: nemiegojau. Nieko sau, tai kaip jūs jaučiatės?
0: Ar aušrą pasitikote?
1: Ir aušrą pasitikau.
0: Ir po rasą braidėte nuo gom kojom?
1: Ne, aš nebraidau,
0: Basom.
1: Aha. Bet saulę mačiau.
0: Aha. Gerai, Aurelija iš Ukmergės varžysis dėl mūsų prizo.
2: Gediminas iš Kauno. Sveiki, Gediminai.
3: Labą dieną.
2: Na tai kaip jūs joninės rasas kupolės ar šventėt? Ir kaip šventėt?
3: Šventėm namuose, taip truputį pasidėjom. Tarasui prie vyno taurės su žmona Janina ir draugė josios.
2: Tai taip ir smagu, jaukioj aplinkoj, ramiai ir Janina buvo. Tai kada miegot nuėjot, ar sulaukėt vidurnakčio?
3: Lygiai 12, kai suskambėjo, tada ir iški po 12 ir nuėjau truputį po.
2: Tai išsimiegojot žvalus.
3: Taip, taip.
2: Labai puikų žaidimui.
0: Gerai, Aurelija, Gediminai, mes jums tuoj pat pristatysime taisyklės, nežinau, ar ne pirmą kartą dalyvaujate, vylėmės, kad šį žaidimą kars nuo kartu girdite vasaros popietės metu. Jūsų didysis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Pagrindinis šios dienos žodis, tai yra daiktavardis, jis yra iš 6 raidžių, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, mes prašysime jį įvardyti taip, kaip jis yra užrašytas mus. Iki spėjimo mes tą žodį bent kartą tikrai labai akivaizdžiai eteryje pabrėšime. O apie ką yra tas žodis? Tai išsiaiškinti mums padės 5 klausimai, kurie visi, na taip, artimiau arba tolimiau bus susiję su šios dienos žodžiu. Na kaip pavyzdys, jeigu šios dienos žodis būtų jūra, tai klausimai būtų apie žuvis, druską, laivą, na tokie žodžiu užvedantis link to pagrindinio šios dienos žodžio. Ir kiekvienas teisingai įvardytas atsakymas jums leis atversti po vieną žodžio raidę, tai gale bus žodžiu tą esminį dienos žodį įvardyti daug lengviau. Ir šiame žaidime galioja tokia pagarbos taisyklė, net jeigu ir žinote, koks tas tos dienos žodis, nespėkite jo per anksti, kol nenuskambės visi 5 klausimai, taip pat ir tos klausimus irgi prieš spėjant reikia išklausyti iki galo. O dabar Aurelija ir Gediminai turėsime jums palengvinimą.
2: Aurelija ir Gediminai, pasakykit po vieną raidę ir mes pasakysim iš karto, ar tame žodyje yra ta raidė ar ne. Aurelija, sakykit. A raidė.
0: Klasikinis sėjimas, A raidė, sveikiname žodyje, ji kažkur yra. Gediminai.
3: O aš Ž raidė.
2: Ž raidė.
0: Kaip žasis. Čia retas labai pasirinkimas.
2: Labai retas pasirinkimas, bet tokios raidės šiame žodyje šiandien nėra. Keliaukime prie pirmo klausimo. Tai daržovė, tačiau mitybos piramidėje įvaizduojama prie grūdų, duonos, kruopų, bet ne daržovių. Nors ji naudojama praktiškai kiekviename pasaulio kampelėje, jos kilmės vieta yra labai konkreti. Andų kalnų aukštumos Pietų Amerikoje, kur dabar Peru susiglaudžia su Bolivijos pakraščiu. Ja tikrai puikiai žinoma ir mėgstama ir mes, bet greičiausiai ne visi žinome ir kitus, ne maistinius jos talentus. Ji gali išvaduoti nuo galvos skausmo, atgaivinti pajuodusius paakius, dar atstoti veido kaukę, taip pat gali padėti panaikinti rudis, išblizginti sidabrą, nuvalyti dėmes nuo odos. Pavyzdžiui, burokėlių raudonį ir dar daug dalykų ji gali. O jūs ar galite pasakyti, kas šis stebuklinga daržovė?
0: Spėkite.
3: Bulvė.
0: Bulvė, sako Bulvė. Gediminas, ką sako Aurelija?
2: Aurelija, koks jūsų atsakymas?
1: Nesugalvoju.
0: Nesugalvojate, Aurelija. 3, 2, 1, ar turime variantą? Daržovių žinot įvairių.
2: Kokiagi čia daržovė, kur naudojama ir pakiams, kad nebūtų pajuodę, galima, sako, užsidėti ir rudis nuvalyti. Ir burokėlius nuo rankų raudonį nuvalyti. Kamgi čia naudojama gal?
0: Aurelija, turime spėjimą. 3, 2, 1.
1: Agurkas.
0: Ačiū, atsakymai priimti. Aha.
2: Ir dabar paklausykime atsakymo. Manoma, kad senovės inkai jas augino ir valgė beveik 10 tūkstančių metų iki tol, kol jos išplito po likusį pasaulį. Istoriškai daugybė žmonių tikėjo ypatingomis šios daržovėmis gydomosiomis savybėmis. Pavyzdžiui, jos griežinėlį dėdavo į kojinę, siekiant išgydyti peršalimą. Ši idėja gyvoja už šimtmečius. Kitas senovinis gydymo būdas, kuris beje gali būti pagrįstas, yra gerti šios daržovės sultis, nes panašu, kad jos iš tiesų palengvina simptomus žmonėms, kenčiantiems nuo lėtinio virškinimo sutrikimo. Kokia fantastiška daržovė, kuri maisto piramidėje rikiuojasi prie grūdų dėl to, kad turi daug krakmolo. Tai yra bulvė. Gediminai, jūs atspėjote teisingai ir į kitą klausimą jūs galėsite spėti pirmas.
0: Taip, Gediminai, būtent už teisingą atsakymą. Aha, spėsite pirmas, tai išklausykite mūsų antrojo klausimo. Daug dalykų žinome apie kates. Pavyzdžiui, kad jos gali iššokti iki 6 kartų aukščiau už savo ūgį. Kad jos vidutiniškai miega 12-16 valandų per parą, taupydamos energiją savo natūraliems medžioklės instinktams, net jei tai reiškia tik lakstymą paskui netikrą pelį ar teniso kamoliuką namuose. Tai yra populiariausias naminis gyvūnas pasaulyje. Manoma, kad pasaulyje namus turi gyvena.

0: su žmonėmis ir jiems vadovauja apie 500 000 000 kačių. Kita faktą. Dabar turite pasakyti jūs, kiek pirštų, arba greičiau nagų, iš viso yra ant visų 4 katės kojų. Jūs, Gediminai, turite spėjimo pirmenybę.
1: Jau galvoju, ar 20, ar 16, kurį čia pasirinkti variantą.
0: Neturit katės po ranką, negalit greitai, jie
2: neskaičiuoti greitai, kiek ta katė turi nagų.
1: Nu gerai, tegul sakykim 16.
2: Gerai, fiksuojam. Aurelija, kaip jūs galvojate?
3: Irgi taip pat.
0: Aurelija, iškart pasakau, kad Gediminas jau spėjo 16 ir tokio paties atsakymo pasirinkimas jums naudos neduos. Labai rekomenduoju rinktis kitą atsakymų variantą.
3: Nu, tai tada 20.
0: Gerai.
3: Oi, ne.
0: Ne, ne, 20. 18.
2: 18. Gerai, fiksuojama 18.
0: Gal, jeigu būtume paklausę apie kačių ūsus, būtų buvę lengviau. Ar žinote, kad ūsai katėms reikalingi ne dėl grožio? Katės savo ūsais nustato ar tilps į siauras ertmes. Jei ūsai paliečia sienelės, jos supranta, kad netilps. Katės gali daugelį metų prisiminti vietas, žmonės ir praeities įvykius. O jų ilgalaikės atminties gebėjimai prilygsta šunų atminčiai. Senovės Egipte katės buvo grakštumo, saugumo ir vaisingumo simboliai. O katės sužalojimas, net ir netyčinis, buvo laikomas sunkių nusikaltimų. Įdomu ir tai, kad nors žmonės turi apie 9000 skonio receptorių, katės jų turi tik apie 470, tad jos neturi skonio receptorių, reikalingų saldaus skonio suvokimui. Bet mes grįžtam prie pirštų ir nagų. Pernai pasakojama, kad Floridoje, Key Weste, Ernesto Hemingvėjaus name muziejuje gyvena 6-nagės katės. Rašytojo laikų kačių palikuonės, tačiau tai yra anomalija. Ant priekinių kojų katės turi po 5 naguotus pirštus, o ant galinių po 4. Tai kiek matematikos draugai čia dabar bus iš viso tų nagų ir, ko, ir pirštų?
1: 18, jau kolegės sveikinu.
0: Aurelija, sveikiname. Teisingas atsakymas. Jūs taip pat pateikėte mums vieną atsakymą ir dabar, Aurelija, kitų klausimų jūs turėsite
2: spėjimo
0: pirmenybę. Dėmesio, Sandra. Aha, trečias klausimas.
2: Maždaug prieš 3800 metų vyras vardu Nani liko nepatenkintas savo pirkiniu. Jis pareikalavo gražinti pinigus, nes vietinis vario prekybininkas vardu Enasiras jam pardavė prastos kokybės vario luitus. Vietoj to, kad bandytų ištaisyti padėtį, prekybininkas tiesiog dingo be žinios. Todėl Nani pardavėjų davė prastą įvertinimą, vieną žvaigždutį iš 10, na beveik taip. Tai yra labai nemaloni, bet daugeliui pažįstama istorija, o Nani yra laikomas pirmuoju istorijoje rašytinio klientų skundo autoriumi. Nani kaltinimas buvo išraižytas ant 2 mažos molinės lentelės pusių. Lentelė buvo rasta senoviniame Uro mieste, dabartiniame pietų Irake. Dabar yra saugoma Britų muziejuje Londone. Kur šiandien Nani pirmiausia turėtų kreiptis, jeigu tik grįžęs namo iš statybų prekybos centro su vario luitais pamatytų, kad tie luitai niekam tikė, o prekybos centras jam atsakytų, geri tie luitai nereikėjo pirkt. Tai kurgi turėtų kreiptis šiandienos Nani? Šiandienos žmogus, tarkim, kuris kažką nekokybiško nusipirktų.
3: Į vartotojų teisų.
2: Uh-huh, vartotojų teisės. Taip, užfiksavom, Aurelija. Gediminai, kaip jūs galvojat, kur turėtų kreiptis?
1: Į pardavėją, kad pakeistų.
2: Į pardavėją. Fiksuojame atsakymą. Ir perskaitysiu dabar, koks buvo tas trečias atsakymas. Nors Nani ir siuntė keletą pasiuntinių, jam nepavyko įtikinti pardavėjo gražinti pinigus. Aš išsiunčiau pasiuntinius, kad jie atsimtų maišą su mano pinigais, kuriuos palikau pas tave. Tačiau tu elgiaisi paniekinamai, pasiūsdamas juos atgal tuščiomis ir dar per priešo teritoriją. Skundo tekstas pakankamai ilgas. Akivaizdu, kad Nani su prastais vario luitais patyrė didelių nuoskaudų. Šiandien jam tikrai būtų lengviau ir neverta net abejoti, kad na, neįti iki galo, skirtingai nei vis dar elgiasi dauguma vartotojų šiandien. Vieni iš tingumą į neverta gaišti laiko, kiti dėl to, kad tiesiog nežino, kokios yra jų teisės. Ir pirmiausia, Nanis skundą būtų pateikęs dėl akiplėšiško vario pardavėjo elgesio valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai. Aurelija, jūs buvote teisi ir dabar ketvirtą klausimą jūs galėsite atsakyti pirmą, spėti pirmą.
0: Oho, Aurelija visiškai įsibėgėjo ir pateikė mums dar vieną teisingą atsakymą ir ji šiuo metu pirmauja prieš Gediminą, bet matysime, kaip čia viskas bus, kai nuskambės visi penki klausimai. Niujorko Manhattano sala šiandien atrodo kaip viena tankiausiai užstatytų pasaulio vietų, tačiau dalis jos teritorijos iš tikrųjų yra sukurta dirbtinai. Dar Olandų laikais, kai Niujorkas, o tiksliau naujasis Jorkas, vadinosi naujoju Amsterdamo, buvo parduodami vadinamieji vandens sklypai. Teisiai dar neegzistuojančią žemę aplink Manhattano salą. Naujieji savininkai turėjo patys sukurti tą žemę, plėsdami salą į vandenį. Panašiai plotas buvo atimamas ir iš Mičigano ežero Čikagoje. Tai buvo miesto aplinkos puoselėjimo projektas. Jaukių kaimiškų kraštovaizdžių kūrimas pačiame mieste. Ir štai klausimas. Ką Amerikos užkariautojai naudojo kurti sausumos plotus Niujorke ir Čikagoje? Neįsivaizduoja, tai yra vanduo ir, na, tu turi tarsi sklypą, bet dar ten teliuškuoja vanduo ir nori, kad tas vanduo neteliuškuotų. Tai ką naudojo Amerikos užkariautojai savo sausumoms, sausumos plotams. Kurti, Aurelija, jūsų pirmenybė spėti?
3: Akmenis turbūt
0: mėtė akmenis. Atsakymas užfiktuotas, Gediminai?
1: Aš tai sakyčiau, kad kaldavo polius ir pildavo žemę.
0: Poliai ir žemė. Atsakymai priimti. Šios medžiagos žmonės turi valias nuo tada, kai pradėjo gyventi didelėmis bendruomenėmis, kurti stankiai apgyvendintose vietovėse. Viduramžiais Europoje šio gėrio galima buvo be vargo prisirinkti tiesiog miestų gatvėse, jį suneždavo gyventojai mėtydami pro namų langus. Tiesa teigiama, kad Atėnuose 500 metų prieš mūsų erą ši praktika buvo uždrausta. Nepaisant to, gali būti, kad dėl jos, kaip teigiama, buvo nušluota nemenka dalis Europos populiacijos per didįjį marą. Bet kaip dažnai tinka, kad žmonėje iš istorijos nepasimoko, todėl naujojo Amsterdamo atradėjai už žemę, kurios dar nebuvo mokėdami tik ketvirtadalį sausumos sklypų kainos, kūrė žemę naudodami visas medžiagas, kurias tik galėjo rasti. Ir konkrečiai mes nevardysime, ką ten galėjo rasti, bet tai tiesiog buvo kas?
1: Šiukšlės,
0: atlikos, taip, teisingas atsakymas buvo vienas iš jų dviejų. Teisingų atsakymų iš jūsų neišgirdome, tad į paskutinį klausimą. Abu lygiai verčiai turite spėjimo pirmenybę, žodžiu, kas pirmesnis, tas gudresnis. Taip, paskutinysis klausimas.
2: Per antrąjį pasaulinį karą Šiaurės Suomijoje besitraukdami vokiečiai savo kelį griovė viską, ką tik galėjo. Atstatymo darbai buvo labai sunkus, nes trūko medžiagų, darbo jėgos. Darbus finansavo Jungtinių Tautų pagalbos ir atstatymo administracija, dabar UNICEF, kurios siela buvo Velionio Jungtinių Valstijų prezidento Teodoro Roosevelto našlė, pirmoji ponia. 1950 vasarą jie atvyko į Helsinkį ir išreiškė norą apsilankyti šiaurėje, pažiūrėti, kaip vyksta darbai. Ta proga, ties poliarinio rato riba vos per savaitę buvo suresta nedidelė trobelė, kuri tam stovi ir dabar. Ji taip ir vadinasi Roosevelto trobelė. Tiesa, dabar yra apsupta daugybės kitų trobelių stovi pačiame centre. Kaip vadinasi ši vieta arba kuo ji garsi visame pasaulyje šiandien?
1: Rovaniemi, senelio šalčio sostinė.
2: Taip, Gediminai, fiksuojam.
0: Aurelija, ar pateiksite kitą atsakymą?
3: Taip. Jūs
2: tą patį norėjot pasakyti, ar ne, Aurelija?
3: Taip.
2: Supratau, tai fiksuojame ir klausome penkto atsakymo. Tuo metu pastatyti trobelį ir dar vos per savaitę buvo nemenkas iššūkis, todėl kad ten te buvo tik laukinė gamta. Sklypas, kuriame buvo pastatyta trobelė, iš tikrųjų buvo šiek tiek daugiau nei 100 metrų į pietus nuo tikslios Arkties rato geofizinės vietos, nes tikslios linijos vieta buvo pelkėta ir netinkama bet kokiai statybai. Be to, kad ponia Roosevelt suteikė viltį Dėl geresnės ateities pokario nepriteklių sąlygomis gyvenantiems Laplandijos gyventojams, jos vizitas taip pat turėjo didžiulę reikšmę vietos turizmui. Ruzvelto trobelė tapo pirmuoju žingsniu siekiant pritraukti vis daugiau lankytojų, kurie sustojo prie šiaurės poliarinio rato ir išsiųstų namo atviruką su specialiu antspaudu. Na, o didžiausias turizmo bumas prasidėjo 1985-aisiais, kai čia atsikraustė jau Lopukis. Taip suomiškai vadinasi kalėdų senelis. Ruzvelto trobelė stovi pačiame mieste, kur kalėdų senis kiaurus metus krauna maišus dovanų vaikams centre. Taigi, Gediminai, jūs buvote pirmasis ir

0: Teisingai atsakėte, kad tai yra Kalėdų senelio trobelė, Kalėdų senelio miestelis.
1: Sveikiname. Na ką, situacija yra tokia. Abu jūs mums pateikite būdu teisingus atsakymus, tad rezultatas yra lygus, o pirmasis spėjimo teisė į šios dienos tą žodžio įvardyjimą turės Gediminas, nes mes iš jo pirmiau išgirdome teisingą atsakymą. Būtent į pirmą klausimą Gediminas atsakė: Gediminai, už du jūsų teisingus atsakymus mes jums atversime antrą ir šeštą žodžio raides, Aurelijai atversime trečią ir ketvirtą. Dar primename, kad pačioje pradžioje galėjote pasirinkti bet kokią raidę iš abėcėlės, tai buvo raidė A. Ir mes taip ir sakėme, kad raidė A kažkur žodyje yra, Ž, ką sakė Gediminas, ar ne, nuo žodžio žasis, tokios raidės žodyje nėra. Gediminai, dabar mes jums atverčiame antrą ir šeštą abėcėlės raidės. Primenam, tas dienos žodis yra iš šešių raidžių. Dėmesį užsirašykite, jeigu kažkur antroji šios dienos žodžio raidė ir yra būtent A.
0: A raidė. O šešta raidė yra S. Spangulė.
1: Taip, užfiksavote. Taip, Gediminai, dabar palaukite.
0: Dabar tokia intriga dar.
1: Taip, o dabar intriga. Aurelija, mes jums galime atversti trečią ir ketvirtą raides, bet pirmasis spėja Gediminas. Jeigu jūs atversite, jūs labai stipriai palengvinate Gediminui šansą. Bet jeigu jūs dabar neatversite, jau ir vėliau tų raidžių atversti nebegalėsite. Ką renkatės? Verčiam dabar ar neverčiam iš viso?
2: Verčiam.
1: Verčiam?
2: Gediminui, taip.
0: Verčiam Gediminui.
3: Ačiū, ačiū.
1: Trečioji žodžio raidė yra I, kaip į kebaną.
0: I trumpoji yra.
1: I trumpoji.
0: O ketvirta raidė žodžio yra Š, kaip šokoladas, šalikas.
1: Tai va, trūksta tik poros raidžių ir dar primename šios dienos tos klausimus truputėlį. Mes klausime jūsų ir apie bulvę, ar ne, klausinėjom ir kažką kalbėjom apie katę, apie kates, apie atlikas, ten kažkas buvo, netgi apie kalėdų senelį buvo. Tai koks gali būti tas...
0: Kuris pakuoja dovanas ir taip gauna jas.
1: Šešių raidžių šios dienos žodis. Gediminai, jūsų spėjimas.
3: Mano buvo žodis iš pradžių laužas, bet jisai už tas raidės nebuvo ir jo nėra.
1: A, laužas tikrai ne. Katė, bulvės, dovanos.
3: Tai dabar... Lauksiu, galvoju, vienas yra žodis, maišas, bet pagalvoju dar.
0: Pagalvokit dar.
1: Šešios raidės ar ne šešios?
3: Maišas šešios.
0: Taigi, Gediminai, gal ir likit prie varianto?
1: Maišas... Yra šios dienos žodis, mes su tuo jūs ir sveikiname, o kaip tas maišas su viskuo susijęs.
0: Nebeleidame jūs nedvėjoti.
1: Nebeleidžiam, nėra
0: čia ko. Labai norėjom, kad
3: ne, aš jau toliau neradau kitų.
1: Nu tai aišku, pasižiūrėkit.
0: Jūs būtume tikrai ir pasilikęs prie šito varianto, mes net nebejojam.
1: Taip, klausimas buvo apie bulves, ar ne natūralu, kad bulves sukrausime į maišus. Katės, ar ne prie ko čia tos katės, na bet yra gi posakis, nepirk katės maiše.
0: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai skundų maišas susijęs.
1: Šiukšlės atlikos, šiukšlių maišas, nuo kalėdų senelis jau keliauja, aišku, su to savo beribiu maišu, į kurį telpa dovanos ir kartais ten telpa ir LRT radijų nešiojimojų kolonėlė. Tai mes sveikiname su tuo. Gediminai, jūs šiandien laimėjote, Aurelija, lauksime, paskambinat kažkada ateityje. Sandra, dėkuoju už kompaniją. Aišku, primename, kad šiandien mūsų laida buvo tikrai įdomi ir mes turime daug įvairiausių pašnekovų. Tai pirmasis jų buvo dailininkas, skulptorius, mitologijos tyrėjas, docentas Virginijus Kašinskas. Su juo pasikalbėjome apie tradicijas, apie joninių burtus, paslapis, apie tai, ką jie reiškia mūsų tautai. Ir šį pokalbį tikrai rasite LRT radiotekoje.
0: Ir linkime jums geros dienos, šiandien kas norite dar sudalyvaukite ekskursijoje arba kitaip leiskite smagiai laiką, nes ir pasilsėti po joninių matyti reikia.
1: Taip, na ką, ačiū jums, mėly klausytojai, iki susitikimo kitose laidose vasaros popietė. Čia buvo Sandra ir Richardas. Ate.
0: Viso.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu, su Jungtinių valstijų prezidentu, NATO vadovas Markas Rutė sako, kad Jungtinės valstijos išlieka itin svarbus sąjungininkas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad ir toliau yra nepatenkintas dėl to, kad NATO narės nepadėjo Jungtinėms valstijams ir Izraeliui per karą su Irano. Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutė Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybę šalių. Pasak Rutės, per abi Trumpo kadencijas sąjungininkai abipus Atlanto labai reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Be kita ko, jis pabrėžia paramos Ukrainai svarbą. Europiečiai ir kanadiečiai per abi jūsų kadencijas iš viso padidino išlaidas gynybai daugiau kaip trilijonų dolerių. Jūs visų pirma esate laisvojo pasaulio lyderis. Po dviejų savaičių Ankaroje pamatysite 42 šalių atstovus. Jie nori išgirsti jūsų lyderystę. Ir esu įsitikinęs, kad tą padarysite. Žinome, ką darote dėl Irano ir kiek išleidžiate gynybai. Juk jūs lyderis net trijuose pasauliuose. Svarbu ir Ukraina. Ir ji toliau išlieka stipri dėl jūsų skiriamos paramos, už kurią sumoka sąjungininkai Europoje ir Kanadoje. Tai teisinga. Ir labai svarbu, kad ukrainiečiai galėtų ir toliau likti kovoje ir tęsti tai, ką daro Jungtinės valstijos. NATO vadovas Markas Rutė. Vašingtone jis lankosi artėjant aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, o antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Paskelbtas ir cunamio pavojus. Tikslus žalos mastas kol kas nėra žinomas, bet pirminiais ekspertų vertinimais jis gali būti itin didelis. Apie tai išsamiau kitose žiniose. Po pokalbio joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjeros. Ir samiau Vaidotas Burokas.
1: Socialdemokratai, matyt, jau išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
2: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
3: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
2: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
4: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos

0: Europos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
2: Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas Rusijos užpultos šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Kaip skelbia prezidentūra, Lietuva patvirtins įsipareigojimą remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę, investuoti Ukrainos atstatymą ir pareikš paramą Kyjivo narystę Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu išaugus įtampai tarp konferencijos šeimininkės Lenkijos ir Ukrainos konferencijoje nedalyvaus Volodymyras Zelenskis. Jie nepakviestas ir Lenkijos vadovas Karolis Navrotskis. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo Erelio ordiną. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tevadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Pasak vienos iš pataisų autorių, socialdemokratės Jurgitos Šukevičinės papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas, o tai anot politikės galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė sako, kad papildomos poilsio dienos yra reikalingos. Šiandien dieną trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 4:05.
3: Kaip jautiesi?
4: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie kūno judesį, ką daryti ir kur kreiptis. Jeigu skauda, plačiau pakalbėsime šią temą, o rubrikoje Faktas ar mitas apie liemenėles. Ar tiesa, kad per daug įtemptos suvirštos liemenėlės gali turėti net ir vėžio atsiradimui, tokius klausimus keliame šiandien laidoje Kaip jautiesi.
3: Klausytojo tema.
4: Na, o čia studijoje apie kūno skausmus, apie judesį kalbame su kineziterapeutu, treneriu Mindaugu Žulpa. Sveiki.
5: Sveiki, Urte.
4: Aš iš tiesų, kodėl šitą temą pasirinkau, daug klausytojų laiškų sulaukiame apie neaiškų skausmą. Tiesiog skauda, galbūt tyrimai, ar tas pats MRT kažko nerodo, kažkoks uždegimas, bet žmogui skauda. Judėt skauda, nejudi irgi skauda. Ir čia, kaip suprantu, įvairūs. Vienas rašė ir su pečiu, kažkas rašė su koja. Kiek jūsų praktikoje tokių atvejų būna?
5: Ta tema yra iš tikrųjų opi tuo, kad gydymas ir pati prevencija yra socialinė. Socialinis sportas, socialinė prevencija, socialinė medicinos reabilitacija. Ką noriu pasakyti, kad žmogus jausdamas skausmą, jis jaučia, kaip jūs ir išvardinote, koja, ranka, bet visos tos dalys, kūno dalys, yra atskiros. Rankos, paprastai tariant, auga iš pečių, kojas auga iš klubo sąnario. Kitaip tariant, kojagalis tvirtinasi klubo sąnario gūždobėje ir tai yra stabilizacinis sanarys. Didžioji dalis žmonių turi ankštumą. Sąnario ankštumą, todėl užsimano ir pradeda sportuoti kaip kaimynė, nenori nusileisti. Tuomet ir prasideda, lyg sportas turėtų teikti sveikatinimo ar ne kažkokį elementą, o gaunasi, kad žmonės nepasiruošia, o nepasiruošia sporto medicinoje yra tai, kad nėra stabilizaciniai sanariai stabilizuoti ir jie pakankamai tvirti, raumenys nėra aktyvus, todėl nukenčia visa struktūra. Nukenčia klubas, atsiranda problema klubo sanaryje, tikėtina, kad nugaros jėsmininėje dalyje atsiras ir problemų. Tai tikėtini degeneraciniai,

0: Žmonės sportuoja ne tik sporto salėse, bet daug bėgioja, nepasirengia, daug važinėja dviračiais, kitomis sporto šakomis. Kas susijęs su peties sąnariu, taip pat yra daug problemų. Viena iš jų yra tendinitas, adhezyvinis kapsulitas, kiti artroziniai pakitimai, taip pat ir tas frozen joint, sąnario ankštumas, kas priveda prie vėl šitų lėtinių skausmų. Kaip jūs ir paminėjote, tai tie skausmai yra tokie lyg skauda, lyg kitą dieną neskauda, lyg pasportuoja ir vėl skauda, sportuojant neskauda. Na ir žmonių galvose atsiranda dideli klaustukai ir jie...
1: Ką daryti?
0: O daryti turi sveikatos priežiūros atstovai, tai kineziterapeutai, reabilitologai. Žinoma, kreiptis pirmiausiai rekomenduočiau, jeigu turite jau ten didelę bejonę ir baimę ir jau tikrai sunkiau galima judėti, tarkim, ten plaukus susišukuoti ar tiesiog vaikščioti ar tuo pačiu dviračiu važiuoti, kreiptis į ortopedą traumatologą, kuris įvertins jūsų fizinę būklę, atliks funkcinę diagnostiką, ką geba beje ir kineziterapeutai, atliks išsamę diagnostiką, jeigu reikės, atliks ir MRT, magnetinį rezonansą, ką bus galima komentuoti objektyviai. Ne socialinę mediciną užsiimti ar socialiniu sportu, o tikrai kreiptis į specialistus, nes čia ir atsiranda dar didesnės problemos. O socialinis sportas ne tik naudojimasis YouTube ar kitais socialiniais tinklais, bet ir dabar labai populiaru sporto treneriai. Jie tampa iš tikrųjų ten per keletą mėnesių, jau jie yra specialistai. Ir žmonės leidžiasi į avantiūrą pasitikėdami tais specialistais, bet kūno kultūra ir kūno rengyba tai yra du skirtingi dalykai. Vieni lavina fizinės ypatumus, tai jėga, ištvermė ir greitį, o kūno rengyba, nežinau net kaip apibūdinti, bet iš ten labai daug pacientų tikrai ir žmonės, nežinau kodėl, remiasi. Na, mokslas iš tikrųjų turi remtis argumentais, mokslo teiginiais, įrodymais, tyrimais, o ne... kaip sakyt, rūbinės komentarais.
1: Ar... Aš girdėjus tokie lėtiniai skausmai ar uždegimai, ten pavyzdžiui, sanarių ar kažkokie kiti. Kokios tos yra pagrindinės gydymo priemonės? Na, jeigu nuėjome pas gydytoją ar ne, tą patį galbūt ir magnetinį rezonansą atlikome, vis tiek tas gydymas yra kompleksinis, bet iš ko jis susideda? Aš esu girdėjus apie kraujo plazmą, tas pati judesio mechanika, visi šitie dalykai. Kokie būdai dar, magnetą, sako, deda, kokie tie būdai yra gydymo?
0: Taip, reabilitacija iš tikrųjų yra daug tų būdų ir metodų. Pirmiausiai remčiausi ir vadovaučiausi konservatyvę mediciną, tai yra kineziterapija, individualizuota kineziterapija, kuri iš tikrųjų yra struktūruota. Kaip minėjau, tai aš pats remiuosi savo praktikoje per 22 metus struktūruota ir individualizuota kineziterapija. Tai, kaip minėjau, stabilizuojančiose sanariuose mes turime didžiulius ankštumus, anatomiškai...
1: O ankštumas tai per mažai vietos jiem, ar ne?
0: Taip.
1: Susiaurėja nuo nejudesio.
0: Taip, susiaurėja ir tuomet atsiranda ir įdinga laikysena, ir kelio sanario pakitimai, ir pėdučių inversija, versija, mentės šitas nestabilumas ir iš šitų išplaukia vat, kažkokias vat, kaip sakyt, tokias traumelės, bet jos nėra traumos, tiesiog uždegimas susiformuoja audiniuose ir dėl ko tas priežastiniai įvykiai, kodėl tas uždegimas susiformavo, ne vien tik ankštumas, tikėtina rumenų pertempimas ar mitybos sutrikimai.
1: Aš ką dažniausiai girdėjus kūno disbalansas, dėl ko atsiradė.

0: Randa.
1: O kūno disbalansas atsiranda jau iš esmės kūdikystėje, kuomet formuojasi sąlyginė refleksai, tuomet iš tikrųjų tėveliai pražiopso šitą momentą ir jiems svarbiausiai, kad plaka širdutė kūdikiui, tikrai valgo, yra sveikas, nėra temperatūros, bet iš tikrųjų atsiranda ir, kaip jūs sakot, tavo mechanika, kaip tas vaikas juda, kaip tos rankytės ima ir grėbia ir tuomet jis yra horizontalioje plokštumoje. Kol atsiranda tas judesys, vat, ropuoja ir taip toliau. Jeigu jūs pastebėtumėt, kad jis kažkokią kryptį keičia tik viena pusė, tuomet ir atsiranda tie visi disbalansai. Aukščiausiai judėjimo forma atsiranda bėgimas, bet iki to dar vaikšto įsikibęs, pradeda vaikščioti, lipa per kliūtis ir tai iš tikrųjų yra rekomenduojama, iš tikrųjų tų kliūčių sudaryti, kad vaikui formuotųsi klubo sąnarys, neatsirastų disbalansas. Daiktų nešiojamas rankytėmis per kas tai atsiranda mentės nestabilumas, kaip minėjau, ir vat, iš šitų dalykų ir išplaukia vat, tą įdingą laikysiną, ar tai kifozė, ar tai palyginta, patiesinta fiziologinė jasmininė lordozė. Čia iš tikrųjų tas disbalansas jau ateina kūdikystėje ir tą mes nepamatom, dažnu atveju pamato jau tėvai paauglystėje, tuomet susirūpina ir jau, kas dabar yra labai populiaru, kai aš studijavau kineziterapeuto ir kineziterapiją žodžio iš vis turbūt daugelis Lietuvoje nežinojo, ką tai reiškia ir apie ką, tai dabar yra labai populiaru ir sveikintinas dalykas, kad tėvai pradeda rūpinti savo vaikais. Ne tuomet, kai jiems skauda, ar jau ryški ten dingos laikysenos problema išiškė.
0: Aš jūs kalbą, tai taip vis bandau išsitiesti, išsitiesinime kalbant. Bet apie vaikus aš esu girdėjusi, kad tie vaikai būna veda rankutėm į viršų, kad negalima iškelti ir taip padėti eiti vaikams, ar tiesa?
1: Na, žinoma, vėl čia individualus atvejis, reikėtų tą atvejį matyti, bet skubėti niekur nereikia ir tas vaikas turi vystytis, kaip jis vystosi. Pradžioje, aišku, svarbu pastebėti, ar nėra hipermobilumo sausgyslių klubo sąnaryje, tai displazijos atveju, o visa kita, tai tikrai nereikia forsuoti įvykių už akių ir leisti tam vaikui vystytis, bet po to būti tikrai budriam ir išmintingam ir tikrai kreiptis į kineziterapeutą, ne tada, kai dar kartą kartoju, kai jau atsiranda problemos. O problemų, kaip matome, yra labai daug ir tikrai gaila ir liūdna, kai pasaulis aktyvėja tikrai neargumentuotai, iš tikrųjų veržiasi į tą sporto sales taip avantiūriškai ir tikrai nesaugant savo sveikatos. Aš čia pajokaujant nenoriu būti kunigu ar kažkaip baudėju ar atgrasytoju, bet tikrai kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, nes tikrai per 22 metus, kaip be būtų gaila, daugiau reabilituoju jau daugiau prisisportavusių žmonių, negu atėjusių savo norų ar baigusių profesionalių sportininkų ir norinčių palaikyti ne formą. Čia nėra geometrija, trikampis, kvadratas, apskritimas, o fizinių savo galimybių. Nes vėl toks dabar tas longevity, to ilgamžiškumo teorijos, niekam čia nepaslaptis ir aš kažko čia naujo neišrasiu, bet gan per anksti pradėjo žmonės taip galvoti ir čia nereikia būti kažkokiu labai ekspertu ar specialistų, kad suvokti, kad negalima žalingų įpročių miegoti, maitintis ir sportuoti, bet čia yra viskas žmogiška, bet jeigu esi jau toj erdvėj, kur yra sportas, tai ten turi atsidurti ir kvalifikuotas specialistas.
0: Labai įdomi tema, klaidos sporto salėje, sako, daug sulaukėt užsisportavusių ir savavališkai, tiesiog savamokslių, gal taip pavadinsiu. Kokios tos dažniausios klaidos, ką jūs matot, ką dažniausiai vat, sporto salės, kokios traumos jau, jeigu taip galima pasakyti, būna pasidarę žmonės?
1: Čia yra daugiau tokių, kaip sakyti, elementų, kur matau, visko neįmanoma matyti, tiesiog dirbi su savo sportininkais, su savo pacientais, bet didžioji dalis, vat, neatskiria, tai nėra grožio salonas, tai dar kartą kartuoju, tai nėra geometrija, čia nėra palaikymas formos, tada tas siekimas to skausmo, to perteklinio skausmo, iš tikrųjų, na, kartais vien jau, kai išskrenda va tokia frazė, vis tiek tu girdi šalia prie žmonių, ar tau vakar skaudėjo, ar tu, nu, aš čia negalėjau jau atsisėsti, atsistoti, nu, tai jau tie brožai medicinoje, įsivaizduokit, ateina gydytojas į palatą po operacijos ir klausia paciento, ar tau vakar skaudėjo, ir jis pradeda ploti ir sako, vau, kaip tau faina, čia jau iškart yra tokie indikatoriai, kad kažkas ne taip. Treniruotės metu jėga, ištvermė ir greitis, dar kartą kartoju, tai yra fizinių savybių lavinimas, vėl skausmas sinchronizuojasi, būtent tai yra pradžia. Dar ankštumas tikėtina, dar ne, nes tikrai ten elastiškumas, sausgyslių raiščių ir tos jėgos pas sportininkus ten kūno rengyboje yra, viskas ok, bet jau sinchronizuojasi ir atsiranda degeneraciniai pakitimai sąnaryje. Ir sausgyslių uždegimas. Dažnu atveju ten, kur žmonės, kaip jūs parodite, na, ten vat rankoje arba ten koja va, man skaudėjo, tai nėra koordinatės. Tai būtent vertinime funkciniai diagnostikoje galima išvelgti ten, tai yra tiesusis keturgalvis, ten atitraukėmėjai ir taip toliau, ir taip toliau. Žasto, tai tikėtina, kad jau yra suformuotas kabutėse specialisto nekompetencijos šitą sausgyslės uždegimas. Raiščio rotatorių manžetės sausgyslės tikėtina įplyšimas, įtrukimas, kai jau negali pakelti rankos. Visi skausmai nėra nei vieno skausmo, kad ten mes šnekėtumėm apie sveikatinimą ir fizinių savybių lavinimą. Nu va, tokius reiktų atskirti du dalykus. Kūno kultūra, sporto medicina, ta funkcinis aktyvumas nėra apie skausmą. Net, na, čia didelio nereikia būti žinovo, atsiverti pasaulinės sveikatos organizacijos. Ką sportas turi teikti, ten nėra apie skausmą parašyta, ten yra parašyta, nu, apie fizinę, dvasinę ir socialinę sveikatą, nėra irgi apie skausmą. Todėl, na, aš dar dirbu toks kaip rizikuoju, ta ramybė, šeimos ramybė ir kitų specialistų, kurie tikrai stengiasi ir nuoširdžiai gilinasi į tyrimus ir visą kitą kovojam, kad, na, toj viešoje erdvėje būtų kokybiškesnė paslauga, nes aš irgi ten esu, kaip mano žmona yra teisininkė, sako, bet čia yra tavo kolegos, jo, ir aš norėčiau, kad būtų kaip tie teisininkai tikrai pasitempę ir vertintų savo profesiją ir jie gerbtų, o tas vertinimas ir iš šalies ateina, aš kaip paminėjau, kad kolegos, tai, na, mane irgi vertins pagal tą lygį, nors nenoriu jame būti. Ir
0: čia, man atrodo, atskira tema, žinokit, kiek bendrauju su gydytojais, daug kas sako tos teisingos informacijos poreikį, kiek iš tiesų tos dezinformacijos yra, to ypač viešoje erdvėje, kai visi gali kalbėti ir savo nuomonę reikšti. Aš klausytam priminsiu, kad mes čia studijoje kalbamės su kineziterapeutu treneriu Mindaugu Žulpa. Aš dar noriu pratęsti, ką mes pradžioje užsiminėm, jeigu jau turim tą uždegimą, sausgyslės ir panašiai, nueinam pas gydytoją, kokios tos gydymo gydymo priemonės, ar ne, kalbėjom, kad tas pats magnetas, judesio terapija, bet kaip praktiškai tai atrodo?
1: Praktiškai yra, kad atvyks pas kineziterapeutą, nes čia vis tiek, jeigu apie lėtinį uždegimą

0: apie uždegimus. Tai tikėtina, kad yra lėtiniai uždegimai, tai nėra kvalifikuojama medicina kaip trauma, todėl kineziterapeutas tikrai kompetentingas atlikti funkcinę diagnostiką, vertinimą, įsivertins, nes kūnas yra vientisas, nereikia to taškelio tik įsivertinti, įsivertins visą tą mechaniką, fiziologiją, atliks visus standartizuotus testus, įsisavinti ir tuomet jis jau ir galvoje pirmiausiai, nes na, pacientą žodžiais tu negydai. Pacientui, kad tu sudėsi raudonus šauktukus ir pasakysi, vat kaip čia blogai, blogai, blogai ir čia taisom, tai jam, kaip minėjau, sveikatos apibrėžime, ne, ta psichologinė, tai jis tikrai nesijaus geriau. Jeigu tu jau išreiški to specialistų pasitikėjimą, tai tuomet nebūtina ta žodinė informacija, jis susidarys savo planą, vat jeigu pagal žiūrėti dažnų atvejų, skauda, sako, rankos nepakeliu. Nu ir čia, iš tikrųjų, ranką stabilizuoja pėties sąnarys. Visą tą judesį reguliuoja mentis, ar ne? Vėl reikia įsivertinti. Tikėtina, kad bus nestabilios mentis. Nu, tai jis jau žino, kad ankštumas didelis yra pėties sąnary, tai atliks mobilumo pratimus, tempimo pratimo krūtinės stabilizuos ir keturiose tose mentės rumenukose jėgos pratimus pritaikys ir po to, jeigu jau mato, kad tas uždegimas yra didesnis, nu tai va tas galima remtis tom kitom fizioterapijos aplikacijomis. Ar tai magnetoterapija? Vėl tas uždegimas dar vienas. Galvoja, vau, va šitas žiauriai buvo geras kineziterapeutas, nes jį man parekomendavo ir tikrai išgydė. Bet vėl, kiekvienas uždegimas turi savo laikotarpį. Tarkim, tas adhezyvinis multidirekcinis kapsulitas pėties sąnario, jis gali trukti nuo 9 iki 12 mėnesių. Įsivaizduokit, man sako, atėjo kaimynė, man čia per 2 savaites jūs...
1: Jo,
0: kelias, jau, aš, jau čia žaidžiu, bėgioju, važiuoju dviračiu, nieko, o man 9 mėnesiai, nu, mane apgavo, arba jis čia vat, kažkaip dirba. Bet vėl, tam yra mokslas ir tu turi tą vat, dezinformaciją. Dažniausiai reikia nekiek... Supranta, čia labai dabar sudėtinga situacija... Tos informacijos turi be galo daug, iš visur, ir tą visą in conclusion reikia kažkaip tą dezinformaciją pateikti tyrimais visais, kad jis patikėtų. Nes tikrai vat, gali suabejoti, galvoja, kaip čia jau 5 mėnesiai jokio pagerėjimo, jokio, aš atlieku kineziterapiją, jis mane prižiūri, lankausi pas masažuotoją, dar ir trigger pointus jis šalina, čia aktyvacija kraujotakoj, pasirinkęs fizioterapinės aplikacijas, geriu tą ten dolmeną prieš uždegiminius, ar ne, jau miegu gerai, jau čia ir kolagenai, ir čia jau mityba, o man vis dar ta ranka jaučiasi. Na, kaip jūs sakot, užburtas ratas. Tikėtina, kad čia ir prarado kantrybė. Ir tikėtina, kad...
1: Per anksti sustojo.
0: Per anksti sustojo ir neparodė pasitikėjimo ir tada galvoja, na, vis tiek visos paslaugos kainuoja, dažnu atveju vat, mūsų tautos dar brožas yra, kad kas brangiai yra gerai, kas pigiai perku. Tai, bet tą informaciją nemoka analizuoti. Ir labai man patiko, vat praeitos savaitės gydytojo Valerijaus Marozovo iš tikrųjų straipsnis, na, interviu ten tikėtina, aš jau dabar neatsimenu, bet labai gera mintis. Ir galvoju, antraštė visada, kaip socialiniai tinklai turi tikrai ten stiprias tas antraštė, ir galvoju, šito gydytoje venkite, nes kažkaip numirsite ar kažkas tokio. Nu, čia jau tikrai baisiai. Nu, galvoju, reikia paskaityti, kokia čia ta pavardė. Na, bet dažnu atveju medicinos atstovai, kaip ir teisininkai, tikrai nediskredituoja savo profesijos atstovų, vienas kitą gerbė. ir vienas kitam padeda, tikrai sunki profesija, nes nebūna ligonių gerom emocijom, supraskit vieną dalyką, ir jis galvoja, kokį, skaitau, ir supratau, kad parašyta dirbtinis intelektas, tai yra šundaktaris. Na, ir aš su juo puikiausiai, 100% pritariu, ir va, dažnu atveju žmonės nulinksta, nes bet prieš neturiu jokių ChatGPT ir taip toliau tų dirbtinių intelektų, bet specialiai užklausiau, kur tikrai žinau atvejį, ir jis netgi man paminėjo, aš nesu gydytojas ir negaliu šito išsamiai papasakoti. Jeigu žmogus pamynęs dviratį ten jaučia klube, ten kažkokį skausmą ar kelyje, na, jis neanalizuoja, jis netliko standartizuotų testų, jis, nu, tiesiog iš bendrom savokom išdėstė visą, o čia yra analizė. Aš šitą analizę darau ir kiekvieną dieną tai dirbu, mano darbas nesibaigė, tik darbe aš su žmonėm bendrauju ir po darbo, nes, nu, tikrai noras tas rezultato, buvau pats profesionalus sportininkas, todėl ir norisi, vat, ir čia pergalė skinti, o skinsi tada, kai, nu, supranti tai, ką darai, nespėliodamas.
1: Ačiū Jums už mintis ir įžvalgas, kalbėjome su kineziterapeutu treneriu Mindaugu Žulpa.
2: Faktas ar mitas?
1: Rubrikoje Faktas ar mitas apie liemenėlės, ar tiesa, kad per daug įtemptos suverštos liemenėlės gali turėti įtakos vėžio atsiradimui, ir apie tai kalbame su gydytoja, onkologe, radioterapeute Erika Korobeinikova. Sveiki, gydytoja.
3: Sveiki.
1: Kaip yra iš tiesų, ar gali tos per daug suverštos liemenėlės, na, turėti įtakos vėžio atsiradimui, ar ne, kokia įtaka sveikatai jos turi?
3: Na, iš tikrųjų, vienareikšmis atsakymas yra ne. Liemenėlės įtakos krūties vėžio išsivystymui neturi. Ir šis mitas iš tikrųjų atsirado turbūt 95 metais, kada buvo išleista knyga Dressed to Kill, kur autoris teigia, kad apspaustos liemenėlės sukelia limfos susilaikymą ir dėl to kaupiasi toksinai krūtyje ir didėja krūties vėžio rizika. Bet iš tikrųjų, ir dar jisai lygino, kad Afrikos šalyse gyvenančios moteris, kurios nedėvi liemenėlių, rečiau serga krūties vėžiu ir tiesiog spekuliavo šiais faktais. Tačiau dideli moksliniai tyrimai nepatvirtino šito ir krūties vėžio iš tikrųjų liemenėlės nesukelia, kad ir kokias tas liemenėlės nešiojate.
1: Kalbant ne apie krūties vėžį, per daug suverštos liemenėlės kažkaip skamba, na, tikriausiai nėra labai, labai sveikatinga, na, labai palankus sveikatai.
3: Na, iš tikrųjų, paviršinį kažkokį limfos užspaudimą tikrai jos gali sukelti ir kažkokios nepatogumą, trinimą ir panašiai. Tai nesusiję su krūties vėžiu, tačiau, aišku, liemenėlė reikia rinktis patogią, kuri nespaudžia, netrina ir palaiko, ką reikia palaikyti.
1: Ačiū Jums už informaciją, kalbėjome su gydytoja onkologe radioterapeute Erika Korobeinikova, o šį pusvalandį laidoje Kaip jautiesi, tai jau viskas, prie mikrofono buvau aš, Urtė Korsakovaitė, tikiuosi, kad išgirdote naudingos informacijos, o Jums linkiu gražaus vakaro, iki.
2: Čia LRT radio.

0: Лрт Радиос. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Venesueloje šiąnakt pranešta apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, o antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kituose miestuose. Paskelbtas ir cunamio pavojus. Venesuelos vidaus reikalų ministerija ragino žmonės palikti pastatus. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra 44% tikimybė, jog žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės, tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimyninės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad ir toliau yra nepatenkintas dėl to, kad NATO narės nepadėjo jungtinėms valstybėms ir Izraeliui per karus su Iranu. Trumpo teigimu, sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę. Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutte būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga. Tai ne kokia grupė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutte Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybę šalių. Pasak Rutte'ės, per abi Trumpo kadencijas, sąjungininkai abipus Atlanto labai reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Iš viso maždaug $1 trilijonų. Rutte Vašingtone lankosi artėjant aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Apie tai Zelenskis kalba Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kurą, taip pat įvesti jo pardavimo ribojimai. Kryme maždaug pusė gyventojų taip pat susiduria su elektros energijos tiekimo sutrikimais. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partinių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
1: Naša operacija, zokrema šiodo Krymu.
0: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po pokalbio joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ir Samiau Vaidotas Burokas.
2: Socialdemokratai, matyti, išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
3: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
4: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
3: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
5: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 5:05.
6: Čia LRT radijas.

Žinios trumpai. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. To paskelbta nepaprastoji padėtis. Institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Paskelbtas ir cunamio pavojus. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra 44% tikimybė, jog žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartojo, kad ir toliau yra nepatenkintas dėl to, kad NATO narės nepadėjo Jungtinėms valstijams ir Izraeliui per karą su Iranu. Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutte Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybę šalių. Pasak Rutte'ės, per abi Trumpo kadenciją sąjungininkai abipus Atlanto labai reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Iš viso maždaug trilijonų dolerių. Rutte Vašingtone lankosi artėjant viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Po pokalbio joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Dėl jos balsuojama kitą savaitę. Nausėda teigia, kad su Sinkevičiumi aptarė svarbiausius darbus, tarp kurių saugumas ir gynyba bei demografijos gerinimas. Pasak prezidento buvo kalbėta ir apie galimas ministrų kandidatūras, nors konkrečių pavardžių neįvardijo. Pats Sinkevičius sako, kad kandidatūros turi būti aiškios kitą savaitę. Pasaulio futbolo čempionato C grupėje viena favoričių Brazilija 3-0 nugalėjo Škotiją, o Marokas 4-2 ir sutriuškino Haitį. B grupėje Bosnija ir Hercegovina 3-1 įveikė Katarą, o Šveicarai 2-1 šeimininkų kanadiečius. Dabar vyksta ir Pietų Afrikos Respublikos ir Pietų Korejos bei Čekijos ir Meksikos rungtynės. Kol kas abiejos rungtynės be įvarčio. Ir orai dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. Penkta valanda 32 minutės. Su Aušra.

0: Kalba mažoji studija, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki, malonūs klausytojai. Perduosime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Šie Jėzaus žodžiai verčia suklusti. Formalus priklausimas bažnyčiai, dalyvavimas kulto peigose, išorinis religingumas patys savaime nėra bilietas į dangaus karalystę. Jei priklausys tik tie, kurie vykdo tėvo valią, tokia Jėzaus taisyklė. Žinoma, pasakymas Dievo valia yra gana miglotas. Niekas juk negauna iš dangaus pranešimų, ką ir kaip turėtų daryti, todėl pastangos suvokti Dievo valią ir ją vykdyti visuomet susijusios su rizika. Paprastai Dievo valia atsiskleidžia ne per kokį nors antgamtinį apreiškimą, bet kasdienių įvykių bei patirčių grandinėje. Jei pažinti reikia ir atvirumo, ir tikėjimo drąsos. Pagaliau tai nėra tik žmogaus pastangos. Pas Dievas ieško ir randa būdų, kaip prabilti mums suprantama kalba. Nuoširdus troškimas gyventi pagal Dievo valią yra pagrindinė prielaida išgirsti ir suprasti, ko jis trokšta ir laukia iš mūsų. Klausykime dabar Evangelijos žodžių.
1: Jėzus bylojo savo mokiniams. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys anai dienai atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi neišvarinėjome demonų tavo vardu? Argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Tuomet aš jiems atsiliepsiu. Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedoreliai. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę.
2: Šiandien baigiame daugiadienę kelionę po kalno pamokslą. Nesuklysime pasakę, kad Jėzus pabaigoje mums pasako kažką, kas yra tikrai įsidėmėtina ir svarbu. Nežinau, ar ką tik girdėtas eilutes galime pavadinti baigiamosiomis išvadomis, tačiau baigiamųjų persergėjimų vardas joms tikrai tiktų. Pirmasis persergėjimas saugotis apgaulės ir saviapgaulės. Kodėl Jėzus mane jį reikalinga palikti savo kalbų pabaigai ir tuo būdu pabrėžti jo svarbą? Žmogui būdinga savintis įvykius, kitus daiktus, kitus asmenis. Kita vertus, daug žmonių trokšta priklausyti kokiam nors klubui, klanui ar partijai. Jėzų ir visa, kas su juo susiję, visais laikais karštai norėta paversti partiją. Visais laikais norėta pirkti ir parduoti sakramentus, įvairias charizmas, bažnytinės tarnystes ir pareigybės. Visais laikais bandyta kreipti žvilgsnį šalino Jėzaus išganingojo mokymo esmės ir guostis pusiau partinėmis paguodomis. Tai yra, galiu ir nesilaikyti visų Jėzaus žodžių, nes galų gale su bažnyčios narys vaikštau į mišęs, aukoju. Jėzus šiandien gan nemaloniai sunaikina šią iliuziją. Neapsigauk, sako jis. Bažnyčia ne partija. Vien priklausimas jai nieko negarantuoja, jei nesistengiama priklausyti ir klausyti širdimi, o tai reiškia, jei nesistengiama vykdyti tėvo valios. Prisimink, ar ne tą pačią klaidą darė ir žydai įsitikinę, kad vien priklausimas Abraomo palikonims laiduoja išganimą ir triumfą. Taigi pirmasis persergėjimas – neapsigauti. Antrasis persergėjimas skamba taip, lyg būtų paimtas iš šventojo Ignaco Loyolos dvasinių pratybų. Jame mūsų išganytojas kalba apie principą ir pagrindą, pasitelkdamas itin akivaizdų dviejų namų palyginimą. Tai, kas svarbu akmeniniam statiniui, svarbu ir žmogaus gyvenimo pastatui. Pamatas. Koks jis? Koksgi tas mūsų tikėjimas? Ar tikrai toks tvirtas, kad išlaikytų išbandymus? Ar daugiau paremtas saldžiais tikėjimo pojūčiais, maštančiais ir išnykstančiais, vos tik jie konfrontuojami kitų, jau nemalonių pojūčių? O gal mūsų tikėjimas perdėm intelektualus? Tuomet jam gręsia tas pats smarkus griuvimas, nes tikrai ateis koks nors išminčius, siūlydamas jį ir ne kažko protingesnio, tai bent jau dar intelektualiau skambančio. O gal mūsų tikėjimas tradicinis, nes tėvai taip darė, nes visi kaime ėjo į bažnyčią. Kasgi nutiks tuomet, kai tėvų nebebus, o į bažnyčią nebeis ne tik joks kaimietis, bet ir ne vienas miestietis. Kaip tada? Ar lygiuosios į daugumą ir guosios beprasmišką frazę, visi taip daro? Taigi, kaip matome, kalno pamokslas baigėsi klausimais kiekvienam iš mūsų. Lyg ir žinome visas taisyklės – vykdyti tėvo valią, rūpintis tvirtų tikėjimų, tačiau ir kasdiena, ir meilė anam, ne Jėzaus pasauliui, taip masina. O gal galima būtų priklausyti abiem partijoms? Taip, evangelistas Matas teisus. Minios tikrai stebisi Jėzaus mokslu. Ir matyt, dar ilgai stebėsis.
0: Mato evangelijos ištrauką aptarė kunigas Kęstutis Smilgevičius. Čia mažoji studija. Prieš porą savaičių santūriai, bent jo Vilniuje, paminėjome devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Suprantama, viską tomis dienomis gožė pasaulinis ir apaštalinis gailestingumo kongresas. Bet Kristaus kūnas ir kraujas niekur nedingsta ir nesibaigia. Jis nuolat lydi Dievo tautos kelionę ir kaip mišių auka, Eucharistijos šventimas, ir kaip pačių tikinčių gyvenimas vienybėje su Kristumi. Tiek viena, tiek kita realybė labai glaudžiai susijusi su dovana ir dėkingumu. Apie tai gražiai šiltai kalba rašytoja iš Anglijos Margaret Silf. Savo knygoje Šventybė mieste eina per kasdienį miestiečio gyvenimą ir visur aptinka ryškų dvasinį pradą. Nepertraukiamas ciklas pavadintas žodžiais duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Autoriai primena ir išreiškia Eucharistijos sakramentą. Pasiklausykime jos minčių. Tekstą išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
3: Kiek daug mūsų kasdienio gyvenimo įvykių mums primena, jog esame tarpusavyje susiję. Jei rasite laiko pamąstyti, kaip nugyvenate vos vieną savo gyvenimo dieną ir ko reikia, kad ją nugyventumėte, būtinai išaiškės, kad viskas priklauso nuo kokio nors dalyko ar asmens. Beveik niekas, ką turime, neatsirado be kito žmogaus. Net jei tai būtų tik daržovės, mes patys juk nepasidarėme įrankių žemėj sukasti, nesuprojektavome puodo, kuriame daržovės verdamos, nepagaminome lėkščių, iš kurių jos bus valgomos. Kad ir kuria kryptimi judėtų mūsų mąstymo trajektorija, ji visada nuves mus už mūsų ribų ir primins, jog esame priklausomi nuo kitų. Tie kiti priklauso nuo mūsų, o mes visi kartu, nuo kažin kur esančių gamtos išteklių. Visi paskirstimo ir mainų pavidalai veikia tarpusavio saitais surištoje žmonių šeimoje. Kiekvienoje šio gyvybinio tinklo grandyje galima atrasti šventąjį pradą, palaikantį visas mūsų priklausomybės. Šventybė pamatai pašto skyriuje, kurjerių agentūrose, komunalinėse tarnybose, pokalbiuose telefonu. Visa tai regimai išreiškia mūsų nuolatinį poreikį duoti ir priimti, nesvarbu, ar tuose mainuose dalyvauja pinigai ar ne. Žemės ištekliai nepriklauso mums. Iš tiesų, niekas mums nepriklauso. Sunku tai girdėti, beveik neįmanoma su tuo sutikti. Kartą brolis vienuolis pasakojo apie savo gyvenimą studentams ir vienas jų pasiteiravo apie neturto įžadą. Neturtas yra paprasta, mes neturime pinigų, atsakė vienuolis. Studentai net žaktelėjo, neįsivaizduodami, kaip tai įmanoma. Mes neturime pinigų, pakartojo vienuolis, mes tik naudojamės jais. Galėtum pagalvoti, jog tai gudri išeitis, pinigai yra, bet tu nesi už juos atsakingas. Tačiau iš tiesų vienuolis pasakė didelę tiesą. Ar tu duodi neturto įžadą, ar neduodi, iš tiesų pats neturi nieko, tik naudojasi. Štai maža mergytė nori jums ką nors padovanoti. Ji pati nieko neturi, todėl prašo, kad duotumėt jai iš jo bei to dovanai pagaminti. Arba ūktelėjęs vaikas paprašo pinigų, kad už juos nupirktų jums dovanėlę. Aišku, kad vaikas neturi nieko išskyrus tai, ką jam davėte. Augant ši aplinkybė darosi netokia akivaizdi. Sakote, kad jums priklauso jūsų automobilis, namai, kompiuteris. Iš kur jūs juos gavote? Nusipirkote už pinigus, kuriuos uždirbote. Bet kaip jūs tuos pinigus uždirbote? Uždirbote pasinaudodamas savo talentais. Viskas yra dovana, nesvarbu, ar ją atneša paštininkas ar palankiai susiklostęs genofondas. Visi mes atsiradome šioje žemėje tuščiomis ir paliksime ją tuščiomis. Visa, kas lydi mus nuo gimimo iki mirties, yra tik dovana. Kaip dovanos gavėjai gauname ir dvi priedermes – už viską dėkoti. Tai nemandagumo klausimas, bet širdies laikysena. Pripažinimas, jog visuomet ir visur priklausome vieni nuo kitų, o galiausiai nuo Dievo. Kita priedermė – dalintis tuo, ką gavome. Perduoti toliau. Priimta dovana įpareigoja gavėją duoti toliau. Žemės ištekliai privalo cirkuliuoti, panašiai kaip cirkuliuoja pinigai. Vos tik prikaupiame savo ko nors per daug, šitiek mėsų trinka ir kažkas ima stokoti. Žodis Eucharistija apima abi šias priedermes vienu simboliniu veiksmu. Jis pažodžiui reiškia dėkojimą, o kartu pristato krikščionišką sakramentą, kurio esmė toliau dalintis Jėzaus gyvenimu. Komunijos apeigų tekstai įvairiais žodžiais išreiškia Jėzaus įsakymą savo draugams per jų paskutinę bendrą vakarienę. Štai duona, štai vynas, manoji savastis, kuri duodama jums. Darykite tą patį mano atminimui. Duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Tai, kas duodama noriai ir laisvai, vėliau pasidaugina. Tai, kas pasilaikoma savo ir kaupiama, traukiasi ir nyksta. Jei duodame kitam savo laiko, jei mūsų ausis kantri išklausyti kitą, jei padarome kitam ką nors gerą, mes skleidžiame meilės energiją, atiduodame dalelę savęs ir gyvename eucharistinį gyvenimą. Galvodami apie visus, kurių pastangų dėka galime gauti ir dalintis tuo, ko reikia gyvenimui, mūsų mintys virsta dėkojimo malda, ypač tada, kai gauname tai, kas palaiko mūsų gyvastį, pavyzdžiui, prieš valgant. Todėl žiūrėdami į lėkštę, tyliai ištarkime ačiū visiems, kurių dėka turime ką valgyti. Saulė ir lietui, žemiai užauginusiai derlių, žmonėms, kurie jį surinko ir patiekė. Ar gyvūnams, kurių gyvybė buvo atiduota mūsų labui. Atsiras ilga skolos grandinė. Tada paklauskite savęs, kaip galiu panaudoti man suteiktą energiją ne tik savo malonumui, bet ir didesniam kito žmogaus ir visos kūrinijos gėriui. Duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Šitaip eucharistinis ciklas, prigimtinė ir šventa tikrovė, išlieka nepertrauktas ir toliau laimina visus jame esančius.
0: Girdėjote vieną skyrių iš neseniai Anglijoje išleistos Margaret Silf knygos Šventybė mieste. Tos mintys galėtų būti ir naujojo dvasingumo pavyzdys. Visai netoli nuo švento Ignaco taisyklės ieškoti Dievo visame kame. Kita vertus šūkis statykime gailestingumo miestą iš tiesų reiškia tuos paprastus žodžius – duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Malonūs klausytojai, kasdienį susitikimą mažojo studijoje baigiame. Sudie viso labo jums ir iki rytojaus.

0: Dėžutė radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po pokalbio joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Socialdemokratai, matyti, išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
2: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
3: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
2: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
4: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
0: Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, o antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez įvedė nepaprastąją padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra 44% tikimybė, jog žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartojo, kad ir toliau yra nepatenkintas dėl to, kad NATO narės nepadėjo Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui per karą su Iranu. Trumpo teigimu, sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę. Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutė būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga.

0: Tai ne kokia grupė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutė Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės esą paiso daugybę šalių. Pasak Rutės, per abi Trumpo kadenciją sąjungininkai abipus Atlanto labai reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Iš viso maždaug $1 trilijonų. Rutė Vašingtone lankosi artėjant aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad Krasnodaro srityje, ant kurio saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms, esą kilo gaisras. Sprogimai taip pat buvo girdimi ir okupuotame Kryme. Apie tai pranešama Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro įvesti jo pardavimo ribojimai. Kryme maždaug pusė gyventojų susiduria su elektros energijos tiekimo sutrikimais. Komentuodamas šias operacijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
1: Naša operacija, zokrema šiodo Krymu.
0: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukime pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulio futbolo čempionato A grupėje viena šeimininkių Meksika ką tik 3-0 nugalėjo Čekiją, o Pietų Afrikos Respublika 1-0 sutriuškinto Pietų Koreją. Tuo metu C grupėje viena favoričių Brazilija 3-0 nugalėjo Škotiją, o Marokas 4-2 sutriuškino Haitį. B grupėje Bosnija ir Hercegovina 3-1 įveikė Katarą, o kiti šeimininkai kanadiečiai 1-2 neprilygo šveicarams. Planetos pirmenybių rungtynių eigą ir rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Viena vietomis trumpas lietus, galima per Kūniją, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: Gimtoji žemė. Labą rytą žemdirbiams ir visiems radio klausytojams. Prie mikrofono Arvydas Urba. Eteryje birželio 25 dienos ketvirtadienio laida, kurioje per 20 minučių aptarsime. Kaip veikia žemės ūkio kooperatyvo Panevėžio aruodas pluoštinių kanapų perdirbimų įranga ir kur eksportuojama panevėžiečių pagaminta produkcija.
3: Praktiškai 95% mūsų pagamintos produkcijos keliauja už Lietuvos ribų. Čekija, Vokietija, Prancūzija, Ispanija. Turim stabilius pardavimus ir to džiaugiamės. Pas mus lankėsi ir Japonai, su jais susibičiuliavome, bet procesas pačio pirkimo ir teikimo į Japoniją yra gana griežtas, bet turim vilčių, kad tieksim ir į Japoniją.
2: Viena priežasčių, kodėl užtruko eksportas į Japoniją biurokratai, bet birželio viduryje priimtos naujos įstatymo pataisos atrodo leis eksportą didesnės koncentracijos pluoštinių kanapių produktų.
4: Derinom tarp visų institucijų, bandėm surasti bendrą vardiklį, kad įvykdyti tą pažadą, leisti gaminti tokio dydžio, koks yra nustatytas toj šaly, į kurią eksportuojama. Toks įstatymas ir priimtas.
2: Sužinosite, kodėl avių augintojai turėtų susirūpinti savo augintinių vakcinaciją nuo infekcinių ligų.
5: Lietuvoje kol kas mes neturim, bet aplink mūsų sienas vaikšto pavojingos infekcinės lygos, kurios yra nepalankios avininkystei. Viena iš jų tai mėlyno liežuvio liga, kuri avim labai pavojinga.
2: Kokių įspūdžių patyrė Kupiškio rajono ūkininkai pabuvę dalykinėje, pažintinėje kelionėje Danijoje ir kas Kupiškinams labiausiai įstrigo?
6: Nustebino ir pribloškė, kad pirmą kartą per 130 metų savo iki mums atvykstant neliko žemės ūkio ministerijos. Danų ūkininkai yra šokę, mes buvom baisiausiai nustebę, kaip tai bus.
2: Čia Lietuvos

0: Tai šitoje patalpoje mes turime CO2 ekstrakciją. Yra galingas ir unikalus įrenginys. Tokių Pabaltijo valstybėse nėra daug. Ir vykdoma CO2 ekstrakcija. Yra įvairių ekstrakcijų, bet mes pluoštinės kanapės ir ne tik kanapės ir kitus augalus ekstrahuojame su CO2 angliarūgštės dujų pagalba. Kanapių, pluoštinių kanapių biomasę turim didmaišiuose, po kelis šimtus kilogramų.
1: Tai čia kas yra? Pluoštinių kanapių žiedai?
0: Taip. Turime ekstraktorių, 4 indai, 2 dirba, 2 yra paruošimi. Tai supilame kanapių žiedus sumaltus į ekstraktorius, CO2 dujas, suspaudžiamas lygi milžiniškų slėgio. Na, įsivaizdavimo, jeigu mašinos padangų yra 2 barai, tai čia yra 300 baro. Tai, kitaip sakant, 150 kartų didesnis slėgis. Labai didelis slėgiai, unikalus rengimas ir CO2 pagalba yra išgaunamas augalų ekstraktas. Taip.
1: Tai dabar prieikim arčiau, čia įranga, aišku, nelietuviška, iš kur čia atkeliavusi?
0: Ne, nelietuviška. Šita įranga būtų kinietiška, bet labai unikali ir tikrai iš geros kompanijos ir puikiai veikinti. Ekstraktoriuose supilama biomasė ir ekstrahuojama, o separatoriuose jau išgaunama galutinis ekstraktas, atskiriama.
1: Ir tas ekstraktas, kur ten vėl vat, kažkokios talpos?
0: Turime talpas, iš kurių kraniuko pagalba, cukros proceso pabaigoje, ekstrakcija vykdoma 2 valandas, į kibiriuką išpilamas ekstraktas. Ir augaluose tų vertingų medžiagų nėra daug, nu, įsivaizdavimui. Paimam 100 kg pluoštinių kanapių, tai į kibiriuką galutinio ekstrakto gauname 2, 3, 4 kg.
1: Ir paskui jau su to kibiriuku, kaip sakot?
0: Toliau yra pirminis ekstraktas.
1: Įsim jau kitą patalą. Į kitą patalą. Dar čia smalsu labai pavyzdžiai. Čia yra kas? Kmynai, rozmarinai. Čia jau ne prie pluoštinių kanapių, bet taip. Ateities planai?
0: Ateities ir dabarties planai. Mes vykdome ne tik pluoštinių kanapių ekstrakciją, bet ir įvairių augalų ekstrakciją. Taip pat galime ir mairūną, ir lauro lapus, ir juodosius serbentus ekstrahavome, ir vanilės ankštis, ir čili pipirus netgi ekstrahavome, gauname puikius ekstraktus, va matote.
1: Mažučiai buteliukai.
0: Čia pavyzdžiai.
1: 14 gramų turbūt.
0: Pavyzdžiai. Taip, čia pavyzdžiai parodyti, kokius ekstraktus mes galime gauti.
1: Taip, kita patalpa vėl tvarkinga, erdvi.
0: Čia tikrai einam prie pagrindinio aparato. Tai gautas ekstraktas, vadinamas pirminis žaliavinis ekstraktas, nėra švarus. Jame yra įvairiausių vaškų, riebalų, kuriuos reikia apvalyti. Tai dėl to mes šitą ekstraktą skiedžiame su etanoliu, maistiniu spiritu, atšaldome lygi minus 40 laipsnių ir tada nufiltruojame. Kitaip sakant, išgryninam ekstraktą, apvalome, ko nereikia.
1: Aha, tai dar mažiau pasidaro jo, ar ne, turbūt?
0: Per pusę sumažėjo. Čia matote, va ta nereikalingi vaškai, iš kurių išeina puikios žvakės. Čia matome skirtingus ekstraktus, skirtingų augalų ekstraktus, ne tik pluoštinių kanapių. Mairūnas tas pats, lauro lapo, ramunėlių ekstraktas.
1: Mėtų vaškas.
0: Taip.
1: Tik aišku, galima žvakę padaryti ir kvėpės mėtomis.
0: Tikrai taip, jo.
1: Dar vienas ypatingas gražus aparatas, kolbų daug.
0: Atrodo nedidelis, bet labai labai vertingas. Ir čia truputėlį žengiame tokį molekulinį pasaulį. Čia yra plonas sluoksnė distiliacija. Kitaip sakant, mes čia atskirinėjam molekulės. Kaip pirmo etapo atskiriam kanabinoidus ir gavom tą žaliavinį ekstraktą. Toliau mes ekstraktą galime išvalyti nuo tamsių priemaišų. Galime tos kanabinoidus išskirti molekulės su šita distiliacija. Puiki vokiška įranga. Atskirinėjam molekulės, jas atfiltruojame.
1: Toks sudėtingas procesas, bet įranga įtikina, reikalinga. O kur tas paskutinis produktas jau?
0: Paskutinis produktas, kadangi jame yra taip vadinamos narkotinės medžiagos THC, yra saugomas už 4 užraktų, kaip tai pasako, bet iš tikrųjų mes turim atskirą patalpą. Kai vyksta procesas, galėtume matyti, šiuo metu nevyksta. Yra saugomas specialioje patalpoje su metalinėmis durimis, su filmuojamos kameros. Viskas yra griežta apskaita, gramo tikslumu. Kaip reikia gamyboje, pagamintą medžiagą mes toliau pasimame iš tos patalpos.
1: Ir čia šalia dar laboratorija visam tam sudėtingam procesui sekti?
0: Taip,
1: kontroliuoti, ta prasme, kad nenukryptų nuo normų, nuo reikalavimų.
0: Mes turime nuosavą laboratoriją ir, žinot, laboratorija, kai tu vykdai gamybą, negali naudoti išorinės laboratorijos, nes laikas užtrunka. Tu kažką gamini, kažką gauni, turi kitas etapas, turi pasimatuoti, ką įpilti, ką pridėti, tai dėl to mes kiekvieną etapą matuojame.
1: Viso to proceso galutinis produktas kur keliauja? Eksportas.
0: Taip, eksportas. Praktiškai 95% mūsų pagaminos produkcijos keliauja už Lietuvos ribų, Europoje. Pačio ekstrakto mes eksportuoti negalime, kadangi dėl THC

0: kiekio, negalime viršinti. Mūsų produktas yra lašiukai. Lašiukai mažiuose buteliukuose arba CBD lašiukai. Čekija, Vokietija, Prancūzija, Ispanija, vidurys Europos. Turim stabilius pardavimus ir to džiaugiamės. Pas mus lankėsi ir Japonai, su jais susibičiuliavome, bet procesas pačio pirkimo ir tiekimo į Japoniją yra gana griežtas, užtrunka laike, bet turim vilčių, kad tieksim ir į Japoniją.
1: Kalbėjo Žemės ūkio kooperatyvo Panevėžio rodas direktorius Ričardas Barakūnas. Viena priežasčių, kodėl panevėžiečiai negalėjo eksportuoti lietuviškų kanapių produkcijos į Japoniją – biurokratija. Seimas dar praėjusių metų lapkritį priėmė įstatymą, kuris turėjo leisti didesnės koncentracijos THC produktų gamybą tik eksportui, bet iki šiol tas įstatymas negaliojo. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turėjo savo nuomonę ir išvelgė pavojų visuomeniai, nepritardamas Seimo priimtam sprendimui. Vis tik birželio vidurė Seimas priėmė dar vienas pluoštinių kanapių įstatymo pataisas ir, kaip sako Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė, nors buvo keista, bet dar kartą teko derinti tarp institucijų. Ir dabar prieštaraujančio nebus.
2: Iš tikrųjų buvo šiek tiek keista. Teisininkai ginčijosi, kad eksportuoti neturėtų būti įstatyme nieko parašyta, o pagal tai, kokia sutartis eksportavimo, bet departamentas pasakė, kad kiti teisės aktai jiems to neleidžia daryti ir turėtų būti parašyta įstatyme. Ir tada derinom tarp visų institucijų, bandėm surasti bendrą vardiklį, kad įvykdyti tą pažadą, leisti gaminti tokio dydžio, koks yra nustatytas toj šaly, į kurią eksportuojama. Toks įstatymas ir priimtas ir dabar kiekvienas gamintojas galės gaminti iki, na, sakykime, Čekija, pavyzdžiui, yra nustačius iki 1%, ten kitos šalys yra iki 1,5, iki 2 ir galės gaminti tom šalim pagal tos šalies nustatytą lygį. Iš tikrųjų, šiek tiek buvo keista, kad tokia buvo situacija, nes Lietuva pasirodo ir pati importuoja iš kitų šalių didesnį, negu Lietuvoje nustatyta gaminti, kadangi yra poreikis medicinoje.
1: Taip, bet dabar nekils abejonių.
2: Įstatymas įsigalios Lietuvos pirmą dieną.
1: Pluoštinių kanapių perdirbimo atstovai sako, kad potencialus pirkėjai galėjo per tą, nu kiek čia, 8 mėnesiai tęsiasi toks nesusipratimas, susirasti kitus gamintojus. Ką tokiais atvejais politikai kalba apie atsakomybę, ypatingai biurokratijos įtaką stabdant verslus?
2: Nu, žinot, biurokratiniai dalykai, bet kiekviena institucija, kuri neša atsakomybę, turi ne vieną, o kelis teisės aktus. Ir jeigu vienas teisės aktas vienaip numato, kitas kitaip, na, vis tiek matyt apsidraudžiai. Nu, ką padarysi, visada matyt prarandam kažkiek tai laiko norėdami vieną ar kitą klausimą išspręsti, bet svarbu, kad klausimas išspręstas.
1: Akcentavo Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė.
3: Gimtoji žemė.
1: Valstybei priklausančios bendrovės genetiniai ištekliai Šeduvos savininkystės padalinyje laikomos Lietuvos juodgalvių avių genofondas ir vietinių Šiurkščia Vilnių avių selekcinis branduolys. Suprantama, iš Radviliškio rajono Pavartyčių kaime esančių bendrovės fermų įgytos avis tarsi garantuoja ir ūkininkų, ir pavienių augintojų sėkmę. Tačiau, kaip sako bendrovės direktoriaus pavaduotojas, veterinarijos gydytojas Rimantas Kairys, patys augintojai turi rūpinti savių vakcinaciją nuo pavojingų infekcinių ligų.
4: Lietuvoje kol kas mes neturim, bet aplink mūsų sienas vaikšto pavojingos infekcinės lygos, kurios yra nepalankios savininkystėje. Viena iš jų tai mėlyno liežuvio liga, kuri avim labai pavojinga ir jinai turi tokią savybę, kad didelis netekimas, 80% galimas kritimas, nekompensuojamas būtų. Tai buvo Žemės ūkio ministerijos avių augintojų asociacijos prašymų, išleistas įstatymas, kad vakcina, kurią bus vakcinuojamos avis, nes ūkininkam gali įsigyti, yra problema, bus kompensuojama 2,50 €. Avių augintojai, kurie suvakcinavo ir kurie vakcinacijos duomenis suvedė į registrų centro duomenų bazę, gali teikti paraiškas, kurios bus vertinamas iki Liepos 1 dienos ir kiek jie suvakcinavo, už šito suvakcinuotas avis gaus kompensaciją. Ir aplamai, Lietuvoje avininkystės klausimų yra problema tame, kad mažai Lietuvos ūkininkai kreipia dėmesį į veislinės medžiagos įsigijimą, turėjimą, eina į prekinius ūkius. Tai jeigu nebus veislinės medžiagos geros, tai prekinių ūkių avis, kokybė nukentės pas mus. Tai mes jau norėtumėm, kad Lietuvos ūkininkai atkreiptų dėmesį, kad reikia avims didesnės priežiūros.
5: Ta vakcinos kompensavimo tvarka visa prisidėti gali irgi prie to. Ar dar gali teikti tie, kurie, sakykime, gal negirdėjo, gal nežino?
4: Gali visus 26 metus vakcinuoti. Bus antras paraiškų rinkimas po naujų metų, bet paraiškos bus apmokėtos. Tai nesvarbu, ar nu, kad pardavė, ar jis iškeliavo kitais keliais, bet jeigu ūkininkas suvakcinavo, suvedė į duomenų bazę, jis duovirus 50 centų už vieną vakcinos dozę. Tikrai gaus ir skatinu Lietuvos ūkininkus šitą darbą daryti, nes ta liga yra pratina mašalai, jie labai maži, padarėliai, nepriklausomai nuo žmogaus, čia vartų neuždarysi, nes kraujasiurbis mašalas, į kūną įsisiurbęs kraują, jisai platina šitą lygą ir lygos pasiekmės gan skaučios.
5: Jau minėjau, o ką daryti tiems, kurie laiko na, vieną kitą vytę, sakykime, na, prie kaimo turizmo sodybų, yra tokiu atveju, jiems irgi patartų vakcinuoti?
4: Ypač, kas prie kaimo turizmo sodybų, kur didesnis žmonių susibūrimai, kur praėjimai, kreiptis į privatų veterinarijos gydytojus, jie patars, jie suvakcinuos, suves duomenis, tai nėra sudėtingas reikalas, bet apsauga 100% garantuota.
1: Patarė bendrovės genetiniai ištekliai direktoriaus pavaduotojas, veterinarijos gydytojas Rimantas Kairys.
3: Gimtoji žemė.
1: Birželio viduryje 20 Kupiškio rajono ūkininkų 4 dienas lankė, galima sakyti, kolegas Danijoje. Kokios patirties parsivežė kupiškėnai, kas juos labai nustebino ir koks tokių pažintinių kelionių tikslas, pasakoja Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmas Aleksandravičius.
6: Tikslas yra labai paprastas. Sunku gyventi yra šiandien Lietuvos kaime ir mes matome, kad lengviau tikrai nebus. Tiesiog ūkininkam reikia ieškoti naujų variantų, kaip išgyventi. Tai mes šiemet vežėm ūkininkus jau į Žaliąją savaitę, 43 žmonės važiavo mūsų. Dabar nuvažiavom į Daniją ir dar rudenį, spalio mėnesį, važiuosime vieną iš Latvijos kooperatyvų. O žmonės tegul tiesiog renkas, jiems bus lengviau apsispręsti.
1: Kas labiausia nustebino Danijos žemės ūkiją?
6: Pirmiausia, nustebino labai gražus laukai, tvarka namuose, gamybinėse centruose. Nustebino tai, kad skirtingai negu mes, ūkininkai, negali paveldyti savo tėvų žemės. Jie turi ją pirkti. Keistai atrodo, bet taip yra toks įstatymas. Ir ūkininkai gali sumažinti savo vaikam to žemės kainą 15%. Taip įmama vidutinė to regiono kaina ir notarai patvirtina tą pardavimą. Nustebino mus, kad nežmoniškai daug jėgų ir pinigų investuojama į žemės ūkio reklamą. Ir prie to prisideda visi, kas tam kaime gyvena, kas turi reikalų su tuo kaimu, visi deda pinigus tam, kuriam yra filmai, organizuojamas visokios pažintinės ekskursijos ir taip toliau. Pas mus šito tikrai nėra. Nustebino ir pribloškė, kad pirmą kartą per 130 metų savai tiek mums atvykstant, neliko žemės ūkio ministerijos. Danų ūkininkai yra šokę, mes buvom baisiausiai nustebę, kaip tai bus. Jokaudami, sakėm, kas plės dabar žemės ūkio klausimus. Tai Danai patys ūkininkai sako, ogi kultūros ministerija dalį paėmė, dalį sporto ministerija, dalį švietimo ministerija, kai čia jokavo, bet tas jokavimas labai graudus. Dar nustebino, kad jie planuoja labai nemažą gamybos sumažinimą. Planai yra 2024 metų. Štai, pavyzdžiui, keulių kompleksų galingų, pas jūs yra 1200 šiandien. Paliks 600, tai yra pusė. Karvių 2200 galingų ūkių, liks 420. Augalininkystės ūkininkų yra šiandien ūkių galingų 2000, liks 1400. Dar buvom nustebę apie tai, kad jie juokėsi iš mūsų, kad mes atsisakėm arimo. Tikrai, jie neįsivaizduoja savo gyvenimo be arimo. Ir ypatingai sėklininkystės ūkiai, Tai jie aria viską 100%. Kituose ūkiuose pasirinktinai tą atlieka. Bet jie mano, kad kuo toliau, tuo labiau grįžęs gal prie plūgo, daro atskirus bandymus į vieną mokyklą, kur buvom žemės ūkio. Ūkininkai prieš 70 metų padovanojo žemę 160 hektarų, kad mokintųsi jų vaikai, pastatus pastatė. Ir šiandien pagrindinis bandymas yra pusė žemė dirbama su plūgu, laukai, pusė be plūgo, šalia yra ir žiūri rezultatus.
1: Tai matyt, tų nustebimų būtų ir daugiau, bet žinant, kad Danijos žemės ūkis, apskritai Danija, kaip ir flagmanas Europoje, intensyvumas, efektyvumas žemės ūkio gamybos, ar tai nereiškia, kad tos tendencijos paplis ir Europos Sąjungoje, ir tarkim, Lietuvoje irgi gali nelikti žemės ūkio ministerijos?
6: Žinot, mes ten juokavom. Manau, kad atėjo laikas labai sudėtingas žemės ūkiui, dėl to, kad pirmiausia ateina rinkimų maratonas, valdybės, Seimas, prezidentas ir atsiras, tikrai atsiras žmonių, kurie bandys pasinaudoti šitą situaciją, irgi teiks tokių teiginių. Manau, kad nereikėtų eiti šito keliu, reikėtų blaiviai žiūrėti viską ir danų ūkininkai tikisi, kad bus pakeista ta nuostata. Nes iš tikrųjų, taip, Danijos žmonėms maisto užteks. Ir Lietuvos maisto užteks, jeigu bus vykdomas kažkokios tai nevykusios reformos. Bet pasaulis maisto tikrai pritrūks. Ir kai jis pritrūks metus, du, trys, niekas nesulaikys tose kraštuose, kur nėra maisto, nėra vandens, 45 arba 50 karščių, kad iki mūsų jėga ateitų. Tai mano tokios nuomonės.
1: Paprastai po tokių pažintinių kelionių grįžtama su emocijomis, teigiamomis, tą darysim, taip keisimės. Ar neliūdni kupiškėnai važiavo namo, sužinoja tokia, nekokią perspektyvą?
6: Žinote, ta perspektyva, mes išvečia jau daugelį metų, bet kažkaip gyvenam. Yra viltis, kad kažkaip ta situacija keisis. Nelengva yra visur, tame tarp ir Danijoje, ne visur. Ūkininkų vaikai nori likti savo ūkiuose, matydami tą super sudėtingą darbą, labai atsakingą, o kartais ir be pinigų. Bet aš galiu pasakyti, kad mes grįžome nenusiminę, bet susimąstę. Susimąstę apie tą ateitį, kaip mes gyvensim, ką mes darysime. Ir, pavyzdžiui, prasivežėm tokių visiškai gerų naujienų. Pavyzdžiui, viena iš to kooperatyvo padalinių, o tas kooperatyvas yra super galingas dėl G. Danijos, jame yra 26 tūkstančiai ūkininkų, pačių didžiausių, 18 pasaulio šalių, jie turi 20 padalinių. Jie prekiauja ir nafta, ir dujomis, ir elektros energijos gamyba pas juos yra. Turi apie 440 įvairių degalinių, naftos, dujų ir taip toliau, taip toliau. Tai super galingas darinys. Ir jiems sunku išgyventi. Tai mes pamatėm, kad visur ta duona yra suplūta, bet pamatėm, kad, pavyzdžiui, Danijos mokslininkai sukūrė visiškai naujų veislių, jie tai bent teigia dabar šiandien, nereikės beveik fungicidų ligom. Arba jų reikės minimalės dozės. Ir jie nebijo visiškai tų chemijos 82 medžiagų sumažinimo. Tai mes sutarėm, kad jau, kai atės jie į kitus pasaulius su savo sėkla, tai atės pirmiausiai į Lietuvą, Lietuvoje pirmiausia į Kupiškį.
1: Apie kupiškėnų ūkininkų įspūdžius pažintinėje kelionėje po Danijos ūkius pasakojo Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmas Aleksandravičius. Ketvirtadienio laidoje jau viskas. Paklausyti ją dar kartą galima LRT radiotekoje. O įdomių nuotraukų su pašnekovais rasite laidos Facebook'e. Vėl susitiksime ryt, tuo pačiu laiku. Kai aiškinsimės, ar naudingi bus žemdirbiams kooperatinių bendrovių kooperatyvo įstatymo pakeitimai, kodėl ūkininkui nepasiteisino sojos auginimas ir kam pluoštinių kanapių augintojui reikalingos perkūno, žemynos ir gabijos medinės kultūros. Raginu likti su LRT radio programa. Čia visada įdomu ir naudinga.
7: Vakar LRT radio žodis buvo maišas. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15:30.

0: Žinios trumpai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Po pokalbio Joninių vakarą prezidentūroje šalies vadovas sakė besitikintis, kad procesas vyks sklandžiai. Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, žiniasklaida skelbia, kad šalį sukrėtė daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Pirminiais duomenimis pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, tačiau geologai prognozuoja, kad galėjo žūti tūkstančiai žmonių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiomis per karą su Iranu. Tuo metu NATO generalinis sekretorius apibūdino Trumpą kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad Krasnodaro srityje ant kuro saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms kilo gaisras. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme. Apie tai pranešama Ukrainos kariuomenį tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija. Ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Sveiki gyvi, šiandien ketvirtadienis, birželio 25-oji, čia Rūta Kupetytė, ryto garsai iki 9 valandos, o laidoje šiandien tokios temos, nors už lango karščiai, bet kaip sakoma, rogės žiemai ruošk vasarą, taigi Seimas šiandien turėtų balsuoti, kad Lietuvoje būtų nustatytas konkretus šildymo sezono laikas nuo spalio iki gegužės, iki šiol dėl to, kada pradėti ir baigti šildymo sezoną, spręsdavo kiekvieną savivaldybę atskirai, kam to reikia, kodėl reikia fiksuoto šildymo. Sezono, pabandysim pasiaiškinti maždaug 7:15. Kaip jau Edvinas minėjo žiniose, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas ir mes su politologais apie tai pasikalbėsim po 7:30, kokių vyriausybės pokyčių galima tikėtis. Milijonai europiečių pamėgo apsipirkti tokiose platformose kaip Temu, Šeina, AliExpress, kur prekės dažnai kainuoja vos kelis eurus, tačiau nuo Liepos pirmosios tokie pirkiniai nebebus tokie pigūs. Europos Sąjunga įveda naują 3 eurų mokestį mažos vertės siuntoms iki 150 eurų iš trečiųjų šalių ir tokiu būdu siekiama sumažinti sparčiai augantį pigių siuntų iš Kinijos srautą. Kaip veiks visa ši sistema ir ar iš tikrųjų tai gali padėti sumažinti siuntų kiekį iš Kinijos, kalbėsime po 8 valandos žinių. O dabar eteryje sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Koks rytas šiandien Lietuvoje, Vilniuje saulėtas ir panašu, kad diena bus tikrai šilta, graži.
4: Na, tikrai taip. Rytas, galima sakyti, visoje šalyje pasitinkamus saulėtas, gražus, dvelkia ramus vėjas, o temperatūra šiuo metu yra pasiskirščiusi tarp 12-18 laipsnių šilumos, na ir Ventėje yra šiuo metu apie 19 laipsnių. Na ir kokia diena mūsų šiandien lauks, tai lauks tikrai vasariška diena. Pirma dienos pusė su mažiau debesų, popietės valandom pradės formuotis pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių būtent po pietų ir sulauksime vietomis trumpo lietaus. Pūs nestiprus šiaurės vakarų krypties vėjas ir įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 24-29 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus šiandien gaiviau, ten temperatūra svyruos tarp 20-23 laipsnių.
3: O ką matote toliau jau arčiau savaitgalio?
4: Na, tiek penktadienį, tiek savaitgalį tikrai laukia karštos dienos, tai kalbant apie penktadienį, nepaminėjau, kad šiandien būsime aukštos lėgios srityje, jo įtakoje, tad ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį ta sinoptinė situacija nesikeičia, tai kalbant apie penktadienio naktį dangus išsigiedrija, lietaus nenumatoma, vėjas nurimsta iki vos juntamo ir temperatūra pažemėja iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesų irgi nebus itin daug, vėlgi popietės valandom gali pasiformuoti pavienių kamolinių lietaus debesų, tačiau jie lietaus mums neatneš. Jau papus šiek tiek stipresnis, na, toks vidurkis.

0: Vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas, na, bet tos gaivos tikrai menkai jūs suteiks, kadangi aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30 laipsnių karščio, vėlgi kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Tiek šeštanį, tiek sekmanį lietaus taip pat nenumatoma, naktimis vėjas nurimsta, dienomis, na, ne ką itin stiprėja, tai šeštanio dieną vyraus pietvakarių vakarų, krypties vėjas 50 metrų per sekundę stiprumo, sekmanį išlieka ta pati kryptis ir dienos metu tas vėjas irgi labai panašus, gal netgi ir šiek tiek silpnesnis. Na ir temperatūros, tai šeštanio naktį temperatūra pažemėja iki 12-17 laipsnių šilumos, sekmanio naktį iki 15-20 laipsnių šilumos, tai kai kur tikrai gali ta naktis sekmanio būti tvankoka. Nuo dienomis pūstels tikrai toks karštis, tai šeštanio dieną temperatūra svyruos tarp 28-33 laipsnių karščio, tik pajūrėje bus vėsiau tarp 24-27 laipsnių.
1: Aš teisingai girdėjau, kad 38 netgi kai kur bus.
0: 33.
1: O, pasitikslinau, nes jau galvoju, kad ne taip išgirdu.
0: O sekmadienį dar iš tiesų daugiau tos šilumos bus. Dienos metu oras skaisi iki 30-35 laipsnių karščio, bet vėlgi pajūris bus tas gaivesnis regionas tarp 26-29 laipsnių.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, o netrukus ryto garsuose girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo paskutinysis grupių etapo ratas, išaiškėjo galutinė trijų grupių rikiuotė. Sužinojome ir pirmąją atkrintamųjų porą, 16-finalyje Kanada susitiks su Pietų Afrikos Respublika. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Pasaulio futbolo čempionate paskutinėsias rungtynės sužaidė 3 iš 12 grupių rinktinės, B grupėje pergalės šventė Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. Pirmą vietą grupėje užėmė Šveicarija, kovoje dėl grupės nugalėtojos vardo 2-1 įveikusi Kanadą, sudėtingomis lygiosiomis su

0: Katarų čempionatą pradėjusi Šveicarijos rinktinė galiausiai grupių etapą užbaigė pakilę natą. Pirmoji užimta vieta reiškia, kad 16-finalio rungtynė Šveicarija žais Vankuveryje, o antrą vietą užėmusiai vienai turnyro šeimininkių Kanadai atkrintamųjų rungtynės teks žaisti Los Andželė. Tokios pergalės suteikia daug pasitikėjimo. Pirma vieta grupėje buvo mūsų pagrindinis tikslas. Dabar turėsime daugiau dienų poilsiui, turėsime daugiau laiko atsitiesti, viską detaliai peržiūrėti. Mums treneriams tai labai svarbu, nes mums reikia to laiko. Šveicarijos futbolo rinktinės treneris Muratas Jekinas. Sietle vykusią Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro rinktinių akistatą abi komandos pradėjo turėdamos po vieną tašką ir viltį kovoti dėl vietos kitame etape. Užtikrinta Bosnijos ir Hercegovinos pergalė 3-1 lemia, kad nors grupėje lieka trečia, 4 taškus surinkusi Europos rinktinė jau užsitikrina vietą tarp 8 geriausių trečiasias vietas grupėse užėmusių rinktinių, bei pirmas iki šalies istorijoje patenka į pasaulio futbolo čempionato atkrintamąsias. Mes stengsimės žaisti prieš bet kokią rinktinę, kuri atsidurs mūsų kelyje. Stengsimės jiems kurti problemų ir, žinoma, laimėti rungtynes. Toks mūsų tikslas. Manau, mes pakankamai pasitikime savimi ir galime žaisti prieš bet ką. Su nekantrumu laukiu kiekvienų rungtynių ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu dar 7 dienas praleisti čia, Jungtinėse valstijose. Žiūrėsime, kas iš to išeis. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės treneris Sergejus Barbarezas. Paskutiniai akordai suskambėjo ir C grupėje. Grupės nugalėtojais tapo brazilai, geresnio įmuštų praleistų įvarčių santykio dėka aplenkė antroje vietoje likusį Maroką, kuris sulaukė kur kas didesnio nei tikėtasi pasipriešinimo iš jau praėjusiame ture viltis kovoti dėl vietos kitame etape praradusio Haičio. Pasaulio futbolo čempionato debiutantai šiose rungtynėse pelnė pirmąjį čempionato įvartį šalies istorijoje ir 2 sykius buvo pirmaujančiųjų vaidmenyje, bet galiausiai 2-4 pripažino Afrikos rinktinės pranašumą. Brazilijos futbolininkai patvirtino favoritų statusą ir užtikrintai 3-0 įveikė Škotiją. Šiai rinktiniai toks skaudus pralaimėjimas ženkliai komplikuoja galimybės patekti į atkrintamąsias. Pirmas iki nuo 1998 pasaulio pirmenybės patekusiems škotams reikės laukti šio savaitės galo, kai rungtynės sužais likusių grupių komandos ir paaiškės galutinė 3 vietas užėmusių komandų rikiuotė.
1: Disappointing performance.
0: Nuvilintis pasirodymas, blogas rezultatas. Jei duosi tokiai komandai kaip Brazilija tokias progas, kurias jiems davėme rungtynių metu, turi tikėtis būti nubaustas. Taip ir įvyko. Šiuo metu manau, kad mes veikiausiai vyksime namo. Škotijos futbolo rinktinės treneris Steve'as Clarke'as. A grupėje 3 pergalę iškovojo šeimininkė Meksika įveikusi be pergalių likusius čekus, o žudbutinėse rungtynėse Pietų Afrikos Respublika pranoko Pietų Korėją. Įvarčių nepraleidus ir visas galimas rungtynės laimėjusi Meksika laimi grupę, o Pietų Afrikos rinktinė iškovojo 2 vietą. Pietų Korėja su 3 taškais lieka 3 pozicijoje ir taip pat kaip škotai lauks kaip sužais likusios grupės. Čekijos rinktinė rungtynėse su Meksika buvo būtina pergalė, tačiau europiečiai šeimininkams pasipriešinti nesugebėjo ir A grupėje iškovoja vos 1 tašką, keliauja namo. Pietų Afrikos Respublikos rinktinė išsvajota pergalė atnešė Tapelo Maseko įvartis 63 rungtynių minutę. Po šių rungtynių paaiškėjo ir pirmoji atkrintamųjų pora. 2 vietą A grupėje užėmusi Pietų Afrikos Respublikos rinktinė 16-finalyje susitiks su Kanada. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai. Laidoje Vaikystės laboratorija Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė pasakoja, ko kasdien moko nesimokant 2,5 metų dukrą Eleną. Kodėl svarbu leisti vaikui pažinti pasaulį savų tempu ir kaip atrodo kasdieniai auklėjimo sprendimai. Pokalbėje apie tai, kodėl vaikas kalba 2 kalbomis, nors namuose vartojama tik lietuvių kalba. Jūratė dukrą Eleną augina kartu su lygių galimybių kontrolierė Birute Sabatauskaitė ir kokiais auklėjimais. Klėjimo klausimais mamos ne visada sutarė ir kaip darželis priėmė šeimą, kurioje vaiką augina 2 mamos.
3: Kad tai būtų žmogus su aiškiomis savo ribomis, bet to pačiu mokėtų gerbti ir kitų ribas. Tai man toks atrodo svarbiausia dalykas. Man nesvarbu, ar įbaigs Harvardą, ar įbaigs Žemaitijos kolegiją. Man visiškai nesvarbu, ar nuėsi profesinę mokyklą mokytis ant technikos arba elektrikai bus. Man tai nėra labai svarbu. Man svarbu yra jos toks vertybinis pagrindas, požiūris į kitus žmonės ir savęs gerbimas ir kitų žmonių gerbimas ir toks sveikos ribos.
4: Ir paskutinis klausimas, kalbant apie įvairovės mokymą, apie pasaulio įvairovės, man labai padeda kelionės, nes ten mes sutinkam įvairiausių žmonių, lygiai taip pat knygos, kalbėjimas apie tai ir Benediktui labai aišku, kad žmonės ir atrodo labai skirtingai, ir šeimos būna labai skirtingos, ir apskritai labai daug yra dalykų skirtingų ir kas tau atrodo faina, gerai, įdomu, kitam gali būti visiškai kitaip. Kaip jūs mokote tos įvairovės?
3: Mes taip, ir čia draugai, beje, pažįstami padėjo, jeigu tu žiūri knygutes, ar ne, ypač jeigu jos senesnio leidimo, tai ten pilna lyčių stereotipų, nu, tai okei, čia viskas labai aišku. Bet jeigu nueisi į lietuvišką knygyną, tai tu ten nerasi šeimų, kur būtų dvi mamos, pavyzdžiui, arba du tėčiai, arba kažkokie kitokie variantai. Yra tėtis ir mama, augina sūnų arba dukrą, vienas arba du vaikai ir standartiškai. Ir tas istorijas mes taip pat irgi pasakojam ir taip pat irgi skaitom. Bet visada stengiamės rasti knygų pasakų su paveiksliukais, su pasakojimais, kuriuose būtų šeimų įvairovė, nes ji turi suprast, kad jį Lietuvoje gal viešoje erdvėje atrodo, kad ten kažkas labai keisto ir nu, neįprasto, bet ji turi aukti labai tokiam natūraliam supratime, kad jos šeima yra jo šeima. Ir tai yra jos šeima tokia pat svarbios kaip ir kitos. Ir buvo čia netgi juokinga, kad vieną kartą Briutė sakė, kad kai nuėjo Elenos pasiimti, atėjo kito vaiko tėtis ir Elena šaukė to vaiko vardą ir šaukė mamą, tavo mama atėjo. Ir aš manodama, kad tėtis yra mama. Nes, nu, turbūt dar natūraliai galvoja, arba išip žino tą kategoriją tėtis, arba ten vyras, arba žiūri filmukus. Tai vat, kad ji žinotų, kad yra tokios šeimos, ir tos šeimos yra okei, bet ji žinotų, kad yra tokios ir kaip jos šeimos. Ir to šeimos irgi okei. Tai va čia yra darbas, kurį taip irgi stengia sąmoningai veidėti ir nu, normalizuoti vaikui. Nes tai yra aspektas, kurio šita visuomenė arba kurio šita aplinka kol kas jai negali suteikti. Ir tai aišku yra mano nerimas, kad jų žauktų kiek įmanoma mažiau sužalotą to.
2: Žurnalistės Sandros Vilimaitės vedamos laidos Vaikystės laboratorija klausykitės šiandien po 18 valandos žinių ir kaip girdėjote laidoje, šiandien savo patirtį pasakos Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė, kuri augina 2,5 metų dukrą Eleną.
5: Ryto garsai.
2: Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi svarbiausiam darbui reaktorių išmontavimui. Pasaulyje dar niekas nėra ardęs RBMK tipo reaktorių. Elektrinėje apsilankė kolega Marius Jokubaitis ir domėjosi, kas jau padaryta.
6: Ir atsargiai galvo.
7: Vaikštau po uždarytą Ignalinos atominę elektrinę. Vaikštau ne vienas, o su grupe, kurią lydi gidė. Tokios ekskursijos elektrinėje dar vyksta ir jos labai populiarios, bet greitai teks jas stabdyti. Atominė elektrinė ruošiasi svarbiausiam darbui – galingiausių pasaulį RBMK tipo reaktorių ardymui.
8: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis.
7: Taip sako elektrinės vadovas Linas Baužys. Dar niekas pasaulyje nėra ardę tokių reaktorių. Černobylio valdytojai, sako, akylai stebės, kaip mums sekasi, nes RBMK reaktoriai stovi ir liūdnai pagarsėjusioje elektrinėje.
8: Bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir taip toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
7: O ko dar galima įkelti koją į vieną ar kitą bloką, tuo ir pasinaudokime. Nes įdomu, kiek liko iš atominės elektrinės šiandien, kiek jau supjaustyta, o kiek dar ne. Ir kur panaudojamas tas supjaustytas metalas?
9: O dabar einam į mašinų salę, kurioje daugiausiai atrodo ardymo darbų, daugiausiai galima pamatyti, kaip yra supjaustyti visa generacija, visos mašinos.
7: Patalpose daugybė metalo laužo. Didelė dalis jų virsta naujais produktais. Ignalinos atominės elektrinės darnaus vystymo vadovė Kristina Greičiūtė.
10: Tai yra didžiulis, didžiulis kiekis vario, iš kurio galima pagaminti ten visą eilę vėjo jėgainių, sakykim, blokų ar ten kažkokių kitokių su atsinaujinančia energetika susijusių dalykų.
7: O metalą perka statybų įmonės.
10: Sprendžiant pagal tai, kas tą metalą perka, tai aš sakyčiau, kad tai daugiausiai visgi susiję su kažkokiais tai statybos darbais.
7: Taigi, kol kas atominėje elektrinėje dar galima patekti ir į blokus, ten, kur buvo radioaktyviosios kasetės ir kitur, kur žmogus negalėjo įžengti dėl radiacijos lygio. Įėjimus į kameras rodo ekskursantus vedžiojantį gidė Milda Kiškytė.
11: Ten yra įėjimas į tą karštąją kamerą, tos raudonos durytės. Ir nežinau, ar atkreipi dėmesį, bet pas mus ant kiekvienų durų yra 3 kvadratukai. Ir čia kaip šviesoforas savotiškas. Dažniausiai ten, kur mes ėjom, jos buvo visi buvo žali. O čia, kaip matot, visi raudoni. Tai žali, jeigu visi žali, tai viskas tvarkoja, be dozimetristo leidimo gali žaisti, be papildomų apsaugos priemonių, be nieko. O va čia, kaip matot, ir durys raudonos, kad jau visiems būtų aišku, kad jeigu gali, tai geriau nei.
7: Pasak Ignalinos atominės elektrinės vadovo Lino Baužio, išmontuojant elektrinę, pasiekta pusiaukelė.
8: Tai nuo to momento, kai buvo išjungti reaktoriai ir išmontavimas pradėtas visų technologinių renginių, tai šiuo metu mes esam pasiekę 45% ne, viso proceso. Tai šiandien esam tokiam, kaip čia, vidurkelį.
7: Tačiau griauti ir pjaustyti čia dar yra ilgam ką?
8: Turime beveik dar 500 statinių mūsų įmonės teritorijai. Tai turim nugriauti pagrindinius statinius. Ne pagrindinius, bet kurie nėra tam pačiam RBMK tipo reaktoriuose blokuose. Turim nugriauti pagalbinius pastatus. Turim išmontuoti visą kitą likusią įrangą. Ne? Turime pastatyti laikinę reaktorių šerdžių saugyklą. Suprojektuoti pilnai pasirengti RBMK tipo reaktoriaus šitų šerdžių išmontavimui ir pradėti šerdžių išmontavimą.
7: Dabar statomas vidutinio radioaktyvumo atliekynas, o dėl ilgamžių dar teks apsispręsti vėliau, sako jis.
8: Vidutinė, sakykime, trukmės ir mažai radioaktyvės atliekos šiuo metu statom atliekyną, turim baigti iki 28 metų, kurias radioaktyvės atliekos ten, sakom, kad stebimo prižiūrimo bus 300 metų ir ta teritorija paskui išlaisvinama. Na ir giluminės, tai ilgamžės, labai radioaktyvios, kurios ten milijonus metų, tai yra tik giluminės.
7: O kas bus toje teritorijoje, kur vis dar stovi atominė elektrinė? Jeigu valstybė apsispręstų, čia gali iškilti mažo galingumo naujos elektrinės reaktoriai. Kol kas dar tai tik svarstuma. Na, o elektrinės kaiminystėje jau planuojama atidaryti Visagino laisvąją ekonominę zoną. Miesto meras Erlandas Galaguzas sako, kad reikalingi įstatymai Seimą pasieks dar šiais metais.
12: Kalbamės apie tą pačią laisvąją ekonominę zoną irgi toje teritorijoje, nes Ignalinos atominiai elektriniai, kaip ir ta infrastruktūra, tampa nebereikalinga ir ji nebus panaudojama, tačiau tai yra ir geležinkelio linijos, ir keliai, ir tikrai labai aukštų galių ir pralaidumo elektros linijos, ir vandentiekis, kanalizacija, gamtinės dujos ir visa tai yra. Ir aš manau, kad tiesiog palikti tą likvimo valiai, kad jau niekam nebereikalinga, yra labai neracionalu.
7: Pasak jo, investuotojai jau domisi šią teritoriją, kuriai nereikia naujų tiesti kelių ir elektros laidų.
12: Pramonės šakų ir viena iš tokių galimų ir potencialių, kurie buvo atvykę, tai buvo to pačio ličio baterijų perdirbimo kompanija, labai didelė, kurie Europoje ieškojo, skaitim taip, sklypo ir taip toliau. Atvyksta labai daug suinteresuotų iš tikrųjų verslo šakų ir iš Investuok Lietuvoje, kur ieško didelių plotų sklypų.
7: O kol investuotojai dar tik pakeliui, mieste branduolinis turizmas jau įgavęs pagreitį. Ekskursijos į elektrinę rezervuojamos toli į priekį, kol dar tai tik įmanoma. Marius Kubaitis, LRT radijas, Visaginas.
2: Mėly klausytojai, 5 minutės lieka iki 7 valandos žinių, o po jų girdėsite užsienio naujienas. Po susitikimo su NATO vadovu Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas ir toliau kartoja kritiką alijanso šalims. Tuo metu Venezuela sukrėtė 2 itin stiprus žemės drebėjimai. Taigi kviečiu likti su LRT radiju ryto garsais ir toliau.

0: LRT radijas. 7:00 žiniomis Edvinas Kučinskas. Po pokalbio Joninių vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pristatys Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Socialdemokratai, matyti, išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
2: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
3: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
2: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
4: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
0: Venesueloje įvykus 2 labai stipriems žemės drebėjimams žiniasklaida skelbia, kad šalį sukrėtė daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Pirminiais duomenimis, pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas. Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra daugiau nei 40% tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Rusijos valstybinė žiniasklaida teigia, kad Krasnodaro srityje ant kuro saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužoms kilo gaisras. Apie tai pranešama Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro įvesti jo pardavimo ribojimai. Kryme maždaug pusė gyventojų susiduria su elektros energijos tiekimo sutrikimais. Komentuodama šias operacijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
5: Naša operacija, zokrema šiudo Krymu,
6: mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas, komentuodamas karo Ukrainoje eigą, pareiškia, kad Zelenskiui esą sekasi gerai kovojant prieš Rusiją. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Pasak vienos iš pataisų autorių, socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas. Tai anot politikės galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to skeptiški. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė sako, kad papildomos poilsio dienos reikalingos.
7: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnę naštą, sudarimą sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų gale ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
0: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje 18 šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių Nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 7:05.
8: Ryto garsai.
9: Užsienio naujienų apžvalga.
10: Po susitikimo su NATO vadovu Baltuosiuose rūmuose Donaldas Trumpas ir toliau kartoja kritiką alijanso šalims. Tuo metu Venezuela sukrėtė du itin stiprus žemės drebėjimai. Apie tai Žygimantas Kapočius. Labą rytą.
6: Labas rytas, Rūta.
10: Žygimantai, taigi NATO generalinis sekretorius prieš alijanso viršūnių susitikimą Ankaroje lankosi Vašingtone ir Donaldas Trumpas vis kartoja kritiką kai kurioms NATO valstybėms dėl jų sprendimo nepadėti per karą su Iranu. Kokie šio susitikimo atgarsiai?
6: Na, Markas Rutė dažnai apibūdinamas kaip Trumpo užkalbėtojas, jo asmeniniai santykiai su Jungtinių valstijų prezidentu yra žinomi kaip draugiški, Trumpui dažnai patinka, pavyzdžiui, Rutės kalbėjimo tonas ir komunikacijos stilius, o pats NATO vadovas tarsi dažnai ir prisitaiko prie to, kas patinka pačiam Trumpui. Na, ir per šį susitikimą jis Jungtinių valstijų prezidentui, pavyzdžiui, rodė grafiką, kuriame labai aiškiai parodyta, kaip NATO narės vis didino išlaidas gynybai per abi Trumpo kadencijas nuo 2017-ųjų. Na, kaip žinai, vėrės lenteles ir vizualinę komunikaciją pats Trumpas dažnai naudoja, komentuodamas, pavyzdžiui, savo politinius sprendimus. Na, ir per susitikimą Rutė tai Trumpą taip pat apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės, kaip jis teigia, paiso daugybę šalių. Europiečiai ir kanadiečiai per abi jūsų kadencijas iš viso padidino išlaidas gynybai daugiau kaip trilijonų dolerių. Jūs visų pirma esate laisvojo pasaulio lyderis. Po dviejų savaičių Ankaroje pamatysite 42 šalių atstovus. Jie nori išgirsti jūsų lyderystę. Ir esu įsitikinęs, kad tą padarysite. Žinome, ką darote dėl Irano ir kiek išleidžiate gynybai. Juk jūs lyderis net trijuose pasauliuose. Svarbu ir Ukraina. Ir ji toliau išlieka stipri dėl jūsų skiriamos paramos, už kurią sumoka sąjungininkai Europoje ir Kanadoje. Tai teisinga. Ir labai svarbu, kad ukrainiečiai galėtų ir toliau likti kovoje ir tęsti tai, ką daro Jungtinės valstijos. Tai NATO vadovas Markas Rutė, kaip ir užsiminė į Vašingtoną, jis lankosi artėjant alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Na, Trumpas savo ruoštų pabrėžia, kad jis itin vertina Rutės pagiras ir kad jį laiko rimtu lyderiu ir toliau kartoja, kad na, nepaisant to, jis vis vien yra nepatenkintas dėl to, kad kai kurios NATO narės nepadėjo Jungtinėms valstijams ir Izraeliui per karą su Iranu. Ir Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jam esą ir nereikėjo, nes Irano jo teigimu ir taip pavyko sutriuškinti vos per savaitę. Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius, viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutė būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga. Tai ne kokia grupė. Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na, įdomu pastebėti, kad jis visgi įvertino, pavyzdžiui, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimus tęsiantis Rusijos agresiją ir komentuodamas karo Ukrainoje eigą, Trumpas pareiškė, kad Zelenskijoje esą sekasi gerai kovojant prieš Rusiją ir apie tai jis kalba Ukrainai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Krymeną ir šiąnakt. Kaip teigiama, vėlgi po Ukrainos dronų smūgio užsidegė dar viena kuro saugykla Krasnodaro srityje, sprogimai taip pat buvo girdimi ir pačiame Kryme. Ir šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro, įvesti ir jo pardavimo ribojimai. Na, ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos.
10: Žygimantai, Venezueloje šią naktį užfiksuoti du galingi žemės drebėjimai. Ekspertai ir tarnybos įspėja, kad žalos mastas gali būti itin didelis, kas žinoma šiuo metu.
6: Netikslus žalos mastas kol kas nėra žinomas. Manoma, kad po griuvėsiais dar yra įstrigų daugybė žmonių. Na, Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimų yra maždaug 44% tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Ir laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez šiame kontekste paskelbė įvedantį nepaprastąją padėtį šalyje. Na, Venezuela ir taip yra apibūdinama kaip politiškai ir ekonomiškai viena nestabiliausių šalių visoje Pietų Amerikoje. Na, ir pirmasis požeminis smūgis užfiksuotas maždaug 6 popiet vietos laiku per nacionalinę

0: tūkstančio kilometrų nuo Karakaso ir tarnybos vis dėlto įspėja Venezuelos gyventojus negrįžti į namus, nes pakartotinių smūgių tikimybė išlieka didelė ir vien pastarosiomis valandomis jų užfiksuota apie 20.
1: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. 7 valandos 11 minučių. Lietuvoje planuojama nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Iki šiol dėl to, kada pradėti ir baigti šildymo sezoną, spręsdavo kiekviena savivaldybė atskirai. Kodėl planuojama tai keisti po kelių minučių?

0: Kintų muzikos festivalyje išskirtinė muzikinė kelionė. Birželio 27 dieną 17 valandą Šilutės Evangelikų Liuteronų bažnyčioje skambės Maiklo Gordono kūrinys Kelionė į Nikaragvą. Atlieka choras Jauna muzika ir violončelininkas Glebas Pišnekas, prologas skaitys aktorius Vytautas Anužis, vaizdo projekcijų autorė Lori Olinder. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
1: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.

0: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Dešimtmetis po Brexito. Kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė? Ekspertai skaičiuoja, kad šalies ekonomika yra 6-8% mažesnė, nei būtų buvusi, jei ji būtų likusi bendrijoje. Dėl prastų reitingų iš premjero ir leiboristų partijos vadovo pareigų paskelbė besitraukiantis Kyras Starmeris. Jo įpėdinis bus 7-asis premjeras per dešimtmetį. Kas laukia Jungtinės karalystės? Laidos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: LRT radijas.
3: Nors už lango karščiai ir bus tik karščiau, bet kaip sakoma, roges žiemai ruošk vasarą, taigi Seimas šiandien turėtų balsuoti, kad Lietuvoje būtų nustatytas konkretus šildymo sezono laikas nuo spalio iki gegužės ir iki šiol dėl to, kada pradėti ir baigti šildymo sezoną, spręsdavo kiekviena savivaldybė atskirai. Eteryje Edita Gudauskinė, energetikos viceministrė, labą rytą.
4: Labas rytas.
3: Taip pat Valdas Lukoševičius, šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, sveiki.
5: Sveiki.
3: Ir Audrius Klišonis, Plungės meras, savivaldybių asociacijos prezidentas, sveiki.
6: Labą rytą.
3: Taip, ponia Gudauskinė, dabar šildymo sezonas pradedamas ir baigiamas mero potvarkiu pagal vidutinę paros temperatūrą. Kuo geriau būtų fiksuota data?
4: Energetikos ministerija šių metų pradžioje atliko gyventojų apklausą. Ir beveik ketvirtadalis gyventojų vardino, kad šildymo sezono pradžios ir pabaigos savalaikiškumas yra didžiausia centralizuoto šildymo tiekimo problema. Ir tai yra tos situacijos, kai pastatai kelias dienas šaldomi laukiant savivaldybės sprendimų arba šildomi tada, kai jau nereikia, nors Lietuvoje jau dabar daugiau kaip 85% šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, galintis pradėti ir stabdyti pastato šildymą, nelaukiant savivaldybės institucijos administracinių sprendimų. Todėl šilumos ūkio įstatymo projektu įtvirtiname konkretų šildymo sezono laikotarpį, kuris prasideda spalio 1 ir baigiasi balandžio 30. Ir įstatymą dar turės priimti Seimas.
3: Taip, ir jeigu Seimas priims, ar tai reiškia, kad šilumos tiekėjai nuo spalio iki balandžio pabaigos bet kada turės būti pasiruošę įjungti šildymą, jei jau šalta ir nereikės žmonėm ten laukti 2 ar 3 dienas, kaip jūs minėjot?
4: Taip, tai Seimui pritarus įstatymo pakeitimams, jau nuo šių metų šildymo sezonas prasidės spalio 1 ir baigsis balandžio 30. Tai yra šiuo laikotarpiu šilumos tiekėjas turės būti pasirengęs tiekti šilumą, kad būtų užtikrinama pagal higienos normas reglamentuota vidaus patalpų temperatūra. Ir pažymėtina, kad šis reglamentavimas nereiškia pareigos visą šildymo sezoną nepertraukiamai šildyti visus pastatus. Viso šio reguliavimo esmė – nustatyti, kad šilumos tiekėjas būtų pasirengęs tiekti šilumą, kai to reikia, ir užtikrinti šilumos paslaugos prieinamumą daugiabučio arba pastatų gyventojams.
3: Tai, žodžiu, jeigu šilta, niekas to šildymo specialiai neleis, nes toks įpareigojimas yra.
4: Taip, nes automatizuoti šilumos punktai turi galimybę reaguoti pagal lauko temperatūrą ir jeigu modernizuotame šilumos punkte nustatyta temperatūra bus žemesnė, lauko temperatūra bus žemesnė, tai šildymas įsijungs, jeigu lauko temperatūra bus aukštesnė, tuomet pastatas nebus šildomas. Ir reiškia, kad visa šildymo sistemos įjungimo ir išjungimo veikla perduodama automatizuotam šilumos punktui ir kaip minėjau, jau dabar 85% šilumos punktų gali tą daryti, tai paradoksas, kad iki šiol mes to neperdavėm būtent išmanių sistemų valdymui.
3: Pone Klišoni, kai buvo diskutuojama dėl šito pakeitimo, savivaldybėse vieningos nuomonės nebuvo. Kokios tos nuomonės dabar, ar jau susitaikė su tuo, kad bus nustatytas šildymo sezonas greičiausiai ir vis tik dar yra diskusijų, ar tikrai to reikia?
6: Matot, klimatas visiškai nepriklauso nuo to, kokie priimami įstatymai arba įsakymai. Tai mes turim labai nedidelę valstybę, bet ta valstybė labai skirtinga yra. Nuo Zarasų iki Palangos yra beveik 300 km. Ir jeigu mes turime gerokai švelnesnį klimatą Palangoje arba Klaipėdoje, tai Zarasuose ten yra ganėtinai vėsiau. Bet to taip pat labai jaučiasi skirtumas tarp Druskininkų ir, pavyzdžiui, Joniškio. Nes pavasaris paprastai vėluoja šiaurinį Lietuvos dalį lyginant su pietinė maždaug 2 savaitės. Tai aš suprantu, kad yra... Aš suprantu, kad tai yra papildomas klausimas, kad reikalingas vienas arba kitas potvarkis įvedant šildymo sezoną. Tačiau situacijas mes turim labai skirtingas. Ir jeigu žiūrėt apie tą patį šildymo sezoną ir pabaigimas jau būtų balandžio pabaiga, tai žiūrėkit, mes kokią mes turėjom šių metų gegužės mėnesį, kuris buvo skirtinai šaltas ir jeigu tas šildymo sezonas būtų traukiamas anksčiau, tai iš tikrųjų situacija turėtume labai skirtingą. Manau, kad lankstumo šiek tiek reikia, taip pritarčiau gerbiamai viceministrei, kad automatinės šildymo sistemos tą leidžia padaryti, tačiau ar tai būtina reglamentuoti įstatymo? Na, iš tikrųjų kartais kyla truputėlį vienokio arba kitokio klausimų, nes temperatūros yra sekamos ir tai nėra čia ir dabar kylantis dalykas dėl to, kad hidrometeorologijos tarnyba tikrai dirba pakankamai gerai, ir gali numatyti kokias vienos arba kitos sąlygos yra, nes ir šį šildymo sezoną mes matėm, kad kai kurios savivaldybės buvo nusiteikiam nutraukti jau gerokai anksčiau, tačiau gyvenimas koreguoja situaciją. Tai ar tai duos labai didelį efektyvę naudą, aš turiu šiek tiek abejonių.
3: Taip, ponia Gudauskienė, čia labai svarbus momentas paminėtas, pavyzdžiui, ką reikės daryti, jeigu iš tikrųjų šalta gegužė, kai kuriuose savivaldybėse bus, o šildymo sezonas jau pasibaigęs ir rugsėjis gali galų gale būti šaltas.
4: Taip, tai šildymo sezono reglamentuojamas laikotarpis yra aiškiai nustatomas spalio 1 balandžio 30, bet jeigu po balandžio 30 bus šaltasis periodas, tai ir toliau šilumos tiekimo įmonės tieks šilumą ir gyventojai galės toliau šildyti pastatus. Tai nebus, kad balandžio 30 išjungiamas šildymas nepriklausomai nuo to, kokia lauko temperatūra.
3: Bet ar galės vienos savivaldybės vienaip pasielgti, o kitos kitaip, nes, ką kalba ponas Klišonis, dideli skirtumai yra Lietuvoje?
4: Tai būtent šilumos punktai ir galės reguliuoti pastato šildymo įjungimą arba išjungimą ir tai jau nebebus mero potvarkio sprendimu tuose pastatuose, kurie turi automatizuotas šildymo sistemas, o pagal lauko temperatūrą. Ir jeigu gegužės mėnesį, kaip pavyzdys, gegužės pradžioje temperatūra yra lauko temperatūra aukšta ir šildymas išjungiamas, o po 2 savaičių vėl atšalą, šilumos punktas vėl galės įjungti šildymą ir tam tikrai nebebus reikalinga, kad meras priimtų sprendimą vėl atnaujinti šildymo sezoną.
3: Pone Klišoni, tai gal čia nėra problemos, niekas neužsuks to šildymo, jeigu šalta bus gegužė?
6: Žinot, praktiškai kiekvieną kartą, kadangi meru dirbu jau daugiau negu 10 metų, tai visuomet tiek pradedant šildymo sezoną, tiek įbaigiant, visuomet yra dalis žmonių tų, kurie yra patenkinti ir tie, kurie nepatenkinti. Labai daug dalykų priklauso nuo to, ar namas yra renovuotas ar nerenovuotas. Taip pat labai stipriai priklauso įtakoja tai, ar žmonės gauna kompensavimą už šildymą. Tai šiuo atveju bet kokį priimant sprendimą visuomet yra tų, kurie yra nepatenkinti ir tie, kurie ploja katučiam, nes žmonės labai gerai moka skaičiuoti pinigus ir jeigu tai yra daroma, jeigu tai yra padaroma, tai, kaip sakau, šalininkų ir priešininkų visuomet yra maždaug po lygiai.
3: Tai, ponia Lukoševičiau, šilumos tiekėjai, kaip suprantu, seniai svajojo apie tokį pokytį, bet kaip jūs vertinat tas visas puses? Vieni pritarė, kitiem atrodo, kad gal čia reikėtų daugiau lankstumo.
5: Tai tikrai buvo investuojama labai daug lėšų į šilumos punktų modernizavimą. Dabar 9 maždaug iš 10 turi tą galimybę reguliuoti. Ir jeigu šalta, tai įjungs, o jeigu šiltai, iš viso išjungs gali šildymą. Todėl tikrai reikėtų pavesti tą atlikti technikai. Dabar kitas dalykas, kad tai yra įprasta praktika, nes jeigu netiekiama šiluma, tai bet koks šilumos punktas arba net termostatai ant radiatorius negali reguliuoti nieko, nors žmonės irgi investavė didelius pinigus. Todėl, kaip sakė gerbiami viceministrė, tas šildymas turi būti prieinamas, o toliau jau automatika sureguliuos. O čia yra įprastinė praktika visoje Europoje. Čia gal mes paskutinė šalis, kuri likom su tuo politiniu arba administraciniu reguliavimu, nes tai buvo senųjų sistemų neišvengiamas sprendimas, bet esant šiuolaikiniams skaitmenizacijos.

0: modernizavimo laikų technologijoms, tiesiog būtina tą pavesti pastatui. Ir kita aplinkybė, apie kurią mažai kalbame, turim užtikrinti minimales higienos sąlygas, kurios neužtikrinama. Jeigu tai yra balsavimas, tie, kurie turi geras sąlygas, pietinius būtus ir panašiai, tai balsuoja prieš, to tarpu žmonės, kurie gyvena šešėliniai pusėje, dažniausiai skundžiasi, kad šalta. Bet mes turim užtikrinti tas sąlygas visiems.
1: Taip, ir ponia Gudauskienė, dar klausimas, kaip bus su šildymo sezonu nemodernizuotose daugiabučiuose, kurie neturi automatizuotos sistemos, nes tokių nedaug, bet yra likę Lietuvoje, taip pat švietimo įstaigos, ligoninės, kur dar kitaip būdavo tas šildymo sezonas reguliuojamas?
2: Tai įstatymo projektu išlaikoma savivaldybių institucijų teisė spręsti dėl savivaldybių įstaigų ir vartotojų, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti šildymo sezono pradžios ir pabaigos. Kaip ir minėjau, Lietuvoje apie 85% šilumos punktų yra modernizuoti, tad labai raginu ir likusių pastatų savininkus imtis mažosios renovacijos projektų. Tam yra numatyta ir valstybės parama, metų pabaigoje turėtų būti paskelbta galimybė ją pasinaudoti. Modernizacija gali užtikrinti ne tik kokybišką šilumą, mažesnius nuostolius, bet ir mažesnės sąskaitos už šildymą. Tai tikrai rekomenduoju tie, kurie dar nėra to pasidarę, padiskutuoti, priimti sprendimą ir modernizuoti šilumos punktus.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Edita Gudauskiene, energetikos viceministre, Valdu Lukoševičiumi, Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentu ir Audriumi Klišoniu, Plungės meru, savivaldybių asociacijos prezidentu. O kol kas šildymo nereikia, šildo saulė ir panašu šildys vis daugiau ir daugiau, kokie orai mūsų laukia. Šiandien ir artimiausiomis dienomis pasakoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
3: Šiandien lauks tikrai vasariška diena. Pirma dienos pusė su mažiau debesų, popietės valandom pradės formuotis pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių po pietų ir sulauksime vietomis trumpo lietaus. Pūs nestiprus šiaurės vakarų krypties vėjas ir įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 24-29 laipsnių šilumos, tik kur Kuršių nerijoje bus šiandien gaiviau, ten temperatūra svyruos tarp 20-23 laipsnių.
1: O ką matote toliau jau arčiau savaitgalio?
3: Na, būsime aukštos slėgios srityje, jo įtakoje, tad ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį ta sinoptinė situacija nesikeičia. Tai kalbant apie penktadienio naktį, dangus išsigiedrija, lietaus nenumatoma, vėjas nurimsta iki vos juntamo ir temperatūra pažemėja iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesų irgi nebus itin daug, vėlgi popietės valandom gali pasiformuoti pavienių kamolinių lietaus debesų, tačiau jie lietaus mums neatneš. Po pus šiek tiek stipresnis, na, toks vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas, na, bet tos gaivos tikrai menkai jis suteiks, kadangi aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30 laipsnių. Karščio vėlgi Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Tiek šeštadienį, tiek sekmadienį lietaus taip pat nenumatoma. Naktimis vėjas nurimsta, dienomis, na, ne ką itin stiprėja, tai šeštadienį dieną vyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas 50 metrų per sekundę stiprumo. Sekmadienį išlieka ta pati kryptis ir dienos metu tas vėjas irgi labai panašus, gal netgi ir šiek tiek silpnesnis. Na ir temperatūros, tai šeštadienio naktį temperatūra pažemėja iki 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį iki 15-20 laipsnių šilumos, tai kai kur tikrai gali ta naktis sekmadienio būti tvankoka. Nuo dienomis pūstels tikrai toks karštis, tai šeštadienio dieną temperatūra svyruos tarp 28-33 laipsnių karščio, o sekmadienį dar daugiau tos šilumos bus, dienos metu oras kais iki 30-35 laipsnių karščio, bet vėlgi pajūris bus tas gaivesnis regionas tarp 26-29 laipsnių.
1: Prognozuoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Pusę aštuonių Lietuvoje prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas, apie tai po kelių minučių.
4: Žinios trumpai. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Po pokalbio joninių vakarą prezidentūroje šalies vadovas sakė besitikintis, kad procesas vyks sklandžiai. Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams Jungtinių valstijų prezidentas siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiomis per karą su Iranu. Tuo metu NATO generalinis sekretorius apibūdino Trumpą kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Pasak vienos iš pataisų autorių socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas. Tai anot politikės galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to skeptiški. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos, šiuo metu Vilniuje 15, Kaune Utenoje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose Panevėžyje 16 šilumos. 7:33.
5: Ryto garsai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teiks Seimui tvirtinti socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas ir prezidentas vakar vakare pranešė per susitikimą su į premjerus kandidatuojančiu Mindaugu Sinkevičiumi sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, kokie jie, pasiklausykime.
6: Gynyba ir saugumas turi išlikti ir šitos vyriausybės svarbiausių darbų. Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6% bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybinio šios vyriausybės tikslu, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau vien konstatavimo nepakanka, reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti ir laiko neturime daug. Tos priemonės turi būti įgyvendintos kiek galima anksčiau ir visos idėjos, kurios yra nukreiptos į tikslą, yra svarstytinos, rimtai svarstytinos ir tikiuosi, kad sprendimai su šia vyriausybė pajudės greičiau.
1: Sakė prezidentas Gitanas Nausėda, eteryje Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto lektorė. Labą rytą.
7: Labas rytas.
1: Ir Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto docentas. Sveiki.
8: Labas rytas.
1: Tai ponia Burbulytė, prezidentas sakė, kalbėjome apie prioritetus, kuriuos ši vyriausybė turėtų savo kelti ir čia iš karto galiu užbėgdamas už akių pasakyti, kad ties tais prioritetais mes sutarėme ir dar ką paminėjo prezidentas, kad įkalbinėjo Mindaugą Sinkevičių ne kartą, kad šis imtųsi premjero pareigų. Tai kokio santykio galima tikėtis tarp prezidentūros ir naujosios vyriausybės?
7: Na, iš tikro, kol kas, aišku, sunku pasakyti, kaip realiai susiklostys tie santykiai, nes tikrai turim suprasti, kad naujoji vyriausybė formuojama jau artėjant rudeniui, tai yra biudžeto svarstymui. Ir matysime, kaip konkrečiai realizuosis būtent to vadinamojo demografinio paketo realizavimas jau pačioj vyriausybės programui ir kada bus formuojamas biudžetas. Bet tikriausiai galima tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo. Sunku pasakyti, kiek tie santykiai bus tokie, kaip mes būdavome įpratę įvardinti, kad prezidentas yra ketvirtasis koalicijos partneris. Galbūt mes taip ryškiai ir taip aktyviai prezidento dalyvaujančio galbūt ir nematysime, kaip buvome įpratę, galbūt jau pirmosios koalicijos metu, nes dabar jau trečiąją turėsime. Bet tikriausiai galima tikėtis būtent to, kaip jau ir sakiau, konstruktyvesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo ir pažiūrėsime, kiek tai jau realizuosis būtent jau, kada matysime pačią naujosios vyriausybės programą, jos tvirtinimą, ministrų kandidatūrų tvirtinimą, nes man atrodo, kad iš tikrųjų geriausiai ir iškiausiai tas įsispindės būtent šitame procese.
1: Tuoj pakalbėsim kaip tik apie ministrus, bet

0: Pone Kalpokai, prezidentas teigia išgirdęs iš Mindaugo Sinkevičiaus garantiją, kad Gintauto Palucko istorija nepasikartos, o vadinamųjų skeletų spintoje prezidentas tikisi, jog neatsiras ir taip pat tikisi, kad tai bus paskutinis vyriausybės performavimas. Kiek galima tikėtis, kad šita vyriausybė, kurios sudėtis dar nėra aiškiai iki galo, bet išsilaikys jau iki galo?
1: Na, galima prisiminti, kad ne pirmas šios kadencijos premjeras, kuris labai lengvai įtikina prezidentą savo skaidrumu ir tuo, kad jokių jau skeletų spintoje tikrai neturi, tai kol kas tas precedentas nėra labai palankus. Na, o toliau žiūrėsim, ko gero yra kelios didesnės intrigos susijusios su turbūt santykiais tarp mažesniųjų koalicijos partnerių, su tuo, kad na, vėl turėsim premjerą, kuris nėra itin daug patikrintas nacionalinėje politikoje, išskyrus buvimą kurį laiką senokai jau ministru. Na ir taip pat, aišku, yra ir apie Sinkevičiaus asmenį įvairiausių istorijų, tarkim, su teisinių išlaidų apmokėjimu, kurios na, kol kas nėra galbūt iki galo išspręstos. Tai matysim, bet šiaip turbūt yra prielaidos tam, kad galėtų būti gal jau paskutinė vyriausybė šią kadenciją, iš esmės todėl, kad na ir socdemai neturi trauktis, nes jau naujų partnerių nebėra kur ieškoti, na ir demokratai taip pat pripažinkim po Skvernelio nuotykių alternatyvų irgi nelabai turi.
0: Ir pasiklausykime, ką prezidentas kalbėjo dar apie būsimus ir esamus ministrus.
2: Ties kai kuriomis ministerijomis yra kol kas ne vienas kandidatas ir tikrai reikėtų dar truputį pasiimti pauzę laiko, neilgą pauzę, aišku, nėra daug laiko, pagalvoti, kuris iš tų kandidatų būtų tinkamesnis. Yra situacijų, kuomet siūlomas dabartinis ministras ir kartu siūlomas galimas alternatyvus kandidatas. Vėlgi sakau, kad šiandien turbūt taško ant jį negalime uždėti ir reikia pagalvoti, ar tas kitas kandidatas, keičiantis dabartinį ministrą, bus tinkamesnis kelias, bus tinkamesnis sprendimas. Ponas Kęstutis Budrys yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro poziciją užimti, tačiau premjeras, ir tai visai natūralu, nori su juo dar asmeniškai susitikti, aptarti kai kuriuos klausimus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Burbulytė, prezidentas teigia, kad į kai kurias ministerijas yra ne vienas kandidatas ir didžiausia čia turbūt intriga, ar užsienio reikalų ministru liks Kęstutis Budrys, prezidentas kalba apie tai, kad tai pagrindinis kandidatas, bet Sinkevičius nori dar su juo asmeniškai susitikti, aptart kai kuriuos klausimus, apie ką gali būti kalbamasi.
3: Na, iš to, ką mes girdime viešoje erdvėje paskutiniu metu, tai tikriausiai vienas iš tų pagrindinių arba opiausių klausimų, dėl ko galbūt yra daugiausiai tų priekaištų ir išsakoma, bent jau viešoje erdvėje, ką mes girdime dabartiniam ministrui užsienio reikalų, tai būtent yra tas vadinamasis Kinijos klausimas. Vėlgi kol kas yra sunku spręsti, kiek giliai tas, na, nenorėčiau sakyti visiškai nesutarimas, bet kiek giliai yra šita problema įsišaknijusi iš to, ką mes girdime viešoje erdvėje, nes kol kas na, nematom, neturim būsimosios vyriausybės programos. Nes iš to, ką mes matome koalicinėje sutartyje, tai tonas Kinijos klausimų yra švelnėjantis, bet vėlgi, na, kol kas tik tai tokias galim spekuliacijas pateikti. Tai žiūrėsim, jei turi pakankamai nedaug laiko, tai yra jeigu pagal tą planą, kurį matome šiandien, kas yra darbotvarkė Seimo, jeigu šiandien bus teikiama būtent pono Sinkevičiaus kandidatūra parlamente ir planuojama yra, kad jau birželio 30 turėtų vykti balsavimas parlamente, na tai žiūrėkime 15 dienų per porą savaičių apsispręsti, nėra labai daug laiko, tai man atrodo, kad galbūt čia truputėlį yra dar ir tokia, na, toks truputėlį intrigos kūrimas viešoje erdvėje.
0: Taip, ponia Kalpokai, jūs kaip manot, kiek vyriausybės narių pasikeis finale, nes dvejonių dėl daugiau ministrų pasigirsta ir prezidentas teigia matantis dabartinio vidaus reikalų ministro laikinojo Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybė dėl registrų centro duomenų nutekėjimo, tai bus pusė vyriausybės, daugiau, mažiau?
1: Na, kol kas iš tikrųjų labai sunku pasakyti, nes tos informacijos viešąją erdvę pasiekiančios yra labai nedaug. Na, akivaizdu, kad be tiesiogiai su partnerių koalicijos kaita susijusių pokyčių taip pat bus pokytis socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Na, o kitos pozicijos iš tikrųjų yra tokios paliktos su intriga, kalbant konkrečiai apie Kondratovičių, tai iš tikrųjų, na, registrų centro istorija, tiek kalbant apie jį, tiek kalbant apie inovacijų ministrą, tikrai galėtų suklibinti kėdę, bet na, valstiečiai tikrai savo nekeis, o Kondratovičius irgi kol kas nėra tas, apie kurio galimus pasikeitimus yra labai daug kalbama. Bet čia vėlgi, ką mes jau pamatėm ypač su Mindaugo Sinkevičiaus veikimo principais, tai yra, kad kuo labiau normuoti viešąją erdvę patenkančią informaciją, galbūt išlaikyti tą intrigą kaip ir dėl jo paties buvimo ministrų pirmininkų tiek, kiek maksimaliai įmanoma, na, o tada jau, kai nebelieka laiko paskelbti tą galutinį sprendimą. Tai čia irgi mes galim sulaukti informacijos jau paskutinėmis vyriausybės formavimo dienomis.
0: Ir ponia Burbulytė, performuojant vyriausybę, vis pasigirsta, kad Lietuva pirmininkaus netrukus Europos Sąjungos tarybai. Tai kiek čia galima galvoti apie tai, kad tas žinojimas, kad netrukus teks pirmininkauti, visus kažkaip sustatė į rėmus ir vat performuojam, galvojam, kaip čia judėti toliau, kad labai tas išorinis faktorius suveikia?
3: Man atrodo, kad tai yra pakankamai svarbus dėmuo visame šitame procese, į kurį galbūt mes visuomenėje truputėlį netiek daug dėmesio skiriame, kuriam netiek daug dėmesio skiriame, bet jeigu žiūrėsime iš valdžios perspektyvos, tiek iš vyriausybės pusės, tiek iš parlamento, tiek iš prezidento, tai tikrai yra labai svarbu, nes puikiai mes suprantame, kad paruošiamasis darbas jisai jau vyksta tikrai na, ne vieną mėnesį ir pirmininkavimo metu tikrai yra labai svarbu turėti keletą dalykų. Tai yra pirmiausiai stabilią vyriausybę, kad na, nekiltų papildomų problemų, nekiltų papildomų įtampų šalies viduje. Kitas dalykas, tai visgi, kadangi jau darbai yra prasidėję, tai mes puikiai suprantame, kad dabartiniai ministrai, daugelis jų ir ypatingai, aišku, užsienio reikalų ministras, tai yra jau, na, žinote, vadinamoji užkulisinė politika, kada yra tinklaveika, yra ryšiai, yra žinomumas, yra atliktas įdirbis. Dėl to ir, man atrodo, kad yra svarstomos ministrų pavardės, potencialių naujų ar senųjų ministrų pavardės, visgi tam yra kreipiam, į tai yra kreipiamas dėmesys, nes visi, man atrodo, nori, kad ne tik tai sklandžiai pirmininkavimas praeitų, bet kad ir būtų galimybė Lietuvai tikrai savo planus įgyvendinti, kad būtų galima pasiekti na, to, ką yra užsibrėžusi. Tai yra paveikti vykstančius Europos Sąjungoje procesus.
0: Pone Kalpokai, o jūs kaip tai vertinat, kad kol nepirmininkaujam, tai galima kažkaip, bet jau jeigu pirmininkaujam, tai reikia gražiai susitvarkyti.
1: Apskritai pas mus yra to tokio požiūrio, kad na, reikia tik tai paradinį savo veidą parodyti, ar ne, čia galima prisiminti diskusijas apie kad yra LRT klausimus svarstėme Europos parlamente, bet šiuo atveju na, reikalas yra gerokai gilesnis negu vien tik tai nešvarių arba kartais ir švaresnių skalbinių rodymas, bet tai yra būtent praktinis darbas siekiant tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinių tikslų ir tam tikrai reikia ir didelio įdirbio, ir kompetencijos, ir patirties savo srityje, savo ministerijoje. Turint omenyje, kad mes dažnai turim ministrus, kurie ateina visiškai žaliai į savo ministerijas, tai čia vėlgi galėtų būti argumentas palikti tuos žmonės, kurie na, bent kažkiek jau kojas yra apšilę.
0: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su politologais Ignu Kalpoku ir Gabriele Burbulyte Tsiskarišvili. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seimui turėtų teikti socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. 15 minučių lieka, jau mažiau negu 15-14 minučių lieka iki 8 valandos žinių ir dar iki 8 jūsų laukia įdomus faktai, kur kaip ir kiekvieną dieną galėsite laimėti dar ir prizą.

0: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
1: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
2: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: Įdomus faktai ir šį rytą įdomus faktai apie vasaros rekordus, tik panašu, kad artėjant itin karštoms dienoms kalbėsim apie šaltas dienas. Justas Bu-

0: Deividas šalia manęs. Labas, Justai.
1: Labas rytas. Taip, galvoju, kad jau tokie orai čia pastaruoju metu, rekordai, tai gal verta prisiminti ir kokia buvo šalčiausia ta vasara. Bet klausytojams klausimas dar irgi iš rekordinės kitos pusės, tai yra Lietuvoje didžiausia temperatūra buvo išfiksuota 1994 metais Zarasuose. Kokia buvo ta temperatūra? 0523-63111. Paskambinkit, atspėkit, padėsiu irgi, sakysiu daugiau, mažiau. Galbūt kažkas tiksliai ir žino, bet taip, 94-ųjų vasara Lietuvoje buvo tikrai labai labai karšta. Tai skambinkite ir laimėkite tokią LRT gertuvę, kas žiūri mus per YouTube, per LRT+. Mojuoju jums, sveikinuosi ir parodau, kokia ta gertuvė. Čia mano, tai šitos nesiūsim, bet atsiūsim naują. 0523631111. Kokia yra ta rekordinė temperatūra, kurią yra užfiksavę meteorologai Lietuvoje? Paskambinkite ir atsakykite. Na, o šiomis dienomis tikrai girdėjome ir iki 44 laipsnių pakilusią temperatūrą ir Ispanija, ir Jungtinė Karalystė, ir Prancūzija praneša apie rekordus, o mes jau turim ir pirmosius klausytojus prisiskambinusius. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino? Labas rytas.
2: Hello.
1: Sveiki. Sveiki, kas iš kur skambina?
2: Egidijus iš Kauno.
1: Egidijau, dar kartelį, labą rytą. Tai kokia ta temperatūra Zarasuose buvo?
2: Tai man atrodo 37 su viršum, 37,8 gal.
1: Gerai, aš galvau apie, jeigu pataikys kažkas su paklaida, atiduosim prizą, jūs beveik visiškai tiksliai pataikė, 37 su puse laipsnio buvo tokia temperatūra Lietuvoje. Įdomu, ar nebus pagerinta ji artimiausių metų, nes mačiau, kad kai kurios programėlės rodo, kad pirmadienį gali būti ir 37 laipsnė. Gidėjau, dar trumpas klausimas jums, kokia jums temperatūra yra komfortiška, kokią mėgstat, kad būtų, ar patinka karšiai?
2: 27-25.
1: Na jau karštoka, man gal taip apie iki 25, sakyčiau, 23.
0: Tai ką tu darysi tobulą su 33, kurie pasak sinoptikų tikrai bus Vilniai?
1: Reiks kažkur tai prie ežero turbūt bazuotis, nes kitai bus sudėtinga. Taigi, Gidėjau, sveikinu laimėjus, taip pat išsirašysim jūsų duomenis ir išsiųsim gertuvę, galėsit irgi atsigaivinti. Na ir kaip ir užsiminėm, istorijoje būta ir visiškai priešingų problemų. 1816 iki šiol yra vadinami metais be vasaros, taigi kiek daugiau nei prieš 200 metų, įsivaizduokite, birželio mėno, New York'as ir sninga, pavyzdžiui, arba Liepa Pensilvanijoje, kur įprastai vasaros karštesnės nei Lietuvoje, bet vietomis užšala ežerai ir net upės, saulėje danguje matoma retai ir derlius tiesiog neauga ir būtent taip atrodė 1816 vasarą, o viskas prasidėjo metais anksčiau, kai dabartinės Indonezijos teritorijoje išsiveržė Tamboros ugnikalnis. Kai kurių skaičiavimais tai buvo vienas galingiausių išsiveržimų per maždaug 10 tūkstančių metų arba tikrai galingiausias per daugiau negu 1000 metų. Į atmosferą buvo išmesti milžiniški kiekiai dujų, dulkių, pelenų ir šios dalelės pasklido aplink visą žemę ir ėmė blokuoti dalį saulės spindulių. Na kažkas panašaus, ką matėm su dinozaurų meteoritu nukritusiu, kuris užtemdė visiškai ir apskritai sunaikino dinozaurus, taip ir čia, na tik šiek tiek mažesniu mastu, bet pasiekmes tikrai pasijuto. Vengrijoje, pavyzdžiui, buvo pranešta apie rudą vulkaninių dulkių kupiną sniegą, Italijoje snigo raudonai ir vidutinė pasaulio temperatūra nukrito į Europoje. Pagal meteorologinius duomenis tai buvo šalčiausia visų laikų vasara, na kiek tie duomenys yra surinkti. Jungtinėje karalystėje ir Airijoje vasara buvo lietinga, niuri ir tikrai labai audringa, kai kur gegužės viduryje iškrito sniegas, o dienos temperatūra labiau priminė sausį nei pavasario pabaigą. Bene labiausiai čia nukentėjo žemdirbiai, dėl šalčio ir saulės trūkumo derlius smarkiai sumenko. Maisto kainos šovė į viršų. Daugelį Europos vietų kilo neramumai riaušės ir čia aišku galime prisiminti ir tai, kad Europa dar nebuvo atsigavusi ir po Napoleono karų epochos. Airijoje dėl nesėkmingo kviečių, avižų ir bulvių derliaus prasidėjo ir badas bei ligų protrūkis. Neką geriau sekėsi ir Šiaurės Amerikoje, Jungtinių valstijų, Šiaurės rytuose šalnos fiksuotos ir vasaros mėnesiai ūkininkai irgi neteko derliaus. Daugelis šeimų nusprendė palikti savo namus ir keltis į vakarus ieškoti geresnių žemių. Kinijoje taip pat kelerius metus, paskui netgi trūko badas ir, na, šiandien dažniausiai kalbame apie klimato atšilimą, tačiau ši 1816 istorija primena, kad žemės klimatą gali pakeisti ir ne tik žmogaus veikla, bet ir va tokios netikėtos gamtos jėgos. Ir vienas ugnikalnis Indonezijoje sugebėjo pakeisti orus visoje planetoje taip ir sukurti vasarą, kurios iš esmės nebuvo, tad na, net jeigu ir orai Lietuvoje artimiausiamis dienomis turėtų būti ypatingai karšti, nepamirškite gerti daug vandens ir pasistengkite šilumą pasimėgauti, nes istorija rodo, kad tikrai gali būti ir blogiau.

0: radijas. 8:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili mano, kad prezidentūros ir naujosios vyriausybės santykis bus konstruktyvesnis.
1: Sunku pasakyti, kiek tie santykiai bus tokie, kaip mes būdavome įpratę įvardinti, kad prezidentas yra ketvirtasis koalicijos partneris. Galbūt mes taip ryškiai ir taip aktyviai prezidento dalyvaujančių nematysime, bet tikriausiai galima tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo.
0: Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Keičiantis premjerui keisis ir dalis ministrų. Politologas Ignas Kalpokas pastebi, kad informacijos apie tai nėra daug.
2: Tos informacijos viešąją erdvę pasiekė.

0: yra labai nedaug. Pozicijos iš tikrųjų yra tokios paliktos su intriga, kalbant konkrečiai apie Kondratovičių. Registrų centro istorija galėtų suklibinti kėdę, bet Kondratovičius irgi kol kas nėra tas, apie kurio galimus pasikeitimus yra labai daug kalbama.
1: Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, Jungtinių valstijų prezidentas siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigės įvedė nepaprastąją padėtį. Tikslų žalos mastas kol kas nežinomas. Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu yra daugiau nei 40% tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius gali būti didesnis nei 10 tūkstančių. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartuoja, kad ir toliau yra nepatenkintas NATO narėmis, nepadėjusiomis per karą su Iranu. Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jame esą ir nereikėjo, nes Iraną jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę.
2: Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius, viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutte būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga. Tai ne kokia grupė.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu NATO vadovas Markas Rutė Trumpą apibūdino kaip laisvojo pasaulio lyderį, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Seimas apsispręs dėl visuomenės informavimo įstatymo pataisų, kurias priėmus žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bei Lietuvos radio ir televizijos komisija socialiniams tinklams galės privalomai nurodyti pašalinti melagingą informaciją. Pataisų iniciatoriai tikisi, kad privalomas nurodymas pašalinti informaciją padės kovoje su dezinformacija, karo propaganda, karo kurstimu ar raginimu jėga pažeisti Lietuvos suverenitetą. Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius teigia, kad iki šiol Lietuvos institucijų ir interneto platformų bendradarbiavimas buvo grindžiamas pastarųjų geranoriškų bendradarbiavimų.
3: Šiandieną, kai priimami sprendimai, net ir mūsų valdžios institucijų, kurios atsakingos už tą sritį, išsiuntus tokį pranešimą, galutinis sprendimas priklauso nuo tų platformų. Tai yra, jiems rodosi lygiai taip pat, ar nesirodo tas pažeidimas. Tačiau jeigu įstatyme būtų įrašyta labai aiškiai, kad institucijų Lietuvos Respublikos atsakingų už dezinformaciją sprendimai yra privalomi, tai turėtų šalinti nedelsiant. Todėl esminis pokytis būtų laikas. Privalomų nurodymų įteisinimas pagreitintų tikėtiną procedūrą, per kiek laiko pastebėjus tokį dalyką, jis būtų pašalinamas.
1: Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune, Utenoje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose, Panevėžyje 16 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Milijonai europiečių pamėgo apsipirkti tokiose platformose kaip Temu, Shein ar AliExpress, kur prekės dažnai kainuoja vos kelis eurus, tačiau nuo Liepos pirmosios tokie pirkiniai nebebus tokie pigūs. Europos Sąjunga įveda naują 3 eurų mokestį mažos vertės siuntoms iki 150 eurų iš trečiųjų šalių ir tokiu būdu siekiama sumažinti sparčiai augantį pigių siuntų iš Kinijos srautą. 3 eurų muitas taikomas kiekvienai prekių rūšiai, tai reiškia, kad jei pirksite 10 vienodų dėžučių, tai papildomai mokėsite tik 3 eurus, o jei raktų pakabuką, tušinuką ir kepurę, tada 9 eurus. Ir plačiau apie tai kalbuosi su Arūnu Kazlausku, muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiojų specialistu, o po to pratęsime pokalbį ir su kitais pašnekovais.

0: Tai įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Ir čia toks turbūt vienas dažniausių klausimų, kuris kyla gyventojams, kas laikoma ta pačia prekių rūšimi?
1: Pagal teisės aktus prekių rūšis tai suprantama kaip prekės, kurios turi vienodą tarifinį klasifikavimą, vienodą prekės aprašymą, na ir tam tikrais atvejus prekių kilmę. Tai tarkim, jeigu prekiams yra tas pats tarifinis klasifikavimas, tas pats taikomas prekės kodas, turbūt kaip žinote, kad visos prekės yra klasifikuojamos, joms priskirti yra kombinuotosios nomenklatūros kodai. Tai va, jeigu tas kodas yra tos pats, tačiau skiriasi prekės aprašymas, tai tos prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis. Pavyzdžiui, yra tokios prekės kaip plastikiniai kabliukai, plastikinės dėžutės, plastikiniai laikikliai. Šioms prekėms yra taikomas vienas tarifinis kodas 6 skaitmenų, tačiau aprašymas yra skirtingas. Tai visos šitos prekės būtų laikomas skirtingomis prekių rūšimis.
0: Aš įsiterpsiu iš karto, tai reiškia, kad žmogus tada mokėtų ne 3 eurus, bet už kiekvieną tą prekę, kaip minėjot, vienas kabliukas, ten kitas laikiklis, už kiekvieną prekę atskirai po 3 eurus.
1: Taip, šiuo atveju, pavyzdžiui, atveju tai būtų 9 eurai. Bet jeigu, sakykime, atvežamos yra vienos rūšies prekės, nu, pavyzdžiui, plastikinės dėžutės ir 5 vienodos plastikinės dėžutės, tai už visas tas 5 plastikinės dėžutės būtų mokamas 3 eurų muitas.
0: O vėl...
1: nepriklausomai, kiek prekių vienetų yra siuntoje, jeigu jos yra vienos rūšies, neviršia 150 eurų, taikomas 3 eurų muitas.
0: O labai įdomu, pavyzdžiui, jeigu žmogus užsisakinėja vienos rūšies ten prekių, sakykime, 10 marškinėlių, bet pavyzdžiui, vieni su braškė, kiti su citrina, treti su dryželiais, gamintojas skirtingas, bet visi yra marškinėliai. Tai čia viena rūšis skaitosi ar ne?
1: Čia priklausytų tada nuo prekės kodo. Aš dabar, sakykime, taip iš karto dėl marškinėlių negalėčiau pasakyti, bet pavyzdžiui, dėl batų gali būti. Yra batai guminiai ir batai odiniai. Joms, nu, kaip yra ir vienodi tie batai pavadinimai, bet tačiau joms taikomas skirtingas tarifinis klasifikavimas, nes jis priklauso ir nuo prekės sudėties, tai yra nuo medžiagos, iš kurios pagamintos prekės. Tai va čia, pavyzdžiui, batų atveju, tai būtų dvi skirtingos prekių rūšis ir odinimas būtų batams taikomi 3 eurų muitai ir guminiams batams būtų taikomi 3 eurų muitas. Tai ta pat ir su marškinėliais, jeigu ten jiems marškinėliams tarifinis klasifikavimas būtų vienodas visiems, tai yra būtų marškinėliai, nu, tarkim, vasariniai marškinėliai, tai būtų taikomas 3 eurų muitas.
0: Ar kažkur žmogus gali pasitikrinti, koks yra tas tarifinis klasifikavimas? Nes, žinot, žmogus susisakinėja, internete perka ir kaip jam žinoti, jis čia turės už kiekvieną prekį atskirai mokėti, ar vis tik čia pateks po vieną rūšimį, yra kažkur tas sąrašas, nežinau, tų klasifikatorių?
1: Yra paskelbta muitinės interneto puslapyje, prekių kodus galima susirasti, pagal abėcėlinę rodiklę galima ieškoti, tačiau tokį apibendrinimą to, kad kažkokia būtų... Smulkioms prekiams tai tokio nėra, kad tai, va, kaip sakiau, yra paskelbta nomenklatūra ir pagal abėcėlinę rodiklę galima susirasti, kaip tos prekės yra klasifikuojamos.
0: Ir apskritai, kuriame etape žmogus turės susimokėti tą muito mokestį? Ar tas muito mokestis bus įskaičiuotas jau perkant prekę internetu, ar tada, kai siunta atkeliaus į Lietuvą, reikės kažkaip sumokėti?
1: Čia, va, tai asmenį reikėtų pasidomėti iš anksto prieš užsakant prekę. Kaip jam reikės atsiskaityti. Gali būti, kad pardavėjas ar ten pardavėjų platformos tos internetinės, jos nurodys tą muitą jau prie prekės kainos ir jisai bus sumokamas kartu atsiskaitant už prekę. Tačiau jeigu taip nebūtų, tada tą muitą turbūt paimtų prekių vežėjas, kuris deklaruotų prekes muitiniai. Tai turbūt prieš atiduodamas prekę vežėjas tam fiziniam asmeniui pirkėjui, tą muitą pasimtų iš prekių gavėjo. Čia vat, reikėtų tam galėjus pasidomėti, kaip bus atsiskaitoma su juo dėl to 3 eurų muito. Teisės aktais nėra nustatytas joks mechanizmas, kaip tai galėtų būti šiuo metu.
0: O kai turite mintį, kad vežėjas, tai reiškia čia tie kurjeriai, kurie jau, nežinau, į namus, į paštomatą įdeda, dar kitaip, nežinau, į pašto skyrių, ar dar kažkoks tarpinis vežėjas?
1: Čia turiu galvoti, tai taip, pavyzdžiui, Lietuvos paštą, skubių siuntų gabentojus, ten DPD, ten, sakykime, Omnyva, vat, tos populiariausius. Kurie prekes deklaruoja muitiniai.
0: Ir kas nustatinės, kokiai prekių rūšiai priskiriama prekė? Nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus susimokės jau pirkdamas prekę internete, tai reiškia, kad pats pardavėjas nustatys, o jeigu vežėjui teks susimokėti, tai tada jau muitinė nustatinės. Ar taip?
1: Prekes deklaruoja deklarantas. Tai yra prekių vežėjas, tai prekes ir muitinės deklaracija pateikia prekių vežėjas. Tai jisai pagal savo turimus dokumentus, kurie atėjo kartu su prekė iš prekių pardavėjo, užpildytų muitinės deklaraciją ir nurodytų atitinkamus duomenų elementus ir pagal juos būtų nustatyta, kam taikomi tie 3 eurų muitai. Bet tie vežėjai, aišku, jie irgi susipažinę su esama tvarka, su naujai nustatoma tvarka, tai jie irgi turėtų pasireguliuoti savo tas deklaravimo sistemas elektroninės, kad galėtų būti deklaruojama taip, kaip reikalauja teisės aktai.
0: O jeigu pardavėjas jau įtraukia muito mokestį, tai tada reiškia pardavėjas kažkur Kinijoje nustato, kokia tai prekių rūšis?
1: Tai taip, jisai tada turėtų pats remdamas teisės aktais Europos Sąjungos nustatyti, kokia tai prekių rūšis ir pritaikyti.

0: Andrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausioji ekonomistė, eteryje. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Pone Drunga, iš to, ką sakė muitinės atstovas, suprantu, kad čia nemaža našta patiems vežėjams ir tokioms įmonėms, kaip jūsų tenka, nes teks nustatinėti tas prekių rūšis. Tai kiek esat tam pasiruošę ir kiek suprantat, ką turėsit daryti?
2: Jo, tai ruošiamės aktyviai, jau ne pirmą mėnesį, kai tik tai sužinojome apie šios pokyčius. Ir mūsų tikslas ir ką šiuo metu įgyvendiname ir kuo siekime nuo Liepos pirmos, kad gyventojų nekiltų jokių papildomų prievolių, mokesčių mokėjimų mums ar panašiai. Tai reiškia, jisai siuntą gautų kaip ir dabar gauna. Jisai nusiperka internetinėje platformoje, kurios, aišku, populiariausias iš jų yra Timu, AliExpress, Shein, sumoka iš karto tą mokestį, pirkdamas ir mes tada savo ruoštų jau jį sumokame. Muitinį. Tai aiškas gyventojų veikės kažkokių prievolių ir su tvarka esame susipažinę, kuri bus taikoma, ir taipogi yra susipažinusios internetinės platformos, taigi visi duomenys yra pateikiami jų mums ir mes juos atitinkamai pateikiame.
0: Tai aš suprantu, kad jūs tiesiai bendraujat praktiškai su tom internetiniam parduotuvėm Kinijoje ir prašot, kad iš karto būtų į kainą įskaičiuota, kad čia nieko jau nebereikėtų daryti papildomai Lietuvoje.
2: Būtent, ir noriu akcentuoti, kad manome, kad gali padaugėti ir sukčių, kurie naudosi šią situaciją. Tai noriu tikrinti, kad Omniva nuo Liepos pirmos tikrai nerinks iš jokių papildomų mokesčių, taigi siūlome ignoruoti visas žinutės, kurios prašytų papildomai kažką susimokėti, jeigu siuntą gaunate per mūsų kompaniją. Dėl kitų kompanijų negaliu pasakyti, Lietuvos paštas, aš manau, kažkiek kitokią metodologiją taikys, nes pas juos yra ir tų tikrų paštinių siuntų, bet galiu užtikrinti, kad Omniva jokių papildomų mokesčių iš gyventojų nerinks.
0: Lietuvos paštą beje taip pat kvietėme pokalbį, bet nerado jie pašnekovo. Pone Drunga, dar labai įdomu, kadangi tas muitas bus nustatomas pačioje Kinijoje, tai kas užtikrins, kad tikrai pardavėjas teisingai suskaičiuotų? Ten guminiai, odiniai batai, viena rūšis, kita rūšis, nes net ir kalbant su muitinės atstovu, nuo tų klausimų tikrai kyla labai daug, kaip čia suprasti.
2: Taip, labai geras klausimas. Realiai mes tikimės, kad nebus didelių atkliūčių dėl ko. Dėl to, kad, kaip ir minėjo muitinės atstovas, yra jau taikoma kelinti metai pridėtinės vertės mokesčio schema JOSAS, per kurią yra surenkamas PVM irgi internetinėje platformoje. Tai reiškia, jeigu jūs perkate siuntą iki 150 eurų vertės, automatiškai sumokate tiek pačiam Timu, tiek AliExpress ir PVM, kurie automatiškai mes sumokame. Tai šiuo atveju platformės turi patirties nustatomas. Juos žiūrint.
0: Kažkokio jūs triukšmingoje aplinkoje, kad jau nebegirdim net jūsų. Tai ponia Pikčienė, kaip jūs vertinat apskritai, kad tas mokestis skaičiuojamas pagal skirtingas prekių grupės, pavyzdžiui, jei pirksi 10 vienodų batų, sumokėsi 3 eurus, bet jei vieni odiniai, kiti guminiai, tai tada jau 6.
1: Na, kaip čia vertinti, iš tikrųjų matyt, tikslas šito muito yra sumažinti smulkių siuntų srautą, kad, nes, na, iš principo, kalbant iš to žaliojo kurso perspektyvos, tai nėra labai efektyvu ir kita vertus matyt, apskritai yra noras reaguoti į tokią kiniškų prekių importo dominaciją ir kažkiek ją apriboti, kad padidėtų vietos gamintojų konkurencingumas, kad padidėtų, nes iš tikrųjų didžiausia matyti išloši šitoje situacijoje pasiims jau Europos prekybininkai, kurie galbūt prekiauja iš dalies ir tais pačiais produktais. Na ir tuo tarpu bus apribota tų tokių didžiųjų prekybinių Kinijos platformų įtaka ir populiarumas mūsų regione. Bet kita vertus, aišku, matyt, kiekvienas vartotojas spręs ir tas papildomas mokestis, tie papildomi 3 eurai, matyt, itin smulkioms siuntoms, itin smulkioms prekiams gali tapti

0: Ir kritiniu apsisprendimo pirkti rodikliu.
1: Ir ponia Pikčiene, vis daugiau pastebima, kad prekės nors ir kiniškos, pavyzdžiui, bet Europoje atidaromi tokie kaip ir tarpiniai punktai. Ir žmogus nors ir užsisakė prekę iš Kinijos elektroninės parduotuvės, bet prekę gavo, nežinau, iš Airijos dar kitos valstybės Europos. Kiek čia gali šita tendencija suaktyvėti?
0: Na taip, tai matyt visai įmanoma, kad tos pačios Kinijos platformos, kurios siūsdavo tiesiogiai prekes, gali pradėti ieškoti būdų, kaip, na, ar išvengti, ar suefektyvinti, ar apeiti šitą muitą. Ir viena iš tų rizikų yra, kad kurs sandėlius pačioje Europoje ir tie siuntimai, jie vyks ne tiesiogiai iš Kinijos, bet jau keliaus iš kažkurios ES šalies. Bet tokiu atveju, na, kažkiek galbūt ir bus efektyvesnis tas tiekimo tinklas, nebus daug pavienių siuntų tiesiogiai mažmeniniams vartotojams, bet bus galbūt efektyviau suvaldytas jau didmeninis tinklas ir kažkiek, na, tas procesas nebus toksai žalingas gamtai.
1: Pone Drunga, pastebit, kad tie sandėliai čia Europoje atidarinėjame vis daugiau?
2: Sandėliai taip yra didelėmi, bet vėlgi reikia paminėti, kad turbūt tik didesnės vietos prekės, tai sandėlis ir vėlgi logistikai brangsta šitas sandėlis. Ir vėlgi tai nėra muitų apeidinėjimas, nes vis tiek bet kurią iš Europos įvežamą siuntą ar sandėlį, ar tiesiai tu vis tiek turi išmuitinti ir sumokėti priklausomus muitus. Aišku, jie šiek tiek skiriasi, jeigu dabar vat, bus tiesiogiai fiziniam gavėjui, tai bus 3 eurai už tą už prekės kodą, jeigu padeda į sandėlį, kažkiek skiriasi ta tarifikacija, bet vėlgi tai nėra mokesčių vengimas, kaip ir minėjo kolegė, tai yra daugiau turbūt efektyvinimas logistikos, bet nematome, kad tai būtų tendencija, kad visos prekės dabar bus siunčiamos per Europą. Visgi ta pati logistika iš Kinijos yra labai gerai išvystyta, prekes žmonės gauna pakankamai greitai, dažniausiai savaitės, 20 dienų bėgiai, užsakė iš Kinijos, tai ir pati, prasme, ir sandėliai, ir darbo jėga, prasme, Europoje yra pakankamai brangi, tai nėra vienintelis sprendimas, kuriuo naudosis kiniškos platformos.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Tadu Drunga, siuntų pristatymo tarnybos Omniva komandos vadovu Lietuvoje ir Indrė Genytė Pikšienė, Artėja banko vyriausiaja ekonomiste, netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: Laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos epm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija. Dešimtmetis po Brexito. Kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė? Ekspertai skaičiuoja, kad šalies ekonomika yra 6-8 procentais mažesnė, nei būtų buvusi, jei ji būtų likusi bendrijoje. Dėl prastų reitingų iš premjero ir leiboristų partijos vadovo pareigų paskelbė besitraukiantis Kiras Starmeris. Jo įpėdinis bus 7-asis premjeras per dešimtmetį. Kas laukia Jungtinės karalystės? Laidos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo paskutinysis grupių etapo ratas, išaiškėjo galutinė trijų grupių rikiuotė, sužinojome ir pirmąją atkrintamųjų porą 16 finalyje. Kanada susitiks su Pietų Afrikos Respublika ir plačiau apie visą tai Mykolas Jankaitis.
8: Pasaulio futbolo čempionate paskutinėsias rungtynės sužaidė 3 iš 12 grupių rinktinės, B grupėje pergalė šventė Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. Pirmą vietą grupėje užėmė Šveicarija, kovoje dėl grupės nugalėtojos vardo 2-1 įveikusi Kanadą. Sudėtingomis lygiosiomis su Kataru čempionatą pradėjusi Šveicarijos rinktinė galiausiai grupių etapą užbaigė pakilę nata. Pirmoji užimta vieta reiškia, kad 16 finalio rungtynė Šveicarija žais Vankuveryje, o antrą vietą užėmusiai vienai turnyro šeimininkių Kanadai atkrintamųjų rungtynės teks žaisti Los Andžele. Tokios pergalės suteikė daug pasitikėjimo. Pirma vieta grupėje buvo mūsų pagrindinis tikslas. Dabar turėsime daugiau dienų poilsiui, turėsime daugiau laiko atsitiesti, viską detaliai peržiūrėti. Mums treneriams tai labai svarbu, nes mums reikia to laiko. Šveicarijos futbolo rinktinės treneris Muratas Jekinas. Sietle vykusią Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro rinktinių akistatą abi komandos pradėjo turėdamos po vieną tašką ir viltį kovoti dėl vietos kitame etape. Užtikrinta Bosnijos ir Hercegovinos pergalė 3-1 lemia, kad nors grupėje lieka trečia, 4 taškus surinkusi Europos rinktinė jau užsitikrina vietą tarp 8 geriausių trečiasias vietas grupėse užėmusių rinktinių bei pirmas iki šalies istorijoje patenka į pasaulio futbolo čempionato atkrintamąsias. Mes stengsimės žaisti prieš bet kokią rinktinę, kuri atsidurs mūsų kelyje. Stengsimės jiems kurti problemų ir, žinoma, laimėti rinktinės. Toks mūsų tikslas. Manau, mes pakankamai pasitikime savimi ir galime žaisti prieš bet ką. Su nekantrumu laukiu kiekvienų rungtynių ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu dar 7.

0: nes dienas praleisti čia, Jungtinėse valstijose. Žiūrėsime, kas iš to išeis. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės treneris Sergejus Barbarezas. Paskutiniai akordai suskambėjo ir C grupėje. Grupės nugalėtojais tapo Brazilai, geresnio įmuštų praleistų įvarčių santykio dėka aplenkė antroje vietoje likusį Maroką, kuris sulaukė kur kas didesnio nei tikėtasi pasipriešinimo iš jau praėjusiame ture viltis kovoti dėl vietos kitame etape praradusio Haičio. Pasaulio futbolo čempionato debiutantai šiose rungtynėse pelnė pirmąjį čempionato įvartį šalies istorijoje ir du sykius buvo pirmaujančiųjų vaidmenyje, bet galiausiai 2-4 pripažino Afrikos rinktinės pranašumą. Brazilijos futbolininkai patvirtino favoritų statusą ir užtikrintai 3-0 įveikė Škotiją. Šiai rinktiniai toks skaudus pralaimėjimas ženkliai komplikuoja galimybės patekti į atkrintamąsias. Pirmas iki nuo 1998 pasaulio pirmenybės patekusiems škotams reikės laukti šios savaitės galo, kai rungtynės sužais likusių grupių komandos ir paaiškės galutinė trečias vietas užėmusių komandų rikiuotė.
1: Disappointing performance.
0: Nuvilintis pasirodymas, blogas rezultatas. Jei duosi tokiai komandai kaip Brazilija tokios progas, kurias jiems davėme rungtynių metu, turi tikėtis būti nubaustas. Taip ir įvyko. Šiuo metu manau, kad mes veikiausiai vyksime namo. Škotijos futbolo rinktinės treneris Steve'as Clarke'as. A grupėje trečią pergalę iškovojo šeimininkė Meksika įveikusi be pergalių likusius čekus, o žudbutinėse rungtynėse Pietų Afrikos Respublika pranoko Pietų Korėją. Įvarčių nepraleidus ir visas galimas rungtynės laimėjusi Meksika laimi grupę, o Pietų Afrikos rinktinė iškovojo antrą vietą. Pietų Korėja su trimis taškais lieka trečioje pozicijoje ir taip pat kaip škotai lauks kaip sužais likusios grupės. Čekijos rinktiniai rungtynėse su Meksika buvo būtina pergalė, tačiau europiečiai šeimininkams pasipriešinti nesugebėjo ir A grupėje iškovoja vos vieną tašką, keliauja namo. Pietų Afrikos Respublikos rinktiniai išsvajota pergalė atnešė Tapelo Maseko įvartis 63 rungtynių minutę. Po šių rungtynių paaiškėjo ir pirmoji atkrintamųjų pora. Antrą vietą A grupėje užėmusi Pietų Afrikos Respublikos rinktinė 16 finalyje susitiks su Kanada. Reporteris Mykolas Senkaitis, LRT radijas.
2: Žinius trumpai. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez praneša, kad po dviejų labai stiprių žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Tai pirminiai duomenys, skaičiai gali didėti. Jungtinių valstijų prezidentas siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Po pokalbio joninių vakarą prezidentūroje šalies vadovas sakė besitikintis, kad procesas vyks sklandžiai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba teigia iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos. Jis įtariamas išvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralošė internete. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad Kaune Jonavos gatvėje vakar vakare buvo evakuoti žmonės iš Lidl parduotuvės, nes šalia esančioje degalinėje veržėsi dujos. Pareigūnai sako, kad dujos veržėsi iš Circle K degalinėje esančio rezervuarų apsaugos voštuvo. Specialistai pašalino gedimą, duomenų apie žalą nėra. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 17, Panevėžyje, Utenoje 18, Klaipėdoje 20 šilumos. 8 valandos 31 minutė.
3: Ryto garsai. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi svarbiausiam darbui reaktorių išmontavimui. Pasaulyje dar niekas nėra ardęs RBMK tipo reaktorių ir elektrinėje apsilankė kolega Marius Jokubaitis ir domėjosi, kas jau padaryta.
4: Ir atsargiai galvo.
5: Vaikštau po uždarytą Ignalinos atominę elektrinę. Vaikštau ne vienas, o su grupe, kurią lydi gidė. Tokios ekskursijos elektrinėje dar vyksta ir jos labai populiarios, bet greitai teks jas stabdyti. Atominė elektrinė ruošiasi svarbiausiam darbui – galingiausių pasaulyje arba MK tipo reaktorių ardymui.
6: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis.
5: Taip sako elektrinės vadovas Linas Baužys. Dar niekas pasaulyje nėra ardę tokių reaktorių. Černobylio valdytojai, sako, akylai stebės, kaip mums sekasi, nes RBMK reaktoriai stovi ir liūdnai pagarsėjusioje elektrinėje.
6: Bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį, tai toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
5: O ko dar galima įkelti koją į vieną ar kitą bloką, tuo ir pasinaudokime. Nes įdomu, kiek liko iš atominės elektrinės šiandien, kiek jau supjaustyta, o kiek dar ne. Ir kur panaudojamas tas supjaustytas metalas?
0: O dabar einam į mašinų salę, kurioje daugiausiai atrodo ardymo darbų, daugiausiai galima pamatyti, kaip yra supjaustyti visa generacija, visos mašinos.
5: Patalpose daugybė metalo laužo, didelė dalis jų virsta naujais produktais. Ignalinos atominės elektrinės darnaus vystymo vadovė Kristina Greičiūtė.
7: Tai yra didžiulis kiekis vario, iš kurio galima pagaminti ten visą eilę vėjo jėgainių, sakykim, blokų ar ten kažkokių kitokių su atsinaujinančia energetika susijusių dalykų.
5: O metalą perka statybų įmonės.
7: Sprendžiant pagal tai, kas tą metalą perka, tai aš sakyčiau, kad tai daugiausiai visgi susiję su kažkokiais tai statybos darbais.
5: Taigi, kol kas atominėje elektrinėje dar galima patekti ir į blokus, ten, kur buvo radioaktyviosios kasetės ir kitur, kur žmogus negalėjo įžengti dėl radiacijos lygio. Įėjimus į kameras rodo ekskursantus vedžiojantį gidė Milda Kiškytė.
8: Ten yra įėjimas į tą karštąją kamerą, tos raudonos durytės. Ir nežinau, ar atkreipi dėmesį, bet pas mus ant kiekvienų durų yra 3 kvadratukai. Ir čia kaip šviesoforas savotiškas. Dažniausiai ten, kur mes ėjom, jos buvo visi buvo žali. O čia, kaip matot, visi raudoni. Tai žali, jeigu visi žali, tai viskas tvarkoja, be dozimetristo leidimo gali žiūrėti, be papildomų apsaugos priemonių, be nieko. O va čia, kaip matot, ir duris raudonos, kad jau visiems būtų aišku, kad jeigu gali, tai geriau nei.
5: Pasak Ignalinos atominės elektrinės vadovo Lino Baužio, išmontuojant elektrinę, pasiekta pusiaukelė.
6: Tai nuo to momento, kai buvo išjungti reaktoriai ir išmontavimas pradėtas visų technologinių renginių, tai šiuo metu mes esam pasiekę 45% ne, viso proceso. Tai šiandien esam tokiam, kaip čia, vidurkelį.
5: Tačiau griauti ir pjaustyti čia dar yra ilgam ką.
6: Turime beveik dar 500 statinių mūsų įmonės teritorijai. Tai turim nugriauti pagrindinius statinius. Ne pagrindinius, bet kurie nėra tam pačiam RBMK tipo reaktoriuose blokuose. Turim nugriauti pagalbinius pastatus. Turim išmontuoti visą kitą likusią įrangą. Ne? Turime pastatyti laikinę reaktorių šerdžių saugyklą. Suprojektuoti pilnai pasirengti RBMK tipo reaktorių šitų šerdžių išmontavimui ir pradėti šerdžių išmontavimą.
5: Dabar statomas vidutinio radioaktyvumo atliekynas, o dėl ilgamžių dar teks apsispręsti vėliau, sako jis.
6: Vidutinė, sakykim, trukmės ir mažai radioaktyvės atliekos šiuo metu statom atliekyną, turim baigti iki 28 metų, kurias radioaktyvės atliekos ten, sakom, kad stebima, prižiūrima bus 300 metų ir ta teritorija paskui išlaisvinama. Na ir giluminis, tai ilgamžės, labai radioaktyvios, kurios ten milijonus metų, tai yra tik giluminis.
5: O kas bus toje teritorijoje, kur vis dar stovi atominė elektrinė? Jeigu valstybė apsispręstų, čia gali iškilti mažo galingumo naujos elektrinės reaktoriai. Kol kas dar tai tik svarstuma. Na, o elektrinės kaiminystėje jau planuojama atidaryti Visagino laisvąją ekonominę zoną. Miesto meras Erlandas Galaguzas sako, kad reikalingi įstatymai Seimą pasieks dar šiais metais.
9: Kalbamės apie tą pačią laisvąją ekonominę zoną irgi toje teritorijoje, nes Ignalinos atominiai elektriniai, kaip ir ta infrastruktūra, tampa nebereikalinga ir ji nebus panaudojama, tačiau tai yra ir geležinkelio linijos, ir keliai, ir tikrai labai aukštų galių ir pralaidumo elektros linijos, ir vandentiekis, kanalizacija, gamtinės dujos ir visa tai yra. Ir aš manau, kad tiesiog palikti tą likimo valiai, kad jau niekam nebereikalinga, yra labai neracionalu.
5: Pasak jo, investuotojai jau domisi šią teritoriją, kuriai nereikia naujų tiesti kelių ir elektros laidų.
9: Pramonės šakų ir viena iš tokių galimų ir potencialių, kurie buvo atvykę, tai buvo to pačio ličio baterijų perdirbimo kompanija, labai didelė, kurie Europoje ieškojo, skaitim taip, sklypo ir taip toliau. Atvyksta labai daug suinteresuotų iš tikrųjų verslo šakų ir iš Investuok Lietuvoje, kur ieško didelių plotų sklypų.
5: O kol investuotojai dar tik pakeliui, mieste branduolinis turizmas jau įgavęs pagreitį. Ekskursijos į elektrinę rezervuojamos toli į priekį, kol dar tai tik įmanoma. Marius Jokūbaitis, LRT radijas, Visaginas.

Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertų salė.lt.

0: Baltic Road Championships 2026-ieji. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Muzikos magijos klube perkusijos solo improvizacija ir subtilūs istoriniai vaizdo įrašai. Liepos 1-ąją Amerikoje gyvenantis laisvojo džiazo piligrimas Dalius Naujokaitis muzikuos kartu su specialiai šiam vakarui paruoštu filmu apie Jono Meko draugų aplinką Niujorke. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT radijas.
4: LRT radijo eteryje dabar komentaras, kurį parengė Elena Leontjeva, Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
5: Vasara ir vėl atnešė politinių pokyčių, ir vėl ne tik Lietuvoje. Tad pasižvalgykime, kokie jie ir ko jie mus moko. Po beveik 70 socializmo metų Kuba imasi reformų. Šalis yra visiškai nustekenta. Žmonės ilgas valandas išstovi eilėse, kad už talonus gautų elementaraus maisto – ryžių, vištienos. Kadaise Fidelis Kastras žadėjo, kad pienas Kuboje bus nemokamas. Tačiau šiandien tik vaikai ir seneliai gauna talonų pieno milteliams įsigyti. Šalis iš visų pusių apsupta jūros stokoja net druskos. Įdomu, kad apie reformų pradžią daugelis Kubos gyventojų sužinojo iš nuogirdų, mat ir vėl nėra elektros, neveikia televizija, kuris skelbė apie vienbalsiai parlamento patvirtintą reformų planą. Daugiau erdvės privačiai iniciatyvai, investicijoms, rinkos veikimui. Tai, kas dešimtmečiais buvo vadinama buržuaziniu išnaudojimu, šiandien šaukiama į pagalbą – gelbėti socializmą nuo skurdo ir bado. Kažkas pašlyjo ir Jungtinėje karalystėje. Valdžios kišimasis į ekonomiką ir nevaldomas išlaidų auginimas baigėsi rekordiniais valstybės skolos kaštais bei ekonomikos paralyžiumi, privertusiu premjerą kapituliuoti. Dalyjamos socialinės išmokos ėmė viršyti įplaukas iš pajamų mokesčio ir net rekordinio dydžio mokesčiai neužkamšė biudžeto skylių. Ekonomika stagnuoja. Lietuva neturi prabangos laukti nei 70-ties, nei 2 metų. Vyriausybės pokyčiai tai proga rimtai pasitikrinti kryptį, jolab, kad mus ką tik pražadino šaižus žadintuvo skambutis. Lietuva smuktelėjo AMD pasaulio konkurencingumo reitinge net per 13 pozicijų. Reitingai ne evangelija, bet jie geba parodyti tai, ką visuomenė pajunta dar prieš perskaitydama skaičius. Ar mūsų valstybė yra ta, kuri veikia? Ar ta, kuri leidžia savo padaliniams svaidytis ištekliais, o politiniam frakcijom naujų mokesčių ir pinigų dalyjimo pažadais? Ar ji leidžia joms neatsakingai fechtuotis tarpusavį, kai šaliai reikia vienybės, patikimumo ir gebėjimo veikti vaisingai? Kritimas minėtame reitinge nurodo kelią pro duris kapitalui, jaunimui, veikliems žmonėms. Ir reikalauja keisti kryptį. Nauja vyriausybė turės 2 pasirinkimus. Pirmasis – tęsti pažadų politiką, dalyti tai, kas dar neuždirbta, tikėti ir įtikinėti kitus, kad be naujų mokesčių niekaip neapsėsime. Antrasis pasirinkimas – prisiminti geriausius pragmatiškos socialdemokratų politikos pavyzdžius, tą blaivų supratimą, kad gerovė pirmiausia turi būti sukurta, kad reikia įdarbinti nenaudojamą ir prastai naudojamą valstybės turtą, žemę, pastatus, įmonės, viską, kas šiandien guli kaip užmirštas rakandas valstybės palėpėje, bet galėtų atnešti biudžetui milijardus ir atverti erdvės ekonomikos augimui ir sveikesnei konkurencijai. Valstybė gali imti savo valdų optimizavimo, pasimokyti iš skandalo, apsivalyti nuo beprasmės biurokratijos ir pagaliau parodyti mums valstybę, kuri veikia. Veikia ten, kur jos tikrai reikia – gynybos, saugumo bei teisingumo srityse. Valstybė, kurios mes išsiilgome. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
3: Ryto garsai.
4: Nors už lango karščiai, bet kaip sakoma, rogės žiemai ruošk vasarą, taigi Seimas šiandien turėtų balsuoti, kad Lietuvoje būtų nustatytas konkretus šildymo sezono laikas nuo spalio iki gegužės. Iki šiol dėl to, kada pradėti ir baigti šildymo sezoną, spręsdavo kiekviena savivaldybė atskirai. Ir plačiau kalbuosi su Edita Gudauskiene, energetikos viceministre, Valdu Lukoševičiumi, Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentu ir Audriumi Klišoniu, Plungės meru, savivaldybių asociacijos prezidentu. Pone Gudauskiene, dabar šildymo sezonas pradedamas ir baigiamas mero potvarkiu pagal vidutinę paros temperatūrą. Kuo geriau būtų fiksuota data?
6: Energetikos ministerija šių metų pradžioje atliko gyventojų apklausą. Ir beveik ketvirtadalis gyventojų vardino, kad šildymo sezono pradžios ir pabaigos savalaikiškumas yra didžiausia centralizuoto šildymo tiekimo problema. Tai yra tos situacijos, kai pastatai kelias dienas šaldomi laukiant savivaldybės sprendimų arba šildomi tada, kai jau nereikia, nors Lietuvoje jau dabar daugiau kaip 85% šilumos punktų yra modernus, automatizuoti, galintis pradėti ir stabdyti pastato šildymą, nelaukiant savivaldybės institucijos administracinių sprendimų. Todėl šilumos ūkio įstatymo projektu tvirtiname konkretų šildymo sezono laikotarpį, kuris prasideda spalio 1 ir baigiasi balandžio 30, ir įstatymą dar turės priimti Seimas.
4: Jeigu Seimas priims, ar tai reiškia, kad šilumos tiekėjai nuo spalio iki balandžio pabaigos bet kada turės būti pasiruošę įjungti šildymą, jei jau šalta ir nereikės žmonėm ten laukti?
6: Taip, tai Seimui pritarusius įstatymo pakeitimams jau nuo šių metų šildymo sezonas prasidės spalio 1 ir baigsis balandžio 30. Tai yra šiuo laikotarpiu šilumos tiekėjas turės būti pasirengęs tiekti šilumą, kad būtų užtikrinama pagal higienos normas reglamentuota vidaus patalpų temperatūra. Ir pažymėtina, kad šis reglamentavimas nereiškia pareigos visą šildymo sezoną nepertraukiamai šildyti visus pastatus. Viso šio reguliavimo esmė – nustatyti, kad šilumos tiekėjas būtų pasirengęs tiek šilumą, to reikia ir užtikrinti šilumos paslaugos prieinamumą daugiabučio arba pastatų gyventojams.
4: Tai žodžiu, jeigu šilta, niekas to šildymo specialiai neleis.
6: Taip, nes automatizuoti šilumos punktai turi galimybę reaguoti pagal lauko temperatūrą ir jeigu modernizuotame šilumos punkte nustatyta temperatūra, lauko temperatūra bus žemesnė, tai šildymas įsijungs. Jeigu lauko temperatūra bus aukštesnė, tuomet pastatas nebus šildomas. Ir reiškia, kad visa šildymo sistemos įjungimo ir išjungimo veikla perduodama automatizuotam šilumos punktui. Jau dabar 85% šilumos punktų gali tą daryti. Tai paradoksas, kad iki šiol mes to neperdavėm būtent išmanių sistemų valdymui.
4: Pone Klišoni, kai buvo diskutuojama dėl šito pakeitimo, savivaldybėse vieningos nuomonės nebuvo. Kokios tos nuomonės dabar? Ar jau susitaikė su tuo, kad bus nustatytas šildymo sezonas greičiausiai ir vis tik dar yra diskusijų?
7: Klimatas visiškai nepriklauso nuo to, kokie priimami įstatymai arba įsakymai. Mes turim labai nedidelę valstybę, bet ta valstybė labai skirtinga yra. Nuo Zarasų iki Palangos yra beveik 300 km. Ir jeigu mes turim gerokai švelnesnį klimatą Palangoje arba Klaipėdoje, tai Zarasuose ten yra ganėtinai vėsiau. Bet to taip pat labai jaučias skirtumas tarp Druskininkų ir, pavyzdžiui, Joniškio. Nes pavasaris paprastai vėluoja šiaurinį Lietuvos dalį lyginant su pietinė maždaug 2 savaitės. Aš suprantu, kad tai yra papildomas klausimas, kad reikalingas vienas arba kitas potvarkis įvedant šildymo sezoną, tačiau situacijas mes turim labai skirtingas. Ir jeigu žiūrėt apie tą patį šildymo sezoną ir pabaigimas jau būtų balandžio pabaiga, tai žiūrėkit, mes kokią mes turėjom šių metų gegužės mėnesį, kuris buvo skirtinai šaltas. Ir jeigu tas šildymo sezonas būtų traukiamas anksčiau, tai iš tikrųjų situacija turėtumėm labai skirtingą. Manau, kad lankstumo šiek tiek reikia. Tai pritarčiau gerbiamai viceministrei, kad automatinės šildymo sistemos tą leidžia padaryti. Tačiau ar tai būtina reglamentuoti statymo? Na, iš tikrųjų kartais kyla truputėlį vienokį arba kitokį klausimų. Nes temperatūros yra sekamos. Tai nėra čia ir dabar kylantis dalykas dėl to, kad hidrometeorologijos tarnyba tikrai dirba pakankamai gerai. Ir

0: gali numatyti kokias vienos arba kitos sąlygos yra, nes ir šį šildymo sezoną mes matėm, kad kai kurios savivaldybės buvo nusiteikę nutraukti jau gerokai anksčiau, tačiau gyvenimas koreguoja situaciją. Ar tai duos labai didelę efektyvę naudą, aš turiu šiek tiek abejonių.
1: Ponia Gudauskienė, čia labai svarbus momentas paminėtas, pavyzdžiui, ką reikės daryti, jeigu iš tikrųjų šalta gegužė, kai kuriuose savivaldybėse bus, o šildymo sezonas jau pasibaigęs ir rugsėjis gali galų gale būti šaltas.
2: Tai šildymo sezono reglamentuojamas laikotarpis yra aiškiai nustatomas spalio 1 balandžio 30, bet jeigu po balandžio 30 bus šaltasis periodas, tai ir toliau šilumos tiekimo įmonės tieks šilumą ir gyventojai galės toliau šildyti pastatus.
1: Bet ar galės vienos savivaldybės vienaip pasielgti, o kitos kitaip, nes ką kalba ponas Klišonis, dideli skirtumai yra Lietuvoje.
2: Tai būtent šilumos punktai ir galės reguliuoti pastato šildymo įjungimą arba išjungimą ir tai jau nebebus mero potvarkio sprendimu tuose pastatuose, kurie turi automatizuotas šildymo sistemas, o pagal lauko temperatūrą ir jeigu kaip pavyzdys, gegužės pradžioje lauko temperatūra aukšta ir šildymas išjungiamas, o po dviejų savaičių vėl atšala, šilumos punktas vėl galės įjungti šildymą ir tam tikrai nebebus reikalinga, kad meras sprendimą vėl atnaujinti šildymo sezoną.
1: Pone Klišoni, tai gal čia nėra problemos, niekas neužsuks to šildymo, jeigu šalta bus gegužė?
0: Praktiškai kiekvieną kartą, kadangi meru dirbu jau daugiau negu 10 metų, tai visuomet tiek pradedant šildymo sezoną, tiek jį baigiant, visuomet yra dalis žmonių tų, kurie yra patenkinti. Ir tie, kurie nepatenkinti. Labai daug dalykų priklauso nuo to, ar namas yra renovuotas ar nerenovuotas. Taip pat labai stipriai priklauso įtakoja tai, ar žmonės gauna kompensavimą už šildymą. Šiuo atveju, bet kokį priimant sprendimą, visuomet yra tų, kurie yra nepatenkinti ir tie, kurie ploja katučiom, nes žmonės labai gerai moka skaičiuoti pinigus. Jeigu tai yra padaroma, tai, kaip sakau, šalininkų ir priešininkų visuomet yra maždaug po lygiai.
1: Pone Lukoševičiau, šilumos tiekėjai, kaip suprantu, seniai svajojo apie tokį pokytį, bet kaip jūs vertinat tas visas puses? Vieni pritarė, kitiem atrodo, kad gal čia reikėtų daugiau lankstumo.
3: Buvo investuojama labai daug lėšų į šilumos punktų modernizavimą. Dabar maždaug iš 10 turi tą galimybę reguliuot ir jeigu šalta, tai jis įjungs, o jeigu šilta, jis iš viso išjungs gali šildymą, todėl tikrai reikia pavesti tą atlikti technikai. Dabar kitas dalykas, tai yra įprasta praktika, nes jeigu netiekiama šiluma, tai bet koks šilumos punktas arba net termostatai ant radiatoriaus negali reguliuoti nieko, nors žmonės irgi investavę didelius pinigus. Todėl, kaip sakė gerbiami viceministrė, tas šildymas turi būti prieinamas, o toliau jau automatika sureguliuos. O čia yra įprastinė praktika visoje Europoje, čia gal mes paskutinė šalis, kuri likom su tuo politiniu arba administraciniu reguliavimu, nes tai buvo senųjų sistemų neišvengiamas sprendimas, bet esant šio laikiniam skaitmenizavimo laikų technologijoms tiesiog būtina tą pavesti pastatui ir kita aplinkybė turim užtikrinti minimales higienos sąlygas, kurios neužtikrinama. Jeigu tai yra balsavimas, tie, kurie turi geras sąlygas, pietinius butus ir panašiai, tai balsuoja prieš to tarpu žmonės, kurie gyvena šešėliniai pusėje, dažniausiai skundžiasi, kad šalta, bet mes turim užtikrinti tas sąlygas visiems.
1: Pone Gudauskienė, kaip bus su šildymo sezonu nemodernizuotose daugiabučiuose, kurie neturi automatizuotos sistemos, nes tokių nedaug, bet yra likę Lietuvoje, taip pat švietimo įstaigos, ligoninės, kur dar kitaip būdavo tas šildymo sezonas reguliuojamas?
2: Tai įstatymo projektu išlaikoma savivaldybių institucijų teisė spręsti dėl savivaldybių įstaigų ir vartotojų, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti šildymo sezono pradžios ir pabaigos. Labai raginu ir likusių pastatų savininkus imtis mažosios renovacijos projektų. Tam yra numatyta ir valstybės parama metų pabaigoje turėtų būti paskelbta galimybė ją pasinaudoti. Modernizacija gali užtikrinti ne tik kokybišką šilumą, mažesnius nuostolius, bet ir mažesnės sąskaitas už šildymą.
1: Sako Edita Gudauskienė, energetikos viceministrė, Valdas Lukoševičius, šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas ir Audrius Klišonis, savivaldybių asociacijos prezidentas. Dešimtmetis po Brexit, kokiu keliu suks Jungtinė karalystė, apie tai netrukus diskutuos LRT aktualijų studija, kurią ves Agnės Kamarakaitė, o ryto garsų šiandien vedžiuo Šrūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė.

0: LRT radijas. 9 valandos žiniomis Edvinas Kučinskas. Gdanske Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija. Ten dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpulto šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Kaip skelbė prezidentūra, Lietuva dar kartą užtikrins, kad yra įsipareigojusi remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę, pareikš paramą Kyjivo narystėje Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu kilus diplomatiniam ginčui tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, konferencijoje nedalyvaus Volodymyras Zelenskis. Jie nepakviestas ir Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos prezidentas atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Lankydamasis Baltuosiuose rūmuose, NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pareiškė, kad Donaldas Trumpas yra laisvojo pasaulio lyderis, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Pasak Rutės, per abi Trumpo kadenciją sąjungininkai abipus Atlanto reikšmingai padidino išlaidas gynybai iš viso maždaug trilijonų dolerių.
1: Europiečiai ir kanadiečiai per abi jūsų kadencijas iš viso padidino išlaidas gynybai daugiau kaip trilijonų dolerių.

0: Jūs visų pirma esate laisvojo pasaulio lyderis. Po dviejų savaičių Ankaroje pamatysite 42 šalių atstovus. Jie nori išgirsti jūsų lyderystę. Ir esu įsitikinęs, kad tą padarysite. Žinome, ką darote dėl Irano ir kiek išleidžiate gynybai. Juk jūs lyderis net trijuose pasauliuose. Svarbu ir Ukraina. Ir ji toliau išlieka stipri dėl jūsų skiriamos paramos, už kurią sumoka sąjungininkai Europoje ir Kanadoje. Tai teisinga. Ir labai svarbu, kad ukrainiečiai galėtų ir toliau likti kovoje ir tęsti tai, ką daro Jungtinės valstijos.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Jis Vašingtone apsilankė artėjant alijanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez praneša, kad po dviejų labai stiprių žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Tai pirminiai duomenys skaičiai gali didėti. Amerika siūlo humanitarinę pagalbą. Venesuelos prezidentūra teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių, labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Sugriuvo pastatų sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos. Jis įtariamas iššvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralošė internete. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi vienų galingiausių pasaulyje RBMK reaktorių ardymui. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Pasak elektrinės vadovo Lino Baužio, tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę. Jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
2: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinį ir apatinę dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir taip toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
1: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Šią valandą Vilniuje, Kaune 17, Šiauliuose taip pat 17, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 18, Utenoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė ir šiandien kviečiu klausytis ir dalyvauti štai tokioje diskusijoje. Dešimtmetis po Brexito, kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė. Taigi 10 metų praėjo nuo referendumo, kuriame 52% Britanijos piliečių balsavo už šalies išstojimą iš Europos Sąjungos. Nekalbant apie ekonominius dalykus, tai na, skaičiavimai skirtingi, ekspertų vertinimų nuo 4-8% Britanijos ekonomika yra mažesnė nei būtų buvusi, jeigu šalis būtų likusi bendrijoje. Kalbant apie politinius dalykus, tai šalies politinė arena susiskaldė, visuomenė mažiau remia tradiciškai dominavusias partijas konservatorius ir leiboristus. Na ir paskutinės politinės naujienos apie tai, jog dėl prastų reitingų už premjero ir taip pat leiboristų partijos vadovo pareigų paskelbė besitraukiantis Kiras Starmeris. Ir jo įpėdinis bus 7-asis premjeras per tą Brexito dešimtmetį. Taigi apie Jungtinės karalystės situaciją, tą praėjusį dešimtmetį ir tolesnę šio šalies kryptį mes ir pasikalbėsime. Ir pristatau laidos svečius, visi šiandien nuotoliu, nes visi ne Lietuvoje, trys Jungtinėje karalystėje, vienas Vokietijoje. Tai su mumis yra Kembridžo universiteto dėstytojas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas. Labą rytą jums.
2: Labas rytas.

0: Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Taip pat Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ir Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje garbės narys Krisas Butleris. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų diskusijos, pasvarstyti Didžiosios Britanijos krypties klausimą ar užduoti klausimą pašnekovams, kviečiu tą padaryti paskambinus telefonu 05236311, taip pat ir laišką galite parašyti studiją eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti mūsų apklausoje, ją rasite portale po laidos langu, kaip jūs manote, ar Jungtinė karalystė turėtų grįžti į Europos sąjunga. Pone Butlerį, pradėkim nuo Kiro Starmerio. Daug vilčių, daug tikrai laimėti ryškiai rinkimai ir jo išėjimas. Kodėl Kiras Starmeris nepateisino vilčių?
3: Tai dar kartą labas rytas. Tai aš jau turbūt esu pasakęs savo nuomonę apie Starmeris. Tiesiog jis buvo prastas politikas. Sėkmingas žmogus savo profesiniam gyvenime, tai buvo, iš esmės, jis buvo prokuroras ir jis buvo, iš esmės, Jungtinės karalystės generalinis prokuroras. Jis tik po 50 metų, man atrodo, jam buvo 52, kai jis įstojo ir buvo išrinktas į parlamentą. Ir tai daug ką reiškia, nes vadinasi, kad žmogus iš prigimtis nėra politiko. Ir aš manau, kad pagrindinis problema yra tai, kad jis neturi politinę antenę. Ir dėl to jis kažkaip nesijautė, ką turi būti daroma, ko neturi būti daroma. Ir dar plus, kaip nekeisti, jeigu žmogus buvo prokuroras, labai prastas oratorius. Ir visas sudėjų, tai tiesiog nebuvo tas žmogus. Ir iš pakankamai anksti savo premjeravimo laikais, tai buvo pakankamai aišku, kad ne tas žmogus, kuris gali sėkmingai eiti šitos pareigos. Vat su mūsų marom, tai mano nuomonė.
0: Pone Kupčiūna, ar pritartumėt, kad Kiras Starmeris tiesiog buvo prastas politikas ir nejautė visuomenės?
4: Galima kažkiek pritarti, kolegai. Jis kai kurios dalykus darė gerai, kai kurios nelabai. Tai pirmiausia, jis atvedė leiboristus į pergalę 2024 metais. Niekas netikėjo, kad jam tai pavyks, bet jam tai pavyko. Bet ką jam pavyko padaryti, tai pirmiausia, sėkmingai atremt konkurentų propagandą, kad leiboristų partija yra grėsmė Britanijai. Buvo ant tokio žodžiu dalyko jie ten laužiami. Bet jie kažkaip tai atsilaikė ir tada leiboristam padėjo ateit valdžion taktinis balsavimas, nes niekas nenorėjo konservatorių, tai visi galvojo balsuojam už didžiausią, kad tik žodžiu negaut konservatorių. Na taip ir įvyko, bet rezultatas buvo tas, kad jie atėjo valdžion neturėdami jokios konkretesnės programos ar manifesto, daugiausiai kritikuodami torius. Net be aiškios komandos atėjo, be personalo ten buvo problemos. Kaip ir kolega sakė, Starmeris tai yra technokratas, nedemagogas, centristas, toksai, jis kaip už nieką ir nestovėjo konkrečiai palyginus su ten tais visais populistais, ten foražu ir taip toliau. Ir taip pat padarė keletą nepopuliarių sprendimų. Tai pavyzdžiui, apribojo kompensacijas už šildymą žiemą, ten bandė socialinės rūpybos biudžetą apkarpyti, tokie nepopuliarūs sprendimai, kartais ir nepavyko, kartais jam ir atgal reikėjo atsitraukti. Tai tokį sukūrė kaip ir nekompetencijos įvaizdį. Taip pat jis ten, jei pamenat, Mendelsoną paskyrė ambasadorium Vašingtonio, ten Epstino šitą visą hebrą. Na ir aišku, 26 metais tragiški rinkimai gegužės mėnesį savivaldybių, kur leiboristai gavo berods 17%, reform, ta faražo, žodžiu, kraštutinė dešinė gavo 26% turbūt. Ir leiboristai tada prarado net Velsą, kur ten 100 metų jie ten raudonas buvo visą laiką už tuos darbiečius balsavo. Na, dabar jie nubalsavo už tos kitus, na, ir prasidėjo panika partijoje, gal visi galvoja apie 2029 metų tuos bendruosius rinkimus. Atsistatydino porą ministrų, pareiškė, žodžiu, Starmeriui nepasitikėjimą ir esam šiandien ten, kur esam.

0: Dauguma Britų kalba apie tai, kad 40 metus Britanija buvo su 6 premjerais, o dabar per 10-metį jau bus 7-asis. Tai tikrai labai daug neužtikrintumo ir labiausiai tai kelia įvairias diskusijas būtent tos nepagrindinės partijos, tos, kurios per tą 10-metį valdė šalį, tačiau neatliepė žmonių lūkesčių. Pirmiausia, tų, kurie balsavo už Brexitą ir manė tą tokį labai lengvą perėjimą ir visus kitus dalykus, o atsitiko visai kitaip. Tada tie, kurie nesitikėjo tam tikrų dalykų, tokių kaip, sakykime, įdarbinimo problemos, vizos ir visa kita, kai balsuoji, atrodo labai lengva padėti tam tikroje vietoje pažymėti, už ką balsuoji, bet kai po to išsianalizuoji, kokios pasekmės, tai tikrai per tą 10-metį žmonių nuotaikos labai keitėsi, kai kurių keitėsi ir nuomonė dėl Brexito, na, o žinoma, ministrų pirmininkų pasikeitimas dar labiau įnešė to chaoso.
1: Pone Janulevičiau, kalbant apie ekonominius dalykus, čia tie ekonominiai skaičiavimai skirtingi yra nuo 4-8%, ekonomika yra mažesnė, prastesniai būkliai, negu būtų buvusi, jeigu Britanija nebūtų išstojusi iš Europos Sąjungos. Kaip jūs tuos ekonominius dalykus ir ekonominės pasekmes Brexito vertintumėt?
2: Tai matyt, statistika tokia ir yra, kad šiaip tai ekonomiškai tai matyt visgi buvo klaida, nes nemaža dalis darbuotojų pasitraukė iš Jungtinės karalystės, nemaža dalis, reiškia, bendro vidaus produkto pasėdo apribojus eksportui, nes buvo tam tikro apribojimų laikui. Prieš 10 metų įvykus tam įvykiui, aišku, ne iš karto tai buvo, bet per 5 metų atsiskyrus nuo Europos Sąjungos tie ekonominiai tokie minusai išryškėjo. Bet aš manau, kad galbūt labiau, aišku, čia kolegos, kurie yra dabar Didžiojoje Britanijoje, jie gali geriau apie visą tai kalbėti, bet nuotaikos, aš manau, irgi nepagerėjo dėka ekonomikos pablogėjimo. O tai, kad išstojo iš Europos Sąjungos, kiek aš atsimenu, pagrindiniai lozungai tuo metu buvusių valdžioje premjerų buvo, kad tai yra imigracija, kad tai yra, reiškia, Didžioji Britanija įmoka daugiau Europos Sąjungai, negu kad gauna, o jį viską jau pasiėmė. Tai irgi tie dalykai buvo nepasitvirtinę, nes vėliau tie skaičiavimai iš Europos Sąjungos ir iš tų pačių migrantų, jų kiekis, kiek aš žinau, beveik nesumažėjo. Tai klausimas, dėl ko tas visas išstojimas buvo, nes kiek aš prisimenu, reiškia, tuos argumentus, kodėl jie išstojo, jie buvo būtent tokie. Pagrindiniai, kad nekontroliuojama migracija, viskas eina per Europos Sąjungą, bet šiandien dienai, kaip plaukia per Lamanšą, kaip bėga per Eurotunelį, taip niekas ir nepasikeitė. Tai aš manau, tai yra visgi praradimas ir Europos Sąjungai pirmoje eilėje, aišku, ir visai sistemai, ir Jungtiniai karalystiai.
1: O kam didesnis praradimas, Europos Sąjungoje ar Jungtiniai karalystiai?
2: Na, pagal ekonominius skaičius be bejonės atrodo, kad Jungtiniai karalystiai, bet žinote, aš manau, kad Europos Sąjungos augimas irgi būtų kitoks, jeigu Jungtinė karalystė per pastarąjį 25 būtų Europos Sąjungos viduje. Tai aš manau, čia dvipusis yra praradimas ir kažkaip tai, manau, tai yra geras pavyzdys, kad to daryti nereikia, nes tik tai, na, pavadinkim ekstremistiškai kairiai pusė nusiteikia arba dešinioje pusė nusiteikia, politikai gali išvesti šalį ir sukurti daug problemų. Ir tai yra pavyzdys kitoms Europos Sąjungos šalims, kurios taikosi vat, būtent arba labai stipriai į kairę, arba į dešinę. Aš manau, tai yra geras pavyzdys dabar visiems kitiems, kad ateimas tokių visų, reiškia, sakyčiau, stiprių nacionalistinių požiūrių gali pakenkti ekonomikai. Ir nuo to kiekvienai šaliai ar visai Europos Sąjunga arba tai, kuri bando išstot, tai bus negatyvas.
1: Apie tos politinius momentus dar pakalbėsim, bet ponia Butlerį, pratesant ekonominius momentus, kiek Jungtinė karalystė pralaimėjo ekonomiškai dėl Brexito?
3: Nu, bet čia yra labai įdomus klausimas, nes nesenai matau palyginimas BVP augimo. Ir jeigu palyginame yra Britanijos ir, sakykim, didžiausias Europos ekonomikos, ta prasme, Prancūzija, Vokietija, Italija, taip toliau, faktiškai jie yra labai arti viens kito. Tai iš tos pusės, tai man tai yra labai sunku suvokti, ką tai reiškia, kad mes praradom tarp 4-8% augimo. Tai aš vis tiek manau, kad praradimas arba jau yra

0: ir tik tai nelabai matytas arba bus matytas, nes tikrai galima tą jausti, kad tiesiog biški slogi čia yra ekonominis nuotaika. Bet kaip sakau, tiesiog išskaičius tai yra sunku pasakyti, nes nieks man nepasakys, kad Anglija, Britanija būtų turėję augimas 4-5% daugiau negu Prancūzija, negu Vokietija, negu Italija, taip toliau. Kažkaip nesuvokė šitą argumentą. Bet šiaip nuostoliai tikrai yra ir bus daugiau, bet kol kas tiesiog sakau, kad statistikoje nelabai yra matoma.
1: Ponia Čiažauskaitė, taip, ponia Janulevičiau.
2: Galėčiau papildyti kolegai, jis yra tikrai teisus skaičiais, bet mes matome lygiai taip pat nuvertėjimą svaro per visą tą dalyką. Ir čia šitoje vietoje jis jau beveik susilygino, kaip kolega kalbėjo, susilygino beveik su euru ir čia yra didžiausias praradimas, nes svaro stiprumas praeityje ir dabar tiesiog vyriausybės neturėjo kito sprendimo, kaip mažinti svaro vertę ir tokiu būdu bandyti atstovėti. Tai aš manau, kad sunku įvertinti, bet realiai praradimai tikrai buvo, bent jau per valiutą vienareikšmiškai.
1: Ponia Černiauskaitė, per kasdieninį gyvenimą kalbant, irgi apie Brexito pasekmes, kaip tai jaučiasi ar jaučiasi kasdieniniam gyvenimą, ta ekonomikos prastesnė būklė, darbo rinkai ar panašiai, kaip tai atsiliepia?
3: Tai sakykime, jeigu lyginant kasdienybę, tai prieš Brexitą tikrai vyravo toks didesnis atvirumas, stabilumas, ypač ES piliečiams jautėsi laisvas judėjimas, tikrai buvo paprasta atvykti, įsidarbinti, kurti verslą ir studijuoti. Ir tada tikrai daugelis net nesusimastydavo, kad jų teisė gyventi, tas vadinamas rezidento statusas, gali būti suklibėti, kvestionuojamas. Tai po Brexito tikrai kasdienis gyvenimas tapo visiškai kitoks, atsirado daugiau biurokratijos ir atsirado daug neapibrėžtumo. Europos piliečiams reikėjo tvarkytis įvairius nuolatinio statuso dokumentus, naujai atvykstantiems visa komplikuota vizų sistema, sudėtingas darbuotojų įdarbinimas, ypač palietė verslus ir ypač tam tikrose srityse, tai aš sakyčiau, daug kas tapo lėčiau ir daug kas tapo brangiau. Tai nuo prekių importo iki kelionių, verslo ryšių su Europa, na ir turbūt reikėtų paminėti ir dar tą psichologinį pokytį, nes anksčiau Britanijos piliečiai tikrai matė, jautėsi tokia neatsiejama Europos dalimi, o dabar daugiau krypstama į tuos nacionalinius interesus, sienų kontrolę, savarankiškumą, ir Britai šiuo metu labiau masto apie pragyvenimo išlaidas, apie sveikatos apsaugą. Ir kas buvo prieš Brexitą žadėta, kad nebus eilių ligoninėse, kad bus lengva patekti, tai čia ta ir migracijos kontrolė, ir kad patiems Britams bus visai kitaip, tai va dabar labiausiai ir yra susirūpinama tais dalykais, kad sveikatos apsauga nepasikeitė. Kai buvo eilės, taip ir yra, kaip tikrai reikėjo papulti pas medikus, tikrai nepapulsi tą pačią dieną ir panašiai. Tai ypač tie žmonės vyresnio amžiaus, kurie rinkosi Brexitą dėl tokių dalykų, tai šiuo metu patiria tą tokį labai didelį nusivylimą. O jeigu kalbant, sakykime, apie pačią lietuvių bendruomenę po Brexito, tai tikrai tapo stabilesnė, visiškai nesikeičianti, kas anksčiau vis atvykdavo naujų žmonių, atvykdavo daug studentų. Tai šiuo metu, kadangi Lietuva, kaip Europos Sąjungos šalis, yra trečioji šalis, labai išbrango mokslai, tai studentų gauna minimaliai, tai kitos prestižinius universitetus, gaunam visai kitokių žmonių jau su vizom atvykimą į Jungtinę Karalystę ir žinoma, turim labai labai didelį srautą grįžtančių Lietuvą, nes jeigu palyginsim skaičius, tai kiekvienais metais grįžtantys į Lietuvą, tai yra būtent dauguma iš Jungtinės Karalystės. Tai žmonės irgi jaučia tą pokytį, mato, kad yra kitaip, jau mato, kaip Lietuva šiuo metu atrodo ir labai daug kas apsisprendžia grįžti.
1: Pone Kupčiūnai, jūs irgi gyvenat Jungtinėje Karalystėje, kaip, ar turėtumėt ką pridėti prie to, ką kalbėjo Alvija Černiauskaitė apie tą pokytį kasdienybės per tuos 10 Brexito metų?
4: Jo, jisai matosi ir skaičiuose. Praeitais metais, kiek žinau, imigracija iš ES šalių į Didžiąją Britaniją negatyvi buvo ir labai stipriai negatyvi, net minus ten apie 40 tūkstančių daugiau išvyko ES piliečių iš Britanijos nei atvyko. Tuo tarpu iš ne ES šalių ta imigracija yra pozityvi. Ten keli šimtai berods tūkstančių atvyksta per metus, ten paskui išvažiuoja, aišku, ten vieni pasilieka, kiti ne, bet tas keičia, aišku, paveikslą visą. Tai jeigu, tarkim, degalinėje anksčiau dirbo Lenkas, tai dabar ten sėdi Indas, pavyzdžiui, tai tiesiog keičiasi ta žmonių geografinė kilmė.
1: Imigrantų profilis.
4: Mm. Imigrantų profilis, taip. Na, Britai, jie kaip buvo prieš šitą visą imigraciją, taip ir liko. Nors, kaip kolega minėjo, tie žala Brexito yra jau šiandien paskaičiuota, daug ir rimtų analizų yra išėję, ypač pastaruoju metu 10 metų po Brexito, tai kaip ir sakė, ten minus 6 ar 8 procentai BVP, minus 4 procentai produktyvumas, minus 16 procentų eksporto į ES sumažėjimas. Ir kaip pagal apklausas šiandien apie 3/5, tai kiek čia apie 60% Britų jau mano, kad tai buvo klaida, tai kaip ir dauguma, bet tai tokia nėra viską nustelbinti dauguma, vis tiek ten kažkas dar ant pusės yra. Leiboristai jau lyg tai norėtų kažką su tuo daryti, bet pirmiausia tai yra pasižadėjo, kad berods 24 metais leiboristai pasižadėjo, kad tikrai nevilks Britanijos Europos Sąjungą, bet protingi žmonės supranta, kad kažką reikia su tuo daryti ir aišku, o tie populistai juos spaudžia, kad jokio Europos Sąjungų niekur su rinkėjais tas kažkiek rezonuoja. Tai, bet kažkas turėjo vykti, jeigu taip retrospektyviai žiūrint, aš atsimenu, buvau, gyvenau Britanijoje ten apie 2010-2014 metai, tai ten aš tiesiog atsimenu galvau, kada visa tai baigsis, tas visa palaida bala tokia, nes ten važiavo, kas tik norėjo, ten atsirado lietuvių kaimai, miestai, ten lietuviai su lenkais vos nekūrė savo, ten visokias bektoniškės, ten ten nuvažiuoji kokią Anglijos miestą, tai ten kaip Kaune jautiesi, vien lietuviškai aplink šneka, kai kuriuos, aišku, miestų. Ir aš taip galvau, kiek tie Anglai kenties tavat visą tokį staigų pasikeitimą, nes ten per labai trumpą laiką pas juos pasikeitė visiškai kai kurių miestų profilis, ta prasme, ten iš visiškai angliško tapo visiškai lenkiškais, pavyzdžiui. Nu, aišku, su tuo ateina kultūra, ten lenkas, ten kažką mėsą savaitgalį kepa, ten muziką savo leidžia, tai kuriem tas nepatiko, ir va, turim, ką turim šiandien.
1: Pone Butleri, tas paradoksas, kad misteris Brexitas, Nigelas Faradžas, buvo vienas tų esminių, kaip ir pagal pavadinimą jam priklijuota vienas tų esminių žmonių, ar ne, kuris norėjo ir vedė Britaniją į...
0: Taip yra.
1: Tai va, ir dabar Britų nuomonė yra pasikeitusi, kaip čia įvardijo Donatas Kupčiūnas, nemažai žmonių galvoja, kad tai buvo klaida, bet Faradžo reitingai auga toliau. Kaip tai paaiškin?
0: Nu, va, čia žiūrėkime į Faradžo, kaip sakykim, sudarytą koaliciją savo partijos viduje. Tai yra koalicija tarp anksčiau konservatorių atstovai arba balsuotojai ir leiboristų, nes yra pakankamai didelė, dalis leiboristų. Pagrinde yra balto odo darbininkų klasė, kuri irgi rėmė Brexito. Tai gaunasi, kad čia yra tam tikra sunkus momentas laboriui, ką daryti, nes dalis jų rinkėjai vis dėlto tiki Brexito. Tai vadinasi, kad ką Faradžas daro, ir čia turim pasakyti, kad jis labai sėkmingai daro, ir jisai sukūrė šitą koaliciją. Ir tai reiškia, kad tai yra pakankamai sunku leiboriui iš kart pasakyti, mes esam jau už grįžimas į Europos Sąjungą, nes tada praras dalis jų balsuotojų Ir jeigu praras, tai vadinasi, kad Faradžas galbūt kartu su konservatorius bus tada daugiau populiarus per visuotinius rinkimus artėjančius. Tai vadinasi, jo, paradoksas yra, bet aš kažkaip, jo, aš taip paaiškinčiau taip.
1: Pone Nulevičiau, kalbant apie dabar, na, leiboristų vykdomus, na, kaip čia, santykius ar įsivaizdavimą santykius su Europos Sąjunga, kaip čia irgi minėjo lyg ir Donatas Kupčiūnas, ar ne, apie tai, kad, na, oficialiai negrįšim į Europos Sąjungą, bet kažkaip bandom tuos ryšius atkurti. Kaip, žodžiu, sekėsi jūsų akimis daryti tai būtent per, na, ekonominių saitų vėl bandymą kažkaip gilinti juos, susisieti ir taip toliau?
2: At kaip tik vakar grįžau iš Briuselio ir mes irgi apie tai kalbėjom su ponia von der Leyen, prezidentė Europos Sąjungos, trumpai buvom palietę kai kurios klausimus apie Didžiąją Britaniją. Tai pavyzdžiui, CBI, tai yra tokia kaip ir analogas Lietuvos pramoninkų konfederacijos arba ten BDI Vokietijos pramoninkų, tai CBI glaudina ryšius su Europos Sąjunga per ekonominę prizmę ir mes kalbamės apie tai, kad visgi kai kurios procedūros su Europos Sąjungos šalim, būtent dėl prekių judėjimo, būtų kažkiek paprastinamos, nes ta biurokratija jinai nepadeda nei vienai, nei kitai pusiai. Jungtinė karalystė išlieka vis tiek svarbi eksporto partnerė Europos Sąjungai ir taip pačiai Lietuvai netgi ir atvirkščiai iš Jungtinės karalystės dalis prekių galėtų judėti laisviau. Tai aš manau, ekonominė prasme mes glaudinsim savo bendradarbiavimą toliau ir tas atotrukis, kuris buvo ir kur sukūrė didelį reiškiasi ir muitinių eilės toj pačioj Jungtiniai karalystėj ir Europos Sąjungoje šitoj pusėje, Belgijoje, Olandijoje, ten, kur jau atvyksta ir Prancūzijoje atvyksta laivai, tai iš esmės noras yra spartinti, stiprinti ir mažinti tą visą tokį atitolusius santykius. Tai aš manau, mes judėsime pozityvę linkme ir Europos Sąjunga, ir Jungtinė karalystė dėl ekonominio bendradarbiavimo, o jau dėl politinių dalykų, tai aš manau, patys Britai spręs šitoje vietoje savo ateitį.
1: Aš klausytojams priminsiu, kad mes diskutuojame temą dešimtmetis po Brexito, kokiu keliu toliau suks Jungtinė karalystė. Primenu, kad galit prisijungti prie mūsų pokalbio 05-2363-111, toks yra mūsų telefonas, taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti mūsų apklausoje, kurią rasite po laidos langu. Kaip jūs manote, ar Jungtinė karalystė turėtų grįžti Europos Sąjungą ir primenu pašnekovus, jeigu tik dabar įsijungiate. Tai Kembridžo universiteto dėstytojas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas, Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė, taip pat Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje garbės narys Krisas Butleris. Ponia Černiauskaitė, kiek žmonių pokalbiuose užima, ar apskritai svarbus tas klausimas, ypač dabar, kai ką tik tas dešimtmetis po referendumo buvo paminėtas, prisimintas, tas ar apgailestavimas, ar pasikeitusi nuomonė, ar vis dėlto ta visuomenė labai lieka susiskaldžiusi tarp tų, kurie norėjo išeiti ir vis dar galvoja, kad tai geras sprendimas, ir kitų, ir, na, ir ar yra tie svarstymai dėl grįžimo?
3: Tai visuomeniai tikrai nuomonių yra visokiausių, tačiau labiausiai tie, kuriuos palietė Brexitas, kaip sakiau, viskas brangiau ir lėčiau, tai ypač tie, kurie turi naudotis muitinės paslaugomis, kurie labai sunkiai darbina darbuotojus ir neteko būtent atvykstančių iš Europos Sąjungos ir suka galvą, kaip priimti kitokių, pavyzdžiui, visai nesenai viena organizacija 18 žmonių iš Pietų Afrikos įdarbino su vizų režimu, kas yra labai brangus paketas. Tai tie, kuriuos tai palietė pačius, tikrai pradeda kalbėti apie tai, kad galbūt čia ir ne visiškai teisingas buvo sprendimas, nors patys balsavo už Brexitą. Šiuo metu va, ta nuotaika apie, sakykime, tas kitas radikalesnes tokias partijas, alternatyvas, tai žmonės kalba apie tai, kad nei toriai, nei leiboristai per 10 metų besikeisdami nepasiūlė ilgalaikių sprendimų ir neišsprendė va to 10 metų neapibrėžtumo to chaoso ir jie renkasi alternatyvą. Ir tą būtent parodė va, visai nesenai prieš keletą mėnesių įvykę savivaldos rinkimai. Kai kurie net netgi konservatorių atstovai, kurie buvo labai stiprūs atstovai ir kurie buvo tokie kaip ir lietuvių bendruomenė, sakykime, draugai, dalyvaudavo įvairiose renginiuose, jie perėjo į kitą partiją. Ir tai daugumai irgi žmonių, bet būtent mato tam tikras galimybes ir irgi pereina į Faražo pusę, kas žmonėms taip pat kelia labai daug klausimų, labai daug diskusijų, kas vyksta ir dėl to tos nuotaikos labai labai įvairios, kai kurie vis dar kalba apie tai, kad dar duokit šiek tiek laiko ir mes parodysim, ką Britanija gali, kad Brexitas tikrai buvo tas, ko mums reikėjo, būtent apie tai, ką ir pašnekovai kalbėjo kai kurie, kad į dešimtmetis po Europos Sąjungos Britams buvo labai sudėtingas, nes buvo labai labai didelis žmonių iš Europos antplūdis ir jie tiesiog patyrė tam tikrą turbūt tokį vidinį pasipriešinimą, nes kai kurie jautėsi, kad jie praranda savo šalį tokiu labai smūginiu momentu. Na, o apie tas pasekmes turbūt iš karto nepagalvojo tas, kurios palies kiekvieną iš čia esančių. Tai dabar tas dešimtmetis tiesiog sudėliojo tam tikrus taškus, tačiau tikrai neišspręsta ir žmonės, kai kurie labai pakeitė savo nuomonę, kai kurie dar laukė to pokyčio ir būtent va tikisi iš ateinančių politikų. Ir aišku, tas laukimas pokyčio, to teigiamo pokyčio ir atveria tas alternatyves būtent partijas į tiesioginę žodžių kovą.
1: Pone Kupčiūnai, tas Andy Burnhamas, kuris potencialus naujasis premjeras, ar jisai pajėgus, na, kaip čia, atliepti žmonių to pokyčio norą ir ko iš jo galima tikėtis?
4: Na tai, Andy Burnhamas, jau aišku, jisai bus 99% bus premjeru, taip sako, jisai pozicionuojamas toks kaip viltis, kuri gali sumušti Faražo partiją. Tai veikėjas yra iš švelniosios dešinės, soft left, tos vadinamos nuosaikiosios kairės. Oportunistas pasakys žodžiu, ką reikia išgirsti visiems. Ką visi nori išgirsti, pristato tokį save, kaip ateinantį iš šalies į Londoną, nepatenkintas, jis reiškia tą nepasitenkinimą, kad Britanijos politika vien sukasi apie Londoną, jis tai buvo Mančesterio meru, iš jo pasiekimų, na, tai nudažė autobusus, geltoną spalvą Mančesterį ir pavadino juos bitėmis, ten kažkaip bičių tinklų, padarė, žodžiu, bilietus po du svarus. Tada jisai stovi už privačių viešų paslaugų tokį didesnį reguliavimą, aišku, prieš nelygybę, atpiginti, aišku, viską žada pristatyti daugiau ten socialinių būstų. Dėl migracijos jo politika yra, nieko jie čia negali padaryti su to, nes labai nepopuliari ta migracija yra, tai lieka ta pati ir netgi turbūt net ir vidaus reikalų ministrė paliks tą pačią. Naujoji vyriausybei. Tada, na, jis galbūt šiek tiek labiau pro-europietiškas, galima gal tą pastebėti už Starmerį, bet vėlgi juos varžo tie visi pasižadėjimai nestot, bet turbūt galima kažkokio proveržio tikėtis po 2029 metų, jei jie paimtų tos rinkimus, kas mažai tikėtina. Na, pagal įvaizdį, tai jisai yra toks Starmerio priešingybė, jisai ten su prie didžiaus pulto fotografuojasi, ten muzikantas, jis toks liaudės, ten ir gyvūnų draugas. Tuo metu Starmeris toksai teisininkas, žodžiu, technokratas buvo. Tai tie galbūt.
1: Pone Butlerį, ar čia yra viltis Andy Burnhamo asmenyje, kad sumuš Faražo partiją? Neleis jai laimėti, tiksliau, kitų rinkimų.
0: Yra viltis, kad jis bus geresnis premjeras už Starmerio. Iš esmės, aš visiškai pritariu Donačiai. Taip pat norėčiau paminėti, kad Burnhamas yra Cambridge'o, yra baigęs Cambridge'o universiteto. Tai vadinasi, kad dar yra viltis ir Cambridge'ui. Aš pats esu Oxford'o baigęs. Tai ką pasakyti apie Burnhamą, ko Donatas nepasakė, būtų tai, kad šiek tiek žmogui, kaip aš matau, vėlgi yra tas šiek tiek tas polinkis pigui populizmui. Ir pavyzdžiui, šitos bitės Manchesterį yra labai geras pavyzdys. Tai gali būti Faradžio politika, tai gali būti populisto politika. Bet šiaip, jeigu rimtai į klausimą atsakyti, aš matau šiek tiek daugiau viltis, taip. Nes aš manau, kad kaip aš sakau, Faradžio balsuotojo, Faradžio rinkėjai, galbūt jiems bus daugiau simpatijos burnumui negu Starmerui. Tai turiu viltis šiek tiek.
1: Tai čia gal irgi, jūs sakėt, šiek tiek populistas, tai gal populista didelį, šiek tiek populistas ir gali nugalėti.
0: Būtent, taip, gerai pasakot.
1: Pone Anulevičiau, na vienas iš argumentų išeinant iš Europos Sąjungos buvo tai, kad Jungtinė Karalystė vėl turės savo prekybos politiką. Tai ar vėlgi pasiteisino tą prekybos politiką?
2: Negirdime.
1: Negirdit manęs? Ar girdi dabar?
2: Dabar girdim.
0: Dabar girdim.
1: Dėl prekybos politikos klausiau, kad vienas iš argumentų išeinant iš Europos Sąjungos buvo, kad Jungtinė Karalystė vėl turės savo nuosavą prekybos politiką. Tai kiek tai pasiteisino, kiek Jungtiniai Karalystėj sekėsi ir sekasi kurti tą savo atskirai nuo Europos Sąjungos prekybos politiką?
2: Iš esmės, sakyčiau, 50-50. Negaliu sakyti, kad tikrai... Kadangi prieš tai didžioji prekyba ir dabar vyksta vis tiek su Europos Sąjunga apie 60%, o prieš tai buvo beveik ir 70%, tai kažkiek prekybos Europos Sąjunga apmažėjo, bet padidėjo su kitom šalim. Aišku, lygiai taip pat su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, su kitomis šalimis. Bet klausimas, kiek dabar Jungtinė Karalystė turi papildomą eksporto. Tai vat mano skaičiais prieš mūsų pokalbį aš bandžiau pasižiūrėti, tai tas eksportas, sakyčiau, nelabai augo stipriai. Ir vat iš to ar išlošė Europos Sąjunga, kad mažiau importo yra tai taip, bet kad daugiau eksporto būtų iš Jungtinės Karalystės jos prekių, tai ne. Nes vėlgi reikia suvokti, kad, pavyzdžiui, žiūrėjau būtent automobilių transportą, kuo Jungtinė Karalystė yra svarbi ir mes žinome daug tų tokių gerų brandų ir Land Roveris, ir Jaguaras, ir Rolls Royce'as, kurie, aišku, dalinai priklauso kitom šalim ir kitiems, ne iš kitų šalių iš Europos Sąjungos, bet tas eksportas buvo, sakyčiau, padidėjęs vienu metu labai neženkliai, kai buvo ekonominė, reiškia, kai buvo ekonominis kilimas 2017-2019 metais, per pandemiją vėlgi, aišku, viskas buvo sustoję, ne tik tai, ir Jungtinė Karalystė, sakyčiau, mano akimis, daugiau nukentėjo prekybos santykiais negu laimėjo, nes vėlgi labai didelė dalis finansinių paslaugų sektoriaus pasitraukė iš Jungtinės Karalystės, išsiskaidė, kai kas į Paryžių, kai kas į, reiškia, Amsterdamą persikėlė, ir šitoj vietoj gale visą, sakyčiau, finansinė, jinai mano akimis susilpnėjo, nes būdami Europos Sąjungoje vis tiek ir Londonas, ir pati Jungtinė Karalystė buvo centras visų finansų. O šiandien dienai, aš manau, kad jis vis dar yra, galbūt platesnė yra geografija iš su trečiom šalim, su Azija labai daug tampriau bendrauja ir Europos Sąjunga jų čia neriboja, tai jų santykiai su Kinija, tarkim, su kitom šalim, jie yra platesni negu buvo iki išstojimo iš Europos Sąjungos. Bet dėl eksporto šitoje vietoje ginčičiausi, todėl, kad daugelis tų pačių rytų Europos darbuotojų dirbo tose gamyklose ir jų kaštai vis tiek buvo netokie patys, kokie yra dabar. O su automatizacija Jungtiniai Karalystėje, sakyčiau, kol kas irgi nesiseka kaip ir Europos Sąjungoje, bet tiesiog mano čia tokie pamąstymai iš šono yra su dirbtiniu intelektu ateimu ir būtent industrial AI, reiškia, pramoninis dirbtinis intelektas ir Europos Sąjunga, ir Jungtinė Karalystė, mes čia neturim lyderiavimo. Ir va čia šitoje vietoje susijungus, galbūt netiesiogiai įstojus Europos Sąjunga, bet kadangi Didžioji Britanija dalyvauja Horizon programą Europoje yra pasirašę, tai sakyčiau, tokie suartėjimai jau yra. Tai aš manau, mums reikėtų vienytis ir daugiau žiūrėti, kaip išlaikyti savo pramoninių prekių gamybą, eksportą ir iš to turėti didesnę naudą, be abejo, su mažesniu kiekiu žmonių, darbuotojų, abiejose Lamanšo pusėse, aš tai pavadinčiau. Taigi, mano akimis, visgi tai yra truputį pralaimėta dėl tų visų dalykų ir ypač per finansų sektorių.
1: Antanas iš Ukmergės mums paskambino, labą rytą.
5: Labas rytas. Anglų yra ten ar 60 daugiau milijonų. Ką mes galime jų gyvenimą diktuoti? žiūrėkime savo gyvenimą, mūsų kiek ten, 2,5 milijono, ir žiūrėkim, kad nepradėtų Lietuvai vadovauti koks tai Pinčia, Vertelka, Kauno daktaras, bet dabar labai vėl ateina į madą

0: domėtis kleptomanais.
1: Taip, Antanai, taip, bet mes gi ir nenurodinėjom, ką Jungtiniai Karalystėje daryti. Mes tiesiog svarstom, nes šalis yra svarbi ir mums.
0: Kam reikia kištis ten, kur negali nieko pakeisti? Mes gi nieko negalim ten pakeisti.
1: Ačiū, Antanai, jums už jūsų mintis. Ponia Černiauskaitė, apie migraciją kalbant, mes jau čia užsiminėm šitam pokalbį, bet vis tiek tai yra svarbus aspektas. Ir vėlgi, tai buvo vienas iš argumentų, kodėl reikėtų išstoti iš ES, kad Didžioji Britanija vėl galės kontroliuoti savo sienas. Na, statistika, kaip mes irgi šiek tiek užsiminėm, ne, tai kad pasikeitė iš kur tie migrantai, bet statistika buvo ir toks istorinis net skaičius, tai yra migracija buvo kur kas didesnė. Kodėl taip nutiko ir kaip Britai, kaip apskritai ta Britanijos visuomenė žiūri į tą situaciją?
2: Šiek tiek buvo užstrigus, tai pilnai klausimą negirdėjau, bet pabandysiu iš to, ką iš nuotrupų. Tai migracijos tas visas pasikeitimas iš tikrųjų matomas, nes Europos Sąjungos piliečių tikrai yra daug mažiau, ką jau ir minėjau, kad grįžimas tiek lietuvių į Lietuvą, tiek lenkų, sakykime, į Lenkiją yra akivaizdžiai matomas ir matomas kitų šalių būtent migrantų atvykimas į Jungtinę Karalystę. Kai kurie sektoriai tikrai yra labai, labai tam tikrų būtent sričių specialistų iš tam tikrų šalių. Vizų režimas tikrai apsunkino ir šiuo metu yra sudėtinga tam tikrų šalių žmonėms atvykti. Tai tam tikra, sakykime, kontrolė kaip ir yra, bet to, ko tikėjosi žmonės balsuodami už Brexitą, tai tikrai nėra net artimai to, kas tuo metu jiems atrodė, kad tai bus. Ir vis tiek kultūriškai panašesnės šalys šiuo metu, kaip ir minėjau, tam tikros organizacijos, sakykime, žiūri į Pietų Afriką, kur anglakalbiai žmonės, kur mokymosi sistema yra panaši į britų sistemą. Ir dabar taip jau, jeigu yra kviečiami specialistai, tai žiūrima būtent, kad tai būtų artimesnė Jungtiniai Karalystei. Na, o visas tas migracijos, sakykime, jau laisvesnis judėjimas nekvietimu, tai tikrai yra visiškai kitoks, negu buvo prieš tai. Ir čia turbūt irgi dar yra vat, vienas iš Faražo tų laimėjimų, kada jis kalba apie migraciją, kad žmonės galėtų bent jau dėti tam tikras viltis, kad ji bus sukontroliuota, ji bus kitokia ir būtent bus labiau griežčiau ir šalia bus daugiau britų, negu kad dabar yra įvairių kitų kultūrų. Tai čia tokia Faražo ta populistinė, bet žmonės tikrai yra per šitą dešimtmetį šiek tiek pavargę nuo tų visokių pasikeitimų, kurie prieš tai buvo Europos Sąjungos, sakykime, piliečių, tikrai labai daug po 2004, po to ypač po 2009 metų, o dabar turim visai kitokias šalis ir skaičiai tikrai nemažėjantis, o netgi didėjantis.
1: Ponia Butlerį, na tikiuosi girdėsit mane, nes turim kažkokių panašų techninių problemų. Svarbu, kad mes jūs gerai girdim, aišku. Ir klausytojai, manau, jūs gerai girdim, bet tikiuosi, kad ir klausimą mano išgirsit. Čia vainant link pabaigos ir jau brėžiant tokią ateities Jungtinės Karalystės perspektyvą, ar realu, kad kažkokią formą Jungtinė Karalystė galėtų grįžti į Europos Sąjungą ir ko tam reikėtų?
3: Aš galbūt čia turiu šiek tiek nepopuliarų nuomonę, bet aš manau, kad bent per dešimtmetį Jungtinės Karalystės tikrai neprijungs vėl prie Europos Sąjungų. Yra daugybių priežasčių. Aš manau, kad bus ta suartėjimas tikrai, ypač kol leiboristai bus valdžioje. Ir suartėjimas gal ekonomiškai, galbūt šiek tiek ir per kitų projektų socialinių, bet ar tai realu, kad būtų aiški judėjima su, iš esmės, antifaradžiu, ne? Tas judėjimas dabar mes norim prijungti prie Europos Sąjungų beveik bet kokiu kainą, ne? Aš nematau, kad toks judėjimas bus artimiausių metų. Tai mano spėjimas bus tai, kad šiek tiek priartės ir iš esmės politikai iš abiejų pusių šiek tiek paliks šitą judėjimą vėl prijungti prie sąjungos šiek tiek į kraštuose. Ir tada bus galbūt po 10 metų bus akivaizdu, kad mes jau turėsim Norvegijos padėtį, ane? Kad mes jau beveik esame esame rinkos dalis vėl, ir tada bus klausimas, palauk, jeigu mes esame rinkos dalis, mums reikia turėti balsą. Ir tada natūraliai išeina klausimą. Bet tai yra ilgas procesas. Nebūkim kvailiai. Tai yra ilgas procesas ir aš manau, kad 10 metų tikrai minimumas.
1: Pone Kupčiūnai, kaip jūs svarstytumėte šitą temą?
4: Na, aš manau, kad Britai yra nekvaili, nors kartais jie atrodo nelabai gudrus, bet jie, aišku, visi ten supranta, kad suklijuot tos sudužusios vazos yra neįmanoma. Ką jie nori padaryti, kadangi jie yra gudrus, tai jie nori paimti tą visą Europos Sąjungos pyragą ir išsirankiot vyšnės iš jo, kas jiem ten patinka, o kas nepatinka, palikti visiems kitiem. Tai pirmiausia, apie jokia kalba neina apie bendrą rinką Europos Sąjungos, nes Europos Sąjunga tai yra muitų sąjunga ir toliau einant, tai bendrą rinką. Tai jie apie jokią bendrą rinką negalvoja, jie nori tik tai muitų sąjungos, kas yra bendra rinka, tai yra ir laisvas darbuotojų judėjimas ir taip toliau, tai jie visą šitą braukia. To net jokie leiboristai niekas apie tai nekalba. Kalba eina tik apie muitų sąjungą, bet ir tai iš muitų sąjungos jie nori išsirankiot tas vyšnės, tai pirmiausia, jie, aišku, kas yra muitų sąjunga, tai yra bendras muitas prieš trečiasias šalis, bendra prekybos politika. Žodžiu, Briuselį kontroliuojama. Tai jie šito nelabai nori, nes jie ten dabar išsiderėję yra ten sėkmingiau, nesėkmingiau, čia galima diskutuoti, bet su tais trečiaisiais pasaulio ekonomikos žaidėjais jie turi ten atskirus susitarimus arba ten dar derasi su kažko. Tai jie šitą nori visą savo ad hoc tos visus dalykus pasilikti. Aišku, kiek Europos Sąjungoje sutiks su tuo, tai vėlgi Europos Sąjunga niekada taip nepadarys, kad jiem duot tokias išskirtinės sąlygas, kokie jas turėjo, būdami Europos Sąjungoje, tas jau visiškai miręs reikalas, to nebus. Ir aišku, Europos Sąjunga, Briuselis ir visos valstybės niekada nesuteiks jiem sąlygų geresnių, nei turi narės Europos Sąjungos šalis. Tai kas bus, tai greičiausiai, nu, tos darybos niekad nebuvo nutrūkę ten ir dėl žvejybos susidarėjo, čia yra labai techninių daug dalykų, ten pradedant žvejybą, baigiant ten paslaugų sektorium ir taip toliau, ten yra tūkstančiai puslapių visko, bus kažkokie toliau deramasi dėl ad hoc kažkokių tai susitarimų, kad palengvint būtent prekybą, kas yra abiem šalim naudinga. Na, aišku, Europos Sąjungai, ko reikia dar, tai yra tie visi gynybos reikalai, nes amerikonam vis labiau traukiantis iš Europos reikalų, Britanija turi tą kozirį, kad jie vat gali sustiprinti Europos gynybą. Tai vat Europai reikia Britanijos gynybos, o Britanijai reikia, žodžiu, kad jie savo tas prekės be muitų ten galėtų pardavinėti Europos Sąjungai. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, bet kažkokių, kaip ir kolega minėjo, aš irgi netikiu, kad nei kad juos priimtų artimiausių metų kažkas tai netgi į muitų sąjungą, nei kad jie patys taip ten labai verštųsi dar kol kas. Nes migracija vis tik tai išlieka pagrindinis tas arkliukas, o vat tiem apskritai rinkėjams, vat Europos Sąjunga tai pirmiausiai siejasi su žodžiu šimtais tūkstančių šitų rytų europiečių važiuojančių nuolat be perstojo į tą jų šalį.
1: Pane Anulevičiau, kaip jūs svarstytume šitą klausimą?
5: Na, kad pritariu kolegoms, ką pasakė ir kad nesikartoti, aš tiesiog irgi manau, kad kadangi Europos Sąjunga plečiasi ir plečiasi link Balkanų, ane, tai be abejonės Jungtinė Karalystė ir jo žmonės matydami tas naujas narės ir šalis ir suprasdami, kas buvo 10 metais atgal iš tos pačios rytų Europos, be abejonės, kad jie tikrai neskubės ir nebandys atkurti to migracinės politikos, kuri buvo prieš tai. Tai faktas, kad ateinant į 10 metį, kol vyks prisijungimas tų naujų narių į Europos Sąjungą, jų nebus, be abejo, dar turim suvokti, kad yra ta pati Ukraina, kuri yra irgi dabar kandidatė ir narė, ir jeigu jos žmonės, tarkim, pasibaigus karui pasipiltų į Jungtinę Karalystę, Aišku, jų ten yra irgi, bet tikrai nedidelis kiekis. Tai aš manau, kad nerealu yra. O žiūrint per ekonominę prizmę, aš manau, mums reikia glaudinti tuos santykius, ryšius, paprastinti tuos režimus, nes prekyba, laisva prekyba tarp mūsų šalių ir būtent Jungtinėje karalystėje Europos Sąjungos rinka, eksportas į ją ir importas iš jos yra vieni iš pagrindinių dalykų. Ir matome, kad anksčiau visi tikėjosi, kad santykiai anapus Atlanto, Jungtinės karalystės ir JAV, kur visada būdavo labai glaudus ir su minimaliais muitais, netgi automobiliai ten buvo praktiškai be muičiai į vieną ar į kitą pusę ir jie dar dalinai išliko. Tai faktas, kad tolstant Jungtinėms karalystėms nuo Europos, aš manau, dar labiau reikės Jungtiniai karalystės santykius su Europos Sąjunga ir jos rinkomis, tai kad aš manau, čia plėsis ekonominis bendradarbiavimas ir labai norėtųsi sugražinti kultūriškai Jungtinę karalystę į tą Europos Sąjungos šeimą ir tos programų apsikeitimas tarp jaunimo buvo labai tikrai populiarus ir stiprus ir tai kultūriškai veikė ir tą pačią Lietuvą ir sakyčiau, ir kitas šalis. Dėl, vat kolegos kaminėjo, dėl saugumo, tai kol kas Jungtinė karalystė, aišku, turi savo privalumų, bet mes matėme, kad net keli gynybiniai laivai atsitikus Hormūzo sąsiaurio problematikai negalėjo išplaukti, aišku, dabar irgi yra nusilpę ir mažai finansuojami. Tai manyčiau, čia vieni kitiems padėdami ir stiprindami galėtumėm kažkaip tai rimčiau žiūrėti šitą visą pusę. Taigi vėl tai yra naujas bendradarbiavimo puslapis gynybos srityje ir visada Jungtinė karalystė ir prisiminant ir antrą ir pirmąjį pasaulinį karą buvo šalia Europos ir padėjo teisingoms pusėms kovoti su tai, kas vyksta dabar. Taigi ekonomiškai vystysimės, politiškai aš irgi nemanau, kad pastarąjį 10-15 turėsime pokyčių.
1: Pane Černiauskaite, kaip jūs matytumėt Jungtinės karalystės artimiausią perspektyvą?
2: Tai tikrai labai pritariu visiems trims pašnekovams. Manau, kad tikrai vyksta suartėjimas, tokia glaudesnė partnerystė ir per paskutiniuosius metus matosi tam tikrų sprendimų. Mums labai džiugu, kad būtent visai nesenai teisiniai dokumentai buvo pasirašyti ir Jungtinė karalystė sugrįžta į Erasmus+, kas tikrai duos labai, labai gero to kultūrinio švietimo mainų. Tai tikrai manau, kad ir toliau bus tam tikrų iniciatyvų, kurios tikrai glaudesniais ryšiais tas partnerystės susaistys. Grįžimas tikrai 10 metų dar nesvarstyčiau, o jeigu susidėlios tos partnerystės labai neblogai, tai gali būti, kad ir liksim labai geri partneriai su Europos Sąjunga. Ir kaip minėjo Donatas, tos būtent vyšnios nuo torto, tai matosi, kad jau tam tikras vyšnės renka, turbūt visų nesurinks, bet tikimės, kad tikrai tas glaudesnis bendradarbiavimas padės tiek Europos Sąjungai, tiek pačiai Jungtiniai karalystėje išlikti labai svarbia partnerė, labai svarbia dalimi ir žinoma, abipusiai naudinga.
1: Pone Butlerį, pusę minutės beliko, kalbant apie būsimą premjerą dar Andy Burnhamą ir jo užsienio galimą politiką ir Lietuvai, kiek tai palankus premjeras?
3: Turiu nuliūdinti, nes aš nemanau, kad naujas premjeras turės ką pasakyti apie Lietuvą. Apart tai, kad aš tikiu, kad jis bus už gynybinę sąjungą, dėl to ir pamatys, kad Baltijos šalis yra, žinokit, yra Europos saugumo centre. Tai jeigu jis taip pasakys ar pagalvos, tai mums Lietuvoje bus ir gerai. Daugiau aš netikiu daugiau iš tikrųjų.
1: Ačiū Jums visiems, dėkui labai, kad sutikote šiandien laidoje dalyvauti. Tai buvo Krisas Butleris, Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje garbės narys, taip pat Kembridžo universiteto dėstytas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Kupčiūnas, taip pat Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Ir apklausa, kaip Jūs manote, ar Jungtinė karalystė turėtų grįžti Europos Sąjungą, 65% rinkosi atsakymo variantą taip, 27% ne, 8% sunku pasakyti. Aš dėkinga už Jūsų dėmesį LRT aktualių studijai, susiraskit čia laidą būtinai radiotekoje ir taip pat likit toliau su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios ir laida 10.12. Iki kitų susitikimų.
6: Baltic Road Championships 2026. Kasmet

0: Dvyliktasis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų. Ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratams formuojant naują vyriausybę, Seimas ketina pratęsti pavasario sesiją iki Liepos 14 dienos. Tai seniūnų sueigoje pranešė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Seimo pavasario sesija įprastai baigėsi birželio 30 dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Socialdemokratai, matyti, išsigando krentančių reitingų. Ta vyriausybė bando formuoti iš naujo.
2: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas.
3: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
2: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
4: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
0: Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams, Amerika siunčia savo paieškos ir gelbėjimo komandas. Pirminiais duomenimis per stichiją žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigia, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Labiausiai nukentėjo šiaurinė pakrantė. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo. Antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Sugriuvo pastatų sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Įvesta nepaprastoji padėtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jei šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Taip jis kalba Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgių svarbi infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta kuro, įvesti jo pardavimo ribojimai. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusiją siekti karo pabaigos.
5: Наша операція, зокрема щодо Криму.
6: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Policija ir ugniagesiai praneša, kad praėjusią parą Lietuvoje rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų ištraukti iš vandens telkinių. Jie greičiausiai nuskendo Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Dar 5 žmonių kūnai rasti Kauno, Anykščių, Vilkaviškio rajonuose ir Ukmergėje. Visais šiais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 24-29, Kuršių nerijoje bus apie 20-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
7: 10:12.
8: Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie internetinius slaptažodžius. Apie kibernetinius nusikaltimus girdime kone kas savaitę. Ar stiprus, sudėtingas slaptažodis šiandien vis dar gali apsaugoti nuo vis sudėtingėjančių grėsmių? Apie tai netrukus pasikalbėsim. Kita tema. Nuo rugsėjo mokiniai Lietuvoje galės rinktis ispanų kalbą kaip pirmąją užsienio kalbą. Tačiau kiek mokinių realiai turės tokią galimybę, kol kas neaišku, nes kvalifikuotų mokytojų vis dar trūksta tiek didmiesčiuose, tiek regionuose. Po 11 valandos žinių kalbėsime apie poilsį, ypač vasarą, jo turbūt visiems norisi daugiau, o naujausias Spinter tyrimo apklausa rodo, kad daugumai žmonių norint visiškai atsijungti nuo darbo reikia ne kelių dienų, o gerokai ilgesnio poilsio. Tad padiskutuosime šią temą. Ir dar viena tema mūsų laidoje, šiais metais minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Gimė Gaudi 1852-aisiais, būtent birželio 25 dieną, tad šiandien dėmesys Antonio Gaudi asmenybei, jo biografijos lūžiams ir jį supantiems mitams. Tad kviečiu likti drauge su LRT radiju.

0: 10.12.
1: Apie kibernetinius nusikaltimus girdime kone kas savaitę, ieškome būdų apsisaugoti, kuriame sudėtingesnius slaptažodžius, naudojame papildomas saugumo priemonės. Tačiau ar stiprus slaptažodis šiandien vis dar gali apsaugoti nuo vis sudėtingėjančių grėsmių? Apie tai mes padiskutuosime. Studijoje yra SKID Solutions verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus. Sveiki, ponia Stonkau.
2: Sveiki.
1: Ar šiais laikais sudėtingas slaptažodis vis dar reiškia saugus slaptažodis? Nes mes dažnai girdime ekspertų įspėjimą nenaudoti labai paprasto slaptažodžio arba to paties slaptažodžio skirtingoms paskyroms. Tai jeigu tas slaptažodis sudėtingas, ar šių laikų kibernetinėje erdvėje jis reiškia ir saugus?
2: Vienareikšmiškai galima atsakyti, kad ši tendencija yra aiški, kad slaptažodis nebėra saugumo garantas, kad ir kiek jisai būtų sudėtingas. Be abejonės, kuo saugesnis slaptažodis, tuo geriau yra, kuo sudėtingesnis, taip. Bet reikėtų naudoti jau kitas technologijas, kurios įgalina, kaip sakant, saugesnius prisijungimo būdus.
1: Kitas klausimas, kas yra silpnas, kas yra stiprus slaptažodis?
2: Puiku. Tai šiuolaikinė tendencija yra, kad labai daug nutekintų duomenų yra apie žmonės. Ar ne, gyvenamoji vieta, vardas, pavardė, mūsų CV iš LinkedIn'o yra tikrai nekartą nusirupta, yra apie mus žinoma daug. Tai bet kokia sąsaja su mumis kaip asmeniu, kada mes formuojame slaptažodį, kuriame, tai jau yra tam tikra rizika, kad bus galima atspėti, ypač naudojant dirbtinio intelekto technologiją šiuolaikinės. Tai silpnas slaptažodis yra tas, kurį lengva atspėti, kuris yra logiškas, na, pilnas žodis, Vilnius, 1, 2, 3, 5, 6, admin, standartiniai. O sudėtingesnis, kada tai yra sunkiau atspėjamas, siejamas su mumis, jeigu įman tik tai paprastus slaptažodžius. Toks būtų atsakymas.
1: Gerai, ar tuomet apskritai įmanoma saugi skaitmeninė aplinka be slaptažodžių, kuriuos mes ar sugalvojam, ar kažkokią tai formą sugeneruojam?
2: Be abejonės yra įvairios technologijos, kurios padeda būti saugesniems, skaitant tokias, kurių yra ir be slaptažodžių, tai vadinas passwordless technologijos, kur yra kriptografiniai raktai sugeneruojami kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, arba technologijos tokios kaip tapatybės nustatymo, na, įskaitant mums Lietuvoje populiarias technologijas kaip Smart ID, Mobile ID ir panašios, kurios leidžia su PIN kodu prisijungti ir, na, nenaudoti to mums standartinio slaptažodžio, kurį galim nufotografuoti ir lengvai pernaudoti, ar ne, ir nusikaltėliai pasinaudoja tuo.
1: Kiek problema gali būti, kad, na, mes žinom, kiek žmonių yra pasaulyje, daugiau mažiau, aišku, šis skaičius, kad

0: įvairios sistemos ir panašiai, tai tikrai mes turime grėsmę, kad supaprastinam tuos slaptažodžius. Ir tokios standartų institucijos kaip NIST, amerikiečių pavyzdžiui, teigia, kad jau nebereikia skatinti naudotojų juos keisti arba, na, kas 30-90 dienų ar ne kaip pavyzdys, o tiesiog naudoti kuo unikalesnius slaptažodžius. Ir kuo sudėtingesnius arba technologijos, kurios įgalina, na, apsaugoti tavo naudotoją nuo netekimo slaptažodžio.
1: Ar šiais laikais galima apsaugoti vartotoją su tuo rankiniu įvedamu slaptažodžiu, ar mes jau turim kalbėti apie kažkokius naujus principus, čia minėti autentifikavimai, ten biometriniai duomenys, piršto antspaudai, veido nuskaitimo technologijos. Kita vertus, kiek tada tos naujosios technologijos ir tas, vadinkim, saugesnis autentifikavimas žmogaus yra būtinas priklausomai nuo sektoriaus. Na, aš galvoju, pavyzdžiui, prekybos centro lojalumo programai prisijungti. Ar man būtina ten 2-3 lygių autentifikacija? Gal tiesiog užtenka paprasto prisijungimo?
0: Puikus klausimas. Ir šitoje vietoje teisingas pastebėjimas, kad reikia adaptuoti technologiją prie rizikos. Tai yra, kokie duomenys apie mus yra žinomi konkrečiai įstaigai ar verslui ir atitinkamai taikyti skirtingą lygį. Jeigu mes dėl paprastų duomenų įdėksime labai sudėtingą technologiją, tai neapsimokės ir ekonomiškai, ir vartotojas bus naudotojai bus nepatenkinti ar ne. Tai atitinkamai, jeigu yra mokėjimo funkcija įdėkta ar ne, e-komercijos dalykuose, tai natūralu, kad reikėtų stiprinti tą slaptažodį, kaip minimum turėti vadinamąjį antrą identifikavimo priemonę. Tai reiškia ne tik vardas pavardė, slaptažodis, bet ir, pavyzdžiui, vienkartinis ateinantis slaptažodis į elektroninį paštą. Kaip pavyzdys.
1: Kokios apskritai dabar naujovės galbūt pasaulyje? Na, mes tikrai turbūt didžioji dalis mūsų esam susipažinę su 2 lygio autentifikacija, jungiantis ar tai prie banko, ar prie ten, kur ta informacija yra jautresnė, bet gal pasaulyje egzistuoja dar kažkokių naujų formų?
0: Tai, kaip ir minėta mano prieš tai, yra passwordless technologija, turbūt aukščiausias vienas
1: lygis. Kaip jinai veikia?
0: Tai yra 2 ratų technologija, kuri, pavyzdžiui, jeigu į Gmailo paskyrą, na, turite paštą, ten galite standartiškai vesti vartotojų vardą ir, kaip sakant, slaptažodį. Tai šitas minimumo apsauga. Antro lygmens jūs galite susikurti tą vadinamą passwordless sprendimą, kada sujungiate jūsų paskyrą su jūsų telefonu ir telefone autentifikavimo programėlę atsisiuntę, galite identifikuoti save vėlesniais prisijungimais. Tai reiškia, nei kompiuteris, na, būtent tinklapis, prie kurio jungiatės, nei jūsų mobilus telefonas neturi tos slaptažodžio, bet jie viens su kitu sukomunikuoja per QR kodą. Ir šitoje vietoje vyksta susijungimas. Ir kas yra labai svarbu šitoje technologijoje, kad jeigu jungsitės prie netikro Gmailo puslapio, tai negalėsite prisijungti.
1: Prie netikro savo paties ar tie kažkieno kito sukurto netikro?
0: Netikro sukurto, ar ne, kažkieno būtent nusikaltėlių, kaip dažnai vyksta. Čia kaip pavyzdys, galim kalbėti apie įvairias industrijas, bet imu labai paprastą ir suprantamą pavyzdį.
1: Ir ši technologija jau egzistuoja?
0: Be abejonės, jinai veikia ir galite šiandien įsidiegti tai.
1: Gerai, nereiks pasidomėti, kaip tai veikia. Gerai, pažvelkim šiek tiek į statistiką. Microsoft'o statistiką jūs esate minėjęs apie tapatybės atakas ir susijusis su slaptažodžiais. Kokia čia yra ta statistika?
0: Būtent 25 metais Digital Defense Report, būtent amerikiečių, yra pateikta, kad 97% tapatybės atakų buvo būtent per masiškai pernaudojimus žinomus slaptažodžius nutekintus. Bandoma prisijungti, pavyzdžiui, vardas pavardė, paštas kažkoks yra, tą patį slaptažodį nukopijavus iš vieno puslapio, pernaudoti kitur. Na, tai reiškia, jeigu nutekėjo iš Gmailo, ar Yahoo, ar kažkokios kitos vietos, kad pernaudoti prie valstybinių institucijų, ar na, kritinių duomenų prieimų ir panašiai jūsų darbinio kompiuterio, būtent sistemą.
1: Bet gerai, dabar pabandykim tuomet įsiaiškinti, jeigu jūs sakote, kad galbūt tas, na jau, rankinis slaptažodis eina užmarštin kai kuriais atvejais ir tiesiog, na, tiesiog nesaugu tai daryti, bet matyt, dalis įmonių organizacijų investavusios yra nemažą dalį pinigų į apskritai tą kibernetinį saugumą savo vartotojų ir gal atrodytų, kad na, dar šiek tiek ir mes jau pasiekėm tą saugumo lygį bent jau atitinkantį šias dienas. Kaip tada čia nuspręsti, ar dar investuoti į tą slaptažodžių saugos technologiją, ar keisti visiškai specifiką, ar nuo rankinių slaptažodžių pereiti prie kažkokių kitų formų?

0: Be abejonės, tendencijos keičiasi ir kaip kažkada prieš 20 metų esu kalbėjęs su vienu valstybės tarnautoju iš saugumo srities, jis sakė, technologijos nuolat keisis, nesikeis mūsų sąmoningumas ir požiūris, kaip apsisaugoti. Tai reiškia, kad turime būti sąmoningesni kiekvienoje srityje. Tai konkrečiai kalbant apie šiuolaikinės tendencijas, ką reikėtų verslui įsivertinti visų pirma, kokiam lygmenyje esate, kokius duomenis valdote. Antras dalykas, tikrai atlikti auditus, rekomenduoju iš išorės pasisimdyti kompanijas, kurios padės įsivertinti, kiek jūs pažengi ir kiek atsiliekate. Ir trečias dalykas, visada vertinkit, kad visada atsiras gudresnių, paprastai kalbant. Tai reiškia, nusikaltėliai nuolat seka tendencijas, išnaudoja naujausias technologijas tam, kad pažeistų jūsų turimas sistemas. Tai šitoje vietoje, kaip konkrečiai kompanija veikti, yra tiesiog įvertinkit, kokias tendencijos yra, paskaitykite Nacionalinio kibersaugumo centro ataskaitas, pažiūrėkite, kas pas jūs įdėkta ir atitinkamai tai padės jums įvertinti situaciją bent jau minimum. O toliau yra išoriniai konsultantai, kurie padeda tai įvertinti konkrečiai.
1: Ar jūs turit kokių nors duomenų apie tai, kad pavyzdžiui, pereinanti organizacija nuo to rankinio slaptažodžio prie, tarkim, autentifikavimo biometriniais duomenimis, pavyzdžiui, praranda dalį klientų, nes dar žmonės, pavyzdžiui, neįpratę prie tos naujos technologijos ir tiesiog galbūt tai sudėtingiau technologiškai?
0: Tikrai šitas mitas labai gajus, kad būtent prarasite vartotojus ar bus sudėtingiau jiems prisijungti. Natūralu, kad dalis, kaip sakant, klientų yra sunkiai priimantis technologijas ir šitas faktas tikrai daro įtaką. Tačiau kokiu procentu, kiek, tai galiu pasakyti bendra tendencija, kad vis išmanesni mes tampame. Tiek vyresnio amžiaus žmonės, skaitant, kuriems galbūt istoriškai sunkiau buvo prisijungti prie technologijų. Todėl labai svarbu diegiant naujesnius sprendimus, edukuoti klientą savo ir palaipsniui grupėmis pateikti naujus sprendimus.
1: Apie vyresnio amžiaus žmonės jūs užsiminėt, tai nėra problema vyresnio amžiaus žmonėms, ką rodo praktika, pereiti prie tų naujų autentifikavimo formų.
0: Šiuolaikiniai vyresnio amžiaus žmonės tikrai tampa išmanus, naudoja ir kompiuterius, ir mobiliasias programėlės, tai tendencija, kad tas stereotipas, jog jiems sunkiau, tampa vis mažesnis. Bet, kaip minėjau, visada egzistuoja dalis, kuriems galbūt sunkiau priimti naujas technologijas.
1: Mėly klausytojai, galite tai patvirtinti arba paneigti, galite mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Čia studijoje bendraujame su SKID Solutions verslo vadovu Lietuvoje Evaldu Stonkumi, kalbame apie slaptažodžius, ar šiais laikais tas rankinis mūsų pačių sugalvotas slaptažodis dar gali apsaugoti mūsų paskyras ir mūsų jautrius duomenis, ar vis tik jau einama prie naujų formų, tokių kaip biometriniai duomenys, autentifikavimas, nuskaitant veidą, piršto antspaudus ir taip toliau. Ir ponia Stonkau, ar neįmanoma tos biometrikos apgauti?
0: Šitoj vietoj visada yra dviejų pusių žaidimas. Nusikaltėliai išnaudoja naujausias technologijas, kad bandytų apgauti. Ir būtent įmonės, saugumo įmonės, kuria sprendimus, kur stengiasi atpažinti apgavystę. Teko prieš kelias savaitės būti Amsterdame Identity Week, tokiam renginyje, kur susitinka būtent šitų technologijų ekspertai. Ir tikrai ne viena įmonė siūlė šituos sprendimus biometrijos atnaujintus, kurie padėtų atpažinti, kai žmogus yra su gumine kauke. Arba naudoja gumines pirštų imitacijas, pirštų antspaudų. Tai būtent vyksta kova ir tai yra nuolatinis žaidimas abiejų pusių.
1: Aš esu girdėjęs pavyzdį, kurį ką tik prisiminiau. Nesu tikras, ar tai buvo dėl autentifikavimo. Man atrodo, kad reikėjo nuskaityti pirštų antspaudą ir jo negalėjo nuskaityti dėl to, kad žmogus buvo į pirštą įsipjovęs. Ir tada tiesiog pasikeičia reliefas to piršto antspaudo ir ką tada. Ir technologijos bejėgės, nes tiesiog nenuskaito.
0: Šitoj vietoj visada yra, kaip sakau, niuansų su technologijomis. Tai konkretus pavyzdys, jau galėtų atsakyti konkretus ekspertus šitos rytės.
1: Taip, gerai. Apskritai apie mūsų Baltijos regioną. Baltijos šalys minimos kaip skaitmeninės tapatybės, lyderės, ką mes darom gerai, kaip mes atrodom bendram pasaulio kontekste, ar mes esam kažkokie flagmanai šioj srity?
0: drįstu teikti iš savo perspektyvos, kiek esu susidūręs ir tyrinėjęs mūsų ekosistemą, būtent autentifikacijos elektroninio parašo, ir tikrai mes esame priekyje ne vienos Europos šalies atžvilgių, kada galime prie savo sveikatos istorijos, kaip pavyzdys, prisijungti valstybinės įstaigos automatizuotai, netvykę į vietą, ir palyginus su kai kuriom šalimis vakaruose Europos, tikrai to negali jie padaryti, mes tai galime. Ir tai yra labai malonu pripažinti ir džiaugtis, kad turim tokias technologijas, kaip vieną iš pavyzdžių.
1: Mums paskambino ponas Gintaras iš Klaipėdos, išklausykim jo. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Klausom.
2: Turiu vieną pasiebėjimą ir paskui klausimai. Visų pirma, jūs čia šnekat suplakdami į vieną krūvą apie duomenis, kur, nu, dviejų kategorijų duomenis. Tai yra duomenų bazės apie ten didelius kiekius žmonių, ten ypatingai jautrius duomenis, finansinius kažkokius tai įmonių dar ką. Ir yra asmeninės žmogaus, taip sakant, bankas. Tai yra prisijungimas prie banko, prisijungimas prie sveikatos ir ar prie valdžios vartų. Tai ar reikalinga žmogui eiliniam turinčiam ten keletą ar keliolika tų pavedimų per savo banką, atsiskaitimų už komunalinės ir visa kita, neturinčiam jokių ypatingų nieko blogo nedarančiam, nesielgiančiam elektroniniam pašte, kažkokie tai super sudėtingi apsaugos dalykai. Nes aš, pavyzdžiui, aš galbūt pasirodysiu labai labai senamadiškas. Aš žinau puikiai visas tas programėlės, ten ID ir visa kita, bet aš naudoju tokį seną dalyką, tai yra kodų generatorių. Ir jūs man pasakykit, ten nereikia ne vieno slaptažodžio. Ten kiekvieną kartą kodų generatorius meta atskirą kodą. Tai vat, ar man to reikia dar, o kad naršyt po tuos socialinius tinklus su 20 slaptažodžių, nu tai už malonumą reikia mokėti, jeigu nulauži tavo socialinį tinklą, nu tai ką, tai ne iš banko milijoną nunešė, o kažkokį tai vai, pamanyk, neleidžia prisijungti, kad nulauži tavo.
1: Taip, supratom, ponia Gintarai. Ačiū labai jums. Ačiū. Puikus klausimas. Kodų generatoriai, buvau visai ir primiršęs, bet žmonės tai naudoja juos. Kaip vertinti šią iš saugumo pusės šią technologiją vis dar?
0: Tai tikrai saugesnė technologija negu paprastas slaptažodis, vienareikšmiškai, bet kiek man žinoma, tos technologijos liktais kai kuriuose vietose bus atsisakoma prie prisijungimų įvairių svetainių, tai pokyčiai vyksta. O kitas, grįžtant prie klausimo, ar reikia turėti slaptažodžius stiprius paprastam piliečiui, paprastą gyvenimą gyvenančiam, tai vėlgi reikia atkreipdėmėsi, kad jūsų elektroninis paštas yra gana svarbu, vienas svarbiausių jūsų tapatybės nustatymo procesų elementų, todėl kad tai yra ir pirminimai, kada jūs pamirštat slaptažodį ar prisijungimą kokį, ir tam tikrų dokumentų gavimas. Taigi prisijungus tenai galima labai daug apie jūsų žinoti, ir kas svarbiausia linko linkstu, tai yra būtent prie jūsų banko prisijungimo arba kažkokių kitų duomenų gavimo. Tai reiškia, jūs gali paliesti ar kompromituoti ne tik, kaip sakant, dėl to, kad esat paprastas žmogus, tiesiog kažkas turi interesą ar ne, kažkokią naudą gauti iš jūsų.
1: Bet jeigu tų slaptažodžių, jie dabar egzistuoja, man atrodo, net tokie programėlės ar aplankalai, kuriuose tu gali generuoti tuos savo slaptažodžius ir ten juos laikyti. Tai jeigu kažkas, koks nors nenaudėlis į tą aplanką patektų, tai jis turi visas mano prieigas. Prie visur, kur tik aš jungios, ten viskas išrašyta.
0: Tikrai taip. Čia puikus pavyzdys yra. Ir vienas iš tokių nesaugesnių būdų įvardinčiau, tai yra būtent elektroninės interneto naršyklių saugyklos, kuriuose nerekomenduotina laikyti slaptažodžių, kuriuose galime labai lengvai paimti. Arba jeigu bus prisijungta prie jūsų būtent slaptažodžių tvarkyklių, na, vienas iš pavyzdžių tokia populiariai yra gana One Password vadinama, ne, kur galite kaupti, tai natūralu turės prisijungimus prie visų bankinių sistemų, sveikatos duomenų ir kitų.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo SKID Solutions verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Tonkus. Kalbėjomės apie slaptažodžius ir apie jų patikimumą, apie, žinoma, mūsų pačių duomenų saugumą. Kviečiu likti draugės su LRT radiju. Dabar trumpa anonsų pertraukėlė, o tada girdėsite žinias.
3: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: Kai viskas atrodo svarbu, Kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių

0: lietuviško kino rėmėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Venesueloje įvykus dviem labai stipriems žemės drebėjimams Amerika siunčia savo paieškos ir gelbėjimo komandas. Pirminiais duomenimis per stichiją žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau nei 700 sužeisti. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez teigė, kad buvo daugiau nei 20 pakartotinių smūgių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien ketina pristatyti Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Gdanske, Lenkijoje prasideda Ukrainos atstatymo konferencija. Ten dalyvausi Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijoje daug dėmesio bus skiriama Rusijos užpultos šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikiams investicijoms. Žaliavinės naftos Brent kaina nukrito žemiau buvusios iki karo artimuosiuose rytuose pradžios. Barelis kainuoja kiek daugiau nei 72 dolerius ir tai yra mažiau nei vasario 27 dieną, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis smogė Iranui. Kaina krenta investuotojams vis optimistiškiau vertinant Vašingtono ir Teherano taikos derybas, o Hormuzo sąsiauriu toliau plaukiant tanklaivėms. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skelbia, kad prekybos tinklo Lidl platintoje vištienoje rasta salmonelių, jų aptikta smulkintoje vištieno šlaunelių mėsoje. Visgi pabrėžiama, kad jeigu pirkėjas įsigijo šią prekę, tikėtina, kad jos gražinti jau nebepavyks, nes produkto vartoti tinkamumas buvo iki birželio 3 dienos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Utenoje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra 24-29, Kuršių Nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. 10:31.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Nuo šio rugsėjo mokiniai Lietuvoje galės rinktis ispanų kalbą kaip pirmąją užsienio kalbą. Tačiau kvalifikuotų mokytojų vis dar trūksta tiek didmiesčiuose, tiek regionuose. Tad kiek mokinių realiai turės tokią galimybę, apie tai mes dabar ir padiskutuosime. Studijoje Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė, ispanų filologijos programos vadovė Aistė Kučinskienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Taip pat ispanų filologijos programos alumnė Dovilė Žydelienė. Gerą dieną.
3: Labadiena.
1: Ir nuotoliu su mumis Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Pone Kučinskienė, pirmiausia, jūsų klausčiau apie šią studijų programą jūsų universiteto fakultete. Nuo 2014 metų ji egzistuoja. Ar skaitlinga ji studentais metams bėgant?
2: Priklauso nuo metų. Būna derlingų metų, būna netokių derlingų. Dar čia turiu pasakyti, kad filologijos fakultete Vilniaus universiteto yra ir kita programa anglų ir ispanų taip vadinasi, tai šios dvi programos iš tiesų yra tokios pagrindinės ugdančios ispanų kalbą ir kultūrą. Ir, kaip sakiau, priklauso nuo metų, kai prasidėjo šita programa, buvo mano galva labai skaitlinga, būdavo apie 40-50 studentų, lygiai taip pat ir anglų ispanų tiek priimdavome, tai kaip tokiai ne... Palyginti necentriniai kalbai Lietuvoje, sakytume, labai daug. Dabargi skaičiai yra gerokai mažesni. Pernai tai buvo apskritai mažai priimta. Keliolika skaičiuojame kiekvienoje programoje po 14. Bet tikimės, kad bus vėl naujas pakilimas, nes poreikis tai tikrai yra.
1: Ar jūs turite duomenų, kiek iš tų 14 pastaraisiais metais po studijų pasuka mokyti į mokyklas?
2: Tiesą sakant, pati tikslių duomenų neturiu ir nerenku, žinau, kad fakultete yra kažkokia inspektavimo sistema, dabar jų neatsinešiau, bet na, iš nuogirdų ir bendravimo su savo buvusiamis studentėmis ir studentais, sakyčiau, turbūt tarp 30% ir pusės šiuo metu ar privačiame sektoriuje ar valstybinėme mokytojauja.
1: Pone Dovilė, jūs esat tas pavyzdys, kuri baigus studijas pasukot mokyti vaikų jaunimėlio ispanų kalbos. Kokia yra situacija, nes jūs mokote dviejose mokyklose, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje ir Vilniaus Žvėryno gimnazijoje?
3: Taip, aš tas pavyzdys, kuris įgalino diplomą. Pedagogikos studijos buvau baigusi anksčiau, tai man tiesiog buvo ganėtinai paprasta ir lengva apsispręsti. Ir situacija yra šiuo metu tokia, kad taip mokinių yra daug, vaikai renkasi noriai ispanų kalbą, abiejuose mokyklose. Man tai yra džiugu, dėl to, kad tai visa tai, ką tas žinias, kurias įgijau universitete ir netaip seniai baigiau praeitais metais, tai ateinu pas vaikus tokia vat, visai naujai iškepta filologija, ne visai jauna mokytoja, bet tikrai yra situacija tokia, kokia jinai yra. Reikia dirbti nemažai, reikia dirbti daug, nes vaikų yra tikrai, bet norinčių mokintis yra didelis skaičius.
1: Taip. Ponia Navickaitė, iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos perspektyvos, kokias tendencijas stebite, kiek Lietuvoje galbūt šiuo metu trūksta ispanų gal konkrečiai kalbos mokytojų?
4: Sveiki, iš tiesų mes matom džiuginantes tendencijas vaikų pasirinkimuose, nes jeigu įprastai tipinė antroji užsienio kalba mokyklose būdavo rusų kalba, tačiau pastaruosius keletą metų šitos tendencijos stipriai keičiasi, pasirinkimuose mažėja vaikų, kurie renkasi rusų antrąją mokomąją kalbą, renkasi tarp Europos Sąjungos šalių, dabar dažniau vaikai tarp prancūzų, vokiečių kalbos, ispanų kalbos, ir iš tiesų pastaruosius keletą metų matosi lūžis vaikų pasirinkimuose, ispanų kalba atsiranda kaip tipinis geras pasirinkimas ir šitos tendencijos vyksta teigiama linkme, tikrai tokie pokyčiai džiugina, nes tikrai norisi, kad mokyklose vaikai mokytųsi daugiau Europos Sąjungos kalbų. Ir suprantam tik tai, kad iš tiesų pasirinkimo galimybės skirtingose Lietuvos vietovėse dar yra labai įvairios. Ispanų kalba turbūt ateina pirmiausiai į didmiesčius, į Vilniaus mokyklas, į Kauno mokyklas, nes čia yra du universitetai rengiantis specialistus. Tačiau ir kiti regionai stengiasi pritraukti ispanų kalbos mokytojus įvairiomis priemonėmis, kad galėtų pasiūlyti tokią kalbą pasirinkti savo mokiniams. Tai čia yra pradžia, bet matyt gera tendencija.
1: Bet ar negali kai kuriais atvejais, kai kuriuose mokyklose ar savivaldybėse atsitikti taip, kad teisė rinktis pirmąją užsienio kalbą, ispanų kalbą suteikta, tačiau nėra praktinių galimybių to įgyvendinti?
4: Ispanų kalba turbūt yra labiau kaip antroji užsienio kalba, nes jinai atsirado pirmųjų kalbų sąraše vien dėl to, kad jau vaikai, kurie pasirinko mokytis ispanų kalbos nuo šeštos klasės, rudenį pradeda mokytis vidurinio ugdymo programoje ir mes buvom sulaukę tėvų prašymų ir kreipimusi užtikrinti galimybę vaikam mokytis ispanų kalbos ir 11-12 klasėje, šalia, pavyzdžiui, pasirenkant mokytis ir anglų kalbą. Tai dėl to toks pasirinkimas buvo padarytas. Tai pirmoji užsienio kalba Lietuvoje dažniausiai yra turbūt 95% vaikų anglų kalba. Kitos kalbos kaip vokiečių, prancūzų, ispanų turbūt yra vos keletas procentų arba vienetinės mokyklos, kurios siūlo kaip pirmąją užsienio kalbą. Bet antroji užsienio kalba yra populiaresnė, jie renkasi daug daugiau mokinių nuo šeštosios klasės mokytis, pradedant nuo šeštos iki pat gali būti gimnazijos pabaigos.
1: Ponia Kučinskienė, ar Vilniaus universiteto filologijos fakultetas gauna kokių nors užklausų, kiek studentų mokosi, kiek jų galbūt būtų galima bandyti pritraukti, kiek jūs sekat tą aplinką, kiek filologijos dabar esamų, bet galbūt netrukus baigsiančių studentų būtų galima įlieti į šią rinką?
2: Taip, tiesąkant, ir aplinką sekame, ir aplinka mūsų seka. Vyksta tokia nuolatinė simbiozė, nes man nuregis, va, kaip ir buvo minėta, pirma vieta, kur yra ieškoma, yra tos ugdymo institucijos, kurios ruošia specialis

0: kursus. Aišku, mes ruošiame, tiesą sakant, netiesiogiai kalbos mokytojus. Mes Taip. Ruošiame ispanų kalbos ir kultūros specialistus, bet savaime suprantama, kad čia yra tokia viena iš pirmųjų galimybių profesinių. Ir nuolat vyksta ir tokios asmeninių lygių, pažįstami ieško, kaip čia galima būtų, ir savivaldybė yra buvusi, Vilniaus miesto savivaldybė, bendravome nesykį, siekiant taip sustiprinti tą, jo, būtent mokytojų ugdymą ir kad būtų žinoma, jog, kad neištiktų ta situacija, kai poreikio labai daug, o pasiūlos labai mažai. Negaliu pasakyti, kad jau ta problema yra išspręsta, nes nuo to pradėjome, mūsų studentų šiuo metu skaičiai nėra tokie aukšti, kad galėtų padengti visą Lietuvą, tuo lab kitus miestus ar miestelius, tai dėl to mes ir tikimės, kad tie skaičiai ir interesas tiesiog auks, nes kaip matome, darbo vietos, galima sakyti, yra beveik garantuotos.
1: Ponia Žydelienė, kaip jūs matot šią situaciją iš praktikos, jūsų darbo vietose, kiek trūksta specialistų, gal netrūksta?
2: Matot, dabar kažkaip pradėjau dirbti prieš 2 metus, augu kartu su savo šeštokais, tai prie šeštokų prisijungė, šeštokai tapo 7-okais ir mes taip po truputį augam ir kokybiškai, ir kiekybiškai. Tai faktas, kad kažkada tai aš viena negalėsiu padengti, tarkim, kažkokios mokyklos viso poreikio. Kitoje mokykloje jau dabar mes dirbam dviese, nes persidengia pamokos. Taip tikrai poreikis mokytojų šiai dienai yra nemažas.
1: Ponia Navickaitė, pabandykim paieškoti kažkokių galimų kompromisų, jei matom, kad tiesiog pedagogų trūksta, o jų trūksta jau kurį laiką ir įvairiose srityse, ne tik ispanų kalbos. Ar čia būtų galima ieškoti kažkokių kompromisų, kad pavyzdžiui, galbūt jau 3-o kurso studentas pradinių klasių, na ne pradinių, bet pradinio užsienio kalbos mokymo galėtų pradėti jau mokyti ir be galbūt diplomo universiteto baigimo ar kažkokių panašių kompromisų, kad tiesiog užpildyti tas mokyklas mokytojais, kurie galėtų teikti paslaugas mokyti vaikus užsienio kalbos.
3: Tikrai taip, ieškom įvairių kelių, kaip pritraukti asmenis ateiti į mokyklas ir tame tarpe tapti ispanų kalbos mokytojais. Tai bakalauro studijos tiek Vilniaus universitete, tiek Vytauto didžiojo universitete yra vienas iš kelių. Taip pat mes dar turim ir perkvalifikavimo studijas, nes mokyklose yra mokytojų, kurie siekia įgyti 2-o dalyko kvalifikacijos, taip jiems užtikrinama ir, pavyzdžiui, pilnas darbo krūvis vienoje mokykloje, tai valstybė finansuoja mokytojų persikvalifikavimą. Ir kasmet mes turim, kol kas skaičiai nėra tokie šimtais, bet pradėjom 2024 metais su 10 asmenų, 25 metų rugsėjį tokias perkvalifikavimo studijas pasirinko 30 asmenų, skaičiuojam, kad nuo šio rugsėjo skaičių galėsim padidinti iki beveik 70 asmenų ir šitos studijos labai greitai užsipildo, tai reiškia mokytojai vertina šitą galimybę įgyti 2-o dalyko kvalifikaciją. Taip pat dar vienas kelias, kurį ketinam atverti nuo šių metų rugsėjo. Tai yra, į Lietuvą tikrai atvyksta tiek gimtakalbiai, tiek kitosios, galbūt kitų kvalifikacijų specialistai turintis nežemesnį kaip C1 ispanų kalbos mokėjimo lygį. Tai tokie asmenys, šiuo metu yra keičiami reikalavimai jiems, tai tokie asmenys galėtų pradėti dirbti mokytojais mokyklose, jeigu yra gimtakalbiai, arba moka ispanų kalbą nežemesnių negu C1 lygį, jie galėtų pradėti dirbti mokyklose mokytojais ir per 2 metus įgyti pedagogo kvalifikaciją, tai yra įgyti tam tikrų didaktinių žinių ir per 4 metus baigti ir ispanų filologijos bakalauro laipsnį. Tai manom, kad tiesiog žmonės, kurie yra Lietuvoje, kurie nori išbandyti savo mokyklose, jie tikrai turėtų galimybę ateiti ir patirtis rodo, kad tie žmonės, kurie įgyja ypatingai kitose srityse įvairios patirties, atėjo tarsi pabandyti į mokyklą, dažniausiai to bandymu lieka sužavėti, atranda prasmę šito darbo ir pasilieka mokykloje tikrai ne vienerius metus dirbti. Tai tokios yra iš esmės 3 mokytojų pritraukimo alternatyvos ir mes tikimės, kad tas ispanų kalbos mokytojų skaičius, kuris šios mokslo metu siekia 131 ispanų kalbos mokytoja, jis auks ir mes turėsim stiprią tiek ispanų kalbos mokytojų bendruomenę, kuri sėkmingai dirbs mūsų mokyklose ir keista mūsų vaikų pasirinkimą tarp užsienio kalbų.
1: Pone Kučinskienė, suprantu, kad stojimas į fakultetą dar vyksta, pirmasis etapas ir paskui kiti laukiantys, bet ar jau turit bendrų kažkokių spėjimų, kokie bus šie metai?
0: Turim spėjimų ir turim vilčių. Ir turim duomenų, tiesą sakant. Tai duomenys rodo, kad į mūsų programą su ispanų kalba jau yra stojimas geresnis nei tokiu pačiu metu pernai. Tai čia jau yra mums labai gera žinia. Bet mes tikimės, kad dar yra beveik mėno likęs iki pirmojo etapo bakalauro studijos pabaigos. Ir dar, kaip sakote, ir kitų. Tikimės, kad žmonės susidomės, apsvarstys. Mes manome, kad pernai ypač buvo kritęs stojančiųjų skaičius dėl tokios netikros dirbtinio intelekto grėsmės. Kai buvo kokius metus susižavėta, kad kalbų mokymą atstos dirbtinis intelektas, dabar jau žmonės mato ir jauni žmonės taip pat mato, kad taip nėra. Ir vėl kalbų studijos tampa patrauklios, taip labai greitai vėl apsivertė tas ratas. Tai va, tai mes labai tikimės, kad jauni žmonės ir nebūtinai jauni žmonės supras, kad ispanų kalba yra antra pagal gimtokalbių skaičių pasaulyje. Tai tikrai labai naudinga kalba ne tik mokytojams, bet žinoma, dabar Lietuvoje labiausiai mokytojams.
1: Bet ar Lietuvoje, jūsų aplinkoje, akademinėje aplinkoje arba tiesiog gyvenimiškoje aplinkoje yra, ar jūs turit ispanakalbių žmonių gyvenančių čia Lietuvoje?
0: Oi, taip, labai daug.
1: Kaip jie žiūri į, pavyzdžiui, mokytojavimo profesiją čia Lietuvoje?
0: Žiūri puikiai ir jie ir mokytojauja ir va, tarp tų 131, kaip sakėte, mokytojų ir taip pat įskaitant dėstytojus. Dėstytojų galiu pasakyti, mūsų fakultete pusę studijų programose dirbančių žmonių yra gimtakalbiai iš Ispanijos ir Argentinos. Mokytojų tokios statistikos neturiu, bet mūsų dabar prieš dvi savaitės vyko ispanistikos konferencija filologijos fakultete. Tai klausytojų buvo atėjusių mokytojų taip pat, iš kurių didžioji dalis buvo ispanakalbiai. Čia gyvenantis Lietuvoje nuolat, dirbantis kai kurie ir privačiame sektorėje, kalbų mokyklose. Jų čia daug, tai gal netaip matosi, bet jeigu susirenka į vieną vietą, gana garsiai kalba.
1: Klausimas, kurį užduodavo klausytojas Gintaras parašęs mums laišką elektroniniu paštu, jis klausė, kaip įmanoma praktiškai pasinaudoti gyvenime ispanų kalba. Štai tokį klausimą užduoda Gintaras ir ponė Žydelienė, man atrodo, kad jūs geriausiai galėtumėte atsakyti į šį klausimą, nes jūs persikvalifikavot, jūs net pakeitėt profesiją ir dabar gal galėtumėt ponu Gintarui atsakyti, tai kaip jūs tą ir kur tą ispanų kalbą pritaikot?
2: Ačiū už klausimą. Tai pirmas pasirinkimas tai darbas mokytojui. Nors kai įstojau į filologijos fakultetą, tai turėjau svajonį, dar dabar ją turiu versti literatūrą ir gilinti tą žinias visai, ta prasme, tokiam nesiemiamoj plotmėj. Tai ta prasme, aukti ir kaip filologija, ir kaip literatūrologija. Dabar dirbu mokytoja, tuo labai džiaugiuosi. Kur dar galima panaudoti, tai toksai dabar vasara už lango atvažiuoja turistai, vėl grįžta į Lietuvą, prašau, startuokit po Vilniaus bažnyčias, muziejus, po gatves. Ta prasme, keliaujant be abejo, taip, skaitant gimtąją kalbą, žiūrint filmus, domintis ir savišvietoj. Man atrodo, tai yra neišsemiama kalba, tai tas, ko nenešiojam pečių ir kas tave tik praturtina, niekada iš tavęs nieko netima.
1: Man dar įdomu mitas ar ne, kad ispanų kalbą galima greičiau išmokti nei, pavyzdžiui, kokią prancūzų kalbą, bet aš toj pasiteirausiu jūsų ponę Kučinskienę, prieš tai dar ponę Navickaitę. Gal jūs turit bendrų duomenų dabar vykstančio priėmimo, kiek stojančių į pedagogikos studijas, arba bent jau kažkokią viziją, ar ji pildosi? Lūkesčiai pildosi pagal realias sąlygas, kiek stojančiųjų.
3: Dar kol kas iš tiesų apibendrintų duomenų neturim. Aukštosios mokyklos mato pirmuosius paduodamus prašymus, tai informacija pas juos ateina greičiau, jie stebi savo programas, bet mes visą tai apibendrinsim maždaug rugpjūčio pradžioje ir įvertinsim, ar iš tiesų įvairios tos priemonės pritraukimo į pedagogikos studijas pasiteisina. Tai dar truputėlį per anksti apibendrinti.
1: Gerai, ponia Kučinskienė, tai ispanų kalbą galima išmokti greitai ir neskausmingai?
0: Ne, bet galima išmokti jos pradmenų ir aš visiškai sutikčiau su ta, tai nepaneikčiau čia mito, ispanų kalbos pradmenis išmokti turbūt iš visų Europos kalbų yra lengviausia, tai yra lengva kalba pradžiai. Ji yra jinai yra kilusi iš latinų kalbos, todėl labai lengva tą gramatiką perprasti, bet kuo toliau į mišką, to daugiau medžių. Ispanų kalbos gramatika yra sudėtinga. Ir ją išmokti tobulai, va, C1 ar C2 lygiu, Dovilė turbūt ne patvirtintų, kad reikia ilgai zubrinti, bet tą mes ir esame. Dar pridursiu, kad pajokaudama į klausytoją sureaguosiu, nors to neklausėte, kur galima panaudoti ispanų kalbą. Kokybiškai žiūrint futbolą su labai geru komentavimu, nes kur, ką jau ką, bet ispanakalbė šalis, kuo jau kuo bedomisi. Nu, ir šiaip, taip pat kaip ir anglų ar prancūzų, visur, visur gyvenime ir visur pasaulyje galima panaudoti. Tai va, tai, tai ir būtent pradmenis išmokus jau ir to futbolą žiūrėti galima.
1: Bet jūsų paklausius atrodo, kad tarsi ir problemos nėra, nes čia pradžioj keltas klausimas, ar užteks visiems visoms mokykloms pedagogų, kurie mokytų ispanų kalbos moksleivius. Jūs sakote, kad ir jūsų aplinkoje ispanakalbių, gimtakalbių yra daug Lietuvoje, kurie tai daro ir, ir iš tiesų tų žmonių čia gyvenančių yra daug, bet poreikis matyti yra dar didesnis negu, negu ta bendruomenė, kurią jūs pažįstate. Pone Dovilė, jūs patvirtintumėt, kad žmonių, kurie imasi mokyti, yra kaip ir nemažai, bet to poreikio yra kur kas daugiau ir jis vis didėja.
2: Poreikis didėja, kaip ir minėjau, auga vaikai, jie renkasi. Pedagogai, kiek žinau, ateinantis dirbti mokyklą dar turėtų mokėti ir lietuvių kalbą, kaip valstybinę kalbą. Taip, tai va, vėlgi tai yra kriterijus, pagal į ką reaguoja administracijos. Tai manau, kad šitas gali, šita problema, šita vieta, bet dabar yra, kiek žinau, Lietuvos ispanų kalbos mokytojų asociacija šitą klausimą sprendžia ir užsiema ten legalizavimo diplomų, įgalinimų. Veiksmas vyksta, galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet...
1: Visiškai pabaigai, ponia Navickaitė, juk mus išmokė COVID-o laikai bendrauti per Zoom'us, nuotoliu ir taip toliau. Jeigu ispanakalbį pajungti iš ispanakalbės šalies per Zoom'ą, man atrodo, kad gal ir atrakcija tuo pačiu, ir, ir gera edukacija, ir kultūrinė pamoka, galbūt ne tik tai pačios kalbos pamoka.
3: Karts nuo karto visą laiką yra turbūt vaikams įdomu ir pravartu būtų tokios patirtis, bet kad nuotolinis mokymas pakeistų kalbos mokymą tikrai ne, vaikams reikalinga ir interakcija ir gyvas kontaktas su, su konkrečiu mokytoju, tai taip tikrai nebebus, kad, kad nuotolinis būdas pakeis užsienio kalbų mokytojus. O kaip jūs ir minėjot, poreikis auga, tai susiję ir su besikeičiančiom tėvų nuostatom, nes nepamirškim, kad užsienio kalbas tiek antroje klasėje, tiek šeštoje klasėje pirmiausia vaikam parenka tėvai ir labai svarbu kalbėti apie šiuolaikinės Europos Sąjungos kalbas, jų prasme pasirinkime, kad tėvai irgi padarytų tam tikrus pasirinkimus, nes būna labai skaudu, kai mokinys baigia, sakykime, 8 klasės keičia užsienio kalbą, nes tikrai yra sunku pakeisti, sakykime, rusų kalbą į kokią ispanų kalbą ir pasivyti bendramokslius 9 ar 10 klasėje, bet tokiu atveju irgi karts nuo karto pasitaiko. Tai, tai iš esmės rodo, kad keičiasi visuomenės požiūris, keičiasi tėvų prioritetai ir mes tada su savo priemonėmis tiek universitetai, tiek ministerija turim padėti užtikrinti, kad tas augantis poreikis būtų tenkinamas. Ir jeigu mokykla nori rasti specialistą, tėvai nori parinkti tą kalbą, tai kad mes visi kartu padėtume tos specialistus pritraukti į mokyklas.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Nuotoliu su mumis buvo Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė, studijoje Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė, ispanų filologijos programos vadovė Aistė Kučinskienė ir ispanų filologijos programos alumnė ir ispanų kalbos mokytoja Dovilė Žydelienė. Ačiū už pokalbį, kviečiu likti drauge su LRT radiju.
4: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
5: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
6: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Seime sprendžiama dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų. Taip tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamus mamadienius ir tėvadienius. Su Donaldu Trumpu susitikęs NATO generalinis sekretorius Markas Rutė jam įrodinėjo, kad Europa padėjo Amerikai per Irano karą. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, šalyje įvesta nepaprastoji padėtis. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
8: Laidoje Genijaus kailyje aktorius, režisierius ir dramos terapeutas Kirilas Glušajevas įžengs į visų laikų charizmatiškiausio Holivudo aktoriaus Džeko Nikolsono pasaulį. Nikolsono talentas ir žavesys pelnė jam ne tik žiūrovų, bet ir daugybės moterų širdžių užkariautojo reputaciją. Aktorius užaugo netradicinėje šeimoje, kurios paslaptis supurtė jo gyvenimą. Gal dėl to jis ir pasirinko širdžių daužytojo kelią, o ne šeimą. Kirilui šeima buvo itin svarbi nuo pat jaunų dienų. Ir ji netrukdo jam atrasti save ir kurti daugybėje kūrybinių erdvių. Nepaprastai įdomios ir skirtingos kūrybinės sielos jau šiandien po 13 valandos žinių.
1: Čia laida 10.12, o po 11 valandos žinių mes girdėsime pokalbį apie poilsį, ypač vasarą, jo turbūt visiems norisi kuo daugiau. Tačiau naujausia Spinter tyrimo apklausa rodo, kad daugumai žmonių norint visiškai atsijungti nuo darbo reikia ne kelių dienų, o gerokai ilgesnio poilsio. Tad kiek to poilsio reikia, mes netrukus ir aptarsim, likit drauge su LRT radiju ir išklausykite naujausių žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili mano, kad prezidentūros ir naujosios vyriausybės santykis bus konstruktyvesnis.
2: Sunku pasakyti, kiek tie santykiai bus tokie, kaip mes būdavome įpratę įvardinti, kad prezidentas yra ketvirtasis koalicijos partneris. Galbūt mes taip ryškiai ir taip aktyviai prezidento dalyvaujančių nematysime, bet tikriausiai galima tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo.
1: Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Keičiantis premjerui keisis ir dalis ministrų, politologas Ignas Kalpokas pastebi, kad informacijos apie tai nėra daug.
3: Tos informacijos viešąją erdvę pasiekiančios yra labai nedaug. Pozicijos iš tikrųjų yra tokios paliktos su intriga, kalbant konkrečiai apie Kondratovičių. Registrų centro istorija galėtų suklibinti kėdę, bet Kondratovičius irgi kol kas nėra tas, apie kurio galimus pasikeitimus yra labai daug kalbama.
1: Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus prezidentui Gitanui Nausėdai sako pristatysiantis rytoj. Pasak Sinkevičiaus, demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjosi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Jis sako, Sinkevičiaus išgirdęs lūkesčius, aptaręs klausimus, kuriuos reikėtų spręsti. Pats Radvilavičius sako, kad yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Tuo metu aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Radvilavičius yra buvęs miško darbų rangovų asociacijos prezidentas. Pagal naują koalicinę sutartį aplinkos ministerija priklausys socialdemokratams. Žaliavinės naftos Brent kaina nukrito

0: krito žemiau buvusios iki karo artimuosiuose rytuose pradžios. Barelis ryte kainavo kiek daugiau nei 72 dolerius ir tai buvo mažiau nei vasario 27 dieną, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis smogė Iranui. Kaina krenta investuotojams vis optimistiškiau vertinant Vašingtono ir Teherano taikos derybas, o Hormuzo sąsiauriu toliau plaukiant tanklaivėms. Vykstant karui vienu metu naftos kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį kainą. Irano revoliucinė gvardija teigia esanti nepatenkinta, kad Hormuzo sąsiauriu laivyba šiuo metu vyksta maršrutais, kurie nesuderinti su Teheranu. Tai esą pavojinga ir šalies laivynas esą imsis veiksmų prieš laivus, kurie plaukia šiais neva nesuderintais maršrutais. Laivyba šiuo strategiškai svarbiu sąsiauriu atnaujinta, kai Vašingtonas ir Teheranas pasiekė susitarimą nutraukti karinius veiksmus. Vis dėlto Iranas pabrėžia, kad tolesnės derybos dėl galutinės konflikto pabaigos priklauso nuo to, ar Izraelio pajėgos pasitrauks iš Libano, kur veikia Teherano remiama grupuotė Hezbollah. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad to daryti neketina.
1: Dar yra darbo, tiek Gazoje, tiek Libane, tiek prieš Iraną. Noriu jums pasakyti du dalykus. Kol būsiu ministras pirmininkas, Iranas neturės branduolinio ginklo. Ir antra, kol būsiu ministras pirmininkas, mūsų kariuomenė ir toliau bus saugumo zonoje pietų Libane.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Utenoje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nestiprus, dieną bus 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: 10:12.
3: Pakalbėkime apie poilsį, kad visiškai atsijungtų nuo darbo, daugumai žmonių reikia ne kelių dienų, o gerokai ilgesnio poilsio. Naujausias Pinter tyrimų apklausa parodė, kad net 62% gyventojų tam prireikia bent 8 dienų, o daugiau nei trečdalis teigia, kad pilnai atsipalaiduoti pavyksta tik po 2 savaičių ar dar vėliau. Tad padiskutuokime šią temą studijoje North Current marketingo vadovė Ada Mockutė Haimė. Labadiena. Ir psichologas Dainius Jakučionis. Sveiki, Dainiau.
4: Sveiki.
3: Pirmiausia, Ada, jūsų noriu paklausti, ar ši apklausa atlikta Spinter tyrimų iš esmės atspindi ir tai, ką jūs matot savo organizacijoje, kad žmonėms atsitraukti nuo darbo reikia bent 8 dienų, tai jeigu pasiėmi 2 savaičių atostogas, kas yra 10 darbo dienų arba 14 kalendorinių dienų, tai 8 reikia atsitraukti, 2-3 patostogauja, 2 matyt sugrįžti ir nekas lieka.
5: Na, pas mus, žinot, darbuotojai daugiau negu 200, tai kiekvienam individualiai, bet tikrai matom, kad laimingesni žmonės grįžta po šiek tiek ilgesnio laiko, tai tarkim, tas 7-8 dienos, didžioji dalis, jeigu įmo atostogas rimtas, tai yra pora savaičių tikrai. Tai aš manau, tai galbūt ir poreikis pailsėti, bet ir tiesiog daug kas renkasi keliauti toliau ir tuomet jau didesnius. Bet reikia paminėti, kad labai dažnai žmonės korporatyvė labai, kaip aš sakau, yra atostogų inžinieriai. 20 kalendorinių dienų dėlioja pagal laisvas dienas, tam, kad gauti kaip ir daugiau tų išeiginių, bet klausimas, ar jos gerai veikia kaip atostogos dėl to trumpumo.
3: Dabar ir matyti yra tas laikas, kai dalis žmonių galėjo pasinaudoti, galbūt štai joninių laisva diena, pasimti porą papildomų dienų ir turėti visai, šiaip jau paskaičiavus dienų atžvilgių, neblogas atostogas. Dainiau, ar verta skaičiuoti tas pavienės dienas, bandyti kažkaip jas akumuliuoti ir kažkaip bandyti pailsinti savo psichiką nuo darbų?
6: Tai aišku verta, ypatingai korporatyvė dirbant. Kas kaip be kalbos, tai kuo daugiau dienų sutaupai atostogų, tuo daugiau gali turėti dienų, kurias panaudosi tom atostogam. Tai čia turbūt yra labai aiški matematika ir man atrodo, kad svarbu, kad žmonės gebėtų irgi pamastyti, tik aišku, kai tos trumpos dienos būna tarp švenčių, tai ten tada, jeigu pusė įmonės išeina, tiesiog, porą dienų čia palisėdė, tai tada, tai čia gal mes visai nedirbim per tas porą dienų, o ten vieną dieną kažkokią. Tai, tai kiekvienas žmogus, man atrodo, apmasto šitą situaciją, jeigu jisai gudriai galvoja, ypatingai, jeigu ten dar yra šeima, tai tada visi planuojasi aplinkui, kaip čia, kur čia susiderinti tos dalykus. Ir netgi aš ir gal nesutikčiau vis dėlto dėl trumpų dienų poilsio, nes mes jeigu žiūrėtume į poilsį, tai reikėtų žiūrėti į kaip į tokį ištestinį viso gyvenimo aspektą, ne tik tai atostogas. Nes atostogas yra na, kažkoks tai pabėgimas nuo darbo. Žiūrėk, iš vis atostogas yra dalykas, kuris sugalvotas tik tai dirbantiems žmonėms. O jeigu nedirbi, tai ir nereikia atostogo, ne, nes nėra nuo ko pavargti.
5: Nu, kasdienos, nuo rutinos.
6: Nu, ką ten, ten ta rutina?
3: Bet ar atostogos yra poilsis? Nes aš dažnai girdžiu žmonių po atostogų grįžusių, kad jiem reikia atostogų nuo atostogų.
6: Tai dėl to, kad žmonės nemoka atostogauti. Jie tiesiog nežino pagrindinių principų, kurie padeda palisėti. Jie, kai išvaro atostogų, tai jie vienas dalykas. Kai kurie yra super kontroliuojantis ir nori per atostogas padaryti ten per savaitę, kokių 3 savaičių ekskursiją. Na, tada ten jie nusikala nuo kojų, niekaip negali palisėti įspūdžių, galbūt ir daug, bet labiau yra nuovargis fizinis. Dar jie sako, nu kam čia miegoti? Kam čia miegoti? Atostogos, taigi grįšiu, pamiegosiu.
5: Taip brangiai mokėjai, kad miegoti vieš
6: būtinu. Taip, nu, taigi reik viską patirti, čia visus vakarėlius pabūti. Ir tas vis dėlto nepadeda, nes kaip ir keista būtų, kad jeigu kaip čia dabar, aš jeigu nemiegosiu, tai palsėsiu. Nu, tai vat žmonės nemoka atostogauti, nes yra kiti dar dalykai, kurias labai svarbus atostogoms, kad mes galėtume palsėti. Ir šiaip, kad mes galėtume palsėti. Tai, kad aš išvažiuoju atostogas, nereiškia, kad aš palsėsiu. Taip. Čia yra labai svarbus aspektas ir jo mums reikia atsižvelgti tai, kad miegas, judėjimas. Vienas iš pagrindinių atostogų elementų, kurie padeda palisėti, tai yra vadinamas toksai kognityvinis atsitraukimas arba mąstymo atsitraukimas. Tai yra vienas iš pagrindinių tyrėjų aspektų pamatytų, kad žmogus turi atsitraukti nuo savo tos rutinos. Tai jeigu jisai atostogavo nuo darbo, tai nesakai, jis neturi dirbti. Nes jeigu labai graži tokia yra cita, vieno autorius sako, jeigu tu per atostogas galvoji apie darbą, tai gal tu geriau eik į darbą. Nu, visok, nu kam per atostogas galvoti darbą, apie darbą? Tai...
5: Bet yra kitas aspektas, kad ir namie yra darbų. Čia būna irgi žmonės pasiema atostogas, kad nudirb darbus namie.
6: Taip, tai čia nebe atostogas, čia yra laisvos dienos padaryti dalykams, kuriuos man reikia. Jau nereikėtų vadinti atostogamis, nes tai yra nu, kažkoks tai apgavysi tada savęs. Aš čia ilsėsiu, aha, 3 dienas namus kuopiau. Ten reikėjo iki senukų numažiuoti ar kažkur tai prisiveš visokių plokščių daržą. Ir tada dar paimsiu kitas atostogas, kad reikės pastatyti ant tą pašiūrę. Tai čia nebe atostogas, čia yra tik laisvos dienos, kurios skirtos padaryti tiems darbams. Ir aš, kai kurie žmonės pailsės, nes jų darbas yra labai protinis, tai fizinio darbo metu jie pailsė nuo protinio darbo. Ir iš tikrųjų jiem tada darosi tas, vadinkim, toks kognityvinis atsitraukimas. Jie nebemasto apie darbą, nes jie masto kažką kitą. Ypatingai, jeigu tai dar yra maloni veikla, tai viskas yra faina. Jeigu tai yra katorga, tai tada jo, nors suprantate, namuose reikia dabar visus namus išvalyti, o jėzų, ką man to reikia.
3: Čia labai įdomu ir man kyla iškart papildomų klausimų, bet tada gausis, kad mes čia tik tai Dainiaus klausinėjam, bet Ada ir jūsų noriu paklausti. Ir, pavyzdžiui, jūs per atostogas galvojat apie darbą, nes jeigu darbas rūpi, gal nieko nenormalaus apie tą darbą kažkiek ir pagalvoti, arba jei turi atsakomybių, bent jau kelias dienas pagalvoti, paskui natūraliai galbūt tos mintys mažėja ir leidi savo atsipalaiduoti.
5: Aš tai nesu geras pavyzdys, tikrai nesekite manimi. Man sudėtinga yra atsitraukti, bet čia yra turbūt kontrolės paleidimo ir įsivaizdavimo, kad pasaulis be manęs sukris. Bet labai mokausi to, čia vienas iš mano augimo tikslų, kaip mokyti atsitraukti, bet aš pritarčiau Dainiui, kad aš apskritai žiūriu tą poilsį kaip ilgalaikį dalyką, tai tarkim net mūsų įmonės verslas yra apie trumpas pertraukas ir mes darėme tyrimus, kodėl žmonės žaidžia tos mobiliuosius žaidimus netgi dienos metu. Tai būtent kognityvinė pertraukėlė atsitraukti nuo rutininio dalyko. Taip. Tai aš kadangi esu dirbant ir turiu 2 mažus vaikus, tai mano atostogos yra tos, kur per 1 savaitę, 3 savaičių dalykus pamatyti, padaryti, dar vaikai kelia 6 ryto ir ten ne. Tai aš labiau galbūt susikuriu poilsio pertraukėlės kiekvienos dienos metu, kažkokiu tai būdu atsitraukti ir taip aš nepasakiu to taško, kur atostogos tampa gyvybiniškai svarbu.
3: Mhm.
5: Tai pritarčiau dėl to ilgalaikiškumo.
3: Mėly klausytojai, kiek jums reikia laiko atsitraukti nuo darbų, ar pavyksta nuo darbų atsitraukti, paskambinkit mums, pasidalykit savo patirtimi 2363111 Vilniaus kodas 05, arba parašykite mums laišką adresu studija@lrt.lt. Aš priminsiu, kad naujausia Spinter tyrimo apklausa rodo, kad 62% gyventojų atsipalaiduoti, atsitraukti nuo darbų, nuo jų kažkaip atsiriboti reikia bent 8 dienų, o daugiau nei trečdalis teigia, kad pilnai atsipalaiduoti pavyksta tik po 2 savaičių ar daugiau. Ir studijoje yra psichologas Dainius Jakučionis ir NordCurrent marketingo vadovė Ada Mockutė Haimi. Dainiau, tas klausimas, kurį uždaviau ir Adai, ar visais atvejais nėra normalu nesugebėti nuo tų darbų neatsitraukti?
6: Nėra. Yra, yra

0: toliau, tai, nu ne, jis tiesiog padaro kažkokį tai darbą ir dingsta. Tai yra žmonių tikrai, kurie geba atsiriboti ir taip, bet tai turbūt yra nuo praktikos jau priklausantis dalykas. Tai aš statistiškai vėlgi, čia yra ta, nu, psichologija yra toksai dalykas, kad mes einam statistiniais kažkokiais momentais ir vidurkiais kažkokiais ir tada yra išskirtys. Vieni yra išskirtys tos, kurie visiškai, jiem reikia atimt viską iš jų, kas apie darbą susiję, nes kitu atveju jie negalės pailsėti, o kiti, kurie tokie, tai aš tai ką žinau, aš ryte padirbau, vakare palsėjau, aš tiesiog svarbu, kad vietą pakeičiau ir jie iš karto jau geriau veikia. Jiems tas workationas yra toks kaip ir išsigelbimas, nes jie sako, tu aš jau žiūriu pro langą, man kitoks vaizdas, aš jau ilsiuosi. O nors aš dirbu ir darau darbą. Tai čia yra, sakau, tik tai, kad vėlgi, imkime tą, kad didžiumai žmonių vis tiek reikėtų taip, nu, atsiribot nuo to darbo.
1: Aš paprašysiu užsidėti ausinės, mums paskambino ponas Vytautas iš Jurbarko, išklausykim jo. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Klausom.
2: Aš tai galiu patart žmonėm, kaip ir vieną dieną pailsėti. Tai yra baidarė plaukti dviese su antra puse ir kokia upė, kur nėra, nu, mažai kitų baidarių. Mhm. Tada vat, visiškai atsijungi, paukščiukai, upė, gamta. Tai, puikios atostogos, po vienos dienos palsėjęs kaip po savaitės.
1: Tai, ponia Vytauta, jūs jau čia sakot, tai patyręs, ar tiesiog?
2: Taip, mes taip ištisai visą vasarą su žmona taip pat pailsim, vat būna, kad darbų daug yra, bet vat, pavyzdžiui, būni pavargęs, vieną dieną paplauki baidarę, vėl pilnas jeigu.
1: Puiku, na, Vytautai, puikus patarimas. Dabar reikės pasižiūrėti, kur čia ta baidarė, tik išsirinkti maršrutą, kuriuo plaukti. Dainiau, tas toks, vėlgi, gal grįžkim prie klausimo apskritai, gal kuo labiau įjaudrinta nervinė sistema, tuo ilgiau reikia ir išeiti, pavyzdžiui, atostogose ir, pavyzdžiui, įlipus į baidarę. Vieniems, kaip jūs sakėt, vien tas baidarės pamatymas jau atpalaiduoja, kitiems ten reikės praplaukti visą šešupę, kad atpalaiduotų.
0: Tai man atrodo, kad čia vėlgi turime priimti tam tikrus dalykus, kaip mes atsipalaiduojame ir kas ten vyksta. Tai taip mūsų ta nervinė sistema turi kažkiek tai išeiti iš tokios grėsmės būsenos į tą atsipalaidavimą ir poilsio būseną. Ir pašnekovas tikrai gerai paminėjo vis dėlto tą tokią, kad įspūdžiai yra, tai ten spaukščių kaičiulba kažkas, tai aišku, dar su partneriu reikia sutarti irgi gerai, kad nu, nebūtų ten, kaip sakant, taip, po tos vienos dienos, tai kad ten gal dar grėsia skirybomis. Tai kai yra geras išys, tai tikrai poilsis yra. Bet aš esu pastebėjęs, kokiu yra geriausias būdas poilsio, tai yra įspūdžiai. Nes atsitraukimas yra toks, kaip aš galiu sąmoningai atsitraukti. Man sąmoningai atsitraukti neįmanoma, nes jeigu aš nieko nedarau, aš tada turbūt galvosiu apie tai, kas man yra svarbiausia. Ir jeigu aš esu įtampoje dėl darbo, aš visą laiką apie jį ir mąstysiu. Tai jeigu aš sukuriu savo kažkokius tai daug įspūdžių, kaip nu, mano pavyzdžiui, aš tikrai labai mėgstu kalnus ir aš ten tuose kalnuose ateinu ir man viskas jau ten, aš matau kalnus ir aš nebegalvoju apie nieką daugiau. Tokiu jos žiūriu ir ten tiek daug tokių nu, vizualių nuotraukų galvoje pasidaro, tų tokių vaizdinių ir įspūdžių, kad ten vienas kitas kalnas reiškia, o žiūrėk, čia dar karas ganas, dar kažkas tai. Tai tas įspūdis padaro, kad aš lygtais subjektyviai, tai savo tokiu pojūčiu subjektyviu, ten praleidau jau dvi dienas, nu šiaip tai buvo tik tai dar viena diena. Nes pagal tą įspūdžių kiekį smegenys galvoja, ar čia daug laiko praėjo, ar mažai laiko praėjo. Ir kuo daugiau gaunam įspūdžių kažkokių, tai tuo daugiau smegenys galvoja, kad jos labiau kažkur tai būna. Ir pojūtis tada atsiranda polisio, nes yra subjektyvus polisio pojūtis ir tada yra objektyvus polisio pojūtis, kur ten jau, nu, mes taip negalim jo labai pamatyti, skirus tik tai, jeigu naudojam išmaniosius kažkokius tai prietaisus, ten širdies variabilumas yra vienas iš tokius, tada naktinis širdies ritmas toks yra, jeigu jis žemesnis, tai jau mes iš karto esam geresni, tai miegas ir panašiai. Tai tokiais atvejais irgi galim pastebėti, kad kažkur tai kelionėse gali pagerėti tas. Tai, nu va, toks, aš taip sakyčiau.
3: Bet jeigu žmogus labai pervargęs ir nebus, dar yra overstimulacija tokia per didelė, jeigu ten įspūdžiai bėgi, planuoji.
0: Tai čia labai priklauso nuo to, kaip kas ten vyksta su tuo, nes pavyzdžiui, nu, čia labai nuo žmogus priklauso, kuriam patinka planuoti, kai kuriam nelabai, aš tai mėgėjęs esu tokį per vidurį, šiaip aš labiausiai neplanuoju, nes draugai planuoja, tai aš tai tiesiog prisijungiu ir man iš vis yra polisis visą laiką, bet tie, kas labai taip mėgsta kontrolę ir suplanuoti viską, tai jie užsikrauna vieną dalyką, tai kad jie labai pervargsta planuodami, o kitas, kad visą laiką ištiks kažkas tai. Netikėtumai kažkokie ištiks ir bus ne taip, kaip jie suplanavo. Ir kadangi lūkestis yra aukštas,

0: kad bus viskas labai puiku ir nuostabu, ir jiem nepavyksta to įgyventi, tada labai nuliūdimas būna galbūt, toks nusivylimas. Tai irgi sukelia tada papildomą stresą atostogose. Tai nežinau, planuoju saulėtas dienas, lyja, 3 dienas iš eilės, o aš jau suplanavęs, kad ten, nežinau, ten plaukimas upe, ten pasivaikščiojimas ežero pakrantė, ten galbūt biški kažkoks tai kalnais pasirodė, toks romantiška vakarė. Špyga tau kuo tavo.
1: Gerai, Ada, kalbant apie organizacijų ir vadovybės požiūrį, darbuotojų poilsį, tą trumpalaikį atsitraukimą, taip iš šono žiūrint, atrodo, kad šiuolaikinės organizacijos nemažai dėmesio skiria darbuotojų gerovei, ten ir kavos aparatai, žiūrėk, ten ir bandelių pridėta, ir virtuvėlės, ir kažkokį žaidimų poilsio kambariai, kur atrodo atėjęs į darbą, jeigu ten visom pramogom užsiimtum, galėtum gal net ir nieko nenudirbt ir atrodytų, kad tikrai yra vietos, kur ir pailsėti ir taip toliau. Kita vertus atsidarai, pavyzdžiui, kokį skelbimą, jeigu tai yra aukštesnėse pareigose ieškomo žmogaus, tai ne tiek daug ten būna ir parašyta, kiek daug pramogų tu patirsi, būna parašyta, kad tu turi sugebėti multitaskinti, turi sugebėti valdyti stresą ir žodžiu, rūpintis viskuo, kas įmanoma, bet tuo pačiu tau sukurta erdvė, jei norėsi pažaisti ten 5 minutės ir atsipalaiduoti. Kaip visa tai dera?
2: Na, manau, žinot, toks pirminis požiūris, tai aišku, nemoka niekas salgos ir verslai negyvena iš to, kad darbuotojai pramogauja, taip. Bet kita medalio pusė, kad nelaimingi žmonės prastai dirba ir nori sukurti aplinką, kur yra pats geriausias efektyvumas. Tai manau, kad tas vidurkis yra ypatingai, jeigu šnekame apie tas vidutinio aukštesnio lygio pareigas, jeigu taip galim pasakyti, tai žmogus vertinamas pagal jo pačio brandą, kaip jisai supranta, aišku, yra ten darbo kodekso, visos tos oficialios taisyklės, ten per valandą 10 minučių pailsėti, bet neįsivaizduoju įmonės, kuris stovėtų su laikmačiu prie durų ir sakytų, stop, atgal. Tai ypatingai ir su jaunesne karta, ir su visais kitais dabar darbai matuojami dažnai yra rezultatu. Ir tas rezultatas tai nebėra, kad kaip aš sakau, tie laikai, kur jeigu pelytė juda, tai vadinasi vyksta darbai. Tai manau, dėl to ir sukuriamos ir tarkim ir pas mus mes turime erdvės poilsiui, yra erdvės bendravimui, kam tik tai nori, tam, kad būtų geras rezultatas. Nes vėlgi tas darbas, jisai, kaip aš sakau, tai, kad tu spaudai klavišus, nereiškia, kad padarai darbą. Tai ir laimingesni žmonės tikrai dirba geriau. Ir manau, kad tiesiog pervargęs žmogus darbo vietoje, jis nėra joks pliusas įmoniai. Tai lygiai taip pat mes dėl to ir savo įmonėje, pavyzdžiui, turim pasakojų darbuotojų, kurie sukaupė yra po 90 atostogų dienų. Ir mes sakom, eik, pailsėk, viskas bus gerai, bet yra kažkas baimės pasimti. O kitas dalykas, ir aš pati, ir man atrodo, visi, kurie oficialiai dirba, turim tas 20 kalendorinių dienų atostogų, nu, tu skaičiuoji, čia kaip sakau, kaip pinigus taupai, taip ir šitoje vietoje. Gal kažkur toliau važiuosi, gal išbandysi, gal kažką tai. Tai va, ir gaunasi balansas tų mažų pertraukėlių darbe ir to pačiu tas toks taupimas ir vadyba, kaip čia geriau pasidaryti, kad daugiau gautusi. Ir kad nieko nepraleistum tą baimę, kad po to nespėsi, negausi, nepamatysi, nesigausi ir panašiai.
1: Bet yra žmonių, kurie tų savo atostogų neišnaudoja metai iš metų ir gaunas, kad ten, jeigu išeitų vienu kartu, tai gal ten ir pusę metų to žmogaus nematytum. Dainiau, ar mes turim darbo kodeksą, kuris sureguliuoja, kiek darbdavys turi išleisti darbuotojai per metus atostogų, bet gal reikia ir vidinį kodeksą su savim turėti, ar kas met reikia atostogauti, nes tikrai yra žmonių, kurie tų atostogų labai daug prikaupė.
0: Reikia atostogauti kas met, nes tyrimai sako, kad žmonės yra sveikesni. Mhm. Tiesiog sveikesni yra mažesnė širdies kraujagyslių ligų rizika žmonėm, kurie atostogauja. Nu, ten koreliacijos, aišku, yra, tai nėra kad priežastinis ryšys, bet tiesiog buvo stebima, kad žmonės, kurie išeina atostogų ir tie, kurie neina atostogų, čia kadangi Amerikoje tyrimai, tai ten tos atostogos gali neiti iš viso atostogų, jeigu nenori, nes niekas ten labai stipriai galbūt nevers kol kas. Tai buvo apstebėta, kad tikrai yra visai nemažas yra rizika, 3/3 didesnė rizika susirgti širdies kraujagyslių ligomis, jeigu žmogus neatostogauja. Tai, nežinau, ar čia yra geras variantas pasigalvoti, kad, jeigu mano rizika ten yra, nežinau, kažką nedidelė, bet jis dar 3/3 padidės, tai gal kaip ir verta, nes kitas dalykas yra tas pats perdegimas, jis irgi mažėjantis, jeigu mes žiūrim prevenciškai žiūrėtume, tai tiesiog emocinis išsekimas, jisai atostogaujantis yra vis mažesnis, tai vienas iš perdegimo faktorių. Tai aš siūlyčiau tikrai atostogauti, bet aš dar noriu pridėti prie atostogų ilgumo tą tokį variantą, kad tyrimai vis dėlto teigia, kad ne atostogų ilgumas turi geriausią poveikį, bet atostogų dažnumas. kuo dažnesnis yra atostogos, tuo žmogus yra labiau palysėjęs, darbingas, ten protiškai veikiantis ir sveikesnis. Ir aš paprieštaraušiu vis dėl, kad atostogų ilgis turi kažkokį, tai labai ten, taip, 8 dienos noras galbūt, arba jie pailysi, bet čia labai gražiai su mokslu irgi ten yra tyrimas vienas irgi tarptautinis darytas, kad 8 dienos yra pats pikas, po 8 dienos nebegerėjo niekas. Tiesiog plato toks yra, iki 8 dienos viskas gerėja, po 8 dienos yra plato, tai reiškia, aš kaip ir lysiuosi, bet jau daugiau iš to nepasiimsiu. Tai vienas dalykas, bet yra matoma, kad ir po 4 dienų atostogų žmogus apie mėnesį jisai yra visai gerai nusteigęs. Nes kitas dalykas, kad jisai gali pradėti planuoti dar tolimesnės atostogas, o planavimas įjungia laukimo režimą, kada jau žmogus, o aš važiuosiu, ir jisai jau džiaugiasi, kad jisai kažkur tai važiuos, jam jau yra smagu, kad jisai kažkur tai bus. Tai va, čia tokie yra mini tokie dalykai, kurie yra svarbus ir reikia tiesiog atkreipti dėmesį, kad kartais ir tos 4 dienos, pavyzdžiui, va čia, aišku, su Joniam turbūt yra keista, vėlgi, tarp šventinis tas laikotarpis, jis nebūtinai padės palsėti, nes miego trūkumas, alkoholio vartojimas ir panašiai. Tai čia, kas pasišventė, tai ten 3 dienas pašvęs, tada 2 dienas ilsėsis nuo šventimo ir galbūt ateis šviežias į darbą. Tikėkimės.
2: Ne, dažniausiai darbą, žinokit, grįžta į ofisus, pavargę po atostogų.
0: Tai va.
2: Klasika yra, kur ateina ir sako,
0: Bet tik dėl to, kad jie paskutinę dieną, tas sekmadienį naktį grįžta iš atostogų ir pirmadienį iš karto varo į darbą. Tai yra, nei vaikam tai yra gerai, nei suaugusiam. Tai šiaip sveikas laikotarpis būtų arba grįžti kokį 3 dienį ir tada 4-5 dienų nueiti ir tada bam savaitgalis. Arba grįžti 5 dienų, tada savaitgalį pabūti ramiai, įsivažiuoti, kad mes jau grįžome iš atostogų, bet jau biški liūdna, nu, bet gerai, bet viskas tvarkoja, pabūsim ir eisim.
2: Viskas, žinot, pagal skrydžius, pagal galimybės ir kelios. Bet tarkim, mes savo darbuotojams irgi labai rekomenduojam ir skatinam, kad jeigu grįžai po kelionės, tai kitą dieną arba pasim papildomą dieną, arba mes turim galimybę dirbti iš namų, aklimatizuokis, neteik visą susilamdęs ir piktas ir nekenčiantis gyvenimo, nes grįžai 3 ryto.
1: Bet tai gal mes nemokam tiesiog atskirti, kas mus pailsina, kokios veiklos ar užsiėmimai mus ilsina. Va, pavyzdžiui, mums skambinęs ponas Vytautas aiškiai žino, kad jam baidarė ir plaukimas atpalaiduoja visiškai. Bet gal dalis mūsų galvojam, kad, na, gerai, atsitrauksiu nuo darbų, ten paskrolinsiu, pasižiūrėsiu, kaip gyvena, na, tiesiog praleisiu laiką dykai. Ir taip pailsėsiu, bet gal tai visiškai priešingai veikia mus.
0: Tai aišku, tai žmonės nežino, bet mokslas tai žino, kas padeda geriausiai pailsėti. Čia labai
1: tai kodėl žmonės nežino?
0: Aš nežinau, aš tik kalbu ir kalbu
2: apie
0: tai.
2: Manau, kad marketingistai kalti. Mes parduodam paplūdimius ir tą baimę, kad turi viską pamatyti, visur nukeliauti. Ir jeigu 3 kaimynai buvo Japonija ir tu turi žiūrėti į Japoniją, o ne pas močiutę į kaimą ir plaukt baidarę, tai aš atsiprašau už mūsų veiklą. Bet aš manau, kad daug to yra tos baimės praleisti matymo, kaip ilsisi kiti, to sukurto standarto, kurį turi vartoti. Ir nebūtinai tai yra tai, ko tau reikia, bet to norisi, nes, kaip ten sako, tau pardavė tą svajonę.
0: Nu, aš sakyčiau, kad yra vien dar tie socitinklai vis dėlto labai veikia ir patingai žmonėm, kurie pavydėsni, tai jiem sunkiau pamatyti, kaip kiti atostogauja, o ašgi ką tik žiūrėjau atostogo, kažkas vis dar atostogauja. Bet yra keli elementai pagrindiniai, tai yra psichologinis atsitraukimas, yra meistriškumo pojūtis, tai reiškia, kad aš kažką tai nuveikiu gero, pamatau, galbūt išmokstu ir tai visas, pavyzdžiui, slidinėjimas yra su meistriškumo pojūčiu, dažniausiai susijęs. Mano lipimas į kalnus irgi yra su meistriškumo pojūčiu. Jeigu aš tik tai gulėčiau paplūdimy, aš dėja nepailsėčiau, mane tai užknistų tiesiog, aš nervinčiausi visą laiką. Bet atsipalaidavimas turi būti vienoks ar kitoks. Tada judėjimas dar yra, miegas ir kontrolė už savo atostogas. Tai aš turiu kontroliuoti tai, ką aš darau per atostogas. Jeigu aš visiškai neturiu jokios kontrolės, aš tada nesijaučiu, kad ilsiuosi.
2: Bet aš dar, vat, kad aš asmenės patirties pasakyčiau, kad manau, kad priklauso nuo žmogaus tuo metu emocinės būklės. Aš anksčiau buvau tokia, kur man paplūdimiai 5 minutės mane nužudytų, po aktyvaus darbo 2 mažų vaikų, aš labai laukiu laiko ramaus paplūdimiai ir tiesiog pasėdėti. Tai.
0: Yra tos logikos.
1: Aš noriu pacituoti klausytojos laišką, kuri mums parašė. Jis sako, esu pensininkė jau 2 metai, darbo santykių neturiu, maniau išeisiu į pensiją, tai pailsėti bus laiko. Ir ką jūs manot, nėra kada pailsėti, tiek reikalų darbų nenuveiktų įvairiausių. 1 metais chaoso buvo, niekur nespėjo, visur puldinėjo. Dabar iš anksto grafiką atostogų darau, nes kitaip niekaip neištrūkčiau poilsio. Bet ir organizmas gudrauja, jau reikalauja patingėti, tenka ir dėl amžiaus lėtinti tempą. Tai vat, nebūtinai čia su darbdavio santykiu viskas susiję, čia nuo asmenybės labai priklauso, ar su polėkiu ta asmenybė, ar tiesiog randanti vietų, kur gali leisti savo pailsėti. Dainiau, daug tokių žmonių sutinkat praktikoje, kurie nebūtinai pačiam darbe, bet savo gyvenime viską nori būti sukontroliavę ir tik spėk daryti dalykus.
0: Tai ir daug žmonių yra, nes tai kontrolė vienas ir saugumo elemento, tai žmonės nori kontroliuoti ir tai jiems suteikia saugumą vis dėlto tas dalykas. Čia yra klausimas, kiek tos kontrolės, jeigu nori viską sukontroliuoti, ten jau iki tas smulkiausių detalių, tai tada laukia nusivylimas ir nėra. Tie žmonės šiaip tai kenčia dėl to, bet kitu atveju, tai bent jeigu kažkiek, tai ten jau pakontroliuosiu, tai aš saugiau jausiuosi. Tai čia viskas yra. Čia, kaip čia nereikia supriešinti tų dalykų. Tai yra per didelė kontrolė ir dar tiesiog, nu, tokia truputėlį.
1: Gerai, čia trumpam staptelkim ir dabar išklausysim trumpų anonsų, po kurių girdėsit žinias ir tada mes po žinių apibendrinsim mūsų pokalbį. Mes kalbam apie tai, kad ilsėtis reikia kasmet, o kaip planuoti tas atostogas, kaip darbą, mes apibendrinsim jau po žinių.
3: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus prezidentui Gitanui Nausėdai ketina pristatyti rytoj. Pasak Sinkevičiaus, demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Amerika nori susitarimo su Iranu, bet ne bet kokią kainą. Tai sakė kitos savaitės pradžioje, ketinant tęsti derybas su Teheranu dėl karo pabaigos. Rubijas taip pat kartoja nepritariantis, kad Hormūzo sąsiaurį kertantis laivai turėtų susimokėti, kaip to nori Iranas. Jo teigimu, tai sukeltų chaosą. Ir tokiu atveju praktika galėtų sparčiai išplisti kitur. Venesuela sukrėtus galingam žemės drebėjimui sugriuvo 10 pastatų. Pirminiais duomenimis stichija nusinešė mažiausiai 32 gyvybės, daugiau nei 700 žmonių sužeista. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Jungtinių valstybių stebėtojai sako, kad Venesueloje įvykę žemės drebėjimai galingiausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių nuo sekmadienio iki trečiadienio. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruojami ir Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje. Temperatūra Utenoje, Panevėžyje ir Vilniuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vakarų nestiprus. Temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. 11:33.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Mes tęsiame pokalbį apie poilsį ir priminsiu, kad naujausias Pinter tyrimo apklausa rodo, kad 62% gyventojų atsitraukti nuo darbų, atitrūkti nuo jų prireikia bent 8 dienų, o daugiau nei trečdalis teigia, kad pilnai atsipalaiduoti pavyksta tik po 2 savaičių ar net ir daugiau. Ir studijoje yra NordCurrent įmonės marketingo vadovė Ada Mockutė Haime ir psichologas Dainius Jakučionis. Mes prieš žinias čia pabaigėm kalbėdami apie atostogas ir jų planavimą ir dabar gal palieskim temą. Atostogas atrodo tas momentas, kuris labai malonus, mes visi jį mėgstam, bet atostogas reikia planuoti. Jeigu žmogus užsiėmęs ir jo darbas yra, kasdienis darbas yra planavimas, gal kartais žmogus tiesiog nenori nieko planuoti ir galvoja, ai, na, tai kaip tas savaitgalis ar ten savaitė atostogų praeis, taip ir praeis, kad tik kuo mažiau planavimo. Aš nežinau, ar jūs sutinkat savo aplinkoje tokių žmonių, kur tas planavimas yra kasdienė duona ir paskui, kai reikia dar kažką savo asmeniui susiplanuoti, jau nebesinori, nes tai skamba kaip darbas.
3: Sutinku, veidrodį sutinku tokią vieną pažįstamą.
2: Ir kaip jūs elgiatės?
3: Na, žinot, aš turiu labai įdomų tokį, mano vyras yra iš Pietų Amerikos ir jam planuoti yra, neplanuoti yra natūralus džiaugsmas. Taip kažkaip bus. Ir spanai sako, no pasanada, nieko tokio, kažkaip vis tiek atsitiks. Ir turim kitą pusę, aš, kur man reikia žinoti, kur būsim, nėra ten, kad visiškai išprotėjus kontrolę, bet aš turiu planuoti. Tai kadangi man reikia, aš ir planuoju. tai aš manyčiau, aš tengiuosi irgi tą šiek tiek mažinti, nes vienas dalykas mano akim tai ryšima tam tikrą džiaugsmą, nes kai tu išsižiūri visas nuotraukas ir nuvažiuoji kažkokį tai patirtį įspūdį ir tu tai tiek kartų matei, kad tu galvoji, kaip nuotraukoj. Tai aš esu stengiuosi planuoti laisvai tam tikrus taškus, nes, kaip sakote, man atostogos asmeniškai yra tada, kai man nereikia rūpintis ir nėra atsakomybės. Tai va, aš norėčiau į Dainiaus draugų grupę, kur viskas suplanuoja ir važiuot kartu, nes kasdienis darbas yra pastovus problemų sprendimas ir klausimų sprendimas, tai atostogos yra tada, kai to daryti nereikia. Tai iš kitos pusės aš gal dėl to ir planuojuosi tam tikrus dalykus, kad nuvažiavus man tenais nebereikės vietoj spręst klausimų. Tai čia toks lazda su dviem galais, kai žinau, kas vyksta, tada aš tenais galiu šiek tiek atsipalaiduoti.
2: Dainiu, ar tas mūsų šiandieninis poilsis turi būti planuojamas sąmoningai, kaip ir planuojami darbai, kuriuos mes bandom nudirbti ir už tai gaunam atlygį?
4: Taip, manau, kad turėtų būti. Pats poilsis turi būti planuojamas, tai ir nes čia yra labai gražus, ne tai gražus, bet teisingas, turbūt labai senas posakis, kad jeigu tu nesuplanuosi savo laiko, tai kažkas kitas už to suplanuos. Tai čia apie poilsį lygiai tas pats, jeigu nieks nuplojusiu neįdėsi į savo darbotvarkę, tai ten įsidės tiesiog darbai ir viskas, ir visi kiti suplanuos, kad ten reikia dirbti. Ir patimai korporatyvė, kur galima į kalendorių sudėlioti mytus ir ten, nu, tai laisva, nu, tai tu čia turi, aiškias, ir įdėsim čia susitikimo, ar ten tu nori to susitikimo, nenori, ar ten gali, negali, tai yra laisva. Tai čia yra, svarbu yra planuotis savo polisį. Dabar, kaip įplanuotis yra kitas dalykas, aš vis dėlto esu labiau į tą tokį, susiplanuokim tašką A ir tašką Z, tasme, į kurią atvyksim ir iš kurio išvyksim to, to jau namo. Ir visa kita mes galim, nu, nu, aišku, priklauso nuo to ir nu, čia nuo situacijos, jeigu mes važiuojame į kalnus, tai ir turėsim eiti tarp trobelių, reiktų suplanuoti, nes ten gali nebūti vietų, taip negali ateiti ir sakyti, nu, mes šiandien norėtum pasispernaukot, va, ten nieks neleisim ten pernaukot. Tai ten reiktų paplanuoti, bet kitu atveju, ten jeigu mes važiuojam kažkur, tai ir go, ar mums reikia susiplanuoti? Ne, mes važiuodami, kol važiuojam, vis tiek neturim ką veikti, tai kol važiuosim, susirasim vietą, kur nakvosim ir viskas. Ir, ir tada ir mums atsibundi, tu nežinai, kur būsi, bet atsibundi ir o, kaip įdomu, ką čia mes galime nuveikti aplinkui per tą ten porą valandų. Ir man tas suteikia kažkokią tai, tikrai ir džiaugsmą, ir, ir patyrimą, ir to tokį mažesnį planavimo, nežinau, tokį katvargą galbūt kartais.
2: Čia buvo užsiminta, kad dažniau atostogaujantis yra laimingesni, arba gal produktyvesni, arba gal mažiau pesimizmo savyje turintys, bet ar yra logiška planuoti, kada aš būsiu pavargęs metų perspektyvoje, kad pasimčiau atostogas? Na, jau gruodį, tai jau man tikrai reikės atostogų, sakau, dabar birželio mėnesį. Kiek čia yra racijos taip daryti?
4: Yra racijos priklausomai nuo to, kaip žmogus dirba, jeigu, jeigu jo darbas yra iš tikrųjų toks sezoninis. Mano darbas yra gana sezoninis, kai pranešimai visokie renginiai, tai žinau, kad tikrai ruduo bus užimtas ir tada gruodžio pabaigoje aš turėsiu atostogas ir tada sausio pradžioje irgi galėsiu turėti atostogas, nes sausis dar bus tuščias. Ir po to vėlgi bus ten pavasaris ir vasaros pradžia vėlgi bus kažką pilna ir tada jau vėl vasaros turėsiu atostogas kažkas. Tai aš žinau savo dėsningumus. Jeigu žmogaus darbas yra iš dalies toksai paprastas, nu, kiekvieną dieną tą patį veikia, tai kaip ir dzin.
3: Nebent turi vaikų ir tada tu pavargsti tada, kai jie turi atostogas.
4: Taip, taip. Tai va tada, kai yra vaikų, tai atostogos yra tada, kada vaikams yra atostogos taip. Ir kitų atveju nėra. Jeigu yra projektinis darbas, tai tikriausiai žmonės irgi turėtų pasiplanuoti atostogas projekto pabaigoje. Kai projektas baigėsi, tada jie turėtų patostogauti ruputėlį bent kažkiek tai, kad atsigauti nuo to projekto ir vėl tada įeiti į kitą projektą. Toks.
3: Tai manau, gera taisyklė būtų ypatingai, vat, kaip aš vadinu, mums oficiniams, tai iš tiesų išnaudotas galimybės. Mes juokavom su kolego metų pradžioje, atsidarai kalendorių, pasižiūri, kur yra šventinių dienų, kur gali laimėti.
4: Taip.
3: Vieną dieną pridėjus gauni 4-5, tai tu realiai šiek tiek laimi. Ir dažniausiai kaip tampa, kad tu turi vienas, dviejas ilgesnės atostogas ir tas mažytės, kurios padeda palaikyti tą gerą emociją. Tai aš manau, kad tiem, kurie turi pastovų darbą ir gali taip sužaisti, tai yra vienas iš tų sveikatą ir gerą emociją palaikančių patarimų, ką galim šiandien padaryti.
2: Pabaigai, Dainiau, dar aš taip galvoju, kad suprastume, kada gal mūsų dalis žmonių, aš čia ir sau taikau, nežinom, kada, kada yra tas lygis pasiektas, kai jau galbūt reikia atostogų, kada norisi atostogų, nes dabar atrodo oras geras, gal norisi atostogų, bet gal nebūtinai reikia, gal tiesiog geras oras. Ar tas mintyse savo pasakymas, man reikia atostogų, būtinai atliepia, kad tų atostogų man reikia? Kaip čia susigaudyti?
4: Aš manau, kad mes turėtume tikrintis pagal savo nuovargį ir pagal miegą. Miegas yra pirmasis, kuris išduoda mūsų nuovargį. Jeigu jisai pradeda tikti, jeigu mes pradedam neužmigti, ypatingai, pavyzdžiui, sekmadieniais neužmigti prieš pirmadienį, tai tada, vadinasi, jau galbūt reikėtų tų atostogų greičiau truputėlį. O kitas dalykas, tai tu atostogas galėtų būti tiesiog reguliarios atostogos ir viskas. Ir turėtume reguliarias atostogas, žinotume, kad dar kai kurie medikai turi reguliariai atostogas tam tikrų metų ir jie sako savo ten atostogavę, žinot.
3: Taip, užsienio šalis, italai, tie patys suomiai dabar adaptuoja, kad yra vasara mėna visi atostogauja, žiemą yra atostogos, kur visi atostogauja ir tu žinai, o tarpas jau dėliokis matematiką ir tada tu žinai, kad ten viskas bus polsis.
4: Taip, ne, tie idėja Lietuvai. Skandinavija turi visą laiką šitas kažkas tokius labai aiškius laikotis, kada atostogauja. Tai kaip ir tu čia viskas tvarkoji su to.
2: O esat susiplanavę savo atostogas?
4: Taip.
2: Gruodį Dainius, ar ne?
4: Yra jau ir Liepa, ir Rūpjūtį, ir Spalį su Lapkričiu, ir Gruodį.
2: Taip. O, Ada?
3: Aš taip gerai, kaip Dainius negyvenu, bet aš esu šių vasarą inžinierinė, kur visus trumpus savaitgalius išnaudoju, tai aš darbo kiekį mažas pertraukėlės, bet su geru atsitraukimu, tai šiek tiek taip.
2: Kągi, sugebėkim atsitraukti ir sugebėkim įsitraukti. Ačiū pašnekovams, NordCurrent marketingo vadovė Ada Mockutė Haimė ir psichologas Dainius Jakučionis. Čia kalbėjomės apie poilsį ir atostogas. Visiems mums to reikia, tad išnaudokim visas progas ir to pasinaudokim. Likit draugės LRT radio, dabar paklausykim dainos, o po jos girdėsite dar vieną pasakojimą.

0: 10, 12.
1: Šiais metais minime 100-asias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metinės. Gimė Gaudi 1852-aisiais būtent birželio 25-ąją. Šiandien kolegė Justė Luščinskytė pradeda pasakojimų ciklą, kuriame atskleis ne tik kūrėjo gyvenimo kelią, bet ir Ispanijos katalonijos regiono kultūrinį bei istorinį peizažą, architektūrinius skirtumus masinio turizmo iššūkius. Pirmoje dalyje dėmesys Antonio Gaudi asmenybei, jo biografijos lūžiams ir jį supantiems mitams.
2: La ovación que estamos escuchando ahora mismo, supongo que les llega...
3: Birželio 10 diena, Barcelona.
2: Ante la aparición del Santo Padre.
4: Sí, son muchas...
3: Katalonijos sostinėje ši diena žymi simbolinę datą. Šiemet su lygiai 100 metų nuo dienos, kai mirė vienas žinomiausių pasaulio architektų Antonis Gaudi. Barcelonoje šią dieną apsilankė popiežius Leonas 14-asis ir oficialiai pašventino naujai įrengtą šventosios šeimos bazilikos, geriau žinomos kaip Sagrada Familija centrinį bokštą. Bazilika pasiekė savo galutinį aukštį ir tapo aukščiausią bažnyčią visame pasaulyje. Tačiau galutinai statybos turėtų būti baigtos maždaug po dešimtmečio. Šiandien, birželio 25-ąją, minime 174-asias architekto Antonio Gaudi gimimo metinės. Septyni jo suprojektuoti objektai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O 144 metus statoma bazilika tapo miesto simboliu prilygstančiu Eifelio bokštui Paryžiuje. Tačiau, kas iš tiesų buvo Antonis Gaudi? Šį pirmąjį epizodą skiriame jo asmenybei, biografijos lūžiams ir svarbiausia, jis supantiems prieštaravimams. Pradėkime nuo klausimo. Kiek iš to, ką žinome apie šį architektą, yra dokumentuoti faktai, o kiek vėlesnių kartų sukurti mitai?
5: Manau, kad labai sunku pasakyti, kas yra patikima, o kas ne.
3: Sako kritinės biografijos apie Antonį Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
5: Perskaičiau daug knygų apie Gaudi ir nemažoje jų dalyje nekritiškai kartojamos įvairios istorijos apie jį arba jam priskiriami tam tikri pasisakymai. Tačiau man atrodo, kad tokie pasakojimai dažnai yra labai nepatikimi. Net jo amžininkai apie jį kalbėjo skirtingai ir tikėtina kartais pasakojo netiesą. Vis dėlto nemažai medžiagos yra iš to meto laikraščių. Dėl tokių šaltinių dažniausiai sutariama, kad juose aprašyti dalykai iš tiesų vyko. Bet beveik nėra asmeninių liudijimų. Apie jį kaip žmogų žinome nedaug. Jis pats beveik nieko nerašė apie tai, ką galvojo ar jautė. Neturėjo vaikų

0: neturėjo partnerės. Beveik visa jo šeima, išskyrus tėvą, mirė gana anksti. Todėl jis buvo labai vienišas žmogus. Ir tiksliai pasakyti, ką jis jautė ar mąstė, yra sunku. Svarbiausia, mano manimu, yra tai, kad Gaudi galima interpretuoti per jo pastatus. Kai kurie jo charakterio bruožai gana aiškus. Jis buvo labai ryškus katalonų nacionalistas, labai katalikiškas žmogus ir stipriai dešiniųjų pažiūrų. Šie dalykai yra gana patikimi ir iš esmės teisingi.
1: Britų rašytojas, Katalonijos kultūros tyrinėtojas Michaelas Ayudas. Gaudi asmeninio gyvenimo uždarumas paliko milžinišką erdvę interpretacijoms. Tačiau jo amžininkų liudijimai išskiria vieną ryškę detalę – jo išvaizdą ir žvilgsnį. Jaunasis Gaudi gimęs vario dirbinių meistrų šeimoje buvo išskirtinės išvaizdos. Aukštas raudonplaukis itin skvarbių mėlynų akių. Jo draugai minėjo, kad viena architekto akis buvo toliaregė, o kita itin ryškiai matė iš arti. Okulisto paskirtą monoklį Gaudi išmetė, nes manė, kad ši netolygi rega jam padeda architektūroje vertinti turius ir erdvę trimis dimensijomis. Jaunystėje jis buvo prabanga ir gerą maistą mėgstantis pašaibą, rūkantis brangius cigarus, nešiojantis madingas skrybelės ir lemenes. Vis dėlto vėliau architekto gyvenime įvykę lūžį atvėrė jo kontrastingą asmenybę, o gyvenimo pabaigoje jam patekus po tramvajumi ir žuvus vairuotojas jį palaikė elgetą.
0: Prieštaravimai arba vidiniai konfliktai jo gyvenime buvo labai ryškūs. Gaudi buvo labai asketiškas žmogus. Nors turėjo pinigų, nes buvo profesionalus architektas, jis rengėsi labai kukliai, net prastai, ir gyveno itin santūriai. Brandžiame amžiuje jis labai priešinosi bet kokiam asmeniniam puikavimuisi ar išoriniam blizgesiui. Tiesa, jaunystėje jis buvo kitoks. Tačiau vėliau jo gyvenimo būdas tapo labai griežtas ir asketiškas. Ir čia atsiranda pagrindinis prieštaravimas. Pats Gaudi tarsi buvo juodai baltas žmogus, o jo pastatai pilni spalvų, džiaugsmo ir gyvybės. Žvelgiant į jo architektūrą, matai labai džiaugsmingus, šviesius pastatus. Tačiau pats Gaudi, akivaizdu, nebuvo laimingas žmogus. Jis laikėsi katalikiško požiūrio, kad kūniški malonumai yra nuodėmingi. Todėl žmogus turėtų kiek įmanoma labiau atsižadėti savo kūniškų poreikių, kad stiprintų dvasę. Todėl jis prastai maitinosi, nesirūpino drabužiais, negyveno prabangiai. Jis buvo labai asketiškas žmogus, o jo pastatai, priešingai, yra kupini džiaugsmo. Manau, tai ir yra pagrindinis Gaudi prieštaravimas.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Michaelas Ayudas. Gaudi asmenybės pokytis dažnai siejamas su asmeninėmis dramomis. Ankstyvomis motinos bei sesers mirtimis ir, kas ypač pabrėžiama, vienintelės moters, kuriai jis pasipiršo atstumimu. Po šio įvykio Gaudi drabužinėje madingas liemenės pakeitė darbiniai drabužiai, o sulaukęs 40-ies jis išgyveno gilią religinę krizę, per kurią vos nenumarino savęs badu. Religinis fanatizmas – tai dar vienas jo prieštaringumas. Nes jaunystėje Gaudi nevengė antiklerikalinės laisvamaniškos kavinių visuomenės.
0: Manau, kad šis Gaudi pokytis išlieka gana paslaptingas. 19 amžiaus 9 ar 10 dešimtmetyje, kai jis dar buvo jaunas, jį regis labai stipriai paveikė asmeninė patirtis. Jis norėjo vesti moterį, gyvenusią netoliese esančiame Mataro mieste. Ji buvo laisvamanė, išsiskyrusi, mokė anarchistinės pakraipos mokykloje. Tačiau Gaudi tai regis pernelyg netrikdė. Galiausiai jis jai pasipiršo. Bet buvo atstumtas. Manau, kad šis atstumimas jam turėjo didelį poveikį. Pasakojama, kad iki maždaug 1885 metų jis rengėsi labai elegantiškai, jodinėjo arkliu, mūvėjo baltas pirštinės, o baltos pirštinės, žinoma, reiškė, kad jis pats nesusitepdavo rankų. Tačiau po šio nesėkmingų piršlybų epizodo, nuotraukose ir aprašymuose jis jau vaizduojamas visai kitaip. Vilkintis darbiniais drabužiais, be baltų pirštinių, be arklio, pats dirbantis statybvietėje. Todėl manau, kad šis įvykis jam buvo labai svarbus. Jis buvo auklėtas religingai,

0: Tačiau nesu tikras, ar jaunystėje kada nors visiškai atsisakė tikėjimo. Vis dėlto vėliau jis prie religijos grįžo dar stipriau. Būdamas maždaug 40, jis išgyveno didžiulę religinę krizę. Iš gana tvirto, stambaus vyro, jis tapo sulysusiu, suvargusiu, gerokai vyresniu atrodančiu žmogumi, nors jam te buvo apie 40. Nuo tada jis nuolat dėvėjo darbinius drabužius. Taigi manau, kad atstumimas buvo vienas svarbiausių šio pokyčio veiksnių. Bet tiksliai pasakyti sunku. Tai išlieka tam tikra paslaptis. Be to, dar prieš savo religinę krizę jis jau buvo dirbęs prie religinių pastatų. Todėl man iki galo neaišku, kodėl jis tapo toks fanatiškai religingas.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas.
0: Kita svarbi jo religingumo pusė – tai, kad jis dažnai gana kritiškai žiūrėjo į kunigus. Jam nepatiko daugybė kunigų, kurie jo akimis tiesiog patogiai gyveno, turėjo saugias vietas madingose ar turtingose rajonuose ir nesiveržė ten, kur iš tiesų reikėjo veikti. Gaudi norėjo, kad jie eitų į darbininkų aplinką, kur buvo stiprios anarchistinės nuotaikos ir tiesiogiai ginčyti su anarchistais, įrodinėti, kad religija yra pranašesnė už anarchizmą. Iš tiesų, prie Sagrada Familija jis įkūrė mokyklą savo darbininkų vaikams, kad jie būtų ugdomi religinėmis idėjomis.
1: Sako britų rašytojas ir Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Gaudi asmenybę suformavo kraštutinumai. Jis buvo dešiniųjų pažiūrų, atkakliai kalbėjęs tik kataloniškai, net su diktatūros policija, dėl ko net buvo suimtas. Tačiau apie jo santykį su Katalonija ir politinių įvykių reikšmę jo veiklai pasikalbėsime jau kitame epizode. Čia Justė Luščinskytė.
2: Šio pasakojimu apie katalonų architektą Antonio Gaudi ir baigiame laidą 10.12. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Visas laidas, kaip ir šią jums patogiu metu, galite rasti LRT radiotekoje. Po kelių minučių girdėsite naujausias vidurdienio žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena, kurioje be kitų temų bus kalbama apie tai, jog dviem stipriems žemės drebėjimams. Smogus Venezuelai, šiaurinė šalies pakrantė patyrė itin daug žalos ir pagal stiprumą, tai buvo stipriausiai seisminiai smūgiai šalyje per 100 metų. Aš, Ignas Andriukevičius, su jumis atsisveikinu iki kitų kartų.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Seime sprendžiama dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų. Taip tėvams suteikiant darbdavių apmokamus, vadinamus mamadienius ir tėvadienius. Su Donaldu Trumpu susitikęs NATO generalinis sekretorius Markas Rutė jam įrodinėjo, kad Europa padėjo Amerikai per Irano karą. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, šalyje įvesta nepaprastoji padėtis. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
2: Vakar LRT radio žodis buvo maišas. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas. Su NATO vadovu susitikęs Donaldas Trumpas negailėjo kritikos aljanso narėms dėl veiksmų per karą su Iranu. Seimui bus pristatyta Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūra į premjerus. Venesuela supurtė galingiausias per šimtmetį žemės drebėjimas. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su NATO vadovu Marku Rutte Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad toliau yra nepatenkintas NATO narėmis nepadėjusiomis per karą su Iranu. Trumpo teigimu sąjungininkų pagalbos jam ir nereikėjo, nes Iraną jo teigimu pavyko sutriuškinti per savaitę.
1: Būtų buvę malonu, jei jie bent būtų pasisiūlę padėti. Mums to net nereikėjo, bet būtų buvę malonu. Ir kaip generalinis sekretorius, viso alijanso viršininkas, jis galėjo viską pakeisti. Bet jam net neskambinau, nes kalbėjausi su atskirų valstybių lyderiais. Norėjau patikrinti jų reakciją, temperatūrą. Žinau, kad Rutė būtų radęs būdą padėti, jei mums to reikėtų. Bet aš nusivyliau. Italija, Jungtinė karalystė, kurios premjero net nebėra, Vokietija, Prancūzija, Ispanija tiesiog siaubinga. Tai ne kokia grupė.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pareiškė, kad Donaldas Trumpas yra laisvojo pasaulio lyderis, kurio nuomonės paiso daugybė šalių. Pasak Rutės, per abi Trumpo kadencijas sąjungininkai abipus Atlanto reikšmingai padidino išlaidas gynybai. Iš viso maždaug trilijonų dolerių.
1: Europiečiai ir kanadiečiai per abi jūsų kadencijas iš viso padidino išlaidas gynybai daugiau kaip trilijonų dolerių. Jūs visų pirma esate laisvojo pasaulio lyderis. Po 2 savaičių Ankaroje pamatysite 42 šalių atstovus. Jie nori išgirsti jūsų lyderystę. Ir esu įsitikinęs, kad tą padarysite. Žinome, ką darote dėl Irano ir kiek išleidžiate gynybai. Juk jūs lyderis net 3 pasauliuose. Svarbu ir Ukraina. Ir ji toliau išlieka stipri dėl jūsų skiriamos paramos, už kurią sumoka sąjungininkai Europoje ir Kanadoje. Tai teisinga. Ir labai svarbu, kad ukrainiečiai galėtų ir toliau likti kovoje ir tęsti tai, ką daro Jungtinės valstijos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Jis Vašingtone apsilankė artėjant aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jeigu šalį greitai pasieks sąjungininkų pažadėta parama, Kyjivas jau netrukus galės priversti Maskvą siekti taikos. Taip jis kalba Ukrainos kariuomeniai tęsiant smūgius svarbiai infrastruktūrai Rusijos gilumoje ir okupuotame Kryme. Šiame pusėsalyje ir 15 Rusijos regionų dėl Ukrainos smūgių trūksta degalų įvesti pardavimų ribojimai. Pasak Zelenskio, Ukraina tokiu būdu įrodo, kad su partnerių pagalba gali priversti Rusija siekti karo pabaigos.
2: Naša operacija, zokrema šiodo Krymu.
1: Mūsų operacijas, įskaitant operacijas Kryme, buvo labai tiksliai apskaičiuotas. Ir jų eiga labai aiškiai atskleidžia, kad jei Ukraina gauna tai, ką aptarė su partneriais pagal didžiojo 7 plano, ir visa tai toliau priklauso nuo mūsų sąjungininkų sprendimo, mes labai greitai galime sukurti sąlygas, pagal kurias Rusija bus priversta pasirinkti taiką. Laukiame pozityvių atsakymų iš mūsų partnerių. Jie puikiai supranta, kokia to reikšmė.
2: Vone čitko znaut, pro šio įdėcija.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusijos valstybinė žiniasklaida teigia, kad Krasnodaro srityje ant kuro saugyklos nukritus bepiločio orlaivio nuolaužams kilo gaisras. Gdanske, Lenkijoje prasidėjo Ukrainos atstatymo konferencija, ten dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijoje daug dėmesio skiriama Rusijos užpultos šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumo stiprinimui, atstatymui ir ilgalaikėms investicijoms. Kaip skelbė prezidentūra, Lietuva dar kartą užtikrins, kad yra įsipareigojusi remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę, pareikš paramą Kyjivo narystėje Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu kilus diplomatiniam ginčui tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų konferencijoje nedalyvaus Volodymyras Zelenskis, į ją nepakviestas ir Lenkijos vadovas Karolis Navrockis. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatys Seimui socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Socialdemokratai, matyti, išsigando krentančių reitingų, tą vyriausybę bando formuoti iš naujo.
4: Svarsto politologas Vytautas Dumbliauskas. Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais.
5: Sako premjerės pareigas paliekanti Inga Ruginienė, turėdama omenyje tai, kad dar pernai į ministrus pirmininkus turėjo kandidatuoti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Net ir po aukščiausiojo teismo sprendimo nutraukti vadinamąją čekiukų bylą, į Jonavos mero pareigą sugrįžęs politikas tuo metu vadovauti vyriausybei nesiryžo. Apie savo apsisprendimą kandidatuoti į premjerus jis paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoje Nemuno aušros politikų į ją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kokia galiausiai bus vyriausybės sudėtis ir kaip atrodys jos programa, kol kas tiksliai neaišku.
6: Jeigu procesas vyks kaip planuojame, turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti 21-ąją vyriausybę.
5: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tam, kad pradėtų veikti naujoji vyriausybė, Seimas turi patvirtinti jos vadovą bei programą.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus prezidentui Gitanui Nausėdai ketina pristatyti į rytoj. Pasak Sinkevičiaus, demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į Žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjosi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Jis sako, į Sinkevičiaus išgirdęs lūkesčius, taip pat aptaręs klausimus, kuriuos reikėtų spręsti. Pats Radvilavičius sako, kad yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Tuo metu aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus skirti asmens, susijusio su medienos pramone. Radvilavičius yra buvęs miško darbų rangovų asociacijos prezidentas. Pagal naują koalicijos sutartį aplinkos ministerija priklausys socialdemokratams. Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Pasak vienos iš pataisų autorių socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas, tai anot politikės galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo stovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė sako, kad papildomos poilsio dienos reikalingos.
7: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnę naštą, sudarimas sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų galę ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
0: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigia, kad verslas naujoms pataisoms nepritarė, nes papildomos išlaidos rezultatų neduos.
8: Mes turime ir taip vienas geriausių sąlygų auginti vaikus ir dar daryti tokius dalykus, kurie kainuos nuo 40 iki 120 milijonų eurų mūsų skaičiavimais, tai labai yra neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra dalinama ta papildoma diena, kuri vargu bar kažką tai jinai įtakos.
0: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša iš esmės baigusi tyrimą dėl Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos. Jis įtariamas iššvaistęs daugiau nei 40 milijonų eurų iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių. Didžiąją dalį šių pinigų Stepukonis pralošė internete. Pasak tarnybos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Venesueloje tęsiasi visą naktį vykę intensyvūs gelbėjimo darbai po dviejų itin stiprių žemės drebėjimų. Šiuo metu Karakase yra 5 valandos ryto, po 7,5 balo drebėjimo smarkiai apgriauta ir sostinė Karakasas ir kitos šalies valstijos šiaurinėje pakrantėje. Anot vietos žiniasklaidos, gelbėtojai dar prieš kelias valandas įvairiose vietose girdėjo po griuvėsiais įstrigusių žmonių balsus. Kol kas oficialiai patvirtinta, kad žuvo 32 žmonės, dar apie 700 šimtai buvo sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali smarkiai išaugti. Laikinai pareigas einanti prezidentė Delsi Rodriguez kreipėsi į šalį vakare po seisminių smūgių ir paskelbė nepaprastąją padėtį.
9: Apie 6 valandą vakaro supurtė 2 iš eilės žemės drebėjimai. Pirmasis buvo 7.2 balo, o kitas 7.5 balo. Iki šiol užregistruota 20 pakartotinų smūgių. Yra rimtų pasekmių. Kelios valstijos smarkiai nukentėjo. Įvairiose sostinės Karakaso rajonuose sugriuvo pastatai, o Mirandos ir Gvairos valstijos smarkiai nukentėjo. Artimiausiomis dienomis pamokų nebus, o visa veikla nesusijusi su būtiniausiomis paslaugomis bus sustabdyta. Šiuo metu skelbiame nepaprastąją padėtį, kaip numatyta mūsų konstitucijoje. Sunkiai dirbame, kad išgelbėtumėm kuo daugiau gyvybių, kiek Dievas mums leis.
0: Laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Jungtinių valstybių stebėtojai sako, kad Venesueloje įvykę žemės drebėjimai galingiausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi ardyti vienus galingiausių pasaulyje RBMK reaktorius. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Pasak elektrinės vadovo Lino Baužio, tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę. Jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
10: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai – reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir taip toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
0: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Prancūzijoje per karščius automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje. Skaičiuojama, kad Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnė nei 35 laipsnių temperatūrą. Policija ir ugnegesiai praneša, kad praėjusią parą Lietuvoje rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų ištraukti iš vandens telkinių. Jie greičiausiai nuskendo Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Dar 5 žmonių kūnai rasti Kauno, Anykščių, Vilkaviškio rajonuose ir Ukmergėje. Visai šiais atvejais pradėti iki teisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. Temperatūra apie 20-22 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vakarų, nestiprus, bus 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad laukia karštas savaitgalis.
11: Tiek penktadienį, tiek savaitgalį tikrai laukia karštos dienos. Tai kalbant apie penktadienio naktį, dangus išsigiedrija, lietaus nenumatoma, vėjas nurimsta iki vos juntamo ir temperatūra pažemėja iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną debesų irgi nebus itin daug, vėlgi popietės valandom gali pasiformuoti pavienių kamolinių lietaus debesų, tačiau jie lietaus mums neatneš. Popus šiek tiek stipresnis, toks vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas, bet tos gaivos tikrai menkai jis suteiks, kadangi aukščiausia temperatūra

0: Dienos metu tas vėjas irgi labai panašus, gal netgi ir šiek tiek silpnesnis. Na ir temperatūros, tai šeštadienio naktį temperatūra pažemėja iki 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį iki 15-20 laipsnių šilumos. Nuo dienomis pūstels tikrai toks karštis, tai šeštadienio dieną temperatūra svyruos tarp 28-33 laipsnių karščio, tik pajūryje bus vėsiau. Sekmadienį dar iš tiesų daugiau tos šilumos bus, dienos metu oras skaisi iki 30-35 laipsnių karščio, bet vėlgi pajūris bus tas gaivesnis regionas.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena. Seime sprendžiama dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų. Tėvams tokiu atveju būtų suteikiamas darbdavių apmokamas vadinamasis mamadienis ar tėvadienis. Su Donaldu Trumpu susitikęs NATO generalinis sekretorius Markas Rutė jam įrodinėjo, kad Europa padėjo Amerikai per Irano karą. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, šalyje įvesta nepaprastoji padėtis. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Dviems stipriems žemės drebėjimams smogus Venezuelai, šiaurinė šalies pakrantė patyrė itin daug žalos. Pagal stiprumą tai buvo stipriausi seisminiai smūgiai šalyje per 100 metų, apgriauti miestai ir sostinė Karakasas. Paskelbta nepaprastoji padėtis, o gelbėtojai skuba ieškoti po griuvėsiais įstrigusių žmonių. Išsamiau padėtį šalyje ir gelbėjimo operacijas aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku, tai kokia šiuo metu yra padėtis?
3: Venezueloje šiuo metu yra po 5 valandos ryto, o intensyvus gelbėjimo darbai tęsiasi visą naktį. Dar prieš keletą valandų būta pranešimų vietos žiniasklaidoje, kad gelbėtojai įvairiose vietose dar girdi žmonių balsus, kurie yra įstrigę po griuvėsiais. Vakar vakare buvo pranešta, kad žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar apie 700 buvo sužeisti, tačiau neabejojama, kad po nakties gelbėjimo darbų šie skaičiai tikrai didės. Kol kas vis dar nėra pateikta atnaujinimų dėl žuvusiųjų skaičiaus po nakties darbų, tačiau Reuters agentūra yra užfiksavusi, kaip gelbėtojai ištraukė vieną sužeistą asmenį ir galime išgirsti trumpą aplinkinių reakciją į šį išgelbėtą žmogų. Tokios scenos vyko šalyje daugelyje šiaurinių regionų. Apskritai šiaurinė šalies dalis yra būtent pakrantė, yra labiausiai apgyvendinta ir čia kaip tik yra užfiksuoti labiausiai, na, yra daugiausiai apgriovimų ir sugriautų pastatų, tai ne tik sostinėje, tačiau ir kituose šalies miestuose. Apskritai Jungtinių valstijų geologijos tarnybos duomenimis vakar įvykė 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, buvo galingiausias šalyje nuo 1900. Ir taip pat ši agentūra pateikė preliminarų spėjimą, kad atsižvelgiant į stiprumą ir geografiją, aukų skaičius gali pasiekti ir 10 000, 7,2 balo žemės drebėjimas. Jo epicentras buvo Morone, tai yra maždaug 170 km atstumų į vakarus nuo sostinės Karakas, o antrasis jau stipresnis, pats stipriausias drebėjimas 7,5 balų įvyko po minutės maždaug 10 km. Gylyje, o epicentras buvo 16 km atstumu į pietvakarius nuo Morono. Laikinai pareigas einanti šalies prezidentė Delsi Rodrygės vakare kreipėsi į šalį ir paskelbė nepaprastąją padėtį.
4: Apie 6 valandą vakaro supurtė du iš eilės žemės drebėjimai. Pirmasis buvo 7,2 balo. O kitas 7,5 balo. Iki šiol užregistruota 20 pakartotinų smūgių. Yra rimtų pasekmių. Kelios valstijos smarkiai nukentėjo. Įvairiose sostinės Karakaso rajonuose sugriuvo pastatai, o Mirandos ir Gvairos valstijos smarkiai nukentėjo. Incidentų taip pat buvo Aragvos, Karabobo ir Falkono valstijose. Iškart po dviejų žemės drebėjimų visos valdžios institucijos ir mūsų civilinės saugos tarnyba sutelkė dėmesį į gelbėjimo operacijas. Artimiausiomis dienomis pamokų nebus, o visa veikla nesusijusi su būtiniausiomis paslaugomis bus sustabdyta. Aktyvavome visus viešuosius ir privačius sveikatos priežiūros tinklus, ypač daugiausiai

0: nukentėjusiose vietovėse, kad padėtume sužeistiesiems. Be to, pareigūnų atsakingų už reagavimą į ekstremaliasias situacijas, paskyriau Bolivaro nacionalinės gvardijos generolą majorą Sulbaraną. Jis sukaupęs didžiulę patirtį, kai reikėjo valdyti ekstremaliasias situacijas. Šiuo metu skelbiame nepaprastąją padėtį, kaip numatyta mūsų konstitucijoje. Turiu jūs informuoti, kad daugiausia nuo šio precedento neturičio seisminio įvykio nukentėjo Gvairos valstija. Sugriuvo dešimtys pastatų, sunkiai dirbame, kad išgelbėtumėm kuo daugiau gyvybių, kiek Dievas mums leis.
1: Taip vakar vakare į šalį kreipėsi laikinai pareigas einanti šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Tuo metu Karakaso gyventojai žurnalistams pasakojo apie savo išgyvenimą.
2: Tai ta buvo sekundžių klausimas, net nežinau, kiek laiko tai truko. Daiktai iš lentynų ėmė kristi žemyn. Išbėgome per avarinius laiptus, mus išvedė laukan. Ačiū Dievui, kad apsaugos komanda viską stebėjo ir greitai sureagavo.
3: Grindys sudrebėjo ir tada staiga viskas pradėjo judėti, tarsi būtum vandenyje, kaip bangos. Tai buvo siaubinga. Visos sienos aplink laiptų zoną, visi tie laiptai, visa siena, paligrindis, viskas. Iš viršaus ant grindų krito tinkamai nepritvirtinti daiktai. Buvo parduotuvių, kur visos lentynos nukrito ant grindų. Viskas vyko labai greitai.
1: Taip kalbėjo Karakaso gyventojai, o kaimyninių šalių lyderiai vienbalsiai išreiškė solidarumą ir žadėjo humanitarinę pagalbą bei pagalbą gelbėjimuose operacijose. Tai jau pareiškė Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum, Brazilijos prezidentas Lula da Silva, taip pat Ekvadoro, Salvadoro, Dominikos Respublikų lyderiai. Paramą ir pagalbą žadėjo ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Į savo žinutėje Venezuelo žmonės pavadino naujai atrastais draugais. Tačiau tarptautiniai paramai trukdo tai, kad kai kurie šalies oro uostai taip pat buvo apgriauti, todėl nėra lengva atskraidinti pakankamai humanitarinės pagalbos. Būtent Maiketijos oro uoste smūgių metu buvo buvęs šalies įstatymų leidėjas Vilmeris Azuahė. Pasiklausykė, jis kaip tik užfiksavo tą momentą ir pirmasis reakcijos po smūgimo į Kietijos oro uoste, pasiklausykime jo reakcijos.
4: Está temblando. Observen cómo quedó el aeropuerto Maiketí estando nosotros acá dentro, mira.
5: Viskas dreba. Pažiūrėkite, kaip atrodo Maiketijos oro uostas, kol mes esame čia viduje. Pažiūrėkite, viskas sunaikinta. Viskas, su kuo susidūrėme rimta. Didelio masto žemės drebėjimas. Jo metu viską įrašinėjau. Taip pat padėjome žmonėms išbėgti. Pažiūrėkite į lubas. Viskas sunaikinta. Viskas sugriauta. Maiketijos oro uosto liftai sugriauti. Nuo šios akimirkos pradėsime viską transliuoti.
4: Vamos a transmitir de este momento.
1: Momentą Maiketijos oro uoste smūgio momentą užfiksavęs buvęs įstatymų leidėjas Vilmeris Azuahė.
6: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas, apie tai, kas įvyko Venezueloje.
7: Lietuvos diena.
6: Anksčiau šį mėnesį Ukrainoje žuvo, kaip manoma, lietuvis savanoris karys Ignas Kailius. Šaukinį Igi turėjęs vaikinas tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Su LRT sutiko pasikalbėti atsargos karininkas, savanoriaujantis Ukrainoje, Vygintas Ušinskas, kuris pasakoja, kad Ignas dažniausiai dirbdavo įvedant ir išvedant karius.
8: Atsakingas už įvedimą ir išvedimą iš mūšio lauko karių. Jo buvo užduotis. Įvest ir parvest. Reiškia, žino maršrutą ir visą kitą. Ir tiesiog atsitiktinai paspyrė kažkokį daiktą. Tai vyko sprogimas, tuo metu jis ir žuvo, sakykim taip. Aišku, ar nukraujavo, ar kaip, mes jau to nepasakysim. Esmė tame, kad po to įvykis jis žuvo. Tai tada, aišku, per tą laiką aš išėjau ant Brazilų, nes brolis davė kontaktą Brazilų, su kuriais tarnavo, ir pradėjau kalbėtis. Ir prasidėjo darbas per dvi linijas, viena iš apačios, kita iš viršaus. Kas buvo blogiausia, kad mes turėjom visuomet skirtingas informacijas. Pagal Brazilus turėjom informaciją, kad jis yra mūšio lauke, šalia apkasų kažkur patrauktas. Pagal vado pasakymą mes turėjom informaciją, kad jis yra logistiniam taške. Kariškai taip yra, nes jeigu žuvo karys arba sužeistas, yra logistiniai taškai, ta prasme, yra įvairios procedūros logistinės. Tai vat, pagal vado buvo jis logistiniam taške supakuotas, bet viskas aišku buvo, kad yra kūnas prieinamas ir yra įdėtas į maišą. Tai jau yra ženklas, nu, kad nereiks daryti tokios baisios operacijos, ką darėm su Tomu, kaip tariam. Kad pravesti visą karinę operaciją, manevrą ir kad jį ištraukti.
9: Nes labai...

0: Tai pasakoja LRT Vygintas Ušinskas. Trečią dešimtį einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Tuo metu jis tarnavo kartu su kitais užsienio savanoriais. Vygintas Ušinskas pabrėžia, kad galutinai tapatybė bus patvirtinta tik po atliktų tyrimų.
1: Išlindo per socialinius tinklus, o ne per oficialius kanalus, nes oficialiuose kanaluose jis dar ir dabar yra dingęs be žinios. Vat kaip tik prieš šitą pokalbį kalbėjausi su brigados atsakingais, kurie užsiema palaikų pervežimu ir visom procedūrom perdavimu artimiesiams. Tai tiesiog dar ir dabar jie negali pasakyti, kad tikrai ištraukė to mūsų kario kūną. Nes sako, žiūrėkit, kol nebus padaryta DNR tyrimai, tol mes negalim patvirtinti. Mes išvežėm tiesiog žuvusius karius. Ką mes išvežėm, sako, mes nežinom. Tai vat supraskit, kad situacija tokia yra, kad oficialiai yra dingęs be žinios ir karys, nu, dabar yra pervežimas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Suvedžiau, kadangi visuomet dirbau su ambasada, labai puikiai pasidarėm kontaktus po pirmo mūsų kario Tomo žūties. Nuo pirmos dienos jos informuodavau, kas, kokie dokumentai yra, kokia informacija, tai visą tai sekė, stebėjo, tai pati buvo tas labai gerai, kad suvaldėm tą srautą pirmų dienų, kad nenutekė, kad žuvo karys, kas per pavardė, nes nesvarbu, ir jūsų kolegas skambino. Tiesiog mes patvirtinam, kad žuvo, patvirtinam, susitarėm, kad yra pavardė, viskas žinoma, bet tiesiog neviešinam tol, kol nėra patvirtina tiksliai oficialiai.
0: Anot Ušinsko, kūnas iš mūšio lauko atvežtas pasitelkiant robotizuotą techniką.
1: Kas buvo paklausta su kuopos vadu atsakingų už evakuaciją, tai NRK, tai vadinamo robotizuotų sistemų kuopos vadas. Sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko trim etapais. Pirmas dalykas, du NRK buvo sunaikinti, kad supraskit, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kad, nu, dėl ko va, tas visas šaršalas yra nelabai gerai. Nes kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją. Jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį gydelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas. Galiu pasakyti taip, nes vakar pusė 12 aš gavau skambutį iš brigados vado, sako, kūnai parvežti. Nepasakė, kad mūsų karys, bet kūnai parvežti, sako, tai ką buvo ir pažadėjęs padaryti.
0: Tarnaudamas kartu su Pietų Amerikos savanoriais, lietuvis buvo pramokęs portugalų kalbos, palaikė draugiškus santykius su bendražygiais brazilais. Vygintas Ušinskas taip pat priduria, kad šiuo metu žuvusio kario giminaičiai yra informuoti, bet kol kas, kol nėra patvirtinta tapatybė, bendrauti su žiniasklaida atsisako.
1: Giminaičių aiškiai buvo įvardyta, kad kol

0: Kas taip pat priduria, kad šiuo metu žuvusio kario giminaičiai yra informuoti, bet kol kas, kol nėra patvirtinta tapatybė, bendrauti su žiniasklaida atsisako.
1: Giminaičių aiškiai buvo įvardyta, kad kol reikia į tą užduotį paskutinę, sakykime, dėl to, kad jis buvo sužeistas paskutinis, nu, čia yra jų jau tai kariniai dalykai. Ir buvo planai, ta prasme, planai buvo, kaip jisai parašė, kad atostogų metu išvažiuoti į Braziliją, pakeliauti ir taip toliau. Tai reiškia, buvo artimi santykiai, ta prasme, geri darbiniai, draugiški santykiai, galbūt taip įvardinčiau.
0: Taip pasakojo atsargos karininkas, savanoriaujantis Ukrainoje, Vygintas Ušinskas, LRT žurnalistui Žygintui Avromaičiui. Priminsiu anksčiau, šį mėnesį Ukrainoje, kaip manoma, žuvo lietuvės savanoris, karys Ignas Kailius.
2: Lietuvos diena.
0: Seimas šiandien apsispręs, ar vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausys tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12, kaip yra šiuo metu. Pataisomis siekiama, kad papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas, tai galėtų skatinti ir gimstamumą, bei mažintų emigraciją. Dalis opozicijos, bei kiek tų pokyčių yra numatyta ir kaip juos vertina.
3: Tai dabar šeimai noriu ir pradėti nuo to, auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius į ketvirtį. Du vaikus jie augina, tai yra viena diena per mėnesį, o jeigu yra 3 vaikai, yra 2 dienos per mėnesį. Tai visas šitas modelis norima plėsti iki 14 metų, ne iki 12. Ką apie tai galvoja tėvai ir mamos, paklausykim, šiandien aš juos pakalbinau, kartu vaikščio su vaikais, nuomonės įvairios.
4: Kaip jūs vadinti?
5: Dovilė.
3: Dovilė, matau, 3 vaikų mama. Ir šiandien kaip tik Seimas svarsto, ar iki 14 metų prailginti mamadienių ir tėvadienių terminą. Kaip galvojat, ar jums to reikėtų?
5: Dabar atrodo aktualu, nežinau kaip auks vaikai, bet kai maži, tai tikrai būtina, nes reikalų su jais yra gydytojai, visokie vizitai, ten darželių, mokyklų, renginiai ir panašiai tai yra. Bet ar tie 2 metai labai daug kažką keis, nu mum tėvam aišku pliusas, valstybei šiek tiek ir darbdaviam minusas. Man asmeniškai, jeigu priims bus gerai, jeigu nepriims, nebus blogai.
6: Aš manau, kad jeigu būtų, tai manau, kad naudočiau pagal paskirtį. Jeigu nebūtų, tai nu ką, čia nemokamas dienas. Vis tiek vaikai dar turi poreikius. Nėra taip, kad jie viską daro patys.
3: Du berniukai, kiek metų jiems dabar yra?
6: Tai va, šitam greit ir bus 12, o kitam greit bus 10.
7: Aš tikrai manau, kad gal netgi 16 metų irgi reikėtų, nes jie dar tokie jauni kaip suaugusiai ir jiems reikėtų...
3: Kad tos mama ir tėtis turėtų tas dienas pabūti su jais.
7: Jo, dar jauni, jie nėra visiškai peraugę.
8: Čiagi vienintelis vertybės tokios pačios svarbiausios. Su vaiku praleisti laiką tėčiai, taigi yra ir vaikui svarbu, ir tėčiai svarbu, ir visuomeniai svarbu. Yra langas atidarytas iki 15, 16, 17 ir, kaip sakyti, išnaudoti teisingai šitą laiką, po to bus gerai ir tėvams, ir vaikams, ir visuomeniai.
9: Žinokit, aš manau, kad reikia, bet tik tai aš negaliu pasakyti, negaliu atstovauti nuomonės, nes mes ne Lietuvoje gyvenam. Ten mes turim atostogas ir viskas, ir mes daugiau neturim nieko.
3: O iš kur esate, kur tada gyvenate?
9: Šiaurės Airijai.
3: Tai kaip susitvarkot, ką darot tada, kaip mama klausiu?
10: Imam tada nemokamas, namuose, su vaikeliais, va, berniuką auginau 4 metus pati, nejau į darbą, nes auklė samdyti buvo labai brangu.
3: Taip, tokios buvo tėvų nuomonės. Na, o Laurynas Šervydis, žmogaus teisų komiteto pirmininkas, ir akcentuoja, kad būtent pailginus dar tuos 2 metus, tai daugiau laiko praleis tėvai su vaikais ir, na, būtent šita pataisa tikrai, na, turėtų būti palaikyta Seimo ir ji, kaip sakoma, duos gerovę šeimai, pats Šervydis.
11: Kai kalbam apie demografiją kaip problemą, demografijos problema nėra pats vaikų gimimas. Vaiko gimimas yra tik tai paprastoji dalis. Vaikai ne tik gimsta, jie yra auginami ir auklėjai. Ir ta papildoma diena, suteikiant daugiau laiko šeimoms, praleisti su savo vaikais ir išspręsti kai kurias problemas, kurios gana natūraliai kyla auginant vaikus, pavyzdžiui, gydytojo vizitai, panašios situacijos, na, tiesiog sukuria tą geresnę gyvenimo kokybę šeimoms. Tai dėl šitos priežasties aš esu giliai

0: įsitikinęs, kad tai yra geras, teisingas sprendimas ir aš viliuosi, kad šiandieną Seimas pritars jam.
1: Parlamentaras Laurynas Šervydis, na, o Eugenijus Gentvilas, opozicija, liberalas, jis sako, kad, na, iš tikrųjų, tai yra daugiau politikuojama ir naudos tokia pataisa šeimoms net neš.
2: Tikrai daugelis frakcijos narių balsuos prieš, nes Lietuva yra daugiausiai ES šalių tarpe išeiginių dienų turinti valstybę ir čia pridėti dar vieną lengvatą arba lengvatą nedarbo dienų skaičių plėsti ir didinti tikrai nėra sąžininga darbdavių atžvilgių, kadangi už tas tėvadienių, mamadienių išeitinės dienas turės apmokėti darbdaviai. Tai labai gražu socialdemokratų akimis pasirūpinti žmonėmis už darbdavių pinigus. Tai aš manau, kad liberalai sako, kad tai yra nesąžininga. Kitas dalykas, valstybė iš vienos pusės užtikrina vaikų buvimą mokyklose, skatina ir finansuoja neformalų ugdymą, kad vaikai ir po pamokų liktų mokykloje įvairiuose būreliuose. Tai štai vaikai 9 mėnesius ar 10 mėnesių per metus yra mokykloje, o tėčiai ir mamos gauna laisvadinius ir sako, kad tai yra šeimų stiprinimas. Na, mano akimis žiūrint, tai yra nesąmonė.
1: Taip kalbėjo parlamentaras Eugenijus Gentvilas. Na, o Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, ji taip pat sako, kad šitas sprendimas ir prailginimas dar 2 metus mokėti už tėvadienius ir mamadienius, na, tiesiog yra neracionalu ir rezultatų tokių, kokių atrodo norima, tikrai nebus.
3: Tai yra tikrai sunku suprasti, ko siekiama, nes mes turime ir taip vienas geriausių sąlygų auginti vaikus ir dar daryti tokius dalykus, kurie kainuos nuo 40 iki 120 milijonų eurų mūsų skaičiavimais, tai labai yra, na, neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra, na, dalinama ta papildoma diena, kuri, na, vargu bavar kažką, tai jinai, na, įtakos, kad ten užkardys labiau kvaišalų kažkokiu tai naudojimą, bus daugiau laiko praleidžiama su paaugliu, kadangi, na, daugelis iš mūsų esam tėvai, tai mes, na, tarpusavį irgi pasišnekam, na, kaip kam sekėsi ar sekasi auginti, tai, na, jeigu neturi santykio, tai ta viena diena tikrai nieko neišgelbės. Verslas labai, na, siekia efektyviai dirbti, ne, mūsų tikslas yra, na, būti konkurencingiam ir panašiai, nes jau dabar mūsų yra tie mamadieniai, tai yra unikalus dalykas, kuris, na, kitose šalyse yra maksimum ten iki 5 dienų per metus.
1: Taip kalbėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, nors darbdavys privalo suteikti šį laisvadienį, tačiau kurią konkrečiai dieną yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas. Tai šiandien po pietų, po 3 valandos, po 15 valandos Seimas turės priimti šią pataisą arba ne. Tai vėlesnėse laidose visą tai ir papasakosim.
4: Dėkui tau, Edita Vitė.
5: Lietuvos diena.
4: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė malšina transatlantinę įtampą. Per susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu jam įrodinėja, kad Europa padėjo Amerikai per Irano karą. Ir nors Trumpas per susitikimą gyrė Ukrainos vadovą, jis toliau skundėsi NATO, sakė norintis sąjungininkų ištikimybės ir teigė į NATO viršūnių susitikimą vyksiantis tik todėl, kad jį rengė prezidentas Erdoanas Turkijoje. Jungtinių valstybių ambasadorius NATO interviu LRT tikina, kad nepaisant Trumpo nusivylimo NATO, jis lieka įsipareigojęs Baltijos šalių saugumui. Apie tai išsamiau Augustinas Šemelis iš Vašingtono.
6: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė ovaliajame kabinete su NATO gelbėjimo misija atvyko pasiruošęs. Sėdėdamas priešais Donaldą Trumpą, Rutė jam sako:
7: žinau, kad būta debatų ir jūsų sąjungininkai Europoje jūs pakankamai rėmė.
6: Donaldas Trumpas įsiterpia:
7: nerėmė.
6: Rutė atsako:
7: bet leiskite man pasakyti vieną dalyką. Žinau, kad jūs taip galvojate ir žinau apie jūsų susierzinimą dėl to. Bet pasižiūrėkite į skaičius. Nuo 4 iki 5 tūkstančių Amerikos lėktuvų pakilo iš bazių Europoje.
6: Tai tik įžanga. Markas Rutė atsistoja ir eina prie ovaliajame kabinete pasiruoštų iliustracijų su auksinėmis raidėmis. Jis rodo vieną iš iliustracijų,

0: suskambi pavadinimu.
1: Trumpo trilijonas. Trumpo trilijonas rodo augimą, kiek europiečiai ir kanadiečiai moka už gynybą nuo jūsų inauguracijos 2017-aisiais.
0: Taktinis NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės tikslas įgyvendintas. Prezidento nuotaika gera. Paklaustas apie Ukrainą, Zelenskį Donaldas Trumpas giria.
1: Jis drąsus, turi puikios ginkluotės, bet ir puikių vyrų, kovotojų.
0: Bet paklaustas, ko tikis iš NATO, Donaldas Trumpas vėl leidžiasi į skundus.
1: Aš tik noriu jų ištikimybės, mums nereikia jų pinigų, mums nereikia nieko. Mūsų kariuomenė galingiausia pasaulyje, be konkurencijos. Tiesiog noriu ištikimybės, mes tokie ištikimi jiems, visada kaunamės už juos. Turime tūkstančius karių visoje Europoje, 50 tūkstančių Vokietijoje. Tada norime nedidelio patapšnojimo per petį, nedidelio bučinio, daug nenorime. O jie sako, ne, negalime.
0: Ovaliajame kabinete sako Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Į NATO viršūnių susitikimą Turkijoje jis apskritai būtų esą nevykęs. Donaldas Trumpas sako.
1: Jeigu ne tas faktas, kad susitikimas rengiamas Turkijoje, prezidento Erdogano, nemanau, kad būčiau į jį važiavęs.
0: Prezidentas išreiškė gilų nusivylimą NATO sąjungininkais. Ar tokiu atveju jis vis dar įsipareigojęs Lenkijos ir Baltijos šalių saugumui? Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris LRT atsako.
1: Prezidentas daug kartų sakė, tie, kas investuoja į savo gynybą, kaip Lenkija ir sąjungininkai Baltijos šalyse, Vokietija ir kiti, nėra abejonių, kokia jo pozicija dėl šių šalių.
0: Ar gali tokios šalis kaip Lietuva būti užtikrintos, kad Amerikos kariai pasiliks? LRT Baltuosiuose rūmuose sako Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris.
1: Mūsų santykiai su Lietuva puikus, jų ambasadorius artimas asmeninis mano draugas, nuolat apie tai kalbame. Jungtinės valstijos nedaro jokių staigių ėjimų ir toliau vertiname grėsmes. Norime užtikrinti, kad mes ir mūsų sąjungininkai sugebėtume ginti ir atgrasyti.
0: Išėjęs iš ovaliojo kabineto NATO generalinis sekretorius Markas Riutė įtikinėjęs Amerikos prezidentą, imasi įtikinėti žiniasklaidą, žeriančią skeptiškus klausimus. Apie Donaldą Trumpą Markas Riutė sako.
1: Jis visiškai įsipareigojęs NATO alijansui.
0: Trumpo užkalbėtojo pravardę gavęs Riutė abiejose Atlanto pusėse susiduria su vis daugiau skeptikų, kiek ilgalaikis pagyrų prezidentui žarstymo efektas. Testas Riutei jau neužilgo per NATO viršūnų susitikimą Turkijoje.
2: Reportažo parengė Augustinas Šemelis. Nuo šiuo metu yra 12 valandų 40 minučių, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Į Klaipėdos uostą atvyko Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas. Išsamiau pakviesime į nuotolinę jo ekskursiją. Taip pat išgirsite ir pasakojimą iš Ignalinos atominės elektrinės, kuri ruošiasi svarbiausiam darbui – reaktorių išmontavimui. Pasaulyje dar niekas nėra ardęs tokio tipo reaktorių. Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Klaipėdoje išskirtinis reginys čia lankosi Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno šeštojo laivyno flagmanas, tai yra vadovavimo laivas anot Lietuvos kariuomenės. Šio laivo vizitas ne tik svarbus įrodymas, kad sąjungininkai yra pasiruošę ginti Lietuvą, bet ir žinutė įvairių kėslų turintiems kaimynams. Išsamiau apie tai Paulius Selezniovas, kuris ir aplankė šį laivą. Pauliau, tai koks šis laivas, kaip tau jis pasirodė?
3: Na, turbūt reikia kalbėti ne tik apie tai, kaip jis pasirodė, bet akcentuoti tai, kad šis laivas yra vienas svarbiausių Jungtinių valstijų karinio laivyno vadovavimų laivų visoje Europoje ir tai vienas iš dviejų pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės vadovavimo ir valdymo laivų, kurie skirti jungtinių operacijų vadovavimui ir koordinavimui. Tai, na, laivo dydį galima įsivaizduoti išgirdus skaičių, kiek žmonių gali jame tarnauti, tai yra 930 įgulos narių ir štabo personalo, tiesa, į Klaipėdą atplaukė kiek daugiau nei 300 jų, o pats laivas tikrai nemažas, ilgis jo 189 metrai, plotis 33, na ir apginkluotas jis gan gausiai. Jame įrengtos dvi artimosios gynybos sistemos, skirtos naikinti prieš laivinės sparnuotasias raketas ir kitus oro taikinius. Taip pat laivas ginkluotas dviem automatinėmis patrankomis, kurios skirtos mažiems manevringiams ant vandeniniams taikiniams, bei žemai skrendantiems oro taikiniams naikinti. Laive taip pat du sraigtasparniai, kurie gali

0: atlikti įvairias misijas. Na ir pats laivas reguliariai atlieka užduotis Baltijos regione, dalyvauja pratybose su sąjungininkais. Šio vizito tikslas labiau rutininis, papildyti atsargas ir panašiai, bet vizitas turi ir kitą prasmę, kaip tu jau ir minėjai, tai yra žinia, kad sąjungininkai yra čia, kad jie yra kartu, o plačiau apie pačias laivo užduotis ir šio vizito tikslą Jungtinių Valstijų karinio laivyno šeštojo laivyno vado pavaduotojas Jasonas Naidihorskis.
1: Certainly to provide a presence, a United States presence.
2: Vienas mūsų tikslų tai užtikrinti Jungtinių Valstijų buvimą kartu su mūsų sąjungininkė Lietuva bei užtikrinti strateginį atgrasymą visame Baltijos jūros regione. Tai rodo ir mūsų gebėjimą vadovauti ir kontroliuoti pajėgas šiame regione. Mums taip pat labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą ir mokytis kartu su mūsų partneriais, su Lietuvos kariais. Labai svarbu stiprinti sąveiką, mokantis ir būti pasirengus atgrasymui, jei to prireiks.
0: Tai Jungtinių Valstijų šeštojo laivyno vado pavaduotojas Jasonas Naidihorskis. Na ir apie vienybę, apie tą žinią, kad esame kartu, kalbėjo ir Jungtinių Valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald, kuris sakė, kad Jungtinės Valstijos įsipareigojusios ginti Lietuvą, o šalis jungia vienas bendras tikslas – apginti ir išsaugoti savo laisvę. Galime pasiklausyti.
3: Šis laivas yra čia, nes Jungtinės Valstijos ir Lietuva turi svarbų bendrą tikslą. Mes esame čia tam, kad apgintumėm laisvę ir ją išsaugotumėm. Šis laivas yra ne tik Jungtinių Valstijų technologijų ir inžinerijos pavyzdys, bet ir mūsų partnerystės nepriklausomybės srityje bei mūsų ryšto apginti laisvę simbolis. Šio laivo vizitas siunčia ir kitą žinę. Žinia, kad mūsų alijansas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti Lietuvos saugumą, Jungtinės Valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti Lietuvos saugumą ir kad šis įsipareigojimas nėra derybų objektas.
0: Tai Jungtinių Valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald.
4: Apie šio vizito svarbą ir Lietuvai tuomet išgirskime, ką sako čia šiame pristatyme dalyvavę žmonės.
0: Taip, tai, na, karinių jūrų pajėgų vadas, Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas, jūrų kapitonas Tadas Jablonskis akcentuoja, kad kiekvieno sąjungininkų laivo atvykimas yra svarbus ir reikšmingas, nes tai rodo ne tik, kad esame lygiaverčiai partneriai saugumo srityje, bet leidžia ir mums patiems pasitikrinti algoritmus, kaip mes gebame priimti tokius laivus, kaip vyksta jų aprūpinimas bei apsauga, kuri tikrai yra sustiprinta. Pirmą kartą pačiam teko susidurti su tuo, kad vykstant prie renginio žiniasklaidai, kuris vyksta uosto akvatorijoje, yra tikrinami net automobiliai. Tai karinių jūrų pajėgų vadas akcentuoja, kad laivo buvimas regione ir vizitas Klaipėdoje yra žinia mūsų kaimynams, kurie galbūt turi tam tikrų kėkslų, tačiau žinia yra tokia, kad mes nesame vieni ir sąjungininkai stovi su mumis, petys į petį, galime pasiklausyti.
5: Tai mums be galo yra svarbus visų sąjungininkų laivų atvykimas. Tai demonstruoja mūsų visų pirma regiono ir visų antrą uosto svarbą sąjungininkų atėjimui, operacijų vykdymui ir tuo pačiu saugumui. Tai nepaslaptis, kokioje situacijoje mes gyvename. Ir labai šito laivo atvykimas demonstruoja, kad mes kartu su amerikiečiais, ne tik kaip su NATO partneriais, bet kaip ir dvišalių pagrindų galime veikti, operuoti visose mūšio dimensijose. Tai tokio laivo atvykimas tai ir taip pat ištestuoja mūsų priimančio šalies paramos vykdymą. Kaip matote, yra apsauga ir aprūpinimas, viskas vyksta. Čia nėra tik vien laivyno uždavinys. Tai yra viso uosto, visos mūsų valstybės ir kariuomenės tame pačiame reikale įsitraukimas užtikrina šito laivo buvimą čia.
0: Tai Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas, jūrų kapitonas Tadas Jablonskis.
4: Dėkui tau, Paulius Rezniovas.
6: Lietuvos diena.
4: Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi svarbiausiam darbui – reaktorių išmontavimui. Pasaulyje dar niekas nėra ardęs tokio tipo reaktorių. O čia apsilankė kolega Marius Jokubaitis ir domėjosi, kas jau padaryta.
7: Ir atsargiai galvo.
4: Vaikštau po uždarytą Ignalinos atominę elektrinę. Vaikštau ne vienas, o su grupe, kurią lydi gidė. Tokios ekskursijos elektrinėje dar vyksta ir jos labai populiarios, bet greitai teks jas stabdyti. Atominė elektrinė ruošiasi svarbiausiam darbui – galingiausių pasaulyje arba MK tipo reaktorių ardymui.
8: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmokyti.

0: eksploatavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis.
1: Taip sako elektrinės vadovas Linas Baužys. Dar niekas pasaulyje nėra ardę tokių reaktorių. Černobylio valdytojai, sako, akylai stebės, kaip mums sekasi, nes RBMK reaktoriai stovi ir liūdnai pagarsėjusioje elektrinėje.
0: Bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia busim tikrai pirmieji pasaulį, galim tai drąsiai sakyti.
1: O ko dar galima įkelti koją į vieną ar kitą bloką, tuo ir pasinaudokime. Nes įdomu, kiek liko iš atominės elektrinės šiandien, kiek jau supjaustyta, o kiek dar ne. Ir kur panaudojamas tas supjaustytas metalas?
2: O dabar einam į mašinų salę, kurioje daugiausiai atrodo ardymo darbų, daugiausiai galima pamatyti, kaip yra supjaustyti visos mašinos.
1: Patalpose daugybė metalo laužo. Didelė dalis jų virsta naujais produktais. Ignalinos atominės elektrinės darnaus vystymo vadovė Kristina Greičiūtė.
3: Tai yra didžiulis kiekis vario, iš kurio galima pagaminti ten visą eilę vėjo jėgainių, sakykime, blokų ar ten kažkokių kitokių su atsinaujinančia energetika susijusių dalykų.
1: O metalą perka statybų įmonės.
3: Sprendžiant pagal tai, kas tą metalą perka, tai aš sakyčiau, kad tai daugiausiai visgi susiję su kažkokiais tai statybos darbais.
1: Taigi, kol kas atominėje elektrinėje dar galima patekti ir į blokus, ten, kur buvo radioaktyviosios kasetės, ir kitur, kur žmogus negalėjo įžengti dėl radiacijos lygio. Įėjimus į kameras rodo ekskursantus vedžiojantį gidė Milda Kiškytė.
4: Ten yra įėjimas į tą karštąją kamerą, tos raudonos durytės. Ir nežinau, ar atkreipi dėmesį, bet pas mus ant kiekvienų durų yra 3 kvadratukai. Ir čia kaip šviesoforas savotiškas. Dažniausiai ten, kur mes ėjom, jos buvo žali. O čia, kaip matot, visi raudoni. Tai žali, jeigu visi žali, tai viskas tvarkoja, be dozimetristo leidimo gali žaisti, be papildomų apsaugos priemonių, be nieko. O va čia, kaip matot, ir durys raudonos, kad jau visiems būtų aišku, kad jeigu gali, tai geriau nei.
1: Pasak Ignalinos atominės elektrinės vadovo Lino Baužio, išmontuojant elektrinę, pasiekta pusiaukelė.
0: Tai nuo to momento, kai buvo išjungti reaktoriai ir išmontavimas pradėtas visų technologinių renginių, tai šiuo metu mes esam pasiekę 45% ne, viso proceso. Tai šiandien esam tokiam, kaip čia, vidurkeli.
1: Tačiau griauti ir pjaustyti čia dar yra ilgam ką?
0: Turime beveik dar 500 statinių mūsų įmonės teritorijai. Tai turim nugriauti pagrindinius statinius. Ne pagrindinius, bet kurie nėra tam pačiam RBMK tipo reaktoriuose, blokuose. Turim nugriauti pagalbinius pastatus. Turim išmontuoti visą kitą likusią įrangą. Ne? Turime pastatyti laikiną reaktorių šerdžių saugyklą. Suprojektuoti, pilnai pasirengti RBMK tipo reaktoriaus šitų šerdžių išmontavimui ir pradėti šerdžių išmontavimą.
1: Dabar statomas vidutinio radioaktyvumo atliekynas, o dėl ilgamžių dar teks apsispręsti vėliau, sako jis.
0: Vidutinė, sakykime, trukmės ir mažai radioaktyvės atliekos šiuo metu statom atliekyną, turim baigti iki 28 metų, kurias radioaktyvės atliekos ten, sakom, kad stebima, prižiūrima bus 300 metų ir ta teritorija paskui išlaisvinama. Na ir giluminės, tai ilgamžės, labai radioaktyvios, kurios ten milijonus metų, tai yra tik giluminės.
1: O kas bus toje teritorijoje, kur vis dar stovi atominė elektrinė? Jeigu valstybė apsispręstų, čia gali iškilti mažo galingumo naujos elektrinės reaktoriai. Kol kas dar tai tik svarstuma. Na, o elektrinės kaiminystėje jau planuojama atidaryti Visagino laisvąją ekonominę zoną. Miesto meras Erlandas Galaguzas sako, kad reikalingi įstatymai Seimą pasieks dar šiais metais.
5: Kalbamės apie tą pačią laisvąją ekonominę zoną irgi toje teritorijoje, nes Ignalinos atominiai elektriniai, kaip ir ta infrastruktūra, tampa nebereikalinga ir ji nebus panaudojama, tačiau tai yra ir geležinkelio linijos, ir keliai, ir tikrai labai aukštų galių ir pralaidumo elektros linijos,

0: Ir vandentiekis, kanalizacija, gamtinės dujos ir visa tai yra. Ir aš manau, kad tiesiog palikti tą likimo valiai, kad jau niekam nebereikalinga, yra labai neracionalu.
1: Pasak jo, investuotojai jau domisi šią teritoriją, kuriai nereikia naujų tiesti kelių ir elektros laidų.
0: Pramonės šakų ir viena iš tokių galimų ir potencialių, kurie buvo atvykę, tai buvo to pačio ličio baterijų perdirbimo kompanija, labai didelė, kurie Europoje ieškojo, skaitim taip, sklypo ir taip toliau. Atvyksta labai daug suinteresuotų iš tikrųjų verslo šakų ir iš Investuok Lietuvoje, kur ieško didelių plotų sklypų.
1: O kol investuotojai dar tik pakeliui, mieste branduolinis turizmas jau įgavęs pagreitį. Ekskursijos į elektrinę rezervuojamos toli į priekį, kol dar tai tik įmanoma. Marius Jokūbaitis, LRT radijas, Visaginas.
2: Lietuvos diena.
3: Toliau eteryje LRT radijo komentaras. Šiandien jį rengia Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
4: Vasara ir vėl atnešė politinių pokyčių. Ir vėl ne tik Lietuvoje. Tad pasižvalgykime, kokie jie ir ko jie mus moko. Po beveik 70 socializmo metų Kuba imasi reformų. Šalis yra visiškai nustekenta. Žmonės ilgas valandas išstovi eilėse, kad už talonus gautų elementaraus maisto – ryžių, vištienos. Kadaise Fidelis Kastras žadėjo, kad pienas Kuboje bus nemokamas. Tačiau šiandien tik vaikai ir seneliai gauna talonų pieno milteliams įsigyti. Šalis iš visų pusių apsupta jūros stokoja net druskos. Įdomu, kad apie reformų pradžią daugelis Kubos gyventojų sužinojo iš nuogirdų, mat ir vėl nėra elektros, neveikia televizija, kuris skelbė apie vienbalsiai parlamento patvirtintą reformų planą. Daugiau erdvės privačiai iniciatyvai, investicijoms, rinkos veikimui. Tai, kas dešimtmečiais buvo vadinama buržuaziniu išnaudojimu, šiandien šaukiama į pagalbą – gelbėti socializmą nuo skurdo ir bado. Kažkas pašlyjo ir Jungtinėje karalystėje. Valdžios kišimasis į ekonomiką ir nevaldomas išlaidų auginimas baigėsi rekordiniais valstybės skolos kaštais bei ekonomikos paralyžiumi, privertusiu premjerą kapituliuoti. Dalyjamos socialinės išmokos ėmė viršyti įplaukas iš pajamų mokesčio ir net rekordinio dydžio mokesčiai neužkamšė biudžeto skylių. Ekonomika stagnuoja. Lietuva neturi prabangos laukti nei 70, nei 2 metų. Vyriausybės pokyčiai tai proga rimtai pasitikrinti kryptį, juolab, kad mus ką tik pražadino šaižus žadintuvo skambutis. Lietuva smuktelėjo AMD pasaulio konkurencingumo reitinge net per 13 pozicijų. Reitingai ne evangelija, bet jie geba parodyti tai, ką visuomenė pajunta dar prieš perskaitydama skaičius. Ar mūsų valstybė yra ta, kuri veikia, ar ta, kuri leidžia savo padaliniams svaidytis ištekliais, o politiniam frakcijom naujų mokesčių ir pinigų dalijimo pažadais. Ar ji leidžia joms neatsakingai fechtuotis tarpusavį, kai šaliai reikia vienybės, patikimumo ir gebėjimo veikti vaisingai. Kritimas minėtame reitinge nurodo kelią pro duris kapitalui, jaunimui, veikliems žmonėms ir reikalauja keisti kryptį. Nauja vyriausybė turės du pasirinkimus. Pirmasis – tęsti pažadų politiką, dalyti tai, kas dar neuždirbta. Tikėti ir įtikinėti kitus, kad be naujų mokesčių niekaip neapsėsime. Antrasis pasirinkimas – prisiminti geriausius pragmatiškos socialdemokratų politikos pavyzdžius, tą blaivų supratimą, kad gerovė pirmiausia turi būti sukurta, kad reikia įdarbinti nenaudojamą ir prastai naudojamą valstybės turtą, žemę, pastatus, įmonės, viską, kas šiandien guli kaip užmirštas rakandas valstybės palėpėje, bet galėtų atnešti biudžetui milijardus ir atverti erdvės ekonomikos augimui ir sveikesnei konkurencijai. Valstybė gali imti savo valdų optimizavimo, pasimokyti iš skandalo, apsivalyti nuo beprasmės biurokratijos ir pagaliau parodyti mums valstybę, kuri veikia. Veikia ten, kur jos tikrai reikia – gynybos, saugumo bei teisingumo srityse. Valstybė, kurios mes išsiilgome. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
3: Tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Artūras Matosas yra šios laidos redaktorius. Visai netrukus 13 valandą daugiau įsamių žinių patiks kolegos iš pasaulio ir Lietuvos. Ir taip pat likite toliau su Lietuvos radiju, jūsų laukia mėgiama Genijaus Kailyje laida, kurią veda Livija Gradauskinė. Ir čia laukia Kirilas Glušajevas. Iki.
2: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujunginti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
5: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
6: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
7: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: LRT radijas. 13 valandų žiniaskaito Rytis Rakauskas. LTG grupė paskelbė dviejų gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose Kėdainių rajone ir Jiesioje Kauno rajone tyrimo išvadas. Nustatyta, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Tuo metu avarija Gudžiūnuose sukėlė ašidėžės defektas, vėliau jis subirėjo ruožę, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Atliekant tyrimą numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. Preliminariai skaičiavimais iki 2030-ųjų saugumo sprendimams ir infrastruktūrai gerinti gali prireikti daugiau kaip 800 milijonų eurų investicijų. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai veikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekė 11,5 milijono eurų. Šį mėnesį Ukrainoje žuvusio, kaip manoma, lietuvio savanorio kario Igno Kailiaus kūnas išvežtas iš mūšio lauko. Tačiau oficialiai mirtis nepatvirtinta, kol netlikti DNR tyrimai. Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygantas Ušinskas LRT pasakoja, kad kūnas išvežtas pasitelkus robotizuotą techniką.
1: Oficialiai yra dingęs be žinios, karys dabar yra pervežimas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Kas buvo paklausta su kuopos vaduku atsakingu už evakuaciją, tai NRK, tai vadinamo robotizuotų sistemų kuopos vadas, sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko trim etapais, pirmas dalykas, du NRK buvo sunaikinti, kad supraskit, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją, jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį didelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.
0: LRT sako atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas. 30 einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Tuo metu jis tarnavo kartu su kitais užsienio savanoriais. Venesueloje tęsiasi visą naktį vykę intensyvūs gelbėjimo darbai po dviejų itin stiprių žemės drebėjimų. Po 7,5 balo drebėjimo smarkiai apgriauta ir sostinė Karakasas ir kitos šalies valstijos šiaurinėje pakrantėje. Anot vietos žiniasklaidos pranešimo gelbėtojai dar prieš kelias valandas įvairiose vietose girdėjo po griuvėsiais įstrigusių žmonių balsus. Kol kas oficialiai patvirtinta, kad žuvo 32 žmonės, dar apie 700 buvo sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali smarkiai išaugti. Karakaso gyventojai agentūrai Reuters pasakojo apie savo patirtį.
2: Tai ta buvo sekundžių klausimas, net nežinau, kiek laiko tai truko. Daiktai iš lentynų ėmė kristi žemyn. Išbėgome per avarinius laiptus, mus išvedė laukan. Ačiū Dievui, kad apsaugos komanda viską stebėjo ir greitai sureagavo.
3: Grindys sudrebėjo ir tada staiga viskas pradėjo judėti, tarsi būtum vandenyje, kaip bangos. Tai buvo siaubinga. Visos sienos aplink laiptų zoną, visi tie laiptai, visa siena, paligrindys, viskas. Iš viršaus ant grindų krito tinkamai nepritvirtinti daiktai. Buvo parduotuvių, kur visos lentynos nukrito ant grindų. Viskas vyko labai greitai.
0: Kalba Karakaso gyventojai. Pagalba Venesuelai siūlo Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga, Kinija, Indija, kaimyninės Lotynų Amerikos šalys. Europos Sąjunga galutinai pritarė muitų susitarimui su Jungtinėmis valstijomis. Jis turėtų įsigalioti prieš Liepos 4 dieną. Susitarimu nustatomi 15% muitai didžiai daliai bendrijos eksporto į Ameriką ir nuliniai tarifai Jungtinių valstijų pramoninėms prekiams įvežamoms į 27 šalių bloką. Temperatūra Lietuvoje šiuo metu apie 20-22 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 12-17 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. 13:05.
4: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, mėly radio klausytojai ir radio žiūrėtojai. Malonu, kad įsijungėte ir su vaizdumus. Ir turbūt verta šį kartą, nes kai turi studijoje svečią, režisierių, aktorių, puikiai visiems pažįstamą veidą iš kino ir televizijos, Kirilą Glušajevą, tai norisi ir pažiūrėti tokį žmogų. Labas, Kirilai.
6: Labas.
5: Į visas kameras Kirilas pasižiūrėjo. Tai galim ir pradėti nuo to momenčiuko, kurį aš visada baisiai mėgstu. Pasiūlau savo svečiam visada pabandyti atspėti, į kokio genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu šiandien įsisukti. Žmogus, kurio šypsena nuo pat jaunystės jam buvo toks jo koziris pagrindinis.
6: Šį DiCaprio gal?
5: Ne. Tokia gudresnė šypsena, tokia velniškesnė šypsena.
6: Dar kol kas nežinau. Tai ar tą galim padaryti, aš taip pamėtysiu kažką, kas iš šypsenų.
5: Gerai, galim pažaisti. Kieno šypsena tokia, sakyčiau, aš jo pavadinčiau velnišką šiek tiek.
6: Tai turbūt būtų Nicholsonas.
5: Taip, taip. Nu va, matai, mes labai nesunkiai prieinam visada. Kaip tau šis aktorius? Kaip
6: nuostabus.
5: Jį žiūri?
6: Nuostabus aktorius ir, aišku, pirmiausia, kalbant apie Nicholsoną visą laiką, iškyla ir skrydis virš gegutės lizdo ir švytėjimas.
5: Tai, Kirilai, kaip savo mokyklos klasėje, vidurinės mokyklos klasėje, buvo tituluotas Džekas Nicholsonas? Savo klasioku, ar monstras, ar klounas, ar bosas?
6: Klounas gal?
5: Taip, iš karto pataikiai, taip, iš tikrųjų, matyt, jo ta natūra tokia žaisminga ir artistiška, kurios jam tikrai netrūko, jis ir šeimoje ten nuolat grūdavo ant grindų ir vaidindavo, nežinau, kad tik tai gautų, ko nori, ir išdarinėdavo scenas, kokias tik nori, tai mokykloje lygiai tas pats matyt. Tai puikiai pataikiai ir iš karto, kadangi, nežinau, ar tu supratai, bet vis dėlto šioje laidoje ne Džekas Nicholsonas, o Kirilas Glušajevas yra svarbiausias. Tai tavęs noriu ir klausti, tu buvai koks mokykloje?
6: Aš mokykloje buvau

0: toksai derinys prieštarų. Mhm. Tai vis tiek teko ir toj nuodėmėjai pabūt, nusirašyti.
1: Nusirašyti, ar ne?
0: Ne kartą.
1: O teko prieš mokytoją, nežinau, išvaidinti kažką, išsisukti iš situacijos, savo vaidybą pasirengti?
0: Nu, tai vaidint, kad ten labai įdomu, kad tu susidomėjęs, kad tu va dabar tikrai tau aiškino ten 15 kartą ir dabar jau tu tikrai supratai ir sekančiai pamokai tikrai pasiruoši. Tai toliau, tai visas šitas. Tai va čia iš tų, bet iš kitos pusės, aš daug dalyvavau ir užklasinėse veiklose, tai ir skaitovų konkursai, ir teatro studija. Mūsų buvo mokyklo nuostabi teatro studija Feniksas su puikia mokytoja Inesa Inulevičinė, šviesos atminties, čia ne per seniausiai irgi iškeliavo į kitą pasaulį jau. Va, tai buvo mano pirmosios tokios teatro kaip namų tokios pamokos, teatro kaip tokios savotiškos šeimos, bendruomenės, galbūt tai. Va, ir iš kitos pusės mokyklo, aišku, aš turėjau tą... dvejetą iš elgesio. Tai va, tai tėvai buvo...
1: Chuliganas. Tai ką tu prisidirbdavai mokykloj?
0: Na, įvairiausi tokie, nu, provokacijos pamokų metu, kažkokie tai rėkavimai, šūkavimai, kažkokie tai darimai, kažkokių garsų skleidimai ir taip toliau. Nu, toks, dabarsia, tiesiog gal, kaip pasakytų jaunimas, ten dabar tai toks kažkoks distoršino toksai kūrimas, toks kažką tu sėdi, pamoka vyksta, ten kažkokius garsus pradedi daryti paskutiniam suolę, vat, kažkaip provokuoti ten klasioką, bet ir dar būdavo tokie organizaciniai, nu, organizuotas nusikalstamumas.
1: Tai, jau su hebra, ar ne?
0: Jo, tai pavyzdžiui, ten buvo sugalvota, kad spintoje, kuri prie lentos būdo tokia spinta, šonu tokia, nebežiūrėk, pasukta.
1: Taip,
0: spinta.
1: Aha.
0: Tai va, tai mes toj spintoj įrengėm tokį pamokų praleidinėjimo kambariuką, vat, padarėm lentynas tokias ir sugebėdom netgi penkiesias sulindėjai tą absoliučiai siaurą spintelę praleidinėti pamokas tenai.
1: Ta prasme, pamoka vyksta, o jūs spintoje sėdite.
0: Taip, ir vat spintoje, ir tu vat prašyta, matai, čia pat sceno jau stovinti mokytojų, nes tengi dar yra tokia pakila, tokia maža kaip scenytė, kadangi mokykla prie Vingio parko. Va, tai mes turėdom pamokas, kada išėdom į Vingio parką, ten, pavyzdžiui, fizinis arba per darbus, mes eidom ten tvarkyti Vingio parko, rinkti šakų, griebti, taip toliau. Tai sugebėdom pabėgti, užlipti ant estrados, ir
1: ant to viršaus
0: taip, ant to viršaus mes ten laipėdavom, o kadangi aš dar esu čia vietinis, aš iš Donelaičio gatvės esu, tai man apskritai Vingio parką ar ten per pamokas, ar šiaip iš namų išeitinu, tai yra kaip į kiemą. Tai vat visi koncertai, ten parama, foje paskutinis koncertas, na, visa tai buvo lankyta, visa tai buvo einama, ten už tvoros būdavo vadinama, ten tu neini į vidų, bet tu esi už tvoros, nu, tai vis tiek tu esi šalia.
1: Dalyvauji.
0: Bet už tvoros, na, aišku, būdavo pagrindinis toksai, nu, kaip Šekspyras sako, pragaras tuščias, visi velniai. Čia. Jo, dėl to, kad ten būdavo, nu, mažiausiai kontrolės, ten mažiausia policijos. Iš kitos pusės buvo labai daug žmogiškumo, nes tai yra 90-ieji, reikia turėti omeny, nes aš baigiau 2002, tai vat visas tas permainų laikas, nerimo laikas ir nepriteklius, ir kriminalas, ir skurdas, ir mes per visą tai, būdami vaikai ir paaugliai ėjom, ir aišku, tai labai lietė ir klasę, ir kitas klasės. Tai turėjome daug tokių ir socialinių problemų, bet kita vertus buvo labai stiprus toks bendruomeniškumo jausmas, žmogiškumo, pagalbos, va, to tokio ryšio. Mm-hmm. Va, tai man mokykla tikrai buvo ir gyvenimo mokykla, ir kažkokia tokia žmogiškumo mokykla.
1: Mm-hmm. Žinai, kokią paslaptį Džekui Nikolsonui atskleidė Time žurnalistas vieno interviu metu? Jis daug kalbasi, žvaigždė su žurnalistu ir staiga žurnalistas jam sako. Sako, žinai, Džekai, aš tau dabar pasakysiu paslaptį. Visai netrukus prezidentas Nixonas bus pašalintas iš savo posto. O gal jis sakė taip. Visos, sako, tavo santaupos dingo, nes bankrutavo tavo bankas. Tokią naujieną pasakė. Ar žurnalistas pasakė štai taip, Džekui Nikolsonui. Aš išsiaiškinau, kad tavo sesuo iš tikrųjų yra tavo motina.
0: Trečias.
1: Taip. Taip, taip. Ar tu girdėjęs tą istoriją, ar atspėjai?
0: Aš kažkaip atsispirdamas nuo jo kaip aktoriaus, kaip asmenybės, to gal temperamento, charakterio ir to, ką aš mačiau filmuose, gal Nes jo, kai jis įvaidino tą liniją santykių su moterimis, labai tokia yra visą laiką tiksli, bet labai tiksli tose rėžėse arba tose vagose, kurios šiaip yra nu, tokios pakankamai, tokios, nu, kaip skaitume, galbūt disfunkcionalios arba nenormiškos.
1: Taip, žinok, ir iš tikrųjų nepaprastai įdomi istorija. Jis būdamas 37, jeigu nesuklysiu, būtent ir sužinojo šitą dalyką iš žurnalisto, kuris atliko tyrimą ir nustatė vat, tokį faktą. Jis augo su dviem seserim, su June ir Loren, ir turėjo mamą. Ir pasirodo, va, kai žurnalistas ir išsiaiškino vėliau, pasirodo, jo mama buvo jo sesuo, kuris susilaukė Džeko būdama nepilnametė ir taip atsitiko, kad na, jos mama, tai yra Džeko močiutė, priėmė gyventi dukrą su kūdikiu ir visiems, na, turėdama omeny tuos laikus, kur smerkimo tikrai buvo labai daug tokiam situacijom, kaip tai mergaitė nutiko. Žodžiu, priėmė ją kaip, žodžiu, kad kaip savo kūdikį augino jos, savo dukters sūnų. Ir būtent tokiu būdu jis sužinojo tą tiesą. Mama ir močiutė, kuri jam atrodė, kad yra jo mama, jau buvo mirusios. Jisai su jomis nebegalėjo aptarti tos situacijos. Ir tas įvykis, na, jis nebijotinai turėjo, na, supurtyti jo gyvenimą kaip reikiant. Nors jis paties interviu metu sureagavo gan ramiai. Na, jis pasakė, taip, gyvenimas yra sudėtingas, bet geriau žinoti, negu nežinoti. Bet draugai po to apie jį kalbėdami sakė, kad galima Džeko Nikolsono asmenybę gyvenimą jo skirstyti iki ir po to įvykio, po to sužinojimo. Na, čia normalu, kad tikrai turėtų sukrėsti. Žinai, Kirilai, o kokį įvykį tu savo gyvenimą galėtų

0: Iki.
1: Ne, kai aš, nu, vaikas buvau, kūdikis.
0: Tu atsimeni?
1: Uh-huh.
0: Kaip taip gali būti?
1: Aš atsimenu, aš tokį vaizdą turiu ir labai aišku jausmą iš to, tai yra virtuvė, užrasoja langai, dėl to, kad tuo metu tam, kad pašildyti košės, tai mikrobangės nebuvo, reikėdavo šildyti vandenį, ir tada tam vandenį jau tuos buteliukus su košė, reiškia, šildyt. Vat, ir būdavo tokios medinės kėdės stalai, transformeriai tokie.
0: Taip, kur visi vaikai, visi mes turėjom, kur aukščiau pasikelė prie stalo, kad sėdėtum.
1: Ir vat, aš atsimenu, kad aš sėdžiu toj kėdutėj, vat, ir yra neįtikėtinai stiprus skausmas čia vat viso šitoj daly, nu tai yra ten galva, sakykime, bet...
0: Burnytė, aha.
1: Jo, bet tu, ne, tu tuo metu, kadangi tu esi, nu, toks, tu dar nesuvoki savęs kaip kūno, čia jau vėliau mes sakom, aš kūnas,
0: taip,
1: ne, arba
0: taip.
1: Ten aš kūnas, nu, tas tokia koncepcija, ne, aš per brūkšnį kūnas, ne, tai tuo metu to nėra, yra tiesiog, vat, tu ir vat, toksai spengiantis, nesibaigintis, vat, tas jausmas to skausmo, taip, kad tu pats esi tas skausmas, vat, ir mama šalia, jinai, reiškia, ir aš sakau, kad man skauda, nors, nu, turim suprast, kad vaikas tokio amžiaus negali sakyti.
0: Taip, nes tai yra, nu, vis tiek dantukai apie metus.
1: Jo, taip. Bet aš atsimenu, kad aš sakau.
0: Tu atsimeni jausmą, kad
1: perdodu,
0: sakai.
1: Aš sakau,
0: o, Dieve.
1: Bet manęs nesupranta. Jo, mane atjaučia, bet jinai negali suprast teksto. Mat, ir tada ten, glosto, šildo, mat. Ir tada ta vat virtuvė, tokia elektrinis apšvietimas, šiltas pakankamai, toksai, iki šiol yra pastebus virtuvė, tokia oranžinis šviestuvas toksai. Vat, ir po to vat, tai tęsis, ir mama vis prieina, vėl nubėga, ir aš taip atsimenu iki šiol jos žodžius, kad nu, palauk, aš dabar negaliu, nes man košė išbėgs. Toksai tekstas.
0: Tu atsimeni žodžius.
1: Jo. Atsimenu tą situaciją. Ir po to kitas kadras jau yra saulė, tiesiog saulės šviesa. Vat, ir tos medinės tokios lovos, grotytės tos tokios, nu kaip būdavo tos lovos. Vat. Ir aš va tai va laikausi, nebėra to skausmo, yra ramuma. Ir va čia vat mamos ir tėvo galvos, nes lovytės toje prie jų. Ir tėvas atsibūsdamas įsikimba į tuos du
0: stripelius
1: ir ražosi, ir skausmo nebėra. Tai va, tai čia vienas iš tų tokių, nu, didžiųjų, kaip sakyti, kur.
0: Eik tu savo, bet žinok, nu, aš vis tiek taip, nu, leisiu savo pasakyti, kad, nu, 1% vis tiek nelabai tikiu, nes nesu girdėjus, kad žmogus tokio jauno amžiaus taip detaliai atsimintų. Nežinau, tu esi kalbėjęs, nežinau, gal su kokiu nors, nežinau, psichoanalitiku labai hipnotizuotoju, kuris gali paaiškinti, kaip taip galėjo tau įvykti. Ar nu, kuo tu taip, iš kur tas unikalumas, toksai sugebėjimas?
1: Nu, aš manau, kad čia taip, jeigu žiūrėti iš tokios psichologinės, nu, tos psichikos, kaip jinai veikia perspektyvos, tai tiesiog, nu, stiprus tas fiziologinis...
0: Tiesiog tiek stiprus skausmas, kad jis įrėžė, sakai.
1: Jo, ir tas stiprus labai kontrastas. Nu, prasmė yra ten, kur mes ją padedam.
0: Taip, tai būtent.
1: Tai labai svarbu, nes šiaip... Laikas suskaičiuotas, laikas, na, labai ribotas mūsų yra, nu, tarpusė, ir moksliškai, tai čia geriausiu atveju ten orientuotis į vidurkius visus, taip toliau, o taip tai nežinai, kiek tai, aišku, svarbu ne kiek, nu, kaip.
0: Būtent. Žinai, beje, va, kaip pasielgė Angelika Houston, kuri turbūt žinai, kad buvo ilgametė Džeko Nikolsono širdies draugė, net 17 metų jie bendravo, bet aišku, iki vedybų neišsivystė reikalas ir galiausiai jisai ją metė, tiksliau, na, taip įvyko, nes jis susilaukė vieno iš savo 6 vaikų su kita moterim ir, žodžiu, teko skirtis. Tai kaip ji pasielgė, kai Nikolsonas ją paliko, sakykim taip. Ar jį primušė? Ar ji bandė nusižudyti, ar ji sudaužė 2 jo Oskaro statulėlės?
1: Primušė gal.
0: Taip. Aš jau jaučiu, kad tu taip tiksliai kažkaip, nu, pagavau už tavo personažą tinkamą tikrai. Taip, na, aišku, ir Angelika Houston, ją žinant, ar bent jau mačius kine, na, ta asmenybė tokia tikrai karšta ir temperamentinga, švelniai tariant. Taip, jinai rašė savo prisiminimuose, kad jinai tikrai jį mušė, gal nespardė, sako, gal nespardė.

0: spardžiau, bet mušiau labai smarkiai ir visai kaip, žodžiu, ir negailėjau, ir kaip koks bokso sportininkas daužiau, žodžiu. Nu, žodžiu, taip jinai išreiškė tą savo didžiulį nuskausmą, kurį jisai jai suteikė.
1: Po kelių metų čia jie?
0: 17 metų jie išbendravo, žodžiu.
1: Tai va čia ką kalbėjom, kad laikas gyvenimas trumpas, tai 17 metų daug.
0: Taip, taip, ir gaila tų metų turbūt jai, ir jisai po to jai skambina, sako, žinok, tu mane sudaužiai, aš esu visa sudaužytas, aš su mėlynėm, žodžiu, man tikrai jaučiasi. Jisai sakė, nėra už ką, tu nusipelnėjai šito. Tai va, tai tokia jo viena iš meilės istorijų, taip skausmingai tiesiog net to žodžio prasme baigėsi. Kirilai, tau yra tekę muštis dėl meilės?
1: Jei, tu į kas be ko?
0: Rimtai.
1: Aha. Tai teko ir mokykloj.
0: Aha.
1: Muštis ir buvo konfliktų ir su geriausiu draugu.
0: Mokyklai?
1: Taip.
0: Mhm, dėl meilės.
1: Nu, ten, kai kartu sėdi, kai dar myli tą pačią klasiokę, įsimyli, kai dar yra tie patys pomėgiai, taip toliau, tai praktiškai esi tokioj brolystėj, tai aišku, broliai mušasi kartais. Tai ten aš manau, kad viskas sukrenta, viskas įeina, bet aišku, taip jeigu... Tai būdavo tų konfliktų, kad ir po to studijų metais kažkokie Vilniaus senamestis, tenai dabar labai daug kavinių yra, tuo metu buvo mažiau, ten kai aš studijavau, bet vis tiek buvo labai geri vakarėliai būdavo, nu, kur vakarėlį, nu, tai aišku, tenai damos, merginos, ten... Vyrai visi stilingi, visi įdomus, taip toliau, ten, ką ten, nu, ŠMC, Paryžiaus kavinė.
0: Tai dėl damo, žodžiu, tekdavo pakovoti, žodžiu.
1: Tekdavo, jo.
0: Būtent, ne šiaip savo muštinė.
1: Jo, bet būdavo, tai būdavo ir tų tokių ir muštinių, bet aišku, ne tokių, nu, ne lab, jau ten ne, ne labai tokių pavojingų, bet būdavo, jo.
0: O kaip brandžiam amžiui, nu, tokiam jau nebe mokykliniam, nebe studentiniam, tie va tokie klausimai, jie, kaip tu manai, vis dar sprendžiasi vyrams, va čia iš tos vyriškos pozicijos, va tokios jėgos būdu, ar kažkaip jau po to pradedi tartis ir nežinau, naudoti kitus metodus?
1: Aš manau, kad čia priklauso labai nuo žmonių, kurie tame konflikte yra. Vat, ir nuo to, kiek toli jau tas konfliktas yra išsėmęs visus kitus būdus spręsti nesmurtiniai. Tai vat, bet pasivaikštant ten senamiesčiu ir šiai dienai, vat, ir Vilniuje, ir galima ir kitose ten pasaulio miestuose, tai vis tiek tu matai, kad nu, nieks neatšaukė testosterono, nieks neatšaukė estrogeno, mušasi vyrai, mušasi moteris, girtas žmogus visur girtas, tenai, nuo kitų svaigalų. Apsinešę žmogus apgirtęs irgi yra tas pats. O plius dar tada, jeigu susimaišo su visais hormonais, biologinis ritmas irgi jau nulaužtas, tai visko būna.
0: Tai va. O žinai, o jeigu paklausiu tavęs tada truputėlį dar kitaip, dar kitą etapą, va su Jeva Juozapaityte ką tik kalbėjom, ir ji taip gražiai papasakojo savo, na, tą pažinties ir meilę su Dainotu, su jos vyru istoriją, kad Dainotui teko, na, ne muštinių būdu, jokių būdu, bet būtent pakovoti, ta prasme, už savo meilę, nes ji jam sakė ilgai ne, bet jis nepasidavė ir kovojo. Aišku, savais tais metodais ir taip toliau gražiais, bet va šitokių dalykų tau yra tekę pajusti, vat kovoti dėl savo meilės ir išsikovoti galiausiai. Ar tu taip esi linkęs, vat jeigu aš matau, noriu, myliu, tai aš kovosiu, nepaleisiu, ar tu galvoji, nu ne, tai ne, vat kaip tu darytum?
1: Nu, aš nepasakyčiau, kad aš, kas liečia tos rimtus santykius, kad aš jų turėjau daug, aš labiau esu gal iš tų vadinamų, ten kaip jie vienmiliai, ar kaip jie, kur, jeigu yra santykiai, tai jie yra ilgalaikiai, va, tai mano atveju, tai mes su Gintarė susituokę esam, tai man tai yra, iškas, pirma santoka.
0: Ar tau teko dėl jos kovoti?
1: Ne. Ne, dėl to, kad tai buvo abipusis pakankamai jau vėlgi turint patirčių prieš tai buvusiuose santykiuose, aš turėjau ilgalaikius santykius iki susitikimo su Gintarė ir jau buvau išsiskyręs, na, jau irgi buvo skirybiniam procese po ilgų santykių. Tai mūsų atveju tas abipusis ryšys toksai ir ta trauka, vėlgi jinai buvo labai stipri, bet jinai nebuvo kaip ten žaibas iš giedro dangaus, mes vis tiek buvome pažįstami ilgą laiką ir netgi aš ją pažinojau kaip aktorę, kur kas ilgiau negu kad jinai mane žinojo kaip režisierių arba kaip kolegą aktorių. Nes ten mūsų apskritai istorija ten susitikimo teatre, tai yra tokia, kad jinai yra iš kartos, aktorių kartos, tai yra vidurinioji karta Rimo Tumino mokinių, tai yra kursas, reiškias, Audriaus, Leonardo, Ramūno, Inetos, Valdos, Gintarės, čia, nu, visų, ko neišvardinau, tai...
0: Tu tas garsusis Tumino kursas,
1: jo,
0: dabar
1: tai,
0: gali
1: tai
0: sakyti.
1: Čia tiesiog, nu, nevardinu, nes nevardintuvėm čia užsiemam, bet kad suprast kontekstą. Vat, o aš esu trečiosios jau tos paskutiniosios kartos ir aš ne aktorių kurse buvau, aš buvau režisierių kurse.
0: Taip.
1: Nes mus rinko kartu, buvo 10 režisierių, 13 aktorių. Vat, tai ir dėl to aš šiaip pagal amžių, ten jaunesnis, tai aš dar buvau 11-12 klasės moksleivis, berods, žiūrėjau jau spektaklius Vilniuje, kurie buvo vienas iš tuometinių hitų, buvo Madagaskaras.
0: Taip.
1: Aš jį atsitiktinai užsukau. Jie tuo metu dar pirmą veiksmą tik tai rodė šitoj foje mažo teatro. Ir aš tada pamačiau ją kaip aktorę. Po to ėjo laikas, aš dar studijavau Vilniaus dailės akademijoje dizainą, tada jau po kurio laiko jau įstojau į režisūrą ir tik tai vėliau mes ten jau susitikom, bet aš ją žinojau. Ir po to mes bendravom, buvo kažkokie irgi teatre renginiai, repeticijos, premjeros, atsidarinėjo mažasis teatras, aš grįžau iš Anglijos, nu, žodžiu.
0: Tai taip išeina, atsiprašau, nutrauksiu, kad tu, Gintarė, kažkuria prasme užfiksavai savo galvoje ir susidomėjai ją, dar jai net iki ištekant už Ramūno Ciceno, turbūt taip išeina.
1: Jie ilgai, man atrodo, tenai buvo, jie ilgai labai draugavo nuo studijų, vat, o aš jau pamačiau pirmą kartą juos vaidinant Madagaskarą, tai jie darė tai kaip magistro darbą, tai jie, ta prasme, buvo jo. Tai aš jau mačiau ją kaip aktorę Madagaskare, o po to aš jau kaip po kelių metų įstojau jau pas Tuminą, tai tada jau susivedė visi galai, ai, tai Tuminas vadovauja mažajam teatrui, aha, tai Madagaskaras yra Tumino režisuotas spektaklis. Nes aš, kai ėjau stot, aš nebuvau mažojo teatro fanas. Aš buvau, kas liečia Vilniaus mažojo teatro estetiką, aš buvau absoliučiai su ją, nu, nepažįstamas, nebuvau kažkoks ten adeptas mažojo teatro, reiškias, krypties meninės. Man tuo metu buvo įdomus teatras apskritai kaip tokia veikla. Aš jį truputį taip savotiškai suprasdavau, aš nelabai žinodavau, kad tai yra kažkokios institucijos, kad tai yra darbas, kur jie eina, gauna algas ir taip toliau. Nes aš apskritai norėjau stoti į tapybą, mokiausi čia pat Vilniaus Justino Vienožinskio
0: Konarskio čia.
1: Dailės mokykloje čia pat ir mano meilė didžioji buvo tapyba. O tapyba tai yra vis tiek, tai yra studijinis.
0: Taip.
1: Arba jeigu ir ne studijinis, jeigu tai yra atvira more, tai vis tiek tai yra, nu, tu darai taip, kaip tu darai, tai yra tavo, iškas, tavo, kaip sakyti, valdos.
0: Tai bet kaip tu tada iki tos Gintarės atvingiavai vis dėlto nuo to pirmojo pamatymo jos?
1: Tai vėliau mes jau studijavom, kadangi Rimas Tuminas buvo kurso vadovas. Mes eidom į teatro repeticijas, stebėti, žiūrėti, taip toliau. Ir vėliau mes turėjome praktiką. Trečias kursas buvo, režisierius iš Švedijos Atien Klaser statė Audra spektaklį, gal Šekspyro pjesę. Ten buvo užimtos skirtingos Vilniaus mažojo teatro ir ne tik, reiškias, aktorių kartos. Ir mes kaip režisierių kursas turėjom praeiti praktiką. Ir praktikos sąlygos buvo tokios, kad tu kaip dalyvis spektaklio visą procesą nuo pat pradžios iki galo tu gyveni. Nu, vaidini, būni, stebi repeticijas, taip toliau. Tai mes buvome, man atrodo, tuo metu septyniesi kursiokai ir mes buvome dvasios ten, dvasios, kurios gyvena saloj, mes jas vaidinam. O Gintarė vaidino

0: Miranda, tai yra to Prospero, ištremto to burtininko dukra. Vat. Ir mes jau tada ten susitikom gyvai tuose procesuose sceniniuose. Bet tai tiesiog buvo nu, viso labo ten buvimas scenoj, irgi kas ten man nebuvo labai įdomu iš tikrųjų, ten kažkaip įdomiau tuo metu buvo apskritai Vilnius, kas Vilniui vykdavo, nes buvo daug parodų, daug spektaklių, festivalių, daug būdavo, reiškia, to naktinio gyvenimo tikrai labai gero ten. Vėliau jau aš po to baigiau studijas ir jau po studijų buvo laikotarpis, aš atėjau ruošti skaitymą vienos pjesės, ten buvo irgi festivalių mes tą skaitymą darėm. Ir jau tada mes pradėjom kažkaip daugiau taip vis kažkaip bendraujant, taip vis kažkaip vienas į kitą atkreipti dėmesį. Kažkoks toks daugiau to tokio džiazo atsirado, o jau po to jau kažkaip irgi atsitiktinai susitikom ten per gatvės muzikos dieną. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat.
1: Nu va, matai, kaip tas istorijos kaip eina ir susieina. Žinai, kodėl Jackas Nicholsonas jaunystėje vienu metu ne 3 mėnesius visiškai nedėvėjo drabužių, vaikščiojo nuogas, net jei namuose ateidavo svetimų žmonių? Ar jis buvo visiškai klimpęs į narkotikus? Ar jis taip ruošėsi sekso scenoms filme? Ar jis susilažino su Deniu Devito, kad Los Angeles Lakers laimės, o jie pralošė ir jam teko vykdyti va tokią užduotį?
0: Nu, imam kažkokį mažiausiai dramatišką, kad susilažino dėl krepšinio.
1: Nežinok, jis iš tikrųjų yra didžiulis, beprotiškas fanas, būtent šitos komandos ir visada sėdi krepšinio varžybose net dabar, bet ne. Nuogas vaikščiojo ne dėl
0: ruošiasi?
1: To. Ruošiasi, taip. Jis taip įsivaizdavo, kad ruošiasi, na, būtų nuogas filme, scenoms tam tikroms ir taip toliau. Nu, rodžiu, toks jau buvo, vat, nežinau, čia metodas ar kas čia, kaip čia pavadinsi.
0: Čia, kad tokie atsparumai įgyt, kad jaustis laisvai be rūbų, nepriklausomai nuo to, kokio aplinko. Toks ekspozicinis metodas. Turi turėti ekspoziciją į, tai kas, sąlytį su stresorium, tai šiuo atveju, jeigu stresorius yra žmonės, kuriems galbūt ten nevalia tą matyti nuogą, nu tai specialiai prie jau būsi nuogas. Geras būdas.
1: Bandytum tokį būdą, jeigu dabar va, buvai, sakyk, kastinge, ar ne, ir bus, daug dieve, kažkoks vaidmo įdomus ir ten reikės, na, pavyzdžiui, sekso scenos. Kaip tu jai pasiruoštum?
0: Da, aš,
1: darytum taip kaip Nicholsonas?
0: Ne, nedaryčiau. Nes jeigu tikrai reikėtų būti nuogam, tai būčiau aš ten nuogas, nematau aš ten dėl to, kaip sakyti, problemos. Kitas klausimas būtų tiesiog, ar tikrai reikia to nuogumo, ar tikrai neįmanoma išspręsti paveikiau kitaip.
1: Derėtum, su režisierium pasiderėtum?
0: Ta, aišku. Aha. Čia, ta prasme, šiaip visi tie nuogumai, tai čia kažkaip nenaujas dalykas, tas yra, gal nežinau, kažkam naujas, bet man kažkaip labai anksti buvo aišku, kad visą laiką galima pasakyti, ko ten tikrai nedarysi, o ką tenai galėtum daryti. Tai šiuo atveju, nu čia su to nuogumu, pavyzdžiui, buvo toksai laikas, kada, kokie, nežinau, 90-ųjų pabaiga, gal 2000-ieji, 2000-ųjų, ten tas pirmas dešimtmetis, kad kažkaip va, būdavo toks klausimas vis, arba va, tokia vos nesensacija kažkokia, va, to ten, va, to, o ta, va, jinai ten matėjai, va, jinai nuoga, reiškias, arba va, tas, va, jisai, va, ten ta, reiškias, tai kažkaip tai galbūt pagal išraišką buvo nauja, tai galbūt pagal išraišką buvo kažkam tai neįprasta, bet nežinau, man nebuvo tame kažkokio tai stebuklo, arba kažko provokuojančio, arba tenai šokiruojančio, nes iš vienos pusės, tarkim, kadangi mokiausi muzikos mokykloj, tai muzikos mokykloj tu eini meno istorijos kursą. Vėliau mokiausi dailės mokykloj, vėl eini meno istorijos kursą. Tada studijavau dailės akademijoje, vėl eini meno istorijos kursą. Tada eini Lietuvos muzikos ir teatro akademija, vėl eini meno istorijos kursą. Ir kada tu meno istoriją iš skirtingų rakursų, skirtingais laikotarpiais analizuoji, mokaisi, studijuoji, tai tu prasi, žinai, kad nu, tas nuogas kūnas, jisai nei ten blogas, nei geras. Ten tiesiog priklauso nuo tikslų, uždavinių, laikotarpio, kaip žmonės pažino save ir kaip pažino vieni kitus, nes meno istorija tai vėlgi yra ir savęs pažinimo istorija žmonijoje. Tai, nežinau, tai man nebuvo, tai nerepetuočiau aš ten, nevaikščiočiau, nereikėtų man to. Vat. O iš kitos pusės, tai vėlgi, o kam, o kur, o kaip ir visą laiką galima padaryti. Ypač teatre, kuris yra absoliučiai vaizduotės menas, tai va, tai ten labai daug dalykų galima padaryti ir didžią dalykų dalį reikia ir įdomiausia yra daryti, kada yra teatriniam priemonėm. Tame yra
1: o ne tam tiesioginiam, ar ne?
0: Jo, nes jisai yra sąlyginis, jisai yra... Darius Meškauskas labai gražiai yra įvardinęs, kad mes, aiškis, nuo scenos provokuojam žiūrovų vaizduoti. Tai, kas vyksta scenų, yra tik tai tramplinai, žiūrėjau, vaizduoti ir taip yra iš tikro.
1: Nu, tai visas menas taip turėtų veikti, ar ne literatūra, tarkim, dailė taip pat. Žinai, po kelių dešimtmečių atskleidė vienas aktorius, kuris kartu su Nicholsonu vaidino filme Easy Rider, Peteris Fonda, kai ką apie jų bendrą darbą tame kine. Ką jisai atskleidė? Kad jis buvo Nicholsoną įsimylėjęs, ar kad jie vaidino nuolat rūkydami tikrą marihuaną, nes filmas apie narkotikus, ar ne? Ar jis tuomet pavogė jo Nicholsono automobilį ir jį sudaužė? Ką jis po 4 realiai dešimtmečių prisipažino apie tą darbą?
0: Gal kad vartojo?
1: Taip, taip. Ir iš tikrųjų, na, aišku, ir laikai tokie buvo, ir Holivude, aišku, ten, ir pačiam Nicholsonui, aišku, buvo labai nesvetima. Net LSD jam ir gydytojai buvo prirašę tuo metu, žodžiu, kas tuo metu atrodė tarsi ir legalu, o dėl rūkimo tai jis iki šiol nemato problemų ir yra va, to pobūdžio, kaip sakant, žmogus. Žinai, labai įdomus tas kampas, tavo darbo dar viena dalis, tu juk apsigynęs ir tą mokslinį darbą, ar ne, būtent apie tai, kaip dramos terapija galėtų padėti priklausomybių turintiems žmonėm, ar ne, ir dirbi priklausomybių centre būtent su tai žmonėm ir jiems bandai padėti būtent tą dramos terapiją. Kodėl būtent vat, ta tema, kodėl tu tą vat, dramos terapiją būtent nori nukreipti į tą problemą turinčių žmonės, į priklausomybę, į vat, tokius neatsparių žmonės?
0: Dėl to, kad mano tokių gilių įsitikinimų, kuris atėjo ir iš paties gyvenimo mokyklos, iš tų kontekstų, tiek laiko, tiek erdvės, kuriame aš augau ir aš kuo toliau tuo labiau tik tai tuo įsitikinu, kad šitas rytis tai yra labiausiai žmogaus sudėtingumą, labiausiai žmogaus pažeidžiamumą, labiausiai žmogaus galimybės ir tuo pačiu metu bejėgystę kažkaip tai atskleidžianti sritis ir tema.
1: Sritis tu turi omeny ir tema, būtent žmogaus polinkis į priklausomybės arba ta liga apskritai, ar ne?
0: Apskritai tai yra, aš sakyčiau, skirtingas laipsnis, reiškia, priklausomumo arba mūsų negalėjimo gyventi be iliuzijos. Taip jau yra, mes esame, mums būtina iliuzija, jinai yra gyvenimiškai svarbi, tik tai klausimas, kiek tos iliuzijos yra ir kur ta iliuzija yra į naudą ir kur jinai yra ne į naudą. Ir čia prie žodžio iliuzija gal reikia tokį papildomai gal išskleisti, ką aš turiu omeny, tai aš nesakyčiau, kad iliuzija yra vien tik tai yra vartojimas. Yra iliuzijų daug susijusių su to, kai mes esame tam tikrose santykiuose. Ar ne? Iliuzijos gali būti susijusi su to, kaip mes matome save, tai yra tenai per aukštą savivertę arba per tenai gerokai ten, mažą savivertę. Vat, iliuzijos yra tai, galų gale, ką mes ten, aš nežinau, jaučiame, pirkdami kažkokius tai daiktus arba nepirkdami juos. Apskritai, vat, iliuzija, netgi kūrybinis visas darbas, jis yra apie nuolatinį iliuzijų kūrimą, apie iliuzijų vartojimą ir apie tam tikrą gelbėjimąsi iliuzijos pagalbą arba, reiškias, žlugimą tos pačios iliuzijos pagalbą. Tai iliuzija yra tai, reiškias, kas gelbsti žmogų, reiškias, gyvenantį be galo blaiviam pasaulį. Nes pasaulis yra be galo blaivas, realybė yra be galo blaivi, jinai yra ir skausminga, jinai yra ir baisi, jinai yra ir, reiškia, negailestinga. Nes, nu, turint omeny mūsų netgi ten fiziškumą, jo, kiek kai mes gimstam kokie, jo, absoliučiai, reiškia, trapus, pats neštumo periodas, tai yra absoliučiai, man iki šiol vietomis, nu, protų nesuvokiama, kaip tai įvyksta, jo, reiškia, kas tas yra, vat, prie tiek daug rizikų, prie tiek daug veiksnių, ten bakterijos, kažkokie, nežinau, ten automobiliai lekiantis milžiniškais greičiais. Nu, apskritai, visas kompleksiškumas. Nu, vat, ir vat, visame tame trapume pasaulio, vat, visame tame pavojo, vat, tas trapus žmogus, jis vis tiek kažkaip tai išgyveno. Mm-hmm. Tai vienas iš būtiniausių, viena būtiniausių sąlygų, tai yra, aišku, ta iliuzija. Kūrybinė iliuzija ar iliuzija, reiškia, jausminė. Mm-hmm. Nu, mums tai būtina, bet vat, priklausomybėse, kaip niekur kitur, užaštrintai, kaip kokiam ryškale, išryškėja vat, ta prigimtis mūsų. Jo, reiškia, siekti, pasireguliuoti, kaip aš sakau, nu, pasidaryti tokį emocinį arba jausminį photoshopą savotišką, pasifotoshopinti.
1: Ir atmintį. Būtent va, tomis priemonėmis ten, arba gėrimo, arba narkotikais.
0: Gali būti ne tik tai tos priemonės. Man jau ilgą laiką klausimas susijęs su va, ta iliuzija visa, jis man jau seniausiai nebėra klausimas tik tai vartojimo. Nes bet kokioj, kaip sakyti, na, bet kokiam, nu, kvalifikuotam kontekste, tai mes išgirsime, kad pati medžiaga ir jos vartojimas, tai jau yra pasekmė. Tai jau yra situacija, kurio žmogus netinkamais būdais bando padėti sau tvarkyti su tuo, su kuo jis negali susitvarkyti kitaip. Vadinasi, jau į tai buvo eita iš anksčiau. O jau klausimas, kada tai taps ta sniego gniūštė, kuri nesustoja, tai čia yra laiko klausimas tiesiog, aplinkybių klausimas. Ir mes, jeigu jau taip eiti į tą tokį, nu, medicininį, sakykime, tą kontekstą, tai nu, žinom, kad gali formuotis tai, nu, paveldimumas, tai yra nuo 40-60%.
1: Ar žmogus bus linkęs ir neatsispirsta į tą lygą ir ne, neatsilaikys?
0: Jo, tai nėra 100%. Tai yra 40-60%.
1: Aha.
0: Yra vat tai vat. Bet yra, pavyzdžiui, veiksnys socialinis. Tai yra terpė, kurio jisai auga. Ir, sakykim, dažnai būna žmonės stebės, nu kaip, vat, iš tokios geros šeimos ir vat vis prantė į nyko. Tai, o ką mes vadinam gerą šeimą? Ar apskritai yra tos geros šeimos? Pavyzdžiui, vienas iš psichoterapijos, ten milžinų Vinikotas, ten jisai naudoja tokį junginį, ten pakankamai gera mama, arba pakankamai geras tėvas. Nebuvo gero blogo tėvo. Pakankamai geras, nepakankamai. Taip toliau. Nu, vat. Ir dėl to aplinka gali būti tvarkinga, jinai gali būti ten, finansinių, ekonominių požiūrių gerai sudėliotų. Gali būti sudėliota gerai ten kažkokių bendrų veiklų požiūrį. Bet gali tame nebūti emocinio prieinamumo. Arba emocinis ryšys yra nu, vat, savotiškas kažkoks. Tai. Vėlgi ten disfunkcija emocinė kažkokia.
1: Ir tai sujudina tą...
0: Jo, tai gali provokuoti ten ilgalaikį nerimą.
1: Ir bet, tada tą nerimą tu bandai gydytis.
0: Jo, ir tada atsiranda tas vadinamas savigydos modelis, kaip formuojasi priklausomybė, kada nerima, tai yra va ta iškis, vidinį jausmo, kuris dar yra ir fiziologiškas, nes nu, nerimas, žinom, yra kortizolis, ilgalaikis, va, tas toks tonusas. Va, tai tada kompanijoje atsiradusi ten tą psichoaktyvį medžiagą, jinai padaro savo darbą, bet žmogus pirmiausia nefiksuos, kad čia nuo tos medžiagos. Jis pirmiausia fiksuos labiausiai tai, kad jis buvo geroje kompanijoje.
1: Ir nuo jos jam pagerėjo nuotaika ir visą kitą.
0: Ir ilgą laiką jis gali vaikščioti tas penktadieninis, šeštadieninis, visas ten tas, nu, tūsai, ten dar kažkas. Tai jis gali nežino, kad jis ieško tai ne kompanijos. Jis ieško tiesiog galimybės vartoti ir nebūti apkaltintas, kad jis vartoja vienas. Bet po kiek laikos gali padės vartoti vienas. Ir bus absoliučiai, kaip sakyti, pilna teisiškai, nu, užtikrintai. Aktorinė, čia aš kalbu, ne, vat, užtikrintai kalbės su visa vidinė teise, kad, nu, iš tikrųjų, jis nieko čia blogo nedaro, jis tiesiog atsipalaiduoja. Tada žiūrime literatūrą, medicinę, tension reduction model, tai yra įtampos mažinimo modelis. Va, tai ir čia yra, vėlgi, per ką prieita, nu, per kitą veiksnį, absoliučiai, per socialinius dalykus, per bendruomenės dalykus. Kažkur gali būti nuo pat pradžių emocinis kažkoks tai dalykas. Išgyvenimas, vėlgi tas pats vat, vienišumo jausmas, pas kažką gali būti tas nepilnavertiškumo jausmas. Lygtais niekas jam neskriudė, nežemino ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, nu, čia primityviai, bet nu, tiesiog kad tą linkme pagalvot. Bet kai aplinkui yra labai aukšti standartai, kai aplinkui visi labai gerai varo. Mhm. O tau va, tai va, nepavyksta. Tu vis tiek lygini save su kitais ir pradedi galvoti, gal su man kažkas negerai. O tas ir vėl supranti, pavarė ten dešimtukais, tas vėl supranti, ten olimpiadą laimėjo. O ką aš? Mhm. O pas jį galbūt dar nėra ir gal ten tik po 20 metų susikurs tai, kame jisai yra iš tikrųjų ten stiprus, tai, ką jis iš tikrųjų myli. Nes aš gyvenu taip ilgai su savim, bet aš net nežinau, kur pas mane labiausiai reaguoja kūnas streso metu. O tai ką kalbėti apie tai, kad aš tada ne girdžiu ir nejaučiu, nuo ko labiausiai aš tenai pavargstu arba įsitempiu. Aš negirdžiu tada, kas man suteikia poilsį, taip toliau. O visa tai susiformuoja ne ten per paskutinius 5 gyvenimo metus. Nu, tai formuosi nuo pat pradžios, tai dėl to irgi reabilitacijoj ir gydyme būtent šitų sutrikimų, tai viskas stojasi anksčiau ir vėliau į labai paprastų priemonių visumą, bet tos priemonės jos yra paprastos, bet jos tuo pačiu metu yra ir va tos amžinos priemonės, tai paprasčiausias, nu tarkim, režimas, kaip žmogus miega, kaip jisai valgo, kaip jisai persirengia arba nepersirengia.
1: Tu turi omeny, kad būtent gydant priklausomybių ligas tokie dalykai tampa labai, labai svarbus ir esminiai.
0: Jo, dėl to, kad kalba yra ne apie tai, kad žmogus, ten mes klijuotume etiketės ten apsileidęs, netvarkingas, dar kažkas. Kalba yra ne apie tai. Kalba yra apie, nes žmogus tai nebūdvardžiai, žmogus tai yra procesai. Tai jis neapsileidęs, jis nemoka pasirūpinti savimi kokybiškai. Ir vat jo neišmokino, nebuvo galimybės jam išmokti atsipalaiduoti sveikai. Jo, ir dėl to vat ta visa visuma priemonių, jinai į ką pradeda atvedinėti ir kodėl tos filosofija sveikimo, filosofija gydymo, reabilitacijos, jinai be galo yra praktiška, iš kitos pusės jinai labai yra ir plati, ir gili, ir tuo pačiu metu aukšta. Nes jinai paima žmogų toj situacijoje, tose aplinkybėse, kurios yra maks žmogiškos. Tai yra kasdieniškos. Mhm. Ne kažkur tai ten pergalių metu olimpė. Mhm. Ne kažkur tai tenai lekiant 300 ten dar kažkas. Ne. Kasdienybei.
1: Ar galėtum pasakyti, na, iš tavo patirties bendraujant ir dirbant, juk tu vos ne porą kartų per savaitę, ar ne, dirbi priklausomybių centre, vedi grupės, ar ne, žmonėm, kad yra įmanoma pasveikti?
0: Tai reikia labai tiksliai šitoje vietoje sakyti, kad įmanoma sveikti, nes sveikimas tai yra viso gyvenimo procesas. Ir čia geriausiai būtų pateikti palyginimą su kitom lėtinėm ligom, tokiom kaip, tarkim, diabetas arba astma, ta pati podagra. Ten, vat. Tai yra lėtinės ligos ir tu negali jų išimti. Jau taip yra. Tai priklausomybių ligos tai yra, aiškias, lėtinės smegenų veiklos sutrikimų ligos. Vat. Ir kada yra pažeisti, už valią, apdovanojimą, aiškias, atsakingi centrai. Taip, nu, nesinori čia taip pereidinėti tą tokį žodyną. Kaip iš vadovėlio, nes nu, man šiek tiek, nu, kad nesipainiot, aiškias, vaidmenėse ir žiūrovų irgi neklaidint, bet esmė, kad tai yra lėtiniai sutrikimai. Tai ne dėl to, kad žmogus taip nori, arba jisai taip nenori, arba ne dėl to, kad jisai čia stengiasi arba nesistengia. Nu, čia yra kaip žmogus su diabetu. Tai jisai gali labai norėtų.
1: Taip ir stengtis, ir nebūti diabetikas.
0: Stengtis, ne? Bet nuo jo yra dalykų, kurie nepriklauso. Jo yra dalykų, kurie nepriklauso. Bet yra dalykai, kurie priklauso nuo jo ir juos darant, jisai gali neišprovokuoti pablogėjimo, priepolio, dar kažko tai. Tai dėl to sveikimo filosofija, jinai, kaip ir sakiau, jinai labai praktiška, jinai labai yra kasdieniška, tuo pačiu metu jinai yra labai ir gili. Tai pasveikti neišeis, ta, kad pasveikti ir viskas, vat, o visą laiką sveikti, tai galima tikrai ir pavyzdžių pilna, ir žmonės gyvena, ir tai tikrai ne nuosprendis, vat, tik tai viena vienintelė problema yra, kad nu, kiek žmonės begirdėtų, kiek žmonėm be būtų sakoma ir taip toliau, nu, yra tas dalykas, kad supranta tik tai jau tada, kada jau būna
1: per vėlų.
0: Jau kitoj pusėj.
1: Mm-hmm.
0: Jo, toksai, tai...
1: Kur nebėra kelio atgal ir net tokio.
0: Kur jau yra tik tai kelias dabar jau į priekį, bet kitaip.
1: Jo.
0: Nes atgal jau nebeatsuksi. Nu, čia viskas, nu, kaip sakau, virvė nuplyšo, tai tu surišt gali. Bet mazgas vis tiek bus. Gali įvykti išvadinamo to gero, tvarkingo gyvenimo krytis į dugną labai labai greitas ir aplinka nespėja susiorientuoti, kaip čia kas įvyko. Ir kita vertus yra sveikimo pavyzdžiai. Šiaip nėra dviejų vienodų sveikimo istorijų niekada. Kiekvienas sveikimas yra unikalus, nes vėlgi tai yra smegenų sutrikimas ir vat kaip mūsų smegenys ten individualiai veikia, tai čia nu, yra paslaptis. Bet kur yra po ilgo laiko, po absoliutaus jau nu, prieš mirtinio to dugninio viso buvimo, taip toliau ir žmogus pasikeičia. Ir kas dar būna įdomu, kad kitaip negu kitose sutrikimuose yra galimybė išsinešus patirtį tapti geresniu žmogum, geresnė asmenybė, negu kad tu buvai prieš tai. Džekas Nikolsonas čia beje, jisai šalia yra.
1: Šalia,
0: nes
1: būtent.
0: Nes viską, ką mes kalbėjom apie jį, tai kodėl nebuvo man sudėtinga įsivaizduoti, kad ten buvo prisipažinta, kad buvo vartota.
1: Uh-huh.
0: Ne, ir kad jisai vartoja dabar. Kodėl nebuvo sudėtinga įsivaizduoti, ten, kad konfliktas skirybinis buvo sprendžiamas, reiškia, smurtaujant.
1: Taip.
0: Jo, tai, kad tai yra iš esmės... tos pačios elgsenos, tos pačios, nu, tokios, sakytume, nekonstruktyvus tie elgesio modeliai, nu, vat, kuriais apdovanotas yra ten ne tik tai Nicholsonas, bet aš tai sakyčiau turbūt dauguma žmonių, tik tai formos yra skirtingos, išraiškos yra skirtingos. Vėlgi apie vaikystę kalbėjom Nicholsono, kad vėlgi ankstyvas neštumas, tam tikros rokiruotės šeiminėse rolėse, ar ne, močiutė tampa mama, mama tampa seserim, tai va toks netobulas, asimetriškas, neharmoningas, bet žmogaus gyvenimas.
1: Tai aš tau nepaprastai dėkinga, Kirilai.
0: Ir aš tau.
1: Tikrai buvo labai įdomu, vienareikšmiškai primenu mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad mūsų visą pokalbį rasite mediatekoje ir radiotekoje, nes jis tikrai bus eteryje sutrumpintas. Labai dėkoju. Tau ištvermės, sveikatos ir nesibaigiančių galimybių kurti ir atrasti ir padėti žmonėms.
0: Ačiū tau labai už dosnų gražų pokalbį.
1: Ačiū. Iki kito ketvirtadienio.
2: Penkioliktasis Kintų muzikos festivalis Pamarį užlies kultūros banga. Muzikos kūrėjai iš Niujorko, Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Gediminas Gelgotas ir Niko, Dalia Didinskaitė ir Glebas Pišnekas, svečiai iš Taivano ir Japonijos, bei daugelis kitų. Atras Kintus iš naujo nuo birželio 5-osios. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
3: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, ji siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Muzikos programa. Kino naktys. Diskusijos. Literatūrinės popietės. Parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT klasika.
3: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Korsėzė. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
5: Vakar LRT radio žodis buvo maišas. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15.30.

0: Лрт радijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės pradžioje Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subirėjo ruože, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po dviejų dienų Jiesioje Kauno rajone avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti ketinama papildomai. Tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai paveikė keleivių ir krovinių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekė 11,5 milijono eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES ateitį lems Ukrainos pergalę kare prieš ją užpuolusią Rusiją, šalies atstatymas ir narystė bendrijoje. Tai sakė Gdanske dalyvaudamas Ukrainos atstatymo konferencijoje. Pasak šalies vadovo, Ukrainos atstatymas tai galimybė demokratijoms įrodyti, kad jų kuriamoji galia stipresnė už agresorių griaunamąją galią. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukrainą reikia statyti nelaukiant karo. Pabaigos. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų eurų. Tai paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų eurų finansinė parama yra skirta padėti Kyjivui užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti savo kariuomenę. Pasak von der Leyen, artimiausiomis dienomis bus pradėtos mokėti ir pirmosios lėšos iš 6 milijardų eurų skirtų dronų gamybai. Klaipėdoje lankosi vienas Jungtinių Valstijų 6 laivyno flagmanų vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Tai vienas svarbiausių Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo laivų Europoje ir vienas iš 2 pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės laivų. Anot Jungtinių Valstijų ambasadorės Lietuvoje Klaros McDonald, šio laivo vizitas Klaipėdoje yra svarbus Amerikos įsipareigojimo regiono saugumui ir kolektyviniai NATO gynybai ženklas.
2: Šis laivas yra čia, nes Jungtinės Valstijos ir Lietuva turi svarbų bendrą tikslą. Mes esame čia tam, kad apgintumėm laisvę ir ją išsaugotumėm. Šis laivas yra ne tik Jungtinių Valstijų technologijų ir inžinerijos pavyzdys, bet ir mūsų partnerystės nepriklausomybės srityje bei mūsų ryšto apginti laisvę simbolis. Šio laivo vizitas siunčia ir kitą žinę. Žinia, kad mūsų alijansas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti Lietuvos saugumą, Jungtinės Valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti Lietuvos saugumą ir kad šis įsipareigojimas nėra derybų objektas.
1: Jungtinių Valstijų ambasadorė Lietuvoje Klara McDonald. Prancūzija praneša apie Sicilijos krantų perėmusi dar vieną su Rusija siejamą tanklaivį, tai pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Jo teigimu, Europa yra ryštinga ir toliau dės pastangas, kad padidintų karo kainą Rusijai bei sudarytų sąlygas tvirtai ir ilgalaikiai taikai Ukrainoje. Prancūzijos karinis jūrų laivynas perėmė naftos tanklaivį, kuris pažeisdamas jūrų teisę plaukė prie Sicilijos krantų. Ši nauja prancūzų operacija prieš Rusijos šešėlį. Kelinį laivyną surengta praėjus kelioms dienoms po panašios Jungtinės karalystės operacijos. Venesueloje aukų skaičius po galingų žemės drebėjimų padidėjo iki mažiausiai 164, dar beveik 1000 sužeista. Tokie skaičiai paskelbti po visą naktį trukusių gelbėjimo darbų. Tikėtina, kad šie skaičiai dar didesnės gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Šiuo metu temperatūra apie 22-24 laipsnį šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus taip pat nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių 50 m per sekundę vėjas. Temperatūra dieną svyruos apie 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: dienos popietė.
1: Kaip gerai jums ištarti, sveiki LRT radio klausytojai. Šią karštą saulėtą dieną mes esame čia studijoje, kad galėtumėm kelias ateinančias valandas praleisti su jumis. O mes tai aš, Gabrielė ir mano mylimas kolega Richardas. Labas, Richardas.
2: Taip, labas, Gabrielė, sveika sugrįžusi į Lietuvą, kuri neaišku, ar dirba, ar nedirba, nes važiuojant mieste, taip ir nesuprasi, ar kažkas čia dar įsiruošė tam ketvirtadienį ir penktadienį darbus, ar visgi visi kuo puikiausiai susiderino po joninių rasų švenčių ir kažkur savo tos gavo. Ir labai gerai. Svarbiausia, kad su jumis yra Lietuvos radijas, čia vasaros popietė iki 16 valandos, o mes irgi visiškai nestabdysime, irgi keliausime.
1: Mes keliausime ir iš tiesų, na, nekantrauju pakalbinti pagrindinį mūsų laidos svečią. Šis žmogus dirba ekspedicijų laive, tai Dominikas Knyžys, jis yra kapitono padėjėjas, taip, Richardai?
2: Taip, jis yra kapitono padėjėjas, bet kiek aš žinau, tos pareigybės yra daug platesnės, nes jie vis tiek dirba su žmonėmis, dirba su keliautojais ir kartais tenka ir čiupti baidarę ir gelbėti keliautoją nuo kokio įniršusio pingvino ir išnaviguoti.
1: Ir taip, paminėjai pingvinus, aš jau prisižiūrėjau galybę nuotraukų jo socialiniuose tinkluose ir manau, kad asmenukė su pingvinu, tai tikrai dar yra labai retas nutikimas.
2: Taip, o nusprendėme šį žmogų pakalbinti todėl, kad šiandien yra tarptautinė jūrininkų diena, tai visus jūrininkus, visus susijusius su...
1: Ir jūrininkų artimuosius, mes suprantam, reikia kantrybės.
2: Jūrininkų artimiesiems reikia psichologų, nes jie kartais būna vieniši. Tai gerai, apie tą jūrininkų dieną mes būtinai pasikalbėsime, bet aišku ir kitos temos pas mus. Dainininkas Edgaras Lubys jau keliauja į Nidą ir viliamės, kad jis mums papasakos, kokia atmosfera Nidai artėjant ir kokius ten koncertus jis yra numatęs.
1: Taip, taip pat susipažinsime, galime sakyti, nes pirmą kartą Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras inicijuoja ir rengia festivalį pavadinimu X. Sužinosim, ką reiškia tas X, koks tas festivalis ir kada taip reikia įkeliauti.
2: Tu pat kviesime registruotis į mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį, bet dar galbūt prisiminkime ir tai, kad vasaros popietėje kiekvieną dieną mes daug kalbame apie muziką, nes LRT radio, aišku, šimtmetis, mes renkame šimtuką ir kiekvienoje laidoje pristatome po tris atlikėjo dainas, iš kurių dėja tik dvi patenka į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Balsuoti galite LRT Facebook'o paskyroje ir vakar mes jūs kvietėme balsuoti už tai tokias dainas. Žemaitukai su draugais, Vaidas Baumila Kunigunda ir džiazu vasara.
1: Taip, ir na, jūs patys pasirinkote, kurios dvi dainos keliaus į šimtuką, tai, na, mano tai nuojauta tokia ir buvo, kad jau žemaitukų kūrinys su draugais, tai tiesą sakant, taip triškinančiai keliaus į LRT radio šimtuką, na, taip pat prisijungia ir Kunigunda. Kunigunda tikrai yra puiki daina, turbūt jau kiekvieno galvoje skambanti. Na, o teko atsisveikinti su džiazų kūriniu vasara, bet tik mes atsisveikiname su juo. Aš net nebejoju, kad ir jūsų ir automobiliuose ir biuruose ši daina šią vasarą skambės. Nu, šiandien mes, na, nuo tokių pop kūrinių keliaujame prie lietuviško repo.
2: Pirmoji grupės GNG sindikatas daina, muzika, kuri saugo, tai viena giliausių, brandžiausių ir labiausiai vertinamų grupės dainų. Ji pasirodė dar 2004-aisiais albume Alchemija, muziką sukūrė Andrius Glušakovas Pušas. Tekstą parašė grupės lyderis Gabrielius Liaudanskas Svaras, muzika, kuri saugo, kalba apie vertybę, šviesą ir apie tai, kas mūsų saugo, prisiminkime šį kūrinį.

Taip, nuostabus iš tiesų kūrinys, norėtųsi ir visą jį išgirsti, bet svarbiausia, atiduokite į savo balsą, jei norite, kad jį patektų į šimtuką. Bet mes dar tik tai pradėjome. Antrasis kūrinys, pretendentas, grupės Lilas ir Inomine daina, tu privalai skambėti. Prisiminkim šiek tiek jos istoriją. Ši daina 2016-aisiais buvo sukurta ir pristatyta kaip oficialus Lietuvos olimpinės rinktinės himnas. Kūrinys akimirksniu sulaukė didžiulio pasisekimo ir na, vos per kelias dienas surinko milijonus perklausų internete. Grupės istorijoje šios dainos kūrimo procesas užtruko ilgiausiai, na, beveik pusę metų, o prie dainos įrašymo prisidėjo didžiulė atlikėjų bei muzikantų komanda. Prisiminkim, pajauskim, paklausykim šios dainos fragmento.

0: Na ką, ir dar vienas kūrinys, puikiai jūs jį žinote, tai Virgilijaus Noreikos ir Luko Pačkausko laikas. 98-aisiais pasirodęs šis kūrinys sujungė pop stilių, repą ir klasiką, bei suvienijo dvi visiškai skirtingas kartas ir tuomet tai buvo labai drąsus muzikinis eksperimentas, sulaukęs milžiniškos sėkmės. Šis netikėtas duetas įrodė, kad gera muzika neturi rėmų, kūrinys iki šiol skamba ir išlieka vienu populiariausiu Lietuvoje.
1: Laiko nesustabdyt ir nesusiodot.
2: Prisiminėme ir šį kūrinį ir dabar jums belieka keliauti į LRT Facebook paskyrą. Atiduokite savo balsus, tik nuo jūsų priklauso, kurie du kūriniai keliaus į LRT šimtuką. Tai jūs sužinosime rytoj, na, o mes kaip žadėję dabar jau nekantraujam pasisveikinti su mūsų pagrindiniu svečiu. Dominykas Kneižys jau matau yra kartu su mumis, nes jis ne LRT radijos studijoje.

0: net ne Lietuvoje, bet turbūt jums ir viską pats papasakos. Labas, Dominikai.
1: Sveiki, labą dieną.
2: Dominikai, gerą matyti, preciziška kapitono padėjėjo apranga.

0: Iš tikrųjų, laiko zona irgi netaip daug skiriasi, tai visai patogus pokalbis čia mums gausis. Tai va, tai vasara šiemet viduržemio jūroje.
1: Dominikai, mums tikrai yra įdomi jūsų profesija, neatrasta, nepatyrinėta, mes turbūt norėsim pradėti nuo pradžių. Ar prisimeni tą dieną, kai supratai, kad na, jūra, vanduo, horizontas ir buvimas laive taps tavo gyvenimo dalimi?
0: Iš tikrųjų, tai esu iš jūrininkų šeimos, giminės. Bet niekada negalvojau, kad būsiu jūrininkas iš tikrųjų, bent jau vaikystėj. Žaidžiau krepšinį pakankamai intensyviai ir sakiau, kad mano ten dėdė ir senelė, jūs ten su tą jūrą užsiminėkit, aš savais keliais. Bet buvo atostogos vasarą ir, kai žinot, vaikam kaip smagu prie jūros, prie vandens. Ir man dėdė pasiūlė savo, gal noriu pamatyti būriavimo treniruotės. Nu, sakau, turiu porą savaičių laisvų nuo krepšinio, tai gal ir ateičiau, tai atėjau, buvo man 10 metų ir sako, oi, tu tai per didelis, sako, to čia nėra ką veikti. Pasakau, man tik 10 metų, oi, ne, sako, tai jau suaugęs. Nu, sakau, duokit 2 savaitės pabandyti, aš paskui atgal į krepšinį. Nu, ir pabandžiau 2 savaitės, tai tiek treneriam patiko, tiek man tai patiko, kad tai krepšinį taip ir nebegrįžau ir tada likau su būrėjimu ir tai tęsis iš pradžių tokį vaikišką būrelį. Paskui tai peraugo į profesionalų sportą, rinktinėse savau Lietuvą keletą įvairiuose pasaulio ir Europos čempionatuose. Ir olimpiniai rinktiniai, kažkiek tai buvau, kol baigiau mokyklą. Ir tada buvo toks momentas, kai reikėjo kažkokį rinktis baigus mokyklą, ar aš tiesiu toliau profesinę karjerą būriavime, ar aš einu į kažkokį kitą profesinį kelią. Ar sportinį, ar tokį, ar kaip sakyti, akademinį. Ir to momentu kažkaip aš ten labai dvejojau, atsimenu, bandžiau tartis ir su tėvais, ir su treneriais, ir su visais. Nu, ir galiausiai priėmiau tokį sprendimą, kad eisiu į akademinį kelią ir paliksiu būriavimą kaip hobį. Nes man atrodė, kad tai čia labai panašu, nes taigi aš jau laivus išmokau valdyti laivelius. Aš jau ten ir jachtos kapitono teisės turėjau, aš jau ten plukdinau keleivius, ten po biškį po Graikijos salas, Italijos ir aš gau, kad taigi čia tas pats, tas laivas tiesiog skeilas kitas. Aš tą jau moku, laivą moku, suprantu, kaip valyti. Ir paskui atėjau akademiją, tai 4 metus, kai pradėjau mokintis, visą ten matematiką, fizikas ir psichologijas ir taip turiu, aš supratau, kad čia labai skiriasi, o kai patekau ant krovininio laivo į pirmą praktiką, tai iš visų supratau, kad romantikos nulis. Iš tikrųjų, aš norėjau po būrėmis plaukėti ir grožėtis tą gamtą, o papuoliau į tokį labai labai techninį laivyną. Tanklaivių vežiojo naftą, benziną, dyzelį, visus kitus produktus ir aš supratau, kad gal biški man kažkaip tai tas realybė ir mano svajonės šiek tiek atitolo. Bet nepasimečiau, supratau, kad vis tiek tas kelias yra teisingas, gal tik tai atšaka šiek tiek ne ta. Ir aš tada bandžiau sugrįžti į jachtas, bandžiau sugrįžti, daug tam visokių variacijų buvo. Teko mesti darbą kroviniam laivynėm ir tada išvažiuoti ant jachtų, bet užėjo COVID-as, užėjo karantinas, likau pastrigęs Maljorkoj. Ir negavau nei darbo, nei jo, nieko, tai tiesiog, kaip sakyt, gyvenau pas draugą bute vieno kambario ir tada sprendžiau, kad kažkaip tai čia ne taip pasvajonė, man dėliojasi, aš netos tikėjaus ir aš važiavau į kaimą fermeriu būti, šerti gyvulius ir gyvenau už maistą ir už darbą, iš tikrųjų už nakvynę. Ten visas rovė medžius, genėjom viską, ten, žodžiu, sudinau pomidorus ir vis kažkaip tai svajau apie tą jūrą, apie jachtas. Na ir va čia tas toks kelias mano, turbūt kiekvienam gyvenime, kiekvieno žmogaus, jisai niekada nebūna tiesus, jisai po truputį tai tave nukrypsta, paskui vėl sugrįžti. Tai kažkaip savo vis sakydau, kad turbūt nu, reik nepamiršti, kodėl tu tai pradėjai ir siekti toliau, nes visada gali būti kažkokia išeitis. Tai vat, tada gavau kitą darbą, jau ant jachtos padirbau ir po truputį kažkaip tai išsisukau iš tos situacijos ir gavau pasiūlymą dirbti ant naujai statomo ekspedicinio laivo National Geographic. Tuo momentu dar nelabai supratau, kodėl aš gavau tą pasiūlymą, nes aš nelabai turėjau patirties šitame ledo rajonuose.

0: ir apskritai tokio dydžio keleiviniam laive, bet aš labai turėjau didelę aistrą ir turbūt atsispindėjo mano CV, nes buvo daug bandymų visokių nuopolių, vėl bandymų, turėjau ir jėgos aitvarų, išsilaikęs instrukciją, tai instruktoriaus sertifikatus ir jachtų, ir katerių, ir aš tiesiog kažkaip vis bandžiau ir vis nesėkmingai man gaudos. Tai matyt, pamatė kažkokią tai aistrą gyvenimui, gamtai, nuotykiams ir sako, tu visą kitą išmoksi, sako, viskas yra gerai, turi sertifikatus. Ir pakvietė mane. Tai vat, ir kažkaip pradėjom bendradarbiauti su Lindblad kompanija amerikiečių. Aš labai jam dėkingas už tai, kad jie mane priėmė, tada tokį daržalę ir šitoj kompanijoje augo, augo ir užaugo. Ir va dabar esu antras, kaip sakyt, po kapitono, mes dalinamės ir tam biškį pareigybėm ir laivo manevravimu ir visko, tai labai džiugiuosi, kur esu, apsuptas kokiais žmonėm ir tikiuosi, tai dar darysiu ilgą laiką.
1: Wow, Dominika, įspūdingas kelias.
2: Mes be žado likome, nuo pomidorų iki didžiausių svajonių
1: nuo pomidorų iki pingvino. Dominika, tai dabar toks karjeros šuolis, jau esate vyriausias kapitono padėjėjas, tai dar galbūt šiek tiek apie tas pačias ekspedicijas ir apie tą laivą National Geographic, nes, na, žinomas vardas, legendiniai žurnalai ir tikrai kas jau apie gamtą, tai šis vardas puikiai atpažįstamas. Ir aš kiek žinau, tame jūsų kelyje tikrai daug tokio mokinimosi ir ką darot jūs ir ką teko daryt, kad taptumėt kapitono padėjo? Nežinau, tikrai, kad ir su baidarėm reikėjo gelbėti ir visko, ko tik tai žmonėm nebūna.
0: Taip, tai prasidėjo mano pareigybės to navigacinio kapitono padėjo, tai atsakingas už laivo maršrutų, planavimą, dėliojimą, visus jūrlapius, visus elektroninę įrangą, radarai, racijos ir taip toliau. Tai labai labai daug įrangos, iš tikrųjų mes turim šitose laivuose, nes laivai yra galintis plaukti į tolimiausias pasaulio vietas, tai ir sonarai, ir radarai, ir visus infraredinės kameros, viskas. Tai paskui ėjau į kitą, už saugumą buvau atsakingas už visus ir keleivių, ir įrygulos, ir visas saugumo sistemas, dabar atsakingas už šiaip apskritai laivo visą paruošimą ir savo komandą, ir apskritai visas operacijas. O situacijų, tai čia kiekvieną dieną iš tikrųjų mes turim įvairių, gal viduržėme jūroje kiek mažiau, bet esam turėję visko, mes esam, yra žaibas į mus trenkęs du kartus, netgi iš tikrųjų laivą kažkokiu būdu sugebėjo, esam, nežinau, esam užstrigę Australijoje, esam užstrigę krante su keleiviais, kur yra krokodilų krantai ir mes išlipom pažiūrėti saulėlydį. Ir ten staiga vanduo, ten posvinė atoslaugį po 12 metrų kyla krenta. Ir vienu momentu staiga mes supratom, kad taip pavėlavom 10 minučių su kateriais nuplaukti ir pasiimti keleivius. Ir per tos 10 minučių tas vanduo nukrito pusę metro. Tiek, kad atsivėrė koks 300 metrų ilgio dumblas ir žmonės pradėjo lipti, eiti tos katerius, kateriai pradėjo strikti, nes vanduo tiesiog ant akių atrodo, kaip tiesiog kažkas atidarė vanioj kamštį ir jis dingo. Ir ten išlindo jūros ežiai, yra gyvačių, yra minimum 5 metrai nuo kranto turim būti, o mes visi dumble pastrigę. Aš pastrigau dar su, aš net neturėjau iš tikrųjų būti ten, nes aš turėjau už laivą būti atsakingas, bet aš paprašiau, kad mane pakeistų. Nes labai norėjau saulėti, nes man dažniausiai mano budėjimas yra nuo 4 ryto iki 8 vakaro. Toks, nuo 4 ryto iki 8 ryto ir nuo 4 vakaro iki 8 vakaro. Tai tiek saulėtikai, tiek saulėlydžiai aš esu budėjime darbe. Tai aš norėjau, kad pamatyti tą saulėlydį nuo kranto. Ir žodžiu, taip gavus, kad aš patekau, vienas iš nedaugelio buvau iš įgulos, kuris krante pastrigom su tais dar 70-80 keleivių, pradėjo temti, vandens nebėra, aplink sako, kad yra krokodilai, nes negalime eiti prie kranto. Ir aš atsisuku atgal, aš tai dar kažkaip tai sugebėjau praropoti iki to katerių, ir aš atsisuku atgal ir už manęs, kaip mes vadinom, purvo apokalipsę, ten tiesiog 80 žmonių visi įklimpę, tu eini klimsti iki jusmens, klimsta, krenta, batai į visas pusės, visi klykia, žodžiu, panika didžiausia. Nu, tai mes kažkaip jau sugebėjom, sakau, gerai, nelipom į tos katerius, nes šiandien nieko gero nebus, mes tiesiog visus žmonės sugebėjom ištraukti iš to dumblo ir laukiam, kol grįž vanduo. Tai laukiam šiandien 4-5 valandas, kol sugrįžo tas vanduo, iš tikrųjų, nes potvieniai yra atoslaugiai, pagal mėnulio fazės, ten kas 6 valandas būna. Ir mes tada 11 vakare, vietoj to, kad 6 vakare, mes 11 vakare visus keleivius susigražinom į laivą. Aišku, buvo visokių ir nusiskundimų, bet kiekam tikri žmonės sakė, kad papasakos.

0: pasakos vaikam, anūkam, čia geriausia, kas jam galėjo nutikti gyvenime. Ir tai čia viena iš tokių istorijų, kuri turbūt yra labai daug, nežinau, kiek mes čia turim laiko eteryje. Tai vat, kad tiesiog suprasti, kad viskas turi eiti pagal planą, bet dažniausiai tas planas keičiasi 3 kartus per dieną. Ir taip kasdien pas mus taip.
1: Dominikai, mes vėlgi toliau mes esam šokiruoti nuo istorijų, bet aš noriu kažkaip sugrįžti prie tų pingvinų. Mes čia pristatydami tave vis su Richardu pakalbėjom. Koks yra tas jausmas, kai esi vietose, kuriuose tikrai yra buvę nedaug žmonių ir gali pasidaryti ir asmenukę su pingvinais. Aš net mačiau, kad kartais pošiesi ir kaklaraiščių, ant kurio yra pingviniukai.
0: Aha, taip, tai mes iš tikrųjų, pas mus yra toks labai liberalus dress kodas, iš tikrųjų, kaip sakyt, nuo 6 vakaro, tai mes turim turėti ilgom rankovėm ir kaklaraištis, bet tas kaklaraištis gali būti linksmas. Tai, pavyzdžiui, kai esam Polinezijoje, aš dėduosiu ten su hula-hula merginom ir gitarytėm ir visokį rūžavą su gėlytėm. Jeigu mes esam Antarktidoj, tai su pingvinais ir taip toliau. Tai nežinau, ar tai sėkimybė yra tiesiog pasidaryti nuotrauką, kažkam parodyti, kur aš esu. Gal labiau man, sėkimybę parodyti, ką gali žmogus, kuris tiki, kad jisai gali, nesvarbu, iš kur tu esi, nesvarbu, ar tu iš Lietuvos, ar iš kokios kitos šalies, kad visiems yra turbūt galimybių. Ir man patinka tiesiog dalintis, ne tik tai, kad mes, atvykom, pažiūrėkit, kur čia mes esam, bet labiau faktais, apskritai, apie tą Antarktidą, apie tam tikras kitas vietas, apie Vandreiko sąsiaurį, Horno ragą, kaip mes ten plaukiam per audras. Truputį faktų, truputį istorijų, truputį, kad pamatyti, nes gal, kas čia žino, gal kiti žmonės ir neturės tokios galimybės daugiau pamatyti, tai gal jie kažką sužinos, gal tai įkvėps tos kitus žmonės keliauti, gal jie pamatys ir sakys, va, tai taigi taip pasaulis toks įdomus, taigi galima truputį susimti, susikaupti, pasidėlioti tos planus ir irgi galim keliauti. Tai gal labiau apie tai, kad skleisti žinę apie pasaulį, koks jis yra gražus, koks yra įvairias spalvis, įdomus, kiek mes daug nežinom dar, kad ir kiek aš keliavęs esu, aš vis tiek dar visą laiką suprantu, kad kiek dar daug dalykų mes nežinom, nemokom ir kiek dar daug dalykų yra ką pamatyti ir suprasti.
2: Wow, Dominikai, norisi šokti kartu su jumis į laivą ir plaukiot po visą tą pasaulėlį, ieškant ir pingvinų, ir kitų įspūdingų gyvūnų, išlipti retai lankomose salose. Bet mes turėsime trumpą pertraukėlę, būtinai pratęsime ir apie tos jūrininkus ir jūras dar pasikalbėsime, beje, perduokit linkėjimus visai savo šeimai, nes minėjote, kad esate iš jūrininkų šeimos. O jūs, mėly klausytojai, neužmirškite, kad mes turime edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime jums ir dovanų, bet reikia registruotis. 2-3-6-3-1-1-1 studijos telefonas, registruokitės, o mes su mūsų pašnekovu taip pat pratęsim.
1: Taip, dar priminsim ir pasakysim, gal net pirmą kartą šiandien, kad turim puikią dovaną medvilninį LRT 100-mečio maišelį, na, o dabar jau Eros Ramazoti keliauja į eterį, o mes grįžę pratęsime pokalbį su Dominiku Knyžiu.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Vasaros popietė.
4: Vasaros popietė tęsiasi ir šiandien, švenčiant jūrininkų dieną, kartu su mumis yra kapitono padėjėjas Dominykas Knyžys. Mes su juo susijungę esame ne tik garsu, bet ir vaizdu. Dominykai, tęskime pokalbį, nebejoju, kad ne tik mums su Richardu, bet ir visiems LRT radio klausytojams įdomus tavo įspūdžiai ir patyrimai. Man smalsu sužinoti. Tu keliauji po visą pasaulį ir koks jausmas yra sugrįžti į Lietuvą. Štai mačiau, kad kartais esi ežere su paprasta valtele, su metiniais irklais. Ar vis norisi sugrįžti gimtinę?
5: Taip, aš gal iš tikrųjų noriu dar pasveikinti, kaip sakėt, su tarptautinė jūrininkų diena, visus savo kolegas. Ačiū už jūsų pasiaukojimą, galim sakyti, už jūsų darbą visų, nes turbūt krantų žmogui sunku suprasti, kas tai yra bemiegės naktis kartais, tai yra labai ankstyvi rytai, vėlyvi vakarai, tai yra nebegalinis, ypač dabar, čeklistų visokių ir popierizmų, ten lavinos, pastovus stresas ir ten, tarkim, eini mėgoti, tai aš tiesiog pasidedu raciją šalia savęs ir pasidedu taip drabužėlius, kad per 2 minutės, jeigu ką, būčiau pasiruošęs, ne kartą yra man skambinę, kai kažkas nutinka, tai tiesiog tai yra, nu, pasiaukojimas ir aš manau, kad yra nedaug Lietuvo jūrininkų, bet visi yra nusipelnę gerą žodžią, nes arba tu dirbi didžiausiose laivuose pasaulyje, ar, kaip sakėt, mažo katerio kapitonas, vis tiek visi esam jūrininkai ir labai tikiuosi, kad Lietuva bus jūrinė valstybė, o ne valstybė prie jūros, taip galim pasakyti, jo.
6: Taip, Dominikai, ir apie tą Lietuvą, ir apie valteles. Vis tiek, kaip suprantu, kaip Gabrielė sakė, grįžus nepavyksta išvengti navigavimo, bent jau su valtim.
5: Tai aš ir nenoriu išvengti, iš tikrųjų, tai yra mano hobis. Man apskritai vanduo yra mano hobis, mano pagrindinis duonas, kaip sakyti, šaltinis pragyvenimo, bet to pačiu tai yra ir mano didžiausias hobis, mano yra būriavimas ir jėgos įtvarai, mano didžiausiai hobiai. Laisvalaikiu, kaip sakėt, pasiemi valtelę, kad truputį būti arčiau to vandens, nes kartais tu, kai su dideliu laivu esi, tai tu viskas žiūri į visus elektroninius prietaisus ir ten visi predikšinai, ten nustatymai, mat parametrai, viskas kompiuteriuose, tai kartais neprisilieti tiek daug prie to pačio vandens, bet kai tu esi, tarkim, kaip sakėt, mažoj valteliai, tai tu esi labiau tam elemente, jo, vandens, tai aš tiesiog niekada nevengiu to. Kiti, vat, pas mane kolega sako, aš grįžtu tik į kalnus noriu, aš nenoriu, sako, šito jūros net matyti, o man tai yra, aš kiekvieną dieną galėčiau, aš ir tos saulėlydžius patinka ir nuo laivo žiūrėti denio, bet patinka ir grįžus į krantą, kitą dieną aš jau važiuoju prie jūros pažiūrėti, kaip saulė leidės. Tai iš tos pusės, kad tikrai nevargina. Gal dėl to ir patinka tai, kad darau, nes nevargina jūra. Nors visko būna ir supa, visus būna supa, yra tik tai lygis, kokio stiprumo ta audra. Bet visada malonu grįžti namo, kaip sakėt. Namai yra ten, kur tavo šeima, tavo draugai, tavo artimieji, tavo hobiai. Tai gali būti daug kur namai iš tikrųjų gyvenime, bet šiuo metu tai yra Lietuva. Mėliu savo šalį, aš didžiuojas, kad aš esu iš Lietuvos. Anksčiau būdavo kartais keista, kai pasakė, kad iš Lietuvos ir nieks nu, nelabai kas žino, niekur yra. Dabar aš didžiuojuosi, kad aš esu iš mažos šalies, nes kaip tik esu nedaugelis, kuris gali atstovauti tam tikrose tarptautiniuose vandenyse ir aš suprantu tą šiek tiek atsakomybę ant savo pečių, kad gal tai aš būsiu pirmas ir paskutinis lietuvis, kur tas žmogus sutiks ir jisai pagal mane spręs gal netgi pagal mūsų tautą, ar mes draugiški, ar mes malonus, ar mes visokie kitokie, tai aš šiek tiek toks jaučiu atsakomybės nešant tą tokią vėliavą, bet to pačiu ir didžiuojasi būtent lietuvių ir visada, kai yra ta visokios valstybinės šventės, aš esu iškėlęs, turbūt net žinau, gal ir pečiausiu, nebent kažkas pietų šigalė yra iškėlęs Lietuvos vėliavą, bet esu labai labai pačioj beveik apačioj iškėlęs, kuriuo ten galim su laivu praplaukti ledynus Lietuvos vėliavą per vasarą 16. Tai didžiuojas būdamas lietuvių ir patinka visada grįžti į Lietuvą patustogauti.
4: Koks gražus pavyzdys visiems, kurie klausosi, kad na, mes visi esam mūsų šalies ambasadoriai, ar ne, ir nesvarbu, kur mes keliaujam ir kiek mes keliaujam, kaip ir sakė Dominikas, ar ne, mūsų...
6: Kitas žingsnis pingviniukams per vasario 16 išdalinti vėliavėlės. Dominikai, jeigu tai pasižvalgytume, na gerai, metai pusėjo vasarą, imkime, pavyzdžiui, šį pusmetį, nu kur iki kur jūs nukeliavote su savo didžiuliu ekspediciniu laivu, kas taip greitai įstringa atmintyje?
5: Per paskutinį pusmetį tai mes nuo pietų ašigalio iki šiaurės, iki vat, viduržemė jūros. Tai mes žiemas leidžiam ten, kur pietų pusrutulį, tai yra vasaras, tai yra Antarktidai. Tai sausį vasarį iki kovo pradžios aš praleidau Antarktidai. Tada su laivu perplaukėm iki Europos, išlipau netoli Kanarų, Cabo Verde tokia yra salos.
6: Linkimai jų futbolininkams.
5: Aha, taip, dabar. Taip, labai šaunuoliai, gerai, mes iš tikrųjų laive daug kas seka futbolą, tai jie čia visi labai džiaugiasi irgi už tas ypas mažas salytės, kurios taip sugeba gerai konkuruoti su dalėm. Ir dabar vat, viduržėme sezonu, tai esam viduržėme jūroje, bet čia yra tik tai mūsų laivas, kiti laivai turi kitus maršrutus, tai kažkas į Grenlandiją, kažkas į Islandiją plaukia, kažkas į Aliaską, bet žiemą jau kaip susitarta, kadangi labai didelė paklausa ir dabar, kaip sakyt, atsidarė duris į Antarktidą, tai nu, tiesiog labiau prieinama tapo daugiau laivų, daugiau kompanijų, tai daug labai yra paklausos ir dėl to mes visi leidžiam Antarktidai. O iš tų tokių nuotykių, turėjom didelę audrą, turėjom, atsimenu dabar grįžtant iš Antarktidos, tai ten yra Dreiko sąsiauris vadinamas, tas Horno ragas, jeigu žinot, Dreiko sąsiauris yra apie 800 km, tai ten apie 450 jūrmylių turbūt, 430, ir ten yra vienos audringiausių vietų pasaulyje, kodėl? Nes ten nėra žemyno aplink. Tai tas vėjas ir tos srovės, jos įsibėgėja aplink visą pasaulį, aplink visą rutulį ir jos ten tiesiog, kadangi dar yra labai šalta ta poliarinė Antarktidos srovė, jinai susijungia su ta šiltesniu vandeniu ateinančiu iš viršaus, iš Brazilijos, iš Argentinos ir iš Afrikos. Ir ten gaunas ir rūkas, ir labai didžiulės bangos, ir labai didžiuliai vėjai. Tai mums reikėjo grįžti, nes pagal grafiką vis tiek mes turim grįžti kažkokiu laiku, mes negalim savaitę vėluoti. Galim vieną, dvi dienas atšaukti, bet dažniausiai ten, nu, ten būna tas toksai labai taimingą reikia žiūrėti. Ir mes žiūrim, kad ateina audra didelė ir nieks neplaukia.

0: plaukia, pas mus, kadangi laivas stiprus labai, tai mes galvom, gerai, mes pralauksim dieną, mes pralaukim tą 14 valandų, nu ir galvom, viskas, reikia plaukti, mes pasėjom tokim gerą kursą, truputį į bangą ir paskui, kad pabangiui tam Dreiko sąsiaurio, ten tuo momentu, tai buvom tik tai mes ir turbūt albatrosai, tie paukščiai, žinot, didžiausia, kur ten iš 3 metrų iki 3 metrų, man atrodo, sparnų, ten tas plotas. Ir žodžiu, ir mes išpukėm, ir aš tik žiūriu, tai barometras krenta, ir aš tik žiūriu, kad barometras ne tik, kad jau nukrita, jis jau persisuko į kitą pusę, ir 933 aš dar padariau nuotrauką. Tai aš tiek nesu matęs tokio žemo slėgio ir aš supratau, kad čia jau pareina nebloga audra, bet mes jau buvom, kaip sakot, komitinė angliškai plaukti. Nu ir gavomės ten gerai dantis, iš tikrųjų gavom bangas, apie 10 metrų bangos, apie 80-85 mas gaivėjo, tai čia 40 metrų per sekundę. Tai jau čia uraganas, jau čia kaip pas mus Anatolijus buvo, tai panašiai turbūt buvo. Ir mes esame atviram vandenyne, kur pagalbos nelabai gausi, gali pasitikėti tik tai savim, inžinieriais gali pasitikėti, kurie paruošia variklį ir labai tikėsi, kad variklis nesustos, jau keleiviai ten yra užsidarę, pasiryšę, nors kitiem dar kaip tik į atrakcionai ateina pasižiūrėti, kaip čia kas, bet jau buvo momentas, kur taip galvom, nu šitą reikia išgyventi jo. Tai buvo biški ir damage'o, mes ten, kaip sakyt, paskui reikėjo pasiremontuoti ten vieną kitą kokį nors laiptelį nuplovę pas mus tam tikrose vietose, bet jo, ruošiesi tokiems dalykams, ruošiesi, supranti, kad tai ne vien bus vat, Kroatijos kažkokio įlanko, kur saulė šviečia ir plus 30, bet tu žinai, kad gali būti ir tokių labai labai sudėtingų situacijų, bet tai tas ir padaro, kaip sako, yra tas posakis, kad kaip sakyt, gero jūrininko ramus oras nepadaro ir stovėjimas uostai padaro audros, tai va tai paskui mes, kaip sakant, įvertinam ir tą gerą orą ir tą ramybę.
1: Dominikai, kaip atrodo tas gyvenimas laive, kaip atrodo jūrininko gyvenimas, kuo jis skiriasi nuo mūsų sausumos gyventojų? Štai mačiau, kad ar ne į sporto klubą tai tikrai nėra kada nueiti ir patys turit sugalvoti, na, kaip mankštintis, nes aš įsivaizduoju, kad turit būti ir stiprus. Tai kokie tie didžiausi skirtumai, kad mes galėtumėm suprasti?
0: Turbūt, ne, tai sporto klubo mes turim sporto salę, tarkim, Europoje, tai aš stengiuosi į savaitę bent jau po porą kartų išbėgti pabėgiot visur, kas yra labai man įdomu, nes tokių galimybių negausi, kur tu dirbi ir tu kiekvieną dieną esi kitoj vietoj ir tu gali bėgti ir haikinti ir bent jau dieną po valandą, po dvi gali skirti sau, tai tikrai dėl to, tai gyvenime taip, aš manau, kad gali būti ir užsijėmęs kiek nori ir gali iš vis neišeiti iš darbo vietos. Bet vis tiek galų gale reikia valandą dvi skirti savo ir emociniai, ir fiziniai būkliai palaikyti, tai šitas būtina. Bet šiaip pagrindinis skirtumas turbūt, kad tu visą laiką esi, kaip pasakyti, visą laiką esi, taip, ant racijos. Aš dabar sėdžiu su jumis kalbu, pas mane racijos įjungtos, tai tu visada esi pasiekiamas, bet kada gali įvykti.
2: Tai Dominikai, teoriškai galėtų taip nutikti, kad jūs sakytumėt, dėje tęsti pokalbį su jumis ir su radijo klausytojais nebegalite.
0: Taip. Aš jums pasakiau prieš laidą, savo gali būti mažas šansas yra, bet gali būti, kad mane pakvies ir aš turėsiu išbėgti. Bet aš jau perdavau tam tikrus darbus, delegavau, sakau, žiūrėkit, šitos pusę valandos mes dabar netrukdykite, jeigu nebent labai bus, kaip sakyti, staigus iškvietimas kažkoks tai. Tai va, tai vienas iš dalykų, kad tu stand by 24/7. Visą laiką turi būti pasiekiamas. Jo, 24/7, tu esi visada turi būti pasiekiamas. Arba tu turi būti savo kajutį, arba tu turi būti ant racijo, arba ant telefono. Visą laiką maža kažkas gali nutikti laive, nes laivas nesustoja, gyvenimas nesustoja. Pas mus nėra, kad pririšom laivą prie krantinės ir visi einam į barą. Ne, pas mus visą laiką kažkas turi budėjimą. Tai va, kitas dalykas, tai turbūt yra tas, bent jau mano budėjimo metu, tai tas ankstyvas kelimasis. Namie niekada savo norų be 15:04 aš nesikeliu rytais. Tai šitas jau tokia kaip ir iš pradžio kaip ir pareiga, bet paskui, kai 5 ryto 6 kyla saulė, tai kaip ir, sakyčiau, prievai, nu toksai kaip ir toksai
1: apdovanojimas.
0: Apdovanojimas, tikrai, nes kiekvieną rytą, kai keliuosi, biškai pasikeikiu ir galvoju, už ką čia taip man, bet paskui, kai esu vienintelis ryte atsikėlęs ir matau kylančią saulę, skrendantį paukštį šalia, su kavos padėliu stoviu ir aš tiesiog galvoju, gera būt gyvam, iš tikrųjų esu dėkingas už tai, kad galiu įkvėpti šitą gryną orą ir būt šitoj vietai. Tai vat kitas dalykas turbūt yra, tai tas grafikas toksai, kur nu, pats nepasirinksi ir turbūt darbo kitose ofisuose, tai tu, nu, karli arba dabar jau laisvės dar daugiau turi, arba tiesiog ateina 7, 8, 9 į ofisą, pas mus tiesiog, nu, labai labai anksti prasideda dienos ir labai vėlai jos baigėsi. Ir kitas turbūt dalykas tai yra, aišku, rutina, kuri labai man tinka, nes perskaitau aš daugiausiai knygų, geriausiai fiziniai, sportiniai formai būnu grįžtų. Nes turi maisto, miego režimą, darbo režimą labai labai sustiguotas, bet kas iš tų tokių dalykų, tai va, kas sako, nu kaip tu ten, nusakau, įsivaizduokit, turit 70 kolegų, su kuriais gyvenat tam pačiam ofise, miega tam pačiam ofise, plauna drabužius tam pačiam ofise, valgo tam pačiam ofise ir kartais galite išeiti po valandą, po dvi į kažkur ir turit sugrįžti tam pat ir toks didelis co-working place. Nu tai vat mes taip, sakau, gyvenam. Ir taip gyveni, pavyzdžiui, 2 mėnesius, 3 mėnesius, dabar mano reisas yra 2,5, atsiprašau, tai vat turbūt tokie skirtumai, ko žmonės nelabai supras, kurie dirba ir gyvena krante. Jo.
2: Specifika. Kiek tada, kai grįžtate, jau išlipat iš laivo, atsistojat ant žemės, kiek dar laiko jums yra tas siubavimas, stovint ant žemės?
0: Aš manau, kad tai gal ir mitas, nebent visą laiką ten siubuotų vandenį. Kadangi laivas visai nemažas, jis yra pas mus virš 100 metrų ir sveria virš 3000 tonų, tai aš dabar stoviu kaip ant žemės, iš tikrųjų, nėra, kad aš siubuočiau. Gal tiesiog reikia priprasti, kad tu esi niekam nereikalingas tiek krante. Va turbūt man šitas, turbūt transitionas, toks perėjimas pakankamai būna sunkus, nes čia visada visko reikia iš tavęs. Aš turiu komandą 17 žmonių, visą laiką klausimų, kiekvieną dieną yra klausimų. Visiems viskas įdomu, visiems visko reikia operaciją iš tavęs ir non-stop esi tampamas į skirtingas pusės, tik nueini nuo kompiuterio ir grįžti jau 20 emailų. O krantė staiga toksai, kaip sakau, vadinu, kai jis įsibėgėja 200 km per valandą su mašina ir staiga stabdai, tai mašina sustoja, bet tu dar tą inerciją jauti, toks kažkaip į tau visas sienelės trankos. Tai vat būna pirmos dienos, atrodo, kad nieko neveikimas, jisai gali šiek tiek tau kažkokios ne depresijos, bet tokio keistas pojūtis, lyg tai tu niekam nereikalingas, niekas iš tavęs nieko nenori, tu gali ilsėtis, bet tu nemoki ilsėtis, nes tu visą laiką kažką turėjai daryti, dirbti. Ir man pirmas dienas, vat, juokiuosi, vat, su draugė kalbėjom, grįžtų, sakau, aš tu arba spintą surenku, arba ten išlakuoju, visą terasą padarau. Arba aš pats savo pirmas dienas susigalvoju, nes atrodo grįžti ir kažką reikia daryti naudingo gyvenime, nes atrodo taip ilsėtis yra nenaudinga. Kol paskui perėmi, kad būti irgi gali būti naudinga, nebūtinai, kaip sakau, human doing turi būti, bet turi būti ir human being, kad tiesiog pabūti irgi gali būti naudingas laikas. Ne tam, kad vėl dirbtum po to našiau, produktyviau, o tiesiog, kad tai ir yra gyvenimas, gal tas buvimas. Tai va tas turbūt perėjimas, va turbūt man sunkiausias dalykas yra grįžus.
1: Dominikai, mes linkėsim, turbūt kaip ir kiekvienam žmogui galim palinkėti, balansų, surasti tą balansą, ar ne, jums kaip jūrininkui tikrai šis žodis yra neretas. Mes esam be galo dėkingi už skirtą laiką, suprantam ir vertinam ir ačiū už visus pasidalinimus. Ko reikėtų linkėti jūrininkams atsisveikinant?
2: Vėjo.
0: Vėjo, tai buriuotojams.
1: Taip, o jūrininkam?
0: Jūrininkai nori, vis kažkoks yra prietaras, sako, 7 pėdų po kyliu. Čia toks, aš net nežinau, iš kur, gali būt, kad kaip mirdavo jūrininkai, juos mesdavo į vandenį, pririšus prie kažkom. Aš tai net bijau pamėlot, gal čia mane tie mano kolegos dabar išjuoks, bet man atrodo, ir tada tas kūnas stovėdavo stačiai ir kad tu 7 pėdų, kad kažkaip, kad nepaliestum to kūno, kad praplauktum, neatsitrenkęs į joks.
1: Tai mes to ir linkim 7 pėdų pakyliu. Mes ir šio to naujo išmokom. Ačiū, Dominikai, už skirtą laiką. Na, o mes tęsime vasaros popietę. Mes su Richardu esam šiandien kalendoriaus pirmūnai. Mes viską pasižiūrėjom, kad yra ne tik tarptautinė jūrininkų diena, bet ir bislų diena. Tai visi šios grupės fanai. Tikrai šiandien gali švęsti šios grupės dainų klausytis, o mes irgi norim padovanoti jums dainą, kuri visai yra susijęs.
2: Taip, girdėjom apie saulę. Mes kalbėjom apie gražius saulėtikius, tai ir tų saulėtikių kuo gražesnių šią vasarą, ne tik jūrininkams ir jums.

0: vasaros popietė.
1: Sugrįžtame su vasaros popietė ir jeigu esate mūsų laidos draugai, žinote, kad šiuo metu mes visuomet pateikiame jums LRT radiotekos pasiūlymų. Aš mėgstu sakyti, kad radioteka yra kaip platus vandenynas ir jūra ir na, mes padedame šiek tiek susigaudyti. Ir pirmoji rekomendacija skamba štai taip, kodėl kojos ar peties skausmas nedingsta net ir po reabilitacijos. Laidoje kaip jautiesi atsakymų laidos vedėja Urtė. Korsakaitė ieškojo kartu su kinezioterapeutu treneriu Mindaugu Žulpa, kuris sukritikavo avantiūristišką požiūrį į sportą. Pasiklausykime trumpos šios laidos iškarpos.
2: Tikrai gaila ir liūdna, kai pasaulis aktyvėja tikrai neargumentuotai. Iš tikrųjų veržiasi į tą sporto sales taip avantiūriškai ir tikrai nesaugant savo sveikatos. Aš čia pajokaujant nenoriu būti kunigu ar kažkaip baudėju ar atgrasytojų, bet tikrai kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, nes tikrai per 22 metus, kaip bebūtų gaila, daugiau reabilituoju jau daugiau prisisportavusių žmonių, negu atėjusius savo norų ar baigusių profesionalių sportininkų ir norinčių palaikyti ne formą. Čia nėra geometrija, trikampis, kvadratas, apskritimas, o fizinių savo galimybių.
1: Viso pokalbio su kinezioterapeutu, treneriu Mindaugu Žulpa, klausykitės laidos kaip jautiesi įrašę LRT radiotekoje.
3: Taip, o nemažai šiandien apie keliones kalbame, tai dar galime šią

0: temą išplėtoti, kaip nusipirkti pačius pigiausius lėktuvų bilietus ir ką iš tikrųjų laimi tie, kurie atostogas medžioja paskutinę minutę. Apie tai su kelionių organizatoriumi Rimvidu Širvinsku, kurį mes visi žinome kaip Makalių, laidoje Žmonės klausia. Apie tai kalbėjosi kolegė Sandra Vilimaitė.
1: Aš per tiek daug metų iš tikrųjų skrydžių paieškos patirties sukaupęs esu ir niekada man dar neteko pačiupti, kad kažkur, pavyzdžiui, įsijungus tą taip vadinamą inkognito režimą arba pasikeitus IP arba pakeitus lokaciją, man būtų bilietai pigesni. Vieną kartą teko iš tikrųjų pirkti bilietus berods į Jungtinės Amerikos valstijas ir jeigu aš pakeičiau aviakompanijoje savo lokaciją, ne Lietuva, Europa, o Jungtinės Amerikos valstijos, tokiu atveju man doleriais kaina parodė žemesnė ir aš galėjau tos bilietus įsigyti. Tačiau tikra tiesa, kad kuo ilgiau jūs ieškosite, vadinasi, kuo ilgiau jūs lauksite ir delsite, tuo tikrai tie bilietai gali pabrangti. Dažniausiai pigių skrydžių bendrovių bilietai yra parduodami tokiomis bangomis. Mato susidomėjimą ir tokiu atveju kelia kainą. Na, tai pavyzdžiui, 4 bilietai pigesni, vėliau 4 brangesni ir jeigu jau kažkada pasiekiama riba, kuomet pirkimas sustoja ir ilgą laiką tada tas skrydis nebuvo perkamas, yra paskelbiamas specialus pasiūlymas ir šiek tiek ta banga lūžta ir vėl nusileidžia šiek tiek žemesnė, link žemesnės kainos.
2: Na ir turime trečiąją rekomendaciją. Pacituosiu pašnekovę. Visiems sakau, jeigu jaučiatės vieniši, eikit dirbt. Darbas viską išgydo, sako 62 Vilija Kaškelytė Narvidienė, nedidukė verslininkė, rašytoja iš Udekų kaimo Pakruojo rajone. Ją laidoje už Vilniaus kalbino Edvardas Kubilius. Pasiklausykime iš karpos.
3: Neatsibosta jums visą laiką, visą gyvenimą būti pragyvenus ir toliau gyventi tame pačiame kaime?
4: Tikrai ne. Žinokit, aš daug keliauju, daug išvažiuoju, daug bendrauju su žmonėmis įvairiais. Tai man nieks neatsibosta. O čia kaime, tai žinot, kaip būna, kai eini tiesiog kiekvienas žmogus tau kaip savo. Kam kokios bėdos, aš žinau, kad kreipsiasi mane ir man va tas būna toks geras dalykas, net širdžiai malonus dalykas, kai tau kiekvienas žmogus eidamas pamato mane vis tai pasisveikina, net ir mažesnis ar jaunesnis pasikalba, pasitarė ir matau, kokia aš esu tam kaimui, čia visiems reikalinga.
3: Bet jūs norit pasakyt, net ir dabar, kai kuriems jūsų kaimo gyventojams numirus, atsiradus įvairiems naujakuriams, daugiau mažiau iš šitų maždaug 300 gyventojų žmonių, kiek čia gyvena, pažįsta.
4: Taip, taip, aš panašiai kiekvieną žmogų pažįstu, žinokit, ir net gyvena nauja kuriai, čia yra atėję, čia vieni atsikėlė į Šiaulių, kiti čia vėl neseniai čia įsigyja. Pas mus Udekos nėra tuščių namų, visi namai ir gyvenami, kai tik atsiranda koks namas, tai jis yra nuperkamas ir žmonės iš bet kur perkas, nes kaimas yra gražus, švarus, sakyčiau, toks kaimas, visi žmonės yra kažkur, turi darbus, išvažiuoja. Pas mus gyvas kaims, nes ir kultūros namai, ir felčerinis, ir parduotuvės. Nu, vienu žodžiu, viską turime šitą kaimą.
2: Taip, galite rasti šias laidas LRT radiotekoje, nu, o mes keliaujame ruoštis kitai valandai. Su mumis bus ir Edgaras Lubys su dainos premjera. Taip pat sužinosime, kokį gi festivalį X rengs Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, bet tai dar ne viskas.
0: Taip, kitą valandą mes žaisime mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Sužinosime įvairiausių faktų. Na ir svarbiausia, kad jūs galite laimėti ir dovanų. Turime išskirtinį medvilninį LRT šimtmečio maišelį, bet reikia registruotis. O tada galėsite ir varžytis. Registruokitės telefonu 2363111, sostinės kodas 05.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės pradžioje Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subirėjo ruožę, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po 2 dienų jėsioje Kauno rajone avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas.
1: Per artimiausius 5 metus iki 30-ųjų imtinai geležinkelių kelių infrastruktūros modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų, tai aišku suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad na, tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės, turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
0: LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Per avarijas prieš beveik 2 mėnesius žmonės nenukentėjo, tačiau incidentai paveikė keleivinių ir krovininių traukinių eismą bei apgadino infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad padaryta žala siekia 11,5 milijono eurų. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje kalbėjusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad pirmosios įmokos iš anksčiau patvirtintos 90 milijardų eurų paskolos šiandien jau pervestos Ukrainai. Anot jos finansavimas dronų gamybai Kyjivą pasieks artimiausiomis dienomis.
2: Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Europos Sąjunga ir valstybės narės suteikė 200 milijardų eurų ekonominės, finansinės ir karinės paramos. O su Ukrainos paramos paskolo per ateinančius 2 metus suteiksime dar 90 milijardų eurų. Ir iš tiesų, šiandien pervedame pirmąją šios paskolos dalį, daugiau nei 3 milijardus eurų mikrofinansinės pagalbos. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi galėdama šiandien pranešti apie šį išmokėjimą ir artimiausiomis dienomis pradėsime mokėti pirmuosius 6 milijardus eurų dronų gamybai.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad konferencijoje tikimasi pasirašyti apie 150 susitarimų dėl paramos atstatymo darbams.
3: Per kitas 2 šios konferencijos dienas tikimės pasirašyti daugiau nei 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Jei siekiama sutelkti išteklius ir pajėgumus 5 pagrindinėse srityse – ES integracijai, žmogiškajam kapitalui, verslui, taip pat regionų plėtrai. Be to, pirmą kartą šiais metais Gdanske aptarsime gynybos aspektą.
0: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Tuo metu Gdanske svečius priėmęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagristai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono meras Šarūną Česną pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo vadinamojoje čekiukų byloje. Jam skirta 6000 eurų bauda. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Česną kaltu neprisipažino ir prašė jį išteisinti. Bylos duomenimis Česna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, juose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Temperatūra Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 23, Vilniuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra svyruos apie 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir prieš muzikinę premjerą mes norime tik trumpai jums priminti, kad būtent šią valandą žaisime kartu, o gerai praleisim laiką taip pat mūsų viktorinoje pagauk žodį. Bet tam reikia jūs pakviesti užsiregistruoti, jeigu tik jaučiate, kad norite būti mūsų viktorinos dalimi. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, mes laukime jūsų skambučio.
1: Taip, skambinkite, registruokitės, tikrai labai įdomi edukacinė viktorina, visada sužinome kažko įdomaus, na. O dabar, aš kaip planavau šį pokalbį, galvoju, paskambinsiu mūsų ambasadoriui Nidoje, bet pasirodo, tas ambasadorius Nidoje kažkokiu būdu sostinėje užsibuvo truputėlį per ilgai.
0: Reikalai, reikaliukai.
1: Taip, ir dabar turiu pats į tą Nidą skubėti. Edgaras Lubys, dainininkas, kuris Nidoje šį vakarą turės koncertą. Edgaras, sveikas gyvas.
2: Labas, labas, Richardai, labas, Gabrielė, džiugu jūs matyti. Galiuosi, kad...
0: Taip, mums taip pat tave džiugu matyti, aš tikiuosi, kad nevėluosi į savo koncertą. Ar viskas gerai su laiku suskaičiuota?
2: Jo, viskas gerai, turiu 6 valandą garso patikrą, matau, kad kaip tik tam laikui turėčiau ir spėti, jeigu mes neužsipliurpsim.
0: Mes pasistengsime labai greitai, bet nieko nepažadam.
1: Edgarai, bet kaip čia taip nutiko? Aš būčiau atlikėjęs ir turėčiau koncertą Nidoje, aš mažų mažiausiai prieš 3 dienas išvažiuočiau į Nidą ir tikrinčiau garsą
0: gerai,
1: kiekvieną dieną.
0: Gerai, kad ne prieš mėnesį, Richardai.
2: Matai, atlikėjai turi ir kitų koncertų, ne tik Nidoje. Tai vasara yra tas laikas, kada į ten bastaisi, aš save pradedu vadinti Bremeno muzikantų, tokių muzikantų ant ratų, nes na, pastovi praktiškai mano vienas bičiulis netgi juokauja, sako, tu labiau vairuotojas esi ar labiau atlikėjas, nes aš pats vairuoju koncertus. Tai daug laiko praleidžiu automobilį.
1: Edgarai, žiūrėk, iš pat pradžių noriu tavęs tokio dalykėlio paklausti, matau, kad kai anonsuoja čia vakaro koncertą Nidoje yra... Paminėt, Edgaras Lubys, ex Amber Life, ar ne, ir ten vieta, ir taip toliau. Ar nėra taip, kad tavo gyvenime kažkaip buvo taip, kad tu labiau ryškinai savo vardą, Edgaras Lubys, ir tarsi Amber Life jau buvo tokia praeities dalis, kuri nustumta. Kaip dabar yra? Ar taip, ar ne?
2: Aš pats net nežinau. Yra ir taip turbūt. Nes, nu, tai yra vis tiek dalis manęs, aš jos neatsikratysiu. Ir tai yra ir mano kūryba, ir mano, nežinau, svarus toks gyvenimo etapas. Tai viskas tvarkoja, aš bandau toks inkliuzivus būti, priimti ir tą dalį, ir tą.
0: Edgarai, mas mūsų, kuo skiriasi, ar galima surasti tos skirtumus Edgaras Lubys ir Amber Life? Ar skiriasi jų muzikinis stilius? Žmogus tai tas pats, bet vardai tai du skirtingi.
2: Aišku, kas skiriasi, man atrodo, nes anuomet man buvo... Tas tarpsnis buvo tarp kokių 19 metų ir 25, gal 27. Nu, tai yra jaunas žmogus su daug ambicijų. Jei sutikčiau dabartinį save tame amžiuje, tai turbūt sakyčiau, ei, vaikinė, apsiramink truputį, viskas yra toks, koks esi. Tai yra tas laikas, kada nu, ieškai vietos pasaulio, bandai kažką įrodyti, nori save atskleisti, nori parodyti pasauliui. Štai aš čia, toks ir toks, tada yra tas slapyvardžių vardas laikas, kada norisi kažką tai, na, truputį išsislapstint, būti įdomesniu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir turbūt po to pajūti, kad pala, o kur tas tikrasis aš? Ne? Nes, nu, mes galim ten tų kaukių visokių prisigalvoti, bet dabar aš kažkaip tai stengiuosi tokiam autentiškume gyventi ir priimti visas savo dalis ir turbūt visų tų dalių visumą ir esu aš.
0: Taip, ir šiandien tau ne tik ypatingas koncertas Nidoje, kur ir Amber Life'as keliaus į sceną, bet ir reikėtų jūs pasveikinti su muzikinė premjera. Ir specialiai sakau daugiskaita, tai ne Edgaras Lubys ir Amber Life'as, o Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė. Tai pirmas žingsnis jūsų bendroje kūrėjų kelionėje. Daug klausimų kilo mano galvoje ir apie kelionę, ir apie premjerą, bet tiesiog papasako, kaip kilo mintis susijungti į šį duetą.
2: Tas duetas gali atrodyti, kad mes labai skirtingi, bet tuo pačiu, jeigu gerai pažvelgsit, mes turim ir panašumų. Tai panašumai yra tokie, kad mes abu kilę iš pajūrio. Jurga kils iš Palangos, aš toks nu, Kretinga, Klaipėda, vis tiek pajūris. Abu turim tą pajūrio kvapą. Mes, kai su Jurga susitikom, sakom, nu mes turbūt turim abu tą žvilgsnį į tolį, kurį turi tie pajūrio žmonės. Jie žvelgia kažkur į horizontą, svajingi, šiek tiek pakilę virš žemės, gal daug vandens stichijos, nežinau. Tai susitikomės taip, aš sukūriau šią dainą, nes visada norėjau sukurti kažką tai tokio įdomaus, panirti į tą mūsų šaknis, paieškoti kažkokių skambesių, gal į tą baltiškumą netgi šiek tiek pasigilinti, galbūt vėlgi čia tokia turbūt priešingybė Underlife, o gal ir ne tuo pačiu, nes tame žodėje irgi yra tas simbolizmas
1: Ginteras,
2: panašiai. Tai čia toks galbūt buvo labiau su Jurga, ką dabar bandom daryti, tai pažvelgti į savo šaknis, iš kur mes iš tiesų esam ir kažkaip tai atskleisti tą sakralą, kuris ten yra, kurį abu jaučiam, kad jis ten yra, kaip ir kiekviena kultūra, kažkur tai ten giliai, nu, tos kultūros susitinka, man atrodo, ten kažkur po vandeninėse vandenyse. Tai va, ir norės kažkaip tai įvilgti į tokį pavidalą, kuris būtų suprantamas žmonėm ir tuo pačiu, nu, išreikšti pagarbą mūsų šaknim ir taip toliau. Ir mes tiesiog aš parašiau dainos kažkokį tai fragmentą, aš parodžiau jį, susitikom studijoje, mes nieko neįrašėm, nes pliurpėm visą laiką apie viską, tiesiog turbūt tam tikrą prasme apsiuostėm iš naujo, nors tikrai vienas kitą pažįstam daugiau metų. Ir kažkaip radom tų sąsajų ir pradėjom kurti. Tada susikūrė daina, tada pradėjom galvoti kažkokį klipą, iš karto kilo mintis, kad tai turi būti piliakalniai, kad tai turi būti Nemuno kažkokie vaizdai, kad tai turi būti, nu, visa tai, kas mums brangu, kas mums faina ir taip toliau. Ir kažkaip tai pateikti prasmingai ir giliai, kad nebūtų toks paviršius, nu, ne va, ai, liaudės muzika kažkokia. Ne, padarėm tokį, maždaug aš taip įsivaizduoju, pop, bet ne iki galo pop.
1: Edgarai, ant kurio piliakalnio jūs esate vaizdo klipe ir kaip tu manai, ar kiti jūsų bendri kūriniai daugiau mažiau ir bus apie tą baltišką sakralumą, taurės šaknis ir panašiai?
2: Mes filmavomės, kur susitinka Dubysa ir Nemunas, tai yra Seredžiaus miestelėje, ant piliakalnio ir įdomu tai, kad ir tekste ten yra, kažkaip tai aš parašiau tą eilutę, net negalvodamas apie tai, kad klipas bus būtent bus ten, tai yra ten skubėjo susitikti upės dvi. Ir tik po to filmuodami klipą mes supratom palaukti, tai tekstas yra ten. Ir žodžiu, tokių atsitiktinumų daug sukrito. Aš manau, mes dar paieškosim ir jau ieškom, turim gal kokius kūrinius pasirašę,

0: kitų kūrinių, bet svarbiausia, būkime šioje akimirkoje, čia ir dabar, nes būtent šiandien yra jūsų pirmojo bendro kūrinio Saulė sesė premjera. Edgarai, gero kelio, nuostabaus koncerto, puikių klausytojų.
1: Neužlaikom, kad spėtum į keltą Klaipėdą Neringą.
0: Taip, ačiū tau.
2: Su Richardu šnekėjom šiek tiek žemaitiškai, tai noriu ir su jumis šiek tiek atsisveikinti žemaitiškai.
0: Gerai, gera.
2: Labą dėkau už visko, kaip sakant, linkėjimą žemaitėm. Susitiksim šį
1: laikyks,
2: vakarą.
1: Laikyks, neskubėk į baudų negauk. Iki.
2: Gerą, dėkau. Laiminga.
1: Iki. Štai ką įvertinkime ir mes. Edgaras Lubys, Jurga, Saulės sesė, ateityje aišku lauksime ir daugiau jų bendrų kūrinių.

vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta

0: į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę, na ir jau nekartą minėjome, kad norėsime jums pristatyti ir žinoma patys daugiau sužinoti apie Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre pirmą kartą vyksantį vienos dienos festivalį pavadinimu X. Mes su Richardu nusprendėm ne patys jums papasakoti, o pakalbinti Lietuvos nacionalinio operos baleto teatro generalinio direktoriaus pavaduotoją menų rinkodarai Audrių Kundrotą. Audrių, sveiki.
3: Sveiki, laba diena.
2: Mums labai smalsu sužinoti kuo daugiau apie šį festivalį ir gal pradėkime, o kągi reiškia ta raidė X festivalio pavadinime?
3: Festivalis X tai reiškia tam tikrą nežinomumą. Tai iš tikrųjų festivalis, kuris yra pirmą kartą tokio formato ir aš manau, kad jis atnes iš tikrųjų daug nuostabių patyrimų, naujų įspūdžių, naujo veiksmo, naujo kūrybinio dvelksmo, tai reiškia nežinomasis, kuris, aš manau, tas, kas atsilankė šitame festivalyje, tikrai turės galimybę išradžiau susipažinti ir pažinti, ką slepia šitą festivalio X-raidė.
2: Taip pat skaitėme šiek tiek, kad jis yra jaunajai kūrėjų kartais skirtas. Ar tiesa?
3: Tai mes vadiname, kai iš tikrųjų tai yra jaunai mūsų auditorijai, tačiau aišku, laukiama visi mūsų žiūrovai, bet orientuota daugiau šita yra kurie jaunųjų platforma, jaunai mūsų auditorijai, jaunai publikai, bet aš net nebejoju, kad kiekvienas apsilankė, žinokit, tikrai atras dalelę, kas jam labiausiai patiks priimtina ir tai gali būti ar jaunesnis iš tikrųjų žiūrovas, ar vyresnis, tikrai tikiu, kad tai bus labai labai įdomi festivalio visą dieną teatre.
4: Visą dieną jūs sakote, nes gan anksti pradėsite, taip?
3: Taip, mes iš tikrųjų pradėsime duris, jau praversime 2 valandą. Jau nuo pat pravėrimo durų laukia daug įvairiaus veiksmo. Tai 2 valandą jau mūsų raudonė erdvė užlies elektroninės muzikos garsai. Nikita Kiriuchinas yra jaunasis kūrėjas, iš tikrųjų tokia erdvė užpildys muzikinės garsai. O 15 valandą jau prasidės jaunųjų operos režisierių. Pirmas pastatymas yra Figaro vedybų, 2 veiksmo finalinė scena. Ir tai yra iš tikrųjų unikali galimybė pamatyti žiūrovam, kaip jaunieji mūsų kūrėjai, šiuo atveju režisierė Gabrielė Cecevičiūtė, interpretuoja ir supranta šiuolaikiniame kontekste Figaro vedybų spektaklio pastatymą. Tai aš manau, kad bus tikrai labai įdomu pamatyti.
4: Kaip galvojate, nebus sunku konkuruoti su jos didenybe gamta ir jos didenybe vasara, kuri kaip tyčia palepino mus šiltais orais?
3: Aš kažkaip tai galvoju, kad kiekvienas, žinot, pusė dienos tikrai žmonės galės pasidžiaugti vasaros džiaugsmais, tačiau, kaip paminėjau, mes pradėsime po pietų ir tikrai šitas festivalis bus išsitęsęs laike. Kaip ir minėjau, nuo 2 valandos atveriame duris ir bus labai daug tik veiksmo, labai daug turinio. Aš net nebejoju, kiekvienas atvykęs čia ras tas, kas jam labiausiai patinka. Galės paklausyti Figaro vedybų finalinę sceną, kaip atrodo. Po to turės bus pokalbiai, laukia įvairūs performansai, pokalbiai. Po to galbūt jaunųjų mūsų iš kūrybinio impulso choreografų miniatiūros sukurtos. Taip, kad laukia baleto pasirodymas jaunųjų kūrėjų, po to vėl turime diskusijas, vėl performance, muzikos ir tai iki pat vėlyvo vakaro. Mūsų iš tikrųjų ta dienos užimtumas bus labai aktyvus ir kaip sakiau, aš manau, kad kiekvienas ras, kas jam yra priimtiniausio. Taip, kad nebejoju, kad yra už lango saulį kvies teatre, spektakliai ir veiksmas ir šitie pokalbiai ir performansai atpirks tą vasaros malonumus. Ir nebejoju, tikrai visi pasidžiaugs, kad praleido laiką čia.
2: O kartais ir mūsų tą fizinį kūną reikia pripildyti ne tik saulės spinduliais, bet na ir tokia galinga kultūros doze. Priminsime, turbūt dar nepaminėjome, kad festivalis, debiutinis festivalis X vyks birželio 27-ąją, šeštadienį. Matau, net esate dūzgę suplanavę, tai žodžiu tikrai visa dienos programa. Žinau, kad festivalis bus rengiamas pirmąjį kartą, bet ar rengiant pirmąjį kartą jau galvojate ir apie ateitį?
3: Nebijotinai galvojame ir apie ateitį, bet aš manau, kad čia ta pati pirmoji įžanga duos vėlesnį obalsį ir kitiem mūsų festivalio tęstinumui. Tai tikrai labai tikiu juos sėkmė ir labai džiugiuosi tai, ką šiuo metu matau vykstantis pasiruošimus. Iš tikrųjų tikrai yra labai įdomu. Labai įdomu matyti, kaip jaunieji mūsų kūrėjai, o šiuo atveju režisieriai ar choreografai turi galimybę prisiliesti prie didžiosios scenos, turi galimybę pamatyti, kaip gimsta kūriniai scenoje. Tai bent kokia atveju yra ta galimybė ir džiaugiuosi, kad jie gali ją pasinaudoti tam, kad ateityje galėtų iš tikrųjų ir pristatyti didesnius jau veiklų scenoje.
2: Džiugu, kad sukūrėte erdvę jaunimui tobulėti ir augti.
4: Dėkui jums, visokiojopos sėkmės, visai greitai, pirmasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vienos dienos festivalis, festivalis X, tikėkime taps tradicija ir ateities vasaros popietėse mes apie šį festivalį taip pat galėsime pasikalbėti kelios minutėlės ir jau nersime lygitas bangas į mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį.

0: Vasaros popietė. Žadėjom sugrįžti, tai ir padarėm, o dabar metas pradėti viktoriną pagauk žodį. Na ir tikiuosi, kad viktorinoje dalyvausi ne tik mūsų pagrindiniai du šios dienos žaidėjai, bet ir visi LRT radio klausytojai. Na galbūt taip netiesiogiai ar ne, bet manau, kad ir žinias praplėsti galima. Ir
1: taip, net bandyti atspėti.
0: Taip, bandyti atspėti.
1: Taip, taip, kai klausimas nuskambė ir galvoju, palauk, tai kaip jie nežino, bet ašgi žinau.
0: Taip, o galėjau paskambinti. Jeigu dar kils jums tokios mintys, mes šią viktoriną žaidžiame kiekvieną darbo dieną. Tad mes visą vasarą lauksime jūsų. Na, ir galime tik prisiminti, kad na, pagauk žodį yra edukacinė viktorina ir jos tikslas, ir sakyčiau, gal net užduotis, smagi užduotis,

0: atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Visuomet ta žodis yra daiktavardis, galbūt jisai bus daugiskaita, galbūt vienaskaita, čia jau priklauso nuo to, koks žodis yra. Na ir bent man smagiausia, Richardai, šio žaidimo užduotis yra, kad bent kartą arba aš, arba tu mes tą žodį pasakysim.
1: Pasakysim, reikia tik atidžiai klausyti, dar turėsime ir 5 klausimus, kurie iki to žodžio atves, o kiekvienas jūsų teisingas atsakymas atvers po vieną žodžio raidę. Žodžiu, vis tiek rinkite, kolekcionuokite tuos teisingus atsakymus, nuo teisingo atsakymo kiekio jums bus tik geriau. Dabar susipažinkime su pora dalyvių, Irena iš Šiaulių. Irena, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Kaip jūs sutikote joninės, rasas, kupolės, ar turėjote galimybę pasidžiaugti šią šventę?
2: Tikrai taip, vyras Jonas, tai namuose šventėm su kardionu dainuom ir šokį.
0: Tai mes siunčiame jūsų vyru Jonu linkėjimus, manau, kad dar legalu šią savaitę vis Jonus pasveikinti. Na ir mes dabar keliamės šiek tiek į kitą Lietuvos vietą, nes sakome laba diena Vytautai.
3: Laba diena.
0: Kaip jūsų joninės?
3: Na, draugas. Draugų tik turėjau daugiau, neturiu.
1: Vytautai ir Irena, ar kažkiek tų tradicijų laikytis? Na, kad ir per tą laužą peršūkti.
0: Ar
1: vainiką supinti. Ar galų galia, kaip mes vakar kalbėjome, įsimaudyti ryto rasoje ten, saulėj patekėjus. Čia jau tokia sukesti užduotis.
2: Rinkom kupolę.
1: Irena, taip?
3: Per laužą.
2: Rinkom kupolę.
3: Jo. Per laužą šokinėti
0: viskai. Jau truputį sakot.
3: Per seną.
1: Arba niekas neatsakinėja, arba atsakinėja būdų. Gerai. Supratom, vis tiek supratom.
2: Pasiruošę žaisti.
0: Taip, Richardai, mes klausinėjom apie dalykus, kurie taip dabar nėra mūsų žaidėjų galvose. Jiems yra žaidimas ir viktorina.
1: Tai gerai, žinokite, atsakinėkite į klausimus, neužmirškite tokios pagarbos taisyklės. Net jeigu ir tą dienos žodį žinosite per anksti, vis tiek jo dar per anksti nespėkite. Laukite mūsų signalo. Taip pat ir su klausimais. Klausimą reikėtų išklausyti iki galo. O dabar prieš nerinti klausimus turime jums tokią malonę detalę. Jūs galite įvardyti bet kokią lietuviškos abėcėlės raidę. Ir mes pasakysime, ar ta raidė šios dienos žodyje kažkur yra. Irena.
2: A.
0: Raidė A. Puikus pasirinkimas. Reta žodžių be šios raidės. Šiandien būtent taip ir yra, kad raidė A mūsų žodyje yra. Nesakysime kur, bet nebejokite, kad tikrai raidė A yra. Vytautai, su kokia raidė mes pasitreniruojam?
3: I, trumpoji.
0: I, kaip Jeva, pavyzdžiui, taip?
3: Taip.
0: Taip. Na, kol kas tiklumas jūsų yra 10/10. Ir raidė I, kaip Jeva, yra mūsų žodyje. Tad jau turime neįtikėtinai didelę pagalbą. Mes iš 6 raidžių jau žinome 2. Žinoma, nežinome jų pozicijų žodyje, bet raidė A ir I tikrai yra. Nepamirškite šio fakto ir galėsim visai netrukus ir pradėti, ką manai reikia.
1: Taip, o dabar dėmesio pirmasis klausimas. Klausykite didžiai ir spėkite tik po to, kai klausimas nuskambės pilnai.
0: Taip, pasikalbėkime ir sužinokime, koks yra pirmasis klausimas. Na, o tuomet, kadangi dar nežinome, kieno pirmumas, jau jeigu tik jausit, kad žinot atsakymą, iškart jį sušukit, bet pirmiausia, susipažinkime su šiuo klausimu. Šis žodis skirtingiems žmonėms gali reikšti skirtingus dalykus. Jo reikšmė apima labai įvairias praktikas, priklausančias nuo kultūros ir istorinio konteksto. Pats žodis kilęs iš senovės Persijos kunigų kastos, kuri buvo vadinama maguš. Iš čia jis atkeliavo ir į senovės graikų kalbą, pakito nedaug, vėliau buvo perimtas lotynų kalbos, na, o dar vėliau per senąją prancūzų atsidūrė anglų kalboje. Ir šiandien daugelyje kalbų skamba taip pat. Reiškinys, kurį nusako šis žodis, siekia pačias žmonijos civilizacijos ištakas. Ji vystėsi kartu su religija ir mokslu, kaip būdas suvokti ir paaiškinti mūsų supantį pasaulį. Žodis šis reiškia gebėti arba turėti galę. Kaip manote, koks ta žodis, apie kurį aš kalbu?
2: Magas.
0: Irena, jūs galvojate, kad magas, Vytautai, koks jūsų spėjimas?
2: Magas, raganius, nu...
0: Taip,
2: ta,
0: Irena.
2: Kuris sugeba, taip.
3: Žinys.
0: Užfiksavom abu jūsų variantus, net ir ne po vieną opciją. Dabar jau žvelkime į atsakymą ir sužinokime, koksgi tas žodis. Iš

0: tos paties, iš tos pačios šaknies kilęs ir žodis mašina. Na, nenuostabu, nes jį turi galę. Šio žodžio etimologinė kelionė apima kelis tūkstantmečius, per kuriuos įvyko ir jo kalbiniai pokyčiai. Pats reiškinys didžiojoje dalyje senovės graikų, romėnų ir judėjiškų krikščioniškų tradicijų buvo susijęs su būtinybe apsisaugoti nuo burtų. Ši nuostata perėjo į krikščioniškąją tradiciją, kurioje ji buvo siejama su demonais, todėl ji buvo siejama ir su blogomis jėgomis. Iš čia ir grūdi tokia praktika, kurią mes žinome kaip raganų medžioklė. Reiškinys turėjo lemiamą reikšmę šiuolaikinių visuomenių raidai visame pasaulyje ir tebėra svarbus žmogaus pasąmonėje. Na, pakanka pažvelgti, pavyzdžiui, į vaikų knygas ir pasakas, kad suprastumėte, jog magija vis dar yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis nuo pat pirmų dienų. Teisingas žodis buvo magija. Visai šalia jūs abu buvote ir tai jau yra labai gera mūsų viktorinos pradžia.
1: Taip, gerai. Aha, judame toliau tada. Pirmenybės, kaip suprantu, niekas neįgyjo. Mhm. Tad antras klausimas, vėlgi, kai tik išgirsite klausimą, galite spėti dėmesio. Ką nuo kino festivaliuose demonstruojami filmai reikiuojami specialioje kategorijoje, kurioje fiksuojami jų rekordai matuojami minutėmis. Rekordas jau 20 metų priklauso Guillermo del Toro mistiniai fantastiniai dramai Pano labirintas, kuriame veiksmas vyksta 1944 Ispanijos siužetas pasakoja apie jaunutę mergaitę, kuri tiki esanti požymio karalystės princesės reinkarnacija. Tas rekordas 22 minutės. Antros vietos titulas dar senesnis 2004 dokumentinis filmas pelnęs Kanų festivalio auksinę palmę šakelę. Filmas vadinosi Farenheitas 911. Dokumentalistas Michaelas Mūras įsame išnagrinėjo George W. Busho prezidentavimo laikotarpį ir tai kaip žiniasklaida pateikė Irako karo vaizdą. Tas rekordas 20 minučių. Kas yra trečioje vietoje? Tuo pat sužinosime, o dabar pasakykite, apie kokius rekordus kalbame. Irena Vytautai galite spėti. Pirmasis filmas buvo paminėta 22 minutės, ar ne kažkoks rekordas susijęs, o antrasis filmas antroje vietoje esantis 20 minučių. Kokie tai rekordai?
2: Kanapių, ne kanapių, kukurūzų.
1: 20 minučių kaip čia kukurūzų valgė?
2: Nu, tai... Nevalgymas labirintas kukurūzos yra išbraižytas.
1: Aha, mes kalbėjome apie Kanų filmų festivalį. Kanų filmų festivalis, ten yra praktiškai tik premjeriniai tie filmai ir kas čia gali būti, kokie rekordai? 22 minutės ir 20 minučių. Irena, jūs?
3: Gal ilgiausiai aplodismentai, pasveikinimai...
1: Irena, užfiksavome jūsų atsakymą... Jūsų Vytautai taip pat, o dabar dėmesio, teisingas atsakymas. Kiekvieną Kanų kino festivalį lydi kasmetinė diskusija apie tai, ar šie rekordai gali būti tikslus filmo kokybės rodiklis. Antai, trečioje vietoje esanti 2012-aisiais parodyta Jeffo Nicholsono kino juosta Mudas, kurioje vaidina Matthew McConaughey ir Reese Witherspoon, Kanų publika buvo taip sužavėta šios paauglystės dramos pagrindinio herojaus vaidmenį atlikusio McConaughey vaidybą, kad 18 minučių plojo atsistojo. Tai štai šios rekordinės minutės, tai yra aplodismentai ir jūs tik įsivaizduokit tai plojant, kaip turėtų įkaisti delnai, ar ne? Irena, sveikinam jūs, teisingas atsakymas, jūs veržytės į priekį, už tai žaidimo pabaigoje mes jums atversime trečią raidę, o dabar dėmesio, dar vienas klausimas, Vytautai, nepasiduokit.
0: Taip, kadangi Irena, jūs atsakėte pirmoji į antrąjį klausimą, dabar, kai sustosime ties trečiuoju, jūs turėsite pirmenybę. Tad, kai aš perskaitysiu klausimą, kreipsiuosi tiesiai į jus, užfiksuosime pirmąjį jūsų variantą, o tada jau Vytautai klausime jūsų. O trečiasis klausimas skamba štai taip. 19 amžiaus pabaigoje Europos valstybės pradėjo aktyviai dalytis Afrikos žemyną į kolonijines valdas. 1884-aisiais 5-aisiais vykusioje Berlyno konferencijoje Europos imperijos susitarė dėl Afrikos teritorijų pasidalinimo. Diplomatai braižė valstybių sienų linijas ant tuščių žemėlapių visiškai neatsižvelgdami į ten gyvenusias vietinės gentis. šalis, karalystes ir gamtinės geografinės kliūtis. Kai 20-ame amžiuje Afrikos šalys tapo nepriklausomos, dauguma jų išlaikė kolonijiniu laikotarpiu nustatytas ribas, kad būtų išvengta dar didesnių konfliktų. Dėl to, kai kurių valstybių teritorijos apima labai skirtingas tautinės ir kultūrinės grupės. Bet klausimas ne apie jas. Kuo ypatingos Afrikos valstybių sienos? Irena.
3: Jos yra labai tiesios, tiesiai subraižytos.
0: Taip, gerai, mes užfiksuojame jūsų variantą. Vytautai, kokios mintys jums kyla?
2: Taip, aš tiesiai stačiakampiais to.
0: Gerai, užfiksavome jūsų abiejų variantus ir žvelgiame, koksgi yra atsakymas. Toks savavališkas žemėlapių sudarimas turėjo reikšmingų ilgalaikių pasiekmių. Dažnai kultūrinės grupės atsidurdavo skirtingose valstybių sienų pusėse arba, pavyzdžiui, nesutariančios bendruomenės buvo priverstos gyventi kartu. Kita priežastis, kodėl taip nutiko, yra gamta. Pavyzdžiui, Afrikos valstybių sienų išskirtinumas ypatingai matyti retai apgyvendintuose Saharos dykumos regionuose. Pavyzdžiui, sienos tarp Egipto, Libijos, Sudano ir Čado. Kadangi nebuvo jokių išsiskiriančių upių arba kalnų grandinių, o gal net ežerų, kuriuos būtų galima panaudoti kaip natūralias ribas, kartografai tiesiog pasinaudojo ilgumos ir platumos linijomis. Dėl to daugybė valstybių sienų Afrikoje yra tiesios linijos. Buvote abu teisūs, bet kadangi Irena atsakė prieš tai buvusi klausimą teisingai, jos teisingą atsakymą turime užfiksuoti pirmesnį. Taip, nors abu buvo teisūs, šauniai sekasi.
1: Taip, kas pirmiau, tam ir taškas, Irena, jau du teisingus atsakymus pateikėte, mes vėliau už tai jums atversime trečią ir ketvirtą šios dienos žodžių raidės, bet dar liko porą klausimų ir Vytautai, sėkmės ir jums, bet visgi su kitu klausimu Irena vėl turės tam pirmumo spėjimo teisę. Dėmesio, ketvirtas klausimas. Senovės Egipte buvo tikima, kad tam tikroje žmogaus kūno vietoje esanti vena turi ypatingą ryšį su meilė, nes esą ji eina tiesiai į svarbiausią meilės simbolių laikomą organą širdį. Nors šiuolaikinė anatomija romantikos visai nepripažįsta, nes teigia, kad tokios ypatingos venos iš tikrųjų nėra, pats įsitikinimas išliko iki šių dienų ir nedavė jai lotynišką pavadinimą vena amoris, meilės vena. Iš kur pasak senovės egiptiečių legendos, kurią vėliau perėmė į romėnai, meilės vena keliauja tiesiai iš širdį. Iš kur meilės vena?
3: Iš piršto, ant kurio maunasi žiedą jo navėdėjai ir mes nešiojam.
1: Irena, priimam jūsų atsakymą. Įdomi mintis, Vytautai. Vytautai, ką jūs?
3: Būtų kairės rankos, tada jo, atsiprašau.
1: Tai gerai, gerai, jūs pateikėt atsakymą, mes užfiksavom. Vytautai, ar turite kitą mintį?
2: Aš neturiu, nu, kad atsakymą.
0: Gerai.
1: Gal ir nereiks. Mūsų lietuvių įsitikinimų amžinai meilė reikia tvirtumo ir ištikimybės. Su kuo buvo siejama mūsuose, o taip pat ir rytų Europos šalyse vestuvių apeigoms naudojama kūno dalis. Egiptiečiai savoje pasirinko dėl to, kad ją asociavo su širdimi ir emocijomis. Na, skirtumo tarp šių kūno dalių nėra, skiriasi tik pusės. Tiesa, pačią vena amoris idėją išplėtojo senovės romėnai, nurodydami ne tik pusę, bet ir labai konkrečią meilės venos pradžios vietą, dėl ko būtent čia atsidurdavo vestuviniai žiedai ant kairės rankos be vardžio piršto. Tam yra ir labai praktinis paaiškinimas. Didžioji dalis pasaulio žmonių yra dešinė rankė, tad brangiam papuošalui tiesiog saugiau būti ant mažiau naudojamos kairės rankos. Irena, puikiai, dar vienas teisingas atsakymas, jūs jau tris pateikite, sveikinam.
0: Taip, na kągi, prieš mūsų akis ir ausis paskutinysis penktasis klausimas. Irena, jūsų pirmumas vis dar keliauja kartu su jumis, tad kai perskaitysiu klausimą, kreipsiuosi į jūs. Moksliškai tai vadinama pruritu. Gyvenime tai yra sudėtinga neuroimuninė reakcija, glaudžiai susijusi su išlikimu. Ji veikia kaip evoliucinė įspėjimo sistema, skirta aptikti ir pašalinti išorinius pavojus, pavyzdžiui, vabzdžius ar parazitus nuo jūsų odos. Pruritus nėra liga savaime, o greičiau kažkokios problemos simptomas. Tai patyrė net ir dinozaurai. O žmonės būdų, kaip įveikti šį dalyką, ieško jau tūkstančius metų. Senovės graikai ir romėnai pojūtį malšinti naudojo gyvulinius riebalus, o senovės Kinija buvo pirmoji, kuri tam pradėjo naudoti mentolį. Čia šiek tiek jau ir padedame jums. Šis dalykas, sako, yra toks pat užkrečiamas kaip ir, pavyzdžiui, žiovulys. Apie kokį reiškinį mes čia kalbame?
3: Gal apie niežulį, kai kanda uodai, tepam su mentoliniu, arba tokiu, nu, šaldančiu. Tai jau apie niežulį, po įkant, niežulį, tai būnė.
0: Gerai, mes viską pasižymim. Vytautai, ką jūs mastot?
2: Kitas pats, niežulys arba kasimasis, nu.
0: Gerai, žiūrim į atsakymą ir netrukus sudėsim visus taškus ant į. Dar visai neseniai buvo manoma, kad šis pojūtis ir skausmas plinta tais pačiais nervais. Tačiau 1997-aisiais buvo padarytas revoliucinis atradimas, kuris atskleidė, kad šio pojūčio signalai mūsų smegenis pasiekė per savo specializuotus nervinius pluoštus. Įdomu tai, kad visų nervinių pluoštų greitis skiriasi. Lytėjimo signalai sklinda arti 400 km per valandą greičio. Staigus skausmas, kurį pajuntame. Štai pavyzdžiui, jei netyčia paliečiame karštą puodą, o to daryti nereikėtų, smegenis pasiekia arti 150 km per valandą greičio. Šis pojūtis, na, pajokausim, lėtas kaip vežlys, iki smegenų keliauja vos 3 km per valandą greičio. Kas tai sukelia, kai tai sukelia įkyrus vabzdžiai ar nuodingi augalai, geriausias būdas jų atsikratyti – kasytis. Dėl to išsiplečia kraujagyslės, leidžiant baltiesiams kraujo kūneliams ir plazmai plūsti į vidų, kad išplautų įsiskverbusi toksiną. Bet, žinot, yra ir kita tokia taisyklė, kuo daugiau kasutės, tuo daugiau niešti. Tai čia jau tokia, nežinau, kurį variantą reikia pasirinkti, bet teisingas atsakymas tikrai buvo ištartas. Ir, na, Irena, šauniai jūs keliaujate, Vytautai taip pat turėjote tokį patį variantą, tai iš tiesų noriu pasveikinti abu ir galim apžvelgti, kaip čia mums sekėsi, jeigu manęs mano matematika negauna, Irena į 4 klausimus atsakė teisingai.
1: Mes labai daug raidžių, Irena, jums tuoj pat atversime, jūs pirmoji galėsite įvardyti šios dienos žodį, Vytautai nepasiduokite, nes visko būna.
0: Tikrai visko būna, jau yra istorijoje tikrai buvę variantų, kai na...
1: Jo, galime truputėlį prisiminti, apie ką šiandien kalbėjome. Tai aš jums apie Kanų festivalį pasakoju, apie tos rekordininkus, aplodismentus.
0: Ar taip, ne, gerų... apie magiją taip pat kalbėjome, ar ne? Apie magiją, apie Afrikos valstybių sienas, kurios nubraižytos tiesiomis linijomis.
1: Taip, ir galvojom, kur čia ta vestuvinė žieda dėti ir iš kur ta meilės vena. Taip, o dabar atverskime... Raidės. Ir Irena, kaip ir minėjome, mes jums atversime daug raidžių, dar primename, kad A ir I raidės buvo pasirinktos.
0: Taip, A ir I raidės žinome, kad žodyje yra, na, o dabar jau galime pradėti versti raidės. Irena, taip, pradėkime nuo trečiosios žodžio raidės. Manau, kad galbūt užsimerkusi galite vizualizuoti, jas bus šiek tiek paprasčiau. Taip, trečioji raidė yra L kaip liūtas.
1: Taip, ketvirtoji raidė N, kaip namai, į kuriuos liūtų nereikėtų prisileisti.
0: Taip.
3: Filmai.
1: Ne, jūs palaukite, išklausykite visus raidės, atverčiam, jums skubėti nėra kur. Ir galvokite apie tos 5 klausimus, kuriuos girdėjote. Taip. L, N, penktoji raidė.
0: Penktoji raidė yra A, kaip ačiū. Ir paskutinė mūsų žodžio raidė yra I, kaip susižinojom, yra I, kaip Jeva.
1: Taip.
0: Tai mes nežinome dviejų raidžių.
3: Turiu variantą.
0: Gerai, Irena. Tai bus jūsų variantas, jūs jį pasakysit, jeigu jis bus neteisingas, keliausim prie Vytauto, jeigu bus teisingas, mes čia plosim ir šūkausim.
3: Filmai.
1: Filmai. N raidė kaip namo.
3: N raidė.
0: N raidė kaip namai.
1: Žinot,
0: taip, pusakime Irena... liūtų, kur negalima įleisti.
1: Jo, Irena, jūs pateikėt savo atsakymą. Tai yra filmai, tai nėra teisingas variantas šios dienos žodis. Viskas,
3: gerai,
1: viskas.
3: Gerai.
1: Ai, bet Irena, jūs aišku apie tai ir galvojat, nes buvo kanai, buvo aplodismentai. Vytautai, ar turit kažkokį kitą variantą? Kas tas šios dienos žodis?
2: Delnai.
0: Delnai, na taip. Ir nutinka tai, apie ką mes kalbėjome vos turbūt prieš 30 sekundžių. Kad taip buvo nugvelbtas teisingas atsakymas, reikia kartais išlaukti savo akimirkos ir Vytautai. Na, mes jūs turime apdovanoti, nors iš tiesų visa ši kelionė buvo įspūdinga. Ir rezultatai, ir pasiekimai įspūdingi, ir žinoma, na, tokia intriguojanti pabaiga.
1: Taip, ir aišku, apie tos delnus kalbant, apie mūsų klausimus kalbant, jeigu pirmų klausimų kalbėjome apie burtus, tai visokių tų burtų yra, bet aišku, yra būrimas ir iš delno linijo, chiromantija, aplodismentai, na, bet delnų jie sunkiai įmanomi.
0: Kaip tik, Richardai, ir tu buvai tas, kuris ištarė tą žodį, ar ne? Kad, na, įsivaizduokime, kaip turėtų keisti delnai. Tai būtent delnai buvo ištarti, na, ir mes norime jums padėkoti abiems, nes iš tiesų puikiai praleidome laiką ir turbūt kiekvienam žmogui, kuris kartais abejoja, ar reikėtų dalyvauti viktorinoje pagauk žodį, manau, kad tikrai atsakymas yra taip, galim čia ir žinias praplėsti, ir puikiai praleisti laiką, susipažinti ir sužinoti daug įdomių dalykų. Tad šios dienos žodis delnai ir mes Vytautui įteikiame tikrai puikų prizą LRT medvilinį krepšį.
1: Kalbant apie tos delnus, galime ir per lietuviškos muzikos istoriją keliauti ir prisiminti, kad yra kūrinių, kuriuose tikrai apie tos delnus šiuo atveju tuščius yra kalbama, pasiklausykime puikaus foje kūrinio čia vasaros popietė ir LRT radijas.

0: Tai štai toks legendinis foje kūrinys Tušti delnai visai siejasi ir su mūsų šios dienos viktorinos žodžiu delnai, o mes jau tarime jums iki malonaus ir greito susitikimo.
1: Taip, mes sakome jums svarbiausia, ačiū, kad esate kartu su mumis, na ir tęskime visą šios vasaros kelionę drauge, vasaros popietės kartu su jumis kiekvieną darbo dieną, nuo antros iki ketvirtos, na o dabar jau Coldplay noriu jums padovanoti kūrinį Speed of Sound ir tada jau LRT radio kolegos yra paruošę žinias.
0: Viso geriausio. Ate.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Kaip ilsėtis vasarą moksleiviams ir jų mokytojams, kad rugsėjį visi pradėtų su naujomis jėgomis, o ne nuovargiu, su kuriuo baigė šiuos mokslo metus. Apie tai šiandien kalbėsime su studijos svečiu Vilniaus Krikščionių gimnazijos mokytoju ir mokyklos psichologu Eimintu Sakalausku. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Abiturientams bei vienuoliktokams šią savaitę prasidėjo ir iki Liepos pirmosios pusės dar vyks vadinama pakartotinė valstybinio brandos egzaminų sesija, bet absoliuti dauguma visų kitų moksleivių bei jų mokytojų jau paniro į atostogas, daugelis džiaugiasi laisvė nuo pamokų, kontrolinių darbų, kasdienio kelimos ir važiavimo į mokyklas ritmo, tačiau ar mokame iš tiesų pailsėti po intensyvių mokslo metų, o ne tik užpildyti laiką naujomis veiklomis. Klausytojus kviečiame mums rašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba skambinti 0523 63 11 11. Eimintai, ar jūs pats jau spėjote per tas keletą dienų pamastyti ir susidėlioti planą, kaip šią vasarą ilsėsitės?
2: Na, jau spėjau ir šiek tiek pailsėti, bet taip atsitiko, kad mes nukėlėm ir vieną ekskursiją su klase savo šiek tiek vėliau, jau prasidėjus atostogoms. Tai vat dar šią savaitę, iš tikrųjų, mes plaukėm ir baidarėmis su klase, tai dalinai buvo ir darbo laikas, bet dalinai ir poilsio laikas, nes čia taip pat toks yra smagus klasės telkimo momentas ir, aišku, man mylima veikla, tai yra plaukimas baidarėmis. Ir taipogi jau ir su šeima spėjom pailsėti ir nuveikti smagių dalykų.
1: Mes, kurie nesame pedagogai, neretai paviduliaujame jums, pedagogams, mokyklų psichologams, socialiniams pedagogams, kitiems pagalbos specialistams, na, kad jūsų atostogos tęsiasi ko ne visą vasarą, o ir savo vaikams sakome, girdi, jei tik galėčiau grįžti į mokyklinius metus ir turėti tiek atostogų, tada jau tikrai pailsėčiau. Betgi matome, kad susirenka vaikai, mokytojai rugsėjai mokyklas, o nuovargis dažnam niekur nedingęs, nepadėjo tie 2-2,5 mėnesio pailsėti. Kodėl po ilgų mokslo metų vien laisvo laiko ne visada pakanka, kad, na, žmogus pasijūstų pailsėjęs?
2: Na taip, kaip jūs ir sakote, iš tikrųjų mokytojai turi galbūt ir daugiau tų atostogų, ar ne, gaunasi ten, galima sakyti, apie 2 mėnesius atostogų, tačiau mokytojai iš tikrųjų labai daug patiria ir to socialinio streso, ir bendravimo nuovargio mokykloje, tai iš tikrųjų reikalingas tas laikas yra atsistatyti ir pailsėti jiems. Nes vat, visa ta socialinė ar ne darbo aplinka, jinai iš tikrųjų labai išvargina. Ir visi tie pamokų planavimai ar ne žiūrėjimas į priekį. Tai iš tikrųjų, taip, mokytojai turi šiek tiek daugiau laiko, bet jis yra reikalingas atostogoms. Na, mano žiniomis ir kiti socialinės srities darbuotojai turi šiek tiek daugiau atostogų negu kaip čia, įprastinius ar nedarbus dirbantis žmonės, tai neveltui turbūt. Tai yra paskaičiuota, kad žmogui reikia po socialinio to krūvio daugiau šiek tiek laiko atsigauti.
1: Kodėl kai kuriems pedagogams sunku atsiriboti nuo darbo net per atostogas?
2: Nes aš taip galvoju dabar svarstau, turbūt, kad mokslo metų eigoje yra įpratęs mokytojas ištisai planuoti ar ne, žiūrėti priekį, nes jis turi ir pamokų planus pasiruošti priekį ar ne, ir suplanuoti visą veiklą mokiniams, kad ir spėtų išeiti visas programas, nes mokytojo toks tikslas ar ne, su mokiniais išeiti pilnai programas numatytas tais mokslo metais, tai tiesiog mokytojas yra jau įsivažiavęs ar ne, įpratęs žiūrėti priekį, planuoti. Ir iš tikrųjų yra nelengva po to atsitraukti nuo tų darbų ir įsivažiuoti atostogas. Galimai reikia šiek tiek daugiau laiko.
1: O su kokiais specifiniais iššūkiais apskritai susiduria mokytojai, na, vat, pradėję tas atostogas?
2: Tai kaip ir visą laiką, yra sunku palikti darbus už nugaryje, mokytojai pratę toliau planuoti, jau pradėję atostogas planuoja kitų metų veiklas ar ne, tai sunku tiesiog tas darbinės mintis palikti. Ir kaip ir mes žinome, ar ne, žmogui reikalinga daugiau laiko pradėti gyventi atostogomis. Tai mažiausiai turbūt 3 dienos kažkur, vat, mokslininkai sako, kad reikalinga pradėti įsijausti tą atostogų ritmą, o idealiausia tai yra apie 2 savaites iš tikrųjų, kada pilnai pavyksta ar ne atsipalaiduoti ir jau pradėti ilsėtis. Tai priklauso, aišku, nuo individualaus žmogaus, nuo jo irgi atsparumas stresui, nuo kitų rodiklių, bet vat, kaip ir minėjau, iš tikrųjų, kad mokytojai yra įpratę žiūrėti priekį, planuotis ir sunku iš tikrųjų palikti užnugarę, nes ypatingai irgi, jeigu tu esi pradinių klasių mokytojas, tai tu dalinai esi ar ne ir kaip mama ar tėtis savo klasės, dažniausiai mes turim moteris pradinių klasių mokytojas ir taip pat tau tie vaikai yra svarbus, jų gyvenimai, tai sunku ir dėl to dar yra atsiribot, kad jauti atsakomybę iš tikrųjų ir dalis mokytojų susitapatina su savo mokiniais. Auklėtai su auklėtiniais, pradinio klasio mokytojai su mokytojais, irgi kiti mokytojai galbūt turi geresnius santykius su savo kai kuriais mokiniais dalykininkai, tai taip pat yra šita problema.
1: Jūs berods esate abituriento auklėtojas.
2: Teisingai.
1: Ar jaudinatės dėl jų rezultatų?
2: Aš kažkaip galvoju, kad jie tikrai darė viską, ką galėjo, ruošėsi, mačiau pats, kaip tikrai kaip pergyvena, ruošiasi, vaikščiai konsultacijas. Tai aš manau, kad aš esu visai ramus dėl jų rezultatų. Ir dabar, kaip plaukiam taip pat baidarėmis, tai didžioji dalis dalinosi, kad jau kažkaip praėjo tas laikas ir jie patys jau nesijaudina ir tiki, kad į pakartotinę sesiją nereikės keliauti.
1: Kokie požymiai, kad mokinys ar mokytojas į vasarą įžengia gerokai išsekęs ir jam reikia ne bet kokio poliso, o tam tikro plano, įdant, na, rugsėjai grįžtų tikrai poilsėjęs?
2: Tai požymiai, aišku, kaip ir įprastai, tai žmogui tai yra sunkumas susikaupti, ar ne, nuolatinio tokio streso jautimas, ar ne, tokio chroniško, galima pasakyti, galbūt prastesnis miegas gali būti irgi vienas iš rodiklių, ar ne, vienas iš požymių, kuris rodo, jog reikalingas poilsis. Taip, tokie, sakyčiau, standartiniai rodikliai nuovargio. Negebėjimas, kaip ir minėjau, susikaupti, ar ne, negebėjimas pilnai atsipalaiduoti ir ilsėtis, tai reiškia reikalingas jau poilsis.
1: Aš priminsiu, kad su Vilniaus Krikščionių gimnazijos psichologu ir mokytoju Eimintu Sakalausku keliame klausimą, kaip ilsėtis vasarą moksleiviams ir jų mokytojams, kad rugsėjai visi pradėtų su naujomis jėgomis, o ne nuovargiu, su kuriuo baigė mokslo metus. Mums parašyti galite studiją eta lrt.lt arba galite paskambinti telefonu Vilniuje 05 2 3 6 3 1 1 1. O ar gali vasaros atostogų nepakakti atsigauti po ilgalaikio streso arba ir perdegimo?
2: Tai žinoma gali, čia toks, sakyčiau, klausimas, į kurį ir nėra atsakymo čia. Žinoma, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nes kas svarbiausia, ar ne, yra ilsintis, tai ne kažkaip tas, ar ne, laikas nieko neveikimo, bet tas laikas, per kurį tu gali ar ne atsigauti. Tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, jeigu žmogus prisiplanuoja ar ne galybę veiklų, ir tada nori jas visas įgyvendinti, tai žinoma, kad jisai kokybiškai nepailsės, negu tas žmogus, kuris stengsis ar ne kažkaip kokybiškai praleist laiką su tais pomėgiais galbūt, kuriuos mėgsta ar ne, leisdamas skirt savo daugiau laiko toms veikloms ar ne, galbūt laiko šeimai, tiesiog laiko daugiau, tiesiog ramiai pabūti.
1: Kodėl kai kurie žmonės pirmosiomis atostogų dienomis nejaučia nei džiaugsmo, nei energijos, o tiesiog nori miegoti ir nieko neveikti?
2: Tai čia tas kaip ir elementarus ar ne toks mūsų kūno poreikis. Tai pirmiausia, tai yra turbūt čia toks streso poveikis, kurį žmogus darbinėje aplinkoje patiria. Ir stresas ką jis daro? Jis mus mobilizuoja, ar ne? Mobilizuoja, bet mūsų kūnas tuo metu, kuomet jaučia stresą ar ne, yra mobilizavęsis, jisai nuovargio požymį nerodo. Ir tuomet, kai žmogus ar ne ateina į atostogų tą laiką, jisai supranta, kad jau gali nebebūt susitelkęs ar ne, sutelkęs visų savo organizmo ir kūno pajėgų ir protinių. Tai tuomet tokia reakcija ar ne ištinka, kad žmogus atsipalaiduoja ir kūnas jau savo tą poreikį ar ne poilsio, fizinio, emocinio poilsio jau tada ryškiai išreiškia, dėl to ir nori tada žmogus ir mėgo daugiau ir galbūt dalį dienų net nieko neveikti, tiesiog sau leistramiai būt.
1: Bet aš iš jūsų suprantu, kad po intensyvių mokslo metų, na, reikia laiko tiek mokiniams, tiek mokytojams persijungti į tą poilsio režimą ir tai yra, na, visiškai normalu, ar ne?
2: Taip, be abejo. Tik teisingai.
1: Jūs pats esate dar ir daugiavaikis tėtis, tad galite ir iš asmeninės patirties pasidalyti, kiek vaikams ir paaugliams vasarą, na, reikalingas dienos režimas, atostogų dienos režimas, kad, na, ne tik tai mokslo metų tas režimas, bet ir atostogų.
2: Taip, aš galvoju, kad tikrai yra, ar ne, planas kažkoks atostogų yra reikalingas. Aišku, mums reikia planuoti ir keliones galbūt, nes kelionės irgi vienas iš tų būdų, ar ne, kada ir vaikai, ir saugiai, jie gali atsitraukti nuo tos aplinkos, tai nuo savo tos kasdienės, ar ne, tai taip, be abejo, mums reikia planuoti ir vaikų atostogų laiką reikia planuoti, tačiau nereikia jo kaip pergrūst, ar ne, to tvarkaraščio vaikų atostogų įvairiom stovyklom, ar ne, ten suplanuotam veiklom. Žodžiu, trumpai tariant, neturi būti kiekviena atostogų valanda, ar ne, diena suplanuota vaikams, nes be galo yra svarbu vaikams ir nuobodulį pajausti, ar ne, ir laisvą laiką tą turėti, kada jie gali, ar ne, patys galvot, ką daryt, nes tuomet kyla ir pasireiškia vaikų kūrybiškumas, ar ne, nes tokiu būdu tada jie gali, ar ne, galvot, o tai ką šiandien veiksiu, o ką rytoj veiksiu. Nes nuobodulys tai nėra mūsų priešas, ar ne? Neturi tėvai vaikui pasakius, oi, tėti, mama, neturiu ką veikti vasarą. Tai neturi šokti ir tuo galvot kažkokių veiklų, ar ne? Bet kartais leis tiesiog vaikams pabūti, į kiemą išeiti, su draugais laukia laiko praleisti, ar ne, jeigu vyresni vaikai. Nes tokiu būdu vaikai tikrai, žinokit, susigalvoja ir tokių veiklų, kur saugės net nesugalvotų, ir tokiu būdu lavina ir savo kūrybiškumą, ar ne? Ir tokiu būdu gali ir spręstas gyvenimiškas kasdienės problemas savarankiškai.

0: kas irgi vaiko ir savarankiškumą ugdo ir paskui tėvams yra lengviau vaikus įgalinti tiesiog ar ne savarankiškai kažką daryti gyvenime.
1: Ar jūs pastebite tendenciją, kad net vasarą vaikai ir tėvai jaučia spaudimą, na, būti produktyvus?
0: Tai be abejo, tai mes taip ar neįprantam toje savo kasdieniai veikloje, kad mes turim kuo daugiau ar ne ir kuo efektyviau dirbti ar ne ir nuveikti. Tai be abejo ir taip nesąmoningai netgi gaunasi ir iš aplinkos jautis, turbūt iš socialinių medijų matai ar ne, kaip žmonės turiningai savo atostogas leidžia, kiek apvažiavo šalių ar ne, kiek aplankė objektų įvairių įdomių. Tai be abejo mes jaučiam tą spaudimą, bet aš galvoju, ne visada yra tas, vat, ar ne, kuo daugiau nuveikti yra lygu kokybiškam poilsiui, jokių būdų ne. Netgi va dabar prisimėjau vieną pavyzdį, mes vat neseniai kelios savaitės atgal su draugais, su motociklais, motociklininkai, važiavom tokį pažintinį ralį. Varėnos rajone lankėm objektus. Mes gavom starto pradžioje tokią knygą, kur buvo surašyti objektai įvairūs kultūriniai ir turėjom juos lankyti. Ir aišku, kuo daugiau aplankysiu objektų, tuo daugiau taškų surinksi. Na ir mes stengiamės kuo daugiau ten jų aplankyti iki paskutinio. O iki paskutinio laiko, žodžiu, o ten buvo laiko limitas. Ir mes galvojom, nu, sutilpsim dar ir aplankysim kuo daugiau, ar ne, kad kuo daugiau pamatyt, kuo daugiau sužinot. Na ir galiausiai įvyko taip, kad mes nespėjom finišuoti ir mums iš vis taškų neužskaitė. Tai vat per tą bandymą, ar ne, kuo daugiau kažkaip pamatyti ir tada ir ta kokybė nukenčia. Ir vat apie tos objektus neturėjom galimybės tiek daug, ar ne, sužinoti, įsigilinti juos. Tai lygiai tas pats yra ir atostogų metu, aš galvoju. Tikrai verta labai atsirinkti ir jeigu, tarkim, yra suplanuota kelionė su visais objektais aplankyti ir mato šeima, tarkim, kad nu nespėja arba kažkaip jau kenčia ir santykiai galbūt ir piktis pradeda ar ne dėl to, kad skubėti reikia kažkur visus objektus aplankyti, tai turbūt tikrai verta staptelt ir pagalvot, galbūt praleidžiam vieną ar kelis taškus, kuriuos esam suplanavę vardan tikrai ir darnos šeimoje ir to kokybiško iš tikrųjų poilsio.
1: Tai čia ir sunkiausia rasti tą pusiausvyrą tarp visiškos laisvės ir per daug tos suplanuotos vasaros, kai, kaip jūs sakot, stengiamasi aplankyti bent keletą užsienio šalių, keliolika muziejų, išsiųsti vaikus galbūt visai vasarai keletą skirtingų kalbų, inžinerijos, įvairių kitų mokslo šakų ar intensyvų sporto stovyklų. Tai, bet sakykit, kada tie papildomi kursai, stovyklos, būreliai, iš tikrųjų užsienio šalių lankymas praturtina vasarą, o kada tampa tuo naujų krūvių?
0: Aš galvoju, kad be abejo, jeigu yra galimybės, tai tikrai vaikus reikia ir stovyklas leisti, nes jie ten ir socialinės ar ne savo kompetenciją sukdo ir susipažįsta su naujais žmonėmis, naujais draugais, galbūt užsienio kalbą savo ar ne, kalbos įgūdžius pagerina, jeigu tarkim užsienio kalbos stovykla yra kažkokia. Tai aš galvoju, tikrai reikalingos jos yra. Aišku, reikia atsirinkti pagal stovyklos tipą, galbūt stovyklos organizatorius, kas organizuoja ir panašiai, kad atitiktų šeimos ar ne lūkesčius ir poreikius. Bet tikrai nereikia perkrauti, ar ne? Reikia ir, kaip ir minėjau, tikrai palikti vaikams to laisvo buvimo, tokio nerūpestingo, nes čia yra tikrai irgi dalis vaikų vasaros poilsio, nes aš ir va šiandien sūnau savo paklausiu, sakau, prieš važiuodamas čia sakau, 12 mečių sakau, kas tau yra vat, vasaros poilsis, kas tau, pagal ką tu sprendi, kad tu pailsėjai vasarą. Tai vat jo atsakymas ir buvo, kad tiesiog, kad galėčiau pabūti su draugais, ar ne, kai galiu pabūti su draugais, pabendrauti, paveikti tą, ką noriu, tai man čia yra vasaros poilsis. Nes neįvardino kažkokių ten kelionių, stovyklų, kažkaip labai daug. Tai aišku, čia yra irgi individualu, bet tikrai.
2: LRT radio laida 10 balų.
1: Abiturientams bei 11-okams šią savaitę prasidėjo ir iki Liepos pirmosios pusės dar vyks vadinamam pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija, bet absoliuti dauguma visų kitų moksleivių bei jų mokytojų jau paniroja atostogas. Daugelis džiaugiasi laisvę nuo pamokų, kontrolinių darbų ir kasdienio kelimosi bei važiavimo į mokyklas ritmo. Tačiau ar mokame iš tiesų pailsėti po intensyvių mokslo metų, o ne tik užpildyti laiką naujomis veiklomis? Kokie ženklai rodo, kad vaikas ar mokytojas yra pervargęs ir jam pirmiausia svarbu neaplankyti keletą naujų šalių ir dešimtis muziejų ar patirti keletą naujų stovyklų, o atkurti vidinę pusiausvyrą. Tad kiek polsių reikalinga struktūra, o kiek spontaniškumas, bei kas iš tiesų padeda kokybiškai vasarą pailsėti ir į naujus mokslo metus grįžti ne tik pailsėjus, bet ir sustiprėjus. LRT radio švietimo laidoje vieši Vilniaus Krikščionių gimnazijos psichologas bei mokytojas Eimintas Sakalauskas. Mums parašyti galite studiją at lrt.lt arba paskambinti 052-363-1111. Na, Eimintai, daugelis tėvų nerimauja dėl vaikų ekranų laiko vasarą. Kada jis tampa kliūtimi kokybiškam vasaros poilsiui?
0: Iš tikrųjų, labai geras jūsų klausimas yra, nes ar ne, tarkim, renkamės poilsį prie ekranų 2 valandų ar ne, ar 2 valandų buvimą lauke. Tai be abejo, daugiau naudos bus pabuvimo lauke, ar ne, šitos veiklos bus daugiau privalumų, nes tas buvimas prie ekranų dažniausiai mums atrodo, ar ne, kad tai yra toks laisvas laikas, mes galbūt patogiai sėdim ant sofos, ar ne, įsijungia socialinius tinklus kažkokius, žiūrim ar vaizdelius, ar kaip kiti gyvena, ar ne, bet tuo pat metu mes ir gaunam vėlgi daugybę tos informacijos, kurios vaikai ir taip pat yra, ar ne, mokykloje perteklių tos informacijos, socialinių santykių ryšių, tai jie vėl gauna tą patį, ar ne, perteklių prie savo telefonų, prie ekranų. Tai čia jokių būdų nėra, ar ne, kokybiškas poilsis. Taip, tai yra veikla, ar ne, kuri užpildo laiką ir kuri įdomi vaikams yra, bet tai nėra kokybiškas poilsis, nes vaikams yra kitaip, jie vat tikrai patiria daug streso, ar ne, kontroliniai, atsiskaitimai, egzaminai visokie, socialinis tas vat stresas, jie turi dėtis kažkokias kaukės mokykloje, ar ne, pasirodyt gal nebūtinai tokie, kokie yra iš tikrųjų prie draugų, kad pritaptų galbūt, kad susirastų kitų naujų draugų, kad būtų pripažinti. Tai jie ir taip viso to patiria mokykloje sočiai, tai reiktų pasistengti, kad vasarą kuo mažiau patirtų šito, o kuo daugiau patirtų tos tokios, ar ne, laisvės ir laisvos veiklos pasirinkimo.
1: Bet tai ekranai visiškai mums nepadeda atsipalaiduoti, ar yra, na, kažkokios sąlygos, aplinkybės, kuriomis ekranai vis dėlto padeda mums atsipalaiduoti?
0: Tai viskas, aišku, kaip priklauso nuo to aukso viduriuko, kaip ir prieš tai kalbėjom, ar ne, kad ne vien, nėra blogai arba gerai keliauti, ar ne, arba pamatyti kitas šalis, tik svarbu yra balansas. Tai psichologai rekomenduoja nedaugiau, ar ne, pusę valandos iki 12 metų amžiaus ir vyresniems yra šiek tiek daugiau, bet vis tiek per dieną nerekomenduoja jiema daugiau kaip 1.5 valandos laiko prie ekranų praleidžiamo, o kai kuriuose šalyse iš vis yra rekomendacijos. Žinau, kad Belgijoje yra rekomendacija, aišku, negalima uždraust naudoti ekranais, bet yra rekomendacija Belgijos vyriausybės išleista, kad iki 12 metų apskritai išmanių įrenginių vaikams rekomenduojama neleis turėti ir jais naudotis. Tai vat turbūt ir yra pasiremta, ar ne, moksliniais tyrimais neišpiršto lauštos tokios rekomendacijos.
1: O kokią reikšmę emociniai savijautai turi miegas vasaros atostogų metu?
0: Tai be abejo, ypač mokiniams tai yra reikalinga daugiau miego ir dažna dalis mokinių ir miega daugiau vasaros atostogų metu. Tai tiesiog padeda ir mokinių psichikai, ir fiziniai sveikatai restartuotis, ar ne, atsigaut, pailsėt, nes mes, sakyčiau, galima būtų prilyginti, ar ne, mokinių mokymasi mokykloje ir jų poilsį galima būtų prilyginti sportininkams. Tarkim, jeigu sportininkas, ar ne, turi intensyvę treniruotę, tai jis tikrai kitą dieną negalės vėl tokios pat intensyvumą treniruotės turėti, nes galų gale nualins savo, ar ne, raumenis ir organizmą. Tai lygiai tas pats ir mokinių atveju. Jie tikrai mokslo metų laiku patiria tikrai daug, ar ne, to intensyvaus streso, veiklos, protinė nuovargį, ar ne. Tai jiems taip pat kaip sportininkams yra reikalingas poilsis ir atsigavimo laikas.
1: Bet vis dėlto neretas tėvas neleidžia paaugliui vasarą tysoti lovoje iki 9 ar 11 valandos, o žadina jį, na, kad jisai laikytųsi rutinos kažkokios ir vis dėlto ar paauglių noras ilgiau miegoti vasarą, ypač atostogų pradžioje, ar jau gal ir, na, prieš pat mokslo metus yra tinginystė, ar tai labiau natūralus organizmo poreikis?
0: Taip, labai, iš tikrųjų irgi jūsų geras klausimas, aš sakyčiau, kad labai svarbu žiūrėti miego režimą, ar ne, nes dažnai kiek aš vat susiduriu ir kiek girdžiu, tai net ir mano 12-okai vat dalinas, ar ne, kad auklėtiniai, kad jie taip, jie vėliau kelias, ar ne, ilgiau miega rytais, tačiau jie ir vėliau tada eina gult. ten sėdi prie kompiuterio ar ne, kitom veiklom užsiminė, tai tikrai tėvų būtų tikrai darbas užtikrint, kad išsilaikytų ar ne tas miego režimas, nes labai sunku bus paskui rugsėjo mėnesį ypatingai sugrįžti prie to režimo. Tai vis tiek reikėtų užtikrinti, kad nu, mokiniai vyresni, kad iki vidurnakčio tikrai jau naitų gult, o jaunesni rekomenduojama iki 10 valandos, kad miegotų ar ne. Vis tiek išlaikyti tą režimą, kad nemiegotų

0: to, aišku, iki antros valandos dienos, nes tai irgi jau yra ir persimiegojimas, ir tas natūralaus miego ritmo, ar ne, susijaukimas.
1: Na, vasarą šeimos daugiau laiko praleidžia kartu, bet ne visada tas laikas kartu yra ramybės laikas. Kaip šitą laiką paversti stiprinančiu, o ne keliančiu papildomą įtampą ir tą irzulį, ypatingai, na, jeigu yra galbūt ir daugiau vaikų ir jų skirtingi interesai, skirtingas amžius, skirtingi draugai, poreikiai.
0: Taip, aš tai sakyčiau, kad geras metodas yra ir kuris mums irgi veikia, tai yra šeimos tokie susirinkimai, kur susėdam, aišku, ten koks dvimetis, trimetis dar tame susirinkime pilnos balsavimo teisės neturės, tačiau vyresni tikrai gali vaikai dalyvauti susirinkime ir galima tikrai susėdus planuotis ir galvotis, kokias mes veiklas ar nevykdysim per vasarą, galbūt savaitės laikotarpio veiklas ar ne pasiplanuot. Taip, mes su žmona tą patį turim tą patį iššūkį ar ne, kad turim skirtingo amžiaus vaikus, tai tada tiesiog viena veikla ar ne yra pagal vieno amžiaus vaikus, kita veikla pagal kitą ir galbūt nebūtina ir jeigu tarkim vietoje ar ne vyksta veikla, nekeliaujame kažkur, galbūt nebūtina ir visų vaikų vienu metu kažkur vežtis. Galima pasiplanuoti ir vežtis tuos, kuriems ta veikla būtų įdomi.
1: Na, mes jau kalbėjom apie tai, kad šiandien dažnai mes stengiamės užpildyti kiekvieną laisvą minutę, bet jūs paminėjot, kad nuobodulys gali būti naudingas, bet vis dėlto, jeigu tas vienas ar du vaikai lieka namuose, su kitais išvažiuojam, tai na, tie, kuriuos paliekam, jie gali nuobodžiauti arba prisigalvoti, na, galvoja mes taip tėvai, kad nelabai gerų kokių nors dalykų, bet vis dėlto, ko vaikai ir suaugusieji gali išmokti iš akimirkų, kai tiesiog atrodo, kad nu, man nėra ką veikti.
0: Tai kaip ir minėjau, tuomet ar ne gimsta kūrybinės kažkokios idėjos. Žmogus yra priverstas galvot, o tai kuo man užsiimti ir kas man būtų įdomu. Nes dažnai, vat, kai yra mums pasufleruota, tarkim, sudaryta dienotvarkė, arba telefonu mums tiesiog ar ne rodo, nukreipia, ką veikti ar ne, kaip mąstyti ir panašiai, tai mes tiesiog dingsta mūsų galimybė ar ne, mokytis, vat, planuot, kažką galvot, ką aš galėčiau ar ne veikti, savo vaizduotę pasitelkti. Tai va tai ir moko, ypatingai mažesnio amžiaus vaikus, ar ne, pasitelkti savo vaizduotę, kūrybiškumą, ką vat aš galėčiau sugalvot. Galbūt tada gimsta kažkokios netgi mokslinės ar ne idėjos, atsiranda galimybė kažkokiems bandymams, eksperimentams daryti, kur vaikai gali daug išmokti. Ir kaip ir prieš tai minėjau, taip pat jie mokosi gyvenimiškas problemas ar ne spręst savarankiškai. Nebūtinai kiekvieną kartą reikia įsikišti ar ne tėvams ir už vaiką padėti išspręst tą problemą. Galbūt galima pasižiūrėti, jeigu vaikas geba pagal amžių, galbūt galima leisti jam pačiam spręst problemą, tam tikrai iškilusią, tarkim, dienoje su kitais vaikais, tarkim, ar ne santykiu, tik tiesiog būnant šalia, patariant ar ne, ir tiesiog, jo.
1: Dar apie fizinį aktyvumą pakalbėkim, koks tas fizinis aktyvumas labiausiai padeda atgauti jėgas po intensyvių mokslo metų?
0: Taip, be abejo, fizinė veikla yra svarbus ne tik atostogų ar ne laikotarpį, fizinė veikla yra svarbi, bet ir visų ar ne, visų metų. Tai fizinė veikla kain mums padeda, jinai iš tikrųjų netgi jeigu yra ryte atliekama, tai net suteikia jėgų ar ne likusiai dienos daliai, tai ir kaip ir tada minėjau, ir jėgų suteikia ar ne, ir tada mums ir Vėliau mes galim lengviau ar ne jų judėti, jeigu, tarkim, esam sportiškesni, ypatingai vaikams, tai yra dėl laikysenos vaikų labai svarbu, jeigu vaikai visą dieną ten, tarkim, užsiima kompiuterio veikla, sėdi, tai yra dažnai pasitaiko tada ir nugaros problemų ar ne, ir raumenis nėra tinkamai išsivystę pagal amžių, tai tada vaikai susiduria su didelėm ortopediniam problemom. Tai be abejo, ta fizinė veikla yra reikalinga ir svarbi ir tėvų užduotis, mano, irgi būtų kuo labiau skatinti ir vasaros metu. Tai galbūt atrast pomėgius, pavyzdžiui, dviratis ar ne dviračio minimas, galbūt vaikui patinka. Kitam galbūt riedučiai kažkokie patinka, riedlentė, paspirtukas, nežinau, maudimasis gal, pavyzdžiui, patinka ir plaukimas taip pat yra puikiai fizinė veikla, galima dažniau nusivežti ir nusimaudyti tada.
1: Mums liko pusę minutės, eikime prie apibendrinimų dar. Na, mūsų kartos vaikai vasaras dažniausiai leisdavo kaime. Didžiąją bent jau atostogų dalį. Kam tinka iš šiandieninių vaikų poilsis kaime ar gamtoje, ar visiems tinka? Ar...
0: Manyčiau, kad visiems tinka. Labai, labai tinka, nes ir ar ne, oro kokybė kita yra kaime.
1: Ir nuobodulio.
0: Ir nuobodulio kokybė kita kaime. Ir galbūt yra galimybė ir gyvūnus kažkokius pažinti. Ir pievas patirinėt, ar ne, jeigu nebijomės labai erkių arba ar skiepijomės. Tai manau, kad čia nebejotinai visiems tinka poilsis kaime.
1: Aš dėkoju Vilniaus Krikščionių gimnazijos psichologui ir mokytojui Eimintui Sakalauskui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šį pokalbį netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Dabar laida žinios ir po jų laida 60 minučių. Likite su LRT radijumi.
2: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
3: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk tris knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia trys skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – tris kart daugiau įspūdžių.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
6: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos etm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
7: Šiandien LRT radijo žodis buvo Delnai. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje 15:30.

0: Радіас.
1: 17 валанду з жінямис Рима Жилинскайки. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad dėl pasisavintų registrų centro duomenų atsakomybė tenka kelioms ministerijoms, o galiausiai visai vyriausybei. Tokią poziciją Kondratovičius įsakė po to, kai vakar su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs prezidentas pareiškė, matantis ministro atsakomybę dėl duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė ir prašys keisti šį ministrą. Tuomet Sinkevičius teigia asmeninės Kondratovičiaus kaltės nematantis, bet tai nebūtinai reiškia, kad jam neteks prisijimti politinės atsakomybės. Prezidentas šį vakar turėtų Seimui pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Ji patvirtinus bus formuojamas ministrų kabinetas. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų. Vilniuje kalbinti tėvai sako besidžiaugiantys pailgintais mamadieniais ir tėvadieniais, tačiau pripažįsta, kad laisvas dienas tėvai turėtų praleisti su vaikais ir nepiknaudžiauti jomis.
2: Dabar atrodo aktualu, nežinau kaip auks vaikai, bet kai maži, tai tikrai būtina, nes reikalų su jais yra gydytojai, visokie vizitai. Ar tie 2 metai labai daug kažką keis, nu mum tėvam aišku pliusas, valstybei šiek tiek ir darbdaviam minusas.
3: Aš manau, kad jeigu būtų, tai manau, kad naudočiau pagal paskirtį. Jeigu nebūtų, tai nu ką, čia nemokamas dienas. Vis tiek vaikai dar turi poreikius. Nėra taip, kad jie viską daro patys.
4: Yra langas atidarytas iki vat, 15, 16, 17. Ir vat, kaip sakyti, išnaudoti teisingai šitą laiką, po to bus gerai ir tėvams, ir vaikams, ir visuomeniai.
1: Sako tėvai iš Vilniaus. Klaipėdoje lankosi vienas Jungtinių valstijų 6 laivyno flagmanų vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Tai vienas svarbiausių Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo laivų Europoje ir vienas iš 2 pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės laivų. Anot Jungtinių valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald, šio laivo vizitas Klaipėdoje yra svarbus Amerikos įsipareigojimo regiono saugumui ir kolektyviniai NATO gynybai ženklas.
5: Šis laivas yra čia, nes Jungtinės valstijos ir Lietuva turi svarbų bendrą tikslą. Mes esame čia tam, kad apgintumėm laisvę ir ją išsaugotumėm. Šis laivas yra ne tik Jungtinių valstijų technologijų ir inžinerijos pavyzdys, bet ir mūsų partnerystės nepriklausomybės srityje bei mūsų ryšto apginti laisvę simbolis. Šio laivo vizitas siunčia ir kitą žinę. Žinia, kad mūsų alijansas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti Lietuvos saugumą, Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti Lietuvos saugumą ir kad šis įsipareigojimas nėra derybų objektas.
1: Jungtinių valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald, USS Mount Whitney reguliariai dalyvauja NATO ir sąjungininkų pratybose, tarp jų Baltijos jūroje vykstančiose tarptautinėse pratybose Baltops. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Prancūzijoje per karščius automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje. Skaičiuojama, kad Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė panaikinanti papildomą mokestį tėvams, norintiems sėdėti prie savo vaikų. Tai padaryta Britanijos institucijoms ėmus nagrinėti tokio mokesčio taikymą. Anksčiau Ryanair reikalavo, kad tėvai keliaujantys su 2-11 metų vaikais sumokėtų už vadinamąją privalomą šeimos vietą, tuomet jiems būdavo be papildomo mokesčio skiriamos vietos šalia arba netoli jų prižiūrimų vaikų. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 23, Šiauliuose 24, Vilniuje ir Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30 Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
1: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Netrukus prezidentas Seimui turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Anksčiau šį mėnesį Ukrainoje žuvo, kaip manoma, lietuvis savanoris karys Ignas Kailius. Gera žinia tėvams, mamadienius ir tėvadienius galės gauti tėvai auginantis vaikus iki 14 metų. Venezuela patyrė stipriausią žemės drebėjimą per daugiau nei šimtmetį. Volodymyro Zelenskio ultimatumas atrodo suveikė. Baltarusijoje teigimu nustojo veikti retransliatoriai, kurie padėjo rusams nukreipti dronus į taikinius Ukrainoje. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis. Prezidentas pasirašė dekretą dėl Mindaugo Sinkevičiaus teikimo ministro pirmininko pareigas. Kiek vėliau, šiandien Seime Gitanas Nausėda pateiks jo kandidatūrą parlamentarams. Mindaugas Sinkevičius privalės atsisakyti Jonavos mero pareigų. Šiandien vyko greičiausiai paskutinis jo pirmininkavimas Jonavos tarybos posėdis ir Jonavoje lankėsi kolegė Kristina Karlonė. Labą vakarą.
6: Sveiki.
1: Tai pirmiausia, Kristina, papasako, kągi jonaviškiai galvoja apie tai, kad jų rinktas meras taps premjeru.
6: Na, pirmiausia, turbūt reikėtų pasakyti, kad Sinkevičius šią kadenciją su mero pareigomis atsisveikina jau antrąjį kartą. 23-aisiais balandį prisiekęs, 24-ųjų metų rugsėjį turėjo pasitraukti, kai teismas priėmė nepalankų sprendimą vadinamojo čekiukų byloje. Tada 25-ųjų kovo aukščiausiam teismui sprendimą pakeitus, jis į mero kabinetą grįžo ir dabar praėjus kiek daugiau nei metams vėl atsisveikina. Gyventojus Jonavoje teko kalbinti ir anksčiau, ir dabar, ir panašu, kad jų nuomonės labai nepasikeitė. Dauguma gyventojų, kuriuos kalbinau, sveikina su karjeros pokyčiais ir paklaususi, ar tai yra praradimas ar nauda Jonavai, tai dauguma atsakė, kad bus naudinga turėti aukštas pareigas einantį Jonavietį ir vilėsi, kad ir miestui, ir rajonui bus didesnis ne tik dėmesys, bet ir pagalba. Nors tarp kalbintų buvo ir tokių, kurie sako, kad po čekiukų skandalo politikų nebepasitikė. Paklausykime.
7: Šaunuolis? Nes Jonavoje, kol jisai čia buvo meru, labai daug padarė, iš tiesų keičiasi Jonava, ypač šitą dviračių takai ir šiaip veiklų žmogus, tai tikimės, kad ir ten bus viskas gerai.
6: Praradimas Jonavai ar gal bus ir nauda Jonavai?
7: Žinokit, sunku pasakyti. 50 ir 50 gal ir praradimas, gal ir nauda, nežinia.
8: Nelabai pasitikęs šio politiko. Ir Lietuvai turbūt nebus naudos. Bent jau taip man atrodo.
6: Kritiškai vertina parką.
8: Taip, labai.
6: Kodėl, sakot, nepasitikė?
8: Tiesiog taip yra. Čia kaip klanas gaunasi tėvas, jisai, nežinau, tai klanas, savotiškas klanas.
9: Jonava tai gražiai, o jų dėka tai visur. Gal ir ten bus šita tvarka geresnė. Tai.
10: Didelis praradimas, didelis. Nu, bet jo pasirinkimas, aš nežinau, tai ir žmonės nubalsuo. Ar balsuos, ar čia iš karto eina, aš net nežinau. Žinot, kaip pasakyti, jisai tai kyla laipteliais aukštyn, kaip jaunas žmogus. O kad Jonavai praradimas, tai taip.
11: Nu, vieną kartą prasmirdės ir bus prasmirdės. Čia pasitreniravo, kaip pavokta ten. Ir didesnis vandenis su tėvu, kartu, jeigu suprantat pats. Nu, viskas tas bus nieko gera, nieko gera. Aš taip galvoju, ir daug kas galvoja. Čia pasitreniravo, jis nekaltas, reiškia, tu paim parduotuvai pavoką nors ir paskui atneši, vis tiek tave nubaus. A jį nenubaudė, jisai užmokėjo, viskas. Žulikas, vieno žodžio.
6: Tokiomis nuomonėmis šiandien dalyjosi Jonavos gyventojai, kurių klausiau apie jų merą tampantį premjeru.
1: O, Kristina, nors meras renkamas, merai renkami tiesiogiai, bet pirmalaikių rinkimų nebus Jonavoje, tai kas bus naujasis meras labiausiai tikėtina?
6: Taip, kadangi iki eilinių savivaldybių rinkimų, kurie vyks kitų metų pavasarį, yra likę mažiau nei metai, todėl neeilinių iš ankstinių rinkimų nebus organizuojama ir bus skiriamas laikinasis meras ir jau šiandien buvo įvardinta ta kandidatūra. Jonavos taryba turėtų aišku patvirtinti, bet meru ketinama siūlyti dabartinį administracijos direktorių Valdą Majauską. Kad jis galėtų būti tvirtinamas meru, jis turi atsistatyti, taip sakant, savo tarybos nario mandatą. Jis pats sakė atsakomybę pasiryžęs prisimti ir tikino, kad merų pasikeitimai Jonavoje jau tampa šią kadenciją įprasta praktika ir suskaičiavęs, kad per šią kadenciją meras keisis jau penktą Penktą kartą kadenciją pradėjo Mindaugas Sinkevičius, jam pasitraukus laikinuoju buvo paskirtas Rimantas Sinkevičius, šiam išėjus į Seimą vėl laikinuoju meru buvo paskirtas dabartinis vicemeras Povilas Beišys, tada grįžo Mindaugas Sinkevičius ir Liepa panašu bus svarstoma jau dėl dabartinio administracijos direktoriaus Valdo Majausko paskirimo laikinuoju meru. Šiandien Mindaugas Sinkevičius paskutinėme tikėtina jo pirmininkaujame tarybos posėdyje. Tarybos narius įspėjo, kad susiplanuotų laiką neįliniam posėdžiui, kuris tikėtina gali būti rengiamas Liepos pirmomis savaitėmis. Tuo metu, kai jau jam pradėjus dirbti premjeru, reikės atsisakyti mero pareigų ir taryba turės pasitvirtinti laikinai merą.
0: Gaila, nes teko ilgus metus vadovauti tarybai, būti jos pirmininku, meru. Turiu tą komandą suformuotą ir žmonės aišku, kad su nuoskauda šiek tiek ir apgailestavimu žiūri mano tos planus dirbti valstybei, ne tik tai Jonavai ir matyt, kad ne visus tas mano sprendimas džiugina.
6: Kaip jūs jaučiatės kažkiek nuvylęs rinkėjus, kuriam žadėjot būti Jonavoje ir dar žadėjot jau ir po to, kai grįžot, kad na, liksit Jonavoje?
0: Tai aš tiesą sakant mielai ir likčiau, bet aplinkybės kartais klostosi ne visai tai, kaip pats norėtum, kadangi esi atsakingas ne vien už save, bet už partiją. Sąlyginai ir už valstybę, už bendruomenę, tai kartais reikia imtis atsakomybės ir išeiti iš tos komforto zonos. Čia mano namai, čia mano širdis, čia mano komforto zona. Vilnius man šiek tiek svetimas, nors studijų laikais jame ir dirbau ir gyvenau, bet ten visai kitas lygis ir kito kalibro veikimas. Žinoma, kad tokie dvigubi jausmai, žinot, atrodo, kad kažkas laukia, kažkas tai naujo nepatirto ir gal įdomaus, bet tenka atsisveikinti su to, kas artima,

0: miela ir malonu.
1: Taip Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius kalbėjo šiandien prieš tikėtiną paskutinį jo vestą Jonavos rajono tarybos posėdį. Mero pareigas jis eis tol, kol bus patvirtintas premjeru ir suformuota vyriausybė pradės darbą.
2: Ačiū tau, kolegė Kristina Karlonė, su mumis taip pat yra portalo Lrytas LT žurnalistė Agnė Černiauskaitė. Labą vakarą.
3: Sveiki.
2: Jūsų straipsniuose buvo įvardytos pavardės tų galimų kandidatų naujosios Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės, tai ir pasikalbėkime apie tai, kokiegi žmonės galimai užims tuos postus. Tai rytoj demokratų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys savo partijos kandidatus į žemės ūkio, sveikatos ir energetikos ministrus. Ar tai tikėtina bus Kęstutis Mažeika, Linas Kukuraitis ir Lukas Savickas?
3: Na taip, mano žiniomis prezidentui bus pristatytos būtent šios trys kandidatūros, apie jas pati rašiau dar prieš kelias savaites ir kiek žinau, nuo to laiko niekas nepasikeitė. Net ir pats demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien sakė, kad į kiekvieną ministeriją turi po vieną kandidatą ir surprizų čia tikėtis neverta. Tai tos pavardės jau buvo aptartos ir su būsimuoju premjeru ir didesnių klausimų jos niekam nekelia, nes tiek Kęstutis Mažeika, tiek Linas Kukuraitis, tiek ir Lukas Savickas ilgiau ar trumpiau jau yra ėję skirtingų ministerijų vadovų pareigas.
2: Kalbant apie socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, tai iš premjerės išeinanti pozicijos Inga Ruginienė turėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės poziciją ir pakeisti ten Zailskienę. Jūsų žiniomis Zailskieniai buvo siūlyta aplinkos ministrės kėdė, tačiau jinai atsisakė.
3: Aš čia šiek tiek jūs pataisysiu, nes aplinkos ministrės pareigos buvo siūlomos Ingai Ruginienei. Tiesiog susiklostė tokia situacija, kad dabar jau laikinai premjerai buvo pažadėta bet kokia pozicija, kokios jį tik pageidautų ir ji išreiškė norą grįžti ten, kur ir pradėjo savo politinę karjerą. Na, tai yra į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Ir norint ją ten sugražinti, reikia patraukti dabartinę ministrę Jūratę Zailskienę. Tačiau didesnių priekaištų, kiek žinau, Mindaugas Sinkevičius šiai ministrei neturėjo. Ji yra ilgametė socialdemokratija, turi nemažą įtaką partijoje, todėl ir gimė toks siūlymas, kad galbūt ponia Zailskienė gali toliau tęsti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas, o tuo metu Inga Ruginienė galėtų tapti aplinkos ministrė. Ir ši idėja nebuvo tokia ir prasta, žinant, kad ponia Ruginienė ne vienerius metus ėjo Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pareigas. Na, šitas sritis jai nėra tokia ir svetima. Tačiau ji nesutiko su tokiu pasiūlymu ir tai reiškia, kad poniai Zailskienei teks grįžti dirbti į parlamentą, kur kaip paguodos prizas jai greičiausiai bus įteiktos Seimo vicepirmininkės pareigos, na, o į aplinkos ministeriją dabar dėl to tenka ieškoti kito kandidato.
2: Tai kas į aplinkos ministrus tikėtina iš socialdemokratų bus siūlomas?
3: Būtent šita ministerija, kiek žinau, kelia nemažą galvos skausmą ponui Sinkevičiui, nes na, reikėtų priminti, kad socialdemokratai šiaip jau neplanavo turėti šitos ministerijos. Ji priklausė Nemuno Aušrai ir pagal pirminį susitarimą jinai turėtų tekti demokratams. Tačiau vieša, na, tokia paslaptis, kad demokratai jau turėjo ir savo kandidatą, tai yra Seimo narį Tomą Tomiliną. Tačiau mano žiniomis šiek tiek išsikišo prezidentūra, iš kurios atėjo signalai, kad ponas Tomilinas jiems nebūtų tinkamas kandidatas. Ir tuomet gana netikėtai demokratams vietoj aplinkos ministerijos buvo pasiūlyta sveikatos apsaugos ministerija. Tai dėl tų kandidatų, kurių dabar čia tenka ieškoti paskutinę sekundę, na, mano šaltiniai sako, kad realiausių kandidatų į šią ministeriją dabar yra laikomas Seimo narys Audrius Radvilavičius. Jis ir pats šiandien žurnalistams patvirtino, kad yra kalbėjęsis su ponu Sinkevičiumi apie savo galimybę teikti ministro pareigas. Jo pavardė vakar nuskambėjo ir prezidentūroje. Taip pat didelį norą akivaizdžiai demonstruoja ir kitas Seimo socialdemokratas Alvydas Mockus, bet kiek žinau, jo kandidatūra nėra labai rimtai vertinama, tas noras gal daugiau ateina iš jo paties pusės.
2: Kalbant apie finansų ministrą, kodėl Mindaugas Sinkevičius visgi nebeplanuoja jo keisti?
3: Na, čia galiu atsakyti labai paprastai, nes tiesiog neturi kuo. Nėra tarp socialdemokratų tiek jau daug valstybės finansų valdymą gerai išmanančių politikų, kurie vis dar turėtų ambicijos kažko siekti daugiau nei tik Seimo nario pareigos. Ir nemaža dalis socialdemokratų, kiek ir pati pasikalbu, tikrai nėra patenkinti ponu Vaitiekūnu. Didelės simpatijos panašu jam nejaučia ir būsimasis premjeras, bet na, būtent tas kadrų badas gali šiuo atveju padėti ministrui išlaikyti savo kėdę.
2: Kalbant apie kultūros ministeriją, kodėl kliba Vaidos Aleknavičienės kėdė ir kasgi gali ją pakeisti?
3: Čia yra visai įdomu, nes šie ministrė, kiek žinau, buvo labai nepatenkinta premjerė Inga Ruginienė, kuri anksčiau ar vėliau, manau, būtų ją pakeitusi. Tiesiog ten nesutapo jų charakteriai, premjerė.

0: pagrindinuką Alisį bei viceministrą Matą Drukteinį. Bet aš nenustečiau, jei šitoj ministerijoje niekas ir nepasikeistų, nes nežinau, ar vakarykštė prezidento frazė buvo taikoma būtent kultūros ministerijai, bet jis pasakė na, tokią frazę, kad į kai kurias ministerijas yra siūlomi keli kandidatai, tai yra ir dabartinis ministras, ir alternatyvus kandidatas. Na ir prezidento žodžiais reikėtų labai gerai pagalvoti, ar tas alternatyvus kandidatas yra tinkamesnis už dabartinį.
1: Na ir apie užsienio reikalų ministrą daug buvo kalbėta. Kaip bus su juo? Na, vakar prezidentas įvardijo, kad jis yra pagrindinis kandidatas į šias pareigas.
0: Vien iš tam tikrų pono Sinkevičius ir pono Nausėdos viešų pasisakymų apie ministrui suformuotas užduotis, kurias jis ten turi gyvendinti per 2 ar kažkiek ten mėnesių, manau, jau galima suprasti, kad ponas Budrys turėtų bent jau kuriam laikui tęsti savo pareigas. Bet aš tikrai neatmešiu tokio scenarijus, kad po kelių mėnesių, na, pavyzdžiui, bus konstatuota, kad ministrui nepavyko įgyvendinti tų užduočių ir tada bus jau su juo atsisveikinta tokiu paprastuoju būdu. Na ir tada jau galėsim stebėti greičiausiai, kaip sakasi, kokiam nors kitam prezidento patarėjui.
1: Ačiū Jums, tai portalo El Rytas, žurnalistė Agnė Černiauskaitė.
2: 60 minučių.
1: Anksčiau šį mėnesį Ukrainoje žuvo, kaip manoma, lietuvis savanoris, karys Ignas Kailius. Šaukinį įgį turėjęs vaikinas tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Su LRT žurnalistu Žyginto Abromaičiu sutiko pasikalbėti atsargos karininkas, savanoriaujantis Ukrainoje Vygintas Ušinskas, kuris pasakojo, kad Ignas dažniausiai dirbdavo įvedant ir išvedant karius.
3: Atsakingas už įvedimą ir išvedimą iš mūšio lauko karių. Jo buvo užduotis. Įvest ir parvest. Reiškia, žino maršrutą ir visą kitą. Ir tiesiog atsitiktinai paspyrė kažkokį daiktą. Tai vyko sprogimas, tuo metu jis ir žuvo, sakykim taip. Aišku, ar nukraujavo, ar kaip mes jau to nepasakysim. Esmė tame, kad po to įvykio jis žuvo. Tai tada, aišku, per tą laiką aš išėjau ant brazilų, nes brolis davė kontaktą brazilų, su kuriais tarnavo, ir pradėjau kalbėtis. Ir prasidėjo darbas per dvi linijas. Viena iš apačios, kita iš viršaus. Kas buvo blogiausia, kad mes turėjom visuomet skirtingas informacijas. Pagal brazilus turėjom informaciją, kad jis yra mūšio lauke, šalia apkasų kažkur patrauktas. Pagal vado pasakymą mes turėjom informaciją, kad jis yra logistiniam taške. Kariškai taip yra, nes jeigu žuvo karys arba sužeistas, yra logistiniai taškai. Ta prasme, yra įvairios procedūros logistinės. Tai vat, pagal vado buvo jis logistiniam taške supakuotas, bet viskas aišku buvo, kad yra kūnas prieinamas ir yra įdėtas į maišą. Tai jau yra ženklas, nu, kad nereiks daryti tokios baisios operacijos, ką darėm su Tomu, kaip tariam. Kad pravesti visą karinę operaciją, manevrą ir kad jį ištraukti.
1: Taip kalbėjo Vygintas Ušinskas. Trečią dešimtmetį einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Vygintas Ušinskas pabrėžė, kad galutinai tapatybė bus patvirtinta tik po atliktų tyrimų.
3: Išlindo per socialinius tinklus, o ne per oficialius kanalus, nes oficialiuose kanaluose jis dar ir dabar yra dingęs be žinios. Vat kaip tik prieš šitą pokalbį kalbėjausi su brigados atsakingais, kurie užsiema palaikų pervežimu ir visom procedūrom perdavimu artimiesiams. Tai tiesiog dar ir dabar jie negali pasakyti, kad tikrai ištraukė to mūsų kario kūną. Nes sako, žiūrėkit, kol nebus padaryta DNR tyrimai, tol mes negalim patvirtinti. Mes išvežėm tiesiog žuvusius karius. Ką mes išvežėm, sako, mes nežinom. Tai vat supraskit, kad situacija tokia yra, kad oficialiai yra dingęs be žinios ir karys dabar yra pervežimas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Suvedžiau, kadangi visuomet dirbau su ambasada, labai puikiai pasidarėm kontaktus po pirmo mūsų kario Tomo žūties. Nuo pirmos dienos jos informuodavau, kokie dokumentai yra, kokia informacija, tai visą tai sekė, stebėjo, tai pati buvo tas labai gerai, kad suvaldėm tą srautą pirmų dienų, kad nenutekė, kad žuvo karys, kas per pavardė, nes nesvarbu, ir jūsų kolega skambino. Tiesiog mes patvirtinom, kad žuvo, patvirtinom, susitarėm, kad yra pavardė, viskas žinoma, bet tiesiog neviešinam tol, kol nėra patvirtina tiksliai oficialiai.
1: Anot Ušinsko, kūnas iš mūšio lauko atgabentas pasitelkiant robotizuotą techniką.
3: Kas buvo paklausta su kuopos vadu atsakingų už evakuaciją, tai NRK, tai vadinamo robotizuotų sistemų kuopos vadas. Sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko trim etapais. Pirmas dalykas, 2 NRK buvo sunaikinti, kad supraskit, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kad, dėl ko va, tas visas šaršalas yra nelabai gerai. Nes kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją. Jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį didelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.

0: jau pasakyti taip, nes vakar pusė 12 aš gavau skambutį iš brigados vado, sako, kūnai parvežti. Nepasakė, kad mūsų karys, bet kūnai parvežti, sako, tai ką buvau ir pažadėjęs padaryti.
1: LRT žurnalistų Žygintojo Bromaičio pasako atsargos karininkas savanoriaujantis Ukrainoje Vygintas Ušinskas.
2: 60 minučių.
1: Gera žinia tėvams. Mamadienius ir tėvadienius galės gauti tėvai, auginantis vaikus iki 14 metų. Anksčiau galėjo gauti tokias laisvas dienas tėvai, auginantis vaikus iki 12 metų. Seimo pozicija, taip pat ir verslas dėl tokio sprendimo yra skeptiški. Neva tai neduos norimų rezultatų, na, kalbant apie demografinės situacijos gerinimą ar vaikų apsaugą nuo kvaišalų. Tema domėsi Edita Vitė, tai Edita papasakok konkrečiai apie šias pataisas.
3: Jos įsigalios nuo naujų metų, tai yra 27 sausio 1, ir aš noriu priminti, kad dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, kas ketvirtį. Na, o du vaikus auginantiems vieną dieną per mėnesį, o jeigu yra 3 vaikai šeimoje, tai priklauso 2 dienos per mėnesį. Tai visas šitas modelis keliasi ir ilginasi dar 2 metus iki vaikui bus 14. Ar reikalingi tie dar 2 metai pratesti, kaip apie šitas pataisas mato, galvoja vilniečiai, paklausykim.
4: Kaip jūs vadinti?
5: Dovilė.
4: Dovilė, matau 3 vaikų mama. Ir šiandien kaip tik Seimas svarsto, ar iki 14 metų prailginti mamadienių ir tėvadienių terminą. Kaip galvojat, ar jums to reikėtų?
5: Dabar atrodo aktualu. Nežinau, kaip auks vaikai, bet kai maži, tai tikrai būtina, nes reikalų su jais yra gydytojai, visokie vizitai, ten darželių, mokyklų, renginiai ir panašiai tai yra. Bet ar tie 2 metai labai daug kažką keis? Nu, mums tėvam aišku pliusas, valstybei šiek tiek ir darbdaviam minusas. Man asmeniškai, jeigu priims, bus gerai, jeigu nepriims, nebus blogai.
6: Aš manau, kad jeigu būtų, tai manau, kad naudočiau pagal paskirtį. Jeigu nebūtų, tai nu, ką, čia nemokamas dienas. Vis tiek vaikai dar turi poreikius. Nėra taip, kad jie viską daro patys.
4: Du berniukai, kiek metų jiems dabar yra?
6: Tai va, šitam greit ir bus 12, o kitam greit bus 10.
7: Aš tikrai manau, kad gal netgi 16 metų irgi reikėtų, nes jie dar tokie jauni kaip suaugusiai ir jiems nu, reikėtų... Nu,
4: Kad tos mama ir tėtis turėtų tas dienas pabūti su jais.
7: Jo, dar jauni, jie nėra visiškai peraugę.
8: Čiagi vienintelis vertybės tokios pačios svarbiausios. Su vaiku praleisti laiką tėčiai, taigi yra ir vaikui svarbu, ir tėčiai svarbu, ir visuomeniai svarbu. Yra langas atidarytas iki vat, 15, 16, 17 ir vat, kaip sakyti, išnaudoti teisingai šitą laiką, po to bus gerai ir tėvams, ir vaikams, ir visuomeniai.
9: Žinokit, aš manau, kad reikia, bet tik tai aš negaliu pasakyti, negaliu atstovauti nuomonės, nes mes ne Lietuvoje gyvenam. Ten mes turim atostogas ir viskas, ir mes daugiau neturim nieko.
4: O iš kur esate, kur tada gyvenate?
9: Šiaurės Airijai.
4: Tai kaip susitvarkot, ką darot tada, kaip mama klausiu?
10: Imam tada nemokamas, namuose su vaikeliais, va, berniuką auginau 4 metus pati, nejau į darbą, nes auklės samdyti buvo labai brangu.
3: Taip kalbėjo šiandien kalbinti Vilniuje tėveliai. Na, o Sedvydis Laurynas, žmogaus teisų komiteto pirmininkas, jis akcentuoja, kad šitų pataisų tikrai labai reikėjo ir jos duos rezultatų.
11: Tai yra viena iš daugelio priemonių, kurie prisidės prie tvirtesnės šeimos politikos stiprinimo. Ir aš esu įsitikinęs, kad šiuo klausimu yra daugiau diskusijos ar daugiau tam tikro pasipriešinimo bandant vaidinti didžiuosius verslo gynėjus, kada praktikoje tai bus teorinė priemonė, kuria naudosis na, tie žmonės, kurie mato poreikį pasinaudoti, kada daliai šitą priemonę nebus tokia praktiška. Bet dėl galutinio rezultatų tai mes tikėjomės, kad Seimas pritarimą išreikš. Nuo sausio pirmos turėtų įsigalioti kitų metų.
3: Taip kalbėjo parlamentaras Edvydis Laurynas.
1: Verslininkai nepatenkinti dėl to.
3: Ir verslininkai, ir opozicija, kai kurie irgi žiūrėjo skeptiškai, Eugenijus Gentvilas taip pat jis akcentavo, kad tie vaikai jau yra didesni, jie didesnė dalį praleidžia mokyklose, tai tada tas laisvadienis ar iš tikrųjų gauna prasme, o tai verslų tikrai kainuoja, tai jo nuomonės paklausykim.
12: Nes Lietuva yra daugiausiai Europos Sąjungos šalių tarpe išeiginių dienų turinti valstybė ir čia pridėti dar vieną lengvatą arba lengvatą nedarbo dienų skaičių plėsti ir didinti tikrai nėra sąžininga darbdavių atžvilgių. Kitas dalykas, valstybė iš vienos pusės užtikrina vaikų buvimą mokyklose, skatina ir finansuoja neformalųjį ugdymą, kad vaikai ir po pamokų liktų mokykloje įvairiuose būreliuose. Tai štai vaikai 9 mėnesius ar 10 mėnesių per metus yra mokykloje, o tėčiai ir mamos gauna laisvadinius ir sako, kad tai yra šeimų stiprinimas. Na, mano akimis žiūrint, tai yra nesąmonė.
3: Taip kalbėjo parlamentaras Eugenijus Gentvilas, na, o Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė taip sako, kad būtent tas siekis, kaip norima, kad su vaikais daugiau pabus tėvai, apsaugos nieko iš šalų, na, irgi atrodė, kad rezultatų neduos, na, o darbdaviam tai kainuos pinigus.
13: Tai yra tikrai sunku suprasti, ko siekiama, nes mes turime ir taip vienas geriausių sąlygų auginti vaikus ir dar daryti tokius dalykus, kurie kainuos nuo 40 iki 120 milijonų eurų mūsų skaičiavimais, tai labai yra, na, neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra, na, dalinama ta papildoma diena, kuri, na, vargu bavar kažką, tai jinai, na, įtakos, kad ten užkardys labiau kvaišalų kažkokiu tai naudojimą, bus daugiau laiko praleidžiama su paaugliu. Verslas labai, na, siekia efektyviai dirbti, nes jau dabar mūsų yra sąlygos tikrai išskirtinės.
3: Taip kalbėjo Aurelija Maldutytė iš Lietuvos darbdavių konfederacijos. Na, o darbdavys privalo suteikti šį laisvadienį, tačiau kurią konkrečiai dieną yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo laikas.
1: Ačiū tau, kolegė Dita Vytė.
14: 60 minučių.
1: Na, bet dabar pasikalbėsim apie žemės drebėjimus Venezuelos. Du itin stiprus paeiliui smogė šiai šaliai. Šiaurinė šalies pakrantė patyrė itin daug žalos ir tai yra stipriausiai seisminiai smūgiai per daugiau nei 100 metų. Paskelbta nepaprastoji padėtis, gelbėtojai ieško po griuvėse įsistrigusių žmonių. Su mumis užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Tai kokia dabar naujausia situacija?
15: Venezueloje šiuo metu yra pusė 11 ryto, nuo nelaimės ir stipriausių smūgių praėjo beveik 18 valandų ir iš esmės visą naktį gelbėtojai visoje šalies, ypatingai šiaurinėje dalyje, vykdė intensyvius gelbėjimo darbus, siekiant ištraukti vis dar po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Preliminarus aukų skaičius buvo padidintas šį rytą iki mažiausiai 164, dar beveik 1000 buvo sužeisti, tačiau vėlgi tai tikrai nėra galutiniai skaičiai ir jie veikiausiai didės. Apskritai nukentėjo didelė dalis šiaurinės pakrantės, kuri būtent ir yra labiausiai apgyvendinta. Čia apgriautas ne tik Karakasas, bet ir kiti šalies miestai. Ir būtent šiaurėje ir buvo pagrindinis smūgio epicentras. Centras buvo maždaug 170 km atstumų į vakarus nuo sostinės. Tačiau, pavyzdžiui, antrojo smūgio metu pats epicentras buvo 10 km gylyje. Tai yra labai arti žemės paviršiaus ir būtent tas, tai, kad tai buvo taip arti, sustiprino būtent šio smūgio poveikį, o laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez šiandien sakė, kad gelbėjimo darbus koordinuoja su keleto šalių vadovais bei jungtinėmis tautomis ir ji taip pat teigia, kad kartu su tarptautinio valiutos fondu buvo įsteigtas bendras atstatymo fondas su 200 milijonų dolerių skirtas tiek ligoninių, tiek ir kitų sugriautų pastatų atstatymui.
3: Taip pat noriu informuoti, kad atsižvelgiant į Venezuelos poreikį specializuotai gelbėjimo įrangai, kalbėjausi su keliais valstybių vadovais ir jungtinių tautų sistemos koordinatoriumi, kurie jau siunčia specializuotus ir sertifikuotus gelbėtojus. Jie jau keliauja į mūsų šalį. Norėčiau pranešti apie pradinio 200 milijonų dolerių fondo sukūrimą, panaudojant tarptautinio valiutos fondo išteklius, kad galėtume atkurti infrastruktūrą ir ligoninės bei atstatyti namus tiems, kurie jų neteko.
15: Taip prieš keletą valandų kalbėjo Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez. Vakar vakare jau netrukus po smūgį paskelbė apie nepaprastąją padėtį šalyje. Buvo sustabdyta visa nebūtina veikla ir dabar dėmesys telkiamas tik į gelbėjimo ir sveikatos paslaugų teikimą.
1: Bet kalbant apie tos gelbėjimo darbus, kodėl ta humanitarinė pagalba kai kuriuose vietose gali būti sudėtinga suteikti?
15: Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad buvo apgadinti kai kurie svarbų šalies oro uostai. Kitaip sakant, nėra lengva dabar pristatyti didelį kiekį humanitarinės pagalbos ir netgi kai kuriems gelbėtojų komandoms atvykti iš užsienio yra tam tikrų sunkumų, nes kai kurie oro uostai patyrė gana smarkų apgadinimą ir tą būtent pabrėžė ir Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas, kuris komentavo Amerikos teikiamą pagalbą.
16: Jau dislokavome paieškos ir gelbėjimo komandas iš Fairfaxo apygardos Virginijoje ir Los Andželo. Pridėsime ir kitų. Šiuo metu svarbiausia paieška ir gelbėjimas. Yra daug sugriuvusių pastatų, todėl jiems reikės daug pagalbos atliekant darbus. Oro uostas ten smarkiai apgadintas, todėl reikės pasikliauti karo departamento ištekliais. Be to padedame jiems teikdami vaizdus iš viršaus, ypač pakrančių zonose, kurie negali iki galo matyti padaryto žalos ar poveikio. Tai trumpalaikiai poreikiai iki per ateinančias 48-72 valandas. Nes paieškos ir gelbėjimo operacijose bandoma pasiekti žmonės, kol dar galima juos išgelbėti, jie palaidoti po griuvėsiais.
15: Taip prieš keletą valandų pasisakė Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu Karakaso gyventojai žurnalistams pasakojo apie savo patirtį.
17: Tai ta buvo sekundžių klausimas, net nežinau, kiek laiko tai truko. Daiktai iš lentynų ėmė kristi žemyn. Išbėgome per avarinius laiptus, mus išvedė laukan. Ačiū Dievui, kad apsaugos komanda viską stebėjo ir greitai sureagavo.
18: Grindys sudrebėjo ir tada staiga viskas pradėjo judėti, tarsi būtum vandenyje, kaip bangos. Tai buvo siaubinga. Visos sienos aplink laiptų zoną, visi tie laiptai, visa siena, paligrintis, viskas. Iš viršaus ant grindų krito tinkamai nepritvirtinti daiktai. Buvo parduotuvių, kur visos lentynos nukrito ant grindų. Viskas vyko labai greitai.
15: Taip agentūrai Reuters sakė Karakaso gyventojai. Tuo metu kaimyninių šalių lyderiai Lotynų Amerikos regione išreiškė solidarumą ir žadėjo humanitarinę pagalbą. Tiek Meksikos, tiek Brazilijos, tiek ir kitų šalių lyderiai buvo pirmieji, kurie pasisakė. Vėliau tą pat pažadėjo padėti ir Europos Sąjunga bei atskiros šalys kaip Ispanija ir Italija. Tačiau vėlgi tą paramą teikti yra sudėtinga dėl logistikos. Ir čia Meketijos oro uoste smūgio metu jame buvo buvęs šalies įstatymų leidėjas parlamento narys Viljamis Azuahė, jis užfiksavo būtent smūgio momentą ir pirmasis reakcijas apgadintame oro uoste.
19: Va temblando. Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetí estando nosotros acá dentro, mira.
16: Viskas dreba. Pažiūrėkite, kaip atrodo Maiketijos oro uostas, kol mes esame čia viduje. Pažiūrėkite, viskas sunaikinta. Viskas su kuo susidūrėme rimta. Didelio masto žemės drebėjimas. Jo metu viską įrašinėjau. Taip pat padėjome žmonėms išbėgti. Pažiūrėkite į lubas. Viskas sunaikinta. Viskas sugriauta. Maiketijos oro uosto liftai sugriauti. Nuo šios akimirkos pradėsime viską transliuoti.
15: Taip kalbėjo buvęs Venezuelos parlamento narys Vilmeris Azuahė.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
20: 60 minučių.
1: Volodymyro Zelenskio ultimatumas atrodo suveikė. Baltarusijoje jo teigimu nustojo veikti retransliatoriai, kurie padėjo rusams nukreipti dronus į taikinius Ukrainoje. Praėjusį penktadienį Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Aleksandras Lukašenka turi savaitę šio retransliatorių pašalinimui, o jei ne, sulauks atsakomųjų veiksmų. Su mumis Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanauskos diplomatinis patarėjas Dzenis Kučinski. Labą vakarą.
21: Labą vakarą.
1: Kągi reiškia tai, kad pašalinti, na, arba bent jau kol kas neveikia tie retransliatoriai, neaišku, ar jie pašalinti, ar jie vis dar ten yra, bet bent jau, kaip teigia, Ukraina neveikia ir aš priminsiu truputį ankstesnę situaciją, kad Lukašenka prieš kurį laiką sakė, kad jo šalis nekelia grėsmės Ukrainai, atsiprašė Zelenskio ir taip toliau. Kaip žodžiu, vertinti tą pasikeitusi Lukašenkos elgesį?
21: Nu, man atrodo, tai atitinka mūsų tokia bendra Ukrainos ir Baltarusijos demokratinių jėgų strategija. Po Svetlanos Tichanovskos vizito į Ukrainą, kai mes turėjom prieš mėnesio susitikimą su prezidentu Zelenskiu, užsienio reikalų ministru, buvo sutarta dėl tokių bendrų prioritetų. Stiprinti spaudimą Lukašenko režimui, neleisti Baltarusiją ištraukti į karą, išlaikyti tokio mūsų baltarusijos visuomenės tokio antikaro poziciją. Ir taip pat tada buvo sutarta

0: tokiu principu, kad taika per stiprybė ir demokratija per stiprybė. Nes Lukašenka, kaip ir Putinas, pavyzdžiui, kaip ir kiti diktatoriai, jie supranta tik tokią principingą poziciją ir jėgos poziciją. Ir dėl to tai aš ir galvoju, kad tokį retransliaciją išimtumės parodė, kad Lukašenka gal ir pirmą kartą per tokį ilgą laiką tai greitai turėjo atsakyti ne tik Putinu, o į spaudimą iš Ukrainos ir parodė, kad vis tokia jėgos kalba veikia. Ir man atrodo, kad čia tokia gera strategija, kurią Ukraina turi, kuris prezidentas Zelenskis turi. Ir tai irgi atrodo, kad Lukašenka šiandien jis labai daug bijoja Ukrainos veiksmų, nei Kremlino nepasitikėjimo. Ir iš kitos pusės, man atrodo, kad čia klausimas ne tik apie retransliatorių ir apie karo, bet ir kitokio pozicijų. Ir mes, kada turėjom tą sutikimą su prezidentu Zelenskiu, mes tada kalbėjome apie trašos, apie tranzitą, ir tada Zelenskis irgi patvirtina, kad Ukraina neleis jokių kalio trašų tranzito per savo teritoriją ir jiems principinga Lietuvos pozicija Lukašenko režimo atžvilgiu ir taip toliau. Tai man atrodo, va čia šitas toks pavyzdys, jis labai labai geras atrodyti, kaip reikia turėti tokį dėrybų, derinti su režimu, kaip Maskvai, kaip Minskai.
1: Na, bet Kremlius matyt nepasiduos ir toliau spaus Baltarusiją aktyviau prisidėti prie karo Ukrainoje. Tai vėlgi, kaip čia seksis klausimas Lukašenkai manevruoti ir ko iš jo galima tikėtis?
0: Taip, iš tikrųjų, mes reikia žiūrėti, kaip bus toliau. Įtikėtina, kad retransliatorių klausimas gali būti dar nėra baigtas. Režimas iš tikrųjų gali perkelti įrangą toliau nuo sienos, gali naudoti tokius mobilius retransliatorius, arba, nežinau, taip daryti periodiškai, įjungti, išjungti ir taip toliau. Bet man atrodo, čia irgi svarbu, kokia bus pozicija iš Europos Sąjungos, iš Lietuvos, iš Lenkijos, bet irgi iš tikrųjų iš Ukrainos. Ir man atrodo, kad galima tikėtis, kad Ukraina toliau didinės spaudimą Lukašenko režimui, į bekarinių klausimų Kyivas jau kėlė nutikimą be Baltarusijos ir daugiau, ne tik dėl autorių transliatorių, yra ir kalimo pro ukrainiečių aktyvistų, kurie sėdė Baltarusijos kime, yra ir ten to klausimo apie kūro, kurie Minskas režimas ten doda rusams ir taip toliau. Tai man atrodo, reikia iš mūsų pozicijos, iš Lansinovskio pozicijos ir kaip Ukraina taip mato, tai reikia to spaudimo tik didinti ir tada Lukašenka turės atsakyti. Ir kaip aš sakiau, šis pavyzdys, jis parodė, kad šiuo metu Lukašenka šiandien bijo daugiau Ukrainų veiksmų nei Kremlino kažkokio atsakymo. Ir man atrodo, Putinas irgi taip supranta, jeigu Ukraina atsakys, tai Lukašenka irgi bus in tokia pozicija, kad Putinas puikiai žino, kad nieks Lukašenka nepatinka Baltarusijai, kad jis neturi tokią paramą iš mūsų žmonės, kad jis sėdė ant to uzurpatorio kėdė tik dėl paramos, kad jis turi iš Rusijos. Tai jeigu jis tai neturės ir jeigu Ukraina atsakys, tai Lukašenko diena bus, kaip pasakyti,
1: nuskaičiuotas.
0: Ir Rusija irgi, ten yra tokia situacija, kad turi suskaičiuoti savo žingsnių, kaip ir ką daryti.
1: Ačiū Jums, Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlanos Cichanouskos, diplomatinis patarėjas Dzenis Kučinski.
2: 60 minučių.
1: Didysis pavojus jungtinėms valstijoms šiuo metu yra vis labiau mažėjantis pasitikėjimas valstybės institucijomis, taip sako LRT korespondentas šioje šalyje Augustinas Šemelis. Jungtinėms valstijoms rengiantis minėti 250-asias nepriklausomybės metinės, Vašingtone iškabinti milžiniški Trumpo plakatai glumina ir pačius amerikiečius, sako jis. Svarbiame pokalbėje kolega kalbino Deividas Jursevičius.
3: Esi Baltųjų rūmų korespondentas ir iš labai arti matai Jungtinių Valstijų politinę virtuvę, kaip yra priminėjami sprendimai, bet to pats tu daug ir keliauji po šalį, todėl ko gero ir jauti gyventojų nuotaikas. Ir Jungtinės Valstijos pradeda minėti 250-asias nepriklausomybės metinės. Kiek šventinės nuotaikos šiuo metu yra?
4: Na, kaip tik vakar prasidėjo tas minėjimas, buvo atidaryta didžioji mugė, kuri vyks ir per tą Liepos ketvirtoje, būtent Liepos ketvirtoje bus tas 250 metų jubiliejus, 250 metų nuo nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo. Man čia vakar, vėlai vakare baigiant reportažo tekstą pro langus, atidarant tą mugę, skraidė virš Vašingtono naikintuvai, tas pats B2 bombonešius pernai bombardavęs Iraną. Tai kalbant apie tas ceremonijas, yra tikrai, na, matosi, kad yra įdedama daug pastangų ir visas Vašingtonas jau pradeda švęsti. Ir aš šiomis dienomis apie tai nemažai galvojau. Tas 250 metų jubiliejus iš tikrųjų yra, na, toksai labai ypatingas valstybingumo pasiekimas ir iš mūsų europiečių perspektyvos mes galbūt jį kartais ir nuvertiname. Mes po tos pačios Liepos ketvirtosios Lietuvoje švenčiame Liepos 6 Mindaugo karūnavimo. Nuo to Mindaugo karūnavimo praėjo kiek jau praktiškai 800 metų. Tai mums iš europiečių perspektyvos 250 metų galbūt neatrodo taip daug, tačiau iš kitos pusės nėra tokios kitos valstybės visame pasaulyje, kuri 250 metų būtų išlaikiusi tokį valstybingumo testinumą ir stabilumą, kur 250 metų galioja ta pati konstitucija, galioja tos pačios valdžios institucijos, turime tą pačią prezidento instituciją, tą patį kongresą, tą patį aukščiausiai teismą. Kai mes Europoje esame per tuos ir paskutinius kelis šimtus metų, ir Lietuvoje, ir didžiosios Europos valstybėse esame perėję galybę įvairiausių visuomenės santvarkų ir valdžios institucijų ir valdžios sąrangų. O ta Amerikos sistema, sukurta būtent prieš 250 metų, pasirodė tokia sėkminga, kad mes ir nepastebėję to per paskutinius 70-80 metų perėmėme visas Amerikos institucijas, visą Amerikos valdžios stilių. Tai iš šios pusės tas pasiekimas yra tikrai milžiniškas ir galima suprasti, kodėl amerikiečiai tuo taip didžiuojasi. Iš kitos pusės galvotum, kad per tuos 250 metų turėjo jau nusistovėti tokie bendri principai, dėl kurių visi amerikiečiai sutaria. Tačiau šiomis dienomis pasivaikščiojus čia po Vašingtoną, atrodo, kad kaip tik to yra mažiau. Ir toks kognityvinis disonansas atsiranda Vašingtone, pamatysi šiandien dalykų, kurie, na, iš daugelio amerikiečių perspektyvos per tą 250 metų istoriją niekada nebuvo įprasti. Ant valdžios pastatų Vašingtone kabo milžiniški prezidento Donaldo Trumpo portretai, toksai vizualinis pareigas einančio prezidento atvaizdavimas viešumoje tiesiog gatvėse ant valdžios pastatų tikrai nėra normalus. Gatvėse Vašingtono patruliuoja tie patys jau prieš metus dislokuoti nacionalinės gvardijos kariai. Ir apskritai dalykai, kurie Amerikoje anksčiau būdavo šventi ir būdavo virš politikos, dabar kaip ir yra įmurgdyti tą kasdienę ir labai skaldančią politiką. Be abejo, turiu galvoje tą istoriją, apie kurią mes visi esame girdėję, tas Vašingtono baseinas, išties iš šono žiūrint galbūt absurdiškai skambanti istorija ir bet kada per Amerikos istoriją būtų nuskambėjusi iš istoriją absurdiškai, tačiau dabar iš tikrųjų šalis yra susiskaldžiusi ir Vašingtono visuomenė yra susiskaldžiusi dėl Vašingtono baseino rekonstrukcijos. Tas Vašingtono baseinas, priminsiu, yra toksai labai, labai ilgas monumentalus paminklas, pastatytas praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje tarp Vašingtono paminklo ir Lincolno memorialo, ir Donaldas Trumpas tai pavertė politinę problemą, sakydamas, kad tas baseinas prie Obamos ir prie Bideno žydėdavo visada, negražiai atrodė, Bidenas ir Obama esą taip negerbė Vašingtono ir Amerikos, kad leido tam vandeniui, tame baseine žydėti. Dabar jisai, Donaldas Trumpas, pradėjo to baseino rekonstrukciją neskelbto konkurso būdu, tiesiog parinko kontraktininką, kuris tą baseiną labai įdomiai atnaujino, tiesiog nudažė jo dugną mėlyną spalvą ir praėjus vos kelioms dienoms nuo to baseino atidarimo vėl pradėjo vanduo žydėti ir pradėjo net luptis tie mėlyni dažai ir plaukioti paviršiuje. Tačiau Donaldas Trumpas užuot pripažinęs, kad tai buvo kažkokia kontraktininko darbų kokybės problema, nes tas kontraktininkas jokios panašios patirties neturi. Jis pradėjo kaltinti kairiuosius radikalus, vandalizmą ir dabar pastarosiomis dienomis aplink tą Vašingtono baseiną stovi kariai, federaliniai pareigūnai, kurie praktiškai pribėga prie kiekvieno žmogaus turisto, kuris pabando prisiliesti prie vandens, kadangi dabar yra duotas nurodymas ieškoti vandalų. Tai šiomis dienomis net ir nacionaliniai paminklai yra iškelti į tokį nužeminti, į tokį politinį lygmenį, dėl kurio tauta nesutaria. Labai iš vienos pusės šventinė atmosfera, iš kitos pusės labai turinti neigiamą politinį krūvį.
3: Kai tu pradėjai kalbėti apie tą istoriją 250 metų, to kokybiško valstybingumo ir nori, nenori, mes kalbam apie tai, kad yra iškilusi grėsmė sukurtai sistemai ir ta grėsmė įvardyjamas Trumpas. Aš atsimeniau dabar vieną apklausą, kai tik tai Trumpas pradėjo kalbėti, kad pasims Grenlandiją, Europos Sąjungos didžiosios valstybės, na ir Danija žinoma, atliko gyventojų apklausą, klausdami, ar Trumpas draugas ar priešas Europai. Ir daugiau žmonių pasakė, kad Trumpas yra priešas Europai. Kaip jisai vertinamas pačių amerikiečių? Jis daugiau priešas dabar ar draugas? Nes jeigu žiūrėtume vėlgi tas paskutinės apklausas Trumpo, tai tie reitingai nežinau, kuriais ten pasiremsi, bet tas populiarumas yra nuo 20-30%, ko gero jo, ne? Taip tiek amerikiečių teigiamai vertina Trumpą. Tai kiek jis yra draugiškas, kiek jis yra priešiškas dabartiniai sistemai ir valstybei?
4: Donaldas Trumpas visų pirma šiuo metu yra tiesiog nepopuliarus prezidentas. Jo reitingas sviruoja daugumoje apklausų šiuo metu nuo 35 iki 36%. Tai yra šiuo metu ir Amerikos politikos tragedija ir paradoksas. Prezidentas Joe Bidenas prieš kelis metus buvo lygiai tokioje pačioje nepopuliarumo pozicijoje. Amerikiečiai rinkosi žmogų, kuris žadėjo sumažinti kainą, sumažinti infliaciją ir kuris ėjo į tą postą, bandė sugrįžti į tą postą su kažkokia populiaresne programa, tačiau po kelių metų Joe Bidenas buvo nulenkęs šalį, daugelis kritikų pasakytų, per daug į kairę buvo, per daug atidarę sienas ir todėl jo tas populiarumas buvo toks mažas. Donaldas Trumpas nulenkė šalį dabar per daug į dešinę, ėmėsi daugybės dalykų, apie kuriuos nekalbėjo niekaip prezidento rinkimų kampanijoje. Tie patys grasinimai Europai dėl Grenlandijos, tas pats Irano karas užkėlęs šitaip benzino kainas. Būtent tai jam dabar atsiliepė per jo populiarumą apklausose. Ir visų pirma, Donaldas Trumpas yra tiesiog tai, nepopuliarus prezidentas. Tačiau ar jisai yra eilinis prezidentas? Irgi ne. Egzistuoja nemaža grupė žmonių, kurie pasižiūrėjo į tuos pačius vizualinius faktorius Vašingtone, tuos pačius gatvėse, vis dažniau kabinamus ant valdžios pastatų jo portretus, pasižiūrėjus į tai, kad federalinis teisingumo departamentas kelia bylas buvusiems Donaldo Trumpo oponentams, buvęs FTB direktorius Donaldo Trumpo kritikas Jamesas Comis susilaukė federalinio teisingumo departamento tyrimo vien dėl to, kad jisai Instagrame prieš metus įkėlė nuotrauką su iš kriauklių sudėliotų užrašu 86-47. Ta nuotrauka buvo interpretuota Donaldo Trumpo administracijos kaip grasinimas jam. Na, dėl tokių pavyzdžių egzistuoja grupė žmonių, kurie mano, kad šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijose įsigalėja net fašizmas, grėsia kažkokia diktatūra. Aš manau, kad tokie perspėjimai vis tik yra perspausti, tačiau didysis pavojus yra vis mažėjantis pasitikėjimas Amerikos institucijomis. Jeigu pasižiūrėsi į tą patį teisingumo departamentą, kuris prieš 40 metų buvo institucija virš politikos, dabar absoliuti dauguma demokratų mato tai kaip politinę valdžios ranką ir šiuo departamentu nepasitikė, kitaip sakant, nebepasitikė šalies teisinę sistemą ir yra visiškai sugriautas, bent jau kalbant apie respubliką.

0: Konų partija pasitikėjimo šalies rinkimais. Ir čia yra didysis pavojus šiuo metu turbūt šalies stabilumui.
1: Visą svarbų pokalbį galite išgirsti LRT radiotekoje, o šį kartą Deividas Jursevičius kalbino kolegą LRT korespondentą Jungtinėse valstijose Augustiną Šemelį.
2: 60 minučių.
1: Paskutinė informacija liko laidoje 60 minučių. Na, aš pasakysiu, kad laidą šiandien rengia Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Ir aišku, kviečiu išklausyti ir mūsų laidą iki pabaigos ir taip pat likti toliau su Lietuvos radio 18 val. Naujausios žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija, kurį kalbina Jūratė Juškaitė. Na, o Justas Buividas parengė jums pasakojimą apie tai, jog šiomis dienomis Europą alinant karščio bangai. Artimiausiomis dienomis rekordiniai karščiai prognozuojami ir Lietuvoje, tačiau Justas nori jums papasakoti apie tai, kokia gi buvo šalčiausia vasara meteorologinių stebėjimų istorijoje.
3: Įdomus faktai.
4: Kai kuriuose Europos vietose temperatūra šiomis dienomis viršyje ir 44 laipsnius, o sinoptikai bei klimato specialistai kalba apie vis dažnėjančius ekstremalius orus. Tačiau istorijoje būta ir visiškai priešingos problemos. 1816-ieji iki šiol vadinami metais be vasaros. Įsivaizduokite, birželio mėno, New Yorkas, sninga. Liepa Pensilvanijoje, kur įprastai vasaros karštesnės nei Lietuvoje, bet vietomis čia užšala ežerai ir net upės. Saulė danguje matoma retai, o derlius tiesiog neauga. Būtent taip atrodė 1816 metų vasarą daugelyje pasaulio vietų. Viskas prasidėjo metais anksčiau, kai dabartinės Indonezijos teritorijoje išsiveržė Tamboros ugnikalnis. Kai kurių skaičiavimais tai buvo vienas galingiausių išsiveržimų per maždaug 10 tūkstančių metų. Į atmosferą buvo išmesta milžiniški kiekiai dulkių, pelenų ir dujų. Šios dalelės pasklido aplink visą žemę ir ėmė blokuoti dalį saulės spindulių. Pasekmės pasijuto beveik visur. Vengrijoje pranešta apie rudą vulkaninių dulkių kupiną sniegą, Italijoje snigo raudonai. Vidutinė pasaulio temperatūra nukrito. Europoje 1816 vasara buvo šalčiausia per visą laikotarpį, kiek meteorologiniai duomenys yra surinkti. Jungtinėje karalystėje ir Airijoje vasara buvo lietinga, niuri ir audringa. Kai kur gegužės viduryje iškrito sniegas, o dienos temperatūra labiau priminė sausį nei pavasario pabaigą. Bene labiausiai nukentėjo žemdirbiai. Dėl šalčio ir saulės trūkumo derlius smarkiai sumenko. Maisto kaina šovė į viršų, daugelį Europos vietų kilo neramumai ir riaušės. Galime prisiminti ir tai, kad Europa tada dar nebuvo spėjusi atsigauti po Napoleono karų epochos. Dar skaudesnė padėtis buvo Airijoje, kur nesėkmingas kviečių, avižų ir bulvių derlius prisidėjo prie bado ir ligų protrūkio. Neką geriau sekėsi ir Šiaurės Amerikoje. Jungtinių valstijų šiaurės rytuose šalnos fiksuotos net vasaros mėnesiais. Ūkininkai neteko derliaus, o daugelis šeimų nusprendė palikti savo namus ir keltis į vakarus ieškoti geresnių žemių. Kinijoje dėl pasikeitusių oro sąlygų sutriko musonai, kai kuriuose regionuose prasidėjo net kelerius metus trukęs badas. Šiandien dažniausiai kalbame apie klimato atšilimą, tačiau ši istorija primena, kad žemės klimatą gali pakeisti ne tik žmogaus veikla, bet ir gamtos jėgos. Vienas ugnikalnis Indonezijoje sugebėjo pakeisti orus visoje planetoje ir sukurti vasarą, kurios iš esmės nebuvo. Tad nors orai Lietuvoje artimiausiamis dienomis turėtų būti ypatingai karšti, gerkime daug vandens ir pasistengkime šilumą pasimėgauti, nes istorija rodo, jog tikrai gali būti ir blogiau.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25. Liepos 18. dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
4: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
5: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.

0: LRT radijas.
1: Prezidentas turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Seimas nusprendė, kad mamadieniai ir tėvadieniai priklausys iki vaikui sukaks 14. Dėl Europą apėmusių didžiulių karščių, Prancūzija stabdo branduolinių reaktorių darbą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Šią valandą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui turėtų pristatyti socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Vakar po susitikimo su prezidentu Sinkevičius sakė aptaręs svarbiausius darbus, tarp kurių saugumo ir gynybos stiprinimas, demografinės padėties gerinimas, pasirengimas pirmininkavimui Europos Sąjungai. Nausėda tvirtino, kad nuomonės dėl svarbiausių darbų su kandidatu į premjerus sutapo. Pasak Sinkevičiaus, kitą savaitę turėtų būti aiškesnė ir galima ministrų kabineto sudėtis. Sprendimą kandidatuoti į premjerus Sinkevičius paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją, vietoje Nemuno aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Seimas pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos.
2: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnė našta, sudarimas sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų galę ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
1: Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigia, kad verslas naujos tvarkos nepalaiko, nes papildomos išlaidos rezultatų esą neduos.
3: Mes turime ir taip vienas geriausių sąlygų auginti vaikus ir dar daryti tokius dalykus, kurie kainuos nuo 40 iki 120 milijonų eurų mūsų skaičiavimais, tai labai yra neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra dalinama ta papildoma diena, kuri vargu bavar kažką tai jinai įtakos.
1: Sako Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šį mėnesį Ukrainoje žuvusio, kaip manoma, lietuvio savanorio kario Igno Kailiaus kūnas išvežtas iš mūšio lauko, tačiau oficialiai mirtis nepatvirtinta, kol neatlikti DNR tyrimai. Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas LRT pasakoja, kad kūnas išvežtas pasitelkus robotizuotą techniką.
4: Oficialiai yra dingęs be žinios, karys dabar yra pervežimas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Kas buvo paklausta su kuopos vaduku atsakingu už evakuaciją, tai NRK, tai vadinamo robotizuotų sistemų kuopos vadas, sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko trim etapais, pirmas dalykas, du NRK buvo sunaikinti, kad supraskit, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją, jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį didelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.
1: Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas, Lietuvos savanoris tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Trečią dešimtį einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduoti pietų Ukrainoje. Tuo metu jis tarnavo kartu su kitais susienio savanoriais. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų eurų. Tai paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų finansinė parama skirta Kyjevui padėti užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti kariuomenę. Pasak von der Leyen, pinigai dronų gamybai Kyjevą pasieks artimiausiomis dienomis.
0: Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ES ir valstybės narės suteikė 200 milijardų eurų ekonominės, finansinės ir karinės paramos. O su Ukrainos paramos paskolo per ateinančius dvejus metus suteiksime dar 90 milijardų eurų. Ir iš tiesų, šiandien pervedame pirmąją šios paskolos dalį – daugiau nei 3 milijardus eurų mikrofinansinės pagalbos. Džiaugiuosi ir didžiuojosi galėdama šiandien pranešti apie šį išmokėjimą. Ir artimiausiomis dienomis pradėsime mokėti pirmuosius 6 milijardus eurų dronų gamybai.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad konferencijoje tikimasi pasirašyti apie 150 susitarimų dėl paramos atstatymo darbams.
5: Per kitas dvi šios konferencijos dienas tikimės pasirašyti daugiau nei 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Jei siekiama sutelkti išteklius ir pajėgumus penkiose pagrindinėse srityse – ES integracijai, žmogiškajam kapitalui, verslui, taip pat regionų plėtrai. Be to, pirmą kartą šiais metais Gdanske aptarsime gynybos aspektą.
1: Tuo metu Ukrainos atstatymui skirtoje konferencijoje Gdanske svečius priėmęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagrįstai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Rusijos okupuotame Kryme skelbiama apie elektros tiekimo sutrikimus. Šią informaciją skelbia pusėsalio gubernatorius. Savaitgalį pranešta ir apie degalų pardavimo ribojimus, leidžiant jų įsigyti tik valstybės įmonėms. Tuo metu ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Kerčės tilto prieigose susidarė daugiau nei 10 km ilgio eismo spūstys, kuriuose, kaip manoma, stovėjo apie 1500 transporto priemonių. Eismas per tiltą nuolat stabdomas dėl raketų pavojaus. Kryme trūkstant galų ir ribojant elektros tiekimą, vietos gyventojai socialiniuose tinkluose vis dažniau skelbia apie planus išvykti iš pusėsalio. Ukraina pastaruoju metu stipriai atakuoja Krymą, taikydamasi į naftos pramonės ir karinius objektus, dėl to sutriko logistika, pusėsalyje stinga ne tik degalų, bet ir maisto. Venesueloje tęsėsi gelbėjimo darbai po šalį vakar vakare sudrebinusių galingų žemės drebėjimų. Nukentėjo didelė dalis šiaurinės pakrantės, smarkiai apgriautas Karakasas ir kiti šalies miestai. Skelbiama, kad žuvo mažiausiai 164 žmonės, dar apie 1000 sužeisti, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez sakė, kad gelbėjimo darbus koordinavo su kelių šalių vadovais ir jungtinėmis tautomis.
6: Taip pat noriu informuoti, kad atsižvelgiant į Venesuelos poreikį specializuotai gelbėjimo įrangai, kalbėjausi su keliais valstybių vadovais ir jungtinių tautų sistemos koordinatoriumi, kurie jau siunčia specializuotus ir sertifikuotus gelbėtojus. Jie jau keliauja į mūsų šalį. Norėčiau pranešti apie pradinio 200 milijonų dolerių fondo sukūrimą, panaudojant tarptautinio valiutos fondo išteklius, kad galėtume atkurti infrastruktūrą ir ligoninės bei atstatyti namus tiems, kurie jų neteko.
1: Venesuelos prezidentė Delsi Rodriguez solidarumą išreiškė ir žadėjo suteikti paramos kitos Lotynų Amerikos šalys, ES, Kinija ir Jungtinės valstijos. Valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad svarbiausios pastangos dabar telkiamos į pogriuvėsiais esančių žmonių gelbėjimą.
7: Jau dislokavome paieškos ir gelbėjimo komandas iš Fairfaxo apygardos Virginijoje ir Los Andželo. Pridėsime ir kitų. Šiuo metu svarbiausia paieška ir gelbėjimas. Yra daug sugriuvusių pastatų, todėl jiems reikės daug pagalbos atliekant darbus. Oro uostas ten smarkiai apgadintas, todėl reikės pasikliauti karo departamento ištekliais. Be to padedame jiems teikdami vaizdus iš viršaus, ypač pakrančių zonose, kurie negali iki galo matyti padaryto žalos ar poveikio. Tai trumpalaikiai po reikia per ateinančios 48-72 valandas, nes paieškos ir gelbėjimo operacijose bandoma pasiekti žmonės, kol dar galima juos išgelbėti, jie palaidoti po griuvėsiais.
1: Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Tuo metu Prancūzijoje per karščiu šią savaitę žuvo 3 automobiliuose palikti vaikai, su karščiai siejamos ir dar 3 žmonių mirtys. Prancūzija dėl karščių taip pat stabdo 2 branduolinių reaktorių darbą. Taip siekiama apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios ir taip įkaitusios. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti ir Jungtinėje karalystėje, skaičiuojama, kad iš viso Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės pradžioje Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subyrėjo ruožę, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po 2 dienų Jėsioje Kauno rajone avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą, numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti, ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas.
8: Per artimiausius 5 metus iki 30-ųjų imtinai geležinkelių kelių infrastruktūros modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų, tai aišku suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad na, tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės. Turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
1: Sako LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas ir pasirodė informacija, kad prezidentas Gitanas Nausėda jau pateikė Seimui. Socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą savaitę. Šią valandą Klaipėdoje 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Ryto dieną lietaus irgi nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
9: Vaikystės laboratorija.

0: Iki čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus. Ir šiandien pakalbėsime su mama, žmogaus teisų centro direktorė Jūratė Juškaitė. Labas.
1: Labas.
0: Tai kuo dabar gyvena tavo šeima, kokios pas jūs aktualios, kaip laikosi Elena?
1: Dabar pas mūsų aktualija yra aš pati.
0: Tai tada plačiau papasako, kaip tu pati esi aktualija.
1: Tai nežinau, šiandien prieš išeinant į darželį, šiandien darželį nešvedžiau, mes skirstome su partnerė vieną rytą jį ir atvirkščiai. Tai šiandien buvo ne mano rytas, bet reikėjo padėti Elenui įsidėti batukus. Ir aišku, man nepavyko padėti, nes jį darė viską pati savo tempu. Ir dar jį netgi turi toksai maždaug kokių 40 cm raudonas šaukštas. Jį užsikiša ir kas yra įdomu, kad jį iš tikrųjų moka tuo batų šaukštu naudotis. Ir šiandien užsikišo tą batų šaukštą ir įsidėjo koją į batus, užsisegė pati ir iš esmės buvo pasirengus pati į darželį. Tai man tiesiog reikia kantrybės išlaukti. Jeigu skubi, aišku, tada gal tos kantrybės šiek tiek mažiau yra. Bet iš esmės yra, nu, vat, išlaukti ir žiūrėti, jis sako pati, ir, nu, ta prasme, leisti jai pačiai daryti viską. Ir tik tai žiūrėti, nu, aišku, ten galbūt saugu būtų, kažko tokio nepaimtų, su kuo galėtų susižeisti. Ir, nu, vat, lauki, ir tu matai, kad tas vaikas paima 2,5 metų būdama, užsideda batus su šaukštu ir pasiruošėti į darželį. Nu, tai man tai labai smagu.
0: Labai smagu tikrai matyti, kai kažką tai padaro. Ir mano kitas klausimas ir buvo, kad pagalvojau maždaug 2,5 metų Elenai, tai ir kaip sakai, tas yra etapas, aš pati dabar viską darysiu. Tai kaip su Birute semėtės tos kantrybės, nes kol aš pati padarysiu, tai reikės, kaip sakai, ir palaukti gerokai.
1: Tai priklauso labai nuo aplinkybių, nu, jeigu jau visai ten darželį skubi arba jau, žinai, kad reikia nuvesti ir paskui susitikimas, nu, pasandrai, kitu atveju, jeigu reikėtų važiuoti laidą, tai gal jau bandai kažkaip tartis ir sakyti, nukreipti, ar ne, tas mintis, kad jau einam į darželį, kad darželėje bus valgyti, kad darželėje laukia auklėtoja, mokytoja, draugai ir visa kita, ir, nu, bandai ar ne kažkaip apeiti. Bet tikslas labiau yra, nu, vat, kiek įmanoma išlaukti, kad ji pati pasidarytų, kad ji įgytų pasitikėjimo savim, kad ji gali. Ir aš visada stengiuosi, kiek įmanoma, irgi nepamirštu ir visada savo primenu, visada pagirti ir pastebėti tai.
0: O kaip su Birutė pasiskirstėt, kad, na, dabar va, savarankiškumo mokom, ten dar kažko mokom. Aš atsimenu, kai mano Benediktas buvo 2, aš labai buvau nuėjusi tą, kad man pačiai labai knygas patinka skaityti, aš labai daug jam skaitau ir jis jau 2 ten raidelės, kai kurias mokėjo, nes mes žaisdavom raidelės ir buvau nuėjusi tą edukaciją, kas man yra labai smagu. Ir jisai pradėjo lankyti darželį, jis nemokėjo tų batukų, nei apsiauti normaliai, nei pats labai apsirengti, nes aš jį aprengdavau, nes man kažkaip net nebuvo mintise, kad tai svarbu paskaityti, svarbu pakalbėti apie jausmus, pažaisti lauke, taip buvau susidėliojus ir tokie paprasti būtiniai dalykai kažkaip išgaravo iš galvos. Paskui, kai pasakė mokytoja, kad ai, tikrai reikia ir tokių dalykų pamokyti, kaip jūsų Birutę susidėliojat, kad na dabar mokam tokių dalykų, kad vaikas pats batus apsiautų, o kiti dalykai.
1: Aš gal nėra, kad mes tikslingai mokytumėm, kad jį dabar batus apsimautų. Man atrodo, gal mums abiems yra vertybė toks, nu, savarankiškumas, žiūrėjimas į priekį. Nu, tiesiog mums tai abiem yra vertybė ir man atrodo, tai labai, nu, natūraliai išeina. Ir mes nei ten bėga paskui Eleną kažko labai daryti už ją arba ten persistengt, nei aš. O paskui dar toks, nu, vat, galvojant tai, ką tu pasakėjai ten dėl paskaitimo, dėl emocijų, tai emocijos turbūt bandom abi kažkiek, ar tau liūdna, kas nutiko, nu, tos tokius paprastus, kiek įmanoma, klausimus su tuo darbuotis. Čia gal man daugiau sąmoningumo pačiai reikia, nes neaugau tokio aplinkoje ir, nu, man tuoj 40 metų, tai kai aš augau, tas auginimas buvo kitoks ir vaikystė galbūt buvo kitokia. O knygas gal dažniau Birutė iš tikrųjų paskaito. Aš dažniau ją mokau tokio, nu, vat kažką einam daryti, nes aš pati mėgstu kažką nuolat daryti. Ir tai yra mano tiesiog modus operandi ir man atrodo, kad nu, vat, natūraliai, ką vienas iš tėvų arba mamų arba tėčių, kas ten bebūtų, kur yra geresnis arba geresnė, tai žinai, nu, tu matyti, nu, žinai, natūraliai ir skaityk knygas ar ne, arba apie jūs mus kalbėjai.

0: nežino, kad taip reikia daryti ir mane kartais nustebina, nes jį man atneša, nežinau, balkone kažką ten taisiau ir jį man atnešė atsuktuvą ir rodo mamą, dabar to reikės, tada aš atiduodu ją atgal, jį padeda atgal į dėžutę, kurioj buvo prieš tai tas atsuktuvas. Tai jis supranta veiksmus pasiekmes ir bando irgi dalyvauti tame. Tai čia turbūt tik mano yra nu, toks sąmoningas galvojimas, kaip ne pačiai neperspaus, nu, ta prasme, jo, kaip, kad jie dalyvautų, kad jai būtų smagu, kad jai būtų įdomu užsikabintų, bet kad nu, tai nebūtų vienintelė forma bendravimo su manime. Tai čia aš turbūt esu pati sąmoninga, stengiuosi būti sąmoninga apie tai ir dėl to ten apie jausmus paklausti, kaip sekėsi, kad jį pavardintų vaikų, kurie atėjo į darželį tą dieną vardus, nes taip mokosi vardus, atmintį lavina. Tai gal kažkaip taip, bet tas pasiskirstymas jis labai natūralus, man atrodo, kur pasiesi arba patiesi stipri arba stiprus, tai ten natūraliai tą ir vaiką vairuoja ir paskui galvoja, kaip čia, gal vaikas ne tik toks turi būti, turi išmokti kažko kito ir galvoja, kaip dar gal pakompensuoti.
1: Dažnai būna, kad atvirkščiai, kai gimsta vaikai, išsiskiria, kad vienas iš tėvų galvoja, kad reikia auklėti vienaip, kitas galvoja, kad reikia auklėti kitaip, kad na ir tam tikrose smulkmenose, pavyzdžiui, mano šeimoje dažnai vyras sako, kad na nesąmoningai net, kad kažką reikia padaryti. Aš dar atkreipiu dėmesį, o kaip Benediktas dėl to jaučiasi, iš pradžių pažiūrėkim, kaip jaučiasi, o paskui atlikim tą pareigą, o pas jį kažkaip yra pareiga, na reikia padaryti. Ar pas jūs irgi yra kažkaip, na, vat, kad ir smulkmenose kažkas tai išsiskiria, kad tau vienai patrodo, Birutė kitaip atrodo ir na tada ieškot kažkokių tai kompromisų?
0: Nežinau, gal mes gal labiau pasvarstom kaip aprengti skirtingai.
1: Irgi labai svarbus dalykas.
0: Čia gal, nežinau, kokie nors šiek tiek skoniai įsiskiria. Nors aš iš tikrųjų tiesiog laukiu, kada Elena paauks ir kada jį man pasakys, ko jį nori. Ir tiek.
1: O kaip dėl tos aprangos? Kaip norit vieną rengti, kaip norit kitą rengti?
0: Aš būdama vaikas, aš labai nemėgau suknelių ir aš jų dabar iki šiol iš tikrųjų nemėgstu. Ir todėl man nėra natūralu vaiką rengti suknelėmis. Ir Birutė man kartais primena, žinai, arba aš labai mėgstu tiesiog tokiu labai casual stilių, ta prasme, labai tokie, gal nelabai mėgstu rūbai išsiskirti ir natūraliai tą patį projektuoju ant savo vaiko. Ir Birutė sako, žinai, čia, pavyzdžiui, šventė yra darželį, gal reikėtų vaiką, nu, papuošt, pavyzdžiui, žinai, žmonės daro tai. Gavo, nu jo, čia gera mintis, nepagalvoja apie tai.
1: Kaip renkat žaislus? Čia toks labai irgi įdomus dalykas, nes labai dažnai berniuką turi, tai konstruktoriai, mašinos, mergaitė turi, lėlės ir panašiai, nors savo vaikus aš esu ir lėlę nupirkusi, kad turėtų įvairiausių žaislų, kaip pas vis yra.
0: Pas mus ilgą laiką žaislų madas diktavo tai, ką gaudom dovanų, arba tai, ką atiduodavo kiti, nes Elena turi pusėsarę, kurie yra 5 metai, tada yra aplink daug žmonių, kurie irgi, nes mūsų vaikas yra pakankamai vėlyvas, tai daugelis žmonių, kurie yra panašioje amžiaus kategorijoje, jau pragyvenę šitą laikotarpę, tai aš jokiuosi, kad mes laiku pagimdė, tai nemažai laiko diktavo tai, ir dažniausiai gaudom iš mergaičių daiktus, ar ne, tai mes kažkuriuo metu pastebėjom, kad nu, tos rožinės tokios spalvos arba to tokio, sakym, tradicinio tokio kolorito nemažai. Ir kad gal jau reikia vis dėlto kažką daryti su tuo. Ir pradėjom, nežinau, čia praėjusią savaitę buvom prekybos centre, tai Elena pati priejo prie mašinėlių, įsirinko, kurios nori, aš nupirkau. Ir tiesiog stengiuosi, tai nežinau, kad tai būtų ir konstruktorių, ir dėlionių. Taip, jį turi ir vežimėlį rožinį, kuris stumdo, taip, jį turi rožinę lėlę. Bet taip pat jį turi tokie dėdulio parvežtą iš komandiruotės meškiną, tokį rudą, tokį, žinai, agresyvą. Tai stengiasi apie tai galvot, bet aplinka yra aplinka. Ir tai daro tikrai didelį įtaką. Tikrai daro didelį įtaką ir yra tam tikri dalykai, su kuo jį jau nu, save tapatina ir su kuo, pavyzdžiui, jį jau gal ir sudėtingai darželį nueitų. Jeigu jau labai unisekso rūbai būtų, tai aš jau matau, kad nu, yra tam tikra

0: tendencijos susiformavusios. Yra tam tikri dalykai, ką jau laiko priimtina ir ko nepriimtina. Tai aišku, dar yra labai tokiam nedideliam lygmenį ir gali būti koreguotina, bet lyčių normos, nu jos, mes atrodo galvojam apie 21 amžių, čia labai visi išlaisvėję esam, bet jos tikrai labai per vaikus pasimato ir tu matai, kad ta visuomenė dar tokia pakankamai rigidiška yra.
1: Ir mane irgi tai labai stebina prieš laidą, aš tau pasakau, mano berniukas nešioja ilgus plaukus, mm-hmm. aš jam surišu, kad nekristų į akis ir jisai, dabar jau viskas gerai ir nešioja tu surištus plaukus, bet kažkada ateinu iš darželio pasimtis, jis rišęs gumytę, nes jam vienas vaikas pasakė, kad tik mergaitės rišasi plaukus. Ir man buvo taip keista, mes kita karta, kur užaugom su Davidu Beckhamu, ten futbolininkas buvo vienas gražiausių pasaulio vyrų rišosi plaukus. Ir kiti, ir taip toliau, ir galvoju, taigi čia tokia smulkmena, kaip ateina, na vis tiek iš namų ateina tokie dalykai, kad tik mergaitės rišosi plaukus. Ir dar keista, kad mes turim tiek tyrimų, nuolat kalbam apie tai. Neuromokslininkė yra tokia Urtė Neniškytė, kuri sako, netimkim iš vaikų nei žaislų, nei spalvų. Visi vaikai turi visus žaislus ir visas spalvas ir atrodo, taigi visiems aišku, kad taip žinai, nieko netimk iš savo vaiko ir tegu ta rožinė būna ir mėlyna, ir mašinos, ir lėlės, ir viskas, kas nori, nes tai yra vaikystė, tai yra pažinimas. Ir tada taip keista, kai va darželis sutinki, susiduriu su tokia situacija, kad berniukai negali rištis plaukų.
0: Taip, bet tu nueini į, pavyzdžiui, į vaikų rūbų parduotuvę, nu ir tu matai labai ryškitos skirtumus. Ir mes kažką važiavome į vieną šventę ir Ala tiesiog apsipylė savo marškinėlius, nu, tiesiog išsitepė, reikėjo greit užlėkti parduotuvę ir nu, kažką pasikeisti, nes buvo apsipylus tiek, kad nu, vis dėlto reikėjo pasikeisti, nenuvažiuos to pasiteisimu, kad 2,5 metų vaikas. Ir aš kažkaip einu per tą parduotuvę, per tuos visus rūbus, bandau rasti kažką ir nu, viskas rožinė, viskas yra rožinė. Ir okei, kaip žinai, kaip tu ir sakai, ta prasme, ta rožinė gali egzistuoti, bet daugiau alternatyvų iš tikrųjų nėra. Vat yra berniukų skyrius, kur ten yra tam tikra labai aiškia estetika ir yra mergaičių skyrius, kur yra tam tikra labai aiškia estetika, nepaisant to, vat, nu, ką ir kalbam, kad atrodo jau lyčių normos, lyčių stereotipai, lyčių lygybė ir visą kitą 100 metų kalbam, bet nu, jie yra, tikrai jie yra.
1: Grįžkim prie darželio. Kada Elena pradėjo lankyti darželį ir kaip ruošėtės tam?
0: Mhm. Tai Elena pradėjo į darželį eiti, jai buvo tuoj besueinantis 1 metai nepilnai, tai buvo Ela yra gimusi, mes ją vadinam ir Ela taip pat, sutrumpinta variant. Ji gimė prieš kalėdas gruodžio 17 dieną, tai kai jai jau buvo 1 besueinantis, ją po truputėlį pradėjo birutę adaptuoti į darželį, nuvesti valandai 2 kelioms. Ir jau paskui po naujų metų jau prasidėjo tas toksai nu, nuolatinis buvimas. Iš esmės, jį buvo plus minus 1 metų, kada pradėjo eiti darželį. Kas buvo irgi įdomus mums sprendimas pačioms, nes mūsų šeimoje nėra rusiškai kalbančių žmonių, arba iš esmės nu, rusakalbių giminėje, nu, bent jau artimoje aplinkoje. Bet vieta buvo rusiškoje grupėje darželėje ir jį pradėjo lankyti rusišką grupę. Ir kadangi mokytos tikrai, nu, nežinau, ir santykis susimesgė, tai mes sutarėm, kad su vaiku jos kalba lietuviškai, bet aišku, aplinką jį girdi rusiškai arba vaikus tarpusai rusiškai kalbančios. Tai dabar yra dvikalbė. Ir pas mus grįžta namo ir sako, maja suknelė. Arba eta majo.
1: tai labai vilnietiškai, aš irgi atsimenu, vaikystėje buvo draugų kieme daug rusų. Tai skaityti aš rusiškai nemoku, bet kalbėti aš moku, nes iš vaikystės kalbėjau su draugais, kurie kalbėjo rusiškai. Tai Elenai lygiai taip pat dvi kalbė iš darželio yra.
0: Jo, ir man tai patinka, nes tai aišku ir lavina ją. Ji ilgai neturės, aišku, suprasti ir atskirt kalbas. Tai mes namuose, žinoma, kalbam tik lietuvių kalbą ir kartais ten kokį bairį, jokelį pasakau rusiškai ir žiauriai apsidžiaugia, atrodo, kad
1: jie supranta.
0: Ir kad jie šitie du pasauliai susijungė, kur yra darželis ir vienokia kalba ir kažkaip kitaip kalbama ir namuose, bet bet buvo toks, toks jokelis irgi Birutės dėdulis, tai yra

0: Elenos dėdulis norėjo kažką pasakyti, kad vaikas nesuprastų ir jis yra įpratęs su ankstesnė savo anūkė, vyresnė anūkė, kad jį nesuprastų pasakyti rusiškai dalykus. Nu, kai persijungi kitą kalbą, kai vaikas nesupranta. Ir jis pasakė, ir Elena juokėsi, nes jis viską supranta. buvo labai juokingas momentas. Bet taip, Vilnius yra daugia kultūris, tai yra šito miesto tapatybės dalis ir man yra svarbu, kad vaikas auktų priimdama, suprasdama kitaip kalbančių žmonės, galbūt kitokios kultūros esančių žmonės, kad jį jaustų pagarbą tiems žmonėms.
1: Ar jis vis dar lanko rusų darželį, rusų grupę?
0: Taip, tai mes ją palikom, nes mokytojas yra tikrai ir santykis yra užsimezgęs, ir rytais, kada reikia ją sumotivuoti eiti į darželį. Nes šiaip jį labai noriai eina, labai. Mes neturime absoliučiai problemų. Kartais tiesiog, jeigu prašiau įsimiegojo ir ją reikėjo prikalminti eiti tą darželį, tai jau ten pradėjo vardinti auklėtojų mokytojų vardus, sakai, važiuok, gal ta bus šiandien, gal ta bus, ir ją tai motivuoja ir jį eina. Tai mes nusprendėm, kad turbūt vis dėlto paliksim, paskui jau kai bus prieš mokyklinė grupė, turbūt jau pervesim, nes ir tame darželėje, kurį lanko, nėra tos prieš mokyklinės grupės, tada jau pervesim į lietuvių kalbą ir nesusitiekim mokyklais lietuvišką, tai truputėlį, kad bent jau tokių rekomendacijų girdėjom, kad gerai būtų prieš mokyklinę grupę jau lietuvišką lankyti.
1: O kaip ruošytis prieš darželį? Atėjot, na, aišku, rinkotės darželį, tai vis tiek tikriausiai nuėjot susipažinti, ar jums patinka darželis, ar patinka mokytojas, bet ar ir pasikalbėjot su mokytojom, kad, na, mūsų šeima yra dvi mamos ir taip pat yra?
0: Darželį rinkomės, tai pirmiausia, aišku, darželį renkėsi Vilniuje pagal ką?
1: Ką gauna? Darželį
0: yra vieto, ne? Tai yra pirmiausia.
1: Taip.
0: Ir kadangi Elena... Kadangi pas mus tokia situacija kvaila buvo, kuri yra susijusi su teisinėm aplinkybėm. Tai yra, Birutėje reikėjo grįžti į darbą po maždaug metų su trupučiu, dėl darbinio aplinkybių jai reikėjo grįžti. Vadinasi, vaikas turi pradėti lankyti vienerių metų. Tai čia yra dar viena aplinkybė, nes Vilniaus darželiuose nėra tiek jau daug tų grupių, kuriuose pakankamai ankstyvo amžiaus vaikus priimtų. Tai čia buvo dar viena aplinkybė, ar tas darželis taip mums nutiko, kad yra nu, už 200 metrų nuo mūsų namų, Naujininkuose. Ir aš galvoju, Birutė parašė, kad bus, turėjo būti tėvų susirinkimas. Birutė parašė, kad laba diena, čia taip ir taip, mes esam tokia šeima ir kad į susirinkimą ateisim abi. Ir darželio pavaduotojai tą emailą nesureagavo. Ir aš jau galvoju, nu, dieve, mano prasideda mano gyvenimas, prasideda linksmasis gyvenimas, žinai, kur tu naini ir tu ten prasideda tas kovojimas su savo erdvė, pasakymas, kad aš esu, nu, tipo, žinai, kur šiaip nei tu ten nori kažkokio statementą daryti, nei tu ten nori kažkam kažko aiškinti, tiesiog nori naiti darželio tėvų susirinkimą ir tiek. Nu, nuėjau, mes nuėjom abi. Mano rusų kalba, aš suprantu, bet kalbėjimas yra toksai, nu, labai, labai prastas. Tai praklausiau, ką ten šneka. Ir paskui tiesiog po to susirinkimo darželio direktorės pavaduotoja priejo ir pasakė, labai atsiprašau, neatrašiau jums e-mailą. Nu, labai intensyvų buvo rugsėjo pradžia. Čia supravau, okay. Ir paskui mes pradėjom leisti Elo po truputėlį į darželį ir tada buvo teismo sprendimas, kuris pripažino mane mama. Tai aš tikrai labai vertinu, nes savos mokytoja parašė mums asmeniškai ir pasakė, kad labai džiaugiasi dėl tokio sprendimo, kad jai nebuvo kilę tokių klausimų, kad čia mama ar ne mama. Ir džiaugiasi dabar, kad ir nu, teisinė prasme nebekils kažkokių problemų. Nu, aš manau, kad tai yra viena iš priežasčių irgi, kodėl mes iš tos rusiškos grupės nenorėjom vaiko perleisti tiek kur kitur, nes čia jaučiame saugios. Čia aš jaučiu, kad mano vaikas yra saugus, kad jeigu kažkam kils kažkokių klausimų, arba, nu, tapsime, klausimų gali kilti, ne, bet jeigu kažkam kiltų ten noras pasityčiot, arba... nežinau, kažkaip netinkamai elgtis, tai aš manau, kad jį bus apsaugota. Ir tai yra svarbus momentas. Ir aš manau, kad man tai emociškai iš tikrųjų yra viena iš priežasčių, kodėl mes nekeičiam grupės.
1: Taip, svarbiausias dalykas, kad vaikas gerai jaučiasi ir nori

0: eina į darželį.
1: Taip.
0: Aš irgi tam visiškai pritariu ir aš irgi gerai jaučiuosi, kai vaikas nori eina į darželį. Bet darželis yra mokytojas ir yra na, bendruomenė, tėvai, bet kaip suprantu ir tėvai. Nesulaukėt kažkokių komentarų?
1: Aš nežinau, jie turbūt gal ten pagalvot ir pagalvoja.
0: Bet nieko nesako.
1: Tai yra, aišku, dar ir miestas, tai čia nėra kaimas, nu, kur ten tie tėvai vieni kitus labai gerai pažinotų. Čia yra vis tiek, nu, tu nueini galbūt į kažkokius susirinkimus, yra bendra tėvų grupė, ten kažkokius klausimus vadybinius sprendi, bet iš esmės tai nu, nėra, kad mes ar ne ten kažkaip labai šeimomis draugautume arba bendrautumėm, tai yra kol kas... Labiau toks variantas, paskui vaikas kaip paauks, turbūt prasidės ten gimtadienių šventimai su bendra darželinukais ar ne, grupiokais. Tai gali būt, kad tų klausimų turbūt daugiau išlys, nežinau, pažiūrėsim.
0: Tikrai, po dviejų kažkur tai prasideda gimtadienį.
1: Vaikų kambarį.
0: Vaikų kambarį prasideda ir tenka jau skirstytis. Čia dabar tavo eilė į gimtadienį, dabar tavo eilė į gimtadienį.
1: Taip, mes šitą irgi jau praktikuojam ir vieną gimtadienį į Nabirutę, kitą į nuoš ir dviesiai, vieną kartą padarėm klaidą ir nuėjom abi dviesiai ir grįžom su plieštančiam, atrodo, kalbom nuo reikimo, bet tai dabar jau vaikštom irgi pailiui.
0: Kokie dar svarbus dalykai, ką norėtum perduoti vaikui? Na, jau kalbėjom, kad veiki tai, kas tau įdomu. Dar tau labai svarbu, kad vaikas, na, priimtų kitus žmonės tokius, kokie jie yra. Kas tau dar svarbu, ką išmokyti Eleną?
1: Taip, čia turbūt yra tokie svarbiausiai esminiai dalykai ir man taip pat atrodo svarbu, nežinau, man tai yra svarbu, nežinau, ar jai tai bus svarbu, tokio išmokti tokio ne tik savarankiškumo, bet ir tokios darbinės etikos. Tai yra, kad tu pasidarai, jeigu tu prilaistėjai, tai tu atini ir išsivalai, ne, po truputėlį. Jeigu tu, nežinau, su kitų vaikų pasielgiai netinkamai, tai tu prisiimi atsakomybę, nu ir naini ir atsiprašai. Ne? Nenorėčiau, kad mano vaikas užauktų tokia, kuri vengia atsakomybės arba kuri numetinėja kažkam kitam daryti dalykus. Norėčiau, kad ji būtų savarankiška, kad ji mokėtų savim pasirūpinti ir kad žmonės šalia jos saugiai jaustųsi. Kad tai nebūtų žmogus, kuris, nu, nežinau, išnaudoja, manipuliuoja arba, nežinau, kažkokias neaiškus dalykus ar neįsileidžia. Kad tai būtų su žmogus, su iškiamis savo ribomis, bet to pačiu mokėtų gerbti ir kitų ribas. Tai man toks atrodo, nu, bet svarbiausia dalykas. Man nesvarbu, ar įbaigs Harvardą, ar įbaigs Žemaitijos kolegiją. Man visiškai nesvarbu, ar nuėsi profesinę mokyklą mokytis ant technikos ir, žinai, arba elektrikai bus. Man tai nėra labai svarbu. Man svarbu yra jos nu, toks vertybinis pagrindas, požiūris į kitus žmonės, ir savęs gerbimas, ir kitų žmonių gerbimas, ir toks nu, sveikos ribos.
0: Ir paskutinis klausimas, kalbant apie... įvairovės mokymą, apie pasaulio įvairovės, man labai padeda kelionės, nes ten mes sutinkam įvairiausių žmonių, lygiai taip pat knygos, kalbėjimas apie tai ir Benediktui labai aišku, kad žmonės ir atrodo labai skirtingai, ir šeimos būna labai skirtingos, ir apskritai labai daug yra dalykų skirtingų ir kas tau atrodo faina, gerai, įdomu, kitam gali būti visiškai kitaip. Kaip jūs mokote tos įvairovės?
1: Mes taip, ir čia draugai, beje, pažįstami padėjo, jeigu tu žiūri knygutes, ar ne, ypač jeigu jos senesnio leidimo, tai ten pilna lyčių stereotipų, nu, tai okei, čia viskas labai aišku. Bet jeigu nueisi į lietuvišką knygyną, tai tu ten nerasi šeimų, kur būtų dvi mamos, pavyzdžiui, arba du tėčiai, arba kažkokie kitokie variantai. Yra tėtis ir mama, augina sūnų arba dukra, vienas arba du vaikai. Ir standartiškai. Ir tas istorijas mes taip pat irgi pasakojam ir taip pat irgi skaitom. Bet visada stengiamės rasti knygų, vadovėlių, nu, ne vadovėlių dar, bet pasakojų su paveiksliukais, su pasakojimais, kuriuose būtų šeimų įvairovė, nes ji turi suprast, kad ji Lietuvoje gal viešoje erdvėje atrodo, kad ten kažkas labai keisto ir nu, neįprasto, bet ji turi aukti labai tokiam natūraliam supratime, kad jos šeima yra jos šeima. Ir tai yra jos šeima tokia pat svarbios kaip ir kitos. Ir buvo čia netgi jokinga, kad vieną kartą Briutė sakė, kad kai nuėjo Elenos pasiimti, atėjo kito vaiko tėtis ir Elena šaukė to vaiko vardą ir šaukė mamą, tavo mamą atėjo. Ir asponodama, kad tėtis yra mama. Nes, turbūt dar natūraliai galvoja, arba išip žino tą kategoriją tėtis, arba ten vyras, arba žiūri filmukus. Tai vat, kad jis žinotų, kad yra tokios šeimos ir tos šeimos yra ok, bet jis žinotų, kad yra tokios ir kaip jo šeimos. Ir tos šeimos irgi ok. Tai va čia yra darbas, kurį taip irgi stengia sąmoningai dėti ir normalizuoti vaikui. Nes tai yra aspektas, kurio šitą visuomenę arba kurio šitą aplinką kol kas jai negali suteikti. Tai aišku yra mano nerimas, kad jų žauktų kiek įmanoma mažiau sužalotą to.
0: Kad pasaulis yra įvairus ir skirtingas. Šitą gidą ir pabaikim pokalbį. Ačiū, Jūrate, kad atėjai. Čia buvo vaikystės laboratorija. Kalbėjomės su mama, žmogaus teisų centro direktorė Jūrate Juškaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Karodys. Prezidentas teikia Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Sinkevičius sako, vyriausybėje permainų bus. Minskas įvykdė Kyivo ultimatumą išjungti Kremliaus agresijai padedančią ryšių įrangą. Kasmetė Ukrainos atstatymo konferencija be Volodymyro Zelenskio. Gera žinia dirbantiems tėvams. Mamadieniais ir tėvadieniais bus galima džiaugtis ilgiau.
3: Reikalus susitvarkyti, pas gydytojai su vaikais nuėti ar panašiai, tai tas tikrai naudinga.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo Delnai. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje, 15:30.
5: Kauno mečetės administracija paprašė gyventojų mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Anot administracijos, toks elgesys šalia maldos namų gali būti suprantamas kaip nepagarba šios vietos paskirčiai.
6: Tačiau kritikai sako, kad mečetė įsikūrusi parke, kuriame galioja Lietuvos įstatymai, o ne šariato teisė. Prie mečetės jau pradėtos organizuoti bučinių akcijos. Ar prašymas laikytis rimties prie Kauno mečetės pagrįstas? Ginčas LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
7: Minimali apdaila, vėdinimas, sujungtos erdvės ir mažėjanti kvadratūra – tai šių laikų būsto mados, kaip jos keitėsi, o gal tai, ką galima įsigyti šiandien, yra geriausia per šimtmetį.
8: Taip pat, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie tokie išskirtiniai. Ir ieškosime atsakymo, kodėl pasaulyje brangsta baltymai. Gyvenimo ekonomika laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.
9: Sodas, į kurį norisi sugrįžti. Būtent tokį puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris augina daugybę įvairiausių gėlių, krūmų ir retų medžių. Želdynė vietos randa ir medžio skulptūros. Apie visą tai plačiau laidoje žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
10: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Prezidentas akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisiimti asmeninę atsakomybę.
2: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda į premjero postą pretenduojantis Mindaugas Sinkevičius žada per likusį kadencijos laiką veikti ryštingai ir kryptingai. Sinkevičius sako, kad vienas svarbiausių naujos vyriausybės prioritetas ir toliau bus krašto apsaugos ir gynybos klausimai.
3: Vyriausybė spartins oro gynybos ir apsaugos nuo bepiločių orlaivių sistemų vystymą, plėtos gyventojų perspėjimo sistemas, civilinės gynybos, mobilizacijos, visuomenės pasirengimo krizėms ir pilietinės pasipriešinimo gebėjimus. Plėsime slėptuvių tinklą, gerinsime gyventojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir užtikrinsime kritinės infrastruktūros apsaugą.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius balsuoti dėl jo skyrimo vyriausybės vadovu Seimas planuoja kitą savaitę. Pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Sprendimą kandidatuoti į premjerus Sinkevičius paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją vietoje Nemuno Aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Seimas šiandien pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Vilniuje kalbinti tėvai sako besidžiaugiantys pailgintais mamadieniais ir tėvadieniais, tačiau pripažįsta, kad laisvas dienas tėvai turėtų praleisti su vaikais ir nepiknaudžiauti jomis.
4: Dabar atrodo aktualu, nežinau kaip auks vaikai, bet kai maži, tai tikrai būtina, nes reikalų su jais yra gydytojai, visokie vizitai. Ar tie 2 metai labai daug kažką keis, nu mums tėvam aišku pliusas, valstybei šiek tiek ir darbdaviam minusas.
5: Aš manau, kad jeigu būtų, tai manau, kad naudočiau pagal paskirtį. Jeigu nebūtų, tai nu, ką, čia nemokamas dienas. Vis tiek vaikai dar turi poreikius. Nėra taip, kad jie viską daro patys.
6: Yra langas atidarytas iki 15, 16, 17. Ir va, kaip sakyti, išnaudoti teisingai šitą laiką, po to bus gerai ir tėvams, ir vaikams, ir visuomeniai.
1: Kalbėjo tėvai iš Vilniaus. Lietuva ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstijų rengiamos tarptautinės pagalbos misijos Venezueloje, kurią supurtė stipriausi per daugiau nei 100 metų žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, šiuo metu aiškinamasi konkretūs pagalbos poreikiai. Prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos. Su komanda būtų siunčiamas medicinos ir logistinės paramos krovinys. Venezuela trečiadienį supurtė 2 galingi žemės drebėjimai, per juos žuvo mažiausiai 164 žmonės, per 1000 sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Prancūzija pranešė prie Sicilijos krantų perėmusi dar vieną su Rusija siejamą tanklaivį, tai pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Jo teigimu, Europa yra ryštinga ir toliau dės pastangas, kad padidintų karo kainą Rusijai bei sudarytų sąlygas tvirtai ir ilgalaikį taikai Ukrainoje. Prancūzijos karinis jūrų laivynas perėmė naftos tanklaivį, kuris pažeisdamas jūrų teisę plaukė prie Sicilijos krantų. Ši nauja prancūzų operacija prieš Rusijos šešėlinį laivyną surengta praėjus kelioms dienoms po šios Jungtinės karalystės operacijos. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 23, Vilniuje ir Klaipėdoje 24, o Kaune 26 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 80-mečio hitai.

0: Panorama šį vakarą rodys. Prezidentas teikia Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Sinkevičius sako, vyriausybėje permainų bus. Minskas įvykdė Kyjevo ultimatumą išjungti Kremliaus agresijai padedančią ryšių įrangą. Kasmetė Ukrainos atstatymo konferencija be Volodymyro Zelenskio. Gera žinia dirbantiems tėvams. Mamadieniais ir tėvadieniais bus galima džiaugtis ilgiau.
1: Reikalus susitvarkyti, pas gydytojus su vaikais nuėti ar panašiai, tai tas tikrai naudinga.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo delnai. Viktorina, pagauk žodį. Vasaros popietėje, 15.30.
3: Minimali apdaila, vėdinimas, sujungtos erdvės ir mažėjanti kvadratūra – tai šių laikų būsto mados. Kaip jos keitėsi, o gal tai, ką galima įsigyti šiandien, yra geriausia per šimtmetį?
4: Taip pat, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie tokie išskirtiniai. Ir ieškosime atsakymo, kodėl pasaulyje brangsta baltymai. Gyvenimo ekonomika laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Sodas, į kurį norisi sugrįžti. Būtent tokį puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris augina daugybę įvairiausių gėlių, krūmų ir retų medžių. Želdynė vietos randa ir medžio skulptūros. Apie visą tai plačiau laidoje žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.

0: radijas.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Čia LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 6-ojo dešimtmečio

0: Kelionė laiku.
1: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6-7 ministrai. Tai jis sakė po to, kai jo kandidatūrą į premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko į koaliciją grįžtančiai demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš Nemuno Aušros perims socialdemokratai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Sinkevičius sako, kad dabar šiai ministerijai vadovaujančią Jūratę Zailskienę norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikiu pavardes suderinti su prezidentu. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą savaitę, tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje tariamasi, kaip stiprinti Rusijos užpultos šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumą, bei užtikrinti ilgalaikes investicijas. Konferencijoje kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagrįstai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga.
2: Rekonstrukcija susijusi ne tik su pastatais, tai ne tik elektrinės, mokyklos ar infrastruktūra. Rekonstrukcija taip pat susijusi su tuo, kas lypi mumyse. Ukraina tikrai pagrįstai nori būti vieningos Europos dalimi. Vienybės, tikros ir visiškos vienybės būtina sąlyga, visada buvo savos istorijos supratimas ir tikras gebėjimas bei noras susitaikyti.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas konferencijoje akcentavo reformų siekiant narystės Europos Sąjungoje svarbą.
3: Investicijos labai svarbios atsigavimui. Tam reikia pasitikėjimo. O pasitikėjimas priklauso nuo stiprių institucijų. Štai kodėl reformos vykdomus Ukrainai stojant į Europos Sąjungą yra tokios svarbios. Nuolatinė pažanga kovojant su korupcija ir stiprinant teisinę valstybę yra būtina norint išlaikyti piliečių, tarptautinių partnerių ir investuotojų pasitikėjimą.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Jungtinių tautų humanitarinės pagalbos vadovas Tomas Fletcheris sako, kad Venezuelai po žemės drebėjimo būtinos didžiulės kolektyvinės pastangos. Fletcherio teigimu, humanitarinių reikalų koordinavimo biuras koordinuoja skubų paieškos ir gelbėjimo komandų dislokavimą iš viso pasaulio. Pagalba jau yra pažadėjusios Latino Amerikos šalys, Europos Sąjunga, Kinija ir Jungtinės valstijos. Prisidėti prie Vašingtono rengiamos tarptautinės pagalbos misijos Venezueloje svarsto ir Lietuva. Venezuela trečiadienį supurtė du stipriausi per daugiau nei 100 metų žemės drebėjimai. Per juo žuvo mažiausiai 164 žmonės, apie 1000 sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti.

0: Izraelio vyriausybės atstovas pareiškė, kad šalies pajėgos iš pietų Libano bus išvestos tik tada, kai grupuotė Hezbollah bus nusiginklavusi. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtone vykstant abiejų šalių deryboms, kurioms tarpininkauja Jungtinės valstijos. Izraelio kariuomenė rengė didelio masto oro smūgius Libane ir pasiuntė karius į šalies pietus, tai įvyko po to, kai kova Irano remiama grupuotė Hezbollah įsitraukė į karą artimuosiuose rytuose Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus atakas prieš Iraną. Europos Sąjunga galutinai pritarė muitų susitarimui su Jungtinėmis valstijomis. Jis turėtų įsigalioti prieš Liepos 4 dieną. Susitarimu nustatomi 15% muitai didžiajai daliai bendrijos eksporto į Ameriką ir nuliniai tarifai Jungtinių valstijų pramonės prekims įvežamoms į bloką. Bendrija teigia, kad šiuo žingsniu patvirtinamas pasiryžimas palaikyti stabilius, nuspėjamus ir abiem pusėms naudingus prekybos santykius kartu saugant savo ekonominius interesus. Šią valandą Klaipėdoje yra 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23, Šiauliuose 24, Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, bus 25-30, o Kuršių Nerijoje iki 24 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
1: Vakaro pasaka. Vienišas, niekam nereikalingas namelis turi gana paprastą svajonę. Jis nori tapti namais. Ši svajonė paskatina jį leistis į sudėtingas paieškas. Kas norėtų jame apsigyventi? Gal šuo? Gal žuvis ar paukštis? O gal benamis Jurgis? O gal kas nors kitas? Aktorius Saulius Čiučelis netrukus perskaitys estų rašytojos ir iliustratorės Pirė Traut knygą Istorija apie namelį, kuris norėjo būti namais, ir sužinosime, kas yra naujasis namelio gyventojas.
2: Pirė Traut – Istorija apie namelį, kuris norėjo būti namais. Toli nuo visko ir atokiau nuo visų gyveno vienišas, mažas namelis. Visiškai tuščias. Aš nenoriu būti vienas ir tuščias. Dūsavo namelis. Norėčiau, kad manyje kas nors gyventų. Noriu kam nors būti namais. Vieną rytą mažasis namelis nutarė eiti paieškoti, kas norėtų jame įsikurti. Jis sutiko šunį. Sveika, šunelį, pasisveikino namelis. Gal norėtum, kad aš būčiau tavo namai? Ne. Ačiū, papurtė galvą šunelis. Šunys gyvena būdoje. Galiu pasikeisti, žadėjo jam namelis. Būsiu tavo svajonių būda. Oi, ne, amtelėjo šuo. Aš jau turiu puikią būdą tetos Anos sode. Privalau būti geras ir klausyti tetos Anos, bet visai tam neprieštarauju, nes ten mano brangieji namučiai. Namelis patraukė toliau ir sutiko žuvį. Sveika, žuvie, pasisveikino namelis. Gal norėtum, kad tapčiau tau namais? Ne, ačiū, atsakė žuvis. Žuvis gyvena vandenyje. Aš galiu pasikeisti? Parūpinsiu tau didelę vonę pilną vandens. Oi, ne, nereikia, atsakė žuvis. Aš jau turiu namus vandenyje, jūroje. Žinoma, ten nėra vonios, bet nieko tokio, nes tai mano mielieji namučiai. Mažasis namelis keliavo toliau. Jis sutiko paukštį. Sveikas, paukštį. Gal tu norėtum, kad būčiau tau namai? Su viltimi paklausė namelis. Ne, ačiū, sučiulbo paukštis. Paukščiai gyvena lizde. Patikėk manimi, aš tapsiu nuostabiu lizdu, žadėjo namelis. Oi, ne, tik nesuprask netinkamai, atsakė paukštelis. Aš jau turiu lizdelį, nepaprastoj pievoj. Tiesa, mano šeimai tenai ankštoka, bet nieko tokio. Tai mano namučiai. Man labai brangus. Mažasis namelis ieškojo toliau. Bet visi, ką jis sutiko kelyje, jau turėjo namus. Akmuo gyveno smėlyje, vėjas gyveno medžių šakose, o šniokštimas jūros kriauklėje. Galiausiai mažasis namelis pastebėjo benamį. Benamis buvo vardu Jurgis. Jurgis tikrai manęs norės, apsidžiaugė namelis. Jis nuskubėjo pas benamį ir pasisiūlė tapti jam namais. Ne, ačiū, atsakė Jurgis. Tikra tiesa, aš neturiu namų ir kartais dėl to būna išties nepatogu, bet paprastai man tai visai patinka. Mažasis namelis patraukė toliau. Diena krypo vakarop, visiems atėjo metas grįžti namo. Saulė ritosi į vakarus, debesys plaukė į rytus, vėjas susirado gūštą medžio viršūnėje, o mažojo namelio niekas nepastebėjo. Sutemo, kiekvienuose namuose kas nors bruzdėjo, tik tai mažasis namelis stovėjo kaip stovėjęs, tuščias ir vienišas. Niekam jo nereikėjo. Nameliui pasidarė taip liūdna, kad jis pravirko. Staiga išgirdo kažką šnapždant. O, tu atrodai visai jaukus? Namelis apsidairė, bet nieko nepamatė. Kas tu? Nusistebėjo jis. Vienišas draugiškas vaiduoklis, atsiliepė jam balsas. Būk geras, įsileisk mane vidun. Betgi tai neįmanoma, nuliūdo namelis. Vaiduoklių nebūna. Tu teisus, sutiko vaiduoklis. Vaiduoklių tikrai nebūna. Dėl to aš ir jaučiuosi toks vienišas. Dabar pravirko ir vaiduoklis. Jau abu stovėjo ir verkė. O kiek ašarų juodų išliejo. Iš tiesų, pasirodė visai gera šitaip dviese jaustis vienišiems. Namelis nusišluostė ašaras ir nusišypsojo. Nieko tokio, kad tavęs nėra, tarė jis. Taip, netgi geriau, nes man dėl tavęs nereikės keistis. Nagi, užeik vidun, esi labai laukiamas. Vaiduoklis irgi nusišypsojo ir iškart šmurkštelėjo į namuką. Tiesa, vaiduoklio nebuvo, bet nieko čia tokio. Jis buvo nuosavas, mažų namučių vaiduoklis ir mažiems namučiams labai brangus.

0: Saulius Čiučelis.
1: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
2: Panorama šį vakarą rodys. Prezidentas teikia Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Sinkevičius sako, vyriausybėje permainų bus. Minskas įvykdė Kyivo ultimatumą išjungti Kremliaus agresijai padedančią ryšių įrangą. Kasmetė Ukrainos atstatymo konferencija be Volodymyro Zelenskio. Gera žinia dirbantiems tėvams. Mamadieniais ir tėvadieniais bus galima džiaugtis ilgiau.
3: Reikalus susitvarkyti, pas gydytojus su vaikais nuėti ar panašiai, tai tas tikrai naudinga.
4: Minimali apdaila, vėdinimas, sujungtos erdvės ir mažėjanti kvadratūra – tai šių laikų būsto mados. Kaip jos keitėsi, o gal tai, ką galima įsigyti šiandien, yra geriausia per šimtmetį?
5: Taip pat, kaip atsirado priemiesčiai ir kodėl jie tokie išskirtiniai. Ir ieškosime atsakymo, kodėl pasaulyje brangsta baltymai. Gyvenimo ekonomika laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Sodas, į kurį norisi sugrįžti. Būtent tokį puoselėja Diana Kapočienė iš Prienų rajono. Moteris augina daugybę įvairiausių gėlių, krūmų ir retų medžių. Želdynė vietos randa ir medžio skulptūros. Apie visą tai plačiau laidoje žydinti sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Kalba mažoji studija prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki malonūs klausytojai. Perduosime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Šie Jėzaus žodžiai verčia suklusti. Formalus priklausimas bažnyčiai, dalyvavimas kulto peigose, išorinis religingumas patys savaime nėra bilietas į dangaus karalystę. Jei priklausys tik tie, kurie vykdo tėvo valią, tokia Jėzaus taisyklė. Žinoma, pasakymas Dievo valia yra gana miglotas. Niekas juk negauna iš dangaus pranešimų, ką ir kaip turėtų daryti, todėl pastangos suvokti Dievo valią ir ją vykdyti visuomet susijusios su rizika. Paprastai Dievo valia atsiskleidžia ne per kokį nors antgamtinį apreiškimą, bet kasdienių įvykių bei patirčių grandinėje. Jei pažinti reikia ir atvirumo, ir tikėjimo drąsos. Pagaliau tai nėra tik žmogaus pastangos. Pas Dievas ieško ir randa būdų, kaip prabilti mums suprantamą kalbą. Nuoširdus troškimas gyventi pagal Dievo valią yra pagrindinė prielaida išgirsti ir suprasti, ko jis trokšta ir laukia iš mūsų. Klausykimės dabar Evangelijos žodžių.
2: Jėzus bylojo savo mokiniams. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys anai dienai atėjus, viešpatį, viešpatį, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi neišvarinėjome demonų tavo vardu? Argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Tuomet aš jiems atsiliepsiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedoreliai. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę.
3: Šiandien baigiame daugiadienę kelionę po kalno pamokslą. Nesuklysime pasakę, kad Jėzus pabaigoje mums pasako kažką, kas yra tikrai įsidėmėtina ir svarbu. Nežinau, ar ką tik girdėtas eilutes galime pavadinti baigiamosiomis išvadomis, tačiau baigiamųjų persergėjimų vardas joms tikrai tiktų. Pirmasis persergėjimas saugotis apgaulės ir saviapgaulės. Kodėl Jėzus mane jį reikalinga palikti savo kalbų pabaigai ir tuo būdu pabrėžti jo svarbą? Žmogui būdinga savintis įvykius, kitus daiktus, kitus asmenis. Kita vertus, daug žmonių trokšta priklausyti kokiam nors klubui, klanui ar partijai. Jėzų ir visa, kas su juo susiję, visais laikais karštai norėta paversti partiją. Visais laikais norėta pirkti ir parduoti sakramentus, įvairias charizmas, bažnytinės tarnystes ir pareigybės. Visais laikais bandyta kreipti žvilgsnį šalino Jėzaus išganingojo mokymo esmės ir guosti

0: Jis pusiau partinėmis paguodomis. Tai yra, galiu ir nesilaikyti visų Jėzaus žodžių, nes galų gale su bažnyčios narys vaikštau į mišęs, aukoju. Jėzus šiandien gan nemaloniai sunaikina šią iliuziją. Neapsigauk, sako jis. Bažnyčia ne partija. Vien priklausimas jai nieko negarantuoja, jei nesistengiama priklausyti ir klausyti širdimi, o tai reiškia, jei nesistengiama vykdyti tėvo valios. Prisimink, ar ne tą pačią klaidą darė ir žydai įsitikinę, kad vien priklausimas Abraomo palikonims laiduoja išganimą ir triumfą. Taigi pirmasis persergėjimas – neapsigauti. Antrasis persergėjimas skamba taip, lyg būtų paimtas iš šventojo Ignaco Loyolos dvasinių pratybų. Jame mūsų išganytojas kalba apie principą ir pagrindą, pasitelkdamas itin akivaizdų dviejų namų palyginimą. Tai, kas svarbu akmeniniam statiniui, svarbu ir žmogaus gyvenimo pastatui. Pamatas. Koks jis? Koksgi tas mūsų tikėjimas? Ar tikrai toks tvirtas, kad išlaikytų išbandymus? Ar daugiau paremtas saldžiais tikėjimo pojūčiais, maštančiais ir išnykstančiais, vos tik jie konfrontuojami kitų, jau nemalonių pojūčių? O gal mūsų tikėjimas perdėm intelektualus? Tuomet jam gręsia tas pats smarkus griuvimas, nes tikrai ateis koks nors išminčius, siūlydamas jį ir ne kažko protingesnio, tai bent jau dar intelektualiau skambančio. O gal mūsų tikėjimas tradicinis, nes tėvai taip darė, nes visi kaime ėjo į bažnyčią. Kasgi nutiks tuomet, kai tėvų nebebus, o į bažnyčią nebeis ne tik joks kaimietis, bet ir ne vienas miestietis. Kaip tada? Ar lygiuosios į daugumą ir guosios beprasmišką frazę, visi taip daro? Taigi, kaip matome, kalno pamokslas baigėsi klausimais kiekvienam iš mūsų. Lyg ir žinome visas taisyklės vykdyti tėvo valią, rūpintis tvirtų tikėjimų, tačiau ir kasdiena, ir meilė anam, ne Jėzaus pasauliui, taip masina. O gal galima būtų priklausyti abiem partijoms? Taip, evangelistas Matas teisus. Minios tikrai stebisi Jėzaus mokslu. Ir matyt, dar ilgai stebėsis.
1: Mato evangelijos ištrauką aptarė kunigas Kęstutis Smilgevičius. Čia mažoji studija. Prieš porą savaičių santūriai, bent jau Vilniuje, paminėjome devintinės Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Suprantama, viską tomis dienomis gožė pasaulinis ir apaštalinis gailestingumo kongresas. Bet Kristaus kūnas ir kraujas niekur nedingsta ir nesibaigia. Jis nuolat lydi Dievo tautos kelionę ir kaip mišių auka, Eucharistijos šventimas, ir kaip pačių tikinčių gyvenimas vienybėje su Kristumi. Tiek viena, tiek kita realybė labai glaudžiai susijusi su dovana ir dėkingumu. Apie tai gražiai šiltai kalba rašytoja iš Anglijos Margaret Silf. Savo knygoje Šventybė mieste eina per kasdienį miestiečio gyvenimą ir visur aptinka ryškų dvasinį pradą. Nepertraukiamas ciklas pavadintas žodžiais duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Autoriai primena ir išreiškia Eucharistijos sakramentą. Pasiklausykime jos minčių. Tekstą išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Kiek daug mūsų kasdienio gyvenimo įvykių mums primena, jog esame tarpusavyje susiję. Jei rasite laiko pamąstyti, kaip nugyvenate vos vieną savo gyvenimo dieną ir ko reikia, kad ją nugyventumėte, būtinai išaiškės, kad viskas priklauso nuo kokio nors dalyko ar asmens. Beveik niekas, ką turime, neatsirado be kito žmogaus. Net jei tai būtų tik daržovės, mes patys juk nepasidarėme įrankių žemėj sukasti, nesuprojektavome puodo, kuriame daržovės verdamos, nepagaminome lėkščių, iš kurių jos bus valgomos. Kad ir kuria kryptimi judėtų mūsų mąstymo trajektorija, ji visada nuves mus už mūsų ribų ir primins, jog esame priklausomi nuo kitų. Tie kiti priklauso nuo mūsų, o mes visi kartu, nuo kažin kur esančių gamtos išteklių. Visi paskirstimo ir mainų pavidalai veikia tarpusavio saitais surištoje žmonių šeimoje. Kiekvienoje šio gyvybinio tinklo grandyje galima atrasti šventąjį pradą, palaikantį visas mūsų priklausomybės. Šventybė pamatai pašto skyriuje, kurjerių agentūrose, komunalinėse tarnybose, pokalbiuose telefonu. Visa tai regimai išreiškia mūsų nuolatinį poreikį duoti ir priimti, nesvarbu, ar tuose mainuose dalyvauja pinigai ar ne. Žemės ištekliai nepriklauso mums. Iš tiesų, niekas mums nepriklauso. Sunku tai girdėti, beveik neįmanoma su tuo sutikti. Kartą brolis vienuolis pasakojo apie savo gyvenimą studentams ir vienas jų pasiteiravo apie neturto įžadą. Neturtas yra paprasta, mes neturime pinigų, atsakė vienuolis. Studentai net žaktelėjo, neįsivaizduodami, kaip tai įmanoma. Mes neturime pinigų, pakartojo vienuolis, mes tik naudojamės jais. Galėtum pagalvoti, jog tai gudriai išeitis, pinigai yra, bet tu nesi už juos atsakingas. Tačiau iš tiesų vienuolis pasakė didelę tiesą. Ar tu duodi neturto įžadą, ar neduodi, iš tiesų pats neturi nieko. Tik naudojasi. Štai maža mergytė nori jums ką nors padovanoti. Ji pati nieko neturi, todėl prašo, kad duotumėt jai šio bei to dovanai pagaminti. Arba ūktelėjęs vaikas paprašo pinigų, kad už juos nupirktų jums dovanėlę. Aišku, kad vaikas neturi nieko išskyrus tai, ką jam davėte. Augant ši aplinkybė darosi netokia akivaizdi. Sakote, kad jums priklauso jūsų automobilis, namai, kompiuteris. Iš kur jūs juos gavote? Nusipirkote už pinigus, kuriuos uždirbote. Bet kaip jūs tuos pinigus uždirbote? Uždirbote pasinaudodamas savo talentais. Viskas yra dovana, nesvarbu, ar ją atneša paštininkas ar palankiai susiklostęs genofondas. Visi mes atsiradome šioje žemėje tuščiomis ir paliksime ją tuščiomis. Visa, kas lydi mus nuo gimimo iki mirties, yra tik dovana. Kaip dovanos gavėjai gauname ir dvi priedermes. Už viską dėkoti. Tai nemandagumo klausimas, bet širdies laikysena. Pripažinimas, jog visuomet ir visur priklausome vieni nuo kitų, o galiausiai nuo Dievo. Kita priedermė – dalintis tuo, ką gavome. Perduoti toliau. Priimta dovana įpareigoja gavėją duoti toliau. Žemės ištekliai privalo cirkuliuoti, panašiai kaip cirkuliuoja pinigai. Vos tik prikaupiame savo ko nors per daug, šitiek mėsų trinka ir kažkas ima stokoti. Žodis Eucharistija apima abi šias priedermes vienu simboliniu veiksmu. Jis pažodžiui reiškia dėkojimą, o kartu pristato krikščionišką sakramentą, kurio esmė toliau dalintis Jėzaus gyvenimu. Komunijos apeigų tekstai įvairiais žodžiais išreiškia Jėzaus įsakymą savo draugams per jų paskutinę bendrą vakarienę. Štai duona, štai vynas, manoji savastis, kuri duodama jums. Darykite tą patį mano atminimui. Duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Tai, kas duodama noriai ir laisvai, vėliau pasidaugina. Tai, kas pasilaikoma savo ir kaupiama, traukiasi ir nyksta. Jei duodame kitam savo laiko, jei mūsų ausis kantri išklausyti kitą, jei padarome kitam ką nors gerą, mes skleidžiame meilės energiją, atiduodame dalelę savęs ir gyvename eucharistinį gyvenimą. Galvodami apie visus, kurių pastangų dėka galime gauti ir dalintis tuo, ko reikia gyvenimui, mūsų mintys virsta dėkojimo malda, ypač tada, kai gauname tai, kas palaiko mūsų gyvastį, pavyzdžiui, prieš valgant. Todėl, žiūrėdami į lėkštę, tyliai ištarkime ačiū visiems, kurių dėka turime ką valgyti – saulė ir lietui, žemiai užauginusiai derlių, žmonėms, kurie jį surinko ir patiekė, ar gyvūnams, kurių gyvybė buvo atiduota mūsų labui. Atsiras ilga skolos grandinė. Tada paklauskite savęs, kaip galiu panaudoti man suteiktą energiją ne tik savo malonumui, bet ir didesniam kito žmogaus ir visos kūrinijos gėriui. Duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Šitaip eucharistinis ciklas, prigimtinė ir šventa tikrovė, išlieka nepertrauktas ir toliau laimina visus jame esančius.
1: Girdėjote vieną skyrių iš neseniai Anglijoje išleistos Margaret Silf knygos Šventybė mieste. Tos mintys galėtų būti ir naujojo dvasingumo pavyzdys. Visai netoli nuo Švento Ignaco

taisyklės ieškoti Dievo visame kame. Kita vertus šūkis statykime gailestingumo miestą iš tiesų reiškia tuos paprastus žodžius – duoti, priimti, dėkoti, dalintis. Malonus klausytojai, kasdienį susitikimą mažojo studijoje baigiame. Sudie, viso labo jums ir iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo ministrų kabinetas laikysis fiskalinės drausmės, tai jis sakė atsakinėdamas į Seimo narių klausimus po to, kai jo kandidatūrą į premjerus oficialiai pateikė prezidentas. Sinkevičius teigia, kad reikės kūrybiškumo ieškant, kaip realizuoti tuos įsipareigojimus, kurie dabar surašyti naujosios koalicijos programoje, o vėliau bus perkelti į vyriausybės programą. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovu Seimas planuoja kitą savaitę, tada bus sudaromas ministrų kabinetas, sprendimą kandidatuoti į premjerus Sinkevičius priėmė, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją, vietoje Nemuno aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų eurų, taip paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų eurų finansinė parama yra skirta padėti Kyivui užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti kariuomenę. Pasak von der Leyen, artimiausiomis dienomis bus pradėtos mokėti ir pirmosios lėšos iš 6 milijardų eurų skirtų dronų gamybai. Klaipėdoje lankosi vienas Jungtinių valstijų šeštojo laivyno flagmanų vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Tai vienas svarbiausių Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vadovavimo laivų Europoje ir vienas iš dviejų pasaulyje eksploatuojamų tokios klasės laivų. Anot Jungtinių valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald šio laivo vizitas Klaipėdoje yra svarbus Amerikos įsipareigojimo regiono saugumui ir kolektyvinį NATO gynybai ženklas.
2: Šis laivas yra čia, nes Jungtinės valstijos ir Lietuva turi svarbų bendrą tikslą. Mes esame čia tam, kad apgintumėm laisvę ir ją išsaugotumėm. Šis laivas yra ne tik Jungtinių valstijų technologijų ir inžinerijos pavyzdys, bet ir mūsų partnerystės nepriklausomybės srityje bei mūsų ryšto apginti laisvę simbolis. Šio laivo vizitas siunčia ir kitą žinę. Žinia, kad mūsų alijansas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti Lietuvos saugumą, Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios užtikrinti Lietuvos saugumą ir kad šis įsipareigojimas nėra derybų objektas.
1: Jungtinių valstijų ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald, USS Mount Whitney reguliariai dalyvauja NATO ir sąjungininkų pratybose, tarp jų Baltijos jūroje vykstančiose tarptautinėse pratybose Baltops. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi ardyti vienus galingiausių pasaulyje RBMK reaktorius. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas, pasak elektrinės vadovo Lino Baužio. Tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardęs, jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
3: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai – reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
1: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Parlamentarai įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams būtų galima imti šildyti pastatus. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Seimas taip pat nusprendė, kad nuo kitų metų gegužės sąskaitos su šiluma ir karštą vandenį bus teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jei vartotojas išreikš tokį pageidavimą. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 22, Kaune ir Šiauliuose 24 laipsniai. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Lietuvoje vasara pats jos gražumas ir vešlumas. Taip ilgai ėję į šviesos kalno viršūnę, pagaliau esame joje. Dienos dabar pačios ilgiausios, naktys trumpiausios. Viskas trumpam sustoja vienoje vietoje, sakytum ir mes, ir gamta laukiame kažko nepaprasto. Ar tikrai nepaprasta šventė yra joninės? O šviesa gamtoje, ar ji taip pat neprimena šventiškos nuotaikos? Keliaukime į gamtą ir viską pamatykime.
4: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė.

0: Taip, šviesos gamtoje dabar yra labai daug, bet apniukusios ir lietingos savaitės pradžios dienos stebino vis tiek savo trukmę. Juk nieko keisto, dienos ilgis dabar 17 valandų, 18 minučių. Lietuvos šiaurėje net daugiau.
1: Taip, diena šviesi šviesiausia, o tavo pastebėjimas dėl šiaurės Lietuvos labai taiklus, juk Druskininkuose ir Biržuose dienos trukmė nevienoda. Jis skiriasi bent 5 ar 8 minutėmis.
0: Kaip įdomu, niekad nepagalvojau apie tai. Vadinasi, kuo toliau į šiaurę, tuo šviesiau. Iš tiesų, juk šiaurėje, kur nors vidurio Suomijoje, dabar, kas dabar yra vadinamosios baltosios naktys, o už poliarinio rato saulė iš vis šiuo metu nenusileidžia. Bet tai gana laikina ir trapu.
1: Tu teisi, laikino, nes žemės ašis jau greitai ims virti tolyn nuo saulės, diena palengva trumpės, labai palengva ir mes to dar ilgai nepastebėsim.
0: Taip, skamba nelabai smagiai, ypač dabar, kai laukiame šviesos viršūnėje esančių joninių. Bet gal sugrįžkime į šias dienas, kai daug šviesos, kai po lietaus, stoju šilumai vėl viskas auga taip, kad net braška žydi.
1: Na, šią vasarą bent jos pradžią turėtume laikyti gal ne pačia šilčiausia, bet tikrai vešle. Žalumos daug, augalai labai gyvybingi, net paukščių pasaulyje yra sujudimas.
0: Sujudimas, ar čia kas nors nepaprasta, ar tai po žiemos toksai?
1: Na taip, iš tikrųjų, šių metų žiema, po jos pavasaris daug ką pakeitė gamtos gyvenime ir jos tempose. Gamtininkai stebi nemažai paukščių, vėluojančių perėti, auginti vaikus, na nedaug, gal 1-2 savaitėmis. Taip elgiasi jūriniai ereliai, net kirai. Štai neseniai lankiausi Švenčionių rajone esančio Kretuono ežero saloje, kur rudagalvių kirų kolonijoje dieną naktį šurmuliuoja 1000 paukščių. Birželio 1 dekadą kai kurios kirų poros čia dar perėjo, kitų jaunikliai buvo visai maži ir tik pavienių jau besiplunksnuojantys. Gali būti, kad dabar, šiuo metu, tie didieji pakils pirmojo skrydžio, o mažieji auks iki liepos.
0: Beje, labai įdomių ženklų šiemet skelbia varnėnai. Daugelis jų savo jauniklius išvedė, na, maždaug gegužės 22-25 dieną.
1: Taip, aš prisimenu savo jaunystę, savo paauglystę, kai varnėnų buvo tikrai bent 2-3 kartus daugiau nei dabar. Ir tėviškės sodyboje prie miško jauniklius iš lizdų, iš inkilų varnėnai išvesdavo maždaug birželio 5-6 dienom. Čia Suvalkijoje, kur ženkliai viskas anksčiau yra. Bet šiuo metu, va dabar jau prieš pat joninės, dar inkiluose dviejuose cirpė varnėnų jaunikliai. Tikėtina, kad jie čia gyvens ir auks vėlgi iki liepos, kaip ir tie kiriukai.
0: Tai ar gali būti, kad kada nors ateityje varnėnai perės arba turės 2 vadas metuose?
1: Na, kol kas dar anksti apie tai kalbėti, nes ir šie vėluojantys paukščiai, na, kurie po langais cirpia, tikriausiai nespėjo su visais ir tą daro dabar dar toli iki vasaros vidurio. Na, tuo labiau, nes ir šiemet lauksime, kad ji užtruktų bent iki rugsėjo 20 ar 25, o kaip ten bus, pamatysim. Tačiau kol kas gamtoje yra labai daug giesmių, daug sujudimo, žydėjimo, derėjimo.
0: Taip, būtent ir visa tai labai smagu matyti pievose, nes iš tikrųjų pievos ir vabzdžiai tai neatskiriama. Įdomu, kaip vabzdžiai reaguoja tokias sąlygas.
1: Tikrai reaguoja. Na, kadangi ilgokai buvo vėsu, jų aktyvumas, bent jau skraidimas, buvo labai menkas. Tiesa, vikšrai lyg niekur nieko graužė lapus, amarai apkibo augalų ūglius. Na, o pievos...
0: Taip, apie pievas dabar ir kalbėkime, nes dabar pačiame įkarštie šienapjūtė miestuose. Stebėjau vaizdelį lietui, lyjant ar po lietaus, 2 šienpjoviai, smagiai, šienpjoviai sakiau kabutėse, smagiai savo skuto drožė šlapę žolę. Na, neįtikėtina. Kokia čia ta tvarka. Na ir jie, kaip čia supras, turbūt skuba švarintis, gremžia augalus nuo kiekvienos vėjos miestuose.
1: Taip, tai ne vienetinis vaizdelis ir atvejis, kurį tu matei. Na, o ar viską žinome apie pievas, pagaliau apie tai, ką turime gamtoje. Su mumis gamtininkė, botanikė Vilma Gudynienė. Kalbėsime apie pievas gamtoje ir ne tik, bet norime pradėti iš toliau. Prieš savaitę Aukštadvario regioninėme parke vyko kasmetinis rūšių ralis. Žmonės paprastai žino automobilių ralį, o kas yra rūšių ralis?
2: Rūšių ralis yra gamtininkų ir gamtos entuziastų bendruomenės varžytuvės skirtos ištirti mažiau tvirtoms teritorijoms žaidimo formą, kuomet susirenka Lietuvos gamtininkai ir profesionalai ir taip pat mėgėjai, šeimos ir gavę apie 2000 hektarų atomosios teritorijos žemėlapį, bando per parą išvažinėti ir pritaikyti savo žinias, atpažįstant rūšis, kurioje dalyvauja būtent ne specialistai, o žmonės, kurie mėgsta gamtą, kurie nori pakeliauti, pamatyti daugiau rūšių, paukščių, drugelių, augalų, išmokti juos atpažinti.
0: Susirenka būrys mokslininkų, gamtininkų ar mėgėjų ir pasiskirsto teritoriją ir vaikšto po vieną ar būreliu. Ir ką, vieni ieško drugelių, kiti ieško augalų.
2: Ir žaidžiame visą savaitgalį. Atvyksta dalyviai su komandomis penktadienį vakare. Nu, komanda sudaro iki 5 žmonių. Siburia kažkokio taip bazį vadinamą ir iš jos startuoja į teritoriją, kurią parenka dažniausiai regioninio parko direkcija, mažiau sirta arba jiems svarbia, kurioje yra atlikta mažiau tyrimų ir tuomet pabyra visi mokslininkai, gamtininkai į tą teritoriją ir joje iki kitos dienos 5 valandos vyksta varžybos. Duomenys yra renkami į tokią iNaturalist sistemą arba į popierinius lapus ir mes vos ne iš karto jau žinome rezultatus.
1: Visa tai įvyko prieš savaitę, tikiuosi, kad rezultatai jau žinomi. Kiek buvo rasta rūšių ir kas nustebino, galbūt pradžiugino?
2: Kol mes neturėjome informacinių sistemų pritaikę savo ralį, tos būdavo, kad daugiausiai randa, nu kaip įprasta pirma komanda, ten 600 būna, 800 daugiausiai buvo 1001 rūšį, kad randa, bet kai automatizavom duomenų rinkimą, nu vat labai nustebom. Šiais metais individualių stebėjimų rūšių, kurios nepasikartoja, aptikta yra vis 2300, beveik apie 2400 rūšių, kurias galima va taip per vieną parą maždaug gamtininkams atpažinti. Bet apskritai tų stebėjimų, kiek atlikta, tai apie 9000 stebėjimų iš tiesų atlikta, tik tų nepasikartojančių rūšių yra apie 2400. Tai yra labai dideli skaičiai, darėm šį kartą ralį vasaros metu, birželio viduryje, tai piko metu gamtininkai per parą sugeba užregistruoti virš 2400 rūšių.
1: Aš pats kaip biologas, gamtininkas būdamas, manau, kad tai yra šioks toks stebuklas. Ir dar, man atrodo, kad mūsų klausytojams leis patikėti, kad štai tokioje 2000 hektarų teritorijoje, tai Lietuvoje, kaip sako, tai čia nelabai ir stambus ūkininkas 2000 hektarų. Aš girdėjau tokius pasakymus. Tai jis gali įsivaizduoti, kad jo teritorijoje gali gyventi 2500 rūšių arba aukti. Visgi vasara dabar pakalbėkime apie pievas. Tai, ką ir Alvyda jau užsiminė apie tą pelėtų drožimą vėjų mieste. Bet iš viso, ar Lietuvos atviram kraštovaizdė dar yra vietos pievo?
2: Pievos išgyvena didžiulį virsmą. Mes kaip žmonės atsisakome galvijų laikymo, ūkininkavimo, šienavimo, belieka arba jas

0: partija atidavus kažkokiam didesniam ūkininkui arba jos apkrūmė miškų apleistas prie sodybų, kuriom žemėse, kurių niekas nenaudoja. Pievų šiaip laukia toks ir jau sulaukia nekoks likimas, nes kaip visuomenė turėtume iš tikrųjų skirti jėgas ir pergalvoti, kaip galėtume panaudoti pievų žolę. Nu, vat prieš 10 metų gal daugiau inventorizavau natūralias buveines pievų Lietuvoje, tai viena gal iš 10 likusi, labai apkrūmijusi ten, kur nenaudojama, masiškai nyksta su kartu su visa biologinė įvairovė, kuri priklauso pievoms, drugeliais ir panašiai.
1: Na, kai kas sako, kad tikrų pievos augalų reikia ieškoti dabar ant piliakalnių, nes tai vienintelė vieta, kurie neriama.
2: Bet čia naujama.
0: Ir to neriamo dar irgi, žinote, neužtenka. Dar žmogus yra ekologinės grandinės dalis, jis su savo veikla buvo pasijungęs į ją ir nuo neolito laikų sudarė sąlygas atvirų buveinių organizmams vystytis. Dabar jis save išjungia iš tos grandinės, kaip minėjau, vyksta didelis virsmas ir pievų laukia neaišku koks likimas šiuo metu. Ant piliakalnių dar yra, bet irgi jos, žinot, ir užkrūmyje. Yra dar pievų ten, kur maisto medžiagas lietus nuplauna nuo pietinės ekspozicijos statesnių šlaitų. Nes pieva jinai yra kaip manekenė, jeigu jie mes paliekam nuokratas, va dabar prasta nusirederiuoti arba nušienauti ir palikti šieną, veisiasi tokie augalai azotą mėgį kaip builį, dilgėlės ir pieva irgi netenka daugybės rūšių įsivyravus toms azotą mėgiams rūsim.
2: Bet pavyzdžiui, apie miestą kalbant, kaip dabar taip vėl mėgstama nuskusti kas 2 savaitės, kas po tokio švarinimo lieka miesto pievoje?
0: Jau ne kartą Vilniuje sostinėje esame nagrinėję šią temą ir sostinė mūsų labai kaip čia pasistengusi yra susitvarkiusi savo priežiūro sistemą ir sukūrusi pievų šienavimo režimais remtą šienavimą. Dėl to yra paliekamos pievos vat, Vilniaus mieste nešienautos ant šlaitų, kur šalia gatvių, prospektų, o mažesniuose miesteliuose vis dar yra nesamoningas gremžimas vėjos, netgi tvarkos ir priežiūros taisyklėse numatoma, kad ten turi būti pieva 20 cm aukščio tik pas kiekvieną kieme ir neaukščiau, kas iškreipia apskritai biologinės įvairovės būklę mieste, yra sudarytos tos taisyklės nepasitarus su specialistais, tiesiog iš galvos, taip naikinant savo aplinkoje rūsis.
2: Dažniausiai sakoma, kad čiagi miestiečius saugo nuo erkių.
0: Miestiečius saugoti nuo erkių, tai tas pats, kas vaikams vasarą neduoti ledų. Erkės daugiausiai jų galima aptikti ekotonuose, tai yra perėjimuose miško į pievą tokiuose zonose, į atviras buveinės, krūmynuose. Jeigu mieste yra pieva kažkur ant šlaito ar ten parkelį, tai toje pievoje rasti erkių yra tikimybė daug mažesnė negu braidant pamiškėm. Nu, čia atlikti yra moksliniai tyrimai, to didžio universiteto mokslininkų. Remtis tuo, kad kažkokia erkė viena kita ten pievoje mieste gyvena ir vykdome apsaugą nuo erkių, tai mes apsaugom iš tikrųjų ne tik nuo erkių, apsaugom nuo drugelių tada, žmonės nuo normalaus mikroklimato mieste, nes pievos rečiau garina vandenį, taip pat nuo įkaitimo aplinkos, nes pievos mažėja temperatūra, jeigu kartą dieną pamatuotumėm vėjos paviršį esantį temperatūros lygį, tai būtų apie nuo 25, nevykais iki 35 ir dar daugiau tas paviršius, o jeigu paprastoje pievoje, tai ten būna normali temperatūra tarp žolių, yra aplinka nekaista netgi tai apdulkintojų palaikymas, nes ir mieste žmonės ir vaismedžius augina ir kažkokį tai serbentą vieną kitą krūmą, vaiskrumį, braškės tas pačias. Mes turim turėti kažkokių tai serbių ir vabžiams, be kurių nebūtų augalų ir be kurių nebūtų mūsų maisto.
1: Vilma, kaip Jūs manot, o kas galėtų pakeisti mąstymą? Ilgas kalbėjimas? Galbūt mūsų laida prie to prisidės?
2: Gerai, gal savivaldybėse specialistų nėra? Ar jie nesikonsultuoja su mokslininkais, su botanikais?
0: Jie nesikonsultuoja su mokslininkais, galbūt yra ir kažkokių tais poreikių surinkti į biudžetą daugiau lėšų per baudas žmonėms, bet aš sakyčiau, kad tai yra bloga praktika būti žmonės už aukštą žolę. Niekas netrukdo paprastą lentelę, žinot, pasitarus pasidaryti, kada ir kaip žemauti tą žolę ir patikti žolę ir patikti miesto gyventojams. O nesugalvoti iš galvos, kad turi būti 20 cm visą vasarą ir viskas, net nesuvokiant, kokios to pasekmės yra.
2: Kągi, ačiū, mes dar turbūt grįšime prie šitos temos. Po pievas braidėme su botanike, gamtininke Vilma Gudinienė. Na, gali būti, kad daugam tos mūsų išsakytos mintys gal ir nepriimtinos, bet mokslininkų argumentai tai yra tarsi kvietimas į mūsų aplinką žvelgti šiek tiek aukščiau ir aišku daryti tai atsakingai.
1: O aš sakyčiau, tą daryti reikia pasiruošus, nes be žinių.

0: Gamta visų namai.
1: Taigi, čia pat Joninės, laikas ruošti šventei, bet mes pabūkime gamtoje, nes su mumis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto gamtos mokslų centro floros ir geobotanikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas Zigmantas Gudžinskas.
2: Buvau pajūryje, tyrimus atlikau, na, po visą Lietuvą važinėjau, visa Lietuva ypatinga. Pagrindinis mūsų dabar tikslas tai yra kova su invazinėmis rūšimis. Rinkame vertingiausias teritorijas, kurias reikia saugoti, mažinant invazinių rūšių poveikį joms.
3: Paminėkite, prašau, tas rūšis.
2: Dabar jau tyrinėjame gausialapius lubinus, kurie visur Lietuvoj pakelėse pievose mėlynuoja. Raukšlėtalapius erškėčius žiūrim, kaip jų galima būtų šiek tiek sumažinti plitimą ir sustabdyti daromą žalą kopų buveinėms, mėlynų buveinėms. Na ir kitas visas invazinės rūšis iš esmės tyrėme dabar.
3: Aš skaičiau diskusiją feisbuke, kažkas tai plaukdamas baidare prisiskynė lelijų. Kiti sako, kam tu rauni tas lelijas? Sako, taigi čia jos taip pat invazinės, ar tiesa?
2: Na, ne. Vandens lelijos yra spalvotos, tai yra nepageidaujamos mūsų vandens telkiniuose.
3: Geltonos ten buvo.
2: Tai įvairių spalvų būna raudonos, oranžinės, rožinės, geltonos ir įvairių kitų spalvų. Bet tos vandens lelijos, kurios vietinės, baltos, tai jų skinti negalima. O viena rūšis netgi yra įrašyta į saugomų sąrašą baltoji vandens lelija.
3: Aišku, žodžiu, baltosios neliesti, o visas kitas galima skinti.
2: Tai pirmiausiai ne tai, kad galima skinti, bet jų negalima sodinti į vandens telkinius. Visos tos veislinės vandens lelijos yra skirtos uždariems baseinams, galbūt kieme pasipuošti, bet kai sodinama į ežerus, tai jau yra daromas nusikaltimas gamtai. Vis tik tai negalima platinti visų augalų, kuriuos įsigeidžia, bet kur laukinėje gamtoje, iš kur jos gali išplisti ir padaryti daug žalos. Mes jau turim gerų pavyzdžių kabutėse, kurie augalai, na, norint gero, pridarė labai daug blogo, kad ir tas pats raukšlėtalapis ir iškėtis, norint sutvirtinti kopas, buvo prisodinta, o dabar baigia sunykti tiek pačios kopų buveinės, tiek visa biologinė įvairovė juose.
1: Aš visgi kviesčiau sugrįžti į vasarą, į šį metą, nes čia pat Joninės. Ir dar visokių bus vasarą vardams skirtų švenčių. Žinome, kad su Jono vardu siejamos bent kelios augalų rūšys.
3: Jonažolė, kas dar?
1: Zigmantai.
2: Jonpapartis dar yra. Tai tokios dvi labiausiai žinomos augalų rūšys. Iš tikrųjų taip, ir šitos tradicijos su vardais susieti augalus, tai manau atėjusios yra jau krikščionybės laikais. Nes jeigu panagrinėtume, tarkim, tos pačios jonažolės pavadinimą, tai didelėje Europos dalyje vienaip arba kitaip jinai siejama su Jono vardu. Jonpapartis yra mažiau, čia jau galim sakyti, kad yra lietuviška beveik tradicija, nes kitose kalbose šitas augalas vadinamas kitaip, nes nesusiejamas su Jonu. Bet manau, kad Jonpaparčio pavadinimas

0: pavadinimas tas su Jonu sieti yra pagrįstas tuo, kad kaip tik maždaug šiuo metu pradeda augti lapai iš kero vidinės dalies, kuriuose susidaro sporos. Na ir jie būna tokie labai įmantrios formos išvaizdos, tokie, na gal kažkuo ir primena žiedą. Dėl to ir matyti ir susietas tas augalas su Jonu ir su joninėmis.
1: Man tie lapai labiau primena stručio plunksną, na iš tikro lotyniškam varde yra strutiopteris.
0: Taip.
1: Tai mes turbūt įsivaizduojame, kad būtent per jonines ir ieškoma šito jonpaparčio žiedo, taip?
0: Tai aš manau, kad taip, daugelis taip įsivaizduoja, bet gali būti, matot, žmonių, kaip sakyt, fantazija yra beribė ir kartais visiškai atsitiktinai atsiranda kažkokie tai liaudiški pavadinimai, paskui jie išplinta ir motyvacija ne visada lengva susekti. Bet manau, kad vienas iš tų variantų, viena iš galimybių ir yra, kad primena žiedą ir kurio visi ieško.
1: Aš manau, kad laimingi žmonės tokius žiedus randa, tai kas, kad papartys nežydė. Čia svarbu tikėjimas. Bet, Zigmantai, aš dar kitus vardus norėčiau. Na, pavasarį buvo Švento Petro rakteliai vadindavo, raktažolės ta vaistinė žydėjo. O dar kas?
0: Šiaip į dabartinę pavadinimų sistemą daugiau nelabai yra pakliuvę. Bet jeigu pažiūrėsime plačiau šiek tiek, na tai pavyzdžiui, ta pati petražolė jau iš daržuose auganti, tai yra, na, aišku, irgi nuo Petro kilusi. Bet liaudiškuose pavadinimuose, kurių dauguma yra užmiršti arba labai labai primiršti, tai ten rastume daug įvairiems vardams skirtų pavadinimų.
2: Pavyzdžiui.
0: Aišku, juos surasti yra gana sudėtinga, nes reikia perkratyti labai didelius klodus folkloro. Ir dažniausiai mes juos visus randame tik tai dainuose, pasakose, kokiuose nors padavimuose.
1: Tikro taip, ypač, na, neužmirškim, kad mes tarmes turime, o aš įsivaizduoju, jeigu Lietuvos botanikų tėvo Jurgio Pabrėžos rašytinį palikimą panagrinėtume, ten dar ką rastume. Bet aš, Zigmantai, turiu specialų dar vieną klausimą, kuris ne dabar gimė. Prieš keletą metų su nacionalinė ekspedicija keliaujant, na, pamenu, radom labai tokį darželį, kuriame žydėjo puikus augalai. Profesorius Bumblauskas klausė, Selemonai, kas čia? Sakau, čia goštautinė gaisrena. Aišku, profesorius nebūtų istorikas, žodžiu, iš karto pradėjo ieškoti sąsajų su garsia goštautų giminė, ėmė mane kamantinėti, aš aišku nieko negalėjau pasakyti. Kaipgi randasi tokie vardai?
0: Aš manau, kad šitas pavadinimas irgi greičiausiai yra kilęs iš tos pačios garsios goštautų šeimos, bet atėjęs yra per, na kaip sakyt, iš liaudies pavadinimo perėjęs per daug etapų ir pavadintas tokiu vardu jau vėliau irgi, man atrodo, kad tai yra Pabrėžos galbūt suteiktas jau ir dabar vartojamas vardas. Tai tiesiog matyt goštautų soduose, gėlynuose buvo auginamas šis augalas ir iš kur gavę pagal kilmę žmonės taip ėmė vadinti. Tai yra didžiausia tikimybė.
2: O patys goštautai nepasakė, koks šia augalas aplinkinėms.
0: Gal ir nelabai žinojo tais laikais.
2: Parsivežė iš kur nors.
0: Ne visi vardus augalų žinojo.
2: Taip.
0: Ir parsivežė iš kažkur, pradėjo auginti ir taip prigijo ir paplito tas pavadinimas.
2: Taip. Iš tiesų įdomi tema. Ačiū Jums su botaniku Zigmantu Gudžinsku. Braidėme po pievas, pažoliavome. Na, o dabar ką, ruoškimės joninėms. Gal ne šiandien, bet jau krausime laužus, kartosime primirštas dainas ir pasižiūrėkite aplinkui iš kokių pievo žolynų pinsite šventės vainikus. Taigi ką, gražios artėjančios šventės.
1: Taip, gražių, smagių joninių. O dabar keliausime į gamtą, kur mūsų laukia nauji atradimai, o jūs savo naujienomis taip pat dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Mums galite parašyti elektroniniu paštu adresu gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Taip pat galite susirasti visuomet internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Este radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6-7 ministrai. Tai sakė po to, kai jo kandidatūrai premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas.
2: Man buvo užsiminta, tie, kurie per kitą savaitę turbūt nebus kviečiami, tai reiškia, kad jie ir nebus kviečiami, nes jie tęs darbą. Kitaip tariant, jeigu, nu kaip pavyzdys, Robertas Kaunas, jis nebus, nu, bent taip užsiminė, aš tikiuosi, čia prezidentūra neįsižeis ir pagarsino tą, kad jeigu Robertas Kaunas kaip dirbantis tęs, jis nekeičiamas, tai jis ir nekviečiamas. Tai tiesiog bus kviečiami, čia pasakyti, naujokai, tai jų bus, nežinau, kiek tiksliai, bet gali būti 6-7.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius jau aišku, kad naujoje vyriausybėje keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko į koaliciją grįžtančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš Nemuno aušros perims socialdemokratai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Sinkevičius sako, kad dabar šiai ministerijai vadovaujančia Jūratė Zailskė nenorėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motyvuodami poreikiu pavardę suderinti su prezidentu. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda, teikdamas Seimui Sinkevičiaus kandidatūrą, akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisiimti asmeninę atsakomybę.
3: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą savaitę, tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Seimas šiandien pritarė, kad vadinamieji tėvadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Dalis opozicijos, taip pat kai kurie verslo atstovai, dėl to yra skeptiški. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos.
4: Tas, kuris turi vaikų, jisai turi tikrai objektyviai didesnė našta, sudarimas sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų gale ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
1: Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigia, kad verslas naujos tvarkos nepalaiko, nes papildomos išlaidos rezultatų esą neduos.
5: Mes turime ir taip vienas geriausių sąlygų auginti vaikus ir dar daryti tokius dalykus, kurie kainuos nuo 40 iki 120 milijonų eurų mūsų skaičiavimais, tai labai yra neatsakinga mano. Čia lengva ranka yra dalinama ta papildoma diena, kuri vargu bavar kažką tai jinai įtakos.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šį mėnesį Ukrainoje žuvusio, kaip manoma, lietuvio savanorio kario Igno Kailiaus kūnas išvežtas iš mūšio lauko, tačiau oficialiai mirtis nepatvirtinta, kol neatlikti DNR tyrimai. Atsargos karininkas, Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas, LRT pasakoja, kad kūnas išvežtas pasitelkus robotizuotą techniką.
6: Oficialiai yra dingęs be žinios, karys dabar yra pervežimas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Kas buvo paklausta su kuopos vadu atsakingu už evakuaciją, tai NRK, tai vadinama robotizuotų sistemų kuopos vadas, sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko trim etapais, pirmas dalykas, du NRK buvo sunaikinti, kad supraskite, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų

0: lakūnais transportuojant. Kolaboracija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją. Jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį didelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.
1: Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Sušinskas. Lietuvos savanoris tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Trečią dešimtį einantis lietuvis, kaip įtariama, žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Tuo metu jis tarnavo kartu su kitais susienio savanoriais. Rusija šį vakar paleido balistines raketas į Ukrainos sostinę Kyjivą. Vietos gyventojai teigia girdėję sprogimus, pasak Kyjivo mero, sostinės Darnickio rajone nukrito raketų nuolaužos, į įvykio vietą skuba gelbėtojai. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje tai paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų finansinė parama skirta Kyjivui padėti užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti kariuomenę. Pasak von der Leyen, pinigai dronų gamybai Kyjivą pasieks artimiausiomis dienomis.
2: Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios Europos Sąjunga ir valstybės narės suteikė 200 milijardų eurų ekonominės, finansinės ir karinės paramos, o su Ukrainos paramos paskola per ateinančius dvejus metus suteiksime dar 90 milijardų eurų. Ir iš tiesų, šiandien pervedame pirmąją šios paskolos dalį, daugiau nei 3 milijardus eurų mikrofinansinės pagalbos. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi galėdama šiandien pranešti apie šį išmokėjimą ir artimiausiomis dienomis pradėsime mokėti pirmuosius 6 milijardus eurų dronų gamybai.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad konferencijoje tikimasi pasirašyti apie 150 susitarimų dėl paramos atstatymo darbams.
3: Per kitas dvi šios konferencijos dienas tikimės pasirašyti daugiau nei 160 susitarimų, kurių vertė viršė 10 milijardų eurų. Jei siekiama sutelkti išteklius ir pajėgumus penkiose pagrindinėse srityse – Europos Sąjungos integracijai, žmogiškajam kapitalui, verslui, taip pat regionų plėtrai. Be to, pirmą kartą šiais metais Gdanske aptarsime gynybos aspektą.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko tuo metu Gdanske svečius priėmęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sakė, kad Ukraina pagrįstai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidentų kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Lietuva ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstijų rengiamos tarptautinės pagalbos misijos Venezueloje, kurią supurtė stipriausi per daugiau nei 100 metų žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, šiuo metu aiškinamasi konkretūs pagalbos poreikiai. Prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos. Su komanda būtų siunčiamas medicinos ir logistinės paramos krovinys. Venezuela trečiadienį supurtė du galingi žemės drebėjimai. Per juos žuvo atnaujintais duomenimis mažiausiai 188 žmonės, apie 1500 sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams, Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Tuo metu Prancūzijoje per karščius šią savaitę žuvo 3 automobiliuose palikti vaikai, su karščiais siejamos ir dar 3 žmonių mirtys. Prancūzija dėl karščių taip pat stabdo 2 branduolinių reaktorių darbą. Taip siekiama apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios ir taip įkaitusios. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti ir Jungtinėje karalystėje bei kitose šalyse skaičiuojama, kad iš viso Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą. Izraelio vyriausybės atstovas pareiškė, kad šalies pajėgos iš pietų Libano bus išvestos tik tada, kai grupuotė Hezbollah bus nusiginklavusi. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtone vykstant abiejų šalių deryboms, kurioms tarpininkauja Jungtinės valstijos. Izraelio kariuomenėje rengė didelio masto oro smūgius Libane ir pasiuntė karius į šalies pietus. Tai įvyko po to, kai kova Irano remiama grupuotė Hezbollah įsitraukė į karą artimuosiuose rytuose Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus atakas prieš Iraną. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės pradžioje Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią traukinio avariją sukėlė ašidėžės defektas. Vėliau ašidėžė subyrėjo ruožę, kuriame

0: buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu po 2 dienų Jiesioje Kauno rajone avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Atliekant tyrimą, numatytos papildomos priemonės eismo saugumai geležinkelyje stiprinti, ketinama papildomai tikrinti riedmenų techninę būklę, peržiūrimi veikimo algoritmai, o ilguoju laikotarpiu žadama modernizuoti sistemas. LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas.
1: Per artimiausius 5 metus iki 30-ųjų imtinai geležinkelių kelių infrastruktūros modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų. Tai aišku, suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės. Turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
0: LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas pirmą kartą karjeroje prasibrovė į Vimbldono didžiojo kirčio turnyro pagrindines varžybas. Trečiajame atrankos rate lietuvio laukė buvusi 23-oji pasaulio raketė serbas Dušanas Lajovičius. Pirmąjį setą pralaimėjęs Gaubas atsitiesė, lietuvio nenuvargino ir didesnis nei 30 laipsnių karštis. Po beveik 4 valandas trukusios kovos Gaubas triumfavo 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Lietuvos tenisininkas Vimbldone užsitikrinto 40 reitingo taškų. Pagrindinis turnyras prasidės pirmadienį. Lietuvio oponentas paaiškės vėliau. Šiemet Gaubas debiutavo ir pagrindinėme Roland Garros turnyre. Šiąnakt be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių, rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Labą vakarą, esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą aš skaitysiu Tautvydos Marcinkevičiūtės poeziją. Mes turim susitikti. Mes turim susitikti ten, kur magnolijos, pusiaukelėje žemė šios, tenai, kur spindi prieš saulę sidabrinę lyg iš folijos ta jūra, šniokščianti kalbom farsi ir hindi. Mes turim susitikti, nes susitikti privaloma, nes mums gamta atkeršys jau nukaršus, nes žmonės trumpamžiai, o kasyklos alavo apleidžiamos ir jų nesaugo šunys aršus. Mes turim susitikti, nes neįmanoma jau buvo prasilenktenai, kur milijardai žmonių net neklausys maldos imamo, nes koks didis dievas, kuris kuria, bet nerdo. Kaip siela švyti jų veiduos nerimstančios, tarytum tūkstančios langų atsispindėtų. Neriškite prie stiebo, kur sirenos kimstančios dėl laivo sudužimo nieko dėtos. Mažai kam reikalingas, mažai kam reikalingas, negrabus, visai nekaligrafiškas, vien paraštis. Gyvenimas manasis baigtas bus, lyg greitas maistas išvežioti paruoštas. Tik adreso vairuotojas neras, anapus automašina neusuka, kienotai, Susan Sontag, Günter Grass. Nepaduoti bažnyčiai mūsų usakai, su nuodėme gyvent gana sunku, bet ką daryt, kai ji dar nepalikusi gyvenimo, kuriam neįtinku, bet jo nekeisiu gan nevykusio. Vien trokštų ostiją burnoj laikyti. Taip pat, kaip kažkada laikiau vaikystėj. Iššokančią save. Nors visiškai akla mama mana, tačiau slaugydama, tik tai pusę akipločio, pažvelgt sau leidžiu į vietą jos, kuri taip kursto ir vaizduotė mano. Jei ji nebūtų ir sumenkus, ir liesa, net vaikiška beveik, tartu mergaitė nepraradusi skaistybės, galbūt galėčiau pamatyti iš jos iššokančią save. Mano vardas Raudona. Aklas ir regintysis nėra lygus. Koranas, 19 ajatas. Mano vardas Raudona. Kad nerauščiau ir neraudočiau, su iššūkiu dėviu šios spalvos drabužius. Ir dažau ją kambario sienas. Raudona, man duokit tik raudona, kad būčiau matoma. Ir raščiau būdą atkalbėti artimą nuo savižudybės. Matoma, nemažiau nei nematomas palaipsniui man tampa šis pasaulis. Iš vienu metu plus minus Atlantidos, kurioje tik balta. Kaip balantis ir mano paveldėti iš mamos vyzdžiai. Lyg adata pliumažui man būtų juos išdūręs tas, kuris saugo ištikimybę vienai mokyklai ir vienam valdovui, kai jau steigiamos kitos ir kyla nauji valdovai. Tobulai balta, tik mano vardas Raudona. Flamingas. Akimirkai aš jūs pagrobsiu iš visų, iš bendradarbių, iš žmonos, iš artimųjų, iš lapkritį miglotam topolių sausų, išbraukus pranašystę kalendoriui majų. Akimirkai aš jūs pagrobsiu iš tiesų. Kažką kalbėsit su kitais, paskui pranyksit, laimingas pasijūsdamas. Ir kaip baisu gražint atgal bus jūs lyg sniega
jau pernykštį. Akimirkai aš jūs pagrobsiu, o paskiau jūs pats nebenorėsit būti nelaimingas. Bet kaip norėsis, taip ir bus jums, pasakiau. Matydama gatve plasnojantį flamingą. Taip sninga karališkai sninga. Taip sninga karališkai sninga. O jūs atklampojat sniegu. Jaučiuosi be galo dėkinga už tai, kad man netgi baugu, kaip sielon klampojate mano, be skundų, nors jums taip sunku. Ir baigęs valdžia ar įmano, kai amžiams aš jūs sutinku. Ant parako statinės. Nenuvertink mano pastangų, aš stengiuosi, bet balsas stingsta lūpose kaip cementas. Jeigu nori kažko naujo, panaudok stingerį, bet pasisaugo, kad nesugeltų širšės dėl šeršėlė fam. O jei tu moteris, apsiribok zingeriu ir aprenk visą armiją vaikiškom drapanom. Dabar, kuomet atsidūrėme ant parako statinės, verčiau siūti ir statyti, nei su asbesto pilna burna skristi į mėnulį, skaityti paskaitos apie rugiagėlių dauginimąsi. Mamos manosios kūno kvapas. Mamos manosios kūno kvapas nuo iščių atpažįstamas man. Jau nebe toks gaivus, kaip tasik, kaip liuškenaus jų baseine, ir jau ne Christian Dior, mamos ankstesnis. Dabar jisai slogesnis, bet toks artimas, jie laisvinant iš sauskelnių. Vis vien mamos manosios kvapas. O jo priemaišoms dirbtinėms plist neleidžia valančios ir drėgnos Johnson Baby Cleansing visam jos kūnui nosinaitės. Ir ten, tu tarsi teta geroji, nuprausiant trejybės veikimu, kad pragulų neatsirastų, kad kūnas vėl išeit galėtų į savo kasdienybės darbą. Nėra jame baisiųjų pragulų. Tik prieš neįgalumą, pergalį. Tik pragiedruliai dar yra, kad mums saulutė nusišypso maloningai, kad kūdikį turiu absoliučiai nesugebantį pasirūpinti savim, kad kūną kūdikio turiu, turiu jo veidą, kai šypsosi, ar raukos, kartais net nušvinta. Nupraust ir sutvarkyta kūdikį kasdien, turiu lengviau atsidusėjusi, kaip gera, kad ne paskutinį kartą.

0: Dėžutė radijas.
1: Valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjero postas siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6 arba 7 ministrai. Tai jis sakė po to, kai jo kandidatūrą į premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas.
2: Man buvo užsiminta, tie, kurie per kitą savaitę turbūt nebus kviečiami, tai reiškia, kad jie ir nebus kviečiami, nes jie tęs darbą. Kitaip tariant, jeigu, nu kaip pavyzdys, Robertas Kaunas, jis nebus, nu, bent taip užsiminė, aš tikiuosi, čia prezidentūra neįsižeis ir pagarsino tą, kad jeigu Robertas Kaunas kaip dirbantis tęs, jis nekeičiamas, tai jis ir nekviečiamas. Tai tiesiog bus kviečiami, čia pasakyti, naujokai, tai jų bus, nežinau, kiek tiksliai, bet gali būti 6-7.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Jau aišku, kad naujoje vyriausybėje keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko į koaliciją grįžtančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš Nemuno Aušros perims socialdemokratai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Sinkevičius sako, kad dabar šiai ministerijai vadovaujančia Jūratė Zailė norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikiu pavardę suderinti su prezidento. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovos Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Rusija šį vakar paleido balistinės raketas į Ukrainos sostinę Kyjivą. Vietos gyventojai teigia girdėję sprogimus. Pasak Kyjivo mero, sostinės Darnickio rajone nukrito raketų nuolaužos, o įvykio vietą skuba gelbėtojai. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Tuo metu Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje tariamasi, kaip stiprinti Rusijos užpultos šalies energetikos sistemos ir ekonomikos atsparumą bei užtikrinti ilgalaikės investicijas. Konferencijoje kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagristai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga.
3: Atbudova to ne tik budinkį.
4: Rekonstrukcija susijusi ne tik su pastatais, tai ne tik elektrinės, mokyklos ar infrastruktūra. Rekonstrukcija taip pat susijusi su tuo, kas lypi mumyse. Ukraina tikrai pagristai nori būti vieningos Europos dalimi. Vienybės, tikros ir visiškos vienybės būtina sąlyga, visada buvo savos istorijos supratimas ir tikras gebėjimas bei noras susitaikyti.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidento kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metais padarytų nusikaltimų. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas konferencijoje akcentavo reformų siekiant narystės Europos Sąjungoje svarbą.
5: Investicijos labai svarbios atsigavimui, tam reikia pasitikėjimo, o pasitikėjimas priklauso nuo stiprių institucijų. Štai kodėl reformos, vykdomus Ukrainai stojant į Europos Sąjungą, yra tokios svarbios. Nuolatiniai pažanga kovojant su korupcija ir stiprinant teisinę valstybę yra būtina norint išlaikyti piliečių, tarptautinių partnerių ir investuotojų pasitikėjimą.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Lietuva ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstijų rengiamos tarptautinės pagalbos misijos Venezueloje, kurią supurtė stipriausi per daugiau nei 100 metų žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, šiuo metu aiškinamasi konkretus pagalbos poreikiai. Prireikus, Lietuva galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos. Su komanda būtų siunčiamas medicinos ir logistinės paramos krovinys. Venezuela trečiadienį supurdė 2 galingi žemės drebėjimai. Per juos žuvo mažiausiai 188 žmonės, o per 1,5 tūkstančio sužeista. Visgi manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Dalyje Europos laikantis rekordiniams karščiams Ispanijoje nuo sekmadienio iki trečiadienio registruota daugiau nei 200 su karščio banga susijusių mirčių. Tuo metu Prancūzijoje per karščius šią savaitę žuvo 3 automobiliuose palikti vaikai, o su karščiai siejamas ir dar 3 žmonių mirtys. Prancūzija dėl karščių taip pat stabdo 2 branduolinių reaktorių darbą. Taip siekiame apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios ir taip įkaitusios. Temperatūros rekordai šiomis dienomis registruoti balsuoti ir Jungtinėje karalystėje, ir kitose šalyse. Skaičiuojama, kad iš viso Europoje daugiau nei 100 milijonų žmonių pajus didesnė nei 35 laipsnių temperatūrą. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra 12-17 laipsnių. Rytoj dieną lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 11

0: Valandų vakaro 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este Radios. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Tai sakė po to, kai jo kandidatūrai premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas.
1: Man buvo užsiminta, tie, kurie per kitą savaitę turbūt nebus kviečiami, tai reiškia, kad jie ir nebus kviečiami, nes jie tęs darbą. Kitaip tariant, jeigu, nu kaip pavyzdys, Robertas Kaunas, jis nebus, nu, bent taip užsiminė, aš tikiuosi, čia prezidentūra neįsižeis ir pagarsino tą, kad jeigu Robertas Kaunas kaip dirbantis tęs, jis nekeičiamas, tai jis ir nekviečiamas. Tai tiesiog bus kviečiami, čia pasakyti, naujokai, tai jų bus, nežinau, kiek tiksliai, bet gali būti 6-7.
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Jau aišku, kad naujojoje vyriausybėje keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelį atiteko į koaliciją grįžtančiai Demokratų sąjungai

0: vardan Lietuvos. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš Nemuno Aušros perims socialdemokratai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Sinkevičius sako, kad dabar šiai ministerijai vadovaujančia Jūratė Zailskienė norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikio pavardę suderinti su prezidento. Prezidentas Gitanas Nausėda, teikdamas Seimui Sinkevičiaus kandidatūrą, akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisiimti asmeninę atsakomybę.
1: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skyrimo vyriausybės vadovus Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Seimas pritarė, kad vadinamieji tevadieniai ir mamadieniai priklausytų tevams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pasak pataisų iniciatorių, papildomos poilsio dienos stiprintų šeimas, galėtų skatinti gimstamumą ir mažinti emigraciją. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė sako, kad papildomos laisvos dienos reikalingos.
2: Tas, kuris turi vaikų, jis turi tikrai objektyviai didesnė našta, sudarimas sąlygų tėvams pasirūpinti savo vaikais, jų poreikiais pasirūpinti galų galę ir kažkokiais tai savo poreikiais, kuriuos jie atideda rūpindamiesi vaikais, tai yra reikalingas dalykas.
0: Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskinė. Rusija šį vakar paleido balistinės raketas į Ukrainos sostinę Kyjivą. Vietos gyventojai teigia girdėjęs sprogimus. Pasak Kyjivo mero, sostinės Darnickio rajone nukrito raketų nuolaužos. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Tuo metu Europos 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai siekiančios 90 milijardų eurų. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje taip paskelbė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. 90 milijardų finansinė parama skirta Kyjivui padėti užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti kariuomenę. Pasak von der Leyen, pinigai dronų gamybai Kyjivą pasieks artimiausiomis dienomis.
3: Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ES ir valstybės narės suteikė 200 milijardų eurų ekonominės, finansinės ir karinės paramos, o su Ukrainos paramos paskolo per ateinančius dvejus metus suteiksime dar 90 milijardų eurų. Ir iš tiesų, šiandien pervedame pirmąją šios paskolos dalį, daugiau nei 3 milijardus eurų mikrofinansinės pagalbos. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi galėdama šiandien pranešti apie šį išmokėjimą ir artimiausiomis dienomis pradėsime mokėti pirmuosius 6 milijardus eurų dronų gamybai.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukrainos premjerė Jurija Sviridenka sako, kad konferencijoje tikimasi pasirašyti apie 150 susitarimų dėl paramos atstatymo darbams. Tuomet Gdanske svečius priėmęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Ukraina pagristai nori būti Europos bendrijos dalimi. Anot jo, istorinis susitaikymas yra būtina bendrystės sąlyga. Istorinį susitaikymą jis pabrėžė tuo metu, kai tarp abiejų šalių prezidento kilo įtampų dėl antrojo pasaulinio karo metų. Tai padarytų nusikaltimų. Šiąnakt be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių. Diena lietaus irgi nenumatoma, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas bus 25-30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus. Ir šiandien pakalbėsime su mama, žmogaus teisų centro direktorė Jūratė Juškaitė. Labas.
5: Labo.
4: Tai kuo dabar gyvena tavo šeima, kokios pas jūs aktualios, kaip laikosi Elena?
5: Dabar pas mūsų aktualija yra aš pati.

0: Ir tada plačiau papasako, kaip tu pati esi aktualija.
1: Tai nežinau, šiandien prieš išeinant į darželį, šiandien darželį nešvedžiau, mes skirstome su partnerė vieną rytą jį ir atvirkščiai. Tai šiandien buvo ne mano rytas, bet reikėjo padėti Elenui įsidėti batukus. Ir aišku, man nepavyko padėti, nes jį darė viską pati savo tempu. Ir dar jį netgi turi toksai maždaug kokių 40 cm raudonas šaukštas. Jį užsikiša ir kas yra įdomu, kad jį iš tikrųjų moka tuo batų šaukštu naudotis. Ir šiandien užsikišo tą batų šaukštą ir įsidėjo koją į batus, užsisegė pati ir iš esmės buvo pasirengus pati į darželį. Tai man tiesiog reikia kantrybės išlaukti. Jeigu skubi, aišku, tada gal tos kantrybės šiek tiek mažiau yra. Bet iš esmės yra, nu, vat, išlaukti ir žiūrėti, jis sako pati, ir, nu, ta prasme, leisti jai pačiai daryti viską. Ir tik tai žiūrėti, nu, aišku, ten galbūt saugu būtų, kažko tokio nepaimtų, su kuo galėtų susižeisti. Ir, nu, vat, lauki, ir tu matai, kad tas vaikas paima 2,5 metų būdama, užsideda batus su šaukštu ir pasiruošėti į darželį. Nu, tai man tai labai smagu.
2: Labai smagu tikrai matyti, kai kažką tai padaro. Ir mano kitas klausimas ir buvo, kad pagalvojau maždaug 2,5 metų Elenai, tai ir kaip sakai, tas yra etapas, aš pati dabar viską darysiu. Tai kaip su Birute semėtės tos kantrybės, nes kol aš pati padarysiu, tai reikės, kaip sakai, ir palaukti gerokai.
1: Tai priklauso labai nuo aplinkybių, nu, jeigu jau visai ten darželį skubi arba jau, žinai, kad reikia nuvesti ir paskui susitikimas, nu, pasandrai, kitu atveju, jeigu reikėtų važiuoti laidą, tai gal jau bandai kažkaip tartis ir sakyti, nukreipti, ar ne, tas mintis, kad jau einam į darželį, kad darželėje bus valgyti, kad darželėje laukia auklėtoja, mokytoja, draugai ir visą kitą, ir, nu, bandai ar ne kažkaip apeiti. Bet tikslas labiau yra, nu, vat, kiek įmanoma išlaukti, kad jį pati pasidarytų, kad jį įgytų pasitikėjimo savim, kad jį gali. Ir aš visada stengiuosi, kiek įmanoma, irgi nepamirštu ir visada savo primenu, visada pagirti ir pastebėti tai.
2: O kaip su Birute pasiskirstėt, kad, na, dabar va, savarankiškumo mokom, ten dar kažko mokom. Aš atsimenu, kai mano Benediktas buvo 2, aš labai buvau nuėjusi tą, kad man pačiai labai knygas patinka skaityti, aš labai daug jam skaitau ir jis jau 2 ten raidelės, kai kurias mokėjo, nes mes žaisdavom raidelės ir buvau nuėjusi tą edukaciją, kas man yra labai smagu. Ir jisai pradėjo lankyti darželį, jis nemokėjo tų batukų, nei apsiauti normaliai, nei pats labai apsirengti, nes aš jį aprengdavau, nes man kažkaip net nebuvo mintise, kad tai svarbu paskaityti, svarbu pakalbėti apie jausmus, pažaisti lauke, taip buvau susidėliojus ir tokie paprasti būtiniai dalykai kažkaip išgaravo iš galvos. Paskui, kai pasakė mokytoja, kad ai, tikrai reikia ir tokių dalykų pamokyti, kaip jūsų Birute susidėliojat, kad na dabar mokam tokių dalykų, kad vaikas pats batus apsiauto, o kiti dalykai.
1: Aš gal nėra, kad mes tikslingai mokytumėm, kad jį dabar batus apsimautų. Man atrodo, gal mums abiems yra vertybė toks, nu, savarankiškumas, žiūrėjimas į priekį. Nu, tiesiog mums tai abiem yra vertybė ir man atrodo, tai labai, nu, natūraliai išeina. Ir mes nei ten bėga paskui Eleną kažko labai daryti už ją arba ten persistengt, nei aš. O paskui dar toks, nu, vat, galvojant tai, ką tu pasakėjai ten dėl paskaitimo, dėl emocijų, tai emocijos turbūt bandom abi kažkiek, ar tau liūdna, kas nutiko, nu, tos tokius paprastus, kiek įmanoma, klausimus su tuo darbuotis. Čia gal man daugiau sąmoningumo pačiai reikia, nes neaugau tokio aplinkoje ir, nu, man tuoj 40 metų, tai kai aš augau, tas auginimas buvo kitoks ir vaikystė galbūt buvo kitokia. O knygas gal dažniau Birutė iš tikrųjų paskaito. Aš dažniau ją mokau tokio, nu, vat kažką einam daryti, nes aš pati mėgstu kažką nuolat daryti. Ir tai yra mano tiesiog modus operandi. Ir man atrodo, kad, nu, vat natūraliai, ką vienas iš tėvų arba mamų arba tėčių, kas ten bebūtų, kur yra geresnis arba geresnė, tai, žinai, nu, tu matyti, nu, žinai, natūraliai ir skaitai knygas, ar ne, arba apie jūs mus kalbėjai. Man, aš esu labiau tokia duerė, tai natūraliai aš mokau turbūt vaiką daryti tam tikrus dalykus arba būti šalia. Rodau, kaip ten, nežinau, kažką, nežinau, būtį darau, rodau, kaip varžtai įveršt, pavyzdžiui. Ir jie jau moka su atsuktuvu šiek tiek. Nu, kiek išėina, aš dviejų metų, su, dviejų su pusės metų vaiko smulkiojo metorika yra ten atitinkamo lygmens, tai to varžto neišsuks, bet iš esmės žino, kad taip reikia daryti ir mane kartais nustebino, nes jį man atneša, nežinau, balkone kažką ten taisiau, ir jį man atnešė atsuktuvą ir rodo mamą, dabar to reikės, tada aš atiduodu jai atgal, jį padeda atgal į dėžutę, kurioje buvo prieš tai tas atsuktuvas. Tai jis supranta veiksmus pasiekmes ir bando irgi dalyvauti tame. Tai čia turbūt tik mano yra nu, toks sąmoningas galvojimas, kaip ne pačiai neperspaus, nu, ta prasme, jo, kaip, kad jie dalyvautų, kad jai būtų smagu, kad jai būtų įdomu užsikabintų, bet kad nu, tai nebūtų vienintelė forma bendravimo su manime. Tai čia aš turbūt esu pati sąmoninga, stengiuosi būti sąmoninga apie tai ir dėl to ten apie jausmus paklausti, kaip sekėsi, kad jį pavardintų vaikų, kurie atėjo į darželį tą dieną vardus, nes taip mokosi vardus, atmintį lavina. Tai gal kažkaip taip, bet tas pasiskirstimas jis labai natūralus, man atrodo, kur pasiesi arba patiesi stipriai arba stiprus, tai ten natūraliai tą ir vaiką vairuoja ir paskui galvoja, kaip čia, gal vaikas ne tik toks turi būti, turi išmokti kažko kito ir galvoja, kaip dar gal pakompensuoti.
2: Dažnai būna, kad atvirkščiai, kai gimsta vaikai, išsiskiria, kad vienas iš tėvų galvoja, kad reikia auklėti vienaip, kitas galvoja, kad reikia auklėti kitaip, kad na ir tam tikrose smulkmenose, pavyzdžiui, mano šeimoje dažnai vyras sako, kad na nesąmoningai net, kad kažką reikia padaryti. Aš dar atkreipiu dėmesį, o kaip Benediktas dėl to jaučiasi, iš pradžių pažiūrėkim, kaip jaučiasi, o paskui atlikim tą pareigą, o pas jį kažkaip yra pareiga, na reikia padaryti. Ar pas jūs irgi yra kažkaip, na, vat, kad ir smulkmenose kažkas tai išsiskiria, kad tau vienai patrodo, Birutė kitaip atrodo ir na tada ieškot kažkokių tai kompromisų.
1: Nežinau, gal mes gal labiau pasvarstom, kaip aprengti skirtingai.
2: Irgi labai svarbus dalykas.
1: Čia gal, nežinau, kokie nors šiek tiek skoniai įsiskiria. Nors aš iš tikrųjų tiesiog laukiu, kada Elena paauks ir kada jį man pasakys, ko jį nori. Ir tiek.
2: O kaip dėl tos aprangos? Kaip norit vieną rengti, kaip norit kitą rengti?
1: Aš būdama vaikas, aš labai nemėgau suknelių ir aš jų dabar iki šiol iš tikrųjų nemėgstu. Ir todėl man nėra natūralu vaiką rengti suknelėmis. Ir Birutė man kartais primena, žinai, arba aš labai mėgstu tiesiog tokiu labai casual stiliu, ta prasme, labai tokie, gal nelabai mėgstu rūbai išsiskirti ir natūraliai tą patį projektuojant savo vaiko. Ir Birutė sako, žinai, čia, pavyzdžiui, šventė yra darželį, gal reikėtų vaiką, nu, papuošt, pavyzdžiui, žinai, žmonės daro tai. Galvoja, nu jo, čia gera mintis, nepagalvoja apie tai.
2: Kaip renkat žaislus? Čia toks labai irgi įdomus dalykas, nes labai dažnai berniuką turi, tai konstruktoriai, mašinos, mergaitė turi, lėlės ir panašiai, nors savo vaikus aš esu ir lėlę nupirkusi, kad turėtų įvairiausių žaislų, kaip pas vis yra.
1: Pas mus ilgą laiką žaislų madas diktavo tai, ką gaudom dovanų, arba tai, ką atiduodavo kiti, nes Elena turi pusėsarę, kurie yra 5 metai, tada yra aplink daug žmonių, kurie irgi, nes mūsų vaikas yra pakankamai vėlyvas, tai daugelis žmonių, kurie yra panašioje amžiaus kategorijoje, jau pragyvenę šitą laikotarpę, tai aš jokiuosi, kad mes laiku pagimdė, tai nemažai laiko diktavo tai, ir dažniausiai gaudom iš mergaičių daiktus, ar ne, tai mes kažkuriuo metu pastebėjom, kad nu, tos rožinės tokios spalvos arba to tokio, sakym, tradicinio tokio kolorito nemažai ir kad gal jau reikia vis dėlto kažką daryti su tuo ir pradėjom, nežinau, čia praėjusią savaitę buvom prekybos centre, tai Elena pati priejo prie mašinėlių, įsirinko, kurios nori, aš nupirkau. Ir tiesiog stengiuosi, tai nežinau, kad tai būtų ir konstruktorių, ir dėlionių. Taip, jį turi ir vežimėlį rožinį, kurį stumdo, taip, jį turi rožinę lėlę, bet taip pat jį turi tokie dėdulio parvežtą iš komandiruotės meškant, tokį rudą, tokį, žinai, agresyvą. Tai stengiasi apie tai galvot, bet aplinka yra aplinka ir tai daro tikrai didelį įtaką. Tikrai daro didelį įtaką ir yra tam tikri dalykai, su kuo jau nu, save tapatina ir su kuo, pavyzdžiui, jie jau gal ir sudėtingai darželį nueitų, jeigu jau labai...

0: unisekso rūbai būtų, tai aš jau matau, kad nu, yra tam tikros tendencijos susiformavusios, yra tam tikri dalykai, ką jau laiko priimtina ir ko nepriimtina. Tai aišku, dar yra labai tokiam nedideliam lygmenį ir gali būti koreguotina, bet lyčių normos, nu jos, mes atrodo galvojam apie 21 amžių, čia labai visi išlaisvėję esam, bet jos tikrai labai per vaikus pasimato ir tu matai, kad ta visuomenė dar tokia pakankamai rigidiška yra.
1: Ir mane irgi tai labai stebina prieš laidą, aš tau pasakau, mano berniukas nešioja ilgus plaukus, mm-hmm. aš jam surišu, kad nekristų į akis ir jisai, dabar jau viskas gerai ir nešioja tu surištus plaukus, bet kažkada ateinu iš darželio pasimtis, jis rišęs gumytę, nes jam vienas vaikas pasakė, kad tik mergaitės rišasi plaukus. Ir man buvo taip keista, mesgi ta karta, kur užaugom su Davidu Beckhamu, ten futbolininkas buvo vienas gražiausių pasaulio vyrų rišusi plaukus. Ir kiti, ir taip toliau, ir galvoju, taigi čia tokia smulkmena, kaip ateina, na vis tiek iš namų ateina tokie dalykai, kad tik mergaitės rišosi plaukus. Ir dar keista, kad mes turim tiek tyrimų, nuolat kalbam apie tai. Neuromokslininkė yra tokia Urtenė Niškytė, kuri sako, netimkim iš vaikų nei žaislų, nei spalvų. Visi vaikai turi visus žaislus ir visas spalvas ir atrodo, taigi visiems aišku, kad taip žinai, nieko netimk iš savo vaiko ir tegu ta rožinė būna ir mėlyna, ir mašinos, ir lėlės, ir viskas, kas nori, nes tai yra vaikystė, tai yra pažinimas. Ir tada taip keista, kai va, darželė sutinki, susiduri su tokia situacija, kad berniukai negali rištis plaukų.
0: Taip, bet tu nueini į, pavyzdžiui, į vaikų rūbų parduotuvę, nu ir tu matai labai ryškitos skirtumus. Ir mes kažką važiavom į vieną šventę ir Ala tiesiog apsipylė savo marškinėlius, nu, tiesiog išsitepė, reikėjo greit užlėkti parduotuvę ir nu, kažką pasikeisti, nes buvo apsipylus tiek, kad nu, vis dėlto reikėjo jau pasikeisti, nenuvažiuos to pasiteisinimu, kad 2,5 metų vaikas. Ir aš kažkaip einu per tą parduotuvę, per tuos visus rūbus, bandau rasti kažką ir nu, viskas rožinė, viskas yra rožinė. Ir okei, kaip žinai, kaip tu ir sakai, ta prasme, ta rožinė gali egzistuoti, bet daugiau alternatyvų iš tikrųjų nėra. Vat yra berniukų skyrius, kur ten yra tam tikra labai aiškia estetika ir yra mergaičių skyrius, kur yra tam tikra labai aiškia estetika, nepaisant to, vat, nu, ką ir kalbam, kad atrodo jau lyčių normos, lyčių stereotipai, lyčių lygybė ir visą kitą 100 metų kalbam, bet nu, jie yra, tikrai jie yra.
1: Grįžkim prie darželio. Kada Elena pradėjo lankyti darželį ir kaip ruošėtės tam?
0: Mhm. Tai Elena pradėjo į darželį eiti, jai buvo tuo besueinantis vieneri metai nepilnai, tai buvo Ela yra gimusi, mes ją vadinam ir Ela taip pat, sutrumpinta variantą. Ji gimė prieš kalėdas gruodžio 17 dieną, tai kai jai jau buvo vieneri besueinantis, ją po truputėlį pradėjo Birutė adaptuoti į darželį, nuvesti valandai dviem kelioms. Ir jau paskui po naujų metų jau prasidėjo tas toksai nu, nuolatinis buvimas. Iš esmės, jį buvo plus minus vienerių metų, kada pradėjo eiti darželį. Kas buvo irgi įdomus mums sprendimas pačioms, nes mūsų šeimoje nėra rusiškai kalbančių žmonių, arba iš esmės nu, rusakalbių giminėje, nu, bent jau artimoje aplinkoje. Bet vieta buvo rusiškoj grupiai darželėje ir jį pradėjo lankyti rusišką grupę. Ir kadangi mokytos tikrai, nu, nežinau, ir santykis susimesgė, tai mes sutarėm, kad su vaiku jos kalba lietuviškai, bet aišku, aplinką jį girdi rusiškai arba vaikus tarpusavyje rusiškai kalbančius. Tai dabar yra dvikalbė. Ir pas mus grįžta namo ir sako, maja suknelė. Arba eta majo.
1: tai labai vilnietiškai, aš irgi atsimenu, vaikystėje buvo draugų kieme daug rusų. Tai skaityti aš rusiškai nemoku, bet kalbėti aš moku, nes iš vaikystės kalbėjau su draugais, kurie kalbėjo rusiškai. Tai Elenai lygiai taip pat dvi kalbė iš darželio yra.
0: Jo, ir man tai patinka, nes tai aišku ir lavina ją. Ji ilgainiui turės, aišku, suprasti ir atskirti kalbas. Tai mes namuose, žinoma, kalbam tik lietuvių kalbą ir kartais ten kokį bairį, jokelį pasakau rusiškai ir žiauriai apsidžiaugia, atrodo, kad
1: jie supranta.
0: Ir kad jai šitie du pasauliai susijungia, kur yra darželis ir vienokia kalba ir kažkaip kitaip kalbama. Ir

0: man yra svarbu, kad vaikas auktų priimdama, suprasdama kitaip kalbančių žmonės, galbūt kitokios kultūros esančių žmonės, kad jį jaustų pagarbą tiems žmonėms.
1: Ar jis vis dar lanko rusų darželį, rusų grupę?
0: Taip, tai mes ją palikom, nes mokytojas yra tikrai ir santykis yra užsimezgęs, ir rytais, kada reikia ją sumotivuoti eiti į darželį. Nes šiaip jau labai noriai eina, labai. Mes neturime absoliučiai problemų. Kartais tiesiog, jeigu prašiau įsimiegojo ir ją reikėjo prikalminti eiti į tą darželį, tai jau ten pradėjo vardinti auklėtų mokytojų vardus, sakai, važiuoja, gal ta bus šiandien, gal ta bus, ir ją tai motivuoja ir ji eina. Tai mes nusprendėm, kad turbūt vis dėlto paliksim, paskui jau kai bus prieš mokyklinė grupė, turbūt jau pervesim, nes ir tame darželėje, kurį lanko, nėra tos prieš mokyklinės grupės, tada jau pervesim į lietuvių kalbą ir nesusitiekim mokyklais lietuvišką. Tai truputėlį, kad bent jau tokių rekomendacijų girdėjom, kad gerai būtų prieš mokyklinę grupę jau lietuvišką lankyti.
1: O kaip ruošytis prieš darželį? Atėjot, na, aišku, rinkotės darželį, tai vis tiek tikriausiai nuėjot susipažinti, ar jums patinka darželis, ar patinka mokytojas, bet ar ir pasikalbėjot su mokytojom, kad, na, mūsų šeima yra dvi mamos ir taip pat yra?
0: Darželį rinkomės, tai pirmiausia, aišku, darželį renkėsi Vilniuje pagal ką?
1: Ką gauna? Darželį
0: yra vietų, ne? Tai yra pirmiausia.
1: Taip.
0: Ir kadangi Elena... Kadangi pas mus tokia situacija kvaila buvo, kuri yra susijusi su teisinėm aplinkybėm. Tai yra, Birutė reikėjo grįžti į darbą po maždaug metų su trupučiu, dėl darbinio aplinkybių jai reikėjo grįžti. Vadinasi, vaikas turi pradėti lankyti 1 metų. Tai čia yra dar viena aplinkybė, nes Vilniaus darželiuose nėra tiek jau daug tų grupių, kuriuose pakankamai ankstyvo amžiaus vaikus priimtų. Tai čia buvo dar viena aplinkybė, ar tas darželis taip mums nutiko, kad yra už 200 metrų nuo mūsų namų, naujininkuose. Ir aš galvoju, Birutė parašė, kad ten bus, turėjo būti tėvų susirinkimas. Birutė parašė, kad laba diena, čia taip ir taip, mes esam tokia šeima ir kad į susirinkimą ateisim abi. Ir darželio pavaduotojai tą emailą nesureagavo. Ir aš jau galvoju, nu, dieve, mano prasideda mano gyvenimas, prasideda linksmasis gyvenimas, žinai, kur tu naini ir ten prasideda tas kovojimas su savo erdvė, pasakymas, kad aš esu, nu, tipo, žinai, kur šiaip nei tu ten nori kažkokio statementą daryti, nei tu ten nori kažkam kažko aiškinti, tiesiog nori naiti darželio tėvų susirinkimą ir tiek. Nu, nuėjau, mes nuėjom abie. Mano rusų kalba, aš suprantu, bet kalbėjimas yra toksai, nu, labai, labai prastas. Tai praklausiau, ką ten šneka. Ir paskui tiesiog po to susirinkimo darželio direktorės pavaduotoja priejo ir pasakė, labai atsiprašau, netrašiau jums emailą. Nu, labai intensyvų buvo rugsėjo pradžia. Čia aš supravau, okay. Ir paskui mes pradėjom leisti Elo po truputėlį į darželį ir tada buvo teismo sprendimas, kuris pripažino mane mama. Tai aš tikrai labai vertinu, nes savo mokytoja parašė mums asmeniškai ir pasakė, kad labai džiaugiasi dėl tokio sprendimo, kad jai nebuvo kilę tokių klausimų, kad čia mama ar ne mama. Ir džiaugiasi dabar, kad ir nu, teisinė prasme nebekils kažkokių problemų. Nu, aš manau, kad tai yra viena iš priežasčių irgi, kodėl mes iš tos rusiškos grupės nenorėjom vaiko perleisti tiek kur kitur, nes čia jaučiame saugios. Čia aš jaučiu, kad mano vaikas yra saugus, kad jeigu kažkam kils kažkokių klausimų, arba, nu, tapsime, klausimų gali kilti, ne, bet jeigu kažkam kiltų ten noras pasityčiot, arba... Nežinau, kažkaip netinkamai elgtis, tai aš manau, kad jį bus apsaugota. Ir tai yra svarbus momentas. Ir aš manau, kad man tai emociškai iš tikrųjų yra viena iš priežasčių, kodėl mes nekeičiam grupės.
1: Taip, svarbiausias dalykas, kad vaikas gerai jaučiasi ir nori eina į darželį.
0: Taip.
1: Aš irgi tam visiškai pritariu ir aš irgi gerai jaučiuosi, kai vaikas nori eina į darželį. Bet darželis yra mokytojas ir yra, na, bendruomenė, tėvai, bet kaip suprantu ir tėvai. Nesulaukėt kažkokių komentarų.
0: Aš nežinau, jie turbūt gal ten pagalvoti ir pagalvoja.
1: Bet nieko nesako.
0: Tai yra, aišku, dar ir miestas. Tai čia nėra kaimas, nu, kur ten tie tėvai vieni kitus labai gerai pažinotų. Čia yra...

0: vis tiek, nu, tu nueini galbūt į kažkokius susirinkimus, yra bendra tėvų grupė, ten kažkokius klausimus vadybinius sprendi, bet iš esmės tai, nu, nėra, kad mes ar ne ten kažkaip labai šeimomis bedraugautume arba bendrautumėm, tai yra kol kas labiau toks variantas, paskui vaikas kaip paauks, turbūt prasidės ten gimtadienių šventimai su bendra darželinukais ar ne, grupiokais. Tai gali būt, kad tų klausimų turbūt daugiau išlys, nežinau, pažiūrėsim.
1: Tikrai, po dviejų kažkur tai prasideda gimtadienį.
0: Vaikų kambarį.
1: Vaikų kambarį prasideda ir tenka jau skirstytis. Čia dabar tavo eilė į gimtadienį, dabar tavo eilė į gimtadienį.
0: Taip, taip, mes šitą irgi jau praktikuojam ir vieną gimtadienį į Nabirutę, kitą į nuoš ir dviesiai, vieną kartą padarėm klaidą ir nuėjom abi dviesiai ir grįžom su plieštančiam, atrodo, kalbom nuo reikimo, bet tai dabar jau vaikštom irgi pailiui.
1: Kokie dar svarbus dalykai, ką norėtum perduoti vaikui? Na, jau kalbėjom, kad veiki tai, kas tau įdomu. Dar tau labai svarbu, kad vaikas, na, priimtų kitus žmonės tokius, kokie jie yra. Kas tau dar svarbu, ką išmokyti Eleną?
0: Taip, čia turbūt yra tokie svarbiausiai esminiai dalykai ir man taip pat atrodo svarbu, nežinau, man tai yra svarbu, nežinau, ar jai tai bus svarbu, tokio išmokti tokio ne tik savarankiškumo, bet ir tokios darbinės etikos. Tai yra, kad tu pasidarai, jeigu tu prilaistėjai, tai tu atini ir išsivalai, ne, po truputėlį. Jeigu tu, nežinau, su kitu vaiku pasielgiai netinkamai, tai tu prisiimi atsakomybę, nu ir naini ir atsiprašai. Ne? Nenorėčiau, kad mano vaikas užauktų tokia, kuri vengia atsakomybės arba kuri numetinėja kažkam kitam daryti dalykus. Norėčiau, kad ji būtų savarankiška, kad ji mokėtų savim pasirūpinti ir kad žmonės šalia jos saugiai jaustųsi. Kad tai nebūtų žmogus, kuris, nu, nežinau, išnaudoja, manipuliuoja arba, nežinau, kažkokias neaiškus dalykus ar neįsileidžia. Kad tai būtų su žmogus, su aiškiomis savo ribomis, bet to pačiu mokėtų gerbti ir kitų ribas. Tai man toks atrodo, nu, bet svarbiausia dalykas. Man nesvarbu, ar įbaigs Harvardą, ar įbaigs Žemaitijos kolegiją. Man visiškai nesvarbu, ar nuėsi profesinę mokyklą mokytis ant technikos ir, žinai, arba elektrikai bus. Man tai nėra labai svarbu. Man svarbu yra jos, nu, toks vertybinis pagrindas, požiūris į kitus žmonės, ir savęs gerbimas, ir kitų žmonių gerbimas, ir toks, nu, sveikos ribos.
1: Ir paskutinis klausimas, kalbant apie įvairovės mokymą, apie pasaulio įvairovės, man labai padeda kelionės, nes ten mes sutinkam įvairiausių žmonių, lygiai taip pat knygos, kalbėjimas apie tai, ir Benediktų labai aišku, kad žmonės ir atrodo labai skirtingai, ir šeimos būna labai skirtingos, ir apskritai, labai daug yra dalykų skirtingų, ir kas tau atrodo faina, gerai, įdomu, kitam gali būti visiškai kitaip. Kaip jūs mokote tos įvairovės?
0: Mes taip, ir čia draugai, beje, pažįstami padėjo, jeigu tu žiūri knygutes, ar ne, ypač jeigu jos senesnio leidimo, tai ten pilna lyčių stereotipų, nu, tai okei, čia viskas labai aišku. Bet jeigu nueisi į lietuvišką knygyną, tai tu ten nerasi šeimų, kur būtų dvi mamos, pavyzdžiui, arba du tėčiai, arba kažkokie kitokie variantai. Yra tėtis ir mama, augina sūnų arba dukra, vienas arba du vaikai. Ir standartiškai. Ir tas istorijas mes taip pat irgi pasakojam ir taip pat irgi skaitom. Bet visada stengiamės rasti knygų, vadovėlių, nu, ne vadovėlių dar, bet pasakojų su paveiksliukais, su pasakojimais, kuriuose būtų šeimų įvairovė, nes jie turi suprast, kad jį Lietuvoje gal viešoje erdvėje atrodo, kad ten kažkas labai keisto ir, nu, neįprasto, bet jie turi aukti labai tokiam natūraliam supratime, kad jo šeima yra jo šeima. Ir tai yra jos šeima tokia pat svarbios kaip ir kitos. Ir buvo čia netgi jokinga, kad vieną kartą Birutė sakė, kad kai nuėjo Elenos pasiimti, atėjo kito vaiko tėtis ir Elena šaukė to vaiko vardą ir šaukė mamą. Tavo mama atėjo. Tai yra suponodama, kad tėtis yra mama. Nes, nu, turbūt dar natūraliai

0: galvoja, arba išip žino tą kategoriją tėtis, arba ten vyras, arba žiūri filmukus. Tai vat, kad jis žinotų, kad yra tokios šeimos, ir tos šeimos yra ok, bet jis žinotų, kad yra tokios ir kaip jo šeimos, ir tos šeimos irgi ok. Tai va čia yra darbas, kurį taip irgi stengia sąmoningai, sąmoningai dėti ir nu, normalizuoti vaikui, nes tai yra aspektas, kurio šitą visuomenę arba kurio šitą aplinką kol kas jai negali suteikti ir tai aišku yra mano nerimas, kad jų žauktų kiek įmanoma mažiau sužalota to.
1: Kad pasaulis yra įvairus ir skirtingas, šitą gidą ir pabaikim pokalbį, ačiū Jūrate, kad atėjai, čia buvo vaikystės laboratorija, kalbėjomės su mama, žmogaus teisų centro direktorė Jūrate Juškaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. LRT radijas.

0: LRT radijas. Pirmo valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Tai sakė po to, kai jo kandidatūra į premjerus Seimui pateikė prezidentas. Jau aišku, kad naujoje vyriausybėje keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai. Jų portfeliai atiteko į koaliciją grįžtančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš Nemuno Aušros perims socialdemokratai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pats Sinkevičius sako, kad dabar šiai ministerijai vadovaujančia Jūratė Zailskinė norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Daugiau galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikiu pavardę suderinti su prezidento. Tuo metu Gitanas Nausėda, teikdamas Seimui Sinkevičiaus kandidatūrą, akcentavo, kad reikalinga ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę.
1: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų vyriausybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovus Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Seimas pritarė, kad vadinamieji tevadieniai ir mamadieniai priklausytų tėvams iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų, kaip yra dabar. Naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Vilniuje kalbinti tėvai sako besidžiaugiantis pailgintais mamadieniais ir tevadieniais, tačiau pripažįsta, kad laisvas dienas tėvai turėtų praleisti su vaikais ir nepiknaudžiauti jomis.
2: Dabar atrodo aktualu, nežinau kaip auks vaikai, bet kai maži, tai tikrai būtina, nes reikalų su jais yra gydytojai, visokie vizitai. Ar tie 2 metai labai daug kažką keis, nu mums tėvam aišku pliusas, valstybei šiek tiek ir darbdaviam minusas.
3: Aš manau, kad jeigu būtų, tai manau, kad naudočiau pagal paskirtį. Jeigu nebūtų, tai nu ką, čia nemokamas dienas. Vis tiek vaikai dar turi poreikius. Nėra taip, kad jie viską daro patys.
4: Yra langas atidarytas iki 15, 16, 17. Ir va, kaip sakyti, išnaudoti teisingai šitą laiką, po to bus gerai ir tėvams, ir vaikams, ir visuomeniai.
0: Kalbėjo tėvai iš Vilniaus. Šį mėnesį Ukrainoje žuvusio, kaip manoma, lietuvio savanorio kario Igno Kailiaus kūnas išvežtas iš mūšio lauko. Visgi oficialiai mirtis nepatvirtinta, kol neatlikti DNR tyrimai. Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas LRT pasakoja, kad kūnas išvežtas pasitelkus robotizuotą techniką.
5: Oficialiai yra dingęs be žinios, karys dabar yra pervežimas, šiandien turi pervesti teismo ekspertizijai, prasidės tyrimai, tai yra DNR testai ir visa kita. Tai va, kai bus nustatyta tapatybė, tada bus galima teikti, kad tikrai mūsų karys jau yra čia. Kas buvo paklausta su kuopos vadukų atsakingų už evakuaciją, tai NRK, tai vadinama robotizuotų sistemų kuopos vadas. Sakau, kaip sekėsi, sako, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, kadangi jinai vyko 3 etapais. Pirmas dalykas, 2 NRK buvo sunaikinti, kad supraskite, tai galėjo netgi būti sunaikinta su mūsų kūnais transportuojant. Kol operacija yra nepabaigta, jis sukelia daug dėmesio, nes ir priešiška valstybė dirba lygiai taip pat, renka informaciją. Jeigu tam rajone kažkas vyksta, jie irgi duoda dėmesį gydelį. Tai šitoje vietoje operacija vyko 36 valandas.
0: Atsargos karininkas Ukrainoje savanoriaujantis Vygintas Ušinskas. Lietuva ruošiasi prisidėti prie Jungtinių valstijų rengiamos tarptautinės pagalbos misijos Venezueloje, kurią supurtė stipriausi per daugiau nei 100 metų žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, šiuo metu aiškinamas konkretus pagalbos poreikiai. Prireikus Lietuva galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos specialistų, gelbėtų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinos pagalbos. Su komanda būtų siunčiamas medicinos ir logistinės paramos krovinys. Venezuela trečiadienį supurtė du galingi žemės drebėjimai, per juos žuvo mažiausiai 188 žmonės. Apie 1500 sužeista, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Kaune 17, Šiauliuose 18, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be didesnio lietaus, temperatūra 12-17, rytoj dieną irgi lietaus nenumatoma, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
6: Genijaus kailyje.
7: Sveiki, mėly radio klausytojai ir radio žiūrėtojai. Malonu, kad įsijungėte ir su vaizdumus. Ir turbūt verta šį kartą, nes kai turi studijoje svečią režisierių, aktorių, puikiai visiems pažįstamą veidą iš kino ir televizijos, Kirilą Glušajevą, tai norisi ir pažiūrėti tokį žmogų. Labas, Kirilai.
8: Labas, labas. Labas.
7: Į visas kameras Kirilas pasižiūrėjo. Tai galim ir pradėti nuo to momenčiuko, kurį aš visada baisiai mėgstu. Pasiūlau savo svečiam visada pabandyti atspėti, į kokio genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu šiandien įsisukti. Žmogus, kurio šypsena nuo pat jaunystės jam buvo toks jo kozeris pagrindinis.
8: Čia DiCaprio gal?
7: Ne. Tokia gudresnė šypsena, tokia velniškesnė šypsena.
8: Dar kol kas nežinau. Tai ar tą galim padaryti, aš taip pamėtysiu kažką, kas iš šypsenų.
7: Gerai, galim pažaisti, kieno šypsenų.

0: šypsena tokia, sakyčiau, aš ją pavadinčiau velniška šiek tiek.
1: Tai turbūt būtų Nicholsonas.
0: Taip, taip. Nu va, matai, mes labai nesunkiai prieinam visada. Kaip tau šis aktorius? Kaip
1: nuostabus.
0: Jį žiūri?
1: Nuostabus. Nuostabus taip. Aktorius ir, aišku, pirmiausia, kalbant apie Nicholsoną visą laiką, iškyla ir skrydis virš gegutės lizdo ir švytėjimas.
0: Tai, Kirilai, kaip savo mokyklos klasėje, vidurinės mokyklos klasėje, buvo tituluotas Jackas Nicholsonas? Savo klasioku, ar monstras, ar klounas, ar bosas?
1: Klounas gal?
0: Taip, taip, iš karto pataikiai, taip, iš tikrųjų, matyt, jo ta natūra tokia žaisminga ir artistiška, kurios jam tikrai netrūko, jis ir šeimoje ten nuolat grūdavo ant grindų ir vaidindavo, nežinau, kad tik tai gautų, ko nori, ir išdarinėdavo scenas, kokias tik nori, tai mokykloje lygiai tas pats matyt. Tai puikiai pataikiai ir iš karto, kadangi, nežinau, ar tu supratai, bet vis dėlto šioje laidoje ne Jackas Nicholsonas, o Kirilas Glušajevas yra svarbiausias. Tai tavęs noriu ir klausti, tu buvai koks mokykloje?
1: Aš mokykloje buvau toksai derinys prieštarų. Tai vis tiek teko ir toj nuodėmėjai pabūt, nusirašyt,
0: ar ne?
1: Ne kartą.
0: O teko prieš mokytoją, nežinau, išvaidinti kažką, išsisukti iš situacijos, savo vaidybą pasirengti?
1: Nu, tai vaidint, kad ten labai įdomu, kad tu susidomėjęs, kad tu va dabar tikrai tau aiškino ten 15 kartą ir dabar jau tu tikrai supratai ir sekančiai pamokai tikrai pasiruoši. Toliau, tai visas šitas. O tai va čia iš tų, bet iš kitos pusės, aš daug dalyvavau ir užklasinėse veiklose, tai ir skaitovų konkursai, ir teatro studija. Mūsų buvo mokyklo nuostabi teatro studija Feniksas su puikia mokytoja Inesa Inulevičinė, šviesos atminties, čia neperseniausiai irgi iškeliavo į kitą pasaulį jau. Va, tai buvo mano pirmosios tokios teatro kaip namų tokios pamokos, teatro kaip tokios savotiškos šeimos, bendruomenės, galbūt tai. Va, ir iš kitos pusės mokyklo, aišku, aš turėjau tą dvejetą iš elgesio. Tai va, tai tėvai buvo...
0: Chuliganas. Tai ką tu prisidirbdavai mokykloj?
1: Na, įvairiausi tokie, nu, provokacijos pamokų metu, kažkokie tai riekavimai, šūkavimai, kažkokie tai darimai, kažkokių garsų skleidimai ir taip toliau. Nu, toks, ta prasė, tiesiog gal, kaip pasakytų jaunimas, ten dabar tai toks kažkoks distoršino toksai kūrimas, toks kažką tu sėdi, pamoka vyksta, ten kažkokius garsus pradedi daryti paskutiniam suolę, vat, kažkaip provokuoti ten klasioką, bet ir dar būdavo tokie organizaciniai, nu, organizuotas nusikalstamumas.
0: Tai, jau su hebra, ar ne?
1: Jo, tai pavyzdžiui, ten buvo sugalvota, kad spintoje, kuri prie lentos būdo tokia spinta, šonu tokia, pasukta,
0: taip,
1: spinta.
0: Aha.
1: Tai va, tai mes toj spintoj įrengėm tokį pamokų praleidinėjimo kambariuką, vat, padarėm lentynas tokias ir sugebėdom netgi penkiesias sulindėjai tą absoliučiai siaurą spintelę praleidinėti pamokas tenai.
0: Ta prasme, pamoka vyksta, o jūs spintoje sėdite.
1: Taip, ir vat spintoje, ir tu vat prašyta, matai, čia pat scenoje jau stovinti mokytojai, nes tengi dar yra tokia pakila, tokia maža kaip scenytė, kadangi mokykla prie Vingio parko. Va, tai mes turėdom pamokas, kada išėdom į Vingio parką, ten, pavyzdžiui, fizinės arba per darbus, mes eidom ten tvarkyti Vingio parko, rinkti šakų, griebti, taip toliau. Tai sugebėdom ten pabėgt, užlipti ant estrados, ir
0: ant to viršaus paties estrados.
1: Ant to viršaus mes ten laipėdavom. O kadangi aš dar esu čia vietinis, aš iš Donelaičio gatvės esu, tai man apskritai Vingio parką ar ten per pamokas, ar šiaip iš namų išeitin, tai yra kaip į kiemą. Tai vat visi koncertai, ten parama, foje paskutinis koncertas, na, visa tai buvo lankyta, visa tai buvo einama, ten užtvaros būdavo vadinama, ten tu neini į vidų, bet tu esi užtvaros, nu, tai vis tiek tu esi šalia.
0: Dalyvauji.
1: Bet užtvaros, na, aišku, būdavo pagrindinis toksai, nu, kaip Šekspyras sako, pragaras tuščias, visi velniai čia. Jo, dėl to, kad ten būdavo, nu, mažiausiai kontrolės, ten mažiausia policijos. Iš kitos pusės buvo labai daug žmogiškumo, nes tai yra 90-ieji, reikia turėti omeny, nes aš baigiau 2002, tai vat visas tas permainų laikas, nerimo laikas ir nepriteklius, ir kriminalas, ir skurdas, ir mes per visą tai, būdami vaikai ir paaugliai ėjom, ir aišku, tai labai lietė ir klasę, ir kitas klasės. Tai turėjome daug tokių ir socialinių problemų, bet kita vertus buvo labai stiprus toks bendruomeniškumo jaus,

0: jausmas žmogiškumo, pagalbos, va, to tokio ryšio. Mhm. Va, tai man mokykla tikrai buvo ir gyvenimo mokykla, ir kažkokia tokia žmogiškumo mokykla.
1: Mhm. Žinai, kokią paslaptį Džekui Nikolsonui atskleidė Time žurnalistas vieno interviu metu? Jis daug kalbasi, žvaigždė su žurnalistu ir staiga žurnalistas jam sako. Sako, žinai, Džekai, aš tau dabar pasakysiu paslaptį. Visai netrukus prezidentas Nixonas bus pašalintas iš savo posto. O gal jis sakė taip. Visos, sako, tavo santaupos dingo, nes bankrutavo tavo bankas. Tokią naujieną pasakė. Ar žurnalistas pasakė štai taip Džekui Nikolsonui. Aš išsiaiškinau, kad tavo sesuo iš tikrųjų yra tavo motina.
0: Trečias.
1: Taip. Taip, taip. Ar tu girdėjęs tą istoriją, ar atspėjai?
0: Aš kažkaip atsispirdamas nuo jo kaip aktoriaus, kaip asmenybės, to gal temperamento, charakterio ir to, ką aš mačiau filmuose gal. Nes jo, kai jis įvaidino tą liniją santykių su moterimis, labai tokia yra vis laika tiksli, bet labai tiksli tose rėžėse arba tose vagose, kurios šiaip yra nu, tokios pakankamai, tokios, nu, kaip sakytume, galbūt disfunkcionalios arba nenormiškos.
1: Taip, žinok, ir iš tikrųjų nepaprastai įdomi istorija. Jis, būdamas 37, jeigu nesuklysiu, būtent ir sužinojo šitą dalyką iš žurnalisto, kuris atliko tyrimą ir nustatė vat, tokį faktą. Jis augo su dviem seserim, su June ir Loren, ir turėjo mamą. Ir pasirodo, va, kai žurnalistas ir išsiaiškino vėliau, pasirodo, jo mama buvo jo sesuo, kuri susilaukė Džeko būdama nepilnametė ir taip atsitiko, kad na, jos mama, tai yra Džeko močiutė, priėmė gyventi dukrą su kūdikiu ir visiems, na, turėdama omeny tuos laikus, kur smerkimo tikrai buvo labai daug tokiam situacijom, kaip tai mergaitė nutiko, žodžiu, priėmė ją kaip, žodžiu, kad kaip savo kūdikį augino jos, savo dukters sūnų. Ir būtent tokiu būdu jis sužinojo tą tiesą. Mama ir močiutė, kuri jam atrodė, kad yra jo mama, jau buvo mirusios. Jisai su jomis nebegalėjo aptarti tos situacijos. Ir tas įvykis, na, jis nebijotinai turėjo, na, supurtyti jo gyvenimą kaip reikiant. Nors jis paties interviu metu sureagavo gan ramiai. Na, jis pasakė, taip, gyvenimas yra sudėtingas, bet geriau žinoti, negu nežinoti. Bet draugai po to apie jį kalbėdami sakė, kad galima Džeko Nikolsono asmenybę gyvenimą jo skirstyti iki ir po to įvykio, po to sužinojimo. Na, čia normalu, kad tikrai turėtų sukrėsti. Žinai, Kirilai, o kokį įvykį tu savo gyvenimą galėtum pavadinti tokį labiausiai sukrečiančiu, kaip tau atrodo?
0: Jeigu taip prie tų tokių didžiųjų, tai nu, aš aišku visą laiką atsimenu, pavyzdžiui, vieną tokį, tai yra pirmas ryškus įvykis, ką aš atsimenu ir labai gerai atsimenu, tai kai augo dantis. Tai va čia yra toksai pirmas susitikimas su pasauliu.
1: Tu turi omeny, kai tu mažiukas buvai visiškai apie metus, ar tu apie tos protinius dantis šneki?
0: Ne, kai aš, nu, vaikas buvau, kūdikis.
1: Tu atsimeni? Kaip taip gali būti?
0: Aš atsimenu, aš tokį vaizdą turiu ir labai aišku jausmą iš to, tai yra virtuvė. Užrasojo langai dėl to, kad tuo metu tam, kad pašildyti košės, tai mikrobangės nebuvo, reikėdavo šildyti vandenį, ir tada tam vandenį jau tuos buteliukus su košė, reiškia, šildyt. Vat, ir būdavo tokios medinės kėdės stalai, transformeriai tokie.
1: Taip, kur visi vaikai, visi mes turėjom, kur aukščiau pasikelė prie stalo, kad sėdėtum.
0: Ir vat, aš atsimenu, kad aš sėdžiu toj kėdutėj, vat, ir neįtikėtinai stiprus skausmas čia vat viso iš toj daly, nu tai yra ten galva, sakykime, bet
1: burnytė, aha.
0: Jo, bet tu tuo metu, kadangi tu esi, nu, toks, tu dar nesuvoki savęs kaip kūno, čia jau vėliau mes sakom, aš kūnas,
1: taip,
0: ne, arba
1: taip.
0: Ten aš kūnas, nu, tas tokia koncepcija, ne, aš per brūkšnį kūnas, ne, tai tuo metu to nėra, yra tiesiog vat tu ir vat toksai spengiantis nesibaigintis tas jausmas to skausmo, taip ir kad tu pats esi tas skausmas, vat, ir mama šalia, jinai, reiškia, ir aš sakau, kad man skauda, nors, nu, turim suprast, kad vaikas tokio amžiaus negali sakyti.
1: Taip, nes tai yra nu vis tiek dantukai apie metus.
0: Jo, taip. Bet aš atsimenu, kad aš sakau.
1: Tu atsimeni jausmą, kad
0: perdodu,
1: sakai.
0: Aš sakau,
1: o, Dieve.
0: Bet manęs nesupranta. Jo, mane atjaučia, bet jinai negali suprast teksto. Mat, ir tada ten, glosto, šildo, mat, ir tada ta vat virtuvė, tokia elektrinis apšvietimas, šiltas pakankamai, toksai, iki šiol yra pastebus virtuvė tokia, oranžinis šviestuvas toksai. Vat, ir po to vat, tai tęsis, ir mama vis prieina, vėl nubėga, ir aš taip atsimenu iki šiol jos žodžius, kad nu, palauk, aš dabar negaliu, nes man košė išbėgs. Toksai tekstas.
1: Tu atsimeni žodžius.
0: Jo, atsimenu tą situaciją. Ir po to kitas kadras jau yra saulė, tiesiog saulės šviesa. Vat, ir tos medinės tokios lovos, grotytės tos tokios. Nu, kaip būdavo tos lovos.
1: Vat.
0: Ir aš va tai va laikausi. Nebėra to skausmo, yra ramuma. Ir va čia vat mamos ir tėvo galvos, nes lovytės stoja prie jų. Ir tėvas atsibūsdamas įsikimba į tuos du
1: stripelius
0: ir ražosi, ir skausmo nebėra. Tai va, tai čia vienas iš tų tokių, nu, didžiųjų, kaip sakyti, kur.
1: Eik tu savo, bet žinok, nu, aš vis tiek taip, nu, leisiu savo pasakyti, kad, nu, 1% vis tiek nelabai tikiu, nes nesu girdėjus, kad žmogus tokio jauno amžius taip detaliai atsimintų. Nežinau, tu esi kalbėjęs, nežinau, gal su kokiu nors, nežinau, psichoanalitiku labai hipnotizuotoju, kuris gali paaiškinti, kaip taip galėjo tau įvykti. Ar nu, kuo tu taip, iš kur tas unikalumas, toksai sugebėjimas?
0: Nu, aš manau, kad čia taip, jeigu žiūrėti iš tokios psichologinės, nu, tos psichikos, kaip jinai veikia perspektyvos, tai tiesiog, nu, stiprus tas fiziologinis.
1: Tiesiog tiek stiprus skausmas, kad įsirėžė, sakai.
0: Jo, ir tas stiprus labai kontrastas. Nu, prasmė yra ten, kur mes ją padedam.
1: Taip, tai būtent.
0: Tai labai svarbu, nes šiaip laikas suskaičiuotas, laikas, na, labai ribotas mūsų yra, nu, tarpusė, ir moksliškai, tai čia geriausiu atveju ten orientuotis į vidurkius visus, taip toliau, o taip tai nežinai, kiek tai, aišku, svarbu ne kiek, nu, kaip.
1: Būtent. Žinai, beje, va, kaip pasielgė Angelika Houston, kuri turbūt žinai, kad buvo ilgametė Džeko Nikolsono širdies draugė, net 17 metų jie bendravo, bet aišku, iki vedybų neišsivystė reikalas ir galiausiai jisai ją metė, tiksliau, na, taip įvyko, nes jis susilaukė vieno iš savo 6 vaikų su kita moterim ir, žodžiu, teko skirtis. Tai kaip ji pasielgė, kai Nikolsonas ją paliko, sakykim taip. Ar jį primušė? Ar ji bandė nusižudyti, ar ji sudaužė 2 jo Oskaro statulėlės?
0: Primušė gal.
1: Taip. Aš jau jaučiu, kad tu taip tiksliai kažkaip, nu, pagavau už tavo personažą tinkamą tikrai. Taip, na, aišku, ir Angelika Houston, ją žinant, ar bent jau mačius kine, na, ta asmenybė tokia tikrai karšta ir temperamentinga, švelniai tariant. Taip, jinai rašė savo prisiminimuose, kad jinai tikrai jį mušė. Gal nespardė, sako, gal nespardžiau, bet mušiau labai smarkiai ir visaip kaip, žodžiu, ir negailėjau, ir kaip koks bokso sportininkas daužiau, žodžiu. Nu, žodžiu, taip jinai išreiškė tą savo, na, didžiulį nuskausmą, kurį jisai jai suteikė.
0: Po kelių metų čia jie?
1: 17 metų jie išbendravo, žodžiu.
0: Tai va čia ką kalbėjom, kad laikas, nu, gyvenimas trumpas, tai 17 metų daug.
1: Taip, taip, ir gaila tų metų turbūt jai, ir jisai po to jai skambina, sako, žinok, tu mane sudaužiai, aš esu visas sudaužytas, aš su mėlynėm, žodžiu, man tikrai jaučiasi. Jisai sakė, nėra už ką, tu nusipelnėjai šito. Tai va, tai tokia jo viena iš meilės istorijų, taip skausmingai tiesioginė ta žodžio prasme baigėsi. Kirilai, tau yra tekę muštis dėl meilės?
0: Tai kas be ko?
1: Rimtai?
0: Aha, tai teko ir mokykloje.
1: Aha.
0: Muštis ir buvo konfliktų ir su geriausiu draugu.
1: Mokyklai?
0: Taip.
1: Dėl meilės.
0: Nu, ten, kai kartu sėdi, kai dar myli tą pačią klasiokę, įsimyli, kai dar yra tie patys pomėgiai, taip toliau, tai praktiškai esi tokioj brolystėj, tai aišku, broliai mušasi kartais. Tai ten aš manau, kad viskas sukrenta, viskas viskas įeina, bet aišku, taip jeigu... Tai būdavo tų konfliktų, kad ir po to studijų metais kažkokie Vilniaus senamestis, tenai dabar labai daug kavinių yra, tuo metu buvo mažiau, ten kai aš

0: Ten ne šiaip savo muštynės.
1: Jo, bet būdavo, tai būdavo ir tų tokių ir muštynių, bet aišku, ne tokių, nu, ne lab, jau ten ne, ne labai tokių pavojingų, bet būdavo, jo.
0: O kaip brandžiam amžiui, nu, tokiam jau nebe mokykliniam, nebe studentiniam, tie va tokie nu, klausimai, jie, kaip tu manai, vis dar sprendžiasi vyrams, va čia iš tos vyriškos pozicijos, va tokios jėgos būdu, ar kažkaip jau po to pradedi tartis ir nežinau, naudoti kitus metodus?
1: Aš manau, kad čia priklauso labai nuo žmonių, kurie tame konflikte yra. Vat, ir nuo to, kiek toli jau tas konfliktas yra išsėmęs visus kitus būdus spręsti ne smurtiniai. Tai vat, bet pasivaikštant ten senamiesčiu ir šiai dienai, vat, ir Vilniuje, ir galima ir kitose ten pasaulio miestuose, tai vis tiek tu matai, kad nu, nieks neatšaukė testosterono, nieks neatšaukė estrogeno, mušasi vyrai, mušasi moteris, girtas žmogus visur girtas, tenai, nuo kitų svaigalų. Apsinešęs žmogus apgirtęs irgi yra tas pats. O plius dar tada, jeigu susimaišo su visais hormonais, biologinis ritmas irgi jau nulaukštas, tai visko būna.
0: Tai va. O žinai, o jeigu paklausiu tavęs tada truputėlį dar kitaip, dar kitą etapą, va su Jeva Juozapaityte ką tik kalbėjom ir ji taip gražiai papasakojo savo, na, tą pažinties ir meilę su Dainotu, su jos vyru istoriją, kad Dainotui teko, na, ne muštinių būdų, jokių būdų, bet būtent pakovoti, ta prasme, už savo meilę, nes ji jam sakė ilgai ne, bet jis nepasidavė ir kovojo. Aišku, savais tais metodais ir taip toliau gražiais, bet va šitokių dalykų tau yra tekę pajusti, vat kovoti dėl savo meilės ir išsikovoti galiausiai. Ar tu taip esi linkęs, vat jeigu aš matau, noriu, myliu, tai aš kovosiu, nepaleisiu, ar tu galvoji, nu ne, tai ne, vat kaip tu darytum?
1: Nu, aš nepasakyčiau, kad aš, kas liečia tos rimtus santykius, kad aš jų turėjau daug, aš labiau esu gal iš tų vadinamų, ten kaip jie vienmiliai, ar kaip jie, kur, jeigu yra santykiai, tai jie yra ilgalaikiai, va, tai mano atveju, tai mes su Gintarė susituokę esam, tai man tai yra, reiškia, pirma santoka.
0: Ar tau teko dėl jos kovoti?
1: Ne. Ne, dėl to, kad tai buvo abipusis pakankamai jau vėlgi turint patirčių prieš tai buvusiuose santykiuose, aš turėjau ilgalaikius santykius iki susitikimo su Gintarė ir jau buvau išsiskyręs, ne, irgi buvo skirybiniam procese po ilgų santykių. Tai mūsų atveju tas abipusis ryšys toksai ir ta trauka, vėlgi jinai buvo labai stipri, bet jinai nebuvo kaip ten žaibas iš giedro dangaus, mes vis tiek buvome pažįstami ilgą laiką ir netgi aš ją pažinojau kaip aktorę, kur kas ilgiau negu kad jinai mane žinojo kaip režisierių arba kaip kolegą aktorių. Nes ten mūsų apskritai istorija, ten susitikimo teatre, tai yra tokia, kad jinai yra iš kartos, aktorių kartos, tai yra vidurinioji karta Rimo Tumino mokinių, tai yra kursas, reiškias, Audriaus, Leonardo, Ramūno, Inetos, Valdos, Gintarės, čia, nu, visų, ko neišvardinau, tai...
0: Tu tas garsusis Tumino kursas,
1: jo,
0: dabar
1: tai,
0: gali
1: tai
0: sakyti.
1: Čia tiesiog, nu, nevardinu, nes nevardintuvėm čia užsiemam, vat, bet kad suprast kontekstą. Vat, o aš esu trečiosios jau tos paskutiniosios kartos ir aš ne aktorių kurse buvau, aš buvau režisierių kurse.
0: Taip.
1: Nes mus rinko kartu. Buvo 10 aktorių, 13, atsiprašau, 10 režisierių, 13 aktorių. Va, tai ir dėl to aš šiaip pagal amžių, ten jaunesnis, tai aš dar buvau 11-12 klasės moksleivis, berods, žiūrėjau jau spektaklius Vilniuje, kurie buvo vienas iš to metinių hitų. Buvo Madagaskaras,
0: taip.
1: Aš jį atsitiktinai užsukau, jie tuo metu dar pirmą veiksmą tik tai rodė šitoj foje mažo teatro ir aš tada pamačiau ją kaip aktorę. Po to ėjo laikas, aš dar studijavau Vilniaus dailės akademijoje dizainą, tada jau po kurio laiko jau įstojau režisūrą ir tik tai vėliau mes ten jau susitikom, bet aš ją žinojau ir po to mes bendravom, buvo kažkokie irgi teatre renginiai, repeticijos, premjeros,

0: Sidarinėjo mažasis teatras, aš grįžau iš Anglijos, nu, žodžiu. Tai,
1: tai taip išėna, atsiprašau, nutrauksiu, kad tu, Gintarė, kažkuria prasme užfiksavai savo galvoje ir susidomėjai ją, dar jai net iki ištekant už Ramūno Ciceno, turbūt taip išėna.
0: Jie ilgai, man atrodo, tenai buvo, jie ilgai labai draugavo nuo studijų. Vat, o aš jau pamačiau pirmą kartą juos vaidinant Madagaskarą, tai jie darė tai kaip magistro darbą, tai jie, ta prasme, buvo jo. Tai aš ją mačiau jau kaip aktorė iškas Madagaskare, o po to aš jau kaip po kelių metų įstojau jau pas Tuminą, tai tada jau susivedė visi galai, ai, tai Tuminas vadovauja mažajam teatrui, aha, tai Madagaskaras yra Tumino režisuotas spektaklis. Nes aš, kai ėjau stot, aš nebuvau mažojo teatro fanas.
1: Mm-hmm.
0: Aš buvau, kas liečia Vilniaus mažojo teatro estetiką, aš buvau absoliučiai su ją nepažįstamas, nebuvau kažkoks ten adeptas mažojo teatro reiškias, krypties meninės. Man tuo metu buvo įdomus teatras apskritai kaip tokia veikla. Aš jį truputį taip savotiškai suprasdavau, aš nelabai žinodavau, kad tai yra kažkokios institucijos, kad tai yra darbas, kur jie eina, gauna algas ir taip toliau. Nes aš apskritai norėjau stoti į tapybą, mokiausi čia pat Vilniaus Justino Vienožinskio
1: Konarskio čia.
0: Dailės mokykloje čia pat ir mano meilė didžioji buvo tapyba. O tapyba tai yra vis tiek, tai yra studijinis.
1: Taip.
0: Arba jeigu ir ne studijinis, jeigu tai yra atviram ore, tai vis tiek tai yra, tu darai taip, kaip tu darai, tai yra tavo, tavo, kaip sakyti, valdos.
1: Taip, bet kaip tu tada iki tos Gintarės atvingiavai vis dėlto nuo to pirmojo pamatymo jos?
0: Tai vėliau mes jau studijavom, kadangi Rimas Tuminas buvo kurso vadovas. Mes eidom į teatro repeticijas, stebėti, žiūrėti, taip toliau. Ir vėliau mes turėjome praktiką. Trečias kursas buvo, režisierius iš Švedijos Etien Klaser statė Audra spektaklį gal Šekspyro pjesę. Ten buvo užimtos skirtingos Vilniaus mažojo teatro ir ne tik reiškia, aktorių kartos. Ir mes kaip režisierių kursas turėjom praeiti praktiką. Ir praktikos sąlygos buvo tokios, kad tu kaip dalyvis spektaklio visą procesą nuo pat pradžios iki galo tu gyveni. Nu, vaidini, būni, stebi repeticijas, taip toliau. Tai mes buvome, man atrodo, tuo metu septyniesi kursiokai ir mes buvome dvasios. Dvasios, kurios gyvena saloj. Mes jas vaidinam. O Gintarė vaidino Miranda, tai yra to Prospero, ištremtojo to burtininko dukra. Vat. Ir mes jau tada ten susitikom gyvai tuose procesuose sceniniuose. Bet tai tiesiog buvo viso labo ten buvimas scenoj, irgi kas ten man nebuvo labai įdomu iš tikrųjų, ten kažkaip įdomiau tuo metu buvo apskritai Vilnius, kas Vilniui vykdavo, nes buvo daug parodų, daug spektaklių, festivalių, daug būdavo, reiškia, to naktinio gyvenimo tikrai labai gero ten. Vėliau jau aš po to baigiau studijas ir jau po studijų buvo laikotarpis, aš atėjau ruošti skaitymą vienos pjesės, ten buvo irgi festivalių mes tą skaitymą darėm. Ir jau tada mes pradėjom kažkaip daugiau taip vis kažkaip bendraujant, taip vis kažkaip vienas į kitą atkreipti dėmesį. Kažkoks toks daugiau to tokio džiazo atsirado, o jau po to jau kažkaip irgi atsitiktinai susitikom ten per gatvės muzikos dieną. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat.
1: Nu va, matai, kaip tas istorijos kaip eina ar susieina. Žinai, kodėl Džekas Nikolsonas jaunystėje vienu metu ne 3 mėnesius visiškai nedėvėjo drabužių, vaikščiojo nuogas, net jei namuose ateidavo svetimų žmonių? Ar jis buvo visiškai klimpęs į narkotikus? Ar jis taip ruošėsi sekso scenoms filme? Ar jis susilažino su Deniu Devito, kad Los Angeles Lakers laimės, o jie pralošė ir jam teko vykdyti va tokią užduotį?
0: Nu, imam kažkokį mažiausiai dramatiška, kad susilažino dėl krepšinio.
1: Nežinok, jis iš tikrųjų yra didžiulis, beprotiškas fanas, būtent šitos komandos ir visada sėdi krepšinio varžybose net dabar, bet ne, nuogas vaikščiojo ne dėl
0: ruošiasi?
1: To. Ruošiasi, taip. Jis taip įsivaizdavo, kad ruošiasi, na, būti nuogas filme, scenoms tam tikroms ir taip toliau. Nu, žodžiu, toks jau buvo, vat, nežinau, čia metodas ar kas čia, kaip čia pavadinsi.
0: Čia, kad ta, tokie atsparumai įgyt, kad jaustis laisvai be rūbų, nepriklausomai nuo to, kokio aplinko. Nu, toks ekspozicinis metodas. Turi turėti ekspoziciją į, tai iškas, sąlytį su stresorium, tai šiuo atveju, jeigu stresorius yra žmonės, kuriems galbūt ten nevalia tą matyti nuogą, nu, tai specialiai prie jau būsi nuogas. Geras būdas.
1: Bandytum tokį būdą, jeigu dabar buvai, sakyk, kastinge, ar ne, ir bus, daug dieve, kažkoks vaidmo įdomus ir ten reikės, na, pavyzdžiui, sekso scenos. Kaip tu jai pasiruoštum?
0: Da, aš,
1: darytum taip kaip Nicholsonas?
0: Ne, nedaryčiau. Nes jeigu tikrai reikėtų būti nuogam, tai būčiau aš ten nuogas, nematau aš ten dėl to, kaip sakyti, problemos. Kitas klausimas būtų tiesiog, ar tikrai reikia to nuogumo, ar tikrai neįmanoma išspręsti paveikiau kitaip.
1: Derėtum, su režisierium pasiderėtum?
0: Ta, aišku. Aha. Čia, ta prasme, šiaip visi tie nuogumai, tai čia kažkaip nenaujas dalykas, tas yra, gal nežinau, kažkam naujas, bet man kažkaip labai anksti buvo aišku, kad visą laiką galima pasakyti, ko ten tikrai nedarysi, o ką tenai galėtum daryti. Tai šiuo atveju, nu čia su to nuogumu, pavyzdžiui, buvo toksai laikas, kada, ta kokie, nežinau, 90-ųjų pabaiga, gal 2000-ieji, 2000-ųjų, ten tas pirmas dešimtmetis, kad kažkaip vat, būdavo toks klausimas vis, arba vat, tokia vos nesensacija kažkokia, va, to ten, va, to, o ta, va, jinai ten matėjai, va, jinai nuoga, reiškias, arba va, tas, va, jisai, va, ten ta, reiškias. Tai kažkaip tai galbūt pagal išraišką buvo nauja, tai galbūt pagal išraišką buvo kažkam tai neįprasta, bet nežinau, man nebuvo tame kažkokio tai stebuklo arba kažko provokuojančio ar tenai šokiruojančio, nes iš vienos pusės, tarkim, aš kadangi mokiausi muzikos mokykloj, tai muzikos mokykloj tu eini meno istorijos kursą. Vėliau mokiausi dailės mokykloj, vėl eini meno istorijos kursą. Tada studijavau dailės akademijoje. Vėl eini meno istorijos kursą, tada eini Lietuvos muzikos ir teatro akademija, vėl eini meno istorijos kursą. Ir kada tu meno istoriją iš skirtingų rakursų, skirtingais laikotarpiais analizuoji, mokaisi, studijuoji, tai tu, ta prasme, žinai, kad nu, tas nuogas kūnas, jisai nei ten blogas, nei geras. Ten tiesiog priklauso nuo tikslų, uždavinių, laikotarpio, kaip žmonės pažino save ir kaip pažino vieni kitus, nes meno istorija tai vėlgi yra ir savęs pažinimo istorija žmonijoje. Tai nežinau, tai man nebuvo, tai nerepetuočiau aš ten, nevaikščiočiau, nereikėtų man to. Bet, o iš kitos pusės, tai vėlgi, o kam, o kur, o kaip, ir visą laiką galima padaryti. Ypač teatre, kuris yra absoliučiai vaizduotės menas, tai va, tai ten labai daug dalykų galima padaryti, ir didžią dalykų dalį reikia, ir įdomiausia yra daryti, kada yra teatriniam priemonėm. Tame yra
1: o
0: stebuklas.
1: O ne tom tiesioginiam, ar ne?
0: Jo, nes jisai yra sąlyginis, jisai yra... Darius Meškauskas labai gražiai yra įvardinęs, kad mes, aiškis, nuo scenos provokuojam žiūrovų vaizduotę. Tai, kas vyksta scenoje, yra tik tai tramplinai. Žiūrėjau, vaizduoti, ir taip yra iš tikro.
1: Nu, tai visas menas taip turėtų veikti, ir ne literatūra, tarkim, dailė taip pat. Žinai, po kelių dešimtmečių atskleidė vienas aktorius, kuris kartu su Nicholsonu vaidino filme Easy Rider, Peteris Fonda, kai ką apie jų bendrą darbą tame kine. Ką jisai atskleidė? Kad jis buvo Nicholsoną įsimylėjęs, ar kad jie vaidino nuolat rūkydami tikrą marihuaną, nes filmas apie narkotikus, ar ne? Ar jis tuomet pavogė jo Nicholsono automobilį ir jį sudaužė? Ką jis po 4 realiai dešimtmečių prisipažino apie tą darbą?
0: Gal kad vartojo?
1: Taip, taip. Ir iš tikrųjų, na, aišku, ir laikai tokie buvo, ir Holivude, aišku, ten, ir pačiam Nicholsonui, aišku, buvo labai nesvetima. Net LSD jam ir gydytojai buvo prirašę tuo metu, žodžiu, kas tuo metu atrodė tarsi ir legalu, o dėl rūkimo tai jis iki šiol nemato problemų ir yra va, to pobūdžio, kaip sakant, žmogus. Žinai, labai įdomus tas kampas tavo darbo dar viena dalis, tu juk apsigynęs ir tą mokslinį darbą, ar ne, būtent apie tai, kaip dramos terapija galėtų padėti priklausomybių turintiems žmonėm, ar ne, ir dirbi priklausomybių centre būtent su tai žmonėm ir jiems bandai padėti būtent tą dramos terapiją. Kodėl būtent vat, ta tema, kodėl tu tą vat, dramos terapiją būtent nori nukreipti į, į tą problemą turinčių žmonės, į priklausomybę, į vat, tokius neatsparių žmonės?
0: Dėl to, kad mano tokių gilių įsitikinimų, kuris atėjo ir iš paties gyvenimo mokyklos, iš tų kontekstų tiek laiko, tiek erdvės, kuriame aš augau, ir aš kuo toliau, tuo labiau tik tai tuo įsitikinu, kad šitas rytis tai yra labiausiai žmogaus sudėtingumą, labiausiai žmogaus pažeidžiamumą, labiausiai žmogaus galimybės ir tuo pačiu metu bejėgystę kažkaip tai atskleidžianti sritis ir tema.
1: Sritis, tu turi omeny ir tema, būtent žmogaus polinkis į priklausomybės arba ta liga apskritai, ar ne?
0: Apskritai tai yra, aš sakyčiau, skirtingas laipsnis, reiškia, priklausomumo arba mūsų negalėjimo gyventi be iliuzijos. Taip jau yra, mes esame, mums būtina iliuzija, jinai yra gyvenimiškai svarbi, tik tai klausimas, kiek tos iliuzijos yra ir kur ta iliuzija yra į naudą ir kur jinai yra ne į naudą. Ir čia prie žodžio iliuzija gal reikia tokį papildomai gal išskleisti, ką aš turiu omeny, tai aš nesakyčiau, kad iliuzija yra vien tik tai yra vartojimas. Yra iliuzijų daug susijusių su to, kai mes esame tam tikrose santykiuose. Ar ne? Iliuzijos gali būti susijusios su to, kaip mes matome save. Tai yra tenai per aukštą savivertę arba per tenai gerokai ten, mažą savivertę. Vat. Iliuzijos yra tai, galų gale, ką mes ten, aš nežinau, jaučiame, pirkdami kažkokius tai daiktus arba nepirkdami juos. Apskritai, vat, iliuzija, netgi kūrybinis visas darbas, jis yra apie nuolatinį iliuzijų kūrimą, apie iliuzijų vartojimą ir apie tam tikrą gelbėjimąsi iliuzijos pagalbą arba, reiškia, žlugimą tos pačios iliuzijos pagalbą. Tai iliuzija yra tai, reiškia, kas gelbsti žmogų, reiškia, gyvenantį be galo blaiviam pasaulį. Nes pasaulis yra be galo blaivas, realybė yra be galo blaivi, jinai yra ir skausminga, jinai yra ir baisi, jinai yra ir, reiškia, negailestinga, nes, nu, turint omeny mūsų netgi ten fiziškumą, jo, kiek kai mes gimstam kokie, jo, absoliučiai, reiškia, trapus, pats neštumo periodas, tai yra absoliučiai, man iki šiol vietomis, nu, protų nesuvokiama, kaip tai įvyksta. Jo, reiškia, kas tas yra, vat, prie tiek daug rizikų, prie tiek daug veiksnių, ten bakterijos, kažkokie, nežinau, ten automobiliai lekiantis milžiniškais greičiais. Nu, apskritai, visas kompleksiškumas. Nu, vat, ir vat, visame tame trapume pasaulio, vat, visame tame pavojo, vat, tas trapus žmogus, jis vis tiek kažkaip tai išgyveno. Tai vienas iš būtiniausių, viena būtiniausių sąlygų, tai yra, aišku, ta iliuzija. Kūrybinė iliuzija ar iliuzija, reiškia, jausminė. Nu, mums būtina, bet vat, priklausomybėse, kaip niekur kitur, užaštrintai, kaip kokiam ryškale, išryškėja vat, ta prigimtis mūsų. Jo, reiškia, siekti, pasireguliuoti, kaip aš sakau, nu, pasidaryti tokį emocinį arba jausminį photoshopą savotišką, pasifotoshopinti.
1: Ir atmintį. Būtent va, tomis priemonėmis ten, arba gėrimo, arba narkotikais.
0: Gali būti ne tik tai tos priemonės. Man jau ilgą laiką klausimas susijęs su va, ta iliuzija visa, jis man jau seniausiai nebėra klausimas tik tai vartojimo. Nes bet kokioj, kaip sakyti, na, bet kokiam, nu, kvalifikuotam kontekste, tai mes išgirsime, kad pati medžiaga ir jos vartojimas, tai jau yra pasekmė. Tai jau yra situacija, kurio žmogus netinkamais būdais bando padėti sau tvarkyti su tuo, su kuo jis negali susitvarkyti kitaip. Nes jau į tai buvo eita iš anksčiau. O jau klausimas, kada tai taps ta sniego gniuštė, kuri nesustoja, tai čia yra laiko klausimas tiesiog. Aplinkybių klausimas. Ir mes, jeigu jau taip eiti į tą tokį, nu, medicininį, sakykime, tą kontekstą, tai, nu, žinom, kad gali formuotis tai, nu, paveldimumas, tai yra nuo 40 iki 60 procentų.
1: Ar žmogus bus linkęs ir neatsispirs tai lygai ir neatsilaikys?
0: Jo, tai nėra 100 procentų. Uh-huh. Tai yra 40/60.
1: Aha.
0: Yra va tai va. Bet yra, pavyzdžiui, veiksnys socialinis.
1: Uh-huh.
0: Tai yra terpė, kurioje jisai auga.

0: Ir, sakykim, dažnai būna žmonės stebės, nu kaip, at, iš tokios geros šeimos ir vat vis prantė įnyko. Tai, o ką mes vadinam gera šeima? Ar apskritai yra tos geros šeimos? Pavyzdžiui, vienas iš psichoterapijos ten milžinų Vinikotas, ten jisai naudojo tokį junginį ten. Pakankamai gera mama arba pakankamai geras tėvas. Nebuvo gero blogo tėvo. Pakankamai geras, nepakankamai. Taip toliau. Nu, vat. Ir dėl to aplinka gali būti tvarkinga, jinai gali būti ten, finansinių, ekonominių požiūrių gerai sudėliotų. Gali būti sudėliota gerai ten kažkokių bendrų veiklų požiūrių. Taip toliau. Bet gali tame nebūti emocinio prieinamumo. Arba emocinis ryšys yra nu, vat, savotiškas kažkoks. Tai. Vėlgi ten disfunkcija emocinė kažkokia.
1: Ir tai sujudina tą...
0: Jo, tai gali provokuoti ten ilgalaikį nerimą.
1: Ir tada tą nerimą tu bandai gydytis.
0: Jo, ir tada atsiranda tas vadinamas savigydos modelis, kaip formuojasi priklausomybė, kada nerima, tai yra va ta vidinį jausmą, kuris dar yra ir fiziologiškas, nes nerimas, žinoma, yra kortizolis, ilgalaikis va tas toks tonusas. Va, tai tada kompanijoje atsiradusi ten ta psichoaktyvi medžiaga, jinai padaro savo darbą, bet žmogus pirmiausia nefiksuos, kad čia nuo tos medžiagos. Jis pirmiausia fiksuos labiausiai tai, kad jis buvo geroje kompanijoje.
1: Ir nuo jos jam pagerėjo nuotaika ir visą kitą.
0: Ir ilgą laiką jis gali vaikščioti tas penktadieninis, šeštadieninis, visas ten tas, nu, tūsai, ten dar kažkas. Tai jis gali nežinau, kad jis ieško tai ne kompanijos. Jis ieško tiesiog galimybės vartoti ir nebūti apkaltintas, kad jis vartoja vienas. Bet po kiek laikos gali padės vartoti vienas. Ir bus absoliučiai, kaip sakyti, pilna teisiškai, nu, užtikrintai. Aktoriniai, čia aš kalbu, ne, vat, užtikrintai kalbės su visa vidinė teisė, kad, nu, iš tikrųjų, jis nieko čia blogo nedaro, jis tiesiog atsipalaiduoja. Tada žiūrime literatūrą, medicinę, tension reduction model, tai yra įtampos mažinimo modelis. Va, tai, ir čia yra, vėlgi, per ką prieita, nu, per kitą veiksnį, absoliučiai, per socialinius dalykus, per bendruomenės dalykus. Kažkur gali būti nuo pat pradžių emocinis kažkoks tai dalykas. Išgyvenimas, vėlgi tas pats vat, vienišumo jausmas pas kažką gali būti tas nepilnavertiškumo jausmas. Lygtais niekas jam nieks jo neskriaudė, nežemino ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, nu, čia primityviai, bet nu, tiesiog kad tą linkme pagalvot, bet kai aplinkui yra labai aukšti standartai, kai aplinkui visi labai gerai varo. O tau va, tai vat nepavyksta, tu vis tiek lyginis su kitais ir pradedi galvoti, gal su man kažkas negerai. O tas ir vėl supranti, pavarė ten dešimtukais, tas vėl supranti, ten olimpiadą laimėjo. O ką aš? O pas jį galbūt dar nėra ir gal ten tik po 20 metų susikurs tai, kame jisai yra iš tikrųjų. Ten stiprus tai, ką jis iš tikrųjų myli. Nes aš gyvenu taip ilgai su savim, bet aš net nežinau, kur pas mane labiausiai reaguoja kūnas streso metu. O tai ką jau kalbėti apie tai, kad aš tada ne girdžiu ir nejaučiu, nuo ko labiausiai aš tenai pavargstu arba įsitempiu. Aš negirdžiu tada, kas man suteikia poilsį. Taip toliau. O visa tai susiformuoja ne ten per paskutinius 5 gyvenimo metus. Nu, formuojasi nuo pat pradžios. Tai dėl to irgi reabilitacijoje ir gydime būtent šitų sutrikimų, tai viskas stojasi anksčiau ir vėliau į labai paprastų priemonių visumą, bet tos priemonės jos yra paprastos, bet jos tuo pačiu metu yra ir va, tos amžinos priemonės, tai paprasčiausias, nu tarkim, režimas, kaip žmogus miega, kaip jisai valgo, kaip jisai persirengia arba nepersirengia.
1: Tu turi omeny, kad būtent gydant priklausomybių ligas, tokie dalykai tampa labai, labai svarbus ir esminiai.
0: Jo, dėl to, kad kalba yra ne apie tai, kad žmogus, ten mes klijuotume etiketės ten, apsileidęs, netvarkingas, dar kažkas. Kalba yra ne apie tai. Kalba yra apie, nes žmogus tai nebūdvardžiai, žmogus tai yra procesai. Tai jis neapsileidęs, jis nemoka pasirūpinti savimi kokybiškai. Ir vat jo neišmokino, nebuvo galimybės jam išmokti atsipalaiduoti sveikai. Jo, ir dėl to va ta visa visuma priemonių, jinai į ką pradeda atvedinėti ir kodėl tos filosofija sveikimo, filosofija gydymo, reabilitacijos, jinai be galo yra...

0: praktiška, iš kitos pusės jis labai yra ir plati, ir gili, ir tuo pačiu metu aukšta. Nes jis paima žmogų toj situacijoje, tose aplinkybėse, kurios yra maks žmogiškos. Tai yra kasdieniškos. Mhm. Ne kažkur tai ten pergalių metu Olimpe. Mhm. Ne kažkur tai tenai lekiant 300 ten dar kažkas. Ne, kasdienybei.
1: Ar galėtum pasakyti, na, iš tavo patirties bendraujant ir dirbant, juk tu vos ne porą kartų per savaitę, ar ne, dirbi priklausomybių centre, vedi grupės, ar ne, žmonėm, kad yra įmanoma pasveikti?
0: Tai reikia labai tiksliai šitoje vietoje sakyti, kad įmanoma sveikti, nes mhm. sveikimas tai yra viso gyvenimo procesas.
1: Mhm. Mhm.
0: Ir čia geriausiai būtų pateikti palyginimą su kitom lėtinėm ligom, mhm. tokiom kaip, tarkim, diabetas arba astma, ta pati podagra. Tai yra lėtinės lygos ir tu negali jų išimti. Jau taip yra. Tai priklausomybių lygos tai yra, aiškias, lėtinės smegenų veiklos sutrikimų lygos. Vat. Ir kada yra pažeisti, už valią, apdovanojimą, aiškias, atsakingi centrai, taip, nu, nesinori čia taip pereidinėti tą tokį žodyną,
1: mhm.
0: kaip iš vadovėlio, nes nu, man šiek tiek, nu, kad nesipainiot, aiškias, vaidmenėse ir žiūrovų irgi neklaidint, bet esmė, kad tai yra lėtiniai sutrikimai. Tai ne dėl to, kad žmogus taip nori, arba jisai taip nenori, arba ne dėl to, kad jisai čia stengiasi arba nesistengia. Nu, čia yra kaip žmogus su diabetu. Tai jisai gali labai norėtų.
1: Taip ir stengtis, ir nebūti diabetikas.
0: Stengtis,
1: ne?
0: Mhm. Bet nuo jo yra dalykų, kurie nepriklauso.
1: Mhm.
0: Jo yra dalykų, kurie nepriklauso. Bet yra dalykai, kurie priklauso nuo jo ir juos darant, jisai gali neišprovokuoti pablogėjimo, priepolio, dar kažko tai.
1: Mhm.
0: Tai dėl to sveikimo filosofija, jinai, kaip ir sakiau, jinai labai praktiška, jinai labai yra kasdieniška, tuo pačiu metu jinai yra labai ir gili. Tai pasveikti neišeis, ta, kad pasveikti ir viskas, vat, o visą laiką sveikti, tai galima tikrai ir pavyzdžių pilna, ir, mhm. ir žmonės gyvena, ir tai tikrai ne nuosprendis, vat, tik tai viena vienintelė problema yra, kad nu, kiek žmonės begirdėtų, kiek žmonėm bebūtų sakoma ir taip toliau, nu, yra tas dalykas, kad supranta tik tai jau tada, kada jau būna
1: per vėlų.
0: Jau kitoj pusėj.
1: Mhm.
0: Jo, toksai, tai,
1: kur nebėra kelio atgal ir net tokio.
0: Kur jau yra tik tai kelias dabar jau į priekį, bet kitaip.
1: Jo.
0: Nu, nes atgal jau nebeatsuksi. Nu, čia viskas, nu, kaip sakau, virvė nuplyšo, tai tu surišt gali.
1: Mhm.
0: Bet mazgas vis tiek bus. Gali įvykti iš vadinamo to gero tvarkingo gyvenimo krytis į dugną labai labai greitas ir aplinka nespėja susiorientuoti, kaip čia kas įvyko. Ir kita vertus yra sveikimo pavyzdžiai. Šiaip nėra dviejų vienodų sveikimo istorijų niekada. Kiekvienas sveikimas yra unikalus, nes vėlgi tai yra smegenų sutrikimas ir vat kaip mūsų smegenys ten individualiai veikia, tai čia nu, yra paslaptis. Bet kur yra po ilgo laiko, po absoliutaus jau nu, priešmirtinio to dugninio viso buvimo, taip toliau ir žmogus pasikeičia. Ir kas dar būna įdomu, kad kitaip negu kitose sutrikimuose yra galimybė išsinešus patirtį tapti geresniu žmogum, geresnė asmenybė, negu kad tu buvai prieš tai. Džekas Nikolsonas čia beje, jisai šalia yra.
1: Šalia,
0: nes
1: būtent.
0: Nes viską, ką mes kalbėjom apie jį, tai kodėl nebuvo man sudėtinga įsivaizduoti, kad ten buvo prisipažinta, kad buvo vartota.
1: Uh-huh.
0: Ne, ir kad jisai vartoja dabar. Kodėl nebuvo sudėtinga įsivaizduoti, ten, kad konfliktas skirybinis buvo sprendžiamas, reiškias, smurtaujant.
1: Taip.
0: Jo, tai yra iš esmės tos pačios elgsenos, tos pačios, nu, tokios, sakytume, nekonstruktyvus tie elgesio modeliai, nu, vat, kuriais apdovanotas yra ten ne tik tai Nicholsonas, bet aš tai sakyčiau turbūt dauguma žmonių, tik tai formos yra skirtingos, išraiškos yra skirtingos. Vėlgi apie vaikystę kalbėjom Nicholsono, kad vėlgi ankstyvas neštumas, tam tikros rokiruotės šeiminėse rolėse, ar ne, močiutė tampa mama, mama tampa seserim, tai va toks netobulas, asimetriškas, neharmoningas, bet žmogaus gyvenimas.
1: Tai aš tau nepaprastai dėkinga, Kirilai.
0: Ir aš tau.
1: Tikrai buvo labai įdomu. Vienareikšmiškai primenu mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad mūsų visą pokalbį rasite mediatekoje ir radiotekoje, nes jis tikrai bus eteryje sutrumpintas. Labai dėkoju tau ištvermės, sveikatos ir nesibaigiančių galimybių kurti ir atrasti ir padėti žmonėms.
0: Ačiū tau labai už dosnų gražų pokalbį.
1: Ačiū. Iki kito ketvirtadienio.
2: Čia LRT radijas.

0: Te radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjero posto siekiantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6 ar 7 ministrai. Tai jis sakė po to, kai jo kandidatūrą į premjerus Seimui oficialiai pateikė prezidentas.
1: Man buvo užsiminta, tie, kurie per kitą savaitę turbūt nebus kviečiami, tai reiškia, kad jie ir nebus kviečiami, nes jie tęs darbą. Kitaip tariant, jeigu, nu kaip pavyzdys, Robertas Kaunas, jis nebus, nu, bent taip užsiminė, aš tikiuosi, čia prezidentūra neįsižeis ir pagarsino tą, kad jeigu Robertas Kaunas kaip dirbantis tęs, jis nekeičiamas, tai jis ir nekviečiamas. Tai tiesiog bus kviečiami, čia pasakyti, naujokai, tai jų bus, nežinau, kiek tiksliai, bet gali būti 6-7.
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Jis žada, kad jo ministrų kabinetas laikysis fiskalinės drausmės. Tai jis sakė atsakinėdamas į Seimo narių klausimus po to, kai jo kandidatūrą į premjerus oficialiai pateikė prezidentas. Sinkevičius teigia, kad reikės kūrybiškumo ieškant, kaip realizuoti tuos įsipareigojimus, kurie dabar surašyti naujosios koalicijos programoje, o vėliau bus perkelti į vyriausybės programą. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovus Seimas planuoja kitą savaitę. Tada bus sudaromas ministrų kabinetas. Sprendimą kandidatuoti į premjerus Sinkevičius priėmė, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė keisti koaliciją. Vietoj Nemuno Aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Venesueloje tęsiasi gelbėjimo darbai po šalį vakar vakare sudrebinusių galingų žemės drebėjimo. Nukentėjo didelė dalis šiaurinės pakrantės, smarkiai apgriautas Karakasas ir kiti šalies miestai. Skelbiama, kad žuvo mažiausiai 188 žmonės. Apie 1500 sužįsta, tačiau manoma, kad šie skaičiai gali didėti. Laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez sako, kad gelbėjimo darbus koordinavo su kelių šalių vadovais ir jungtinėmis tautomis.
2: Taip pat noriu informuoti, kad atsižvelgiant į Venezuelos poreikį specializuotai gelbėjimo įrangai, kalbėjausi su keliais valstybių vadovais ir jungtinių tautų sistemos koordinatoriumi, kurie jau siunčia specializuotus ir sertifikuotus gelbėtojus. Jie jau keliauja į mūsų šalį. Norėčiau pranešti apie pradinio 200 milijonų dolerių fondo sukūrimą, panaudojant tarptautinio valiutos fondo išteklius, kad galėtume atkurti infrastruktūrą ir ligoninės bei atstatyti namus tiems, kurie jų neteko.
0: Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez. Solidarumą išreiškė ir žadėjo suteikti paramos kitos Lotynų Amerikos šalis, Europos Sąjunga, Kinija ir Jungtinės valstijos. Valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad svarbiausios pastangos dabar telkiamos į pogriuvėsiais esančių žmonių gelbėjimą.
3: Jau dislokavome paieškos ir gelbėjimo komandas iš Fairfaxo apygardos Virginijoje ir Los Andželo. Pridėsime ir kitų. Šiuo metu svarbiausia paieška ir gelbėjimas. Yra daug sugriuvusių pastatų, todėl jiems reikės daug pagalbos atliekant darbus. Oro uostas ten smarkiai apgadintas, todėl reikės pasikliauti karo departamento ištekliais. Be to padedame jiems teikdami vaizdus iš viršaus, ypač pakrančių zonose, kurie negali iki galo matyti padarytos žalos ar poveikio. Tai trumpalaikiai poreikiai per ateinančios 48-72 valandas. Nes paieškos ir gelbėjimo operacijose bandoma pasiekti žmonės, kol dar galima juos išgelbėti, jie palaidoti po griuvėsiais.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Ignalinos atominė elektrinė ruošiasi vienus galingiausių pasaulyje RBMK reaktorius. Tam bus skelbiamas tarptautinis konkursas. Pasak elektrinės vadovo Lino Baužio, tokio tipo reaktorių pasaulyje dar niekas nėra ardę, jie stovi ir Černobylio atominėje elektrinėje.
4: Dabar prasidės patys sudėtingiausi darbai reaktorių šerdžių išmontavimas. Tai pirmajam bloke reaktorių viršutinė ir apatinė dalį esam patys išmontavę savo jėgomis, bet pačios reaktorių šerdis jau tai darysim su tarptautiniais ekspertais, tarptautiniom kompanijom, kurios turi žinias, patirtį ir taip toliau. Aišku, RBMK tipo reaktorių dar niekas nėra išmontavę ir mes čia būsim tikrai pirmieji pasaulyje, galim tai drąsiai sakyti.
0: Ignalinos atominės elektrinės vadovas Linas Baužys. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra 12-17 laipsnių. Diena lietaus irgi nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.
5: Laida kartojama.

0: vasaros popietė.
1: Kaip gero jums ištarti, sveiki LRT radio klausytojai. Šią karštą saulėtą dieną mes esame čia studijoje, kad galėtumėm kelias ateinančias valandas praleisti su jumis. O mes tai aš, Gabrielė ir mano mylimas kolega Richardas. Labas, Richardas.
2: Taip, labas, Gabrielė, sveika sugrįžusi į Lietuvą, kuri neaišku, ar dirba, ar nedirba, nes važiuojant mieste, taip ir nesuprasi, ar kažkas čia dar įsiruošė tam ketvirtadienį ir penktadienį darbus, ar visgi visi kuo puikiausiai susiderino po joninių rasų švenčių ir kažkur savo tos gal Ir labai gerai. Svarbiausia, kad su jumis yra Lietuvos radijas, čia vasaros popietė iki 16 valandos, o mes irgi visiškai nestabdysime, irgi keliausime.
1: Mes keliausime ir iš tiesų, na, nekantrauju pakalbinti pagrindinį mūsų laidos svečią. Šis žmogus dirba ekspedicijų laive, tai Dominikas Knyžys, jis yra kapitono padėjėjas, taip, Richardai?
2: Taip, jis yra kapitono padėjėjas, bet kiek aš žinau, tos pareigybės yra daug platesnės, nes jie vis tiek dirba su žmonėmis, dirba su keliautojais ir kartais tenka ir čiupti baidarę ir gelbėti keliautoją nuo kokio įniršusio pingvino ir išnaviguoti.
1: Ir taip, paminėjai pingvinus, aš jau prisižiūrėjau daugybę galybę nuotraukų jo socialiniuose tinkluose ir manau, kad asmenukė su pingvinu, tai tikrai dar yra labai retas nutikimas.
2: Taip, o nusprendėme šį žmogų pakalbinti todėl, kad šiandien yra tarptautinė jūrininkų diena, tai visus jūrininkus, visus susijusius su...
1: Ir jūrininkų artimuosius, mes suprantam, kad reikia kantrybės.
2: Jūrininkų artimiesiems reikia psichologų, nes jie kartais būna vieniši. Tai gerai, apie tą jūrininkų dieną mes būtinai pasikalbėsime, bet aišku ir kitos temos pas mus. Dainininkas Edgaras Lubys jau keliauja į Nidą ir viliamės, kad jis mums papasakos, kokia atmosfera Nidai artėjant ir kokius ten koncertus jis yra numatęs.
1: Taip, taip pat susipažinsime, galime sakyti, nes pirmą kartą Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras inicijuoja ir rengia festivalį pavadinimu X. Sužinosim, ką reiškia tas X, koks tas festivalis ir kada Taip. Reikia įkeliauti.
2: Tu pat kviesime registruotis į mūsų edukacinę viktoriną, pagauk žodį, bet dar galbūt prisiminkime ir tai, kad vasaros popietėje kiekvieną dieną mes daug kalbame apie muziką, nes LRT radio, aišku, šimtmetis, mes renkame šimtuką ir kiekvienoje laidoje pristatome po tris atlikėjo dainas, iš kurių dėja tik dvi patenka į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Balsuoti galite LRT Facebook'o paskyroje ir vakar mes jūs kvietėme balsuoti už tai tokias dainas. Žemaitukai su draugais, Vaidas Baumila, Kunigunda ir džiazu vasara.
1: Taip, ir na, jūs patys pasirinkote, kurios dvi dainos keliaus į šimtuką, tai, na, mano tai nuojauta tokia ir buvo, kad jau žemaitukų kūrinys su draugais, tai tiesą sakant, taip triškinančiai keliaus į LRT radio šimtuką, na, taip pat prisijungia ir Kunigunda. Kunigunda tikrai yra puiki daina, turbūt jau kiekvieno galvoje skambanti. Na, o teko atsisveikinti su džiazų kūriniu vasara, bet tik mes atsisveikiname su juo. Aš net nebejoju, kad ir jūsų namų ir automobiliuose ir biuruose ši daina šią vasarą skambės. Nu, šiandien mes, na, nuo tokių pop kūrinių keliaujame prie lietuviško repo.
2: Pirmoji grupės GNG sindikatas daina muzika, kuri saugo tai viena giliausių, brandžiausių ir labiausiai vertinamų grupės dainų. Ji pasirodė dar 2004-aisiais albume Alchemija, muziką sukūrė Andrius Glušakovas Pušas. Tekstą parašė grupės lyderis Gabrielius Liaudanskas Svaras, muzika, kuri saugo, kalba apie vertybę, šviesą ir apie tai, kas mūsų saugo, prisiminkime šį kūrinį.

Taip, nuostabus iš tiesų kūrinys, norėtųsi ir visą jį išgirsti, bet svarbiausia, atiduokite į savo balsą, jei norite, kad jį patektų į šimtuką. Bet mes dar tik tai pradėjome. Antrasis kūrinys – pretendentas, grupės Lilas ir Inomine daina, tu privalai skambėti. Prisiminkim šiek tiek jos istoriją. Ši daina 2016-aisiais buvo sukurta ir pristatyta kaip oficialus Lietuvos olimpinės rinktinės himnas. Kūrinys akimirksniu sulaukė didžiulio pasisekimo ir na, vos per kelias dienas surinko milijonus perklausų internete. Grupės istorijoje šios dainos kūrimo procesas užtruko ilgiausiai, na, beveik pusę metų, o prie dainos įrašymo prisidėjo didžiulį atlikėjų bei muzikantų komandą. Prisiminkim, pajauskim, paklausykim šios dainos fragmento.

0: Na ką, ir dar vienas kūrinys, puikiai jūs jį žinote, tai Virgilijaus Noreikos ir Luko Pačkausko laikas. 98-aisiais pasirodęs šis kūrinys sujungė pop stilių, repą ir klasiką, bei suvienijo dvi visiškai skirtingas kartas ir tuomet tai buvo labai drąsus muzikinis eksperimentas, sulaukęs milžiniškos sėkmės. Šis netikėtas duetas įrodė, kad gera muzika neturi rėmų, kūrinys iki šiol skamba ir išlieka vienu populiariausiu Lietuvoje. Laiko nesustabdyt
1: ir nesusijokta. Prisiminėme ir šį kūrinį ir dabar jums belieka keliauti į LRT Facebook paskyrą. Atiduokite savo balsus, tik nuo jūsų priklauso, kurie du kūriniai keliaus į LRT šimtuką. Tai jūs sužinosime rytoj, na, o mes kaip žadėję dabar jau nekantraujam pasisveikinti su mūsų pagrindiniu svečiu. Dominykas Kneižys, jau matau, yra kartu su mumis, nes jis ne LRT radijos studijoje, jis net ne Lietuvoje, bet turbūt jums ir viską pats papasakos. Labas, Dominykai.
2: Sveiki, labai diena.
0: Dominykai, gera matyti, preciziška kapitono padėjėjo apranga, ar teisingai, niekas nepasikeitė, pareigybės nepasikeitė, dar pilnai pasakykime National Geographic Lindblad Expeditions laivo vyriausiasis kapitono padėjėjas, taip?
2: Taip, lietuviškai galima taip vadinti.
0: Puikiai, Dominykai, Gabrielė jau pasakė, kad ne Lietuvoje, tokia jau jūsų profesija, keliaujate po pasaulį po įvairiausias vietas, kur esate?
2: Su Kroatijai, ne taip toli iš tikrųjų, laiko zona irgi ne taip daug skiriasi, tai visai patogus pokalbis čia mums gausis. Tai va, tai vasara šiemet Viduržemio jūroje.
1: Dominykai, mums tikrai yra įdomi jūsų profesija, neatrasta, nepatyrinėta, mes turbūt norėsim pradėti nuo pradžių. Ar prisimeni tą dieną, kai supratai, kad na, jūra, vanduo, horizontas ir buvimas laive taps tavo gyvenimo dalimi?
2: Iš tikrųjų, tai esu iš jūrininkų šeimos, giminės. Bet niekada negalvojau, kad būsiu jūrininkas iš tikrųjų, bent jau vaikystėj. Žaidžiau krepšinį pakankamai intensyviai ir sakiau, kad mano ten dėdė ir senelė, jūs ten su tą jūrą užsiminėkit, aš savais keliais. Bet buvo atostogos vasarą ir, žinot, vaikam kaip smagu prie jūros, prie vandens. Ir man dėdė pasiūlė, savo gal noriu pamandyti būriavimo treniruotės. Nu, sakau, turiu porą savaičių laisvų nuo krepšinio, tai gal ir ateičiau, tai atėjau, buvo man 10 metų ir sako, oi, tu taip ir didelis, sako, tau čia nėra ką veikti. Pasakau, man tik 10 metų, oi, ne, sako, tai jau suaugęs. Nu, sako, duokit 2 savaitės pabandyti, aš paskui atgal į krepšinį. Nu, ir pabandžiau 2 savaitės, tai tiek treneriam patiko, tiek man tai patiko, kad tai krepšinį taip ir nebegrįžau. Ir tada likau su būrėjimu ir tai tęsis iš pradžių tokį vaikišką būrelį. Paskui tai peraugo į profesionalų sportą, rinktinės atstovau Lietuvą keletą įvairiuose pasaulio ir Europos čempionatuose. Ir olimpiniai rinktiniai, kažkiek tai buvau, kol baigiau mokyklą. Ir tada buvo toks momentas, kai reikėjo kažkokį rinktis baigus mokyklą, ar aš tiesiu toliau profesinę karjerą būriavime, ar aš einu į kažkokį kitą profesinį kelią. Ar sportinį, ar tokį, ar kaip sakyti, akademinį. Ir to momentu kažkaip aš ten labai dvejau, atsimenu, bandžiau tartis ir su tėvais, ir su treneriais, ir su visais. Nu, ir galiausiai priėmiau tokį sprendimą, kad eisiu į akademiją kelią ir paliksiu būriavimą kaip hobį. Nes man atrodė, kad tai čia labai panašu, nes taigi aš jau laivus išmokau valdyti laivelius. Aš jau ten ir jachtos kapitono teisės turėjau, aš jau ten plukdinau keleivius, ten po biškį po Graikijos salas, Italijos ir argau, kad taigi čia tas pats, tas laivas tiesiog skeilas kitas. Tą jau moku, laivą moku, suprantu, kaip valyti. Ir paskui atėjau į akademiją, tai 4 metus, kai pradėjau mokintis, visą ten matematiką, fizikas ir psichologijas ir taip turiu, aš supratau, kad čia labai skiriasi, o kai patekau ant krovininio laivo į pirmą praktiką, tai iš vis supratau, kad romantikos nulis. Iš tikrųjų, aš norėjau po būrėmis plaukyti ir grožėtis tą gamtą, o papuoliau į tokį labai labai techninį laivyną. Tanklaivių vežiojo naftą, benziną, dyzelį, visus kitus produktus ir aš supratau, kad gal biški man kažkaip tai tas realybė ir mano svajonės šiek tiek atitolo. Bet nepasimečiau, supratau, kad vis tiek tas kelias yra teisingas, gal tik tai atšaka šiek tiek neta. Ir aš tada bandžiau sugrįžti į jachtą, bandžiau sugrįžti, daug ten visokių variacijų buvo. Teko mesti darbą kroviniam laivynėm ir tada išvažiuoti ant jachtų, bet užėjo COVID-as, užėjo karantinas, likau pastrigęs Maljorkoj. Ir negau nei darbo, nei jo, nieko, tai tiesiog, kaip sakyt, gyvenau pas draugą bute vieno kambario ir tada sprendžiau, kad kažkaip tai čia netaip pasvajonė man dėliojasi, aš netos tikėjaus ir išvažiavau į kaimą fermerio būti, šerti gyvulius ir gyvenau už maistą ir už darbą, iš tikrųjų už nakvynę. Ten visas rovė medžius, genėjom viską, ten, žodžiu, sudinau pomidorus ir vis kažkaip tai svajau apie tą jūrą, apie jachtas. Na ir va čia tas toks kelias mano, turbūt kaip ir kiekvienam gyvenime, kaip ir kiekvieno žmogaus, jisai niekada nebūna tiesus, jisai po truputį tai tave nukrypsta, paskui vėl sugrįžti. Tai kažkaip savo vis sakydavau, kad turbūt nu, reikia nepamiršti, kodėl tu tai pradėjai ir siekti toliau, nes visada gali būti kažkokia išeitis. Tai vat, tada gavau kitą darbą, jau ant jachtos padirbau ir po truputį kažkaip tai išsisukau iš tos situacijos ir gavau pasiūlymą dirbti ant naujai statomo ekspedicinio laivo National Geographic. Tuo momentu dar nelabai supratau, kodėl aš gavau tą pasiūlymą, nes aš nelabai turėjau patirties šitame ledo rajonuose ir apskritai tokio didžio keleiviniam laive, bet aš labai turėjau didelę aistrą ir turbūt tai atsispindėjo mano CV, nes buvo daug bandymų visokių nuopolių, vėl bandymų, turėjau ir jėgos aitvarų, išsilaikęs instrukciją, tai instruktoriaus sertifikatus ir jachtų, ir katerių, ir aš tiesiog kažkaip vis bandžiau, ir vis nesėkmingai man gaudos. Tai matyt, pamatė kažkokią tai aistrą gyvenimui, gamtai, nuotykiams, ir sako, tu visą kitą išmoksi, sako, viskas yra gerai, turi sertifikatus. Ir pakvietė mane. Tai vat, ir kažkaip pradėjom bendradarbiauti su Lindblad kompanija amerikiečių. Aš labai jam dėkingas už tai, kad jie mane priėmė, tada tokį daržalę ir šitoj kompanijoje augo ir užaugo. Ir va dabar esu antras, kaip sakyt, po kapitono, mes dalinamės ir tam biškį pareigybėm ir laivo manevravimu ir visko, tai labai džiugiuosi, kur esu, apsuptas kokiais žmonėm ir tikiuosi, tai dar darysiu ilgą laiką.
0: Vau, wow, Dominikė, įspūdingas kelias.
1: Mes be žado likome, nuo pomidorų iki didžiausių svajonių išsipildymo.
0: Dominikė, tai dabar toks karjeros šuolis, jau esate vyriausias kapitono padėjėjas, tai dar galbūt šiek tiek apie tas pačias ekspedicijas ir apie tą laivą National Geographic, nes, na, žinomas vardas, legendiniai žurnalai ir tikrai kas jau apie gamtą, tai šis vardas puikiai atpažįstamas. Ir aš kiek žinau, tame jūsų kelyje tikrai daug tokio mokinimosi ir... Ką darot jūs ir ką teko daryt, kad taptumėt kapitono padėjėju? Nežinau, tikrai, kad ir subaidarėm reikėjo gelbėti ir visko, ko tik tai žmonėm nebūna.

0: Paskui ėjau į kitą, į už saugumą buvau atsakingas už visus ir keleivių, ir įgulos, ir visas saugumo sistemas. Dabar atsakingas už šiaip apskritai laivo visą paruošimą ir savo komandą, ir apskritai visas operacijas. O situacijų, tai čia kiekvieną dieną iš tikrųjų mes turime įvairių. Gal viduržėme jūroje kiek mažiau, bet esam turėję visko, mes esam... Yra žaibas į mus trenkęs du kartus, netgi iš tikrųjų laivą kažkokiu būdu sugebėjo. Esam, nežinau, esam užstrigę Australijoje, esam užstrigę krante su keleiviais, kur yra krokodilų krantai, ir mes išlipom pažiūrėti saulėlydį, ir ten staiga vanduo ten potvynio atoslūgį po 12 metrų kyla krenta. Ir vienu momentu staiga mes supratom, kad pavėlavom 10 minučių, su kateriais nuplaukti ir pasiimti keleivius, ir per tos 10 minučių tas vanduo nukrito pusę metro, tie, kad atsivėrė koks 300 metrų ilgio dumblas ir žmonės pradėjo lipti, eiti tos katerius, kateriai pradėjo strikti, nes vanduo tiesiog ant akių atrodo, kaip tiesiog kažkas atidarė vanioj kamštį ir jis dingo. Ir ten išlindo jūros ežiai, yra gyvačių, yra minimum 5 metrai nuo kranto turim būti, o mes visi dumble pastrigę. Aš pastrėjau dar su... Aš net neturėjau iš tikrųjų būti ten, nes aš turėjau už laivą būti atsakingas, bet aš paprašiau, kad mane pakeistų, nes labai norėjau saulėti, nes man dažniausiai mano budėjimas yra nuo 4 ryto iki 8 vakaro. Toks, nuo 4 ryto iki 8 ryto ir nuo 4 vakaro iki 8 vakaro. Tai tiek saulėtikai, tiek saulėlydžiai aš esu budėjime darbe. Tai aš norėjau, kad pamatyti tą saulėlydį nuo kranto. Ir žodžiu, taip gavus, kad aš patekau, vienas iš nedaugelio buvau iš įgulos, kuris krante pastrigom su tais dar 70-80 keleivių, pradėjo temti, vandens nebėra, aplink sako, kad yra krokodilai, nes negalime eiti prie kranto, ir aš atsisuku atgal, aš tai dar kažkaip tai sugebėjau praropoti kitų katerių, ir aš atsisuku atgal, ir žmonės, kaip mes vadinom, purvo apokalipsė, ten tiesiog 80 žmonių visi įklimpę, tu eini, klimsti iki jusmens, klimsta, krenta batai, visas pusės, visi klykia, žodžiu, panika didžiausia. Na, tai mes kažkaip jau sugebėjom, sakau, gerai, nelipome tos katerius, nes šiandien nieko gero nebus, mes tiesiog visur žmonės sugebėjom ištraukti iš to dumblo ir laukiam, kol grįž vanduo. Tai laukiam šiandien 4 valandas, 5, kol sugrįžo tas vanduo, iš tikrųjų, nes potvieniai yra atoslūgiai, pagal mėnulio fazės, ten kas 6 valandas būna. Ir mes tada 11 vakare, vietoj to, kad 6 vakare, mes 11 vakare visus keleivius susigražinom į laivą. Aišku, buvo visokių ir nusiskundimų, bet kai kam tikri žmonės sakė, kad papasakos vaikam, manukam, čia geriausia, kas jam galėjo nutikti gyvenime. Ir tai čia viena iš tokių istorijų, kuri turbūt yra labai daug, nežinau, kiek mes čia turim laiko eteryje. Tai vat, kad tiesiog suprasti, kad viskas turi eiti pagal planą, bet dažniausiai tas planas keičiasi 3 kartus per dieną. Ir taip kasdien pas mus taip.
1: Dominikai, mes vėlgi toliau mes esam šokiruoti nuo istorijų, bet aš noriu kažkaip sugrįžti prie tų pingvinų. Mes čia pristatydami tave vis su Richardu pakalbėjom. Koks yra tas jausmas, kai esi vietose, kuriuose tikrai yra buvę nedaug žmonių ir gali pasidaryti rasminukę su pingvinais? Aš net mačiau, kad kartais pošies ir kaklaraiščių, ant kurio yra pingviniukai.
0: Aha, taip, tai mes iš tikrųjų, pas mus yra toks labai liberalus dress kodas, iš tikrųjų, kaip sakyt, nuo 6 vakaro, tai mes turim turėti ilgom rankovom ir kaklaraištis, bet tas kaklaraištis gali būti linksmas. Ir, pavyzdžiui, kai esam Polinezijoje, aš dėduosiu ten su hula-hula merginom ir gitarytėm ir visokį rūžavą su gėlytėm. Jeigu mes esam Antarktidoje, tai su pingvinais ir taip toliau. Tai nežinau, ar tai sėkimybė yra tiesiog pasidaryti nuotrauką, kažkam parodyti, kur aš esu. Gal labiau man, sakykime, parodyti, ką gali žmogus, kuris tiki, kad jisai gali, nesvarbu, iš kur tu esi, nesvarbu, ar tu iš Lietuvos, ar iš kokios kitos šalies, kad visiems yra turbūt galimybių. Ir man patinka tiesiog dalintis ne tik tai, kad mes, atvykom, pažiūrėkit, kur čia mes esam, bet labiau faktais, apskritai, apie Antarktidą, apie tam tikras kitas vietas, apie Dreiko sąsiaurį, Horno ragą, kaip mes ten plaukiam per audras. Truputį faktų, truputį istorijų, truputį, kad pamatyti, nes gal, kas čia žino, gal kiti žmonės ir neturės tokios galimybės daugiau pamatyti, tai gal jie kažką sužinos, gal tai įkvėps tos kitus žmonės keliauti, gal jie pamatys ir sakys, va, tai taip pasaulis toks įdomus, taigi galima truputį susimti, susikaup, pasidėlioti tos planus ir irgi galim keliauti. Tai gal labiau apie tai, kad skleisti žinę apie

0: pasaulį, koks jis yra gražus, koks yra įvairias spalvis, įdomus, kiek mes daug nežinom dar, kad ir kiek aš keliavęs esu, aš vis tiek dar visą laiką suprantu, kad kiek dar daug dalykų mes nežinom, nemokom ir kiek dar daug dalykų yra ką pamatyti ir suprasti.
1: Wow, Dominikai, norisi šokti kartu su jumis į laivą ir plaukėt po visą tą pasaulėlį, ieškant ir pingvinų, ir kitų įspūdingų gyvūnų, išlipti retai lankomose salose. Bet mes turėsime trumpą pertraukėlę, būtinai pratęsime ir apie tos jūrininkus ir jūras dar pasikalbėsime, beje, perduokit linkėjimus visai savo šeimai, nes minėjote, kad esate iš jūrininkų šeimos. O jūs, mėly klausytojai, neužmirškite, kad mes turime edukacinę viktoriną. Pagauk žodį, turime jums ir dovanų, bet reikia registruotis. 2-3-6-3-1-1-1 studijos telefonas, registruokitės, o mes su mūsų pašnekovu taip pat pratęsim.
2: Taip, dar priminsim ir pasakysim, gal net pirmą kartą šiandien, kad turim puikią dovaną, medvilninį LRT 100-mečio maišelį, na, o dabar jau Eros Ramazoti keliauja į eterį, o mes grįžę pratęsime pokalbį su Dominiku Knyžiu.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir šiandien, švenčiant jūrininkų dieną, kartu su mumis yra kapitono padėjėjas Dominykas Knyžys. Mes su juo susijungę esame ne tik garsu, bet ir vaizdu. Dominykai, tęskime pokalbį, nebejoju, kad ne tik mums su Richardu, bet ir visiems LRT radio klausytojams. Įdomus tavo įspūdžiai ir patyrimai. Man smalsu sužinoti. Tu keliauji po visą pasaulį ir koks jausmas yra sugrįžti į Lietuvą. Aš tai mačiau, kad kartais esi ežere su paprasta valtele, su metiniais irklais. Ar vis norisi sugrįžti gimtinę?
1: Taip, aš gal iš tikrųjų noriu dar pasveikinti, kaip sakėt, su tarptautinė jūrininkų diena visus savo kolegas. Ačiū už jūsų pasiaukojimą, galim sakyti, už jūsų darbą visų, nes turbūt kranto žmogui sunku suprasti, kas tai yra bemiegės naktis kartais, tai yra labai ankstyvi rytai, vėlyvi vakarai, tai yra nebegalinis, ypač dabar čeklistų visokių ir popierizmų ten lavinos. Pastovus stresas ir ten, tarkim, eini mėgoti, tai aš tiesiog pasidedu raciją šalia savęs ir pasidedu taip drabužėlius, kad per 2 minutės, jeigu ką, būčiau pasiruošęs, ne kartą yra man skambinę, kai kažkas nutinka, tai tiesiog tai yra, nu, pasiaukojimas ir aš manau, kad yra nedaug Lietuvo jūrininkų, bet visi yra nusipelnę gerą žodžią, nes arba tu dirbi didžiausiose laivuose pasaulyje, ar, kaip sakėt, mažo katerio kapitonas, vis tiek visi esam jūrininkai ir labai tikiuosi, kad Lietuva bus jūrinė valstybė, o ne valstybė prie jūros, taip galim pasakyti, jo.
2: Taip, Dominykai, ir apie tą Lietuvą, ir apie valtelės. Vis tiek, kaip suprantu, kaip Gabrielis sakė, grįžus nepavyksta išvengti navigavimo, bent jau su valtim.
1: Tai aš ir nenoriu išvengti, iš tikrųjų, tai yra mano hobis. Man apskritai vanduo yra mano hobis, mano pagrindinis duonas, kaip sakyti, šaltinis pragyvenimo, bet to pačiu tai yra ir mano didžiausias hobis, mano yra būriavimas ir jėgos įtvarai, mano didžiausiai hobiai. Laisvalaikiu, kaip sakėt, pasiemi valtelę, kad truputį būti arčiau to vandens, nes kartais tu, kai su dideliu laivu esi, tai tu viskas žiūri į visus elektroninius prietaisus ir ten visi predikšinai, ten nustatymai, mat parametrai, viskas kompiuteriuose, tai kartais neprisilieti tiek daug prie to pačio vandens, bet kai tu esi, tarkim, kaip sakėt, mažoji valtelė, tai tu esi labiau tam elemente, jo, vandens, tai aš tiesiog niekada nevengiu to. Kiti, vat, pas mane kolega sako, aš grįžtu tik į kalnus noriu, aš nenoriu, sako, šito jūros net matyti, o man tai yra, aš kiekvieną dieną galėčiau, aš ir tos saulėlydžius patinka ir nuo laivo žiūrėti denio, bet patinka ir grįžus į krantą, kitą dieną aš jau važiuoju prie jūros pažiūrėti, kaip saulė leidės. Tai iš tos pusės, kad tikrai nevargina. Gal dėl to ir patinka tai, kad darau, nes nevargina jūra. Nors visko būna ir supa. Visus būna supa, yra tik tai lygis, kokio stiprumo ta audra. Bet visada malonu grįžti namo, kaip sakėt. Namai yra ten, kur tavo šeima, tavo draugai, tavo artimieji, tavo hobiai. Tai gali būti daug kur namai iš tikrųjų gyvenime, bet šiuo metu tai yra Lietuva. Mėliu savo šalės, didžiuojas, kad aš esu iš Lietuvos. Anksčiau būdo kartais keista, kaip pasakyti, iš Lietuvos ir nieks nelabai kas žino, nei kur yra. Dabar aš didžiuojas, kad aš esu iš mažos šalies, nes kaip tik esu nedaugelis, kuris gali atstovauti tam tikrose tarptautiniuose vandenyse ir aš suprantu tą šiek tiek atsakomybę ant savo pečių, kad gal tai aš būsiu pirmas ir paskutinis lietuvis, kur tas žmogus sutiks ir jisai pagal mane spręs, gal netgi pagal mūsų tautą, ar mes draugiški, ar mes malonus, ar mes visokie kitokie, tai aš šiek tiek toks jaučiu atsakomybės nešant tą tokią vėliavą, bet to pačiu ir didžiuojasi būtent lietuvių ir visada, kai yra ta visokios valstybinės šventės, aš esu iškėlęs, turbūt net žinau, gal ir piečiausiu, nebent kažkas pietų šigalį yra iškėlęs Lietuvos vėliavą, bet esu labai labai pačioj beveik apačioj iškėlęs, kur jau ten galim su laivu praplaukti ledynus Lietuvos vėliavą per vasarą 16. Tai didžiuojas būdamas lietuvių ir patinka visada grįžti į Lietuvą patostogauti.
0: Koks gražus pavyzdys visiems, kurie klausosi, kad na, mes visi esam mūsų šalies ambasadoriai, ar ne, ir nesvarbu, kur mes keliaujam ir kiek mes keliaujam, kaip ir sakė Dominykas, ar ne, mūsų...
2: Kitas žingsnis pingviniukams per vasaro 16 išdalinti vėliavėlės. Dominykai, jeigu tai pasižvalgytume, na gerai, metai pusėje vasarą, imkime, pavyzdžiui, šį pusmetį, nu kur iki kur jūs nukeliavote su savo didžiuliu ekspediciniu laivu, kas taip greitai įstringa atmintyje?
1: Per paskutinį pusmetį tai mes nuo pietų ašigalio iki šiaurės, iki vat, viduržemio jūros. Tai mes žiemas leidžiam ten, kur pietų pusrutulį, tai yra vasaros, tai yra Antarktidoje. Tai sausį vasarį iki kovo pradžios aš praleidau Antarktidoje. Tada su laivu perplaukėm iki Europos, išlipau netoli Kanarų, Kabo Verde tokie yra salos.
2: Linkimai jų futbolininkams.
1: Aha, taip, dabar. Taip, labai šaunuoliai, gerai, mes iš tikrųjų laive daug kas seka futbolą, tai jie čia visi labai džiaugiasi irgi už tas ypas mažas salytės, kurios taip sugeba gerai konkuruoti dalem. Ir dabar

0: viduržėme sezonu, tai esam viduržėme jūroje, bet čia yra tik tai mūsų laivas, kiti laivai turi kitus maršrutus, tai kažkas į Grenlandiją, kažkas į Islandiją plaukia, kažkas į Aliaską, bet žiemą jau kaip susitarta, kadangi labai didelė paklausa ir dabar, kaip sakyt, atsidarė duris į Antarktidą, tai nu, tiesiog labiau prieinama tapo daugiau laivų, daugiau kompanijų, tai daug labai yra paklausos ir dėl to mes visi leidžiam Antarktidai. O iš tų tokių nuotykių turėjom didelę audrą, turėjom, atsimenu dabar grįžtant iš Antarktidos, tai ten yra Dreiko sąsiuris vadinamas, tas Horno ragas, jeigu žinot, Dreiko sąsiuris yra apie 800 km. Tai ten apie 450 jūrmylių turbūt, 430. Ir ten yra vienos audringiausių vietų pasaulyje. Kodėl? Nes ten nėra žemyno aplink. Tai tas vėjas ir tos srovės, jos įsibėgėja aplink visą pasaulį, aplink visą rutulį ir jos ten tiesiog, kadangi dar yra labai šalta ta poliarinė Antarktidos srovė, jinai susijungia su ta šiltesniu vandeniu ateinančiu iš viršaus, iš Brazilijos, iš Argentinos ir iš Afrikos. Ir ten gaunas ir rūkas, ir labai didžiulės bangos, ir labai didžiuliai vėjai. Tai mums reikėjo grįžti, nes pagal grafiką vis tiek mes turim grįžti kažkokiu laiku, mes negalim savaitę vėluoti. Galim vieną, dvi dienas atšaukti, bet dažniausiai ten, nu, ten būna tas toksai labai taimingą reikia žiūrėti. Ir mes žiūrim, kad ateina audra didelė ir nieks neplaukia, pas mus, kadangi laivas stiprus labai, tai mes galvom, gerai, mes pralauksim dieną, mes pralaukim tą 14 valandų, nu ir galvom, viskas reikia plaukti, mes pasiėm tokim gerą kursą, truputį į bangą ir paskui, kad pabangiui tam Dreiko sąsiaurio, ten tuo momentu tai buvom tik tai mes ir turbūt albatrosai, tie paukščiai, žinot, didžiausiai, kur ten iš 3 metrų iki 3 metrų, man atrodo, sparnų ten tas plot. Ir žodžiu, ir mes išpukėme, ir aš tik žiūriu, tai barometras krenta, ir aš tik žiūriu, kad barometras ne tik, kad jau nukrita, jis jau persisuko į kitą pusę, ir 933 aš dar padariau nuotrauką, tai aš tiek nesu matęs tokio žemo slėgio, ir aš supratau, kad čia jau pareina nebloga audra, bet mes jau buvom, kaip sakot, komitinė angliškai, plaukti, nu ir gavom, mes ten gerai dantis, iš tikrųjų gavom bangas, apie 10 metrų bangos, apie 80-85 mazgai vėjo, tai čia 40 metrų per sekundę, tai jau čia uraganas, jau čia kaip pas mus Anatolijus buvo, tai panašiai turbūt buvo, ir mes esame atviram vandenyne, kur pagalbos nelabai gausi, gali pasitikėti tik tai savim, inžinieriais gali pasitikėti, kurie paruošia variklį ir labai tikėsi, kad variklis nesustos, jau keleiviai ten yra užsidarę, pasirišę, nors kitiem dar kaip tik į atrakcionai ateina pasižiūrėti, kaip čia kas, bet jau buvo momentas, kur taip galvom, nu šitą reikia išgyventi, jo. Tai buvo biški ir damage'o, mes ten, kaip sakyt, paskui reikėjo pasiremontuoti ten vieną kitą kokį nors laiptelį nuplovę pas mus tam tikrose vietose, bet jo, ruošiesi tokiems dalykams, ruošiesi, supranti, kad tai ne vien bus vat, Kroatijos kažkokia įlanko, kur saulė šviečia ir plus 30, bet tu žinai, kad gali būti ir tokių labai labai sudėtingų situacijų, bet tai tas ir padaro, kaip sako, yra tas posakis, kad kaip sakyt, gero jūrininko ramus oras nepadaro ir stovėjimas uostai padaro audros, tai va tai paskui mes, kaip sakant, įvertinam ir tą gerą orą ir tą ramybę.
1: Dominikai, kaip atrodo tas gyvenimas laive, kaip atrodo jūrininko gyvenimas, kuo jis skiriasi nuo mūsų sausumos gyventojų? Štai mačiau, kad ar ne į sporto klubą tai tikrai nėra kada nueiti ir patys turit sugalvoti, na, kaip mankštintis, nes aš įsivaizduoju, kad turit būti ir stiprus. Tai kokie tie didžiausi skirtumai, kad mes galėtumėm suprasti?
0: Turbūt, ne, tai sporto klubo mes turim sporto salę, tarkim, Europoje, tai aš stengiuosi į savaitę bent jau po porą kartų išbėgti pabėgioti visur, kas yra labai man įdomu, nes tokių galimybių negausi, kur tu dirbi ir tu kiekvieną dieną esi kitoj vietoj ir tu gali bėgti ir haikinti ir bent jau dieną po valandą, po dvi gali skirti sau, tai tikrai dėl to, tai gyvenime taip, aš manau, kad gali būti ir užsijėmęs kiek nori ir gali iš vis neišeiti iš darbo vietos, bet vis tiek galų gale reikia valandą dvi skirti savo ir emociniai, ir fiziniai būkliai palaikyti, tai šitas būtina. Bet šiaip pagrindinis skirtumas turbūt, kad tu visą laiką esi, kaip pasakyti, visą laiką esi, taip, antracijos. Aš dabar sėdžiu su jumis kalbu, pas mane racijos įjungtos, Tai tu visada esi pasiekiamas, bet kada gali įvykti.
2: Tai Dominikai, teoriškai galėtų taip nutikti, kad jūs sakytumėt, dėja, tęsti pokalbį su jumis ir su radio klausytojais nebegalit.
0: Taip. Aš jums pasakiau prieš laidą, sakau, gali būti mažas šansas yra, bet gali būti, kad mane pakvies ir aš turėsiu išbėgti. Bet aš jau perdavau tam tikrus darbus, delegavau, sakau, žiūrėkit, šitos pusę valandos mes dabar netrukdykite, jeigu nebent labai bus. Kaip sakyti, staigus iškvietimas kažkoks tai. Tai vat, vienas iš dalykų, kad tu stand by 24/7.
1: Visą laiką turi būti
0: pasiekiamas. 24/7, tu esi visada turi būti pasiekiamas. Arba tu turi būti savo kajutėje, arba tu turi būti ant racijo, arba ant telefono. Visą laiką maža kas kažkas gali nutikti laive, nes laivas nesustoja, gyvenimas nesustoja. Pas mus nėra, kad pririšom laivą prie krantinės ir visi einam į barą. Ne, pas mus visą laiką kažkas turi budėjimą. Tai va, kitas dalykas, tai turbūt yra tas, bent jau mano budėjimo metu, tai tas ankstyvas kelimasis. Namie niekada savo norų be 15:04 aš nesikeliu rytais. Tai šitas jau tokia kaip ir iš pradžio kaip ir pareiga, bet paskui, kai 5:00 ryto, 6:00 kyla saulė, tai kaip ir, sakyčiau, toksai kaip ir toksai
1: apdovanojimas.
0: Apdovanojimas, tikrai, nes kiekvieną rytą, kai keliuosi, biškai pasikeikiu ir galvoju, už ką čia taip man, bet paskui, kai esu vienintelis ryte atsikėlęs ir matau kylančią saulę, skrendantį paukštį šalia, su kavos padėliu stovi ir aš galvoju, gera būt gyvam, iš tikrųjų, esu dėkingas už tai, kad galiu įkvėpti šitą gryną orą ir būt šitoj vietai. Tai vat, kitas dalykas turbūt yra, tai tas grafikas toksai, kur nu, pats nepasirinks ir turbūt darbo kitose ofisuose, tai tu, nu, karli, arba dabar jau laisvės dar daugiau turi, arba tiesiog ateina 7:00, 8:00, 9:00 į ofisą, o pas mus tiesiog, nu, labai labai anksti prasideda dienos ir labai vėlai jos baigėsi. Ir kitas turbūt dalykas, tai yra, aišku, rutina, kuri labai man tinka, nes perskaitau aš daugiausiai knygų, geriausiai fiziniai, sportiniai formai būnu grįžtų. Nes turi maisto, miego režimą, darbo režimą, labai labai sustiguotas, bet kas iš tų tokių dalykų, tai va, kas sako, nu kaip tu ten, nusakau, įsivaizduokit, turit 70 kolegų, su kuriais gyvenat tam pačiam ofise, miega tam pačiam ofise, plauna drabužius tam pačiam ofise, valgo tam pačiam ofise ir kartais galite išeiti po valandą, po dvi į kažkur, ir turit sugrįžti tam pat, ir toks didelis co-working place. Nu, tai vat mes taip, sakau, gyvenam. Ir taip gyveni, pavyzdžiui, 2 mėnesius, 3 mėnesius, dabar mano reisas yra 2,5, atsiprašau, tai vat turbūt tokie skirtumai, ko žmonės nelabai supras, kurie dirba ir gyvena krante. Ja.
2: Specifika. Kiek tada, kai grįžtate, jau išlipat iš laivo, atsistojat ant žemės, kiek dar laiko jums yra tas siubavimas, stovint ant žemės?
0: Aš manau, kad tai gal ir mitas, nebent visą laiką ten siubuotų vandenį. Kadangi laivas visai nemažas, jis yra pas mus virš 100 metrų ir sveria virš 3000 tonų, tai aš dabar stoviu kaip ant žemės, iš tikrųjų nėra, kad aš siubuočiau. Gal tiesiog reikia priprasti, kad tu esi niekam nereikalingas tiek krante. Vat turbūt man šitas, turbūt transitionas, toks perėjimas pakankamai būna sunkus, nes čia visada visko reikia iš tavęs. Aš turiu komandą 17 žmonių, visą laiką klausimų, kiekvieną dieną yra klausimų. Visiems viskas įdomu, visiems visko reikia operaciją iš tavęs ir non-stop esi tampamas į skirtingas pusės, tik nueini nuo kompiuterio grįžti jau 20 emailų. O krantė staiga toksai, kaip sakau, vadinu, kai jis įsibėgėja 200 km per valandą su mašina ir staiga stabdai, tai mašina sustoja, bet tu dar tą inerciją jauti, toks kažkaip į tau visas sienelės trankos. Tai vat būna pirmos dienos, atrodo, kad nieko neveikimas, jisai gali šiek tiek tau kažkokios ne depresijos, bet tokio keistas pojūtis, lyg tai tau tu niekam nereikalingas, niekas iš tavęs nieko nenori, tu gali ilsėtis, bet tu nemoki ilsėtis, nes tu visą laiką kažką turėjai daryti, dirbti. Ir man pirmas dienas buvo, tai aš pirmas dienas, juokiuosi, su draugė kalbėjom, grįžtų, sakau, aš tu arba spintą surenku, arba ten išlakuoju, visą terasą padarau. Arba ten, aš pats savo pirmas dienas susigalvoju, nes atrodo grįžti ir kažką reikia daryti naudingo gyvenime, nes atrodo taip ilsėtis yra nenaudinga. Kol paskui perėmi, kad būti irgi gali būti naudinga. Nebūtinai, kaip sakau, human doing turi būti, bet turi būti ir human being.

0: tiesiog pabūti irgi gali būti naudingas laikas. Ne tam, kad vėl dirbtum po to našiau, produktyviau, o tiesiog, kad tai ir yra gyvenimas, gal tas buvimas. Tai va tas turbūt perėjimas, va turbūt man sunkiausias dalykas yra grįžus.
1: Dominikai, mes linkėsim, turbūt kaip ir kiekvienam žmogui galim palinkėti, balansų, surasti tą balansą, ar ne? Jum kaip jūrininkui tikrai šis žodis yra neretas. Mes esam be galo dėkingi už skirtą laiką, suprantam ir vertinam ir ačiū už visus pasidalinimus. Ko reikėtų linkėti jūrininkams atsisveikinant?
2: Vėjo.
0: Vėjo, tai buriuotojom.
1: O jūrininkam?
0: Jūrininkai nori, vis kažkoks yra prietaras, sako, 7 pėdų po kyliu. Čia toks, aš net nežinau iš kur, gali būt, kad kaip mirdavo jūrininkai, juos mesdavo į vandenį pririšus prie kažkom. Aš tai net bijau pamėlot, gal čia mane tie mano kolegos dabar išjuoks, bet man atrodo, ir tada tas kūnas stovėdavo stačiai ir kad tu 7 pėdų, kad kažkaip, kad nepaliestum to kūno, kad praplauktum neatsitrenkęs į joks kūno.
1: Tai mes to ir linkim 7 pėdų po kyliu. Mes ir šio to naujų išmokom. Ačiū, Dominikai, už skirtą laiką. Na, o mes tęsime vasaros popietę. Mes su Richardu esam šiandien kalendoriaus pirmūnai. Mes viską pasižiūrėjom, kad yra ne tik tarptautinė jūrininkų diena, bet ir bitlų diena. Tai visi šios grupės fanai. Tikrai šiandien gali švęsti šios grupės dainų klausytis, o mes irgi norim padovanoti jums dainą, kuri visai yra susijęs.
2: Taip, visai apie saulę. Nes kalbėjom apie gražius saulėtikius, tai ir tų saulėtikių kuo gražesnių šią vasarą, ne tik jūrininkams ir jums.

0: Vasaros popietė. Sugrįžtame su vasaros popietė ir jeigu esate mūsų laidos draugai, žinote, kad šiuo metu mes visuomet pateikiame jums LRT radiotekos pasiūlymų. Aš mėgstu sakyti, kad radioteka yra kaip platus vandenynas ir jūra ir na, mes padedame šiek tiek susigaudyti. Ir pirmoji rekomendacija skamba štai taip, kodėl kojos ar peties skausmas nedingsta net ir po reabilitacijos. Laidoje kaip jautiesi atsakymų laidos vedėja Urtė. Korsakaitė ieškojo kartu su kinezoterapeutu treneriu Mindaugu Žulpa, kuris sukritikavo avantiūristišką požiūrį į sportą. Pasiklausykime trumpos šios laidos iškarpos.
1: Tikrai gaila ir liūdna, kai pasaulis aktyvėja, o aktyvėja tikrai neargumentuotai. Iš tikrųjų veržiasi į tą sporto sales taip avantiūriškai ir tikrai nesaugant savo sveikatos. Aš čia pajokaujant nenoriu būti kunigu ar kažkaip baudėju ar atgrasytojų, bet tikrai kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, nes tikrai per 22 metus, kaip be būtų gaila, daugiau reabilituoju jau daugiau prisisportavusių žmonių, negu atėjusių savo norų ar baigusių profesionalių sportininkų ir norinčių palaikyti ne formą. Čia nėra geometrija, trikampis, kvadratas, apskritimas, o fizinių savo galimybių.
0: Viso pokalbio su kinezoterapeutu, treneriu Mindaugu Žulpa, klausykitės laidos kaip jautiesi įrašę LRT radiotekoje.
2: Taip, o nemažai šiandien apie keliones kalbame, tai dar galime šią temą išplėtoti, kaip nusipirkti pačius pigiausius lėktuvų bilietus ir ką iš tikrųjų laimi tie, kurie atostogas medžioja paskutinę minutę. Apie tai su kelionio organizatoriumi Rimvidu Širvinsku, kurį mes visi žinome kaip Makalių, laidoje žmonės klausė. Apie tai kalbėjosi kolegė Sandra Vilimaitė.
3: Aš per tiek daug metų iš tikrųjų skrydžių paieškos patirties sukaupęs esu ir niekada man dar neteko pačiupti, kad kažkur, pavyzdžiui, įsijungus tą taip vadinamą inkognito režimą arba pasikeitus IP arba pakeitus lokaciją, man būtų bilietai pigesni. Vieną kartą teko iš tikrųjų pirkti bilietus berods į Jungtinės Amerikos valstijas ir jeigu aš pakeičiau aviakompanijoje savo lokaciją, ne Lietuva, Europa, o Jungtinės Amerikos valstijos, tokiu atveju man doleriais kaina parodė žemesnė ir aš galėjau tos bilietus įsigyti. Tačiau tikra tiesa, kad kuo ilgiau jūs ieškosite, vadinasi, kuo ilgiau jūs lauksite ir delsite, tuo tikrai tie bilietai gali pabrangti. Dažniausiai pigių skrydžių bendrovių bilietai yra parduodami tokiomis bangomis. Mato susidomėjimą ir tokiu atveju kelia kainą. Na, tai pavyzdžiui, 4 bilietai pigesni, vėliau 4 brangesni ir jeigu jau kažkada pasiekiama riba, kuomet pirkimas sustoja ir ilgą laiką tada tas skrydis nebuvo perkamas, yra paskelbiamas specialus pasiūlymas ir šiek tiek ta banga lūžta ir vėl nusileidžia šiek tiek žemesnė, link žemesnės kainos.
0: Na ir turime trečiąją rekomendaciją. Pacituosiu pašnekovę. Visiems sakau, jeigu jaučiatės vieniši, eikit dirbt. Darbas viską išgydo, sako 62 Vilija Kaškelytė Narvidinė, nedidukė verslininkė, rašytoja iš Udekų kaimo Pakruojo rajone. Ją laidoje už Vilniaus kalbino Edvardas Kubilius. Pasiklausykime iš karpos.
4: Neatsibosta jums visą laiką, visą gyvenimą būti pragyvenus ir toliau gyventi tame pačiame kaime?
5: Tikrai ne. Žinokit, aš daug keliauju, daug išvažiuoju, daug bendrauju su žmonėmis įvairiais. Tai man nieks neatsibosta. O čia kaime, tai žinot, kaip būna, kai eini tiesiog kiekvienas žmogus tau kaip savo. Kam kokios bėdos, aš žinau, kad kreipsiasi mane ir man va tas būna toks geras dalykas, net širdžiai malonus dalykas, kai tau kiekvienas žmogus eidamas pamato mane vis tai pasisveikina, net ir mažesnis ar jaunesnis pasikalba, pasitarė ir matau, kokia aš esu tam kaimui, čia visiems reikalinga.
4: Bet jūs norit pasakyt, net ir dabar, kai kuriems jūsų kaimo gyventojams numirus, atsiradus įvairiems naujakuriams, daugiau mažiau iš šitų maždaug 300 gyventojų žmonių, kiek čia gyvena, pažįsta.
5: Taip, Taip, aš panašiai kiekvieną žmogų pažįstu, žinokit, ir netgi va nauja kuriai čia yra atėję, čia vieni atsikėlė iš Šiaulių, kiti čia vėl neseniai čia įsigyja. Pas mus Ūdekos nėra tuščių namų, visi namai yra gyvenami, kai tik atsiranda koks namas, tai jis yra nuperkamas ir žmonės iš bet kur perkas, nes kaimas yra gražus, švarus, sakyčiau, toks kaimas, visi žmonės yra kažkur, turi darbus, išvažiuoja, pas mus gyvas kaims, nes ir kultūros namai, ir felčerinis, ir parduotuvės, nu vienu žodžiu, viską turime šitą kaimą.
0: Taip, galite rasti šias laidas LRT radiotekoje, nu, o mes keliaujame ruoštis kitai valandai, su mumis bus ir Edgaras Lubys su dainos premjera. Taip pat sužinosime, kokįgi festivalį X renks Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, bet tai dar ne viskas.
2: Taip, kitą valandą mes žaisime mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį, sužinosime įvairiausių faktų, na ir svarbiausia, kad jūs galite laimėti ir dovanų, turime išskirtinį medvilninį LRT šimtmečio maišelį, bet reikia registruotis, o tada galėsite ir varžytis.

0: Kauno mečetės administracija paprašė gyventojų mečetės teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Anot administracijos, toks elgesys šalia maldos namų gali būti suprantamas kaip nepagarba šios vietos paskirčiai.
1: Tačiau kritikai sako, kad mečetė įsikūrusi parke, kuriame galioja Lietuvos įstatymai, o ne šariato teisė. Prie mečetės jau pradėtos organizuoti bučinių akcijos. Ar prašymas laikytis rimties prie Kauno mečetės pagrįstas? Ginčas LRT radio ringe šiandien po 9 valandos žinių.

0: Lrt radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Prezidentas akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę.
1: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Į premjero postą pretenduojantis Mindaugas Sinkevičius žada per likusį kadencijos laiką veikti ryštingai ir kryptingai. Sinkevičius sako, kad vienas svarbiausių naujos vyriausybės prioritetų ir toliau bus krašto apsaugos ir gynybos klausimai.
2: Vyriausybės spartins oro gynybos ir apsaugos nuo bepiločių orlaivių sistemų vystymą, plėtos gyventojų perspėjimo sistemas, civilinės gynybos mobilizacijos, visuomenės pasirengimo krizėms ir pilietinės pasipriešinimo gebėjimus. Plėsime slėptuvių tinklą, gerinsime gyventojų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir užtikrinsime kritinės infrastruktūros apsaugą.
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą savaitę. Pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naujai ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Sprendimą kandidatuoti į premjerus Sinkevičius paskelbė neseniai, kai jo vadovaujami socialdemokratai nusprendė pakeisti koaliciją. Vietoj Nemuno aušros pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Rusijos okupuotame Kryme skelbiama apie elektros tiekimo sutrikimus. Šią informaciją skelbia pusėsalio gubernatorius. Savaitgalį pranešta ir apie degalų pardavimo ribojimus, leidžiant jų įsigyti tik valstybės įmonėms. Tuomet ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Kerčės tilto prieigose susidarė daugiau nei 10 km ilgios eismo spūstis, kuriuose, kaip manoma, stovėjo apie 1,5 tūkstančio transporto priemonių. Eismas per tiltą nuolat sustabdomas dėl raketų pavojaus. Kryme, trūkstant degalų ir ribojant elektros tiekimą, vietos gyventojai socialiniuose tinkluose vis dažniau skelbia apie planus išvykti iš pusėsalio. Ukraina pastaruoju metu stipriai atakuoja Krymą, taikydamas į naftos pramonės ir karinius objektus. Dėl to sutriko logistika, pusėsalyje stinga ne tik degalų, bet ir maisto. Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad gegužės